0: Tubac Fensen lantegietan urtzigartzia.
1: Uztailaren 7tik datorren urteko otsailaren 28ra bitarte lanaldian 170%-ko eragina izango duen alde baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du Tubacexek Laudio eta Amurrioko lantegietan 600 beharginetatik 420 eragingo die. 5 bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatuak oharbidez salatu du enpresa ez dela gai izan alde baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko eta eskatutako dokumentazioa ez eman izanak erag gusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean.
0: Gaiz aldatuta beroa dela eta bi zute piztu dira, piztu ziren atzo, bat Imarkoianen, Nafarroan, Zuhiltzelek itzali dutena eta besteak Gipuzkoan Antzuolan piztu den baso zutea kontrolatutzat eman dute Zuhiltzelek. Deskargako tunelen inguruan arratsaldeko ordubiak aldera piztu da, Ordiziare Gazpita Oñatiko Zuhiltzelekin batera, baso zainak eta helikoptero bat aritu dira lanean, Jon Gaztelumendi Gipuzkoako baso zuten arduraduna da.
2: Ezute hau, ba, aktiboki egia esan neongi erretzen ibili da. Azalera desente hartu du denbora oso gutxian. Ordu ma, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dieguna. Eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen eoz zergozta gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili behar geha, bai.
0: Zuhiltzaile gaua bertan emango dute zutea erabat itzali arte. Bestalakoetan segurtasun zailak gaitzetsi egin du ertzaintzaren kontrako Gernika inguruan hiru ertzainen etxeetan azaldutako pintadak. Fak Zipaio zioten pintadak azaldu dira bai hiru ertzainen etxeetan. Segurtasun zailak elkartasuna adierazi die, gogorkeria eta bortxa ekintzak zalatu eta elkarbizitzarako errespetua eskatu du goizena kaleratutako oharrean. Esan segindako sindikatuak bere aldetik horrelako erasoen aurrean zero tolerantzia eskatu du. Demokrazioaren lerro gorriak zeharkatzen ari direla eta euskal gizarteak ezin duela horrelakorik onartu azpimarratu du sindikatuak. Iñaki Uraga bozeramailea.
3: Polizia euskaldun baten etxearen aurka egiten duenak bere senideak ere beldurtzen ditu. Eta hori, gaur egungo gizartean ezin da onartu. Arduradunak identifikatzea, justiziaren aurrean erantzutea, bai eta zigor irmoa izatea eskatzen diogu instituzio, euskal partidu eta euskal gizarteari.
0: Eguraldiari dagokionez, alerta larainan izango dugu gaur temperatura altuengatik Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunean eta Erriberan eta Araban, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean, aldiz abisu horia izango dugu. Iparraldeko temperatura maksimoa jaitsiko dira, udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarretuko dute eta bero itogarria egingo dugu han. Temperatura minimoak 13 gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu egongo da, goiodei batzuk agertu arren. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Bihotzeko fonotekan dituzun 10 kantuotatik, zuk zen badakizkizu kantatzeko moduan?
1: Ez da bat ere.
0: Bakar ere ez?
1: Oso txarra naiz.
0: Bat, behin, bueno, ez gara gehiagia aurreratuko. Zeren arabera aukeratu dituzu?
1: Pues normalen izaten du, ne musika guztantzi ikaragarri, bineo ez naiz oso sakon ez naiz jartzen, ez? Eta normalen aukeratzen dut egoeranen arabera. Eta beti relazionatzen dut abesti bakoitza momentu batekin, ez?
0: Bai, eta oie gogorarziko dizkiguzu, bai. Saioan zehar. Entzun nola egiten dituzu gaur egun? Sakeleko seinalatu duzu musika ipatutakoan?
1: Normalen haitzen dut kotxen, kilometro asko eten jut kotxin, eta hor haitzen dut, eta gero batzutan esnatzen haitzelikan oso goiz, eta oso lai balimean dago, batzutan jartzen dut abesti bat, beste bat, bela pixkotola...
0: Bebe, alaitasunarekin.
1: Bai.
0: Errazionatzen duzu normalean. Bai. Kantuz kantu entzungo ditugu koteto ezkurrak aukeratutakoak. Bueno, lehen da bizi eskerrik asko, eh? Zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik. Koteto ezkurra, erremontista, donezte beharra, gazterik hasitakoa, debuta 17 urte bete baino. Koteto ezkurra, erremontista, donezte beharra, gazterik hasitakoa, debuta 17 urte bete baino.

kontatuko digu behar bada. Kantuen arira, erremontearen historian, izena letra larriz grabatu utzi duen pilotari honek. Onena izan da erremontean, eta berak, badaki, bazekien, erretiro hartu zuen egunean.

0: Gogoan izango duzu egunura.
1: Bai, bai, batzuta nola haitzen dut alikan. Batzuta nintzen zaizu aztu, ez? Baina gero, nozpatzen, pues bueno, ateatzen da nun edukustu duzu. Eta emozenatu itzen zea, ez?
0: Bai.
1: Bai, oso politia izan duzen, eta, bueno, pues azkenean zen nere karreraren amaiera, eta, bueno, badu kriston oroipenak, eta egun oso politia, eta nik uste disfrutatzen duzula, egun hartan bineo gehiago, ez, gero horatzen, eta, bueno, beti zaude hortan pentsatzen, baina, bueno, batzutan burura etortzen zaizu, eta gustu hartzen dut.
0: Ausardia pitxin bat ere behar da, ez, frontoia bete jende, eta hartu mikrofonoa, eta...
1: Bai, ba, niretako izan duzen despedida oso politia, porque bane, jan neukan jan lau hilabete kasi despeditzen, partido bako izan ematen zuen ja azkeneko azala eta azakize, eta ni holakoan naiz oso espontaneo eta oso alaia, ez? Eta orduan gara, egun hortan, pues bueno, gero antolatu zutenak, esaten zuten, pues beti jatzen zutela... abestin bat, edo hola pixkotola beti melankolioko xamarrak eta agur baten, ez? Eta razute, pues, ezke tipo hau ez da hola. Eta ne, pues, bueno, enbeste txapelotan tola zelebrazioetan, ba, ospakizunetan, ba, beti jartzen gion sigo siendo el rey, ez?
0: Bein.
1: Eta, bueno, eta jende asko abesti hori errelatzen duen erekin, ez? Pues, bueno, pues, haitu du nere festetan tola, eta hon hortan, ba, pues bueno, pixko dola sorpresa bezala, pues azkeneko abestia jarri zuten hori, eta nik orto nipetez oso hartu mikrofona, eta ja, bueno, oza, euforik.

0: gogoan izango duzu.
1: Ba, politxe izan du da, porque batez ere...
0: Zu baino gazteago.
1: Bai, bai, bai, bila bete gazteago. Baina, bueno, etorri zaip de sorpresa, porque ni, egia rengo izun, nik ez duen pesatzen, baina sekulan ez duen izango seme bat erremonten profesionala, ez? Pero bueno, gustoko dute, baina sekulan ez dute erautxiola...
0: Interes berezirik
1: eta bueno, donesten badago eskola bat erremontekoa, eta hor pues lagunen artean hasi ziren jogatzen, eta ni egia esango dizut bi aldiz ikusi ditut jogatzen han Donosteben. Pero bueno, pues ibiltzen ziren lagunen.
0: Eta zetan kera hartzen diozu?
1: Oso politia da.
0: Bain.
1: Oso politia da, porque bueno, dire mutxikuk beti bili direla frontonen, eta dire mutxiko pelotarik. Guainikan, pues bueno, behar du sasoi gehiago eta gauza gehiago, baino pilotari bai, bai da. Eta badaki jogatzen, eta ikusten zaio kantxan, eta nik esaten duena, hori da, da pilotaria. Eta gero, pues bueno, gero lan egin behar da, gero gotxo hartu behar da, baina, bueno, berez, eurra badu, ez?
0: Ez dauka maixu txarra etxean, aprobetzatu nahi balu ere.
1: Bueno, nahi badu bai, baina, bueno, bakizu beti atxan semen...
0: Bai, bada espada beste maixu batzuk.
1: Bai, bai, beste bai, porque, bueno, ni beti nahez un pesau, beti zaude, eta bueno, baina, bueno, betiko
0: hori etxe guztietan gertatzen da. Etxean daukan maixu horrek, alegiazuk, bihotzeko fonotekan gordea daukazu, Rosalia. Rosalia.

0: kantua duzu erretiratu zinen garaitzukoa da, Rosaliaren ahotsean, zer lehenago Los Chunguitos kantatzen zuen.
1: Bai, bai.
0: Zergatik dago zure bihotzean?
1: Ba, egun batin nintzen telebidoa ikusten, eta agertu zen, bueno, hau izan duzela, bueno...
0: Sari banaketaren bateko...
1: Bai, bai, Los Goya, bai, eta ikusun, eta aitunun ahotsa eta... Adiaga dutzaidan, baina barru baino, ez? Oso ze polita eta koral batekin, ta, eta, bueno, hau goizeko zazpitan haitu dut, baina pilo bat aldiz, ez? Porque, bueno, azkenean, ni abestitan errandizu duena. Ni asko horrelatzen momentu, nere egoeran, eta batzutan nire etxin badakit, ez? Jartzen dut mexikana bat goizeko zazpitan, ba, ez da loko, ez? Baina, bueno, porque altxatu naiz, oso euforiko, oso... Eta ni normalen...
0: Baina kantua guzta oso euforikoa.
1: Ez, baina, bueno, baina... Aitxun helikan lemiziko aldia, telidario baten, pues sartu intzitzaidan,

0: eta gero hasten zara pixko nia bestitan asko bidatzen duen letrak, ez?
1: Zer esaten duten.
0: Zer esaten duten, eta batzutan sentitzen naiz identifikatua, eta pues batzutan, bueno, gehienetan gelitzen naiz horrekin, ez? Eta normalen hola aukeratzen dute abestik.
1: Ikusten duguna gati gainera edo zein tokitatik iritsita, ez? Izan eiteke albistegi batetik, edo...
0: Bai, pues hau teleberri baten, haitxun lebiziko aldia.
1: Ez dira kantu asko iristen teleberrietatik. Bruce Springsteen dator urrena, Dancing in the Dark. Bueno, aztora dute ibili dira, Bruce Springsteen zaleak zuzenean ikusteko kontuarekin, horietako zara?
0: Bai, niz nahi zalea. Nere Andrea bai, eta nere txekuak, eta dire zaleak, niz nahi oso zare. Baina, bueno, behin egon nintzen nere Andreakin hemen konzertu baten, ez Bilbonak egon gindu ginen, berakin laguntzea, eta boz, espetakulo politia, eta gero ikusi nun, tipo bat, bueno, ni beti erratu no, eskiz, hau da, el tipiko americano rudo, ez? Eta gero oso alaia, eta oso atxegina konzertua, eta horten, pues bueno, beraiek joan ziren lagun baten, eta ni gero beste lagun pare batekin, jun ginen aste arten, eta normalez ni ez nahi joaten konzertu eta ratabla, baina behin egon entzien horrekin, eta jode, pues badut oso gustokoa, ez? Eta gainera konzertu baten, pasibilitzen zait oso atxegina, oso bizia, oso...
1: Ikuskizuna, erabatekoa.
0: Bai. Eta horregatik, eta galetzen balidazu abesti batzu bere izenez, ez du ideik, ez? Baina, bueno, gero haitzen dute, da, jode.
1: Hau da.
0: Hau da.
1: Eta hau da, aukeratu duena.

0: José Alfredo Jiménez Koteto ezin zuzenean entzun naita ere, joango bazin ere, ze hiltzen zu jaio zinen urte berean.
1: Bai.
0: Baina
1: bai.
0: Iraundu.
1: Bai, bai.
0: Nola iraunduen.
1: Bai, eske gu gade, adibidez gure herrien eda, eta gure zonan, Mexikena daude oso oso sartutak, ez? Eta ni, bueno, ni bain nahiko dexente bidatzen du Mexikora, eta Mexikana bustean zaigu, baino pilo bat, gure feste tanta donezte bentola, bete azkaz...
0: Eta zerratik harrapatzen zaituzte?
1: Ba, azkenan hauek, aukeratu joanak, bere letra, naiz ni.
0: Bueno,
1: o sea, ni ikusten naiz letra horietan, era, hau naiz ni, ez? Eta batzutan, igual lagun bateri bialtzio, haitxu abestiago. Zer esaten duen, ez? Porque ni asko fijatzen naiz, zer esaten duen abestiak, ez? Eta bidez, Mexikan horietan, ni ikusten duen nire burua.
0: Bai, zuk errege izaten jarraitzen duzula.
1: Ah, bueno, erregena...
0: Dirurarekin, diruri gabe...
1: Bai, bai. Eta nire bizitzan, eta gero beste horrengo bat...
0: Bai, gero xago jarriko
1: dut. Bai, aukeratu dut, eta ni hor ikusten dut, ez?

0: isilik entzun duzu, eh? Kanturako tentaziorik gabe. Txikitan, koteto etxean, entzuten zen musikarik? Zuen etxean?
1: Ez, be, segura ez gara izan musizaleak. Ez da ni, ez da nire buraso, nire nahi arrebak,
0: eta... Eta lagun artea ere ez, izaten da beti lagunen bat hau, entzun behar duk, eta...
1: Bueno, badago, ni badago lagun asko, asko zitzen zula musika, intentzio dutela, behau bat, eta niri horregatik zurekin nitzen nolikan, erran izun, ez? Sinai, nahiz, kateto.
0: Bizaztak, nola definitu zen nuen zure burua,
1: baina... Bai, porque en laguna, nire laguna beti zen, eres un kateto, no? Porque ni, azker, ni ikue haitzen dut, gustatzen zaidana. Eta igual ez naiz rockero, ez naiz klasiko, ez naiz... Ni haitzen dut oso desberdina musika, ez? Baina, bueno, horregatik esatea.
0: Eta horrek betetzen zaitu.
1: Bai, bai.
0: Julio Iglesias, eh, kadibidez.
1: Ba, Julio Iglesias gusten zei, kara garri, bineo txikita, txikitatik. Eta, bai. eta jende asko badago gustaren zaiona, eta lotxa ematen dio, ematen dola.
0: Esateak.
1: Erratia, goiz, gustaren zei Julio Iglesias, ba, ni hor donetzen badago denda bat, eta bat zegoen neska bat, eta jartzen zuten musika, eta beti zegoen Julio Iglesias jarrita. Eta ni jati nintzen oso gustra.
0: Zuango bezero leiala zinen.
1: Bai, bai, leiala. Eta bueno, pues ni gustatzen zait, eta pues, gustatzen zait, eta pille, eta listo, ez?
0: Hainbeste gustatu da, dituen milaka kantutatik buela alto aukeratu duzu. Arrazoi bereziren baten gatik?
1: Ez, porque azkenan haitzen duzu kanta, eta da, pues bueno, bizitzan askotan pasatzen diren gauzak, ez? Beti txikitatik ikusten duzu, ematen dizu beti jende denekin zaudela oso ongi, eta gero bizitza pasatzen da, eta ikusten duzu gauza batzuk, eta rizu, pues bueno, batzutan inberda inberda egan oso rutin, bestela bakizu zer dagoen, ez?

0: zu badakizu zer den, egan altu egitea. Eta badakizu asko kostatzen dela helmugara iristea eta bertan jarraitzea gehiago.
1: Ba, bai, ba, gauze guztietan, lortzea zu nahi duzuna, pues, asko kostatzen da, ez? Ba, otra, ba, ba, pilo bat, eta behin pasatu ondoren, gero ikusten duzu ailegatzen zarela, eta hor mantentzea zailena dela, ez? Gero zara denon elburua, ez? Eta deno bilatzen dire zure kontra. Zure kontra.
0: Bueno, zuzu gainditu nahi izatera.
1: Eta orduan, eta ikusten duzu, zure akatzen bat balin badago, ba, edozeinek aprobetzatzen dula, eta bueno, pues, orduan, nik hor ez dakien hola esplikatu, baina hor ikusten du nere karrera hola ikusten dut, ez?
0: Baina ez dute lortu.
1: Bueno, azkenean, pues, bueno...
0: Oraingoz
1: ez. Baina, bueno, azkenean inbar da... adi egon, zu mantendu, zure burua bere lekuan mantendu, eta gauza honitz ez, baina, bueno, bizitza hola da. Azkenean, zuk ikusten duzu beste baten burun baita, pasatzen dela gauzak, ez? Denon nahi dutela lortu postu hori, edo zu lortu duzun gauzak, eta, bueno, azkenean, pues, hori nik uste bizitza hola dela.
0: Aizu, koteto, itzari erreparatzen diozu asko. Ta itza inglesez baldin bada ze gertatzen da, ze Dire Straitsek ze esaten duen kantu honetan?
1: Ez dakit, batez. Baina, bueno, gustatzen zait ahotsa, gustatzen zait doinua, gustatzen zait ze oso goxua da, ez? Eta ni txikitatik asko haitu dut Dire Straits. Ta, bueno,
0: nik... Nola iritsi zitzaizun gogoratzen alduzu?
1: Nola iritsi?
0: Nondik, noren bidez? Bueno, non entzuntzen nuen?
1: Ez, baina, eskene, azkene, pues, etxen edo gu gainun taberna bat, eta itzen ginen, badego, bazegon makina tokadiskos bat ola...
0: txampona bota eta jukebox edo esatezitzen.
1: Bai, eta bueno, nik gaitzen nuen, eta guztu garen, hau, Magnofler baita, antzekoa, eta musika hori asko gustatzen zait. Olako...
0: Hau ze momentutarako gustatzen zaizu?
1: Bueno, asko kotxe asko nahi haitzen dut.
0: Kotxerako.
1: Bai, igual kilometro asko ten ditut, eta batzutan igual egoten zara relajau. Da musika goxua, baina bueno, nahiko baita mobilita, ez?
0: Kotxean batez ere gaur egun, edo lehen ere bai? Profesionala zinenean ere?
1: Bai. Eta gero batzutan, ba... euforiko baldin batzen, edo batzutan igual, pues, pesatzen, eta... pues bueno, pixko distraitu eta relajatu eta beti izan dut kotxea lekua gehien nahi dudana musika, ez?

0: garai batean frontoirako joan etorrietan egingo zenituen kilometro gehien. Gaur egun? Zertan jarduten duzu?
1: Nire lanean, nioain ardo mundu nago. Bodega bat eramaten dut, bodega nafar bat, bodega inurrieta, eta orduan egin du kilometro pilo bat. Tuteratik, Zamudira nio. Eta egun egun osoa nago karreteran, eta orduan kilometro asko egin ditut. Eta bueno, hor badu denbora,
0: aitzeko, benetik entzuteko.
1: Bai, goize normalen izaten da lana, baina, bueno, etxera bueltan natorrelikan, ba, orduan badu denbora pila bat.
0: Bai, gustoko lana duzu?
1: Bai, oso gustokoa. Bai, beti gondo naiz, egun bueno, ni jaio nintzen erretegi baten. Eta beti izan dut gustokoa, ardun mundua, batez ere gastronomiaren mundua, ez? Eta oain dela bost urte hasi nintzen hemen bodegain horretan, eta oso lan gustokoa ez. Nik uste dagoela ina komanio al dedo.
0: Ba, zuretzako.
1: Neretako.
0: Baina zu erremonterekin zer ikusirik.
1: Ez, baina beti oso sartuta egon du naiz ni gastronomiaren munduan. Asko,
0: bai, pelotari zinela ere bai.
1: Bai. Hori izan du da beti nire hobi, ez? Nire hobi ez. Nire gehien gustatzen zaidana da, jana eta...
0: Alegia, jatea.
1: Jatea, bai.
0: Eta edatea.
1: Eta datea.
0: Urte batzutan ezingo zenuen hori, neurriz egin berko zenuen.
1: Bai, bueno, peño itxin ginen, bueno, tarteka itxin ginen gure bazkari, gure afarik, eta peño beti izan dut oso gotxu, eta nire gaztelen da gastronomiaren mundua gustatzen zai dikaragarri. Eta, bueno, hemen sartu nintzen, eta oain lana gustokoa, eta orduan, pues, ba...
0: Segi
1: esan behar dut.
0: Gustora zabiltzala. Gustora zabiltzala. Partiduen atarian eta bazaneukan kotxean entzun nahi izatezen nuen kanturen bat, apropos animatzeko, motibatzeko, galdetzen dizugu batez ere, ondoren datorren Lagrimas Negras honek ez dirudielako oso indarre malea. Bueno, indar batzuk eman ditzake, baina ez igual partidua.
1: Ez, baina, bueno, adibidez, hau, Zigala gustan zei pilo bat, ez, eta ni gainera, Andaluzia asko gustatzen zait, eta batez ere Kadiz eta hori, eta herrik, eta bere izaera, eta asko jade, bueno, joaten naiz urtero, eta, bueno, beti nahitzen dut, eta oso gusto ganokan, ez?
0: Una eta, Andaluzia eta Kuba ere,
1: bai, eta,
0: ustartzen dira.
1: Bai, dago, baina, bueno, abiz, aukeratu du, baina ni Zigala asko, guain aspaldi, haitu gabe, entzun gabe, baina lehen garai baten asko aizan, eta ez, eski batzut, badu popurri bat nire guztuan, baina, bueno, baina izan duen temporada bat, asko aizan nula El Zigala, eta gainari hori dutzen zain, oso ikara, tipo ikara herria, ez?
0: Kasu honetan, Bebo Baldesekin,
1: bai.
0: Kantatzen duen Lagrimas Negras.

0: dakizu zerbait, Malko Beltzei buruz ere, alia zure bizitzan ere ez da izan dena zoragarri.
1: Bueno, beti izan dira gauzak, ez? Baina, nina ez tipo bat oso positiua. Eta bueno, beti bon, deno izaten dugu egoera batzuk onak, ezain onak, eta txarrak baita, ez? Eta bueno, ni oso gazte... Bueno, lehenbiziko oso gazte, galdurun natxa. Gero, pensatzen ulikan neukana, neukala dena, frontoian oso ongi, nire neska, nire betiko neska, nire neska txikia, eta bapatzean, ailegatzen da, pues, zukezaten zuna, ez? Pues, nubarrones, ez? Eta, bueno, pues, batzutan, pues, ikasi behar da hortik anatetzen, egoten zara temporada bat oso hartuta zuluan, bi, bueno, pixkanaka, pixkanaka, bizitza, pues, nik erraten du beti hori zauri bat izaten dela, ez? Eta horiek sendatu iten die. Eta, bueno, baina hortako de behar da denbora. Eta, bueno, pues, denbora pasatzen da, eta orduan, pues, aurrera segituen behar. Eta hortik anbaita ikasten duzu, zer den bizitza, eta gero badu kanta bat aukeratua, eta hor dago sartuta ni mundu ontan pensatzen dudana, ez? Eta nola...
0: Nei, zein da? Horain dator, la venia bendita. Ah, un puño de tierra.
1: Un puño de tierra. Eta hor...
0: Jarriko dugu hori orain?
1: Bez, nahizuna. Peño, bueno, hori da, nik ikusten duena, nola ikusten duan bizitza, ez?
0: Beraz, un puño de tierra, Antonio Aguilarrenean, ikusten duzuzuk, nola den bizitza?
1: Ez, hori naiz ni.
0: Ah, hori ere zuzara.
1: Ez, ni nola ikusten du bizitza, eta nola eramaten du bizitza da horrera. Porque lehen, gauza batzuk, bizitu ditut, eta hor dago ni lere bizi modua.
0: Entzun dezagon.

0: ara hor, rantxera batean laburbildua, koteto ezkurrak bizitzaz pentsatzen duena. Eta bestea zergatik aukeratu duzu, Labenia Bendita?
1: Ba, asko gustatzen zait bere doinua, eta, bueno, hitza baita ez, baina bere doinua eta bere hau askoa daitzen dut, kotxin. Porque jartzen zait, gorputza...
0: Bai, templea jartzen
1: zait. Bai, temple jartzen zait, eta lehen gogori nintzen kotxen lagun batekin, eta jo, haitxu mexikana bat, eta zegele, eta nire, oi, jarrezu gauza bat politxa. Eta jarri nion, eta jo, ze haotxa politxa, eta askotan ni haotxa gatik engantzatzen naiz, eta iruditzen zait oso politxa, bueno, itza, bos, bueno, bai, gustatzen zait, baino batez ere tiponen haotxa eta
0: kantatzeko modua.
1: Bai, askotan zait.

0: rantxera kauda irugarren entzuten duguna, koteto, dantzarako ere bai?
1: Bai, asko.
0: Dantzarik ez duzu aipatu?
1: Bai, asko. Baina gustatzen zait pilo bat dantzetxea mexikanak. Lehen horren izuena, ez, gure festetan herritan dola, azkenean festan bukaeran edo festan tarten ez balin badire mexikanak eta jende gazte, eta asko jenda dantza mexikanak gure alden.
0: Mm-hmm. Eta horrek ere alaitu egiten.
1: Ba, no? Musika laia da, eta musika laia oso, oso politia, eta hori jartzen zu, porque hu herri txikitan bizigea, eta pues, festetan dola, pues, plaza badu kriston indarra, ez? Eta hori da, pues, bueno, plazako kantak eta plazako dantzak, ez?
0: Egia esan, rantxera zale asko dago Euskal Herrian, ama Euskal Herri honetan. Ze Benito Lertxundiren oi ama Euskal Herri ere aukeratu duzu. Zergatik?
1: Ba, abeste hau, ahiratzen zait oso, oso sakon, ez? Eta beti, bueno, Benito Lertxundi asko, asko gustatzen zait, asko haitu dut, baina abeste hau beti errazionatzen dut, hori izan ginen donen galarretan, txapelketa bat oso polita, eta intzuten nola jaialdi bat oso tipo batek atrelotzen oso berezia, ez? Eta buretako izan duzen gauza bat oso jarri zen, zen omenaldi bat frontonezko jendeai, ez? Eta jarri zuten dena bez beltza, eta bota zuten bueno, reportaje bat frontonezko gauzekin, jendeakin, lengo jendekin, eta jarri zuten abesti hau. Eta, bueno, ni hain sakon bizitut frontona, eta beti gilitu zaita besti hori, ez? Eta batzutan, melankoliko nahuelikan edo badu puntu hori, baino ekartzen dit, oroimen batzuk oso onak, frontonezkoak. Porque ni azkenan, 28 urte pasatu nituen frontonen, oso gazte sartu nintzen, hor jaio nintzen, hor hasi nintzen, gizona, entre comillas, egin nintzen, eta ezagutu du jendea, baina ikaragarria. Eta beti jende heldua, ez? Oain dire, bueno, gehiena daude, erdi hilak, baina ezagutu du jende batzu, baina, bueno, ikaragarri, ez? Eta hau beti, ekartzen zei burura hori, frontonezko mundu hori.

0: ez oaz bat ere triste. Zez dugu martxan jarri hitzak kontatzeko gailua, baina jarri izan bagenu, hitz bat agertuko litzateke nabarmendua beste guztien gainetik koteto ezkurraren hitzetan. Alaia, alaitasuna. Alaia baita koteto. Alaiki aukeratu eta entzuten ditu kantua goizeko zazpietan edo autoan harata ona dabilenean. Alaitasunaren urrengo mailan, alaitasunak kabitu ezina denetan, horietan rantxerak. Rantxerak bai. Alaia eta esango nuke erromantikoa ere badela. Bihotzeko fonotekan txertatua du bere bizitza konplizeak gogoko duen kantaria, Amerikar rudo hori. Eta ura gustatzen zaio, alegin berezirik egin gabe, konplizearekin konpartitzea, alaitasunerako motibo izan litzekelako. Alai kontatzen du, berari musika asko gustatzen zaiola. Denetik, iristen zaizkion kantuak entzun egiten ditu, eta musikaz dakiten horiek zer esaten duen ez zaio batera jola. Berak badaki ze esaten dion kantu bakoitzak. Badaki ama eskualerriak adibidez frontoiak eta frontoiei esker jasotoko guztiarekin eta haietan ezagututako jendearekin konektatzen duela. Alaia egia esan izan liteke bat berez, izaeraz, baina izan liteke alaia hartarako jarrera hartuta ere. Zuek entzun zen letrek utzi dioten arrastoa kotetori. Ez da derrigorrezkoa lehendabizikoa iristea, baina iristen jakin egin behar da. Hori kantu batean. Edo hurrengoan, asko kostatzen da helmugara iristea eta behin iritsitakoan bertan jarraitzea asko zere gehiago. Egin altu egan, hemen ez dute ezeo paritzen, denak du bere prezioa. Beste batean, jaberi gabeko arima naiz, enau ezerk beldurtzen, niretzat bizitza amets bat da. Ez dut gezurrik esaten, oso sinzeroa naiz, badakit bizitza laburra dela, eta hiltzen naizen egunean, ez dut ezer eramango, ezpada lur eskukada txiki bat. Gora bizitza. Kantuetatik alako lezioak jasotzeak lagundu behar du, nahi eta nahi ez, alaitasunari eusten, eta goizean goiz, rantxera kantatzeko gogoz esnatzen. Koteto ezkurra, eskerrik asko eta urte askoan eutxi dieza diozula, gogo horri eta alaitasun horri.
1: Bueno, saietuko behaz, behintzat, nia oain arte ala ebili naiz, ala pesatzen dut segitzea, eta bueno, zehozea arra ez badin bada pasatzen, pues bizitza aurrera emango du.
0: Bejon daizula.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Maderas de Llodioko langileak lanera itzule dira 9 hilabete iraun duen grebaren ostean. Enpresa batzordea eta Gernika enpresa akordio batera iritsi ziren joan den astean, lanera itzuli nahi izan duten ikaleratuek itzultzeko aukera izan zezaten. Akordioak 2027 arte kaleratze kolektiborik ez egitea bermatzen du lankarga jakin batzuen truke. Tubazaiseko greba baino luzeagoa izan den Aieraldeko gatazka itxiez. Honintza segurola.
2: Akordio honen ardatz nagusia kaleratutako langileak berriz hartzea da. 284 egun iraun duen gatazkari amaiera emateko prozeduraren xehetasunak datozen egunetan argitaratuko dituzte sindikatuek. Orain, batzordea eta zuzendaritza erte bat negoziatzeko eseri beharko dira, grebaren ondorioz lantegiak bezero eta eskaera asko galdu dituelako. Lanuztearen jatorria enpresak mai gainean jartako lan erregulazio txostena izan zen, 2019 kaleratze aurre ikusten zituena. Akordioaren ostean, lanera itzuli nahi izan duten kaleratuek horretarako aukera izan dute.
1: Gai zaldatuta gaur biharretan nazioarteko arretagunetako bat, Ankara izango da, Turkiako hiriburua. Bertan dira biltzekoak NATO osatzen duten herrialdeetako gobernu buruak, besteak beste defentsaren industriaz eta Ukrainiari babesaz mintzatzeko. Baina goibilera dator tentsio handiko momentuan, azken hilabeteetan estatu batuek egindako mehatxuen eta tropa erreteratzeko iragarpenen artean, eta horren aurrean gainerako aliatuek irakutsi beharko dio eta Trumpi defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, bereziki Europak. Ildo horretan Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egindu Europarren txipaldaketa, eta uste du goibilera arrakastatxoa izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituzte aliatuek.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive. Just 1 year into
1: Trumpek aldiz haserrea helaraziko die zuzenean Irango gerran ez laguntzea gatik. Eta honekin lotutan Pedro Sánchez Espainiako presidentaren esmazteak Begoña Gomezek NATOren goibilerara joateko epaiaren baimena ez du eskuratu. Bai ordea, alabaren graduaziora Londresera joateko epaiaren baimena ez du eskuratu. Bai ordea,

0: eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lan zaila zuen eskuartean, polemika eragin zuelako, Gomezi pasaportea erretiratzeko, Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarretu zituen Peinadok.
1: Eta eguraldiari dagokionez, alerta laranja izango dugu gaur, eguerditik aurrera, temperatura altuengatik, Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunea eta Erriberan eta Araban izango da alerta laranja. Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz abisu horia izango dugu. Iparraldeko temperatura maksimoak jaitsiko dira, udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Egoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria izango dugu han. Temperatura minimoak bizpairu gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Giro eguzkitsua egongo da, goio deia batzuk egertu arren. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela badakizue informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Charles Gounoden Faust operaren koru ezaguna baino ezagunagoa ekarri digu oraingoan London Symphony Orchestrak Richard Hickox zuzendariaren batutapean. Kondairak dio Faustok teauruarekin paktatzen duela eta gizakiaren ambizioaren simboloa da. Alemaniako elezar klasiko hartan oinarritu ziren Goethe idazlea eta izpide dugun kompositore frantsesa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Mozarten divertimentu bat entzungo dugu orain deaurukeriak alde batera utzita. Stephen Huff, piano jolearen eskuetan, re maiorrean, K-324.

Stephen Huff, pianista eta artista genuen. Altuera intelektual handiko artista multidisciplinarra, kompositorea eta idazlea ere bada eta pianista modura

0: egungo interprete britainiar originalenetako bata, eta bere diskografia zabalean, Liszt, Chopin edo Rachmaninoffen ondoan, bere lan propioak ere aurkitzen ditu. Esate baterako 2018an, Agata, A Basque Fantasy komposatu zuen, Euskadiko Orkestrarentzat bere lagun Robert Trevino zuzendariaren eskariz.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta gurean jarraituko dugu Arriagaren Re minorrean sinfoniaren minuetoa entzunez. Jordi Zabalek zuzentzen duen Le Concert des Nations orkestraren eskutik.

0: 1825ean estreinatu zen Parisen Juan Crisóstomo Arriagaren Sinfonia Re Minorrean. Bere azken lan garrantzitsuetako bat izan zen, handik hilabete batzutara hilbaitzen, artean 20 urte ere bete etzituela. Aurreko urtean idatzi zuela uste da. Izan ere bere biografian utxuneak daude. Tuberkulosia ziltzen eta gogoratu penizilinaren aurretik jendea erru ziltzen zen. Gaitz honekin, hobi arrunt batean ehortzi zuten Parisen bertan, eta bere ondasunak Bilbora iristean, etzen inor ausartu kutsak irekitzen, zuzenean ganbaran gorde zituzten. Edozein moduz, ahazturan erori aurretik, oso txalotua izan zen. Eta konkretuki, entzun berri dugun sinfonia, Schuberten sinfonia tragikoarekin parekatua izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gabonetako klasiko bat orain, Tchaikovskiren intxaurra uzkailua, Mariinsky Orkestra, entzungo dugu Valeri Gergieven batutapean. Aurren ezinegona irudikatu zazten da eszena, gogoratu, eguberri bezperan gertatzen dela kompositore errusiarraren balet ospetsua. Eta ondoren etorriko dena, musika perlatxo bata, Carl Jenkinsen Stabat Materretik Ave Verum abestuko dute Emo Ensemble finlandiarrek.

0: Finlandia ezaguna da, abesbatzen munduan, tradizio koral sendoa duen herrialdea da, eta handik etorritako Emo Ensemble taldeko abeslaria genituen. Bere moldagarritasunagatik eta emozioak sortzeko duen gaitasunaz baliatuz, entzulea sorginduta, beste mundu batera eramaten duen abesbatza gaztea da, kritikari batek esandakoa irakurri dizuet, eta Ave Verum zoragarri hori entzun eta gero, ezingo genuke adosago egon. Aurretik, dantza musika izan dugu, Tchaikovskiren Intxaurra Euskailuaren estena baten musika, ezaguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta xoabe, xoabe segiko dugu. Chopinen piano estudio labur bezain polita entzungo dugu Nelson Freire, pianista brasildarra zenaren eskutik. Eta ezagutu dugun tenor ospetsuena Luciano Pavarotti, zuen ahots eder eta ezagut errezarekin gogoratuko dugu ondoren. Salvatore Cardilloren Core Ingrato abestuko dugu.

0: Bere abizena, milaka Singer josteko makinetan azaltzen da, baina bere izena aldiz, ja, ez ezaguna da, Vinagreta Singer Polignaceko printzesa. Naiz eta, 20. Mendeko funtsezko musikari batzuen, mezenas izan zen, egunia ez da gogoratzen. Francis Poulenc izan zen berari esker lehen aukera izan zutenetako bat. Printzesaren enkarguz konposatu zuen entzun berri dugun, re minorreko bi piano eta orkestrarako kontzertua.
1: Klasikoak EITB.
0: Kompositorerik handienetakoa izatera iritsiko zen, baina ikusiko dugunez, istripu batengatik izan zen nola baita esateko, ze Georg Friedrich Händelen etxean beste plan batzuk zituzten beretzat. Gero azalduko dizuet, baina entzun dezagun lehendabizi, Händelen A Tempo Giusto mugimendua. Kontzerto adueko hori, bi adarrentzako kontzertutik.

jendelek lege gizona izan behar zuen berez. Hori zen, bere aitak pentsatuta zeukana, baina Georg txikia gauza artistikoagoak erakartzen zuten, bereziki musikalak. Eta eskutuan praktikatzen zuen etxeko ganbaran. Klabikordio bat zeukan goiko gela batean gordeta eta gauez besteak lotan zeudela isilik-isilik jotzen zuen. Han deskubritu zuen musikaren magia. Friburgoko orkestra da entzumerri duguna jendelen lan eder horretan. Eta euskal artistek beti-beti izaten dute tarte bat hemen, ba gure artean izan den arpistarik nazioartekoenaren pieza bat ekarri dizuegu orain. Ez galdu, Nikanor Zabaletaren eskuetan entzungo dugun François Boaldieu kompositore frantsesaren arpa eta orkestrarako lan hau. Berlingo irratiko orkestra sinfonikoak lagunduta, aritu.

Nikanor Zabal eta Donostiarra 20. Mendeko arpa jole handienetakoa izan zen. Arparen errepertorioa zabaldu zuen eta baita teknika hobetu ere. Ikerkuntza lan itzela egin zuen eta ordura arte ezagunak ziren Bach, Telemann, Handel edota Beethovenek arparen zatidatzitako pieza ugari deskubritu zituen. Donostian hasi zituen ikasketak, irakasletako bat Pilar Michelena izan zuen, 20. Mende hasieran ospe handia izan zuen kontzertista donostiarra, baita ere. Eta Erne 13 urterekin graduatu zen. Madriden, Parisen eta mundu zabalean jarraitu zuen handik aurrera ikasten eta kontzertuak ematen. 3000 kontzertutik gora eman zituen 66 urteko ibilbide luze emankorrean. Klasikoak EITB-en.

0: De Vogelhändler, txori saltzailea operatik ikbindea pro dekan, entzun dugu, dekan ordea naiz. Alemanian dago girotua eta kultura eta aurrekari desberdinak dituzten herritarren elkarbizitza posible dela erakusten du. Kaltzela, izan zen egilea, 20. mende bukaera bukaeran. Operetaren urterik onenak ziren eta Belle Époque moduan ezagutzen den garaiaren amaiera. Handik urte gutxira, lehen mundu gerrak errotik aldatuko zituen, pentsamentuaren eta kulturaren oinarriak eta zeresanik ez, elkarbizitzarenak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Kalmagia Fonbebaren la menor mayorreko bigarren piano sonataren virtuosismoa, melodia kantari eta estruktura dramatikoetan barrena. Eraman gaitu Hamish Milne pianista britainarrak bertatik Menueto Capriccioso pasartea eskaini digu.
1: Klasikoak EITB-n.
2: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun honen entzulen behin betiko bakea lortzeko Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioak kolokan daude. Izan ere orain dela ordubete eskasa Irango Guardia irautzaileak bi misil jaurti dizkie Ormuzeko itsasartetik igarotzen ari ziren bi merkataritza ontziri Estatu Batuetako edabideen arabera. Gure anelak Euskarak negoziazio kolektiboan duen presentziaren inguruko txosten aurkeztuko du gaur, horretan langileen eskubide linguistikoei buruz ere hitz egingo du, eta ildo horretan elkarretaratzea egin zuen atzo sindikatuak Eusko Legebiltzarraren aurrean, Osakidetzako Euskara plana dela eta, Jaurlaritzak zikin sindikatuei jakinarazi dielako 2022-2028 aldirako Euskara planaren orain arteko ebaluazioa Euskara eskakizuna dut osasun profesionalen euneko 62 egiaztatuta dute eta 375.000 herritarrek lehenetsi dute arreta euskaraz jasotzea. Horiek dira Eusko Jaurlaritzak ezagutzera eman dituen datuak. Ela sindikatuarentzat ordea ez da bermatzen hori eta elkarretaratzea egin zuen atzo Gasteizen. Elako kidea da Ester Saavedra.
4: Guretzako Euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra. Barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dena, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
3: Eta Euskarari buruz ari garela, LAB sindikatuak udalen lehendakaritza duen EAJ-ari leporatu dio udal langileen udalitzeko hitzarmena berriaren negoziazioa beste behin ere blokeatzea eta Euskararen gaiari lotuta etxeko lanak ez egitea. Udalitzeko gehiengo sindikala elak du, baina LAB-en arabera langile ordezkaritzaren 183 aurka bozkatu duela ikusita ere, EAJ-ak ez du aldatu euskara gaztelaniaren pare jartzeko hasiera batean egin zuen proposamena. Gainerako gaien inguruan ere alderdiek mugimendurik egin ez dutela ikusita, uda ondorengo asmoa udal langileen mobilizazio eta grebekin jarraitzea dela esan du LAB-ek. Iratito Bar, zerbitzu publikoetako LAB-eko kidea.
5: Sarbidean, udal mailan ere eta lanitzarmenetan jaso behar dela euskera eta gaztelania parekatu behar direla eta hizkuntza eskakizuna lanpostu guztiei ezarri behar zaiela tokian tokiko hizkuntza plangintzek salbuespenak jasoz eta EAJ-ak ez du horren gaineko proposamenik egin.
3: Eta politikari begira, Bilboko alkatetzarako EAJ-aren hautagai ofizial gisa izendatu eta bi egunetara Mikel Hidalgok sare sozialak aukeratu ditu bere burua herritarren aurrean aurkezteko eta Bilborentzat duen proiektua ezagutzera emateko. Gizartearen aurrean zabaldutako lehen bideoan, ekonomia berrian oinarritutako Bilboren urrengo birmoldak eta gidatzeko presta agertu da. Europako ardartz Atlantikoan Bilbo hiri erreferente gisa kokatzeko sektore ekonomikoa bultzatu eta bizi kalitatea bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du Hidalgok.
6: Alkate gisa, Bilboko urrengo eraldaketa gidatu nahi dut. Ikuspegi metropolitarra indartzen duena. Ekonomia berrian oinarritutako eraldaketa. Bilbo Europako ardatz Atlantikoko hiri erreferente bihurtzeko.
3: Eguraldiari dagokionez, alerta laranja izango dugu gaur temperatura altuengatik Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunean eta Herriberan eta Araban, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean, aldiz abisu horie izango dugu temperatura altuengatik. Iparraldeko temperatura maksimoak jaitsiko dira, udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria izango dugu han. Temperatura maksimoak Bizpairu gradu altuak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu izango da goi odei batzuk agertu arren. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nosnahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Euskadi Irratian. Tostartean. Jon Ander de la Hoz.

0: Entzule lagun, arraunzale ongi etorri, tostartean saiora. Hemen gara, udako beste astelen batez, gaurkoan ordea ordu bete harinago gara. Zuekin ohartuko zineten legez. Izan ere, aurrerantzean, astelen iluntzeko zortzietatik aurrera, hariko gatzaizkizue arraun kontuak aletzen. Asteburuak emanikoa, aztertzeko tarte hartuko dugu urrengo ordu betean, mamitsua izan baita bereziki maila nagusietan izan den postu dantza. Horiek guztiak aztertzeko noski gure adituen laguntza izango dugu hemen Euskadi Irratian eta horrez gain asteburuko protagonista zenbaiten hitzak ere bilduko ditugu azterketa horretan laguntzeko. Eta zozketa bat ere badugu. Zuentzat TKE elkarteari esker, Traineru Kluben elkarteari esker, datorren igandean Orion jokatuko diren Euskotren eta Euskolabel ligetako estropadak palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. Hori horrela, maila nagusiko estropadak kokaleku ezin hobetik teknologiaren laguntzaz eta janedan ez hornituta ikusi nahi baldin badituzue, bidali tostartean hitza eta zuen izen abizenak 688666000 zenbakira eta noski. Hori ez gain estropaden inguruko iritzia ere, edo nahi duzuena galdetu nahi baduzue, ongi etorriak izango dira zuen mezua. Gogoan izan, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, gure audio plataforman ikusteko aukera ere baduzuela saioak irauten duen artean. Mikel Aldama eta Maria Jolazabal arlo teknikoaren buru, horrek esan nahi du, astera goazela. Eta asteko jakina, gure adituak agurtu behar ditugu, ezer baino lehen, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jorander, arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiok.
0: Patxi Ogurrola, arratsaldeon zuri ere.

0: besteentzako leherako gogo gehiago.
1: Patxi.
2: Bueno, nik alde bingo nagozen, neskatan zin nobedaz edo nobedade barik, eta mutietan horizo gainditu alda.
1: Eli?
3: Bo, nik uste emozioz betetak aste burua izan dela.
1: Emozioz beteriko aste burua izan ere, esan dugu, postu dantzak bintzat, eman digu izpidea, gure emankizunetan, eta hori noski izango dugu aletzeko izpideetako bate. Beno, gizonezkoetan, Eskola Beliga maila nagusian, bi egun, bi estropa da, eta bi garaile ezberdin. Bermeo, larumatean, igandean, Orio, Manu.
0: Bestalde, normaltzat hartu dezakegu, edo behintzat ez da ezoikoa, estropa da ere mu erabat desberdinak, eta egoera desberdin horietan, batzuk hobeto moldatu daitezke beste batzuek, baino naiz eta erregularidadea hemen gehien balio duen, ez da. Nik uste dute larun bateko estropa dan, Iker Zabalak ausardia gehiegi erakutsi zuela, eta sei aldaketa egin ondoren Madrilen eta gero igandean ateratako ontziarekiko momentu txarra eta besteak momentu ezin hobean harrapatu zituela.
1: Eli, zuke, bueno, esan dugu, larun batean Bermeok irabazi zuen, estropa da gainera oso egoki, osatuta, indarreko eremu batean, lana bikain eginda, agertu zen, eta nola agertu gainera, aldiz igandean, Oriok lehengo tankeran, alegia, berriz ere, sasoia horren ikusi duguna, berresten amaitu zuen asteburua.
3: Bai, ne uste hori, bueno, larun batean Bermeok egintzuela itzakiari gabeko estropada, oso estropada kompletoa, oso ondo ikusten zan guztia, oso ondo pentsatu eraman zuten, eta estrategiarekin, bueno, asmatu zutela, eta atzokoan bezreiz, bueno, horietarrak gozez atera zirela, eta haien helburua lortu zutela izan zan, nik uste estropada oso horra, ritmo, taldeuziak erritmo oso altutan, da goza hundirekin ateratzilela, eta, bueno, saria lortu.
1: Goze hori izlatu zen bitaldeen bainguruan, Patxi?
2: Bai, ni pentsa dute zapatuko sorpresa nitsa bentsat sustegu izen zala. Ni pentsa dan hori zo bagaindi ezin bat zala, eta Aranun eta Bermeok gainditzen dugu, ez? Irabazten dugu. Asko ibilibide hori zori irabazteko aurten, eta Bermeo asko ibili izan zapatun, eta ni betzot azte buru honetan hori zozelan ez, lider eta tal, baina erreforzata nabarmen ganera urten duen talde bapa deu hori Getaiza bengo dugu horra aparte itzia gero inkorporateko, baina Bermeo izan dela.
1: Bermeo izan ere, garaipina bakarrik ez, atzo hirugarren postu horrekin, asteburua puntu zondo hornituta, amaitu du, eta batez ere balarumateko banderak eman du zer esan nabintzate bandera bat irabaztean oski beti da gauzan dia, eta horren inguruan, galdetu zion atzo, Kepa Iribar gure lankideak, Jon Salsamendiri, izan ere, hiru errege maila saioan, igandero, Bermeotarren entrenatzeak tarte bat izaten du, eta bandera irabazita, horren inguruan galdetu zion Kepak, hauxe, Salsamendiren erantzuna.
4: Bai, bueno, a ber, ostiralen bi estropadak jokatu horretik planteatuko banu taldean, azte horontan lortu duna, lortuko genula, segura askitan afirmatuko lukete ezta. Baina, bueno, nola sentitzen ezen ezatian nahi bali mazu, nahiko lasai, Egi esan netzako, baleno ez ginen hain txarrak eta guain ez gara kampeon del mundu, ezta. Ordune, badakigu, ze bide ematen ari gean, nondi gato zen, eta argi dakau nora iritsi nahiko gendu gen, ezta?
1: Oso estropada fisiko batean moldatzen den ontzia, Manu, irabazten duenak asko erakusten du bere gaitasunetik, eta hori izan zen larun batean Bermeoren kasua.
0: Bai, almena eta bere inguruko zalantza guztiak baztertu zituzten, kopuak zirela, etzirela, ontziak asko ordainduko zuela olako aldaketa behartuak egin izana, baina argi dago, ez dakit ordaindu duen, ontzi horrek bau bizkaiak, baina besteak baina askoz gehiago izan zela ere ikusi genun. Eta baten bat agian erekin azerretuko da, baina hori horrena, ez ustekoa izan bazan ere, inolako zalantzari gabe, ez irabazi izana, taktikoki, iruditzen zait, lasaitu ederra hartu duen.

0: Ontziak, behartua ez egotearekin marka errekorra egin beharro horretara.
1: Akaso psikologikoki.
0: Bai, noski, horregatik. Eta horregatik diot, nire zalantzak sortze dizkidala, ez ote zuen arriesgatu Ikerrek, baina jakitun, agian beste bide bat hartu zezakela hemendik aurrerako ligak.
1: Ba, asteburu honek eta bere emaitzek edo beste emaitzek hobeto esan da beste trainiruen emaitzek eman diote Urdaibairi, Eli sailkapen nagusian kokapen on bat, alegia bigarrena da, sailkapen horretan 31 punturekin eta horre indartzeko modu egin dio asteburu honek.
2: Bai, bai, ni batxikin erabat adoz nago, nik uste eta asteburu honetan benetan indartua edo reforzatu atera dena Bermurde bai izan dela, bueno, beraiek sorpresa edo leno ezginen hain txarrak eta hain ezkera ainona ez da, eta bueno, ikusi dute lana ondo ginezkero, pues aukerak dituztela orgoian egoteko, eta ez du ikiten datorren asteburutako osaiatuko direla.
0: Jonander, nik agian ez dago ondo esatea, baina uste dut denboraldi hasieran egindako irakurketan esan nuela, eta Bermeoren inguruan gainera, momentu puntualetan disgusto handiak ematen zezakeen ontzia bazuela. Salsamendik Bo Bizkaia ontzian. Eta hirugarrenerako ikusi dugu. Arrakasta ikaragarria, bandera irabazi dute, eta hori da arraunean dagoen gauzarik onena. Baina horiok ja, hiru estropada jokatuta, 4.2.
1: Hori da, 35 horiok, 31 Bermeok. Alde horretatik, patxi esaten genuen, Bermeok irabazi du, agerraldi egin du, horiok ere bai jakina, hori esan gabe doa. Baina, agian deigarri egin zitzaiguna, larun batuko estropada horretan, Bermeok taldearen maila igotzeko beren berei ekarretako arraunlari batzuk, Urda Xantepara, Bernardez eta beste batzuk, Lehorrean zituela irabazi zuen.
3: Bai, bai, egon zan hor kanbizuk, gero hainkanbe oker espanago behar lekitzarbizek egon zin.
1: Dai.
3: Bai. Bai, egon zin hor kanbizo batzuk, baina, bueno, ni gero bertako jentiaz eta berbetan, eta esate hostie badabitzuela, traineru badabitzuela, arinda biela, eta bai espero bela. Igual esan jari, bai, bai espero bela olako, ba, olako ezusteko bat, ero gerra hori gerra emotie. Eta benetan be, nipetxo hoste zapatun, justo ni bilnezen horre konezinune, ba, eta tartek ikusten aban, eta bigaren zegoan ikusten aban, in, bi segundo eta aurretik esan aban, boa, honek gaur emoten dabe golpea, eta gane ikusten esan taldie, remotan da, fin, eta nik oso ondo ikusten aban, bermeo, erremotan, eta be, bai, intzarra bai, bai, abantin be, nipetxo maia, undizean ibilzile. Bermeo tarrak.
1: Bermeo bigarna da, Urdaibai bigarna da zelkapenean, baina lehen posto norio dago, eta sendo gainera, manuk esan du, 35 puntu, bigarna baino lau gehiago, eta hiru jardunalditan bigaraipen eta bigarren postu bat, ez behirik gabeli, gizonezkoetan hasierarik onen egin duen taldea orio da.
2: Bai, bai, eta, bueno, bera da favorito nagusia, eta erakusten ari dena momentu da, ba, bueno, bera ekaian ez dutela, oza, bera faiatu behar dutela, pues beste irabazi alizateko, edo, bueno, beti beraiek leia horretan egongo direla, eta lehenengo postu hoietan ibiliko direla.
1: Atzoko estropadan hori oberaz garaile zierbenan, baina lanak gogotik egin behar izan zuen bandera estentzeko, Gorkaran berri, mirotzen patroia entzun behar dugu segidan.
4: Bueno, ba, basur deritu babesela, teagea. Arronen igual ez da gure asteburu igonena izan, baina gure pertsonagea, eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutze zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste ondo etorri zaigula eta gana atzoko golpe xo esango du, bigaren inginu, behitu ze golpe eta zaigan, baina gure zentazio getzian izan, eta horrei behiratu behar diogu.
1: Oso adierazgarria da, Aranberriren esan amanu. Ohitura bihurtu da irabaztea eta obligazio dela iruditzen zaigu, baina normalena ez da hori. Uste dut patroi zarauztarrak ituan jo duela.
0: Era bat eta gainera eske iruitze zait ulertzen nahiko nuke, baina ez dago eskubiderik holako meritorik ez ematea garaipenak lortzeari eta esaterako Euskadiko txapelketa jokatu zuten. Baina uneneko batzuk baina kontu badakizu ez zelan egin behar dan hori lortu alizateko.
1: Bai, jauna.
0: ba, iruditzen zaite alde hortatik, ondo datorkiela. Ondo datorkiela guztioi, noizean behin egur pixka bat jasotzea.
1: Atzo, egurra esan duzu, eta atzo oso deigarri egin zitzaiguna erritmoa izan zen. Baita horiok erabili behar izan zuena ere, egia da.
0: Baina lehen paladatik, eh?
1: Egia da. Akaso, barruko luzetan eta patxi, olatu egere ala eskatzen zuela bizia eritzea, etzela baga ikaragarri handia zuloan jarreta eramaten zaituen horietakoa, baina erritmo ikaragarrian aritu ziren ontzi guztiak, eta baita horio ere, noiz eta sasoi aurre osoan, eta lehen da biziko estropaetan, akaso besteak baino erritmo pausatuan aritu denean.
3: Bai, horre santurtza zikusi gendun, eh? Azkarengo luzin, paladatan etorri izan, eta popadak hartzen bazen, ba, bata besti natzetik eta esanan, bo, honek ikusko dugu zelan dotu zen, baina danak etorko di, eta efektivamente, danak etorzin bueltako zeretan, bueltako luzitan, ez dakit momentu baten, ez dakit txapela da, buruz nabil, ez dakit txapela da, berrogeita amairu palada de markate manan.
0: Berrogeita amabostere hartu beritu momentu batean.
1: Berrogeita amairurekin amaitu zuen, azken luzeko, azken arronkada galegi estropa da amaitu zuen, berrogeita amairu paladatan. Bai.
3: Ba, esatera, buah, hemen dator jentie, baia, baia, a full, esatera. Eta hori zo, pe, ez dutuen bizen ban. Hori zo, ez dutuen bizen ban, zen momento baten, GPS-in markaten ban, eta bertan, entrevistetan, horkorti ez du, baia, ezerak, Gorkak esaten ban, zuloan geratu gara, eta ezin urten zulotik. Eta hor momentu horretan, Getaiza, aurretik ero, bueno, gitzienez, denbora bardinen egon zan, azken egon luzin momentu batzutan.
0: Bai, eta zuek komentatzen eta... zenuten aizu. Ba, ba, agian hemen akatzen bat egon behar duz, hau ez da normala, hau gertatzea.
3: Bai, no, hemen zepezik, keba, keba. Gelditzu zin horre zuloan, eta gero jamada lorde non zanin, izon bide, ez dutu mutilek, eta...
0: Eta baita lortu ere. Izo, ba.
3: Kontu... Da, da, ez dakiz ema paladatan, berro, eta zbaladatan sartzen ikusi gendun, eh?
1: Kontu hori da.
3: Eta jatunak generalin, eh? Azkan eguluzin, eh?
1: Bai, egia da, berroi palatik gora, zazpigarren minuturako une bat egon zen orezko txandako guztia, berroi palatik gora hartu zutena gure aparatuek, eta hori gainera idatzita daukagu, eta momentu idatzitako zen, momentu ikusi genuelako. Maila nagusietan esan dugu postutan zandixia marra izan da bi estropaetan ikuspegi positibo batetik agian Euskola Beligan, ba, besteak beste nabarmentzekoak Bilbon Ondarroak seigarren egin izana eta atzo Santurtzik egin zuen estropa zarrori seigarren baita, txapela zazpigarren eta batez ere, ba, izpidera ekarri duzuenez Getariaren bigarren postu hori banderatik 5 segundura geratu zen eta une batez patxi emankizunean esan genuen oraintxe zeuke aurreratu duzun hori, 450 metroren faltan une batez GPS-ak estroparen buruan Getaria kokatu zuen, hori 20 segunduan 10 segundu janda. Ez sinistego izan zen hori. Horregatik esaten genuen akatxe ote du. Gero Gorka esan zuen, berak zuloan.
3: Bai, esan.
0: Berak nabaritu zuela eta hilda geratu zela ontzia, baina holako ontzi bat ezin lurperatu, eta gara, gero erreakzionatu eta ia 6 segundu sartu zizkieten, ez da?
1: Hori da, hor kontua da, bat denbora tarte horretan hori olatu zuloan egon baldin bazen, traineru askatu ezinik eta enjustu ere ere muaren puntu horretan txeketariak bere aldi olatu hartu baldin bazuen, ba hori gertatu zela, baina beste irakurketa bat ere, badu heli, eta esan nahi du gero azken 300 metroetan horiok gainontzeko guztiei segundu sorta ederra sartu zela, sekulako zu erakutsi zuela horiok azken metro horietan.
2: Bai, bai, bai, nik ezakitze energia zuten gordetaz, egin dar zuten gordetaz, bueno, nahiz da hori, bai, zuloan geratu gauza bat eta beste, gero lortu zuten, ez? Bueno, ikusi gendun denek nola iritsi ziren helmugara, baina sekulako azkentia egin zuten. Pues esaten dauna, 300 metroietan, 5 segundo, eske, segundo asko dira.
1: Hori da.
2: Izugarrizko helmugaratzea egin zuten.
1: Getariari 5 eta gainontzeko ere segunduak alegiez bueno. Izan zen guzti emantziela.
0: Beste guztiei gehiago. Beste guztiei gehiago eta benetan nik uste dute Getariak atzo asteburuan eginikoa eta bueno ba orokorrean egiten ari dana hau bete hor geratzeko moduko izaten ari dala apal baina kriston maila ematen gero ta maila handiagoa eta gainera izu kasta eta berrikuntzak erakusteko ere gogoarekin, ez da?
1: Ba, kasta izpira ekarri duzunez, kastako pertsona baten hitzake bilduko ditugu, ze historian bigarrenez, Euskola Beligan, asteburu bat, orezko txandan abiatuko duketariak, lehen ere aritu da, igandetan orezko txandan, baina lehen da biziko jardunalditik, asteburu oso bat, bigarrenez, aurreko aldia, Koruñan, 2023an, asteburutik hirugarren itzulita, eta orain, ba, asteburu honi lotuta. Eta esan dugu, ba, kastako bat ekarriko dugunez, Sara Gandara Euskal Telebistako lankideari atzo, Iker Etxabe, getariaren aurrekalariak esanikoak bildu ditugu.
5: Begia esan, etorria furgoneta komentatzen, a ber, sekales genuken nahiko, da laua zan, da, hoxe tokau zegu, da, bueno, zan dugu, ba, txarra honein godeu, da, azkenian, ales izan da.
6: Hoi da, lehen da biztiko luzean behar bada sufritu oso pixkat, baina gero, ya está.
5: Bai, bueno, sufritu da nian itea, eh? Bai, aurretik junta eta atzetik junta. Atzora adibidez emaitzak onak izan zian, baina sentsazioa ez zan bate ona izan. Eta, bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratik an gu bintzat dana man deula.
6: Hor kanpo aldean zer dago?
5: Egi esan gure kalian entortzen hor dikeko rebote moko bat, eta egi esan nahiko nazia, baina, bueno, etzian olatu handiak, eta nahiko ondo moldatu beha.
6: Getaria, prest dago, ez da? Horrezko txandariko aske egiteko?
5: Ba, bueno, batzutan bigarren guanotiare ez da txarra izaten, sorpresa ematia errexu izatea, eta, bueno, etortzean nahi helduko jau, eta hori baxe.
1: Eta bestaldean, Getariaren bigarren postua baldin bada, ba, izpide alde positibotik, akaso alde negatibotik, Donostiararen bederatziarren postu hori ekarri behar izpidera helize, ez da inolaz ere postu horietan aritzeko untzi bat Donostiarra, eta ondorio nagusiek gainera, emaitza horrek sailkapenean izan du, Ohorezko txandatik jausi bagarrik ez, orain lau puntura du Ohorezko txanda, eta liderrak Oriok 12 puntu ateratzen dizkio.
2: Bai, bai, nik uste, bueno, netzako bintzat nahiko sorpresa izan zan, baina gila da, atzoko estropa mudatek, ez lantzagiro horrek, eta, ba, bueno, askotan nolak oragina duela. Osa, ikusi gendun ere, ze, ontzien arteko distantzia oso ondia zala, eta gero ja, bueno, pues estropa dan bertan arraunarien burua ere martxan azten da askotan, eta hori hortzai ezaten da momentu horietan erreakzionatzea, ez? Askotan zer aldatu ez jakin, da, bueno, batzo atzutzen beraien eguna izan, da, badakigu akatsak garesti ordaintzen direla.
1: Unaino ba, Eskola Beligaren analizia.
7: Tostartean. Euskadi Irratia.
1: Iluntzeko 8:28 minutu gogoratu igandean Orion jokatuko duten estropadarako palkorako sarrera bikoitz bat dugula zozketatzeko idatzi tostartean eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira eta gogoan izan alaber, hemen entzuten ari zareten hau, aldi berean guau gure audio plataforman ikusteko aukera duzuela. Eta ari zaizkigu bai mezue galegatzen, Igorrek bidali digu, Tatok ere bai, Eloi Tatok ere bai, Xavier Sarasuak ere bai, eta honek mezu ere. Ba, gehitu digu, eskertzen da kategoria guztien berri ematea, ez maila nagusikoak soilik eta arraunlarien iritzi gentzute ere, interesgarria da, segi gogor zeuk ere, Xavier Rosarito ere idatzi digu, Mariak ere bai, beraz, ari dira, palkorago sarrera eskean entzuleak, eta guk horiek esan da, ba, Euskotren ligaztertzeko tenorea dugu orain, zemenen misterio gutxiago dago manu, postu eda okien ez bederen, larun batean nola igandean ere arraun lagunak izan zelako. Nagusi eta gainera borain arteko bandera guztiek etxeratuta.
0: Bai, eta erabateko nagusitasuna erakutsita gainera agerraldi handiri gabe, bere ritmoari heldu, eutxi, eta azkenean ba, besteak bidean geratzen dira, egun batean batzuk, bestean besteak, baina erregularrenak direla ez dago zalantzarik eta nola, gainera, zenolako maila erakutziz.
1: Eta kaso hori da, Manuk esan duen hori da, azpimarratzeko ez da patxia lehiek, gauza bada irabazte eta bestea nola irabazten duzun, eta arron lagunakek uretan erakusten duena da, berak bere lana eginda ba kasi gaindi ezin agertzen dela.
3: Bai, horre doi ezeuren ritmo, nik zekit batzutan olatu az da, igual ritmo altza bide laguntuteko olatu, ba, keba, hor doi ez azkimarratu bide bebai atzokun arraunek debutari bi eruntzu zela arraulari bat eta patroie bera bebai teka eligan. Eta, bueno, Etxabe geldiro genti, etxeko gentiri bere, ba, hueku etzen doie, eta probaten doie, eta betzo, erantzuten etxoe. Eta, benetan be, hori da, endipentzan aban bigarren luzin, hor Tolosaldea urbildu zanin, hortze igual Tolosaldean aukeri eukingo bala, baina, zan benin gora hor, entzuzan telebistan gora, ba, gora inben, apurtzuet izon ben, eta ja, ba, ez du aldizeke baztertu eben, ez? Nintzako orain gozentzat, nagusitasun puntotxu batea arraun beste kase konparata.
1: Ba, Patxik aurreratu digunez, ba, arraunlariek eta ba, berrikuntza batzuk etxertatzen ari denez, ba, Jumari Etxabe entrenatzailea, ontzian, baietako bat gonbidatu genuen atzo gure guinetara, Amaia guren patroia hain zuzen ere, ba, Euskotren Ligan lehen estropada jokatuta, ba, bandera zintzeko aukera izan zuelako. Hauxe, Kepa Iribar lankidearekin izketan esan ziguna.
8: Galizian astindu nun bandera, baina azkenean Euskotren Ligan, ba, joe, azkenean beste saltoa da, eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko. Egia da bukaerak, ziston euforiarekin, euforia zeteta esango nuke. Egia da estropada ondo jundela, momentu oro erreferentziak iristen zaizkiguna gure aldekoak zirela, lehen luzean uste dut ba, gure atraunkera poliki-poliki bilatzen jungeala, gero ziagoga eta gero dukegola ba, momentu bat ba, pixkat asentatuko kosatu zaigula, olatu hartzeko ere, olatu abatzeko, baina engainatu egiten zun, eta gero ja ba, bukaeran ja aldeko emaitzekin ba, pozik bat uraino.
1: Horixe ikusten dugu heli, aldez edo moldez, Ibaian ala itxasoan gainditzeko zaila den ontzi bat dutela luganenekoek.
9: Bai, nik konfiantza handiz ikusten ditut, bera aurrankeran sinisten dute, beraien gaitasuna sinisten dute, eta estropadai heldutasun handiz heltzen diotela. Ez dira, beza ikusten bote urduri bat, beste bat gerturatzen denean edo, konfiantza handia dute. Beraien arraunkera eta bueno, eta oso ondo ateratzen ari zaie.
1: Hiru jardunaldi jokatuta, esan dugu, hiruretan arraunlagunak gailendu dela, bai Madrilen, bai Bilbon eta baita atzo Zierbenan ere, eta Tolosaldea agertu da, alternatiba nagusi gisa, izan ere, ba Madrilen, Buitrago de Lozoiako urtegi hartan, Riosekilon, ba, balizarekin arazo bat izan da atzera guan baitu zuen, baina den horretan, ba hortxe borroka horretan zen, bigarren posturako borroka horretan, eta bai erenegun eta bai atzo, zalantzarik gabe, bietan 6 segundura bigarren postuan izan zen argi eta garbi. Patxi, horixe, alternatiba oraingoz behintzat ikusten dena agian, ba, Tolosalde izan daiteke.
10: Bai, Tolosaldeak horre akatzukin ban eta horrein duan, Madrileko estropadan postu asko galdu ebasalako eta puntu asko. Baina, bueno, ikusten da ja hoi bentajatzuleko, ez dakit bigarrenari 6 puntoko aldea badalutzo zerak ez arraunek, ez dakit bigarrenari, ez dakit 6 badi zen
1: 6, 24 eta 18
10: puntu asko diz, hiru jornada jokatuteko bakarrik puntu asko diz eta bueno, horrek emoten deue ba, arraunei emoten zora zetasun bat baina, nipotxote Tolosa horrengoz behintzatzen bera dala alternatiba, ze bestitan movimiento a un dizereu, nero te zane, ba, hori zoke jornada baten ondo etzen deu, hor dabil, emoten deu, salto hori egiteko gai dala, eta gero, ba, domekaniko esate baterako, ba, ba, eman, ba, ez, ez, petarda da, ez, azkanengo, orduan, bestin arti movimento handi ze deu, Donostiarrape etzen deu zapatun eskatzu, domekan hobetotzu hau, Zumaizabe bai gora bera, bestitan gora bera handi ze ikustatzen. Ibaika mejora da, Ibaika bai ikusten dut, ni guztatzen zapatun arraunin guztatzen Ibaika, atentzio izo dozten, taldi zan, ondo inbelako erremotan, eta ez dakit, ligero ikusten abazen, eta izen lehike baita be, horregoteko taldi, izen lehike, baina orain guz behintzat, Tolosaldea.
1: Tolosaldea beraz horre zera gisa, alternatibo gisa orain arte.
0: Erregularrenak behintzat, berak dira, gabe, eta itxuraz, ba, rauneri itzal pixka bat egin dieza joketenak.
1: Eta eskatu diogu, ba, Jone Pastore Aronlariari, iritzia, ze bi estorbaetan bigarren egin da, ze balorazio egiten duten galdetuta hause, Pastore esan dako.
11: Teburu ontako balorazio bezala, ba, Bilboko estropa larun batean, eta lehenengo luzean ez genitu gure sensazioak aurkitu, prezipitazio puntu batekin joan ginen, baino ziago gara hurbiltzean eta ia buelta osoan lortu genuen ba, gure guztatzea ezkigun erritmoak eta arraunkera bilatzea. Eta hueltan bai disfrutatu genula, estropa oso gorra da, oso fisikoa, baino bueno, ba, gure oberena ematen saiatu ginen, eta bueno, ba, emaitzen aldetik ere nahiko pozik. Eta gaur Zierbenan, gustora egin dugu arrauna, olatu pare bat politiak hartu ditugu, barru aldean ere ez da estropa erreixa izaten, eta orokorrean gustora gaude, bigarren postu, eta tornaren bila, ekipoa gogotxu dago, eta lanean jarraituko dugu ba geroz eta estropa hobeak egiten saiatzeko eta liketan maila hobena emateko.
1: Arraun lehen postuan hortaz, Tolosaldea bigarren eta gainontzean bapatxik aurreratu diguna, postuan zei ikaragarria. Manu, esate baterako Ibaikak oso agerraldi indartxo egin zuen larunbatean Bilbon, Arraunean ere, egoki, patxik esan duenez, hirugarren postuan amaituta, talde hau, asmatzen duenean badabil.
0: Itxaropenarekin begiratzeko eta jarraitzeko taldea badugu, gure elita bion herrikoa, eta gainera berrikuntza desienterekin, jende gaztea, jende harina, lehen aipatu bezala, eta ba, etakina ateratzen ari zaiote bere arraunkerari, eta bueno, ba, haizu, adibiderik onena, ligan laugarren postuan daudela, eta besteak, nik oso kontuan izango nitunak, aipatu nuen baita ere denboraldia zeran disgusto bat, baina gehiago emateko moduko ontzia zela iruditzen zitzaidala, eta astillero asteburua joan, asteburua etorri erakusten ari da, tentuz mantentzeko ontzia ere badala.
1: Bai, zelarun batean esigarren egin zuen hori egia da, baina beste biegunetan irugarren izan da hor, nabari zaio gaia eduki baduela.
0: Momentu batzuetan txispaskoko ontzia da.
9: Bai, nik uste gero espitza hondiko jendea duela. Astillerok eta, bueno, Arraunean ibilitako horrek azkenean, bueno, ontziari emate dizkio segundo etxo batu, duzte etor, eta bai kontuan ukibarreko ontzia izango dala, eta gero bai Ibaikarena nire ustez, bueno, nire asko postu nintzen, manu moduan, iritzetzen delako, ba, hori talde oso gaztea, eta herriko jendearekin da lan eginda, ba, oso maizta lortzen ari dira, eta bueno, ja, lortzen dugu, ba, duela urte batu eukitako maia gutxi durak, eta gauntxinak abereskuratzen joatea.
1: Astillerok, maia hori erakutsi du, egin batean patxi, eta hirugarren postua, gero zeigarren ere bai, pixkat, nik harrituta nago alde horretatik, bueno, egia da, hau ez da matematika, egun guztiak ez dira berdinak, baina elik esan duenaren arira, egin batean guztio jotzen dugu astillero, ontzi indartxutzat, alegia, balarun batekoaren gixako estropada ere mutan, ba, ondo moldatu beharko lukeen ontzitzat, eta zeigarren egin zuen, eta kontrara atzo hirugarren izan zen.
10: Bai, holan da. Bai, emoten neska mundizetiz, eta neska fuertik ikusten dizela, eta bai, emoten man egokizago eusala eurentzako zapatuko, baina erremu, ba, holan da, ez? Gero ikusten zurbe bai, mutietan, lehen ez dugu komenta, mutietan be pasaten da hori. Zapatuko estropadak ondarru lekitxo ikusten zuz igual, ba, geiz hau sufriko da bena, eta ba, patin domekan itxosun, ba, etzen dabe estropada eskazak. Ez dakit, erremu, bukai boskofek, ez da, futbol ez futbol, ba, arrauna da, ez? Eta baulako gauzak pasaten di. Lehen, ez da guztiz aipatu eta aipamen txiki bat, liga nagusien mutietan, atzek aldea, benetan be, parada, bero, goizen, ba, igual emoz zinue hori zokentzen txoa, ja, atzekaldean,
1: bai.
10: Dana, pilpilean, horre ares gerentxuko da, emoten deu, bai, horre playoffetarako postu ongo da, aurten egongo da, nipetxatu dut, oso gatze ongo da, eh?
1: Bai, eta irudipena daukat, oraindik ere urrengo astetan hori sakon eta xe aztertzeko, tartea izango dugula ez baita, egun batetik bestera aldatuko. Euskotren ligarekin segita, Manu, atzoetzen hori oren eguna izan, hori ageriko izan zen, zortzigarren izan zen, eta xera batean mintzatez dirudi hori denik bere lekua.
0: Dik usta dute, ba bueno, Xanti Zabaletak bere azterketak eta bere konklusio gaterako zituela, baina nik ez dakit bi egunetan jarraian arraure egitea izan, otedan, baina zerbaitek faiatu zuen, ez da horretan zalantzarik, berrekuntzasko izan badituzte ere, ez dalako hori otarren kokagunea azken postu hori.
1: Eta azken postuan, orain artean ikusia genuena, Eli Donostiarra zen, ba, azken postuan ba, amaitu zuelago lehen bilarrunaldietan, atzo kontrara, ba, zertxo baite gora eginda, amaitu zuen estropada.
9: Bai, eta hori izan zen ere, iaz pixka bat, eukizuten tendentzia, da, hasi ziren, bueno, demoraldi hasi zuten iazkoa azkeneko postutan, da gutxinaka iotzen joan ziren, eta nik uste, pues, bueno, askotan, arazak eukitzen ditugula ontzitan eta neguan uretara ateralizateko eta bueno, igual bloke hori lortzeko, eta gian izan daiteke beraien kasua ere gutxinaka, geroz eta rodaje handiagoakin, ba hortik ateratzen joatea.
1: Eta hori, azkenan estropadak ematen dute, ez da batxi? Omano, berentzai.
0: Bai, baina bi estropadekin ez. Ez zait, iruditzen bi estropadetan nolako buelta emateko ahalmena izan dutela. Gauzak diren bezala, egoerak, baldintzak, oietara hoberto moldatzea, ibaian gertatzen den moduan, ibaian korrontea segun eta zenbatekoa den, ba, ontzi harinago atera dezakezu, edo indarraskokoa baldin bada, kontrakoa, astuna, ez astura, hor bakoitzak bere liburua dauka, eta asmatzen duena taktika hoietan, ba, horrek lortzen ditu emaitzanenak. Eta kaso hontan, itxasoko estropadan atzo, Donostiarra hobeto moldatu zan, bere gabezi hoiek kontuan izan da ere, oso emaitza politak lortu zituzten, eta hori dala eta lortu zuten zeigarren postu hori, eta azpimarragarriena niretzako, Arraunen gandik 16 segundora.
1: Hori da.
0: Horrei begiratu bertzaio.
1: Ba, horiek esan da, eta berez gauza gehiagorako eta azterketa gehiagorako denbora hartuko genuken arren, bada beste protagonistak eta beste iritziek ere bildu behar ditugu, beraz, horretara goaz.
7: Tostartean.
1: Aurrez ordea gogoratu 688-666-000 zenbakian tostartean eta zuen izena bizenak idatziz gero, bai igandeko estropadarako, maila nagusiko estropada horietarako, palkorako sarreren zozketan sartuko zaretela. Orion izango da jardunaldi hori. Eta horiek esan da, beste ligei ere egin behar diegu, gain begiratua, kae bat ligan esate baterako, bai jardunaldi bikoitza izan dutelako pasadene aste buruan, Donibane Lohizunen eren egun, eta Zarautzen atzo larun batean, deustu izan zen garaile eta berretsi du. Demoraldia oso indartsu abiatu duen taldea dela, eta haiekin batera goiko muturrean dagoen beste ontzia, ba, Zarauzkoa da. Eta gurekin dugu, orain, iluntzeko 9:00 17 minutu gutxi diren honetan, benbatako arraunlari zaildu bat. Beñate Izagirre, kaixo, gabon.
12: Gabon, gabon.
1: Bueno, balda biara munik, lehen da biziko galdera.
12: Posmena da bai, baina, bueno, liga zagaititeu, tamien ez dao deskriatzeikan, así que ato ingen unos pasizun txikitsua, ingen un agrera udaletxean eta bar, baina goizo etxea, eta gaur indegu uretatik anbuelta eskaia, así que ja berriz eraztia informa ematen, ja segutuan pentsatzen.
1: Galdetzen izune, bandera bat beti delako sari gozoan oski, baina zer esanik ez, hori etxean lortzen bada.
12: Bai, beti da, berezi, ez. Gutet, danak ekitze dela begiz jota etxeko bandera. Eta gure kasuan, ba, bueno, liga ikusita nola jundan, ba, guen ikan da gehiago, ez. Agoenengo jornada bai irabazi genuen, baina gero iru segidan deustok irabazi dut, eta, bueno, gentozen pixat, ba, bueno, goze horrekin, ez. Etxeko bandera, gehi, ba, bueno, pixat deuston dinamika honei buelta eman nahi, eta dana boro jatea zan ez, eta mentan zora garrila izan zan.
1: Bai, biribila ere, izan ere, 14 segundu pasat, deustu bigarrenari, eta 25 Zumaia hirugarrenari, alde dezentekoa dira horiek.
12: Bai, baina, bueno, emate pixka dinamika dala, ez, larun batian bertan guri deustok gutxorara berdintxo batea zegoen, ez azkit estretamente zen basan, baina 15 segundu bueltan zan, aurreko hastian pasaian olako zoze batea zegoen, bueno, ez dakit estopen dinamika hau da, baina egia da, ba, bueno, aurri hartu genula, bigarren luze txukun bat atea zita egun, bigarren gozia bogan ja, ba, bueno, gure 8 segundu ustez atatzen genizkiola, kanpoa komodo junginan, da, igual azken ingo luzean putkatu genuen, ez, egia da, azken ingo luzean ja zora gaitro ginala, ikusten genituen ja, ba, bueno, ditaineruko margen hori bat genekala, opare politak hartu genituen aitzolekin, da, egia esan, zora azkenengo luzia.
1: Bos jardunaldietan zuek bi bandera eta deustuk hiru orain artean mintzat, baina elkarren artean ari zarete pastela banatzen.
12: Bai, bueno, ikustet neguko lanak ikusi da ekaineko lanak, ba, bueno, pitzat favoritu bat, ba, bueno, gu deusto Zumaiaren ezin dugu aztu, estopero atejo kadaula, ez du trapu ikan eraman, baino dizkidatetan momentuan beha hor dao, eta kaikure, ba, bueno, hauen nengo estopak pixat faiatu zuen, baina azken nengo estopetan egure den boa tandabil. Liga gogorra dikoa. Bogotatzen bertoa da miligan urte bukaren arte.
1: Egia da, ze kontrario gogorra gatera zizkizu, bai deustu batez ero orain hartuko abintzat ikusita, eta Zumaia ere ate joka dago, horrek tartea murrizten du, akatsirako tartea murrizten aldizu.
12: Ba, jome, hori ardi dago, ez. Ikusi beste ganez dago, Zumaiaz talde burgo gaitza dena idan. Estopero, bandera jabazte unai peapea inda dago. Deustore hori, ez du askatzen, guainka ikusartea jokuan, ezin dezu deskuidatu, edozein momentutan lautako edozeinek trapua eramatia daka, talaugaren itea dakazu. Liga Ibeira punto hile, ba, jornada borrokatzen berdi hori garbi dago.
1: Bai, baina kontua da, zeuk esan duzu, kaiku hor dator, ateioka, gutxika gertzen ari da, bai, hori egia da, baina, lehen da biziko jarrunaldietan eta bostigaro dira, ba, urruntxo geratu da zelkapen nagusian, beraz, esan aldaiteke, kanporaketetarako lehia hori, edo bintzate lehen postuetarako lehia hori, iruren arteko kontua dela, deustu Zumaia eta zuen arteko kontua dela.
12: Bueno, nik uste liga guantxe da honbizela, neko gari jadala ez. Eta gehiago ikusita, kaiku, ohorezko txandan sartu dela atzoko emaitzakin. Ez base on ohorezko txandan, igual bazekan joku hori, be, txandatik txandara aldaketa fuerte bateon, behar bandera irabazita guk, derrepente behatzeraren amagarren taur, puntu bastante rekuperau, baina txandan gurekin junda, zaila ikustet, ba, hor galdu zitun amagos puntu inguru oiei, buelta ematia. Liga, nik uste, bai liga eta bai, ba hori, kanporaketako, igoerako fasertako bi postu horiek, guztu maila eta deuzun artekoa dela, nik uste nahiko garbi da dola danak.
1: Amaitzen joateko, bainat, labur pare bat kontu, batetik, atzoko estropadan, amaika arrobiko, amaika zarauztar, kopuru oso handia gaur egun.
12: Bai, bueno, nik uste, zarautzen traineruan azkenengo amabos urteko dinamika hori dela. Nik beste zautzikan ez ezagutu, ez? Egia da, bat ez azete behiratze baldin batzuta ez da laudikuena, inkluso, ba, bueno, inguruko gure kontrari jarrian beste talde batzuk ikusita ez dare ez da laudikuena inbeste arrotuko eukitzia, baino gure filosofia beti hori izan da, talde intxe bertan zaindu berbana hori da. Gaztetikan gaztia bat ozti, gure traineru barguane gazte pila dazkau, hori zaindu berbia, eta argi dago arraunan etorkizuna behintzat zarautzen hori dala.
1: Eta beste bainat, eta torren azte guren jardunaldi bakarra, Orion zuen entrenamentu zaioen inguru mari horretan, itxazabalean jokatuko den estropa da, ba, urrungo unetan eta pentsatzen da gian gaur ere, ba, hor zehar ibiliko zinetela, edo behintzat urrungo unetan, bai?
12: Bai, bai, ere esan, ba, bueno, ondo esan dezu bezala, ba, bueno, Orion entrenatze deu, beti biltze gaur gueltan, igual ez estropa da ere muonen zentzuan, normalian beti kanpoago, baina bueno, ondo esagutze deun ur bat da, eta zaiatuko da gai probetxu bateatzen, hori du dira, beh.
1: Ederki ba, Bainat Izagirre, arrolari zarauztarra, ondo eskarmentatutakoa, mila esker gurean izateagatik eta ondo izan.
12: Mila esker zuei, gabon pasa.
1: Ba, hortxe, Bainat Izagirre, gurean zuzenean izan dugu, gaueko bederatze gamar gutxiago diren honetan, Manu, hortxe zarautz, deusturekin batera lehen postua daztatu duen ontzi bakarrakea bat dira.
0: Bai, eta gauza diren bezala, garai oso desberdinak bizizan dituen arraunlaria, izan da gurean izan duguna. Eta arraunaren egoerak ere ezagutzen dituena. Kontutxo bat, deustu, bandera gutxi lortu dituen taldea baldin bada ere historian, hirugarren aldiz lortu du Donibane Lohizuneko bandera eskuratzea. Nonbait, estropada eremu arraro horretan ondo moldatzen dira bilbotarrak. Eta iruditzen zaitela, babai, azken fina Zumaiak banderarik ez du lortu, baina erregulartasuna handi bat erakusten ari direla, deustu, liderra, bigarren Zarautz eta Zumaia ere, eta kaikuk oso garesti, ordainduko duela, baina talde bat badago, olako desastreak egin ondoren, gero txartela lortu zuena playofferako, eta ez dugu oso atzera begiratu behar, Santurtzik. Hori da. Duela bi urte.
1: Santurtzik horixe. Egin zuen, bai. Ikusten da, bai, hala da, patxi, kaikuren susperralde moduko bat, eta hor dago, laugarren postuan, baina, bainatek esan duen arira eta zelkapen nagusiak alde hortatik objektibotasuna du iturri bakar iruren handik, goiko iruren handik urruntxo dago, keiku. Patxi? Galdu egin dugu itxuraz, patxi urrolarekin genuen hartu.
13: Bai, Ez dut entzune, galdera, ez dut entzun.
1: Esaten ari ginena, kaikuren susperraldi bat ikusten dela, baina laugarren postuen egonagatik akaso urruntxo dagoela lehen iruren handik.
13: Bai, lehenengo eta behin zorizunak emon Bainateri, ba, domekan lortu den garaipen handi horregatik, eta bai, emoten de hor irune gauzi dala. Baina, komentatu zuen Santurtzena, ni arraun munduan ja ezin zela fiza.
0: Eta bai, hori Santurtzik bakarrik egin zezakeen, eh?
13: Bai, baina ez teki, bai, baina hor gora bera hundizek egon zine urtea zan, gero Zumaiza be, bai. Bapasazan Zumaiza zubazkazana, baina bai egize da nik salto txomon deuela Santurzek ero parkatu kaikuke ikusten dut. Ez dakit, erremupe kanbiza eta ikustatu ez lehen pala hori dudun batzuk ero pintxata eta horrekaz ikastion ikusina bazen eta atranka talez, ez dakit, ikusina bazen eta lieto honik bestera batera ikusten da eta resulta beko ordeuz. Bueno, beste aliziente bata, ez? Ze horre moten ban, ba, irun artin puntu katatibe gatzau dala, baina kaiku sartzen bada hort artin, ba, euren artin be, horri iru favorito, artin be, ba, bat aurreti sartzite, baina kanbizaten di gauzak, ez? Puntu katateko eta gauzak etzeko, ez? Ni betzat horre hon bizala lehenengutatik kaiku, baina lehenengo estropada bizek izen dizela kondena da dela, eta falta da Zumaiza, bandera irabazteko negotezan, ze hor dabil, bolteka beti irugarren, bigarren behin deu, falta datzo hori ez, ez dakit sorti ez da, ez da, estropada hobetutxo bateko urteti eta musturre sartzi horre aurrin.
1: Eta gero Eli, gora berak dezentegoak dira, zelkapenean, oraintxe bat ikusten da irugarren postuan, oraintxe bederatzi garrenean, horrelakoak, bost jarrunalditan dezentetan ikusi ditugu kaibat ligan.
9: Bai, hori, bai, daza hundia dago beste postutan, ez? Esan duguna, lehenengo hirurak oso regular izaten ari dira, baina gainontzeko postutan, bueno, nahiko, nik uste, hemen Euskola Beligan bezala mugimendua da saltxa ongo dela, eta, a ber, playoffetako, eta guztiai nola iritsiko dian.
1: Iruipen aukat, Manu, liga guztietan antzeko ikusten ari garela.
0: Bai, eta gora bera asko eta asko, goikoak kenduta, kaikoa aipatzen ari gara, eta bukatzeko, eta asko postena naiz maila hobeagoan ikustea, baina laugarren, bosgarren postuan, baina 22 segundo, 30 segundora, oraindik ere pauso sendoa eman behar dute. Eta, esperoz gaizki hartzea, Eli, bosgarren, Ibaika, mutiletan. Uste dut dela, inoiz lortu duten posturik onena, liga honetan?
9: Ba, bai, hori irakurri dut gaur goizean. ARC bateko posturik, inoiz lortutako posturik
0: onena. Bala zerbait, hori ospatuko dugu madalenetan.
9: Oida.
1: Bueno, Madalena gora indik ere...
0: Guia berotzen ari gara.
1: San Ferbine gaur hasi gira eta ez eduki presarik Madalenetarako. Ete ligan, gaiz aldatuta, gaiz ez, liga aldatuta. Jarrunaldi bakarra izan dute asteburuan. Atzo, Zarautzen, gizonezkoekin batera jokatu zuten Uraxe eta Hondarribia izan zen garaile, hemen ere joerantzekoa duen ligan. Bi irabazle txandak ikusten ditugu eta gero kaiku dator. Besteak, atzerago. Hondarribiak irabazi zuen oraingoan, 5 segundu Zarautzi eta 9 segundu eskas Kaikuri. Ona, Miren Garmendia ama Guadalupekoaren patroia.
14: Oso pozik gaude indako lanakin, lehenengo luzia oso ondo aprobetxatu deu, naiz eta ba, Zarautzekin hor burrukan jun, bai ekaurretikan momentu batzutan, eta batez ere buelta ikararria izan da, olatu oso ondo aprobetxatzen jakin deu, botia oso nibelatua, oso ondo zijoan eta gozatu indeu egia esan. Ikusi deu ba lehia oso estu ibiliko ala, eta gure bertxio bena eman behar degula irabazteko.
1: Hori da, goiko postu eta Manu, lehia ez du.
0: Bai, eta azken finean, ba, patxiri gustatzen zaion liga hoietakoa, ez da? Begirik endu gabeko jarraitu beharrekoa, Eurrola?
13: Bai, horre, bai, alternatiba teuz, kaiku behor gelditzen da, beti esaten da, bai, hor gelditzen da irugarre, bai, ez deutarte handirik, eta bizen artine emoten dugu puntu banaketa horrek, Hondarribia eta Zarautzen arteko banaketa izango dela, hor, bai, importanti da ligire basti, bai, horren beste da, bigarren etie playoffetarako, beraz, emoten dugu bizen gauzki izango dela.
1: Esan aldaiteke bai, bi horiek, eta kae bat ligan, goiko hiru horiek, jada kanporaketen usai horretan edo usain hartzen daudela, Manu.
0: Bai, kaikuk azken finean, ba, azte buru honetan ere, hirugarren postu bi lortu ditu, aldeak ez dira horren nabarmenak beste ligan aipatu dugun moduan, baina sendotasun handia erakusten ari dira Zarautze eta Hondarribia, eta elkarren arteko kontrol horretan saia izango da, muturra sartu alizatea.
1: Ba, gauza gorrela, ete ligaren inguruan, azpimarratzeko gehiagorik ezin dugu hartu, denbora zehela rixia margabiltzalako egiari zor, eta kae biligari ere, ba, minutu bat ez bederen, ba, tartetxo bat zabaldu nahi diogulako, kae biligan patxi nabarmen gainera, kantaurri arra nagusi eta berezik Castro.
10: Bai, ni pentsa dut Castro que ba zirkustantziek ba agindute ba deuela kae bian. Ez da lau, ez dut uste kae biko taldea denik, gente ja arrablarizetekoz, gero konparatzen zu ba guaz Portugaleteaz eta ondino gurik eta unbitiz esan gainke, ez? Ondino inbako arrablarizetiz Castro nik uste zu ja ba Pedreñatik, Ondarrutik, ez dakin undi, bestetik etorritako incluso hori ba Ondarrunen azeten egondeko gentie eta ikusten da ja Raularizet izela eta bueno, nahiko nagusitasuna ze da bizela Raunin Kamargon be bueno, gente nagusi asko ikusten dabe bai eta hor be aguantaten dabe. Tio, eta gero atzeti ba gazte asko, gente gazte asko. Portugalete doina aguantaten duena, Deusto bebe bai, gente gazte askoaz, gurik, badin otzuti, umik, ondino, bueno, pasentzi ondizia sartu biko hartu bidan taldia, eta bir urtera, ba, horregoteko moduko taldi izango da, baina bai, gusten da diferentzia ondizia, astro talde, arraulari talde bata.
1: Ba, arraulari talde zaildua, itxura batean mentzat, ba, ondo bideratu duena, datorren urtean, ba, Gizonezken bigarre maila horretara, kae bate ligara bueltatzea. Esan dugu, Orion, palkoan, datorren igandean, Euskolabel eta Euskotren ligetako estropadak ikusteko, basarrera bikoitz bat dugula zuzketatzeko, eta jaso ditugu mezuak, bat, bi, iru, lau, bosei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika mezu jaso ditugu, beraz, ba, Manu, gaurkoan ez zuri egokituko zaizu, udan zehar gehiago izango ditugu, palkorako sarrerak, baina, gaurre Orioko estropada horretarako, ba, batetik amaikarako zenbaki bat ematea, hain zuzen ere, ba, lehen irabazle hori, garaile hori, izendatu behar dugulako.
0: Sortzia, ni rugbia jokatzen nuen postua.
1: Zu postua, zu rugbien jokatzen nuen postua, sortzia bai. Da, sortzi garen da, beraz. Igor, ba, Igor, behundeizula, Igor Ostolaza, beretzate, sarrera bikoitz hori, gozatu dezala noski baigandego estropadez, ea, itxasoak eta arraulariek ere horretan laguntzen ditugun, diguten,
0: eta... Ondo diozu, diguten.
1: Eta gukera, ba, guztura kontatu gehoitu estropa horietan gertatzen direnak. Gogoan izan, aste uruan euskai erratia, larumatean Castron, igandean Orion. Ondo izan?
15: Atento, iru ataka! Igezkorra gure
16: Atento iruekin, erre! Ataka honei atzea, ba! Emanol, bi, ba! Segi!

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ustaiak zazpi ditu gaur, San Fermin eguna eta atzo jaiari hasiera bikaina eman ondoren.
2: Zonakasi dia, bikain. Amendikagan gora.
3: Bai, bai, atope.
2: Bikain.
4: Oso ongi, oso gustora.
5: Ez zinio, be.
6: Ba, parranda polituat egin eta...
7: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa eta festa.
1: Orain iruindarrak gaua luzatzen saiatzen ari dira. Goizeko 8:00 lehen entzierroa izango da. Santo Domingo aldapatik Fuente Imbro ganadu etxeko 6 zezen irtengo dira. Zezen plazaraino. Entzierroa Euskadi Irratian jarraitu ahalko du zeinaki Berastegi eta Andoni Armadoz lankideen eskutik eta ETB baten eta ETB honen ikusi ahalko duzue. Programazio beresia prestatu du Euskadi Irratiak San Fermintarako eta 10:00 aurrera gaur faktoria Iruñetik egingo dugu. Ordu berean San Ferminen omenezko prozesioa hasiko da. Baina aurten motzagoa izango da beroengatik bi geldi aldi baino ez dituelako egingo. Beste aldaketak ere badaude programazioan, esaterako aurrentzako bi gunetan jarduerak bertan bera gelditu dira eguerditik arratsaldeko bostetara. Eta Iruñeko Sanferminekin lotuta bi urte urren ditugu gaur, batetik 10 urte beteko dira La Manada deituriko taldeak neska gazte bat bortxatu zuela, talde bortxaketa horren ondotik etorri ziren protestak, prozesu judiziala eta azken abusu eta sexu erasoen arteko ezberdintasunarekin amaitzeko bai bakarrik da bai legea onartu zuen duela la urte Espainiako gobernuak. Joseba Siron Iruñeko alkateak egun horretan gertatutakoa gogoratu du eta emakumeen eskubideak errespetatzeko exigitu du.
8: Berehala harrapatu genituen urrengo gunean prozesioan geundela udaltzain buruak esan zian hartu ditugu, horrek lasaitasuna eman zian momentu horretan, ez? Beti esaten dut eta aurten ez dakizen batetan esan dudan ere, emakumeen eskubideak ez dira Sanferminetan eteten.
1: Bestalde gaur 18 urte dira Nagore Lafaje gazte irundarra San Fermin jaietan hil zutela, arratsaldeko 7:00 Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxea elkarteak omenaldia egingo diote Nagoreri. Gaiz aldatuta, ELAk euskarak negoziazio kolektiboan duen presentziaren inguruko txostena aurkeztuko du gaur, horretan langileen euskubide linguistikoei buruz ere hitz egingo du eta ildo horretan elkarretaratzea egin zuen atzo Eskolegiltzarraren aurrean. Osakidetza 2022-2028 Euskara plana dela eta Jaurlaritzak sindikatuei jakinarazi dielako euskara eskakizuna duten osasun profesionalen 162 egiaztatuta dutela eta 375.000 herritarrek lehenetsi dutela arreta euskaraz jasotzea. ELAko sindikatuarentzat ordea ez da bermatzen hori, Ester Saavedra ELAko kidea da.
9: Guretzako euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dana, baina benetan BTBR-ko helburuak ez ditu betetzen.
1: Nazioarteko agendan gaur hasiko da NATO-ren goibilera Ankaran, bertan bilduko dira herrialdietako gobernuburuak, besteak beste defentsaren industriaz eta Ukrainari babesaz mintzatzeko. Tentsio handiko momentua bizitu aliantzak, azken hilabeteetan estatu batuek hainbat mehatxu egin dituztelako, esaterako Espainiari defentsarako gastua ez handitzeagatik, eta horren aurrean aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defentsan nahikoa gastatu egiten ari direra. Ildo horretan Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txip aldaketa eta uste du goibilera arrakastatsua izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituzte aliatuek.
10: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal.
1: Eguraldiari dagokionez, alerta laranja dugu gaur, temperatura altuengatik Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunean eta Herriberan eta Araban, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz abisu horia izango dugu. Iparraldeko temperatura maksimoa jaitsiko dira, udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez dain hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoak ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria egingo du han. Temperatura minimoak 13 gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu egongo da, goio deiak batzuk agertu arren. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantzagirren eskutik eta bestela informazio nosnai orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Horrelaxe esnatuko da gaur goizan Iruña La Pamplonesa bandaren ohiko tianarekin, kaleak zurigorriz jantzita, lehen txarangak martxan dira, lehen gosariak ere mai gainean, eta guk ere doinu hoiekin esnatu nahi dugu gaur Euskal Herria.

San Fermin eguna da, eta gaurko argibili saioan festa gastronomiaren ikuspegitik biziko dugu zer jaten da benetan San Ferminetan, nora joatea merezi duen, zeintzuk diren beteko klasikoak, eta baita jendetzatik ies egiteko txoko interesgarriren bat ala bestere zakutuko ditugu.

Horretarako gurekin izango dugu ondoian aldizkareko Jose Mazpeitia lankidea berehala, berak gainera barrutik ere ezagutu ditu ongi Sanferminak, baina gaur jakin nahi dugu ea zuek zenbateraino ezagutzen dituzuen Sanferminak, Iruñekoak, Lesakakoak, baduzue ohiturarik joateko, norekin joan oizarete, eta zein egunetan, zein izaten da zuen plana, horixe gaur ezagutu nahi duguna.

0: Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasgora goizeko 10 terdietan izango da eta itxasbera arratsaldeko 4 terdietan. Eta gauean itxasgora 11ak 10 gutxiagorako iragarri dugu Euskal Merek. Entzun dezagun gaur San Fermin egun honetarako egin diguten guraldi iragarpena gaur Jaione Munar izan eskutik Euskal Metetik.
1: Kostaldean eta inguruko bailaretan iparmendebaldeko haizeari esker maksimoak ezartxo baita apalagoak izango dira, iruzpalau gradu beherago geldituko dira. Hori bai, udabetekoak izango dira eta itsasertzean 28, 30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantabri xurialde barnealdean 33 eta 35 gradu artekoak. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean maksimoak 37, 38 gradu ingurukoak edo hortik gora geldituko dira, batez ere herriberan.
0: Eta nola ez gaur zehaskako egutegiaren arabera, Iruñeren eguna da. Eta gaur txokolatearen nazioarteko eguna da, hori garrantzitsua da bai, txokolate zatitxo bat aurrera mateko aitzakia zeino beha, baina gaur are egun garrantzitsuagoa da, San Fermin eguna, Uztailaren 7.

Iruñean gaur goizean goizetik bada zer ospatua la Pamplonesarekin batera goizeko zazpiak laurden gutxiagoan ordu erdi barro Iruñeko erdiguneko kaleak girotuko dituzte milaka jarraitzaiek biztilagunak esnatu asmoz. Ondoren, gosari tradizionalaren txanda izango da, tripabete, besteak beste, txurroak txokolaterekin bustiz edo eta salda bero bat hartuz. Eta indarrak hartuta gaur goizeko zortzietan izango da lehen entzierroa. Zortziron deriro eta maos metroko ibilbideak gaur izango du lehen eguna. Eta ondoren, goizeko amarretan San Fermin eguneko prozesioa izango da. Alde zarreko kaletan baren audal korporazioa dultzaineroak dantzariak eta musika bandarekin batera. Eta goiza alaitzen segitzeko, irtengo da, egunero bezala, Iruñeko buru handien eta erraldeien konpartxa.

badakizu entzierro hemen ere eskairatean jarraitzeko aukera izango duzuela, eta zuzaneko saioa ere, Faktoria magazina, amartatik aurrera, berratik, Iruñetik egingo dugu Gaztelu plazatik. Hori Iruñean, baina lesakan ere gaur, egun handia da. Esan dugu, zubi gainekoa, dantzatuko dute gaur ezpata dantzariek.

azbaten alabestean zuriz jantzi gerriko eta zapi gorri hartu eta gora San Fermin, goizteko postak eta amairu minutu dira errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Eta nola ez gaur ere San Ferminek hartu ditu, eh? Ia oso zorik, azal guztiak berria egunkariaren azalean irudiz lagunduta, zera irakurri dugu. Gorri goriz piztu dela jaia, larri aldietako zerbitzuko kideek bota dute urtengo txupinazoa, eta piztu da festa San Ferminetan Iruinean, plazan bildutako lagunek elkartasun mezuak zapaldu dituzte, ala nola independentzia leloa zeraman Nafarroko bandera bat, ikurrin

Aldoi bat, presoen etxeratzea eskatzen zutena eta Israelen aurkakoak. Bestalde, datuek USAPeko polemika gezurtatu dute Euskal Herriko Unibertsitateko azterketatako emaitzak aletu ostean. Unibertsitateak jakinarazi du fisikan euskaran baino 0 gehiago izan direla portzentajei erreparatuz gero eta berrikusi du batez besteko nota apaldu egin dela. Pedrosa Hezkuntza Sailburuak doitu egin du hasierako erreakzioa aldeen arteko kolaborazioa eskatuta alakorik berriz gerta ez dadin. Elak salatu du Osakidetzako 3. euskara planak ez duela bermatzen ez euskarazko arreta ez langileen euskalduntzea. Jaurlaritzak zabaldu du jada IBM System 2 ordenagailurako sarbiderako protokoloa eta nazioartean Hamasek gobernu teknokrata bati bide eman dio Gazan bake akordioan adostu duten moduan. Diario Basko konako hau dakar lerro buruan Iruña gori-gorian, giro apartarekin hasi dira San Ferminak, baina baita bero itogarriarekin ere atzo temperaturak 40 gradura iritsi ziren. Kiroletan Mikel Merinok luzapenean sartutako golari esker Espainiako selekzioa munduko txapelketako final laurdenetara sailkatu dela nabarmendu dute. Eta EHUko sarbide proben emaitzak ere aztertu dituzte oro arnotek bere egin dutela batez ere matematikan. Unibertsitateak azaldu du. Euskararen inguruan piztu den polemika ez dela salbuespenezkoa eta fisikan zero kopurua euskara baino askoz handiagoa dela. Eta beste datu bat, Euskadi dela lan absentismo tasarik handiena duen erkidegoa 9,4 tasarekin. Deiak berriz EHUren azalpenari ematen dio protagonismoa zientzien arloan izan dela berakadarik handiena eta ez euskaran. San Fermini dagokionez milaka lagunek bete zuten atzo Iruñeko udaletxe plaza txupinazoan, bero handia gora bera, gainera Imanol Pradales lehendakaria ere bertan izan zen. Eta bestalde Gernikaldean hiru ertzainen aurkako pintaketak salatu dituzte, eta segurtasun saiak gaitzetsi egin ditu. Eta Bilbora begira Mikel Hidalgo zinegotziak iriko Atlantikoko arkuaren erreferente bihurtzeko proiektua aurkeztu du. Gararen azalean gaur hiru albiste besterik ez datoz nagusiena hauxe. Gaur lerroburua, Iruñak festa giroko temperaturarekin iraki duela, Nafarroko larrialdietako zuzendaritzak bota zuen txupinazoa eta beiro itogarriak markatu zuen lehen eguna. EHUren datuek gainera gezurtatu egiten dutela euskararen inguruko polemika nabarmendu dute. Aurtengo emaitzarik txarrenak fisikan izan dira, betez bestekoa 3,89koa izan da, euskaran 6,23koa eta gaztelanian 6,42koa. Eta nazioartean Gazako gobernua desegiten ari dela ere jasotzen dute. Noticias de Gipuzkoak dio txupinazoa eguzkiak berotuta lehertu dela. Bestetik Jaurlaritzak IBM ordenagailu kuantikoa industria sarearen eskura jarri duela kontatu dute eta dagoeneko ilarak daudela baliabide hori erabili ahal izateko. Eta bitxikeria modura, Zestoako Arroabeko San Lorentzok ermitako kanpaia lapurtu dutela, Dakar Noticias de Gipuzko egunkariak.

0: Noticias de Alabak dio Baskonia Alabes taldeak Buesa Arena eta Arena parkalekua erosi dituela, erosi asmo dituela. Operazio hori 143 milioi euroko inbertsio estrategiko baten barruan kokatuko dutela. Bestalde, Elean berroneratzeko lanak hasi direla eta gaur ekingo dietela proiektuaren hasiera ofizialari. Eta beroari dagokionez, muturreko beroaren abisuak gaur arte luzatuko dira Araba osoan. Diario Noticia, según Kariakia Zalosoa eskaini dio San Ferminen hasierari, lerroburu hauxe du, bizitzak salbatzen dituen suziria. Nafarrako larrialdietako zuzendari ordetzak piztu zuen atzo festa, jendez gainezka, zegoen Iruñean, eta aipamen labur batean Mikel Merinoren gola ere jasotzen du Espainia final laurdenetara sailkatu delako mundialean. Azkenik Diario de Navarrak festaren bihotza jarri du azalean, dultzainerak ageri dira, udaltzainek lagunduta, udaletxe plazatik irteten ari direnean, milaka lagunen artean egiten duten ohiko ibilbidean eta azpimarratzen dute, halaber, Nafarrako larrialdietako zuzendari ordetzak bota duela aurtengo txupinazoa.
1: Argi ibili.

0: Bagaur zuen parte hartzea eskatuko dizuegu San Fermin egunez, balduzue, ohitura berezirik, Iruñera, Lesakara hurbiltzeko, Jose Mazpeitiak eta bio gustura entzungo ditugu zuen bizipenak, eta gaur sorpresatxo bat ere egingo dugu zuekin batera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9403-01-2200, eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: Jose Mazpeitia, Ondoian Aleztariko lankidea, egunon.
1: Egunon Aroña, egunon entzuleok.
0: Jose Mazpeitia.
1: Gora San Fermin.
0: Gora San Fermin,
1: Ba, gaur penakin, nola San Fermietan ez zuetagatik, baina...
0: Ai, lan egitea tokatzeko, baina izu horrendik hasi besterik ez direkin festak,
1: Bueno, eta hor gaina jetxeko naiz tutera arabazkaltzea, zik, bueno, San Ferminetan ez egongo, baina gertu zikibiliko naiz.
0: Begira. Gero galdetuko izuku, ea zer den tuteran ba, baina gaur uzaiaren zazpia da, San Fermin eguna, mila kalagun izango dira, dagoeneko Iruñean edo bidean behintzat eta guk ere, ba, gaurko aldu nahi diogu gastronomiaren ikuspuntutik, hori ere ospatu behar delako ez?
1: Ba, hombre, San Fermin eta balin bagoa, zobe dugu zer jatea, ze bakarrik edaten balin badeu.
0: Horixe, bete behar da. Ba,
1: pintxarola bukatu ezakegun eguna.
0: Bete behar da tripa behintzat.
1: Ba, gaina, Iruña da toki bat, ola, aukera desberdina azkena, jatetxe zeteta da, tabernaz bezeta, giro politia, en fin, eta goindik turismoak ez ditu egin beste toki batzutan egin ditu onkaltea, kasi que aproetxatzeko moduko tokia.
0: Nola bizitu zuzuk San Ferminak? Ez dakit joaten zaren, Iruñera, akaso lesakara, alabeste norabait?
1: Ba, asuntu eda, ni normalean Iruñara juna izela, beste goza batzun arten urte desentetan tokatu zizadalako bertan lan itxea San Ferminetan.
0: Abai?
1: Bai, emezortzi urtekin, emeretzi urtekin, bakizu, dirutxo batzuk behartziela, ba, bueno, ba, ikasketak eta bizziok eta holako gozak, azken finean eiten itxun niaia Euskal Herriko festa nagusi guztiak, ze hasten nintzen San Ferminekin, jarritzen un Gasteizko Blanka jaiekin eta bukatzen un Bilboko jaiekin. Bueno, Legazpina zita, Durango kukere itxen itxun, ba, hortzik biltzen nintzen, festa, baina lan egiten, adin horrekin.
0: Ze lan mota egintzen nuen ba San Ferminetan?
1: Kamareroa, bitu, Navarreria plazan egoten nintzen, han taberna bat zegon, Zerbezeria el Aleman, deitzen zana, gaur egun deitzen da Los Burgos de Iruña, aldatu dute izena eta hori, baina garai hartan Zerbezeria el Aleman, eta, bueno, zangarai bat, gogoratuko dezu, atzerritarrak igotzen ziela iturri batea, eta botatzen zien, eta jendea goten zan behian jasotzen horrela, eta, bueno, angon dela tabernan egun batean lan egiten, atzerritar bat, ba, konfiantza gehiagirekin igomentzan iturrira, ez zuten jaso, eroizan lurrera, eramantzuten amulentzi batea, eta uste, ospitalea hilda iritsi zala. Nahiko basati izaten die San Ferminak, eta garai hartan, are basatiago.
0: Oso desberdin bizi dira San Ferminak, bezakit, zu barrana, ez dakit, sukaldan aritzen zinen, zerbitzari bezala barran barrukaldean, nola ibiltzen zinen?
1: Ba, bueno, gaur egun nukatuko nuke, baina nibile irtzen nintzen bai barran, bai inkluso zenbait sukalde lan egiten. Bueno, plantxa bat eukitzen zuten taberna ondoan, gero erretegi horietako bat asko egiteko, eta ni gaur egun hamburguesak kontukin nahiko kritikoa bihurtu naizela, eta antxego nintzen gara hartan hamburguesak egiten pentsa.
0: Ai, mundu guztiak du ez, iragan bat, Josema.
1: Ba, bai, etan tokatzen zen denetarik, goratzen naiz barran, egon martzinan, kombinatu kalimotxo, zerbezak ateratzen, hamburguesak itxene plantxan, uiaskok, korrika itxene pagatzen ez zuten edatzetik, ba, kuriosua da, baina zenba jende saiatzen zen, garai hartan, ordaindu gabe, iesaiken, eta gure tabernak, eta gure tabernak gaina, barratik zeuken irtera bat zuzenen ekalera, eta batzutan jendea harrapatzen zen un, oindik tabernatik irten gabe. Terrible. Bai, eta Navarreria plaza oso muitua zan alde hortatik, atzerritarrak ziela, bertakok ziela, kriston jaleo goten zen. Eta bueno, bizizi, nola bizi? Bazken finean, 18 urte daukizunen, naiz eta goizaldeko lauetan eta bostetan atera jarraitzen ez parrandan, gaur egun ez duke eginko. Noski baiet, baina jarraitzen zen nune parrandan, bertan lagunak egiten zen itxon, aguantatzen zen nune entzierro arte, bain entzierroa ikusteko, zenbat alditan lanera jun, loin gabe, en fin, ba, San Ferminako oso modu intentsuan bizi genitxun. Goratzen aiz atxalden, ordu pare bat ematen zigutela zegur sartu, sartzen ginen nahiko goiz atxaldeko lauetan edorrela jalan engunen, baina gero zortzitati behatzita edorrela uzten ziguten ordu txoat, eta ez pentsa, ba, deskantzatu barren egin genuna zan, hango ekin hartu, eta peinatara joan, txarangekin, bueno, ba, oso, ba, nik oso horretzaben politia dauzkete urte horietakoa, eta, bueno, ba, San Fermin naiz eta lanen bizi oso San Fermin politiak. Mm-hmm. Eta, bueno, tokatu zain noski, ba, beste urte batzuetan, aurretik inkluso lagunekin jutea, gero ondoren familian, hori San Fermin oso desberdinak bizitzan ditute, bizitzan zer.
0: Mm-hmm. Ostalaritza lanerako pentsatzen dugu, izugarrizko egun indartxak izango direla, ala? Etenik gabekoak, pentsat.
1: Bai, gehien bat erdialdeko tabernatan gaur egun ez dakite hain basati izango da, baina sartzen zinean atxaldeko lauetan eta tabernaia jendez kainezka zegon. Mm. Eta izten genuen ba, lauetan edo bostetan, baina banaizutelako garbitu eta guztiari, baina jendek ez izun usten taberna izten. Eta kriston foioiak, eta bueno, baina horretzen aiz izten eginela, jazen bai tabernatan asten ziela zelda prestatzen. Mm. Eta tera bartzinean erdik klandestinoki tabernerdik jenek esikusteko, taberna noindik jendea zegoela, jun salte zuten tabernara, itzuli tabernara, eta salatxo bat hartzen gendun, bueno, mm-hmm. bai.
0: Mm-hmm. Guk bezera moduan ezagutuko ditugu gaurre txoko guztiak, ze San Ferminak ere badira mai bueltan, junta izu egiteko itzordu bat. Asko kentzierroa, txerangak eta festarekin lotzen dituzteak asan San Ferminak, baina gastronomiak ere badu bere tokea maiketakotik hasita, ez dakit zer jaten den, Iruñan egun hauetan.
1: Ba, normalean jendea elkartzen da, esan zuen bezala, maiketakoa, beraiek almuerziko deitzen dute oitura horri, eta esertzen die, gaina, bueno, taberna batzutan ematen dute almuerziko famatori, baina kuriosoena da, zoazela jarauta, kalea eta inguru hortara, eta jendea joten da kanpineko mai txikiekin, eta kalean egiten dute. Ezean egoten die, bakizu peinak, ez, guke elkarte gastronomikoa dauzkeun bezala Gipuzkun, ba, daukete peinak, eta peinak ez die gure elkarteko ezala, ez daukete ez darea inondo prestatuta sukaldekin, eta horrela ukitzen dute asko jota, barratxo bat, sukaldetxo bat, zozeritxeko, baina ateratzen dituzte maiak kanpora, maiak esatez dute, kanpineko, edo egur batzukin emolatutako maiak, eta kriston giroa egoten da, amaikak aldea, marterdik, amaikak tardik aldea, eta normalean jaten dana, izaten da, arrotza frigitxo batzuk urdai azpikorekin, ardoa eta frito batzuk, ze hoi fritona ere oso kurioso da Iruñan, ze guk esaten dugun bezala, ba, guazen, Gipuzkoan esaten dute, guazen pintxo batzuk hartzea, guardin, bereiek esaten dute, guazen frito batzuk hartzea, eta oraindik itxura oso handia dago Iruñan, fritok jateko tabernatan, frito desberdinak ukitzen dute tabernatan, gaina bereiek indako fritoak, ze gaur egun Gipuzkoan saiatzen bali mazera etxene indako kroketa bat diat zen jaz dain erreza, kroketa da produktu bat etoki askotan bihurtu dela ja bosgarren gamakoa, ja, eskatzen dela eginda oso enpresa honak ibiltzen nire kroketak itxen eta eta bueno, etxeko kematen duten kroketa, baina Iruñan oraindik taberna gehienetan esango nukenik fritok bertan egiten die, masa eta dena bereiek egiten dute, eta edozein tabernak uki behar dugu iru lau frito desberdin, ba pixka bat itxura emateko. Mm. Eta normalean ez da faltatzen kroketa normal bat urdai azpikorena eta frito bat piper gorriarekin eindakoa, frito de pimiento deitzen dutena, ba pikillozko piperrarekin egindako frito bat, normalean Iruñako pintxo dauketen taberna gehienetan egoten da, eta gero hortaz aparte, baina bakoitzak ba, bere arabera batzuk eukitzen dute egaztaianak, batzuk arraultzanak oso famatuak die Iruñan, eta badare taberna mitiko batzuk inkluso kontadoreak dauketela zenbat arrautz fritoak egin dituzten beraien zabaleratik, eta milaka markatzen duten kontadorek dauketenak, eta gero ba ontxokin egindako frito, ke gazta desberdinekin egindakoak, frito na Iruñan da gauza bat oso bitxia, eta oraindik egiten da kroketa lehiaketa bat, eta kroketa lehiaketa horretan parte hartzen dute 100 taberna baino gehiago bertan egindako kroketekin eta fritokin, hori beste toki batzutan ez da topatzen.
0: Zuk bada berezik San Ferminekin lotzen duzun platerik edo mokadurik, akaso lehen salda ipatu duzu, ez dakit den hori zure oroitzapenarekin iltatuta dagoen zerbait, baina bestela, zerekin lotuko zenukezuk, ze platerekin edo lotuko zenukezuk San Fermina?
1: Hombre, gehien bat zea, idiz, bueno, idiz, zezen izatxarekin. ez, bakizu, ba, egunero egiten da entzierroa, eta gero korrida egiten da zezenketa egiten da arratsaldean, eta oso tipikoa izaten da Iruñako tabernetan eskintzea, Jesus, idia ateratzen zaite, zezen buztana, ez? Da, gaina esaten dute dela, zezenketan hildako zezen buztana, bueno, hortan hori izaten da, ba, ordiziko gazta bezala, ez? Gero irauten dola, hilabeteke gazta irabazlea, ba, hainbeste zezen ez die hiltzen, hainbeste buztan egoteko jatetxetan, baina oso tipikoa da, ba, ba hori zezen buztana saltxan. Eta gero San Ferminetan, esan dugun bezala almuerziko, ba hori, ba, ba arraultzak urdai azpikokin eta tomatekin eta fritadakin eta horrela, oso tipikoa izaten die plater indartsuak, ez tripakia jatea, patorrilloa jatea, da, oso, oso tipikoa da Nafarro, Nafarro guztian, patorrillo, gaina bereie beste modu batean deitzen dute, guain ez zain zorriko, baina patorrillo da, ba, bueno, ba, tripakik eta barrukiak nazten done plater bat ola saltxakin itxen dana, oso tipikoa da Nafarroaren hegoaldean, baina Iruñan egun hauetan ere asko jaten da, eta noski txurroak goizaldean, goizeko entzirroa bukatuta, ba, oso, oso tipikoa da txokolatea eta txurroak jatea, oraindik dago la mañueta, txurro oso famatuak egiten dituna, bueno, eta toki askotan jaten die txurroak entzirroa bukatzen danen.
0: Gaur txokolatearen nazioarteko eguna gainera, beraz, ezinbesteko aitzakia, parada hortarako, Josema.
1: Ba, bitu, ba, ez dakit urrengatik izango da, baina San Ferminetan beti oso oso tipikoa izan da txokolatea txurrokin jatea entzierroaren ondoren.
0: Jaiak aurrera egin ala, ez dakit aldatzen diren asko, jateko oiturak edo gure oiturak behintzat, ez da gauza bera, ez uztailaren seian joan, ala amabian joan.
1: Hombre, aldatzen dana da, almuerziko hori esan eguna gehien bat egiten da hasieran, ez? Nik uste jende gehien ateratzen dela seian, txupinazoaren egunean, gero zazpi, zortzi, behatzi, lehenengo egun hauetan, eta nik uste eta jaiak aurreratzen dien enean, ja, inbeste jende ez ateratzen kaleko, kaleko janaldioiek egitera, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, bestela, jatetxe beti beteta dara, eta gero, dependen hori tokatzen duten San Fermina, zezu pentsa, aurten, astelen izan da txupinazoa, eta aste guztien irongo dute San Ferminak, eta buketuko dia, malauen dela, aste artea. Ordune asteburu bat tartean dago. Hoi bitxia, bitxi xamarra da, baina jaiak bostegun daramatenen asteburu bat asten da. Amaika eta amabi. Ordune horrek emango diola kriston indarra jaiari. Ze nahita nahi ez, nahizta jaiak egun ez egun pixkate foiea galtzen jun, derrepente asteburu bat etortzea, ba pentsa zenbat jende jungo dan aurten amaika eta amabin. Ze atzo nahizta txupinazo izan, astelen izan da, jende asko nahiztako gogoa euk izan fermietak guteko, etzan jungo astelen azarako. Eta gara, aste arten ez da, aste azkena, eta gero ustegunen hasiko da igotzen, eta aurten oso berezik izango die San Ferminak, bai. Ze lehenengo irugunetan, nahita nahi ez, mugimendu ikaragarria dago, hasiera darako. Ze mai jendeak, nahiz eta astelena izan, aste arte izan, hartu hartzen do jaia, egun horretan ateratzen no, ateratzen da lehenengo irugun hauetan, eta Iruñagoten da, atope. Tokatzen bali madu, lehenengo irugun hauek aste burua dara, gero dator astelena, aste artea, eta esate izutena foiea, jotena geizte, baina aurten San Fermin oso potentek izango dien, nahiz eta atzoko moduko beroa egin egun hauetan.
0: Ba, begira, gaur Iruinera bertatik edo, gaur edo egun hauetan pasatzeko abalin badan norbait, guk gaur proposatuko dugu alako ibilbide gastronomiko bat, Josema, eta gainera, entzulen parte hartzare eskatuko dugu gaur, bereien San Ferminetako oroitzapenak edo leku gomendioak egiteko, ze badugu gaur entzulekin partekatzeko zerbait, begira, Antonio kidatzi digu, ajoarri eroraz aritu otozaren lehen izketan.
1: Oixen, mm-hmm. Hori ere.
0: Begira.
1: Hori ere, ajoarrieroa gainea plater nafarra da. Mm-hmm. Ajoarriero bitxia da, Nafarroko platerrek importantenetako bat, arrainan izatea, ez, bueno, itxasua euki gabe, baina ajoarriero precisamente nola dan produktu bat, lehorra egoten dana, izera berak esaten no, da, arriero, que asumatu zuten plater bat, hauek errepidez errepide joten ziena kaminuke egiten eta errepideak konpontzen eta horrela, ba, zer eramango zuten garaia hartan, ba, frigorifikorik etzegola eta lo egin bertzutela lan abukatzen zuten tokian eta horrela ba, ba beti eramaten zuten saskian, ba, bakaia uzati bat eta prestatzen zuten, ba, zerekin ba, bidean topatzen zuten berdurakin ba, topatzen zutera pipertxo batzuk kipulla, ba, berdin da, garai hartan gainea ba, ba, hango baserritarrak etzioten garrantzirik ematen ba, hango langilek barazki batzuk hartzen bali mazuten bide, bidertzetik, eta horrela sortu zen jorriro, azken finean langiloiek sortu zuten eta gelitxu da, Iruñako, bueno, Iruñako Nafarroko plater nausitako bat ezala.
0: Gaur liburu bat hartuko dugu oinarri, ez da, Josema?
1: Barkatu?
0: Gaur liburu bat hartuko dugu oinarri. Ibilbide bat hartuko bueno. Duguzu, konta iguzu.
1: Ez, Iruñari buruz hitz egiten dute, demoren egin mila kontu ateratzen zaizkit, ez? Tokatu zain lana, eta baita tokatu zitzaidan, oindala amairu urte dorrela, ba, liburu baten genuen, La senda del pintxo, ba, bere garaien Donostiari buruz egin genuen, eta proposatu ziguten, ba, Patxarana Navarra egiten dutenak, ba, zergatik ez genuen egiten, Iruñako pintxoen liburu bat, ez? Eta, bueno, bantxe bili ginen, tabernak ezagutzen, orduan enteratu ginen ze garrantzia zeukaten fritok, Iruñan, eta ingen un liburu bat, ba, jasotzen ditula, egun taberna, bueno, guztet, egun nabi azkenean atera ziela Iruña eta Iruña herriko taberna desberdinak, bakoitza bere pintxoa eskaintzen zon, da liburu bat oso kompletoaz, pintxo bakoitza saltzen da bere rezetarekin, tabernari buruzko informazioa, hombre, gauzak aldatu diez, ama bi urtetan beti, taberna batzuk izten dute, beste batzuk ireki, batzuk enagusiz aldatzen dute, pandemia bat eukidegu erdia, ma gauza asko aldatu dituna, Baenik esango nuke, oraindik hemengo informazio gehiena balio dola, eta arata guztiz ere, eunda bi rezeta dauzke, pintxok egiteko etxean edo tabernetan edo zentokitan, eta liburu politiak litio da, gainea gaur egun repaso bat egiten interneten liburuari, topatu naiz La Casa del Libron eskaintzen dutela, eunda larogeita hamar eurotan, osea, zira liburu bat guke hogei eurotan saltzen genula, orain dauzket batzuk oparituko dietela, ba, telefonoz ditzen dutenei
0: komentu
1: bat egiten, ba, oparituko dugu hiru liburu edo zazketatuko ditugu jende asko deitzen mali mado, baina egun da laro gaita mar euro, jode, ba, ez dakit, igual, ez da negozio egin netu hain dike hemen gelitzu zaizkiten zenbait liburuekin.
0: Ba, begira, egun da laro gaita mar euro balio dituen liburua La Casa del Libron, guztizak hortuta dagoena, gaur Euskadi Irratiko Arkibilizaioan zozketatuko ditugu alako hiru ale, bere audioa edo deia egiten duen edon hori parte hartzea eskatuko dugulako, begira. Lehenengo audio mezua ere jaso dugu, Zabalek bidali digu, begira beraren Sanferminan nolakoak diren, eh?
2: Egun hon, Aleña, da Josema, zahar naiz. Zahar zupa, beharen abadi, zamaxe urte egunin zeni, Sanfermin eta, da arazio urtero. Urtetan, ahi, goia badez. Zazoien inbere guztia eta guaina batez, baina orduan urtero, ahi, amaxi urtean azila. Eara hori, da, aurro gonin guen, da, gaupaz hain, da, aurro gonin, ez zirra ikusi, eh? Da, jo, txorra di txorro gin, guzin, ez zirra bukatagun. Da, ja, pisketin nane horiek, etxaldea, ahi, da, arbizu aldin, Amarta gara, jen, izaren duen, atxaren, no metzen, amarta gara jen duen, da, poli, etxean, hau justezan, gure, zaharren edago, eume, aurogonen duen, da, aurogonen etxean, ahi, beti nolane, oso gara, ahi, bora, kondo pozau, zaharren minak, da, zorona, fermin nahi, da, pozo bizi,
0: Ba, Josema, hasiko gara, Zabalek esan digu bere eguna nolakoa den, eta aipatu ditu, pare bat toki.
1: Ez que nik uste bakoitza dauzkela bere Sanferminak, ez? Ze ni bere garaien goratzen naiz lan egin aurretik, ba beti Sanferminak azten genitxun txotnatan. Ez naiz gelitxu zetabernak esan nitxun, pentsa ez, entzuten egin zan, baina hain itxia da batzutan ez zetel hartu tokien izanak zugartu dituzu.
0: Ez, baina gero entzungo dugu berriro, eh? Entzungo dugu berriro, arbizu nahi batu du baten bat, baina gero...
1: Bai, baina...
0: Gero hartuko dugu, egon tranquilo.
1: Ez da izudena, goazten ginen, adibidez, txondetan hasten ginen, gero aldezarrea jote ginen, ba, bueno, ba, asera hartako sanferminak. Baina gero ya, estentzea, ba, hori, ba, ni adibidez, ba, sartu nahizela pintxo munduan da horrela, eta ya, ez zina sanfermi batzuk pasa, adibidez, San Nikolas kaletik pasagaben ikuste dela, kalerik politena, ba, taberna ibiltzeko, pintxoz pintxo ibiltzeko, estafeta kalea nahiko turistikoa bihurtu da, baina la ere badare toki oso interesgarriak, bitu, guen dala gutxi toko zitzaidan, precisamente, Angelita Alfaro, sukaldariak, liburu bat aurkeztu zon, Iruñako elkar liburu dendan, guen dala iru aste dorrela izango zan, eta jo nintzen aurkezpenea, eta gomendatu ziaten taberna bat, gatz izenekoa, gatza, barkatu, estafeta kalean, da, taberna berri bat, zetoki horretan, orain dala gutxi arte, orain dala urte pare bat arte, zegon txez Ebaristo, oso taberna famatua izan dana, baina ja jubilatu die, itxi dute, eta gazte batzuk hartu dute, gatza deitu dute taberna, da ekipo bat, ba, ibiliko diela hogeita mar urte ingurun, inkluso gaztego, kesango nukenik ordarenak, euskera zeiten dute gehienek, pintxo berritzaiek edo toke modernotxo batekin egin dute, baina baita noski fritoak, ba, esan izutena, behartuta zaude fritok egitea, eta indute kartatxo bat, bueno, ba, gomendatzen dute lagunduta jutea tabernara eta konpartitzea, ez? Ba, pentsa dute, ba, juteko edo bikoten, edo kuadrillan, edo horrela, eta naiz eta pintxo batzuk egon eta frito batzuk, ba, gehienak dia platerrak eta raziok eta horako gozak konpartitzeko, eta nahi jenei gomendatuko neoke, ba, lima dijo Sanferminetara, bueno, Sanferminetan desberdina izango da, ze taberna guztik egon, tenie petauta, ba, gatza taberna hori asko gustatu zait, eta gero kera ukidetere toki berri bat ezagutzeko orain dela gutxi, eta da Navarreria plazaren gainean, justo aldezarrean, katedralaren parean, bineska, Berta eta Amaia, gainean izenekok, ireki dute taberna bat, Amatxo izenekoa. Eta pintxo modernotxoak egiten dituzte, gaina azkeneko pintxoaren astea Iruñakoa bereiek irabazi dute, oso pintxo berezik egiten dituzte, sentsibilitate handiko pintxoak, bertako produktuekin, orain antxoa garaia izan dela, bain dute bate antxoakin oso sogoxoa, angila erabiltzen dute ere pintxo oso berezi batean, pintxo guztiak die oso koloretsuak, oso kompletuak, eta ba, bueno, badirudi jende gaztea, aidala goza berri egiten Iruñan, eta poliki-poliki berritzen aidala pintxo eta gastronomia eskintza.
0: Agortuko dugu beste parte hartzaile bat. Julen, egunon?
3: Egunon, Aloña, egunon, Josema.
0: Gora San Fermin,
1: egunon, Julen.
3: Gora.
0: Zu ziur gaude, ez zarela etxean geratzeko San Ferminetan, Julen.
3: Ba, erdi oker zabiltza, Aloña.
0: Bai,
3: ne hoi, bazutan esan izan duet, Oialume, Erdaniko Oialume biltokian lania nahitzen itzala, eta Oialume Martindegi auzoan dago.
0: Martindegi claro.
3: Auzoan baitare, San Ferminak ospatzen dituzte, eta hor tokatu zait lan aitea. Baina, Iruña, ez lezaka junitzen naiz, eta Iruña behin bakarrikan. Eta junitzen ere kuadriako bikin ezagutzen zutenan gogiroa eta hoi, eta...
0: Ara, etentzego bai, ari zen esaten, bilagunekin joan zela San Ferminetan.
1: Bai, San Ferminetan jutea hango ezagunekin da honena. San Ferminetan doketen gozarik politiena da, peinetara sartzea. Baina, klaro, ez bali mazua zango batekin edo ezagun batekin edo horrela ezintzea peinetan sartu. Hori da bidez, ba, txoi hori nikukin ona han lan egin nulako, eta kamaren artean bat zeudene bertako batzuk, eta klaro, ba, bali mazgenokan ordu txoa libre edo ordu eta erdi edo bukatzen genuen horaba beraiekin elkartzen ginean, eta jo, oso San Fermin desberdinak di ez jotea zure kabuz edo bertako batekin jotea.
0: Bai, bai. Julen, hortza du, eh?
3: Bai, Aloña, benago.
0: Bai, mozatza eguta. Nolako izan zen orduan, peinetarako sarbide hori, bip hori izatea?
3: Bueno, nire kuadriako bik ezagutzen omen zuten, hango girua. Eta, hoi, autobusian jun, zutenian gindua zen Jalauta kalea. Ba, Jalauta kalea goizeko zazpitan aurkitu genuen, benta. Asi que, gu Jalauta kale iristeako ja bueltan autobusian berriro. Ordu...
1: Osa, galdu zinaten.
3: Ez dakizte pasatzen, Josema, ez dakizte pasatzen, baina nire kuadriako ik ez egiten osondo nuntze biltzen, ni baino gutxio ez egiten ustez. Bizarra, Berriro
1: jondeko dut. Sanfermin edauketen arazo hori izaten da, kale batzuk jartzen diela hainbeteta, batzutan ez dakizula ez da nondik zabiltzan. Ni horatzen nahi zuen txupinazo batean, ez ginen, june, udaletxeko plazara ez, zin izan ginelako iritsi, enbeste jendea zegoela, baina, bueno, gelditu ginean, gaztelu enparantzan, gaina goratzen naiz, alabak ikon nintzala, txikik ziela, ba, galdu ginean, alabak alde batetik, ubeste batetik, kristona apurua, bueno, azkenean dena konpondu zen, baina izugarria da, ze jendetza elkartzen dan, eta momentu batzutan, zemaik aletatik, hobe da, ez pasatzea, ze gaztela, nahiko zaila izaten da, taldea mantentzea, eta horregun mobilak darelako, baina, goratzen naiz, ema esan fermitan galtzea kuadriataz, eta galtzea. Imagina hobin, galdu nintzala kuadriataz, eta azalu nintzaren, belarritako baneukan jarrita ezkerreko belarrian, gaur egun oindik dauketena, eta hola izan zen, galdu nintzala kuadriatik, eta nire ez naiz gogoratzen nun, jarri nun belarritako bat ezkerreko belarrian. Gaina etziaten oso ondo jarri, nahiko goien dauken loguluan, eta hor txegelitxu da beterako, eta hori da nire zaugarri bat, San Ferminetan eginda, eta gogoratu gabe nun eta nola ino.
0: Ba, beste anekdota bat. Aizu, Julen, etzara berriro itzule San Ferminetara, baina kaso gaurko liburua egokitza mazaizu, egin beharko duzu, buelta eska bat.
3: Egin biaretena lehen nabitzi beste gira batzuk hartu, beste lagun batu hobeto dakitena. Da, hori lehen nabitziko gauta.
0: Ez zara galduko bestelare.
1: Momentuz bide egon dia, zik ez baldin badu jende gehiago ditzen, liburuak zuenak, zabal, eta...
0: Julen,
3: ez tokatu eskertuta.
1: Eta Martinik egos onze gomendatzen diguzu, Julen, balima guaz, San Ferminetara.
3: Gaur hasiko diarrik irolekin eta gaur San Fermin egun ospatuko dutela, eta gero azte buruan, denetik handakategia zan egutegi oso kompletu okitzen dute. Zezentxoak atxalian larumatian ongo dia baitare, gero berbenat, zagarro daztak eta hostia lian ere egitetze. Beraz, danetik handakate, Josema, danetik handakate. Bai, egitarra bat zomolita osatzen duen.
1: Jo, berre, gobertzen gehan atorren urten, ze urten imposible ustete, izango dara baina.
3: Bueno, horrongo dia.
0: Eskerrik asko, Julen, parte hartzagatik eta deitzagatik. Besarkada bat.
3: Beste bat.
0: Beste mezu bat dugu, Josema. Egunon, San Ferminetako oberena, pasaeran, Mugiroko bentan moukadutxo bat egitea. Zer diozu?
1: Ah, barkatu, uste nuen emezua jarri bargendula.
0: Ez hori xeidatzi digu, testu...
1: Noski, baina nik uste etorren adela Iruñara iristea, bai, Mugiroko benta. Ez agotzen, hori autobian dago, eta hori Lekunberri ingurun uste gelditzen dela. Ba, noski, hombre, bide guztik erromaren amaten dute, eta bidetan egoten die toki politia gelditzeko. Nik Iruñan gehien maite ditudan zenbait taberna, ez dara Iruñan bertan, baizik eta ingurutan, adibidez, askotan galetzen diate, zeni batzutan ematen dute, emengo gastronomia informazio bulegoa, ez da, harakion bat jateko eta horrela, eta jendek, betiko tokik ezagutzen ditu, Tolosako zenbait erretegi eta horrela, eta jo, Iruñan dago toki bat, baina bueno, ez dago Iruñan dago Zizurren, Iruñetik 5 minututara kotxez, bidea bi deitzen dana, eta niretzako hori da, bueno, haragia jateko Euskal Herren dagoen tokirik onenetako bat, ez? Eta hortxe dago, Iruñan bertan ez, baizik eta, distantzi batea, eta hori bezala, aurrekon bain dala gutxi ere tokatu zait, ezke Nafarrora gauza bategatik edo bestegatik pila baten tokatzen zaite jotea, eta bain dala gutxi gonbiatu zaten prentsa bidai batea Nafarroko zenbait iparraldeko zenbait auki ezagutzeko eta Ultzamako benta ezagutu gauke daukinon, ze betidanik ezaguna, baina justo toko zitzaidanen bere garaien horti jotea itxita zegoen ezakitu porrengatik edo obra bategatik eta bain jarroita mapik urtekin ezagutuet Ultzamako benta eta ikaragarri guztan zait. Badare Nafarroan toki zoragarriak. Ola, eta ez bakarrik Iruñan.
0: Begira, gaur San Ferminetara doana, eta ziur, honezkero, txurigorez jantzita duguna, hause da, Manoli, egunon?
4: Baita, zuri eta entzule guztetita, ongi eta berretxema.
1: San Ferminetako martze, Manoli?
4: Bai, ja jantzita na, txurigorez, bai?
1: Joli.
0: Asmatu dugu orduan.
4: Atu, zen zazpik amargutzen joan berdo, bai?
1: Da. Ara.
4: Joan berdo baina, semago zandun taberna, amatxo taberna, katedralan ondoa.
0: Bai.
4: Bai, joan berdo. Bai,
1: aurren
4: amez eta oso polite, eiten de Kale San Nikolas, joan, da jotar nabar, da bezten de, eta gero ara joango ba, edo tombolak, edo peña, peña politxena hon, ezako bai, aki estan, lo txikor del alda, pa, abestuta. Jo, pankartetan jatzen duna da oso politizatea, oskotan ez da zo, edrakutzen da, ba, oso sanpermin dira netni, eh? Ba, joango naiz igual, iru lau eunen, bai?
0: Zeongi.
4: Baina sombrero handi hauen berko du, eh? Zengatik bero handi
0: dago anuntziatzen. Horixe, eta ure edan, eh? Nahikoa.
4: Bai, ure, bai. Ja.
0: Manoli.
1: Eta, eta etxeratu goiz, edo suak ikusiko dituzu, eh?
4: Nola?
1: Eta, eta goiz, goiz etxeratuko zate, edo suak ikusiko dituzu, eh?
4: Zer ikusi? Ja.
0: Su artifizialak, ikusten, su artifizialak, ala.
4: Etxeratuko, bai. Penaz gabez nola hartu, zera. Otelo mat, lo egiteko, la, bineo, telebizatik ikusi gotiozu, bai, auskutan izan dugu, bai, bineo, beste aten, beharko du, ja?
0: Ze ongi.
4: Hola, xe.
0: Manoli, bueno, goizeko zazpiak amar gutxiagoan irtengo zarete, mendik ordu bete barru, eta buelta noiz?
4: Buelta zortzitzaritan, azkenik autobusen, ja?
0: Josu, segun osoa. Opa, zu, Manoli.
4: Kompleto.
0: Kompleto.
4: Bai. Bai, bai.
0: Osa,
1: ondo pasa, Manoli, ondo pasa.
4: Bai, eskaldu, eh? Eta gora, San Fermin, eta viva la Pepa, aio.
0: Gora, Manoli, aio, aio.
4: Gora, hor.
0: Honek ere ez dukerari galtzen, eh? Josema, ikusten duzu.
1: Ez. Hombre, lekonbereko izan da. Ez que nafarrentzat zer dan San Ferminak, eh?
0: Horixe.
1: Guke gure aldizkari bere garaien eite genuen Nafarroko imprenta batean, eta fetxa hoek iristen zienen, ibili bertzinan kontu batekin, fetxakin eta... Hola, ez pentsa, oso imprenta hona zan, oso fina denboratan eta plazotan da horrela, baina San Ferminak iristen zienen, ojo.
0: Alare, Josema, pintxoak aipatu ditugu lehen. San Ferminetan zuzeren aldeko azara gehiago, bazkari lasaia egitekoa, ala zutik zerbait jan, batean eta bestan pikatu, zaukera zuretzat komunigarriagoa, ala kaso zure izaerarekin gehiago doakiona, eh?
1: Ni beti zeozer pikatu eta moitxu tabernaz taberna. Nik uste ez dala momentu hori, bore, eta oso zaia izaten da reserva lortzea, eh? Beitu nik lagun frantxez batzu dozket, burdeosekok etortzen dira kuadrillan, zaferenetan, eta hori bai gustaten zaie, esertzea toki batean, eta baiti lortzen diet aldan moduan toki bat, gaina nahizta frantxezak izan, berdin zaie iruretan, jutea iruterditan lauetan bazkaltzea, baina gustaten zaie eserita, ez? Eta hori ere gertatzen da, San Ferminetan aukera ukitzen ezula, berandu jateko, bigarren txanda batean, da horrela, baina ez baldin badokezu erreserbarik eta horrela oso zaia izaten da toki bat topatzea, eserita jateko. Aldiz, pintxo batzuk hartzeko, ba, bueno, ba, nahiz da jenden pila bat ibili, urruntzen zea pixka bat erdialetik eta horrela, eta beti topatzen dituzu tokiak, inkluso San Nikolas kalea nahiz da jendez gainezka egon, ba, bueno, pazientzikin eta poliki-poliki, junleik ezu taberna, pintxo batzuk hartu, eta jo, giro izugarri politiagoten da horretarako eskenei, San Ferminetan hori gustatzen zaitez, talde tokiztoki ibiltzea.
0: Azken urteotan lehen aipatu duzu turismoak beste hiri batzuetan jo duen bezala, Iruñan akaso oraindik ez ez, eusten dio oraindik tabernetan eta jatetxetan ez, baina tabernetan eusten dio oraindik prezioaren mantentze horrek nabaritzen da, festa garaia dela?
1: San Ferminak ez die merkeak, hori gogoratzen naiz, beti jun izan geanen lagunekin eta horrela nik ezakite prezioak, toki askotan aprobetsatzen die jaiak prezioi emateko ikututxo bat, ezakite goitxura horrekin jarraituko duten, baina erdialdeko tabernak fama pixka doketenak ere ez die merkeak, hori jatoki guztetan ikustete igo dala. Baina aurruntza mani mazea pixka bat erdialdetik, negozaren zait pila bat San Ferminetan momentu batean ensantxaldea jotea. Ez ensantxen gaina dare zenbait taberna, ba Itziar adibidez da taberna bat oso egan bagoxoak iten itxula gabardina eran jarrita, da hola servizial binikola dala taberna bat betikoa, azizala ardo deposito bezala eta mantentzen ditu gaur egun oraindik olako barrika batzuk ardorako eta horrela eta baita oso klasikoa pintxotan da horrela, eta zona horretan entzantxe inguru horretan tabernak ez diain garestik, egoten da lasaiago, eta inkluso hasta suerte bizka batekin topatzen dezu beha zenbait okitan, xerita jateko tokia, ez? Badago inkluso tortilla osonak itene joan taberna bat, Castro izenekoa, justo ensantxeko merkatuaren ondoan, badare guendik etoki batzuk elasaiak eta presionekok. Baina baldin bazoaz estafeta kalea edo San Nikolas kalea, bakartera prestatuz, tokeik merkek ez die izango.
0: Begira, audio bat ere badugu, entzungo dugu, eh?
5: Kaixo, Abonina eta Josema, egun non. Ba, behitu, ni Pamplonan, gaztetan, parrandan, desentetan, desentetan izan ditzen. Gaztetan, oin ja gutea lania. Gaztetan, hori bai, parrandetik itxeak guen, Josema, batzui kordie, eta lazuz kafeteraz, karameluek, betitxea, paketia. Eta gara izko, urtero zamar, urtero. Utea egun pasa azpetiko jubilatu dinun baten, eta gero baita ere, lesakare askotan, koarrileak eman, da gero ninko izi, bila jun, da, bai, histori bai, lesakan da, zanbarrietatik jendikin bultan, lanin, autobusekin. Ola, seba, bueno, venga, ondo izin zaizte eta posin izi.
0: Jo, begira, liburuari gara zozketatzen eta beti esaten dute Antoniok nire ustez liburu bat idatzi beharko lukela noizua eta kaso erretiro hartzen duenean, ze beti ditu kontatzeko komeriak bere autobus bizipen horiek eta gustura
1: entzuko dituzke. Bai, egunen batean, esan izan, egunen batean kontaktu emateko, horrek ezagutuko ditu, seguramente ni baino toki gehiu.
0: Bai, agurtuko dugu beste parte hartzai bat. Bitxor, egunon?
6: Egunon,
1: Bitxor.
0: Bitxor, joateko altzaraztu aurtengo San Ferminetara?
6: Ni, ez. Ni, ba, edade honekin, ni San Ferminetan, ni, no? Hankalko txigitza, ez. Ni, askota izan du nahiz, baina...
0: Bai.
6: Ez dago, guai edade, gara juteko. Hoi, gaztentzat. Gaztek eta estrajerontzat. Hoi, kambiatu da San Ferminetan, nien bezala ez dide. Hoi, ja, jendia zuruta, gehi egiten duta, bo... Deian... Bai, doktore Xabazun ditzen da, utzi zidatean, den arduz betzi eta zan, zer da, bueno. Ez kambiatu da, esko, San Ferminak, nengo, zera ez dire gutxi, o, jendia, zain, daztu itxen da, pixka, daztu itxen da.
0: Bai, baina denetariko aukerak egoten dira, eta ikusi duzu, Manolik ere, egin dugu beste plan proposamen bat, beraz, nahi duena, aukera du joateko,
6: Manolio desazoien da, eta
0: Manolio
6: jugo da. Bai, bai. Ez, ni lezakara, bai, bineo, zara, horrea, zanferbietan, junde askota jugea bineo, bai, ez da botegaz.
0: Ze ongi. Oso ongi,
6: Bitxor. Barkatu berra da.
0: Oso ongi. Ba, eskerrek asko parte hartzegatik eta hartu ditugu ez, zure datuak ere, zozketan parte hartzeko. Berazea, egokitzen zaizuen liburu bana. Bitxor, egun honi garo, etxean bada ere, gora San Fermin.
6: Bai, igualmente, xe bat, kompañire, agur.
0: Aio, Bitxor. Josema, baizu parte hartzaile dezente ditugu, beraz zuzketa egin beharko dugu. Saio bukatu bezain pronto mirarik eta biok egingo dugu zuzketa.
1: Babai, ez pasoko diazketzabezatuk eta jasoko dituzte.
0: Hori da.
1: Gere liburua. Targi gelitxu da nada, bakoitza berri San Ferminak ditula,
0: Bai.
1: Ez perazai bat aine haundia intzabala, nire gurasok ere, zenbat urte hartu gorri eta txuriz jantzi, eta juntzien, ja gaur egun ez dauketea dinik, honek esan non bezala, baina nahiko helduko hendi juten ziren egun batean San Ferminetara, bazkaltzen zuten, eta etortzen ziren txintxo, beraien kotxe juten ziren, baina bakoitza bere San Fermina doke.
0: Bakoitzak bereak. Zu gaur esan duzu, nora joteko azara gaur?
1: Gaur, tuteraren hijo, Nafarroko barazkitan erreferentia dan remigio jatetxera bazkaltzea, eta bueno, gogoratuko gara San Ferminetan zan.
0: Noski bai, ez ziur, joatekoan eta bueltakoan topatuko dituzula bat baina gehiago, bidean.
1: Bai, eta tentazio giko esartzeko, baina, bueno, nik uste eta aguantatuko nahizela, ze sartze mani manaiz, ibalez nahiz ateratzen.
0: Gaur ez da dokatzen, Josema, gozatu eta gora San Fermin.
1: Gora San Fermin, noski, eta eskerrik asko.
0: Hemendik bihazte barru berezitango dugu, elkarren berri, eskerrik asko zuri, Josema, besarka destu bat.

0: Haren zazpigarren asan fermin eguna horrela xondut dugu lehenengo ordua, egin dugu gure bildumatxoa, jaso ditugu ere, parte hartze ugari, eta egingo dugu zozketa, ba, urrengo hiru liburu horiek norenak izango diren jakiteko eskuratuko dituzu, eta esango dizugu gainera zenitoko katu zaigon. Horain albisteak, gero arte.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on daizuela guztioi, uztailak zazpi ditu gaur San Fermin eguna dugu eta Iruñan, goizeko zortzietatik aurrera urtengo San Ferminetako lehen entzierroa korrituko da. Fuente Imbro ganaduteiko zezenak izango dira protagonista, eta ikusmina handia da beti bezala San Fermin egunean jendetze espero baita gogoratu, goizeko zortziak hamar gutxitan bat egingo dugula Iruñako lankidekin, eta entzierroa zuzenean entzuteko aukera izango duzu lemen Euskadi Irratian. San Fermin eguneko prozesioa da gaurko beste itzortu garrantzitsu amarretan hasita, beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu du, bi geldialdi bakarrik egingo ditu, eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguardiko amabietatik arratsaldeko bostetara. Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
3: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende, ba, litekena da atentzioak egotea horregatik.
2: San Fermin egunak bi gertakari gaitzesgarri ere badakarzkiku gogora, gaurko egunez duela 18 urte hil zuen Nagore Lafaje gaztea Jose Diego Ilianez, mediku psikiatrak, eta 10 urte betetzen dira baita ere aurten La Manada izen ez ezagun egintzen talde bortxaketatik. San Fermin bezperan festara Iruñara joan zen neska gazte bat bortxatu zuten 5 gizonezkok, eta kasuak mugarri bat ezarri zuen emakumen aurkako sexu indarkeriari aurre egiteko orduan. Gainerakoan suteak ere izan ditugu arretagunea azken orduotan gurean. Azkena Antzuolan atzo eguerdian piztutakoa, iluntzerako kontrolpean hartu zuten, baina suhiltzaileek bertan eman dute gaua zaintzelanetan badezpada. Jon Gaztelumendi, Gipuzkoako baso suten arduraduna.
4: Sute hau aktiboki egia san ongi erretzen ibili da. Azalera desente hartu du denbora oso gutxian. Orduma, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dieguna. Eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharu itzabita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen eaztor gozta bertatu diteke, eta zaintza lanetan ibili behar gara, bai.
2: Eta kontrolatuta bide batez, imarko hainen eren egun pizutako sutea, azken orduotan ingurua freskatzen aritu dira, eta gau ere badazpada inguruan eman dute zaintza lanetan berriro berpiztu ez dadin. Unibertsitate sarbiderako hautaprobatan 6,23koa izan zen batazbesteko nota euskaraz terketan. Gaztelaniako batazbestekoa baino eunenen batzuk gutxiagokoa baino ez. Eta matematikako eta fizikako batazbesteko notak baino nabarmen gainetik. Fizikan 0 atera zuten ikasleen proportzioa gainera handiagoa izan zen euskara baino, naiz eta horrekin zalapartarik sortu ez. Untza garai, EHUko errektore ordea.
5: Konturatu egin gara, 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 1,2 zeroak daudez.
2: EHUk berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan aereduko ikasleak zigortzeko asmorik. Ankaran berriz gaur biharretan NATO osatzen duten herrialdetako gobernuburu goibilera egingo dute, besteak beste defensaren industriaz eta Ukrainari babesaz mintzatzeko. Tentsio handiko unean heldu da bilkura, Trumpek NATOtik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik. Aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defensa nahikoa gastu egiten ari direla, iaztikona barne produktu gordinaren 2% heldu da defensa gastua ia herrialde gehienetan, eta Trumpi ziurtatuko diote 5% helduko direla 2025. Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txipaldaketa.
6: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
2: Eta uste du goibilera arrakastatxua izango dela, bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 gora laguna txilotu eta erreprimitu ditu poliziak. Kiroletan futbolean munduko futbol kopan Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu du Espainia luzapenaren atarian Portugal 1-8 gailenduta. Nafarrak Ferran Torresen pasea baliatuta 81. Minutuan sartu du Luis de la Fuenteren taldea final laurdenetan. Goizaldean Estatu Batuak eta Belgika aurrez aurre aritu dira. Belgikak nagusitasunez 4-1 irabazi die Ameriketako Estatu Batuei eta munduko txapelketako final laurdenetarako txartela eskuratu du. Espainiaren aurka arituko da ostiralean final laurdenetan. Belgika eta Estatu Batuen arteko demaren atarian piztu da inzuzen ere polemika FIFAk Estatu Batuetako balogen jokalariari txartel gorria barkatu baitio diotenez Infantino FIFAko buruak aintzat hartu du Donald Trumpen eskaera bada jokalari berdegunera izan den arren, berdegunean izan den arren Belgika izan da garaile esan bezala. Euskal taldei dagokionez berriz Realak Alabesek eta Atletikek ekin diote jada aurre denboraldiari gaur egingo dute terzik entrenatzaile alemaniarraren aurkezpena San Mamesen arratsaldeko ordu batean aurrez jokalariekin lehenengo hartu emana izango du lezaman. Pilotan bestalde itzordu garrantzitsua gaur Jokin Altunak eta Unai Lasok Lauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute Iruñan Nafarroaren goizeko 11:00 hasiko den jaialdian. Final berezia bi pilotarentzat, Unai Lasorentzat 3. Finala izango da, 7. Berriz Altunarentzat. Gipuzkoarrak 4 bider jantzi du txapela, Lasok aldiz lehenengoz jantzi nahiko luke. Entzun Unai Laso eta Jokin Altuna.
7: 3. Finala txapel hori nahi dut, eta, bueno, bera behintzat horre hongo naiz, burrukatzen, eta, bueno, esan doa bezala erdiskantzaten dugun, eta ongi pistatzen dugun.
8: Bueno, netzako oso berezi, Ni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, oinaz Daimarren kontra, eta geozko bia, eta, bueno, beste lau jokatu, hau, zaztin ere zaztigarren finala, ez? Ikiarrizko, poza, matez ilusio ondie, geldik egon naiz, geldik gote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, oso ondo inez erantzuten, eta ikerriko pozik humuna zinela jokatza.
2: Eta txirrindularitzan iritsi da Tadej Pogačarren lehenengo garaipena Frantziako turrean Esloveniarrak irabazi du Les Angels 3. Mailako mendateko helmugan turreko 22. Garaipena da Pogačarrentzat helmugan 2 segundora binego Carapaz eta Seixas sailkatu dira beroa erritmo bizia etapa gogorra izan da txirrindularientzat hau esan digu Alex Aramburu.
9: Gogorra izan da ez oso etapa gogorra berokin da bueno azkar ibili gabeita isolde asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina bueno, azkenean nahi tokau zait, bueno, hori da ez da beti nahi ez lateratzen da, gero, bueno, ez digute setiun jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposible izan da.
2: Karkasoren hasi eta foan bukatuko da gaurko etapa, 182 km eta 2,200 metroko desnibela dauka, azpimarratzekoa da Montsegur, bigarren mailako mendate almugatik 34 km. Eta eguraldiari dagokionez, bero itzela egin du azken orduotan gurean, 40 graduren bueltan izan ditugu termometroak hainbat puntutan, Laudion Arrasaten edota Iruñean, eta gaurko ere bero handia dago iragarrita, Iker Mojon, egunon.
10: Egunon, bai, izan ere alerta laranja izango dugu muturreko temperaturen gatik Ipar Euskal Herrian, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Herriberan, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz, abisu horia izango dugu. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu gaur, goio dei batzuk agertu arren, eta temperaturei dagokienez ipar partean maksimoa jaitsiko dira eta udako giroarekin jarraituko dugu baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beti jarraituko dute eta bero itogarria egingo du han. Temperatura minimoak 13 gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira. Une honetan Gasteizen 17 gradu ditugu, 18 gradu Bilbon, Iruñean 20, Donostian 22 gradu eta Baionan 24.
2: Itxur horretako dator, uztailaren 7. San Fermin eguna dugu esan bezala.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Iruñan goizeko 8:00 aurrera urtengo San Ferminetako lehen entzierroa korrituko dute, Fuente Imbron ganaduteiko zezenak izango dira protagonista, eta ikusmina handia da, beti bezala San Fermin egunean jendetza espero baita. Gainera, aipatzeko da, temperatura altuak direla eta udalak gaurko aurre ikus, eta ikusmina handia da, beti bezala San Fermin egunean jendetza espero baita. Gainera, aipatzeko da, temperatura altuak direla eta udalak gaurko aurre ikusita dudena,

0: bakarra da bizitza oso batzear, eta bai, beste urteta baino are urduriago. Oso omenaldi polita da, kriston orea da.
1: Iruindarro!
2: Une magikoa izan dela esan digut eta arro ikusitakoarekin Joseba Siron alkatea mereziteko seria bere ustez.
3: Aurten berriz, ba hori aukeratu dute ikusezina diren, ezinbestekoak direnen lana, eta hori da zoragarria.
2: Gonbidatuen artean atzokoan Iruñeko udaletxean, besteak beste Maria Txibite eta Imanol Pradales.
4: Este pañueliko es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
5: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da, ze Iruñan asko ibili naiz San Ferminetan be, beste garai batzuetan, Imanol bezala, ez lehendakari gelez.
2: Eta San Fermin egunari begira udaletik kezka azaldu dute espero den beroarekin 40 gradutik gertu egon gaitezke entzun Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
6: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende litekena da atentzioak egotea.
2: Horregatik goizeko 10etan abiatuko den prozesioak ibilbidean mantenduko badu ere, laburragoa izango da geldialdi gutxiagorekin eta aurrentzako ekitaldiak bertan bera geldituko dira eguerdiko 12etatik arratsaldeko 5tak bitartean.
7: 18 urte dira gaur Iruñeko San Ferminetan Jose Diego Illanesek Nagore Lafaje hilzuela. Mugarria izan zen hilketa matxista hura emakumen eskubideen aldeko borrokaren bidean. Haren memoria gizartean hiltzatuta dagoela erakusteko, gaur haren herrian Irunen omenaldi egingo diote udalak eta Irungo emakumen etxeak. Marijo Garmendi, egunon.
8: Egunon. Jose Diego Illanes Mirreko psikiatriako medikuak hilzuen Nagore Lafaje, 20 urteko Irungo gaztea. Illanesek hilketa aitortu zuen, baina epaimahai herrikoiak ez zuen asesinatu gisa jo, baizik eta homizidio gisa. 12 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, 2017an 3. gradua lortu zuen eta 2018an baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. Nagore Lafajeren hilketaren 18. urte mugan gaur omenaldia eginen diote Irunen, bere herrian. Ekitaldiak haren ama Asun Casasolak indarkeria matxistaren aurkako borrokan egindako urratsak aintzat hartzeko ere balioko du. Ekitaldia arratsaldeko 7etan izango da Irungo Istilaga plazan, Irungo emakumearen etxearen aurrean.
7: Eta beste urte urren bat ere gogora ekarri behar dugu. San Fermin egunez 10 urte bete baitira gaur goizaldean La Manada izenez ezagun egintzen talde bortxaketatik. San Fermin bezperan festara Iruñara joan zen eskagazte bat bortxatu zuten 5 gizonezkok eta kasuak mugarri batez jarri zuen emakumen aurkako sexu indarkeriari aurre egiteko orduan. San Fermin egunean bertan hasita protesta jendetsuak izan ziren, nik sinesten dizut ozen oihukatu zen lehen aldia izan zen eta bai bakarrik da bai izeneko legearen oinarria da kasu hau. Zaloa Basabe, berdintasun zinegoziamen Euskadi Irratian.
9: Mugarria izan zena zela izan erasori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala, ez nik mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
7: Prozesu judiziala luzea eta korapilotxo izan zen, Nafarroko Probintzia Auzitegiak 2018an ebazpena eman zuen, abusuagatik 9 urteko espetxe zigorra ezarriz, 2019an Auzitegi Gorenak zuzendu zuen epaiura, eraso joz eta 15 urteko zigorra ezarriz, 5 denak espetxean daude une honetan. Muturreko temperaturek sute arriskua areagotzen dute eta gurean bi baso sute zaintzen izan dira suhiltzaileak gauean. Gipuzkoan Antzuolan eta Iruñarrian Imarkoainen. Gauerako bi suteak kontrolpean bazituzten ere, prebentzioaz bertan bera geratu dira dispositiboak garrak berpiztu ezite zen, Marijo.
8: Antzuolako Basalde auzoan piztu zen sua atzo eguerdian eta berehala gerturatu ziren Ordizia, Legazpi eta Oñatiko suhiltzaileak. Laguntzen basozainak eta helikoptero bat sua kontrolpean hartu arte. Jon Gaztelumendi, Gipuzkoako baso zuten arduraduna.
10: Zute hau, aktiboki egiasan ongi erretzen ibili da. Azalera desiente hartu du denbora oso gutxian. Orduan, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dioguna. Eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen edo zergozak gertatu egiteke, eta zaintza lanetan ibili bergea bai.
8: Hiru hektarea leudek erreta, sua non eta zergatik piztu den ikertzen ari dira. Bien bitartean, kontrolpean baita, herenegun Imarkoainen Iruñarrian piztutako sutea ere. Arratsaldeko lehen orduan sutea perimetratuta eta kontrolpean zuten arren, Nafarroan neurtzen ari diren muturreko temperaturak direla eta suhiltzaileak bertan geratu dira gauean. Gogoratu dezagun, gaur ere Nafarroako erdialdean eta hegoaldean alerta laranja ezarrita dagoela beroagatik.
7: Unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argi

0: Mateko asmoz, datuak aurkeztu ditu EHUk euskarakoan, baino zero gehiago izan dira portzentualki fizikan, eta euskara ez da bataz besteko baxuena duen ikasgaia. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prozesua defendatu du, eta polemikaren ardatza izan dena baztertu du ziurtatuz zuzentzaiek ez dakitela zein ereduko ikaslaren azterketa zuzentzen duten ere asarriegi.
1: Bai, euskara ez da izan bataz besteko nota baxuena izan duen ikasgaia, eta ez da portzentualki zero gehien erregistratu dituena ere. Euskaran 6,33koa izan da batazbesteko nota. Gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9tik urrun. Portzentualki fizikak du 0 kopururik handiena eta ez da salaketarik izan. Urtza Garai errektore ordea.
2: Konturatu egin gara 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 3,2 zeroak daudez.
1: Euskaran 163 ikasle atera zuten zeroa guztien 1,4. Iazko notekin alderatuta, euskaran beherakada izan da, baina biologia eta gaztelania kenduta ikasgai guztietan izan da jaitsiera. Desbideratze estatistikoak izan dira 12 epaimahaitan, baina 11 ikasgairi eragin diete, hortaz, euskara ikasgaiaren polemika percepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
3: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako.
1: Berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
2: Sei epaimaitan, bostetatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D ereduko ikastetzeetako ikasleak daude.
1: Epailen agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak.
0: Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoak epaitegietara jo dute kautela zentroaren itxiera geldi dezatela eskatzeko. Izan ere, ikasturte berrirako Bizkaian 12 ikastetxe publikotan integrazio prozesuak egingo ditu hezkuntza sailak eta 4 itxe egingo dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jaiotzetatxa txikiagatik eta ikasle faltagatik hartutako erabakia dela arrazoitu du Erik Aznal.
4: Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu dio Larraina Zubiko guraso elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko. Gorka Sáenz Komisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna da.
5: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, azteko zentsuri, kontzertu batzuk mantentzea, eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
4: Egoera berean da Bilboko Txurdinaga behekoa ere, Bilboko biztanle gehieneko barrutietan dago, eta salatu dute zentroa itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela zonaldean, eta hori dela gainera, Bizkaian batxilergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra. Protesta hainbat egin ditu iaz ikasle antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
6: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxilergoa ikasteko etxetik gertu, ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
4: Itxiera eta bateratzeak adostutako integrazioak direla arrazoitu badu ere hezkuntza sailak, erreakzioak nabarmenak dira.
0: Gaur biharretan nazioarteko arretagunetako bat Ankara izango da Turkiako hiriburua. Bertan dira biltzekoak NATO osatzen duten herrialdetako gobernuburuak besteak beste defensaren industriaz eta Ukrainaren babesaz mintzatzeko. Baina goibilera dator tentsio handiko unean azken hilabeteetan estatu batuek egindako mehatxuen eta tropak erretiratzeko iragarpenen artean eta horren aurrean gainerako aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defensaren nahikoak gastu egiten ari direla. Trumpek beraletik haserre helarazi ahalko die zuzenean Irango gerran ez laguntzeagatik. Ankaran dugu Aitor Sagarzazu, egunon Aitor?
7: Egunon, bai, tirabirak ez dira falta izan azken hilabeteetan. Groenlandiarekin hasi, Iranekin jarraitu eta estatu batuen etengabeko mehatxuekin bukatuta. Testu inguru honetan bilduko dira 32 gobernuburuak hemen Ankaran defentsa gastua izketagai nagusi dutela. NATO 3.0 delakoa bultzatzen ari dira estatu batuarrak. Europako zutabe indartzea aliantza militar gogor baten baitan. Eta mezurri erantzunez datoz gainerako aliatu gehienak. Iaztikona barne produktu gordinaren 1,2 heldu da defentsa gastua herrialde gehien etan, eta Trumpi ziurtatuko diote 5% alduko direla 2025ean. Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txipaldaketa eta uste dugu ibilera arrakastatxo izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak orkestu beharko dituzte aliatuek.
8: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
7: baina Trumpekin sekulatzen da jakin eta ikusi beharko da berari egokitutako bilkura desbideratzeko gogoz etorri ote den. Momentuz gaur defentsa industriaren foro egitekoak dira, Atlantikoaren bialdetan dirua badagoelako, baina industria ez omen ari baitan neurri beran erantzutenari. Milioika euroko kontratuak iragarri ditu Rutek. Zelenski presidente ere espero dugu hemen, aliatuek Ukrainari babesa irudikatzeko, eta falordoan bilduko dira estreinako 32 agintariak. Bien bitartean irian protestak ere izan ditugu, NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko, ehundikora laguna txilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
0: Madrilgo auzitegiak bestalde baimen eman dio Begoña Gomezi Sánchezen emazteri Londresera alabaren graduaziora bidaiatu alizateko, ez ordea Turkiara NATOren goibilerara. Juan Carlos Peina epailari duela astebete egin zion bi ekitaldi horietarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina Peinado koporretara joate erabaki du erantzun bat eman gabe Madrilo Oiane Perez.
9: Eta horregaitik guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia azken orduan NATOko goi bilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gomezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori ez delako Europako segurtasun eremuko kide argudiatu du epaileak. Bai ordea Londresera Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gomezen abokatuak duela astebete egin zion Peinado epaileari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lantzaia zuen eskuartean, polemika eragin zuelako, Gomezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarretu zituen Peinadok. Gomezi orain pasaportea berri zukatzeko polizia konplize izan zezakela errepikatu beharko luke eta pasaportea itzultzeko berriz bere hitzak jan, ez bata ez bestea. Peinado oporretara busti gabe ordezkoari utzi dio lana.
0: Hamasek Gazako gobernua desegitea erabaki du. Trumpen bake batzordeak eratu behar duen Gaza administratzeko batzorde nazionalari lekuko emateko. Hamaseko egungo bozeramalearen esanetan Palestinarren onerako izango delakoan hartu dute erabakia, baina momentuz keinua baino ez da. Hamasek ez ditulako armak alde batera utzi eta Israelek ez diolako uzten Trumpen batzordeari zerrendara sartzen iker.
10: Horren bestez, erabakiaren eraginkortasuna zalantzan dago, Trumpen bake batzordeak adierazi duelako ekintzak ikusi arte ez dituela erabakiak hartuko, hau da Hamasek bere burua armagabetu arte. Testuinguru horretan Hamasek gobernua desegitea erabaki du, Ismail Al-Tawabta bozeramaileak jakinarazi duenez.
11: Laqad ittakhadhat al-jihat al-hukumiyya fi qita'i Gaza.
10: Palestinarren onerako izango delakoan hartu dutela erabakia adierazi du. Horrela Hamasek bakea lortzeko prestutasuna adierazi nahi du, alere Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak behin baino gehiagotan adierazi du ez duela urrian sinatutako bake planarekin aurrera egiteko asmorik. Akordioaren arabera, orain Trumpen bake batzordeak teknokrata palestinarrek osatutako behin-behineko gobernu bateratu behar du, baina Israelek ez dio uzten Gazako zerrendara sartzen.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Munduko futbol kopan Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu du Espainia, luzapenaren atarian Portugal bat eta utxe garaituta Arritxuri Barregunon.
13: Baita zuri ere, partida oso parekatua izan zen eta partida luzapenera ailegatuko zela ematen zuenean, Espainiaren zat Mikel Merinok gola sartu zuen, gol ikusgarria eta gol honekin Espainia bat eta utxen garaile final laurdenetarako sailkatu da. Final laurdenetan Belgika izango du aurkaria, izan ere Belgikak 4-1 irabazi dio Estatu Batuetako selekzioari. 9. minutuan De Ketelerrek Belgika aurreratu zuen markagailuan eta 31. minutuan Estatu Batuen gola Tillmanek sartu zuen. Baina Estatu Batuarrei gutxi irauntzien pozak eta itxaropenak, 2 minutura berriz ere De Keteler golegile izan baitzen Belgikarentzat. Bat eta bikoarekin amaitu zen lehen zatia eta bigarrenean 57. minutuan banaken izan zen golegile, bat eta hiru Belgikaren alde, eta 4. gol bat ere lortu zuten Belgikakoek ja partidaren bukaeran luzapenean. Lukaku izan zen golegilea eta gola ospatzerakoan Trumpek egin ohi duen dantza celebre hori egin zuen Lukakuk eta dantza hori egin zuten Belgikako selekzioko beste kideek ere. Beraz, datorren ostiralean gaueko 9:00 Espainiak eta Belgika jokatuko dute final laurdenetako partida. Final 8:00 dagokienez bi partida gelditzen dira eta horiek gaur jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute eta gaueko 10:00 Suizak eta Kolombiak. Txirrendularitzan Frantziako turrean atzo etapa ikusgarria izan zen. Ihesaldia bai, jendetsua gainera, baina hasieratik erakutsi zuen UAEk Pogatxarrek beretzat nahi zuela etapa. Egoera kontrolpean izan zuen eta amaieran hortxe azaldu zen UAEko liderra. Tadei Pogatxarrek irabazi zuen etapa, 2 segundora elmugaratu ziren Binego, Carapaz eta Seixas. Laura Johannessen, Van Edbel, Lipovic, Evenepoel, Del Toro eta Ayuso. Pogatxar da lider berria, Binego berekin batera da lidertzan, denbora berean baitago 23 segundora hirugarren tokian da Renko Evenepoel. Atzo ihesaldian sartu zen Alex Aramburu Cofidis taldeko txirrendulari gipuzkoarra.
14: Gogorra izan da ez, oso etapa gogorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, ihesaldia asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina bueno, azkenen nahi tokau zait, bueno, holoxe da ez, ez da beti nahi bezala ateratzen da, gero, bueno, ez digute sekio jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposible izan da. Momentu baten nik uste nun aiatuko ginela, baina gero ja esan digutenen radiotikan, ba, guai jarri dela tiraka esan dugu, ja, imposible, zai izan gozala. Eta holoxe izan da ez, sekio jarri tiraka, sekio minutu batea jatxi digu, eta gero ja, ba, bueno, hasi die Israeliko que bai estutzen, baina ja zaiezen.
13: Gaur esaldietarako beste aukera bat egon daiteke. Gaur 4. etapa jokatuko da Carcassonne eta Foix artean. Gaurko etapak baditu ibilbide horretan mendiak, ez dira lehen edo maila berezikoak, ostegunean etorriko da adibidez Tourmalet, baina ihesaldietarako ibilbide egokia izan daiteke. Futbolera itzuliko gara, baina gure taldetako kontuak aipatzera. Atletikek gaur aurkeztuko du Titxik entrenatzaile berria. Atzo itzuli ziren futbolariak Lezamara eta hasi dira proba medikoak egiten plantillako jokalari guztiei. Eibar ere jarri da martxan eta atzo aurkeztu zuten entrenatzaile berria, Jokin Aranbarri.
15: Netzat gaur hemen egotie, ba, ore handi bada, ja lehenengo aldiz hotxin zidatenean, ba, ba, barrudanak mugitu zitzaizkidan ez, eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero gaur, ba, Amaia eta Cesarekin hemen egotea, ba, ore handi bada, ez?
13: Donostian, gaurtik aurrera, Donostian eta Gipuzkoa osoan Donostikap izango dugu albiste. Gaur egingo da inaugurazio ekitaldia eta bertan parte hartuko dute pentsa 910 futbol taldek. Eta pilota ere aipatu behar dugu, izan ere gaur San Fermin eguna, egunen berezia. Goizean Navarrarenan San Ferminetako 4/4 finala jokatuko da eta final horretan aurrez aurre izango ditugu Jokin Altuna eta Unai Laso. Jokin Altuna entzungo dugu.
16: Bueno, netzako oso berezie. Ni ez naiz Nafarra, baino hasi nintzenetik lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, Uñaz Daimaren kontra eta geozko gea, eta bueno, beste lau jokatu hau. Zazpin ere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, emate iluso handie, geldik egon naiz, geldik egote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, tosan doin ez erantzuten, eta ikerriko pozik humorez finala jokatzea.
13: Eta pozik finala jokatzera joango delako, aukera izango duelako txapela jazteko, una hilaso.
16: Hirugarren finala, txapel hori nahi dut, eta bueno, bera behintzator horre hongo naiz burrukatzen, eta bueno, esan doan zela erdeskantzaten dugun, eta ongi prestatzen dugun.
13: Hori goizean izango da, eguerdi partean eta gauean Labriten San Ferminetako torneoa hasiko da. Elordik jokatuko du Zabalaren ordez, eskuetako minez ezin baitu, Errioxarrak jokatu, beraz Elordik hartuko du bere tokia eta Rezustarekin bikote osatuz, Ezkurdia eta Gabirondoren aurka jokatuko dute. Eta beste kanporaketan, Artola eta Imaz eta Larrazabal eta Albizu izango ditugu aurrez aurre. Eta gure tartea, agurtu baino lehen, beste agur bat. Atzo, 85 urterekin Carmelo Cedrunek agur esan zigun. 14 urtez jokatu zuen Atletiken, liga bat irabazi zuen, hiru kopa ere bai, Euskadi Irratian behin baino gehiagotan elkarrezketatu genuen, hauxe da, orain 26 urte egin genion elkarrezketatik, pasartetxo bat.
17: Beti gazpera juten getzen zen jokatzenan, paliaz, ze eskupelota ezinik egotu, ze porteruek handik ikin da apurtxua, eta ezakone komenidu, baina frontein izagizien da, entramento onena, da reflego guztizek arrapetan dezan horrean.
13: Frontoian entrenatzen zuen atezain izateko Carmelo Cedrun haundiak. Goian bego.
18: Arritxu, gaur San Fermin eguna da.
13: Bai.
18: Zuk badak ez gure entzulako sofidelak direla, eta goizean goiz batek jamezua bidali du. Egun ongora San Fermin gaur kirolari eta batipat txirrindularitzari horren beste urte eskaini ondoren Arritxu Iribarren azkeneko lan eguna da. Bejonde iola, eta asko gozatu ezala etapa berri hontan, gure Arritxu Iribarta zuionak.
13: Eskerrik asko, bihotzez, benetan.
18: Arritxo.
13: Ore bat izan da, zuekin hemen mikrofono hauek konpartitzea, eta ore bat izan da, horrelako entzuleak izatea.
18: Berdin, guretzat ere plazera, bidelagun izateako izteroko iztero, faltan botako dugu, eskerrik asko Arritxu bihar arte hori esatea.
13: Ikere, faltan botako zaituztez, baina goizteko lauretan, ez nahi zuetaz gogoratzeko.
18: Baina entzungo gaituzu kanpotik badare. Behonde zula Arritxo eta eskerrik retiron.
13: Eskerrik asko bihotzez.
18: Baina guk hemen jasaiko dugu, egunero, goizeko 6:30 dira, eta eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankideen eskutik.
0: Uztailak 7 bai San Fermin eguna, jendetza espero da Iruñan goizeko 8:00 aurrera urtengo San Ferminetako lehen entzierroan. Fuente Imbro ganadutegiko zezenak izango dira gaur protagonista.
19: San Fermin eguneko prozesioa da gaurko beste hitzordu garrantzitsua, 10:00 hasita, beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu du, bi geldialdi bakarrik eginen ditu eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00. Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
20: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende, ba, litekena da atentzioak egotea horregatik.
19: Nola nahi ere, lehen festa orduak igarota jendeak badu beroari aurre egiteko errezeta, itzala eta hidratatzea.
21: Zaletian, ura...
22: Zuaitzak beti freskura maten dute.
23: Gustora gaude, hola, eseritak eta lagunekin, gustora.
24: Enioi lagun baten etxean, oie, dutxa hartu eta gero bajo barriro.
25: Zerbait zu pentsatzen ez du beroa egiten.
19: Gaur ere ia 40 gradu espero dira Iruñeko hiriburuan.
0: Unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketan polemika pertsepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHU korrektoreak eta prozesuaren defensa egin du.
3: Gain zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
19: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasgai guztietan atzeman da noten jaitsiera iazko notekin alderatuz. Aurtengo batez besteko irreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia, matematika eta fisika izan dira. Eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude.
0: Komunitate zientifikoaren esku ez ezik, enpresen esku jarri du orain Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa.
19: Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakundi publikoen erabilerarako utziko dutela berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen.
1: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu, berrikuntzan azeleratu desaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
19: Mota guztietako enpresak daude superordenagailua erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System 2 erabileran, baina baita bizartean eragina duten proiektu ekere.
0: Donald Trumpek NATO-tik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik, tentsio handiko unean egingo dute Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuburuek bilera Ankaran, defensaren industria eta Ukraina izpide dituztela.
19: Aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztik ona barne produktu gordinaren 1,2 igoz defentsa gastua eta 2025erako 1,5 helduko direla hitzemanez. Mark Rutte, idazkari nagusiak txalotu egin du Europaren jarrera aldaketa.
2: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5%.
19: Eta uste du goi bilera arrakastatsua izango dela. Bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
18: Iker Mojón, egunon.
10: Egunon.
18: Errepidetan ba, da? Aparteko eragozpenik?
10: Bai, bi arreta puntu honetan errepidetan, bat Hasortzian Galdakaon kamioi bat matxuratuta dago Donostiarako Donostiarako nonazkoan eta bide bazterra ostopatzen du. Bestea, Herripan Nafarroa 400 eta 11 errepidean, ibilgailu batek istripu bat izan du, beraz, kontu zibili errepide horretatik pasa behar baduzue.
18: Eta ze temperatura ditu gure hiriburuetan une honetan?
10: Ba, une honetan Gasteizen eta Bilbon 17 gradu ditugu, 20 Iruñean, 21 Donostian eta altuena Baionan 24 gradurekin.
18: Itzaletek ibili behar da, la? Gaurko uraldiragarpenak zer dio?
10: Bai, gogorazazue alerta laranja izango dugula muturreko temperaturen gatik Ipar Euskal Herrian, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Herriberan, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz, abisu horia izango dugu. Giro eguzkutsa izango dugu gaur, goiodei batzuk agertu arren eta temperaturei dagokio ez ipar partean maksimoa jaitsiko dira eta udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria egingo du han. Temperatura minimoak 13 gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira.
18: Zuri bai, Iker, bihar arte.
10: Bihar arte.

Ba, egozkia lau minutu barrue goizeko 6:40 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dako gaur, itxasgora goizteko 10:30 izango da eta itxasbera arratsaldeko 4:30. Gauean, itxasgora 11:10 gutxirako iragarri du Euskal Metek. Gaur zorion ditugu, Fermin guztiak, San Fermin eguna uztailaren 7 eta Seaskako egutegien arabera, gaur Iruñeren eguna da.

0: Eta Euskal Zinema 2005ean piztu zela esan liteke, urte hartan Aupa Etxebeste estreinatu zen, eta geroztik urtero euskarazko orotariko filmak iritsi zaizkigu pantailetara. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estiloak ugaritu dira, eta film batzuek arrakasta eta nazioarteko prestigioa ere lortu dute. Aupa Etxebestetik, Mas Palomasera, Euskal Zinemak 20 urte 2005, 2025 udaikastaroan Euskal Zinemagintzaren garaikideren argazki panoramikoa osatzen ibili dira, eta Jesu Jartetxek kontatuko digo.
1: Ondo bidean, Josu Martinez eta Samara Belte ikerlari eta irakasleek irailean kaleratuko dute liburua. Euskal Zinema 2005-2025, hasiera bat, izenburupean. Urte horietako Euskal Zinemagintzaren ibilbidea eta joera nagusiak aztertu dituzte. Xehetasun ugariren berri zehatza emanda. Zertarako egin duten azaldu digu Samara Beltek.
2: Nola ikertu zinema oso bat, zinema nazional bat. Ekoitzi den guzti hori nonbaiten zentralizatzea, ez? Eta horri buruzko datuak biltzea gero benetan ondorio estadistiko erreal batzuk ateratzeko. Asmo hau sortzen da neurri handi baten Juan Mari Torrealdaik Euskal Liburugintzarekin hasitako ereduari jarraika, ez? Berak urtez urte biltzen zituen urte hortan argitaratutako liburu guztiak eta sailkatzen zituen hainbat aldagairen arabera, ez? Eta pentsatu genuen beharrezkoa zela zineman ere horrelako tresna bat izatea, ez bakarkan guretzat, ikerketa honetarako ondorioak ateratzeko, baizik eta etorkizunean, basaguraski jende gehiagoren esku edo publikoki eskuragarri egon daitekeen datu base kontsultagarri bat bihurtzeko, ez? Eta hortikan urtez urte berrituz joerak ikusi alizateko, datuak atera alizateko eta benetan bueno, askotan pertsepzio hoiek edo izan ditzakegunak sozialki datuetan ere islatzen ote diren egiaztatzeko.
1: Aztertutako filmen sailkapena egiteko erabili dituzten aldagaiak ugari eta askotarikoak.
2: Filmaren ezaugarriak ea fikziozko filma den, dokumentala den, experimentala edo hibridoa, ze teknika erabili den, alegia irudi errealeko filma den edo animaziozkoa, generoa, komedia, drama, thrillerra batez ere fikziozkoa, baina dokumentaletan ere bai, ze formatutakoa den, alegia bere iraupenaren arabera, laburra 30 minututik berakoa, ertaina 30 ordu bete artekoa edo luzea ordu bete gorakoa. Zuznarien izenak jaso ditugu, baina baita ere generoa eta lurraldea, jatorrizko lurraldea. Ekoiztetxea, ze ekoiztetxe izan duten, non kokatuta dagoen ekoiztetxe hori, eta nolakoa den ekoiztetxe izatekotan den ikusentzunezko enpresa profesional bat, edo instituzio publiko batek jardun duen ekoiztetxe modura, gizarte ekimenetik sortutako film bat den, edo bestelako eragileren batekoa. Protagonistai buruzko informazioa ere bildu dugu, bereziki protagonistak ze generotakoak diren, aktoren jatorria zein den, ea diru publikoa jaso duten edo ez gauzatuak izateko orduan, ze finantzabide publiko izan dituzten, izan baldin badituzte, Jaurlaritza, ETB, Udalak, Foru Aldundiak, Espainiako Gobernua, edo besterik ez, edo Frantziakoa, edo besteren bat. Eta azkenik zabalpenari buruzko datuak ere bildu ditugu. Alegia, non zabaldu dira jaialdietan, telebistetan eta telebistetan baldin badazteinetan, egoaldeko edo iparraldeko aretoetan edo bietan, herrietako sarean proiektatu diren, plataformetan ote dauden, eta ea DVD-en zabaldu ote diren.
1: Zinemaren generoak, zeintzuk diren erabilienak?
2: Gehien erabiltzen den generoa drama da, ia eren baten, bigarren genero erabiliena abenturak dira, eta hirugarrena komedia. Film guztiak aintzat hartuko bagenitu, laburrak ere bai, komedia aurreratu egiten da eta bigarren genero erabiliena bihurtzen da, bai? Baina ikusten dugu, komedia askoz gehiago egiten dela formatu laburretako filmetan, formatu luzekoetan, baina eta gero, bueno, nahiko nabarmen ere, ba, fantasia horria 110 eta besteak genero minoritarioa goan.
1: Euskarazko filmetako gai sozialak zeintzuk dira? Euskal Gatazkaz ari zaizkigun filmak eta nolako parekidetasuna dagoen aktore protagonisten artean.
2: Euskarazko fikzioa batez ere gehiago mintzo da gai universalei buruz, bertako ez baino. Ikusten da azken urtetan gorakada bat gai sozialen inguruan, bai LGTBIQ plus gaien inguruan, feminismoa, migrazio gaiak. Ikusi dugu Euskal Gatazka justo zineman nagusiki dokumentalen bidez kontatu izan dela. Eta baita ere, datu interesante bat, Euskal Gatazkari buruzko fikzioak ugaritzen hasten dira 2011-tik aurrera, ez? Ordan desarmeak edo horrek erakusten du neurri handi baten, nola realitate eta bilakera sozialak eragiten duten baita ere gure kulturreko izpenean. Eta gero bai identifikatu dugu baita ere, genero arrakala oso nabarmen bat, euskerari buruzko film luzetan adibidez, gizon protagonisten proportzioa emakumeenen ia bikoitza da. eta desoreka hori orokorra da film luzeetan eta oraindik eta gehiago fikziozkoetan. Euskal zinemaren film ezagunenen artean, arrakasta gehien edo garestienak izan diren horietan, protagonisten bieren gizonezko pertsonaiak dira.
1: Beste sailkapen bat, protagonista emakumezkoa ala gizonezkoa izan, batzuek eta bestek filmetan gehien erakusten dituzten gaiak.
2: Eta ze gai protagonizatzen dituzte nagusiki emakumeek? Badira, gaixotasunak, zahartzaroa, bulina, bikote harremanak, gaztaroa, amatasuna, heriotza eta indarkeria matxista. Ze gai protagonizatzen dituzte gizonezkoek? Pertsonaia dokumentala, pertsonaia importantei buruzkoak, drogak, bikotarremanak, diaspora, bakardadea, zahartzaroa, lan mundua eta krisi ekonomikoa, musika eta zientzia. Bai, orduan badaude gai batzuk nolabait biak ekurritzen dituztenak, gai unibertsaloiak, baina gero ikusten da banaketa argi bat ere gaietan, ez? Gai gogorrak, importanteak eta gai pertsonalak edo zaintzari eta osasunari lotutakoen artean bere izten da.
1: Hogei urteko usta filmatua, urterik oparoenetakoenak. Uda ikastaroan, irailean kaleratuko den liburuaren lerroetako batzuk irakorri dizkigu Josu Martinezek, liburu egiletako bat denak. Jose Ramon Soroiz aktoreari buruzkoak dira lerroak.
3: Espainiako edabideetan elkarrizketatzen zituzten aktoreak. Heldu berria naiz honetan guztian errepikatzen zuen Jose Ramon Soroiz harritu batek Forke Galan egindako elkarrizketa batean. Jakina da, sariketei eta aitortza publikoari buruz ari zela Soroiz, duela 30 urte jada euskaldunon lehendakari izan zena. Ezbait alferrik Euskal Herriko aktore esperimentatuetako bat. Espainiako edabidentzat ordea, deskurrimentu berria zen eta horrek bultzada berri bat eman zion bere legitimitateari, bai Euskal Herri barruan eta bai Euskal Herritik kanpo ere.
2: Hainbat iturri arakatu ditugu, posible da pelikularen batzuk ies egin izana, baina benetan pentsatzen dugu asko hurbildu garela benetan ekoitziden kopuru guzti hortara. Eta badakigu behintzat, 1267 film egin direla euskeraz.
1: Badugu zenbakia eta badaukago esaterik, euskarazko 1267 film egin dira askotarikoak euskaraz. Hemengo zinemaren loraldia deiturikoan, 2005-2025.

0: Gasteizen Desertia Fest jaialdiaren bigarren edizioa aurkeztu dute, iraiaren bostean izango da, eta Saharako kultura hainbat ikuspegitatik ezagutzeko aukera izango dute Mendizabalera bertaratzen direnek. Sarerak salgai daude, 5 euroren trukean, Maite Alustiza egunon.
1: Egunon, iraiaren bostean 12 orduz goizeko 10:00 hasita Saharako idazlegin topaketak dantza eta jena ikastaroak GAF bertsolaritza Sahararra deitu diotena, muralak, Saharako zinema eta beste asko.
2: Konzertuak, tailerrak, aktivistak edo aktoreak, jolas asko umentzako, eta izango da, pues, dibertsioa eta kultura jendea disfrutatzeko, gure artean arremantzea.
1: Enbarka Jamek Mohamadiak aletu du programazioa Desertia Festeko bultzatzaietako batek. Arremantzea aipatu du eta hori da injustu jaialdiaren helburuetako bat. Desertia Festek erakusleio ez ezik topaleku izan nahi baitu. Lamina Ahmed Salem.
3: Helburu nagusia Saharar kultura eta Saharauiek Saharauiontzat egin dituzten proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzea, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan ba, musika eta tearen artean ba, ondo pasatzeko.
1: Vital Fundazioak lehen aldiz bat egin du Desertia Gazte Elkarte Soziokulturalaren egitasmoarekin, eta Euskal Fondoak ere babestu du. Itxaso Andueza da Euskal Fondoko ordezkaria.
4: Euskaldunok oso, ezekit, oso serio hartzen dugu gure izaera, gure nortasuna eta gure kultura, eta hori babestea edo babesteko aukera izatea ba oso garrantzitsua ikusten genuen ere.
1: Desertia Festerako sarrerak Vital Fundazioaren webgunean eskura daitezke dagoeneko, eta egunean bertan Mendizabalan ere erosial izango dira.

0: Mila bederatzen da laurogeita amabostean Manuel Rivasek idatzitako Keme Kieres Amor, liburu ezaguna euskaratu du Juan Gartziak. Galiziako leku ezberdinetan girotutako amalau ipuinen bildumari zer nahi nauk amore izenburua jarri dio, ipuin horietako bat oso ezaguna egin zen bere garaian, film bat ere egin zuten historia horretan oinarrituta, Aimar Perez kontatuko digu.
1: Gizarremanen misterioa oinarri duen kontakizun bilduma da, istorio zaiak kontatzen ditu eta horien atzean bakardadea eta mina daude ezkutatuta. Hala ere, kontakizunak askotan funtsean bortitzak badira ere, umorea eta xamurtasuna beti azaleratzen dira. Fantasia izatera iristen ez bada ere, imaginazioa istorioen ardatz nagusi bat da, Juan Garcia.
2: Irudimena bat da. Ta gero fantasia zaten danean horrez dago beste gauzat. Hemen ez dagoena da naturaz gaineko mirari edo zerari, asmazio edo asmakeriari.
1: Kontakizun batzuetan objektuak bizidun bilakatzen dira eta haien artean hitz egiten dute.
2: Badira bi ipui gauzek hitz egiten dutena eta ematen du pixka film bateko giroa edo dala. Eta normalean hori thriller edo zera detektibe zera tan historioetan izaten dan kontua, baina alderantziz dago. Normalean han ikerklariek bilatzen dituzte gauzak hortik ondorioak ateatzeko. Kasu honetan gauzak aritzen dira beren artean personajei buruz.
1: Amalau ipuin horien artean tximeleten mihia kontakizuna aurki dezakegu. Askorentzat ezaguna den La lengua de las mariposas filma Rivasek idatzitako ipuin motz horretan oinarritutakoa da. Orain dela 27 urte estreinatutako pelikula oso arrakastatsua izan zen bere garaian eta gaur egun oraindik asko gogoratzen dute. Zer nahi nauk amore liburua Erein argitaletxeak argitaratu du.

0: Bologna. A state in a massa state regular skill. A co vaňo se rojte perčuo. E ta guia de ortan, garbi san mardo vaňo, a co kvaldi na ňu gejo. A co batecion, gaur la ňu a co paude. Vaňo bueno, i čo rara, garbi garbu greta, e pendu ko gore. Bueno, venga, ondo paso San Fermín, onde ta, ondo izenza izte ta posibizi. Agur!
1: Egun onda noiz, dorotzen zion, egun argi argi, iartri ebiztan, eta meka bau temperatura. Egun honetan.
2: Egun hona, oina, zahara eskoetitik. Hemen, hemen zira du. Goi aldori, garbi, garbi, gaur ebeo zirik dugu, ja. Bau, bau. Keizpeti dik, eh? Aldan ondora pasau, eguna. Da posibizi.
1: Egun hona, ondo aldea. Hemen amezketan eta baltzisketan 19-20 gradu, zerue ia erabat oskarbi daukeu, iparraldean daude hortxe zeru mugan lainokon kohor txiki batzuk, aizeik apenas dabil, eta dabilena egualdetik, eta amezketako errekazulen bai, han bazan intze, abaltzisketan eta hemen larraitzen mendialden gora abituta, batez, egun hona izan zazulanok.
3: Egun hon, gaur agizen, 19 gradu. Zerua garbi, goibel batzuk usten dire, baina garbi erraindu. Elizondon, 15 grado. Erratzun, 14. Eta izpegin, 23,8 grado. Bastogun ondene gaio,

0: Martin, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, ongi?
1: Ongi, ongi.
0: Zer moduz, hasi dugu San Fermin eguna, segiro dugu, hasti zaldean.
1: Bueno, giroa harra dago, orain. Orain freskura bizka sentitzen da, goizetik, gauak ematen duna, eta amairu gradutan gaude, bai. Ba, bueno, itxura guzia danez, pues, beroa,
0: berizetik
1: zango dala bat protagonista,
0: Bai. Aizu, aurreko astean zu zinen etxetik kanpo, gaur uste dut Marisa. Marisa, egunon?
2: Egunon.
0: Ez zaude Durangon, ez da?
2: Ez, gaur zara nago.
0: Hala?
2: Hemen, bai, 21 gradu ditugu orain, eta laino pizka badago, baina nik uste dut berotuko duela, lastorra gertuko daila eguzkia.
0: Zertza biltzaz, du ere udako txangoak egiteko egunak aprobetxatu, zela nolatan zarara, Marisa?
2: Ba, txango txikiak egiten ditu nik orain, irtera txikitsuak, baina beno, beti dago aukera gauzak ikusteko eta ikasteko ere aukera beti ematen du, ez da, txango txikia izan arren.
0: Eta, ze ibiliko zarete, sara inguruan, hortik mugiduko zarete, ala zer ikusiko duzu, eh?
2: Bai, bueno, atzo heldu ginen, atzo guraldi oso bero egiten zuenez, ba, igerilekura joateko aprobetsatu genuen, hemen igerileku publiko ona daude, eta giro aparta, eta gero, ba, freskuraren bila joan ginen, herri barruan dagoen, San Martin Eliza bizitatu genuen, 16. mendeko Eliza, Eliza oso berezia da, entzule asko ezaguna izango dute, nabe bakarriko Eliza, koru bikoitza duena, eta bueno, ba, hemen egon zen testiku edo erretore Pedro Azular, ezta, gero idatzi zuena, eta Elizan bera gogoratzen dute, bai barruan, bai kanpoan. Barruan badago Luis Luciano Bonaparte eskainitako orezko oroikarri edar bat, eta kanpoaldean badago berak bere izena agertzen dena, Orman. Eta baita, ba, Jose Miguel Barandiaranen aipamen ere badago. Jose Miguel Barandiaran, honemen egon zen, gerratik iesi, 36 gerratik iesi, 43. urterarte egon zen hemen, eta, bueno, ba, Sarako leseak publiko egin zituen, eta, bueno, bera ere gogoratzen dute hemen San Martin Elizako hormetan, ez da? Eta, bueno, ba, hori izan zen atzo egin genuen bizita, ze San Martin Elizak askotarak ematen du. Eta, bueno, ba, gero asmoa daukagu, ba, baita Sarako kobak edo leseak bizitatzeko, larrunera, tren txikian edo oinazio aten garen, beroaren arabera pizkatxo bat, ez da? Eta gero badago hemen zorginan ibilbidea ere, 7 kilometrokoa, egiteko indarra dugun, edo temperatura laguntzen digun, Zugarra Murti ere bizitatu beharko da, Senpereko laguan ere aukera izango dugu, ba hori izango da pizkatxo bat gure plana, ez da? Eta beno, ba, baina ona etorri eskero, ba, beti esan dudan bezala beti dago ikasteko aukera ere, eta ba, atzo jakin izan nuen, Getxo eta Portugalete lotzen dituen Bizkaiko zubia, zubi zintzilikaria, el puente colgante hori, ba, Zara jaiotako gizon batek diseinatu zuela, Alberto Pérez Paleizaga Sararak diseinatu zuela, Sarara etorri behar hori jakiteko ez da, bizkaitar batek hori jakiteko, oigo, Sara etorri behar. Ba, bueno, ba, hori xe da bizka bat gure plana, ez? Zara, ba, giro lasaia dago, San Ferminetan ez bezala, lasaia dago, jende gutxi gaude hemen, baina eskerazko entzuten da. Eta, bueno, ba, atzo euskera hitz egiteko edo komunikatzeko aukera izan genuen, egun osoan esango nuke. Ba, hori xe da pizka bat gure plan, ba, ez dakit, aurten San Ferminari, ba, segura asko, ba, zera, paso egiteko.
0: Izkina ingo jozuela.
2: Bai. Ba, bueno, San Fermin plan polita izaten da, askotan izan naiz, eta asko gustatzen zaite Iruña, baina gaur aurtengo ze uste duete bakal egingo diogula.
0: Martin,
2: txiko diogu.
0: Zu joango altzara, Martin?
1: Bai, ni joango naiz.
0: Ze plan duzu, konta eguzu?
1: Bueno, gaur joango naiz pelota partidu finala ikustera, lauterdikoa. Daukaguna, eta, bueno, nigi horak kirolak eta herri kirolak egunero gotegia, eta bihara izkolari Binakako Nafarroko txapelketa ere bai izango da, eta bueno, urduna potxate ikusudu aitziki horrekin, otordu bat egin, eta horrela, garai batean gaueko nahia izaten ginen da desioa eta afana eta oan berriz, erabate unekoa oan egunez ibiltzeko, pues hori, beroa izango da kalterik handiena. Eta mezortzi berroa gradura horrela behiritxiko dala bat, eta egunez, ja, oik, ondi samara dira. Hemen basarrian fresko-fresko dotore, onbesteik ez da pixke bat horrela bat bildura bat eukatea, ba, holako beroa da gontokira ere. Eta, bueno, hola biliko, ea, pixka bat, ba, izan berbina oso maike ditunik, atzo, urtero bezala bat, txupinatzoan, unkitasun hori berezia sentitu nuen, eta, bueno, esan nuen ere buruari, hau sentitzen den arte, pues animo eta... Seguro dudarik gabe albiste ona dela.
0: Noski baietz. Martin, prest dituzu jantziak, jantzi zurigorriak, prest?
1: Bai, prest daude, ja, urtero bezala ba. Horreotegia, urte duzian gainakoan bestela, gordeta, eta atea behar daude gaurkoan.
2: Ba, hori gabe ezin joan, ez
0: da? Horixe bai.
1: Bai.
0: Horixe bai, osasuna, bikote bakoitzak beraldeteke ospatu dozala San Fermin eguna, sarako plana parega beroituz dugu. Baina gaur egia da, Marisa, geratuko gerela San Fermin, Iruñako San Fermin planarekin.
2: Bai, normala da.
0: Bikote, gozatu, bye.
2: Vale. Ondo pasa, Martin, disfrutatu,
1: Vale,
2: a ver, nire parte disfrutatu hor.
1: Datorren astean kontatu goizu, edo endikan ere posta barruan, nengo behata.
0: Horixe baietz, gaur zortzi espero zaituztego, bueno. Bikote, aste hona izan, aio. Zapi gorria soñan agurtuko dugu saioa, eh? Erreleboaz gaur zerbait aipatu dugu Arritxu Iribar lankide agurtzerakoan, babigar errelebo aktiboari buruz hitz egitera animatzen bazarete badakizue. Ez galdu, argibili, biharko izteko bostak eta bostean, gozatu eguna, San Fermin egun on guztioi, bihar arte, pozbizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, pasi dira, abian dira, 2026ko San Fermin jaiak Iruñean. Urteroko gidoia bete da eta suzironekin lerketa honekin Iruñeko larrialdietako langileek hasiera eman diote aurtengo San Fermin jaiei. Araceli, Sergio eta Clint Fernandezek piztu dute suziri hori eta estandarekin batera lertu da festa Nafarroko hiriburuan berotan lertu ere.
2: Zidia, bikain. Amendikan gora.
3: Bai, bai, a tope.
4: Osongi, osongi.
5: Ez zinio, be.
6: Pero, eikara garrie. Kristona.
7: Urarekin da, barikoarekin da, ja. Eta beroa bakarri da pentsatzen bauzuz. Badezu pentsatzen ez du beroa egiten.
1: Hori da baikortasuna, baina egia da termometroek 40 graduak gaindituta eman dituztela hainbat minututan, hainbat ordutan Iruñean, eta iragarpenak dio ostirala bitartan behintzat ala segiko dutela 38-40 graduren bueltan. Temperatura bero horien eraginez, izan dira gaurko egitaragoan hainbat aldaketa, kirol eta horren ekitaldi batzuk, eta prozesioa bera laburtu du udalak bere ala jasoko ditugu xehetasunak. San Fermin eguna eta festa giro astearte honetako lerroburu nagusietako bat izango da, berehala 8:00 aurretik joko dugu Iruñarekin, lehen entziorra zuzen zuzenean kontatuko dizuelako oi bezala Euskadi Irratiak. Gaur Puente Imbroko ganadutegiko zezenek estreinatuko dituzte ba aurtengo entzierro horiek. Arantxa Gerri, egunon.
8: Bai, egunon.
1: Baina egunak badazka beste hainbat lerroburu, tartean unibertsitatera sartzeko autoproben ingurukoa, auzi horretan behin betiko emaitzak aurkeztu ditu EHUk, eta datu horiek eskutan errektoretza taldeak defendatu du berriz ere euskara azterketen polemika pertzepzio faltsuen gainean eraiki dela. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
9: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
8: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasai guztietan atzeman da noten jeitxera iazko notekin alderatu. Zaurtengo batez besteko erreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia, matematika eta fizika izan dira, eta azken honek du gainera portzentualki zero kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude.
1: Kaldera nagusia da emaitza hauekin eta azalpen hauekin behin betirako itxiko ote den aurtengo autoproben inguruan sortu den polemika. Besteren artean entzun diogu jeltzaleen bazkide den Alderdi Sozialistari azalpenak eskatzen, zerbait arraroa gertatu zela esanaz azalpenak eskatzen. Ba, 8:30etatik aurrera faktorian izango dugu Pau Blasi, Alderdi Sozialistako lege biltzarkidea, berari eskatuko diogu iritzia. Zientziari lotuta orain urtebete IBA eta kampusean Donostian jarri zuten quantum systemtsu ordenagailua ere albiste dugu. Ordenagailu kuantiko hori sektore pribatuaren esku jarri baitu Eusko Jaurlaritzak.
8: Komunitate zientifikoak ez ezik enpresen eskura jarri du gobernuak ordenagailurako sarbide protokoloa. Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen.
10: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
8: Mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System txuren erabileran, baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
1: Nazioartean gaur arreta puntua Turkian izango dugu, Ankara hiriburuan gaur hasiko baita NATOren 36. Bilera, NATOren 3.0 batzarra horrela ere deitu dionik bada, helburu nagusi bat izango baitu Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin hartu emanak goxatzea.
8: Izan ere, tentsio handiko unean dator, Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuen bilera, Trumpek NATOtik tropak erratiratzeko mehatxu egin ondoren. Defensaren industria eta Ukraina izango dira, Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernu buruen izpide nagusia, eta aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defensa nahikoa gastu egiten ari direla iaztik ona, barne produktu gordinaren 1,2 igoz defensa gastua, eta 2025-2026erako 5%-era helduko direla itzemanez. Marco Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
8: Eta uste du goibilera arrakastatxoa izango dela, bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadi eskatzeko mobilizazioetan 100 gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
1: Izan ere 70.000 polizia atera ditu kalera Erdoganek Turkia NATOren bileraren segurtasuna bermatzeko, nazioarteko biltzarra bera zaintzeko eta bertan izango diren nazioarteko agintariak. Ukrainako presidente izango da Volodymyr Zelensky eta baita ere Donald Trump, eta baliatuko dute bi buruzagiek, ala esan du behintzat Trumpek, Ukrainarako bake itunerako urratsak emateko gertu egon leitekelako hori dio Estatu Batuetako presidenteak. Euskadi Irratia Ankaran izango da, gaurko saioan joko dugu Turkiako hiriburura zuzen zuzenean, eta aztertuko dugu bederatziak ondoren, zer utzi dezaken NATOren goibilera honek. Donald Trumpek dena den utzi digu baizpidea, azken orduetan beste gai batekin futbolari lotuta, FIFAko nazioarteko futbol federazioaren buruari bere gertukoa den Infantinori deitu diola, baieztatu baitu Bart eta eskatu ziola selekzioak, bere selekzioak, Estatu Batuetako selekzioak jaso zuen txartelgorria kendu ziezaiotela jokalari bati.
4: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
1: Ikamika hundia eragin du jarrera horrek, baina arantxa gutxirako balio izan die Estatu Batuetako futbol jokalariei galdu egin baitute.
8: Belgikak nagusitasunez 4-1 irabazi die Ameriketako Estatu Batuei eta munduko txapelketako final laurdenetarako txartela eskuratu du. Espainiaren aurka arituko da ostiralean final laurdenetan. Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu bai du Espainia, luzapenaren atarian Portugal 1-0 garaituta. Nafarrak Ferran Torresen pasea baliatuta 81. Minutuan sartu du Luis de la Fuenteren taldea final laurdenetan. Goizaldean Estatu Batuak eta Belgika aurrez aurre aritu dira esan bezala.
1: Euskal taldei dagokienez, Real Alavesek eta Athleticek ekin diote aurre denboraldiari. Gaur egingo dute Terzik entrenatzaile alemaniarraren aurkezpena San Mamesen arratsaldeko ordu batetan. Horrez jokalariekin lehenengo hartu emana izango du Lezaman. Eta pilotan itzordu garrantzitsua gaur, Jokin Altunak eta Unai Lasok Lauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute Iruña, Nafarroaren angoizeko 11:00 hasita.
8: Final berezia bi pilotarientzat, Unai Lasorentzat 3. Finala izango da, 7. Altunarentzat. Gipuzkoarrak 4 bider jantzi du txapela, Laso kaldiz lehenengoz jantzi nahiko luke. Entzun Unai Laso eta Jokin Altuna.
5: 3. Finala txapel hori nahi dut, eta bueno, bera behintzat hor egongo naiz burrukatzen, eta bueno, Sondo bezala erdiskantzaten dugun, eta ongi pestatzen dugun.
11: Bueno, netzako oso berezi, eh? Ni ez naiz Nafarra, baino hasi nintzenetik lehenengo final jokatun ditun aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotarik jaren kontra, baina ez daimaren kontra. Eta geozko gia, eta bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko poza, imateit ilusio ondie, geldik egon naiz, geldik gote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, oso ondo inez erantzuten, eta ikerriko pozik humuna finala gokantzea.
1: Errepide esaren nagusian igotza alkorta baldu gara guztinik.
12: Arreta 8 galdaka oparean Donostiarantz kamioi bat ondatu da eta eskuineko erreia oztopatzen du.
1: Kontuan hartu puntu hori errepideetan eta ibilgailo hartu bar baduzu bertatik zeharkatzeko. Eguraldiaren iragarpena jaso bar dugu, Jaione Mura Herriz Euskalmet egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Ordu honetako temperatura kasi baino lehen.
13: Bueno, Gasteizen, Abetxukon, 12 graduta erdi dauzkagun honetan, Donostian eta Iruñean 19 gradu, 20 gradu Bilbon eta Baionan 23 gradu.
1: Eta zer dio iragarpenak, askok jakin nahi dutelako jarraituko dute dugun bero honekin?
13: Bueno, bero itogarriak Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean jarraipena izango du, ez? Zonalde horretan temperatura maksimoak atzokoen parekoak izango dira, 40 gradu ingurura iritsiko dira. Kantaurixuri aldean berriz iparraldeko haizearekin nabarmen egingo du bera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu 40 gradu ingurura iritsiko dira. Kantaurixuri aldean berriz iparraldeko haizearekin nabarmen egingo du bera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu

0: dira eta baliteke bat trumoiz taparradaren bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
1: Horrek freskatuko alditu gehiago temperaturak.
0: Ez gehiagi, alde horretatik esandakoa probabilitatea txikia da eta oso puntualak izango lirateke beraz, ekaitzek ez digute temperatura jaitsi arazteko, baina egia da bihar Kantauri xuri aldean batez ere temperaturak behera jarraituko duela eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira la maksimak leku gehienetan. Eta hegoaldean ere gaur baino pare bat gradu beherago geldituko dira baita ere maksimoak.
1: Bueno, pixkanaka berako bide hartuko dutela jaion eskarrik asko.
0: Venga, gerarte.
1: Teknikan eta realizazioan Aiora San Martin eta Julen San Martin eta Aiora Ordangarin goizeko 7 eta 10 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Iruñan ordonetan bat baino gehiago ordulariari begira izango baita, gaur goizeko 8 aurretik ekingo baitiote lehen dabiziko entzierroari, Sanferminetako lehen entzierroa korrituko dute gaurkoan Fuente Imbro ganadutiko zezenak izango dira protagonistak eta ikusmina handia da beti bezala gaurko egunean, uztailak 7 Sanfermin egunean, jendetza espero baita Arantxa.
3: Bai, eta gainera aipatzeko da temperatura altuak direla eta udalak gaurko aurreikusita dauden hainbat ekitaldi laburtzera baki duela. Atzo larrialdi zerbitzuetako langileek jaiari hasiera eman zioten, pozik eta unkituta hartu zuten Sanferminei hasiera emateko ardura Aitor Perez konteguzu.
4: Sanferminetako hasieraren protagonista nagusiak zalantzari gabe larrialdietako zerbitzuko langileak izan dira. Inbestetan Sanferminetan izaten diren zaurituak hartatzen ibili eta gero, orain honetan unkituta hartu dute txupinazoa botatzeko ardura. Itxaso 6.000 medikuak hala esan digu.
5: Hemen egotea aukera bakarra da bizitza oso batean eta bai, beste urteta baina are urduriago. Oso omenaldi polita da, kristono orea da.
4: Magikoa izan dela esan digut eta arro ikusitakoarekin Joseba Siron alkatea mereziteko seria bere ustez.
6: Aurten berriz ba hori aukeratu dute ikusezina diren ezinbestekoak direnen lana eta hori da zoragarria.
4: Gonbidatuen artean atzokoan Iruñeko udaletxean besteak beste Maria Txibite eta Imanol Pradales.
7: Este pañuelico es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
8: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da. Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan, Imanol bezala, ez lehendakari galez.
4: Eta Sanfermin egunari begira udaletik kezka azaldu dute espero den beroarekin 40 gradutik gertu egon gaitezke entzun, Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
9: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende litekena da atentzioak egotea.
4: Horregatik goizeko 10:00 abiatuko den prozesioak ibilbidea mantenduko badu ere, laburragoa izango da geldialdi gutxiagorekin eta aurrentzako ekitaldiak bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00 bitartean.
3: 18 urte dira gaur Iruñako Sanferminetan Jose Diego Illanesek Nagore Lafaje hiltzuela, mugarri izan zen hilketa matxista hura emakumen eskubiden aldeko borrokaren bidean. Haren memoria gizartean hiltzatuta dagoela erakusteko gaur haren herrian Irunen omenaldi egingo diote udalak eta Irungo emakumeen etxeak. Maitane Subijan egunon.
10: Egunon bai, uztailaren 7an bortizki hiltzuen Jose Diego Illanes mediku iruindarrak Nagore Lafaje 20 urterekin. Hilketa aitortu zuen eta 12 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri ondoren 2018az geroztik baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. Gaur Irungo emakumearen etxe aurrean arratsaldeko 7etan egingo dute oroimen ekitaldia eta baliatuko dute tartean haren ama Asun Casasolak indarkeria matxistaren aurkako borrokan egindako urratsak aitortzeko. Bertan izango da Lanola, Cristina Laborda alkatea ere. Ba Nagore erailetan 18 urtera boskizonezko neska gazte bat bortxatu zuten La Manada izenez ezaguna egin zen talde bortxaketatik hain zuzen gaur baitira 10 urte kasuak gizartea saldatu zuen eta hortik etorri zen biktimare sinesgarritasuna ematea eta bai bakarrik da bai izeneko legea. Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia Euskadi Irratian.
11: Mugarria izan zena ezela izan eraso hori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala, ez? Mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
10: Prozesu judizial luze eta korapilatxuaren ondoren, 2019an auzitegi gorenak sexu erasotzat jo zuen talde bortxaketa, uneotan bostak espetxean daude.
3: Zuteak ditugu beste arretagune, muturreko temperaturek zute arriskoa nabarmen aregotu dute eta gurean bi baso zute zaintzen izan dira suhiltzaileak gauean. Gipuzkoan Antzuolan eta Iruñerrian Imarkoainen. Bi zuteak kontrolpean daude, itzalitzat

0: Jotze espero da gaur egunean zer igotzalkorta.
1: Antzuolako Basalde auzoan piztu zen sua atzo guardian eta berehala gerturatu ziren Ordizia Legazpi eta Oñatiko suhiltzaileak garrak kontrolpen hartuz. Jon Gaztelumendi Gipuzkoako baso zuten arduraduna.
2: Ezute hau, ba, aktiboki egia esan ongi erretzen ibili da. Azalera desente hartu du denbora oso gutxian. Orduan, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dioguna. Eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharo itzabita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen edo zergoza gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili behar geha, bai.
1: Kontrolpen baita eren egun imarko hainen Iruñerrian piztu zen sutea ere, atzo arratsaldeko lehen orduan sutea perimetratuta eta kontrolpen jartzea lortu zuten, baina temperatura altuak ikusita zaintza lan jarraitzen dute, bi suteak itzalitzat ematea espero da gaur. Euskal Herritik kanpo Katalunian beste gauza hil bat irusute aldi barean piztu baitziren atzo, uneotan kezka gehien eragiten duena Bartzelona provintzia da bisuterekin ume Espainiako militarren taldearen laguntza ere eskatu du Generalitateak. Semenat herrian iristeko gune zailan piztu zen sua, antza eskadora batek hartu zuen su, suhiltzaileen 61 talde lanean dira bertan eta zailak izaten ari dira itzaltzelanak. Eta Noia eskualdean jada 400 hektare erre ditu beste sute batek, industria gune bat ere harrapatu du. Aldiz kontrolatuta dira Lleidan atzo bertan eta Gironan asteburuan piztutako suak, Espainian Kadizen Grazaleman dozenak lagunetxetik atera behar izan zituzten bart, hotel batean zaudenak tartean, eguardian piztutzen sutearen ondorioz naiz eta erdiak edo itzuli al izan diren goizaldera. Temperatura altuak daude Iberiar penintsula osoan, sute arriskua uneotan muturrekoa da.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
6: Euskadi Irratia.
0: Unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argi emateko asmoz datuak aurkeztu ditu EHUk. Euskarakoan baino zero gehiago izan dira portzentualki fizikan eta euskara ez da bataz besteko baxuena duen ikasgaia. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prozesua defendatu du eta polemikaren ardatza izan dena baztertu du ziurtatuz zuzentzaiek ez dakitela zein ereduko ikaslearen azterketa zuzentzen duten ere Asarrigi konta iguzu.
7: Bai, euskara ez da izan, bataz besteko nota baxuena izan duen ikasgaia, eta ez da portzentualki zero gehien erregistratu dituena ere. Euskaran 6,23koa izan da bataz besteko nota. Gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9tik urrun. Portzentualki fizikak du zero kopururik handiena eta ez da salaketarik izan. Urtzagarai errektore ordea.
8: Konturatu egin gara zero gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan. Fizika izan da. Hor, 3,2 zeroak daudez.
7: Euskaran, 163 ikasle atera zuten zeroak guztien, 1,4. Iazko notekin alderatuta, euskaran beherakada izan da, baina biologia eta gaztelania kenduta, ikasgai guztietan izan da jaitsiera. Desbideratze estatistikoak izan dira 12 epaimahaitan, baina 11 ikasgairi eragin diete hortaz, euskara ikasgaiaren polemika perzeptzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
9: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako.
7: Berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
8: Sei epaimaitan, bostetatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D ereduko ikastetzeetako ikasleak daude.
7: Epailen agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak.
0: Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoek hain zuzen ere epaitegietara jo dute kautelaz zentroaren itxiera geldi dezatela eskatzeko, izan ere ikasturte berrirako Bizkaian 12 ikastetxe publikotan integrazio prozesuak egingo ditu hezkuntza sailak eta 4 itxe egingo dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jaiotze tasa txikiagatik eta ikasle faltagatik hartutako erabakia dela arrazoitu du Erik Aznal.
10: Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu dio Larraina Zubiko guraso elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko, Gorka Sáenz Comisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna da.
11: hau ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, azteko zentsuri kontzertu batzuk mantentzea eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
10: Egoera berean da Bilboko Txurdina gabekoa ere, Bilboko biztanle gehieneko barrutietan dago, eta salatu dute zentroa itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela zonaldean, eta hori dela gainera, Bizkaian batxilergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra. Protestain bat egin ditu IAS ikasle antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
12: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxilergoa ikasteko etxetik bertu, ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
10: Itxiera eta bateratzea gadoztutako integrazioak direla arrazoitu badu ere hezkuntza sailak, erreakzioak nabarmenak dira.
0: Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa industria eta erakunde publikoen eskura jarri du berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektu berriak bultzatzeko. Piztudun interesaren erakusgarri, Ferrari kuantiko gisa definitu den arabiltzeko zain daude enpresen zerrenda luzea dago. Mikel Jauregi, industria sailburua.
13: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriei ematen dizkiegu, berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
0: Etako mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Gaur biharretan nazioarteko arretagunetako bat Ankaran izango da, Turkiako hiriburua, bertan dira biltzekoak NATO osatzen duten herrialdetako gobernu buruak, besteak beste defensaren industriaz eta Ukrainari babesaz mintzatzeko. Baina goibilera dator tentsio handiko momentuan, azken hilabetetan, Estatu Batuek egindako mehatxuen eta tropak erretiratzeko iragarpenen artean, eta horren aurrean gainerako aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defensan nahikoa gastu egiten ari direla. Trumpek bere aletik haserre helarazi alko dia zuzenean Irango gerran ez laguntzagatik. Ankaran dugu Aitor Sagarzazu, egunon.
14: Egunon, bai, tirabirak ez dira falta izan azken hilabeteetan. Groenlandiarekin hasi, Iranekin jarraitu eta Estatu Batuen etengabeko mehatxuekin bukatuta. Testu inguru honetan bilduko dira 32 gobernu buruak hemen Ankaran defentsa gastua izketagai nagusi dutela. NATO 3.0 delakoa bultzatzen ari dira Estatu Batuarrak. Europako zutabe indartzea aliantza militar gogor baten baitan. Eta mezurri erantzunez datoz gainerako aliatu gehienak. Iaztikona barne produktu gordinaren 100% heldu da defentsa gastua herrialde gehien etan, eta Trumpi ziurtatuko diote 5%-era helduko direla 2035ean. Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txipaldaketa eta uste dugu ibilera arrakastatxo izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituzte aliatuek.
15: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
14: Baina Trumpekin sekulazen da jakin eta ikusi beharko da berari egokitutako bilkura desbideratzeko gogoz etorri ote den. Momentuz gaur defentsa industriaren foro egitekoak dira, Atlantikoaren bialdetan dirua badagoelako, baina industria ez omen ari baitan neurri beran erantzuten ari. Milioika euroko kontratuak iragarri ditu Rutek. Zelenski presidente ere espero dugu hemen, aliatuek Ukrainari babesa irudikatzeko, eta falordoan bilduko dira estreinako 32 agintariak. Bien bitartean irian protestak ere izan ditugu, NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko, ehundik gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
0: Bain zuzen Ankarako bilera baliatuko dute Vladimir Zelenskik eta Donald Trumpek Ukraina eta Estatu Batuetako presidentek Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko. Trumpek aurreratu du amaiera jendeak uste duena baino gertuago dagoela. NATOren bilera zibezperan, Siberian dagoen birfindegi bat bombardatu dute Ukrainako armadaren dronek. Pilar Goia, konta iguzu.
16: Omseko birfindegia Ukrainatik 2700 kilometrotara dago Errusiaren eta Kazajistanen arteko mugati gertu. Ukrainako dronek ez zuten sekula hain urruti dagoen helburu bat bombardatu. Eta azken ordukoa da 430 drone antzeman dituela Errusiako aire defentsak Moskurako bidean. NATOren bilerasi bezperan izan dira eraso hauek. Ankaran hain zuzen elkartzekoak dira bai Donald Trump eta Volodymyr Zelensky, Estatu Batuak eta Ukrainako presidenteak. Gaur gauean Trumpek iragarri du Ukrainako gerraren amaiera jendeak uste duena baino hurbilago dagoela.
17: Much closer than people realize, and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly.
16: Aste buruan Vladimir Putin Errusiako presidentearekin hitz egin duela ere jakinerazi du Donald Trumpek, eta hitz egin duela baita ere Volodymyr Zelensky Ukrainakoarekin.
18: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Zuretzat, futbolzale bakar bakartia. Eta zuretzat lagunekin ikustea gustokoago duzu eta udaz gozatu eskaintza handioni esker. Entsaladarako tomate berdea kiloko 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
20: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
0: Munduko futbol kopan Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu du Espainia, luzapenaren atarian Portugal 1-0 garaituta Arritxuri bar, egunon.
21: Baita zuri ere partida parekatua izan da, eta azkenean ematen zuenean luzapena beharko zuela, hortxe etorri da Mikel Merinoren gol ederra. 1-0 honelaxe oihukatu zuen Mikel Merino partida amaieran, final laurdenetarako txartela irabazi izana.
22: Viva San Fermín! Viva San Fermín!
21: Naparrak gogoan izan zuen gaur zer nolako eguna den San Fermin egun handia. Espainia final laurdenetarako sailkatu da Portugal kanporatuz, eta honek esan nahi du Cristiano Ronaldoren agurra ere etorri dela. Modric, Neymar, Cristiano Ronaldo dira munduko txapelketa honi agur esan dioten izarretako batzuek. Eta Espainia final laurdenetan Belgika izango du aurkaria, izan ere belgek 4-1 irabazi diote Estatu Batuetako selekzioari. Beraz, ostiralean gaueko 9:00 final laurdenetan Espainiak eta Belgika jokatuko dute. Baina final 8:00 bi partida gelditzen dira oraindik ere, eta horiek gaur arratsalde eta iluntze partean jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute, eta gaueko 10:00 Suitzak eta Kolombiak. Gurean ere badira berriak, ia futbol talde guztietako jokalariei oporrak amaitu zaizkie, eta hasi dira batean eta bestean mediku probak egin eta lehen izerdi saioak ere osatzen. Atletikek gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria, Tisic hain zuzen ere. Atzo Eibarrek aurkeztu zuen Jokin Aranbarri.
23: Netzat gaur hemen egotie ba ore handi bada, lehenengo aldiz otzin zidatenean ba barrudanak mugitu zitzaizkidan, ez? Eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero gaur ba Amaia eta Cesarekin hemen egotea ba ore handi bada, ez?
21: Eta agur bat ere bai, atzo 85 urterekin Carmelo Cedrón Atletikeko atezain mitikoa hiltzen. Euskadi Irratian elkarrizketa ugari egin genizkion, hau da orain dela 26 urte kontatu ziguna.
24: Beti gazpera juten getzen zane jokatzenan, paliaz, ze eskupelota ezinik egotu, ze porteruek handik ikin da purtsuat eta ezak gune konbinidu, baina frontein ezak izan da, entramento onena, da reflego guztiz eka repetan dezane horrenan.
21: Bugan bego Carmelo Cedrón ahondia. Txirrendularitzan turrean atzo 3. etapa jokatu zen eta Tadej Pogacarrek irabazi zuen. Hori bai, ihesaldi jendetsua izatzen etapan zehar, baina ikusi zen UAEk atzo etzuela baimenik emango. Ihesaldi horretan sartu zen Alex Aramburu.
25: Gorra izan da, ez? Oso etapa gorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, ihesaldi ja asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina bueno, azkenen nahi tokau zait, bueno, holoxi da ez, ez da beti nahi bezala ateratzen da, gero, bueno, ez digute setiun jarri dugu eta hauek tiraka, hasi que, bueno, imposible izan da. Momentu baten ikusten nun aiatuko ginela, baina gero ja esan digutaren radiotikan, ba, guai jarri dela tiraka esan dugu, ja, imposible, zai izango zala. Eta holoxi izan da ez, setiun jarri tiraka, setiun minutu batea jatxi digu, eta gero ja, ba, bueno, hasi die izaldiko kebai estutzen, baina, ja,
21: ba, Pogacarrek irabazi zuen etapa eta lider jarri da, hori bai denbora berean dago Binego. Gaur, 4. etapa jokatuko da. Eta pilotan gaur San Fermin eguna, 4.5 San Fermin torneoko finala izango dugu Navarrarenan goizeko 11:00 aurrera. Unai Laso eta Jokin Altuna izango ditugu, aurrez aurre eta orain urrenez urren entzungo ditugu.
26: Hirugarren finala, Txabel hori
1: nahi dut, eta, bueno, bera behitzat hor. Horre hongo naiz, burrukatzen, eta, bueno, xan doa bezala erdiskantzatzen dugun, eta ongi prestatzen dugun.
2: Bueno, netzako oso berezi, eh? Ni ez naiz Nafarra baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nitun aurreko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, uñaz Daimaren kontra, eta geozko gea, eta, bueno, beste lau jokatu, hau, zazpin ere zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko, poza, emateit ilusio handie, geldik egon naiz, geldik egote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, eta oso ondo inez erantzuten, eta ikiarriko pozik humora finala jokatzea.
21: Labriten goizean Navarraren baldin badira esku pilota partidak gauean Labriten izango ditugu eta bertan San Fermin torneoa hasiko da. Elordik eta Rezustak Ezkurdia eta Gabirondoren aurka jokatuko dute eta Artolak eta Imazek Larrazabal eta Albizuren aurka. Bertako
5: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
7: Goizeko zazpiterdiak dira egun guztioi.
8: Gaurra nizen, 19 grado. Zerua garbi, goibelu batzuk usten dire, baina garbi erraitu.
9: Lazkan, 18 gradu, izi bat ezabilkiu, Oskarbi, baino bero baino atzuk agiri di eta gaurre atzo ezalako gire izango liruitzen zait.
26: Baruk San John, egun erri, eta 11 gradu temperatura.
27: Azteitin, 17 gradu azkeu, eta goialde hortan garbi zamar dao, baino atzoko aldin lainu gehiago.
28: Irulitan 17 gradu, bertzegun bat ito garri, heldu zaigune.
7: Itogarria egunean zehar ikusiko duguna, baina bai bereziki barnealdean dena den jaso dizagun lehendabizi hiriburuetako temperaturak freskoago aurkitu ditugulako. Gasteizen adibidez 12 gradu terdi. Iruñan ordu honetan 19 gradu ditugu, 19 baita ere Donostian, 20 Bilbon eta 23 gradu Baionan.
21: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri isurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oro har 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparraldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginela haizea iparraldetik finkatuko da. Arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroak.
29: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
7: Jaiore Munarrizek eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eta errepiden inguruko informazioare jaso behar dugu.
29: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Igotz badugulako eragozpenen bat, ezta?
30: Arreta Bizkaia 6-8 Erandion Getxorako norabidean bi autokek karrio dute errei bat itxita dago eta autoilarak sortzen ari dira Erandio parean.
7: Ba kontuan hartu eragozpen horiek Erandion bertati pasa behar baduz gainerakoan Uztailak 7 honen San Fermin egun honen lerroburuen bilduma Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik eta bia puntua inzuzen Iruñean San Fermin eguna eta jendetza espero da Iruñean goizeko 8:00 aurrera urtengo San Ferminetako leren zierroan Fuente Imbro ganadutikuko zezenak izango dira protagonista.
31: San Fermin eguneko prozesio da gaurko beste itzordu garrantzitsua 10:00 hasita beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu du bi geldialdi bakarrik egingo ditu eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00 nola nahi ere lehen festa orduak igaruta, jendeak badu beroari aurre egiteko errezeta, itzala eta hidratatzea, gaur ere ia 40 gradu espero dira Iruñeko kaletan zehar.
7: Gainerakoan Unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketan polemika pertzepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta prozesuaren defensa egin du.
0: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasle guztietan atzemanda noten jeitsiera iazko notekin alderatuz. Aurtengo bataz bestekoei erreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia matematika eta fizika izan dira eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru handien. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikaslea baitaude.
7: Komunitate zientifikoaren esku ez ezik enpresen esku jarri du orain Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa.
31: Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen mota guztiak. guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak eta software garapenekoak. Euskadin errotuta daunen enpresek lehentasuna izango dute Quantum System Txuren erabileran, baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
7: Eta nazioartetik, NATOren goibilera, Donald Trump NATOtik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik, tensio handiko unean egingo dute Aliantza Atlantikoa osatzen duten herrialdetako gobernu buruek batzar hori Turkian Ankaran, defensaren industria eta Ukraina izango dituzte izpide.
0: Aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defensan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztikona barne produktu gordinaren euneko bira igoz defentsa gastua eta 2025erako euneko bostera helduko direla itzemanez. Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egindu Europarren jarrera aldaketa eta uste du goibilera arrakastatxua izango dela, bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadile eskatzeko mobilizazioetan ehundigora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu polizia.
7: Kulturan gaur eta aste osoan zabalik Donostiako liburu azoka Gipuzkoa plazan jarri dute Manu Etxezurtu.
4: Kalera ateratzen garenean, derrigorrean hartzen ditugun gauzak. Etxeko giltzak, diru pixka bat, mukizapiak, ur botilatxoa, nola ez Patrikako telefonoa, eta zergatik ez sartu soinean daramagun motxilan liburu bat? Hori egingo bagenu, pozik geratuko lirateke liburu denda eta argitaletxeak. Asier Muniategi, Euskadiko liburu azoken koordinatzailea.
6: Gure lelua bizi irakurriz dela, eta bizi irakurri izan nahi du, gure bizitzaren partean beti liburua. Behar bada, sakeleko telefonoaren antzera eramatea, izango lezatetan guretzako, ba, libururik nagusien, ez da?
4: Uda, bada, liburuak irakurtzeko garaia, eta egunotan eskuragarri ditugu liburu berriak, nahi zaharrak, Donostiako liburu azokan, euneko amarreko deskontuz gainera. Liburu artean denetarik topatuko duzu, baina gustora entzuten ditugu beti Arantza Urkia, Donostiako udal liburutegietako buruaren gomendioak.
10: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina oro benetan berezia delako. Eta erderaz, gomendatuko nizueke edazle turko bada, La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen, nik uste gutarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela, da novela erres bat.
4: Ondartzara bidean edo ondartzatik bueltan pote bat hartu horretik, Gipuzkoa plazan jarritako liburu azokati pasagaitezke. Igander arte zabalik, goizez, eta arratsaldez.
11: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
12: Birziklatutako kautxua gauza askotarako erabil daiteke eraikuntzan, babesgarri termiko, akustiko naiz iragazgaitzerako. Horiek guztiak bazterrera utzitako kautxuzko gurpil erabili soil batetik abiatuta. Signus, irabazi asmori gabeko erakundeak, txosten tekniko batean azaltzen du gurpil zahar igatuetako kautxua nola izan daiteke egokia eraikuntzarako, jakinaren gainean ipintzeko, arkitekto, ingeniari eta eraikuntza enpresak. Eta horrela, kautxua ere material jasangarria izan dadin eta ekonomia zirkularrerako berrerabilia. Kautxua, eskaiolarekin nahastuta, erabil daiteke babesgarri akustiko gisa, dezibelioak murrizteko, horma eta tabiketan ipinita. Kautxua, eraikina berotik eta hotzetik babesteko. Kautxua, ezetasuna saiesteko, eraginkorragoa baita eskaiolaren aldean. Eta kautxua, erabili eta igatutakoa prozesatu ondoren, material berriak erabili ordez, karbono dioxidoaren emisioa murriztu eta ingurumena zaintzeko.
13: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basq eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
15: Bai,
14: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
16: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130ko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco.
1: Euskadi Irratia.

0: errabidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu faktorian.
1: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Berehala egingo dugu Iruñera San Fermin egun honetako entzierroaren berri jasotzeko Fuente Imbroko zezenak prest dira, prest izan behar dute, dagoeneko entzierrori korritzeko eta Iruñan prest gure lankide baita ere Iñaki Berastegi eta Andoni Amadoz. Eta lehen entzierroren zai atzoko txupinazoaren argazkiak dira nagusi gaur Euskal Herriko egunkarietan Imanol ikuspuntu eta enfoke desberdinetatik ateratako argazkiak dira.
2: Ba bai, eta berriaren azalean esaterako zapi gorriak aidean dituztela jende oldea ikusi daiteke argazki horretan. Azalari ukitu gorri-gorria ematen dion argazkia da egia esan. Plano itxian ateratako argazkia eta beraz, ba ez dakigu udaletxe plazan edo txupinazoa gaztelu plazan jarraitu zutenen argazkia ote den. Berriak dio gorri goriz piztu dela jaia. Besterik egia esan ez da ikusten argazki horretan, zapi gorriak nagusi argazki oinean zehazten duten arren, plazan, udaletxe plazan bildutakoek aldarrikapen mezu ezberdinak zabaldu zituztela. Gararen azalean bai ikusten dira aldarrikapen mezu horiek, izan ere plaza bete jende dela udaletxetik ateratako argazkia jaso dute azalean, Iruñak festa berotasunean borbor egin duela idatzi dute leherburuan.
3: Diario de Noticias de Navarra ere plazaren argazkia dakar azalean, baina justu beste aldetik aterata plaza lepo eta jendez beteta ikusi litezke, udaletxeko balkoiak ere, emergentzia zerbitzuetako langileek botatako txupinazoaz idatzi dute, bizitzak salbatzen dituen suzia izan dela.
2: Diario de Navarra ke txupinazoaren osteko argazkia jaso du, udaletxetik gaiteroak atera eta musikarien inguruan jendetza pilatuta tartean udaltzainak direla. Hau ere bada udaletxetik ateratako argazkia, baina kasu honetan aldarrikapen horien zantzurik ez. Festaren bihotza, hori da gaur Diario de Navarrak aukeratu duen lerroburua.
3: Eta egunkari honek Diario de Navarrak 27 orrialde eskaini dizkie San Ferminei. Gustatu zaiguna, ba, hauxe, bi orrialdeko argazki galeri eskaini dietela balkoitatik kalera San Fermin zalei ura botatzen aritu diren bizilagunei.
2: Izan ere, bai, berotik etorri dira San Ferminak, sudouestek dio 40 gradutan elertu dela festaren berotasuna, eta egia esan, Espainiar Estatuko egunkarietako azaletan, ba, apenas ikusi dugun gaur txupinazoari egindako aipamenik, ABCek bai, eta honela idatzi du, Bilduk txupinazoa euskaldun izatu egin duela, ba, Imanol Pradales lehendakaria ekitaldi horretan kokatuta, alaxi idatzi dute.
0: Hori da lerro burua, hori da argazkia, leku guztietan gaur ikusi zainoguna, txupinazoarena eta baitare Espainiak BART mundialean jokatutako partidaren argazkiak. Lotura horiek topatu ditugu gaurko egunkarietan. Mikel Merino Nafarrak sartu duelako BART, Portugalen kontra jokatutako partidako gol bakarra, besoak altxata, gola ospatzen ari dela ikusi dugu Merino gaur, Espainiako egunkari nagusieta. Gainerakoan eta beste albistei lotuta nobedadeak Pablo Ibarren kasuan, haren defensak ustez Ibar errugabetuko lukeen frogak aurkeztu ostean, epailak beste hilabeteko epea mandiolako fiskaltzari kasua aztertu dezan. Familiak etxipen ez hartu du epen luzaketa hori, Diario Baskok jaso du albistea.
2: Bai, duela zenbait hilabete mozioa aurkeztu zuen Daniel Etibit abokatuak, mozio horretan lekuko berri batek Ibarri leporatzen zaizkion hilketak gezurtatu egingo lituzke, lekuko arek hiru hilketen benetako egilaren izena bizanak ere eman dituela, ala aipatzen dute iturriek. Nola nahi ere Pablo Ibarren defentsaren mugimendu hauek aurrez aurre egin dute topo justiziaren epeekin. Mozio berri hori aurkeztu zutenetik epaileak hirugarrenez luzatu du frogak aztertzeko fiskaltzari emandako epea. Oraingoan beste hilabetez luzatu du epealdia eta fiskaltzak 200 egun baino gehiago daramatza froga berri horiek aztertzen. Kandido Ibar Pabloren naitarekin hitz egin du egunkariak, Diario Baskok etxipenez dio telefonoaren menpe bizi direla nobedadeak noiz iritsiko diren zain. Gogoratuko dugu 1984 urtean atxilotu zutela Ibar eta hiru hilketa egotzi zizkiotela, 2000 urtean eriotza zigorrera kondenatu eta 16 urte zegontzen eriotzaren korridorean, zigor hori anulatuta 2019 bizi osoko espetxealdira zigortu zuten, baina badirudi bere kasua katramilatuta geratu dela ordutik.
0: Lapurdin jendarmek egindako droga operazio baten berri eman du Izi Irratiak duela astebete egindako bi operazioetan 366 kilo kanabis atzeman zituzten.
3: Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan duela astebete Danimarkako gizonezko bat atzeman zuten, aurrekari ugari dituen gizonezkoa da, eta ari 66 kilo atzeman zizkioten. Egun berean, bidarten egindako beste operazio batean ere, 10 kilo atzeman zizkioten beste gidari bati, biak ala biak atzo pasa ziren epailearen aurretik. Errodun jo dute horietako bat, eta besteak epaiketa atzeratzea eskatu du. 500.000 eta 700.000 euro arteko isunak eskatu dituzte haientzat. Orain baino lehen jendarmeta dituek ohartarazi dute azken aldian ugaritu egin dela droga trafikoa Euskal Herriko ibilbidetik barrena, izan ere Herberetako edo Belgikako portuetan nabarmen gogortu dituzte drogaren kontrako kontrolak.
0: Bestelako albisteak ere topatu ditugu, gure jokaera, gure nahien, gure gurarien inguruko ere bai, kasunetan gaztei lotuta, eta hauxe dio gaur aurkitu dugun albiste bate, gazten laurdenak ez duela norekin partekatu bere aisialdia. Ayuda en Acción elkarteak eginduen txostenak erakusten du, gazte askok bizi duten bakardadea.
2: Bai, Vanguardian irakurri dugun erreportajean diote bakardade horrek dakarrela berarekin gizartearekiko deskonexioa eta zaurgarritasun handiagoa. Oroar, Ayuda en Acción elkarteak egindako azterlanak jasotzen duen azken urteetan pobretu eginda bizitza komunitarioaren ekosistema. Etxe bizitzaren prezio altuarekin edo lanbaldintza prekarioekin batera gazten zaurgarritasun horrek eragina du gizarte bizitzan. Aisialdia bera ere pobretu egindela uste dute txostengileek, gazten erdiek salatzen dute ez dutela diru nahikorik beraien aisialdi beharrak asetzeko. Gazten arabera eskaintza gero eta apalagoa da, ez dago doako kontzerturik, ez dago ekitaldi irekirik eta gazteentzako guneak falta dira, eta horri gehitu behartzaio ba esandakoan gazte asko bakarrik sentitzen direla eta ez dutela norekin partekatu aisialdia. Adituek diotenez gazte askok gizartearekiko erakusten duten interes falta, deskonexio edo gogogabetasun ezaren arrazoietako bat da aisialdirako egon daiteken traba. Etxe bizitzaren edo eta prekarietatearen auziarekin batera oztopo ugariko ibilbidea dute eta horrek azaldu dezakein batean gogo falta hori. Eta kaiz aldatuta, ez duek aire giroturik balduzu,
0: Zuzenean gure galdera?
2: Bai, zure galdera.
0: Ba ez, nik ez.
3: Ba, nik aire giroturik ez, baina aize gailua bai, etxietxian,
2: bai, nik ere,
3: bezperan erositan.
2: Ba, bai,
0: eh? Bai, nik ez dut.
2: Nik ez. Bi aize gailua, bat egon gelarako eta bestea gelarako.
3: Premiaren premiaz.
2: Bai, hori da, hori da. Eta ez dakit alakorik jartzeko asmorik ote duzuen, aire giroturik jartzeko asmorik ote duzuen.
0: Ez, aire girotua bintzatez.
2: Kontua da... Kontua delako, honezkero eta badakizu. Izugarrizko eskaria dagoela alakoak jartzeko, azken aldiko bero bola den ondorioz izugarria ziomen da gurean aire girotua nahi duten etxeak, eta horregatik ba Espainia osotik etorritako instalatzaileak iristen ari omen dira gurera, hala irakurri dugu korreo egunkarian, ba hemengo instalatzaileei laguntzeko.
3: Gurean etxe gehienetan ez dago aire giroturik, pentsatzen dugu ba penintsula hegoaldean egoera bestelakoa denez handik etorritako instalatzaileak direla.
2: Izan ere Iñaki Salcedo, Euskadiko instalatzaileen elkarteko presidenteak argi dio, egoera jasangaitza egiten ari zaiela, etxe bizitza bakoitzean egun bat behar izaten dute instalazio hori egiteko, eta eskaria ba haine da handia ezin abasto eman dabiltzala. Salcedok berak gomendio garrantzitsu batzuk ere aipatzen ditu erreportaje horretan, horrelako instalazioek askotan baimenak behar izaten dituztelako, etxe bizitza guztietan ezin direlako jarri, gogorarazten digu eraikin babestuetan edota arkitektonikoki eraldaketa handia eskatzen dutenetan ezin dela alakorik egin, eta horregatik gomendioa da ba instalazioa egin aurretik informatzea.
0: Ba begira, nik ez dut pentsatu, esan dizuet ez tokat jartzeko asmorik, behintzat epe laburrean, baina gertuko batek bai, eta esan didana da itzordu eskatu duela aire girotua bere etxean jarri ote dezaken jakiteko eta begiratzeko itzordua udazkenean eman diotela. Hori
2: begiratzeko. Zenbat kostatuko zaion hori esan aldizu?
0: Hori ez digute esan, ez diote esan, pentsatzen dudalako horretarako ikusi beharko duela etxea, beraz, ikusi zer nolako lankargarekin dabiltzan instalatzea.
2: Gara raizte gaiuekin jarraituko dugu, ezta?
3: Eta banikoarekin.
0: Ba hori orain kozkurea. Orain iragarkientzat, tarte txiki-txikia eta berehala Iruñera goaz.
4: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian.
0: Goizeko zortziak izateko 10 minutu falta dira, baina Iruñeko kaleak beteak izan behar ditugu, eh? Jende asko zai seguro egon dela goizean goizetik, entzierroko prestaketa horietan, Iruñako kaleetan dugu, eta egun hauetan guztietan izango dugu, Andoni Amadoz lankidea. Andoni, kaixo egunon?
6: Egunon, oian ebeita zuri ere zer munduz.
0: Guondo.
6: Esan bezala, hemen Iruñeko kaleak jendez gainezka daude, entzierroko ibilbide guztiko esitu inguruak jendez gainezka daude, eta noski Iruñeko zezen plaza ere jendez gainezka daukagu. 19.000 persona inguru bildu izan dira lehenbiziko entzierrontarako, eta tira, sekulako goizgiroa egiten du, 21 gradu ditugu hemen Iruñan une honetan, eta giro zoragarria lehenbiziko entzierroni hasiera emateko.
0: Jendea prespert izango da, gaur elegante jantzita, atorra txuria, guztia galtza txuria, guztia prest, ezta?
6: Hori da, bai gaur gainera San Fermin egun naizaki, ba jendea txukunxia goiazten hori da gaurko egunetan, poloak, atorrak, arropa dotoreak, azken finean, ba gaurko egun handiari, San Ferminetako egun handiari, ongi etorri eman eta behar bezala bizitzeko.
0: Entzierrotako lehen irudi horiek prestaketa irudiak ikusten ditugu eta guk esan dizuegu Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dizuegula, Iñaki Berastegiariko da lan horretan. Iñaki, egunon?
7: Egunon egunon eta egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Berehala, zortzietan zuzeria botat hasiko da lehen entzierrori, aurten gainera aldaketak daude, Andoni, eta kontuan hartu beharrekoak parte hartzaileek izan behar dituztenak, ezta?
6: Hori da, bai, bi arau berri ezarri dira aurten lasterketa modu segurokoa batean izateko, lehenbizikoa entzierroko sarbideari buruzkoa da, behin kaleak ongi garbitu ondoren, zazpiak eta lordenetatik, zazpiter dietara atzeratuko da, entzierora sartzeko aukera hori edo tarte hori, eta udaletxe plaza izanen da, 48 metroko lasterketara sartzeko modu bakarra, ordutegi tarte horretan. Ezingo da beste inondik sartu eta ibilbidea garbitu dute aurretik inor egoera txarrean esatzeko. Eta bigarrena, eta hau garrantzitsua da, bereziki bidei eragingo dielako bete-betean, telefonikan esperan egoten diren eta zezen plazara suziri alertu eta jarraia esartzen diren, bueno, balizko korrikalari edo ausartoiek, ezinen dira aurrerantzean ondarrean gelditu, hemen zezen plazako ondarrean gelditu. Modu horretan zezen plazan oina jarri bezala esiaren bestaldera bideratuko dituzte bereziki udaltzenek eta foru zaingoak. Zergatik hartu den erabaki hau, ba, Endika Alonso segurtasun zinegotziak laburbildu digu erabaki honen arrazoia.
8: Argita garbi segurtasun neurri bat da, batez ere egun konkretu batzuetan ikusi dugu arazo oso handia. Ni goen dute ustailaren 7a duela bi urte, non zezenak hasi ziren bueltak ematen, eta hor segurtasun arazo handia egon zen bai.
6: Eta tira, orain dela pare bat urteko gaurko egun honekin izan ziren, ba, arazo txiki batzuk, egia da gaur aste artea dela, printzipioz naiz da lehenbiziko entzierro hori izan ere, ez litzateke horrelako arazorik egon beharko, ze normalean aste bukaeratan betetzen dira Iruñeko kaleak entzierroan ateratzeko, baino tira, hortxe segurtasun neurri horiek aurten ezarri eta printzipioz aurrerantzean horrela mantenduko direnak.
0: Gaurko egune izaten delako jendetsuena eta gaurko egunean lehen entzierroan esan dugu Fuente Imbroko zezenak. Iñaki, zer esan behar dugu zezen hauen inguruan?
7: Bueno, lehenik eta behin izango dugu, iaz bezala, ba, lehenengo entzierroa Fuente Imbroko zezenekin egingo dela, beti bezala badakizu, sei zezen izango dira, San Jose del Valleetik, Kadizetik datorren ganadutegia da Fuente Imbro, oikoa, Iruñeko entzierroetan, eta lehen kantua abea entzuten dugun. Bueno, ba, iru kantuetan lehen da bizikoa, iru kantuetan lehen da bizikoa egin dute, bi minutu, iru minutu barru izango da, eta entzierrorako minutu baten faltan, ba, azkena. Esaten ari nintzen goian, Fuente Imbro, San Jose del Valletik datozela, Kadizetik, Dometkastakoak dira, Jandillatik ganadutegitik edo zezenetatik etorreitako zezenak, emeretzigarren aldiz ari dira gaurkoarekin Iruñean, eta 2005 egin zuten debuta. Ia zer ustailaren zazpian, eta, bueno, eurentzat, nahiko entzierro motela izan zen. Bi minutu eta hogeita hamazazpi segundo eta adarkaturik ez. Gaurko protagonistak zeintzuk diren, ba, hauetxek, lauzezen beltz eta bi uer edo argi hauak direnak, ez, zuriskak izango direnak. Fanfarron, bosten eta laurogeita bost kiloko beltz azpizuri zakilzuria da. Manirroto, bosten eta irurogeita mar kiloko beltz listoia edo bizkar zuria. Eskribente, bosten eta irurogeita mar kiloko beltz listoia. Botellero, bosten eta irurogeita mar kiloko beltza. Eta gero bi jaboneroak edo bi uerrak. Improvisadok, zeireun eta mar kilo ditu. Eta Tarantok, bosten eta laurogeita ama bost kilo. Bost eta sei urteko zezenak dira. Eta esan bezala, haundiak dira, nobleak normalean, eta, bueno, Fuente Imbro normalean puntako ganadutegia da, ez? Zezen haundiak, giartxuak, eta, bueno, ikusi beharko dugu, entzierra azkarra egiten duten, edo ez, hauek badakite, oso azkar korrika egiten, 2018an, 2 minutu eta mar segunduko entzierro egin zuten Iruñan. Iaz esan bezala, aspaldiko entzierrorik motelena izan zen eurentzat. Ganadutegietan aurten ez dago aldaketarik, ganadutegi dagokienez, baina egunetan bai aldaketak, esaterako Miura famatuek ez dute azken eguneko entzierro egingo, baizik eta ustaiaren amairuga. Basan bezala gaur, Fuente Imbroko zezenak izango ditugu, aurki daukagu bigarren kantua ere, ba Santo Domingoko aldapan.
0: Ea entzuten dugun bigarren kantori zuzenen, aurrez entzun duguna da, zuitz egiten ari zinela Iñaki, gaurko egunerako propio kantatzen duten bajota berezi hori, San Fermin Santuari, eskaintzen zaion kantua, gaur gainera, bere eguna izan da, ustaiak zazpi izan da, kantatzen duten, ez da, urteroko ekitaldi berezi eta eder horietako bat izaten da.
7: Bai, ornazinan dago santua, eta lehenengo kantuaren ostean, ba, esan bezala, jota hori abesten diote, tradizioa dago, urtez urte, ba, jende edo pertsona berberak abesten du, eta urten ere alaxe izan da, azken urtetan belaunaldiak aldaketa eta izan da kantuari dagokionean, eta, bueno, ba, jendean ikuste dagoeneko prestatzen ariko dela, aurki izango dugulako, bigarren kantu hori, eta minutu baten faltan esan bezala, ba, azkeneko kantua. Ea bigarrena!

0: Bueno, ba, hortxe, bigarren kantua ere, eta jendea pixkanaka sartzen ari da, gogoratu Andonik aipatu dizkigun, ba, bi arau horiek, bereziki orain dagoneko jada balenda bizikoa, zezen plazako ondarretan aurre sartzen direnek ezin dutela egon, ba, gero datozenei traba ez egiteko. Azto aurretik esan, gaur Iruñeko monumentalean, lehen entzierra izango dugu, lehen ba, zezenketa izango dugula, Daniel Luke, Victor Hernández eta Aron Palazzi izango dira gaurko toriatzai.
1: Eneak ikustan dugu irudietan, ba, mota guztietako jendea izango dugu, bereziki gizonak, behintzat irudietan ikusten duguna, adin guztietakoak, oso gazteak, baina helduak ere bai, San Fermin egun hau bereziki izaten delako usadio egun, korrikalariek bereziki maite duten horiek gaurko egun aukeratu izaten dutelako, ezta?
0: Bai, eta korrikalariek gutxieneko adina izan behar dute, 18 urteko muga hori dago, baina gero hortik aurrera, 80 urtetik gorako korrikalariak ere bat ditugu. Normalean, bakoitzak bere eremua mantendu ohi du, baina korrika egiteko, korrika gutxiago egiteko, agian Santo Domingoko aldapa izan daiteke, naiz eta aldapan izan, tarterik errazena, zezenak nahiko erditi joaten direlako, eta tarte pixka bat hartuta aurrean egoteko pixka bat aukera egokia izan daiteke, baina bai, bai, hemen adin guztietako jendea dago, jende gazte asko, emakume batzuk ere bai, gehiengoa, ba, ikusten dugun moduan gizonek edo gehiengoak gizonak dira, baina, bueno, pixkanaka, ba, pentsatzen dut horrere emakume gehiago ikusten joan garela azken urteetan. Santuari ere musu horre horma batean ikusi dugulako San Fermin santuaren irudia, eta hauek dira momenturik txarrena, bi azken kantua entzuten ari garen ego. Bueno, orain bai, orain dena prest, 2026ko entzierro hauei hasiera mateko minutu barru. Fuente Imbroko ganadutegia, Lauzesen Beltz eta BUR, Fanfarron Manirroto Escribente Botellero Improvisado eta Taranto dira zezen horiek. Orain une batetik bestera susiria entzungo dugu, eta hortik aurrera, ba, entzierroa 848 metro, Santo Domingoko aldapa, Udaletxe plaza eta Merkaderes karrika, estafetan 300 metro eta gero Telefonika eta zezen plazako baguneak izango ditu beti bezala. Ea, zuzenean entzuten dugun susiri hori. 8 puntu puntuan.
1: Ea, entzuten dugun.
0: Eta badoa, eh? Bueno, ba, Suziria lehertu da korrikalariak Santo Domingoko aldapan bigarren bamarra horren gainean, eta zezenak abiatu dira, joaldunak aurrean direla eta sei zezenak atzetik. Santo Domingoko aldapan sartuta, bat egin dute korrikalariekin jada, zezenetako bat ezkerretik badoa pixkanaka, animalia taldearen ezkerraldetik zezen bat, adarkadak botatzen ari da, kontuz horrerorikoa, jende asko dago, pixkanaka zezen bat aurre hartzen ari da, eta eskuinaldetik zezen beltzetako bat, barrisko handiarekin korrika egiten ari da, horre korrikalari bat harrapatzeko zorian izan da, Santo Domingoko aldapa bukatzen ari da, Udaletxe plazan sartzen ari da, animalia taldea, 40 segundo igaro direnean, eta, bueno, ba, oraindik ere hiru joaldun aurrean, bi zezen beltz hauekin batera, eta gero, ba, atzetik beste lau zezenak, Merkaderes eta estafetako bihurgunea, kontu zea ba, egirri segiren ez duten zezene, bihurgunea ondo hartu dute, eta denak bat eginda doaz, nahiz eta zezenetako bat atzean gelditzeko zorian den. 300 metro orain estafetan barrena, Xabierko aldapan pasako dute estafetaren erdia, eta momentuz erdi-erditik zezen guztiak eta joaldunak, amabi animaliak bat eginda doaz, eta joaldun baten, hortxe ikusten dugu, animalia taldearen buru hartuta, iruzezen datoz ondoren, bibeltz eta uerretako bat, eta atzerago beste iruzezena gainontzeko joaldunekin lagunduta. Horra, zezenaren aurrean jartzeko, batokia askorik ez dago, eta aukera gutxi, zezen horiek oso azkarrak direlako gaur bederen, minutu eta 8:12 estafetaren erdia gainditu dute, eta momentuz entzierro azkar eta garbia ikusten ari gara. Hiru joaldun eta bi zezen eta atzerago beste lau zezenak joaldunekin hartuta, eta Andoni Amadozuk dagoeneko gainean izango dituzu lehendabiziko joaldun eta zezenak.
2: Hori da bai, hementxe ditugu Iruñeko zezen plazara sartzen, jende arrapaladan korrika eta presaka sartzen ari da, lehenbiziko joaldunak, lehenbiziko bi zezenak sartu dira, zuzen zuzenean doaz. beren ikuluraino hemen joaldunak kontuz pilaketa batzuk ari direlako hementxe zezen plazan ez dirudi ezer denik lehenbiziko lau zezenak sartu dira dagoeneko zezen plazara eta ikulura eta hemen jende jarioa etengabekoa da sartzen ari dira dagoeneko zezenak Fuenteinbroko zezenak beren tokira beren ikulura
0: Banik hartu duan denboraren arabera, gero ofizial eta barre egingo da, baina bi minutu eta hogeita bat segundoko denbora. Gutxi asko gaur Fuenteinbroko zezenek egin dutena. Oso entzierro azkarra, iazkoa baino desentez azkarragoa, amasei bat segundo azkarragoa, eta guk ez dugu horrelako, bueno, ba, tentsiuneak beti daude, baina ikaragarrizko tentsiunerik ez dugu ikusi. Egia daune batean planotik kanpo eta ikusi dugula zezen bat adarkadak botatzen, eta hor agian zeozer gertatu da, guk ikusi ez dugun zeozer gerta liteke edo gertatzea posible da, baina egiari zor entzierro azkarra eta garbi xamarra ikusiko dugu, baina gero ondorengo lehendabiziko eta gainentzeko parteek erakutsiko digute hori edo baiestatuko digute hori ala den, baina esan bezala gutxi asko, uztailaren zazpiko lehen entzierro Fuenteinbroko zezenek bi minutu eta hogeita bat segundo agian gutxixago izan daiteke, eh? Bi amasei, amazazpi agian ere bai, ba, sustiria jaurtitzen den denboraren arabera horrelako zerbait, bi amase kalkulatuko duguk.
1: Ba, irudi ikusgarriak utzi ditu bai, Iñakiko hemen ere ikusten ditugu ordu herri barru egingo dugu zortziterrietan berriz ere zuekin bat, jakiteko entzierronek adarkaturik utzi ote duen eta zein den lehendabiziko balantze hori. Horentxe kontatu diziogon entzierroak jarri die puntua San Fermin jaiai eta orain bai esan dezakegu tradizio guzti helduta hasi direla San Fermin jaiak milaka lagunen parte hartzearekin eta berotan 40 gradutan ere bai.
3: Zidia, bikain. Amendikan gora.
4: Bai, bai, atope.
5: Oso ongi, oso gustora.
4: Ez zinio, be.
5: Bero, eikara garrie.
6: Kristona.
7: Urarekin da, banikoarekin da, ja. Beroa bakarri da pentsatzen bauzuz, badezu pentsatzen ez du beroa egiten.
1: Ba, filosofia horri aldu beharko diogu, aurre ikuspenen arabera, ostirala bitartea meitzat, 28-40 gradutan izango dugulako, Iruñean kontuan hartzekoa, temperatura bero horien eraginez, aldaketak izango direla egitaragoan gaur bertan, kiroleta horren ekitaldi batzuk bertan bera utzi dituzte, eguerditik arratsaldeko bostak bitartean, eta San Fermin eguneko prozesioa ere laburtu du udalak. San Ferminek emango digute izpidea, jasoko dugu egunero bertan gertatzen danaren berri, baina egun honek uztailaren zazpionek badauka beste hainbat lerro buru izaren sausti egunon.
8: Egunon oian.
1: Eta hasi gaitezen unibertsitatera sartzeko autoproben auziarekin, behin betiko emaitzak aurkeztu baitito Euskal Herriko Unibertsitateak eta datu horiek eskutan, errektoretza taldeak defendatu du berriz ere, Euskara azterketen polemika pertsepzio faltsuen gainean eraiki dela Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
9: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa, edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
10: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasgai guztietan atzemanda noten jaitsiera iazko notekin alderatuz gero, aurtengo batez besteko irreperatuz berriz, Euskara ez da izan nota basuena izan duen ikasgaia, matematika eta fizika izan dira eta azken honek du gainera portzentualki zero kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota basuagoak izan diren sei epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude.
1: Galdera nagusietako bat da, honekin konpondu kote den itxikote den behin betirako auzia izan dira hainbat salaketa kontseilu entzun dugu esaten honek guztiak oldarraldi judiziala beste puntu batera eraman duela hezkuntzara eta entzun dugu baita ere alderdi sozialista mesfidantzaz hitz egiten berehala gurekin izango dugu Pau Blasi alderdi sozialistako legebiltzarkidea eta galdetuko diogu honi buruz. Zientziari lotuta orain urtebete IBA eta kampusean jarri zuten Quantum System 2, ordenagailu kuantikoa sektore pribatuaren esku jarri du Eusko Jaurlaritzak.
10: Komunitate zientifikoak ez ezik enpresen eskura jarri du gobernuak ordenagailurako sarbide protokoloa Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen.
11: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu
4: berrikuntzan azeleratu desaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
10: Mota guztietako enpresak daude superordenagailua erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak eta software garapenekoak Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute, IBM Quantum System txuren erabileran baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
1: Nazioartean arreta puntua gaur Turkian dago, Ankara hiriburuan gaur hasiko baita NATOren 26. bilera NATOren 3.0 batzarra ala deitzen diote, eta helburu nagusia bat behintzat bai Donald Trump estatu batuetako presidentearekin hartu emanako xatzea.
10: Izan ere tentsio handiko unean dator Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuen bilera, Trumpek NATOtik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondoren hain zuzen, defentsaren industria eta Ukraina izango dira Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernu buruen izpide nagusiak, eta aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztiko nabarne produktu gordinaren 100% igoz defentsa gastua, eta 2025erako 105% helduko direla hitzemanez. Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa.
6: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
10: Eta uste du goi bilera arrakastatxua izango dela, babien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
1: Volodymyr Zelensky izango da Ankaran, Donald Trump ere bai Trumpek utzi digu lerroburu azken ordu hauetan, onartu baitu FIFAko nazioarteko futbol federazioko burua bere gertukoa den Infantinori badeitu ziola eta eskatu ziola munduko futbol txapelketan bere selekzioko balun jokalariak jaso zuen txartalgorria kendu ziezaiotela.
8: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
1: eta kontua da, FIFAk hala egin zuela, ikamika handia eragin du jarrera horrek, aurkari zuen Belgikako gobernuaren protesta ere bai, baina gutxirako balio izan die estatu batuetako futbol jokalariei, galdu egin bardut egin baitute Belgikarekin bart goizaldean jokatu duten partida. Arritxuri barregunon.
11: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketako emaitzak azken emaitza horiek abia puntu.
11: Bai, Espainiak eta Belgikak egin dute aurrera eta final laurdenetan elkarren aurka izango dira. Espainiak bat eta utxira bazidio Portugali Mikel Merinok partidu ondarrean sartutako golari esker, eta Belgikak berriz 4-1 irabazi dio estatu batuetako selekzioari. Turrean Pogacar ja lider dugu, hirugarren etapa irabazi eta lider jarri da. Hori bai, denbora berean dago Binego. Eta pilotan goizeko 11etatik aurrera Navarrarenan pilota partiduak izango ditugu. Bigarren partidua San Fermin torneoko finala izango da Jokin Altuna eta Unai Lasoren artean.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Igotz nola ditugu errepide kontuak.
13: Arreta Bizkaia 6-8 Erandion Getxorantz bi autokelkar jo dute duela ordu bete pasa, autoak erretiratu zai, errei bat itxita.
1: Igotz nola ditugu errepide kontuak.
13: Arreta Bizkaia 6-8 Erandion Getxorantz bi autokelkar jo dute duela ordu bete pasa, autoak erretiratu zai, errei bat itxita.

0: Alde horretan, temperaturan ez du aldaketan dirik espero, beraz, bero herriarekin jarraituko dugu, eta atzokoen balio parekoak neurtuko dira, hau da, 40 gradu ingurura iritsiko da termometroa. Kantauri xuri aldean berriz, iparraldeko haizearekin, nabarmen egingo du bera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu, eta bereziki Bizkaian. Ala itsasertzean, maksimoak oroa 30 gradutik bera geldituko dira, eta barnealdeko bailaretan berriz, 30 eta 35 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haize hori denean nagusitu ze joango da eta haize horrek gaur bero azertxo baita arinduko du hegoalden ere. Gainerakoan eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu arratsaldean behodei batzuk ager daitezke kantauri xurialdean eta barnealdean berodeiak garatuko dira eta ez dugu baztertzen bat moiz aparradare isolaturen bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarro hegoaldean.
1: Gaino horrek ez du temperatura asko apalduko esan diguzu jaione bierarte.
0: Agur.
1: Teknikan eta realizazioan Aiora Urdangarin eta Julen San Martin goizeko 8 eta 11 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Esan dizuegu sarreran gaur Turkian izango ditugula begiak eta Euskadi Irratia ere bertan izango da iluntzean hasiko da NATOren goibilera 36. Da eta defensaren industria eta Ukrainari eman beharreko babesari buruz hitz egingo dute, baina batzar horretan ezegonkortasun handia izango da tensio handia Atlantikoaren beste aldeko kidearekin Estatu Batuekin Donald Trump ez da fio eta publikoki esan du defensan inbertsio handiagoa egitera behartu nahi ditu bereziki Europako herrialdeak. Aitor Sagarzazu, Euskadi Irratiaren bidali berezia Turkian Ankaran egunon.
3: Egunon bai.
1: Batzarraren helburu nagusienetako bat hori izango da Donald Trumpekin giroa baretzea.
3: Bai, iazko goibileratik ona ez egon kortasuna nagusi izan da aliatuen artean, tirabirak izan dira Groenlandia dela eta Irango gerragatik edota Trumpek berak behin eta berriz egin duelako aliantza Atlantikoaren kontra eta testu inguru honetan bilduko dira 32 gobernuburuak hemen, defentsa gastua izango dute hizketa gai nagusi. Gainerako aliatuek Trumpi erakutsi nahi diote oroar hitzartutako betetzen ari direla, barne produktu gordinaren 2% heldu dela defentsa gastua herrialde guztietan eta 2035erako 5% heltzeko helburuak behar jarraitzen duela. Europako zutabe indartzeko konpromiso agertuko dute alegia, eta hori txalotu du Mark Rutte idazkari nagusiak, baina argi utzita plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituztela estatuek, entzun.
4: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
3: Baina Trumpekin sekula ezin da jakin eta ikusi beharko da bere gustura egokitu duten bilkura desbideratzeko gogoz etorriko te den ala ez.
1: Trump kexu da ez du eskutatu eta gainera aurpegiratu nahi die neurri batean Irango gerran ez diotela lagundu gainereko NATOko kidek Ankara bertara joatekoa da Estatu Batuetako presidentea, baina parte hartzaileen zerrenda hori luzea da Aitor.
3: Bai, hori da, ikusi beharko da ze puntura arte duen protagonismoa bakoitzak, arrisku nagusia da Estatu Batuak oraindik sumindurik daudela Irango gerran nahikoa lagundu ez zutelako Europarrek eta azken astetako tentsio iturri izan da egoera. Ikusi beharko da Trumpek publikok ikargo hartzen ote dien ala ez eta gainerako aliatuek nola erantzuten ote dioten. Batzuek Alemania kasurako Estatu Batuekin harreman ona izatea lehenesten dute, baina beste batzuek Espainia buru kontrako iritzia adierazteko pres dira. Eta Ukrainari buruz Zelenski presidente ere espero dugu hemendik ordu bete ingurura den industriaren foroan, aliatuek babesa diraziko diote, ikusi beharko da zer formatan, eta Zelenskik berak bilera egingo du bihar Trumpekin defentsarako baliabide gehiago eskatzeko.
1: Eta bitartean bilera horretatik kanpo, kalean istiluak 70.000 bat polizia atera ditu kalera Erdoganek, eta istiluak izan dira bezperan bertatik.
3: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkia aliantza utz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, Turkiako alderdi komunistak deituta, kontua da segurtasun neurri gogorren artean, ba manifestazioak ere debekatu dituela gobernuak eta un lagundik ora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, 7 zauritu ere ba omen dira. Hori bai, segurtasun maila ikusi al izan dugunez gorena da hemen Ankaran, kale eta errepide guztiak polizia josita daude eta hala jarraituko du Turkiak ere asko baitu jokoan goibileranetan.
1: Aitor Sagarzazu jasoko dugu bertatik albisteak datozen orduetan gero arte.
3: Mila esker, gerarte.
1: Eta NATOren bilera hasi bezperan esan dizugu Ukrainari buruz hitz egingo dutela, baina Ukrainari lotuta baditugu beste albisteak Siberian dagoen birfindegi bat bombardatu egin dutelako Ukrainako armadaren dronek, Pilar Goia.
5: Omseko birfindegia Ukrainatik 2700 kilometrotara dago, Errusiaren eta Kazajistanen arteko mugatik gertu. Ukrainako droneek ez zuten sekula hain urruti dagoen helburu bat bombardatu, eta azken orduan gainera 420 drone antzeman ditu Errusiako aire defensa.

0: Sistemak Moskurako bidean gehienak neutralizatzea lortu dutela jakinerazi dute. NATOren bilera hasi bezperan izan dira eraso hauek guztiak, esan dizuegu Trump eta Zelensky Ankaran elkartuko direla, gaur gauean Trumpek jakinerazi du Putinekin hitz egin duela asteburuan, eta gerraren amaiera jendeak uste duena baino hurbilago dagoela adierazi du.
1: I think we're getting much closer than people realize and President Putin wants it to end. I will tell you that.
0: Moskuko iturriek bere aldetik adierazi dute ez dutela aldaketarik somatu egoeran.
2: Ankarako goi bilera horren inguruan ikusten duzu hainbat gauza gertatzen ari direla, bertan erabakitzen dena jasoko dugu eta bertan izango direnen zerrendare jarraituko dugu. Badakigu adibidez Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua joatekoa dela, baina ez bere emaztea Begoña Gómez Madrilgo auzitegiak ezpaidio horretarako baimenik eman, bai Londresera arabaren graduaziora, baina ez ordea Turkiara NATOren goi bilera horretara. Juan Carlos Peinado epailari duela astebete egin zion eskaria Begoña Gómezek bi ekitaldi horretarako pasaportea itzultze eskaria, baina Peinadok erabaki du oporretara joatea erantzunik eman gabe. Madril, Oiane Perez.
3: Eta horregaitik guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia azken orduan, NATOko goi bilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gómezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori estelako Europako segurtasun eremuko kide argudiatu du epaileak. Bai ordea Londresera Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gómezen abokatuak duela astebete egin zion Peinado epaileari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lantzaia zuen eskuartean, polemika eragin zuelako, Gómezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarretu zituen Peinadok. Gómezi orain pasaportea berri zukatzeko polizia konplize izan zezakela errepikatu beharko luke eta pasaportea itzultzeko berriz bere hitzak jan. Ez bata, ez bestea. Peinado oporretara bustigabe ordezkoari utzi dio lana.
2: Bide batez testuinguru honetan justiziarekoko herritarren mesfidantzare agerian uzten duen inkeste baten berri izan dugu. CIS inkesta etxeak eman ditu emaitzak, 10 herritarretatik ia 8 uste dute epaileak ez direla inpartzialak Espainian auzi politikoak epaitzen dituztenean, 10etik 9rentzat gainera justiziak ez du portaera berdina izaten politikariak eta herritarrak epaitzen dituenean. Eta epaiketen ingurukoa justiziatik jasoko dugun albistea gaur Frantziar estatutik, Marine Le Penen etorkizun politikoa erabakiko duen epaia publiko egingo baitute. Parisko apelazio auzitegiak erabaki beharko du, lehen instantzian emandako epaia berretxiko duen, murriztu edo lehen goratzen duen. Auzitegiak erabakitzen duenaren arabera ikusiko da, 57 urte dituen politikariak datorren urteko hauteskundetara aurkezterik izango duen ala ez. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
4: Egunon, azken urteotako sententziarik garrantzitsuenetakoa biziko da gaur Frantzian. Hauteskunde presidentzialak irabazteko favoritoa aurkeztu daitekeen ala ez, erabakiko duena hain zuzen ere. Marine Le Penek aurre egingo dio Europar Parlamentutik bere alderdira funtsak bideratu ote zituen epaituko duen sententziari. Errudun jo zuten lehen instantzian, orain bigarrena da. Espero da errudun izendatzea ere, baina gakoa da jakitea ze inhabilitazio zigorra jartzen dioten eta behin-behinean bete beharrekoa den ala ez. Kasu horretan, albo batera egin beharko luke, ultraeskuineko hautagaia Jordan Bardella izan dadin. Asteburu honetan biek sintonia ona erakutsi dute.
5: Et une grande conviction et une grande confiance que je soutiendrai la candidature de Jordan Bardella.
4: Bardella Le Penek jarri zuen, baina gero eta diferentzia gehiago dituzte. Bardellak du inkesten arabera babes handiagoa, baina gaztea da eta ez du esperientziarik luze eta gogorra den kanpaina bati aurre egiteko. Zalantzak eguerdian argituko dira. Saioa ordu bateritan hasiko baita.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
8: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
2: Unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argia eman asmoz datuak aurkeztu ditu EHUk. Euskarazkoak baino zero gehiago izan dira portzentualki fisika ikasgaian eta euskara ez da bataz besteko baxuana izan duen ikasgaia izan. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prozesua defendatu du berriz ere eta polemikaren ardatza izan dena baztertu du ziurtatuz zuzentzaileek ez dakitela zein ereduko ikaslearen azterketa zuzen zen ari diren ere asarriek egunon.
11: Egunon bai, EHUk egin duen analisiaren ondorio nagusia da, Jose Ramon Bengoetxea errektorearen arabera, euskara ikasgaiaren polemika pertzepzio faltsuen gainean eraiki dela beste ikasgaiekin alderatuta, euskara azterketan gertatutakoa ez delako salbuespena.
12: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki, ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
11: Eta hori argudiatzeko hainbat datu bat. Euskara notetan beherakada izan da, baina biologia eta gaztelania kenduta ikasgai guztietan izan da jeitxiera. Bi, euskara ez da izan, batez besteko nota basuena izan duen ikasgaia. 6,23koa izan da bataz besteko nota, gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9tik urrun. Eta hemen 3. datua, portzentualki fizika izan da 0 gehien izan dituen ikasgaia eta ez da salaketarik izan, Urtzagarai errektore ordea.
13: Konturatu egin gara, zero gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 1,2 zeroak daudez.
11: Desbideratze estatistikoak izan dira 12 epaimahaitan, baina 11 ikasgairi eragin diete. Ziurtatu dute ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik epaimahai guztietan eta eredu guztietan izan direla nota baxuak. Epailen agindua betez, momentuz 40 ikaslek lortu dute euren nota ez kontuan hartzea.
2: Eta hizkuntzarekin lotuta beste hau ere bai, Osakidetzako euskara plana izpide da Jaurlaritzak sindikatuei jakinerazi baitie 2022-2028 aldirako euskara planaren orain arteko ebaluazioa.
14: Legebiltzarrean bertan ere adierazi berri dutenez, euskara eskakizuna duten osasun profesionalen 162 egiaztatuta dute eta 365.000 herritarrek lehenetsi dute arreta euskaraz jasotzea, ba ela sindikatuarentzat ez da bermatzen hori eta elkarretaratzea egin dute Gasteizen. Ester Saavedra.
15: Guretzako euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dena, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
2: Zer esana emango duen bilera bat ere bai, oraintxe baiestatu duguna, Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko presidentea Bilbon izango da gaur hainbat euskal enpresarirekin bilera egiteko. Bartzelonan Cercle de Economía ekaina hasieran egin zuenaren bide beretik, buruzagi popularraren asmoa da enpresarei eleraztea Moncloara irista dela bere helburua eta horretarako bere proposamenak mai gainean jarriko dizkie. Hitzordua, ez dago bere agenda publikoan, Feijoren agenda publikoan ez ditu komunikabideak deitu, baina Euskadi Irratiak jakin al izan duenez, Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularreko buruzagia ere bilera berarekin izango da bilera horretan. Gaineratukoan hitz egin dezagun temperatura beroez eta bereziki ba sute ez, temperatura bero horiek sute arriskuan nabarmen areagotu dutelako eta gurean bi baso sute zaintzen ari dira suhiltzaileak gauean hala aritu dira Gipuzkoan Antzuolan eta Iruñerrian Imarkoainen bi suteak kontrolpean daude itzaltzat jotzea espero da gaur egunean zehar igotz.
16: Antzuolako Basalde auzoan piztu zen sua atzo guardian eta berehala gerturatu ziren Ordizia Legazpi eta Oñatiko suhiltzaileak garrak kontrolpean hartuz Jon Gaztelumendi Gipuzkoako baso zuten arduraduna.
17: Zute hau, ba, aktiboki egia esan ongi erretzen ibili da. Azalera desiente hartu du denbora oso gutxian. Orduan, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dioguna. Eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen edo zergozak gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili behar gara, bai.
16: Kontrolpean eraberean, eren egun Imarko hainen Iruñerrian piztutako zute ere, atzo arratsaldeko lehen orduan perimetratu eta kontrolpean jartzea lortu zuten, baina temperatura altuak ikusita zaintza lanei jarraitzen dute, gaur bi suteak itzalitzat ematea espero da. Euskal Herritik kanpo Katalunian beste gauzail bat hiru sute aldi berean piztu baitziren atzo. Uneotan kezkagien eragiten dutenak Bartzelonako probintziako bi suteak. Ume Espainiako militaren taldearen laguntza ere eskatu du generalitateak. Semenat herrian iristeko gune zailan piztutzen sua, antza eskaladora bat esu hartuta, suhiltzaileen 61 bat talde lanean ari dira bertan, zailak izaten ari dira itzaltzen lanak. Eta Anoia eskualdean jada 400 hektarea erre ditu suak, industriagune batera ere iritsi da. Aldiz kontrolatuta Lleidan atzo bertan eta Gironan asteburuan piztu ziren suteak. Espainian Kaditzen Grazaleman dozenak lagun etxetik atera behar izan zituzten bart iluntzean, hotel batean zeudenak tartean eguardian piztu zen sutearen ondorioz naiz eta erdiak edo itzuli al izan diren. Zenio modu noiane, temperatura altua ditugu Iberiar penintsulan, sute arriskua muturrekoa da.
2: Ekonomiako honi ere tartea egin nahi diogu. Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System II ordenagailu kuantikoa industria eta erakunde publikoen eskura jarri baitu berrikuntza eta ezagutza transferientziako proiektu berriak bultzatzeko. Piztu duen interesaren erakusgarri erabili duten esamoldea Ferrari kuantiko gisa definitu baitute eta orain diote ba enpresen zerrenda luzea dagoela ordenagailu hori erabiltzeko zai. Honintza segurola.
10: Komunitate zientifikoa ordenagailu erabiltzen ari den lehen etapa baten ondoren, enpresen txanda iritsi da orain. Galdera egokiak egitea jakitea da ezinbestekoa, azpigitura itzindari honen gaitasun guztiak indarrean jartzeko, eta horretarako, enpresei galdera egokiak egiten laguntzeko trebatu dituzte 700 lagun zientzilari eta teknikoen artean, Mikel Jauregi Industria Sailburua.
18: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
10: Mota guztitako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain tartean, bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Hala azaldu du interes ezberdina duten enpresa guzti horiek ordenatzeko protokoloa prestatu duen Javier Raizpurua Basque-ko zuzendari teknikoa.
19: Ez gea hasi zerotik. Azken bi urte terdi hauetan egindako lanari esker, ja badaukagu hilara bat enpresa itxoiten ari dira sartzeko eta abanguardiako tresna hau erabiltzeko.
10: Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System Turen erabileran, baita gizartean eragina duten proiektuak ere.
20: Faktoria.
2: Nazioarteko beste aipamen batzuk egin ditugu albistegia amaitu aurretik. Hasteko, Hamasek Gazako gobernua desegitea erabaki duela, Trumpen bake batzordeak eratu behar duen Gaza administratzeko batzorde leialari lekukoa emateko. Hamaseko egungo bozeramailearen etzanetan, Palestinarren onerako izango delakoan hartu dute erabaki hori, baina momentuz keinua baino ez da, Hamasek ez dituelako armak alde batera utzi eta Israelek dio, ba, ez diola uzten Trumpen batzordeari zerrendara sartzen Iker Mojón.
21: Horren bestez, erabakiaren eraginkortasuna zalantzan dago, Trumpen bake batzordeak adierazi duelako ekintzak ikusi arte ez dituela erabakiak hartuko, hau da Hamasek bere burua armagabetu arte. Testuinguru horretan Hamasek gobernua desegitea erabaki du, Ismail Altawabta bozeramaileak jakinarazi duenez.
22: Laqad ittakhadhat al-jihat al-hukumiyya fi qita'i Gaza.
21: Horrela Hamasek bakea lortzeko prestutasuna adierazi nahi du, alere Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak behin baino gehiagotan adierazi du ez duela aurrean sinatutako bake planarekin aurrera egiteko asmorik. Akordioaren arabera orain Trumpen bake batzordeak teknokrata palestinarrek osatutako behin-behineko gobernu bat eratu behar du, baina Israelek ez dio uzten Gazako zerrendara sartzen.
2: Terane, milioika herritarra atera dira kalera Ali Khamenei lider gorenari agurra emateko eta bere etzioren eriotzarengatik mendekua eskatzen jarraitzen dute hileta ekitaldian hirugarren egunean Errepublika Islamiarrak indar erakustaldia egin du Teherango kaletan Khameneiren hilkutxa Kum hiri santura joango da orainetzi Mashhaden lurperatzeko eta Kubare aipatu behar dugu hirugarren zaurten erabateko itzalaldia jasan dutelako 9 milioi kubatar argindarri gabe gelditu dira itzalaldia izan eta 10 ordutara pixkanaka elektrizitatea berreskuratzen hasi dira eta horretarako ospitaleak bezalako azpiegitura estrategikoak argindarrez hornitzeko mikrosistemak martxan jartzen ari dira eskualdez eskualde. Holgoin probintzian adibidez bertako elektrizitate konpainiako buruak ala kontatu dio Kubako telebistari eta labanan hasi dira argindarra berreskuratzen 2 milioi lagun gogoratu bizi direla bertan 48.000 herritarrek berreskuratu dute orain arte argindarra. Horrela iritsi gara goizeko 8:30etara. Beste ezerren aurretik, errepiden inguruko informazioa igotz.
16: Barreta eskatzen jarraitu behar dugu Bizkaia 6-3-8an Erandion Getxorantz bi autokelkar jo dute duela ordu bete pasa izan da. Autoak erretiratzen ari dira une honetan, baina arazoa da autoilara handiak sortu direla istripu horren ondorioz, hartatzako errepideari ere eragiten diotenak eta errontegiraino ere iritsi direnak. Ohiko autopilaketak izaten dira Bilbolako sarrera irteretan, ba hori zaildu egindu, eta esandakoa Bizkaia 6-3-8an hasi, baina hartatzako errepidera eta errontegiraino une honetan autoilarak Bilbolako sarreretan.
2: Joan eta Riosko izaten den errepidea izaten da, beraz arreta bereziarekin gidatu bertatik pasa behar baduzue.
0: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Eta gaur ez du bereziki apalduko temperaturak, esango dizuego bereziki barnealdean 20-18 graduren bueltan ibiliko garela. Euskalmeten iragarpena Jaione Munarrizek.
1: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oro har 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparraldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginela haizea iparraldetik finkatuko da. Arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa.
2: Eta jo behar dugu baita ere Iruñara, Puente Imbro ganadotegiko zezenen lehen entzierro horrek utzi dituen zenbakiak jasotzera, Andoni Amadoz balda adorkaturik gaurko entzierroaren ostean.
20: Ba ez, oiane, Fuente Imbroko zezenak entzierro azkar bezain garbia egin dute, hiru personak kolpeak jaso dituzte, inaungulako edo aparteko zaurgarritasunik edo arazori gabe, bata Santo Domingon izan da, kolpea jaso du buruan, estafeta bukaeran hankan kolpea jaso du bigarren korrikalari batek, eta telefonikan hankan beste kolpe bat hirugarren korrikalari batek, 2:16 minutuko entzierroa izan da gaurkoa, 2026ko San Ferminen lehenbiziko entzierroa Fuente Imbroko zuzenek egin duten entzierro azkar bezain garbia.
23: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Entzierroko abiaduran ez dugu esango, baina badoa aurrera munduko futbol txapelketak eta baditugu bart gauenean eta goizaldean jokatu diren partiden emaitzak. Gainera ipatu behar dugu Mikel Merinok Biba San Fermino jokatu zospatu duela, atzo berak sartutako gola gol horri esker Espainiak final laurdenetarako urratsa eman du eta ostiralean Belgikaren aurka jokatuko du Arritxuribar.
24: Izan ere, Belgika 4-1 irabazi dio Estatu Batuetako selekzioari. Final laurdenetan ostiralean jokatuko dute gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak. Gaur final 8:00 gelditzen diren bi partiduak jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute eta gaueko 10:00 Suitzak eta Kolombiak. Gurean Atletikek gaur goizean aurkeztuko du entrenatzaile berria, Tizitz Jauna.
2: Hori futbolean, txirrendularitzan Turrean gaur 4. Etapa jokatuko da, Pogatxar abiatuko da Oriz jantzita Karkasondik.
24: Atzo Pogatxar bere izan zen etapa irabazlea, tarteak txikiak izan ziren bukaeran, baina indartsuena norden argi gelditu zen. Bi segundora selkatu ziren Binego, Karapaz eta Seixas. Lidertzan denbora berean dago Pogatxarrekin Binego bera. Gaurko etapak 182 kilometro ditu eta ibilbidea ihesaldietarako egokia izan daiteke. Lau mendate bai, ibilbidean gainditzeko, laugarren mailako bat, hirugarren mailako beste bat eta bigarren mailako bi mendate.
2: Eta egunak berarekin dakarrena, pilotan gaur, San Fermin eguna, Iruñara begira gaude goizean goizetik.
24: Eguerdian, Navarra arenan, lauterdiko finala jokatuko dute Altunak eta Lasok. Eta gauean, Labriten, San Fermin torneoko kanporaketak hasiko dira. Elordi eta Rezusta, Pello Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta Artola eta Imaz, Larrazabal eta Albizuren kontra.
2: Arritxu, eskarrik asko.
24: Ez horregatik, betirarte.
2: Iragarkientzat arte txiki bat eta berehala gurean Pau Blasi Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea.
3: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua. Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
25: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
26: Ez, ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de la 11 friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
25: Noski.
27: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amar sari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
28: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Euskadi Irratia.
30: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Hogeita hiru minutu goizeko bederatzietarako eta aurreratu dizugu gaur Faktorian gonbidatua Pau Blasi, Euskadiko Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea eta PSko programa eta euskara idazkaria izango genuela. Blasi jauna, egunon.
31: Egunon bai.
2: Zer moduz?
31: Oso ondo.
2: Oporrak ate joka dituzu?
31: Bueno, oraindik badugu lana legebiltzarrean, badirudi osoko bilkurak amaitzen direnean festa hasten dela, baina ez, oraindik daukagu lana, atxo bertan kalitate demokratikoaren ponentzia euki genuen, baditugu zenbait lege proiektu martxa, bueno, badugu lana oraindik.
2: Oraindik ere lana baduzue, batzordetan jarraitzen duzuelako, galdetuko dizuegu lan horren inguruan, baina aurrez galdetu nahi dizut Euskal Herriko Unibertsitateak eman dituen azken datu horren inguruan, USAP azterketako betiko emaitzak aurkeztu ditu, eta bertan azaltzen denaren arabera Euskara ikasgaiaren emaitzek zalaparta sortu duten arren, unibertsitateko txostenak dio, ba polemika sortu ez duen beste ikasgai batean izan direla emaitza txarrenak, ehunekotan fisikak, zero kopuruak ere bertan, zure alderdiak, alderdi sozialistak, gardentasun eskatu dio EHUri, eta zuzenean Bengoetxea errektoreari. Emandako azalpen hauek asebete zaituzete?
31: Bueno, beti dira eskertzekoak azalpenak eta datuak izatea, baina hemen arazo bat egon zen tribunal zehatz batean, et, non iru eta emeretzi zeroa jarri ziren, hor egon zen arazoa, zero metaketa potol horretan, eta hori guzti anomaloa izan zen, eta horrek, ez du alderdi sozialistak esan, horrek errektoreak berak esan zuen legebiltzarrean. Eta horren inguruan, ba, bueno, ez dakit azalpen gehiegi onaikoak izan ditugun ala ez, baina hori da, bueno, ba, sua piztu duen arazoa eta konpondu ez dena gure ez ustez.
2: Zurientzon dizuko esaten ulergarria dela familiaren haserrea eta euskara ikasgaian zero gehiegi izan direla, dena den, zuk esan duzu zerbait deaktatu dela azterketa horiekin, zerbait gertatu dela zerbait arraroa, baina ikusita fisikan ere zero kopuruak handiak izan direla euskaran baino gehiago, horre ere zerbait gertatu dela uste duzu?
31: Baina ez tribunal bakar batean edo aztertzaile bakar baten inguruan, esan nahi dut, kontu anomaloa, eta hau errektoraren itxak dira, ez alderdi sozialistarenak, berriz diot, bauzitegi konkretu batean egon ziren. Eta horrek piztu zuen zua, eta horrek provokatu duen guztia. Esan eben nik familien urduritasuna eta zerrearen inguruan itxegin nuenean, bai, esan nuen ulertzekoa zela, eta kontua da, unibertsitateak erantzun azkar bat eman izan balu, ziurrenik gaur ez ginateke gauden munduan egongo. Zeren, gero etorri den bronka politikoa, manifestazioak, auzitegiak erditik sartu dira, eta azkenean, hori, badakigu justiziaren bidea azten denean, politikarena edo administrazioarena korapilatzen dela.
2: Behin eta berriz esaten duzu, epaimahai baten kasua dela, baina atzo Bengoetxea errektoreak esaten zuen, polemika ez dela benetakoa emaitzek normaltasun estatistiko baten barruan daudelako, eta sortu dela guztia, hain zuzen ere, benetako ez den pertsepzio faltsu batean oinarrituta.
31: Bueno, pertsepzio faltsu hori alabada unibertsitateak sortu zuen, eta rektoreak berak sortu zuen legebiltzarrera etorri zenean, zeren berriz diot, 1979-0, euki genituen tribunal zehatz batean, ikasgai horretan Euskadin egon ziren erdiak, eta atxo ezagutu genituen datuek, ez dute errealitatea ukatzen. Eta berriz diot, eskertzen ditugu mandako datuak, eskertzen dugu gardentasun ariketa hau, baina hemen, orain dela, uste dut, bi aste izan genuen arazoa, hori izan zen. Zehatz batean, egon ziren zero metaketa handi hori edo anomalo hori.
2: Hizkuntza apartheid termino erabili du zure alderdiak. Auzi hau bide horretan sakontzeko bidea dela esanaz. Zertaz ari zareta apartheid politikoa aipatzen duzuenean?
31: Bueno, linguistikoa esan genuen, eta esan genuen nada, zera da, ez genuela onartzen kasu hau argudio gisa erabiltzea, apartheid horretan aurrera egiteko. Zeren gertakari anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen, euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, pasada lege aldian onartu genuena. Eta gauza bera gertatu zen bide batez enplegu publikoaren legearen inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, modu desberdinean aztertu aldirenak, sistema osoa zalantzan jarri da, eta azkenean, hiru urte ere ez dituen lege bat aldatu behar izan dugu, orain dela bazte batzuk, eta hori da salatu genuena. Batzuek, eta bildure begiratzen diot zuzenean, baina ez bakarrik berari, etengabe ari direla, sistema zalantzan jarri, hartzen eta edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua, beren hezkuntza eredua, bere eredu linguistikoan aurrera egiteko genituen akordio eta printzipio partekatuen gainetik.
2: Berehala galdetuko dizute hezkuntza ereduen inguruan baita ere, ze zuek esaten duzue eta bereziki eskaria egin diozu hezkuntza sailari, hezkuntza ereduei eutxi diezaie, baina ez zaizu zuri iruditzen entzun ditugun ikasle horien euskara maila ez dela gutxieneko euskara mailara iristen?
31: Baina guk uste dugu arazo ez dago ereduetan, eta zube, esan duzu, eta atxo ezagutu genituen datuek hori erakusten dute. Agian ez tabai da, izan daiteke eredu horiek beharrezko gaitasun mala bermatzen duten ala ez. Baina agian gaitasun faltak beste arlo batzuetan ere nabaritzen dira. Mala nola hori fizika, matematika edo beste guztietan. Baina beti bezala herri honetan fokua euskararen aferan jartzen da. Eta nik behin eta berriz esan du, sozialistok ez gara euskara narreta jartzen ari garenak, baina ez duguna onartzen zera da, arazo bakoitza konpontzea, sistema osoa zalantzan jarriz, euskara gehiago eskatuz, edo gizarte honen errealitatearekin zerikusi gutxi duten politika bultzatuz.
2: Zuk aipatu duzu, nola onartu den Euskal Alderdi Jeltzaleak legebiltzarrean aurkeztu duen enplegu publikorako euskararen legea. Euskal Alderdi Jeltzaleak onartu du EH Bilduren abstentzioarekin. Ez du leial jokatu EAJak gai honetan?
31: Gure desederoso tasuna edo azerrea edo amorrua onaino nola heldu garen edo egin dugun ibilbidea ikusita da ze azken finean pasada legealdian 2022an gogoratu behar dugu enplegu publikoaren legea onartu genuen eta adostu genuen eta 2024an lege hori garatzen zuen dekretua eta 2025an urte bat pasata, justu, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak beste lege proposamen bat aurkeztu zigun, aurreko legea goitik bera aldatzen zuena, eta guk hor, ba, ez geunden ados, guztiz kontra ikusten genuen, gainera, uste genuelako bilduren segidismo puntu bat zegoela ekimen horretan eta iniziatiba horretan, eta gainera, eta hau zen larriena, ba, zituen arazoak konpontzen. Are gutxiago, guk uste dugu lege honekin, ba, ziurgabetasun juridiko handiagoa dagoela, errekurtso gehiago eukik alditugula, eta, ba, bueno, hizkuntzeskak izunak areagotu aldirela administrazioan. Eta, beraz, lehen esan dudan bezala, oldarraldi judizial deritxon horren inguruan, ba, analisi desberdinak egin alditugu, baina argi dagoena da, lege honekin ez dugula konponduko, eta, bueno, ba, arazo politiko bat sortu dugula normaltasuna edo adostasunak genituen puntu batean.
2: Horrek ez du Jeltzalekin duzuen gobernu ituna urratzen?
31: Bueno, desadostasuna ez da txikia eta argi dago, eta, bueno, eta gure tirabirak izan ditugu, tentsioak izan ditugu, baina, bueno, gobernu akordioarekin leialak izaten jarraituko dugu, eta hori da gure desioa, eta horriekinko diogu, baina.
2: Bueno. Etzaizu bat ere gustatu Imanol Praderes lehendakariak Madrilen pasaden astean egin zituen hitzak, esan zuen eta antzun genion esaten Espainiako agintaldia oso une larrian, une kritikoan dagoela.
31: Bai, gainera ez dakigu zergatik esan dituen horrelako gauzak. Uste dut, bueno, nik, logikoa denez Pedro Sánchez gobernuaren defendatzaile sutsua naiz, eta argi dago bide horretan jarraituko dugula, baina ez dugu ulertzen zer irabazten duen Alderdi Jeltzaleak, edo zer irabazten du lehendakariak zalantzan jartzen gobernu honen ibilbidea eta gobernu honek egiten ari dituen ekarpenak euskal gizartearen eta euskal herritarren onuran batik bat.
2: Lehendakariak dioena da, Moncloan pareta dagoela, errespetu falta hori ere esan du, martxoan hartutako konpromisoak ez direlako betetzen ari, eta aipatu du, zehatz-mehatz portuen eta gizarte segurantzaren transferentzia.
31: Baina betu, Alderdi Sozialistak eta Espainiako gobernuak, autogobernuarekin duten konpromisoa, nik uste dut ukaezina dela. Eta batuaek hor daude. Rajoyren gobernuak ez zuen eskumen bat erez transferitu. Bat erez. Eta Pedro Sánchez presidentea denetik, ia 30 uste dut. Eta negozazio guztiak zeiak izan dira, bere nabarrarekin, zetasun tekniko askorekin, baina denak ondo bukatu dira. Beraz, ba, puntu horretan nik pazientzia pizka bat bai eskatuko nukela. Eta jarrerak eta diskurtsoak nolabait lasaitzea. Hitz potolorik gabe, ba, hori baita nire uste lehendakariak pasadan astean egin zuena.
2: Hitz potolorien atzean ikusten duzu nolabaiteko mehatxua, Pedro Sánchez Jeltzalek ematen dioten babes hori zalantzan ego liteke?
31: Beraiek jakingo dute zer nahi duten, eta beraiek jakingo dute gobernu honen estabilitatea kolokan jarri nahi duten, edo nahiago duten, ba ez dakit, PP Vox arteko gobernu bati atea irekitzea, edo bidea erraztea, gu berriz diogu, Espainiako gobernuan sinisten dugu, Espainia Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchez gobernuan mantentxearen garrantziaz, ziur gaude, ez daukagu inolako dudari gabe, ziur gaude gainera euskal herritarren gehiengo batek gobernu honen alde egiten duela, eta beraz, beraiek jakingo dute zein den beren estrategia, zergatik egiten duten, egiten dituzten adierazpenak, eta zergatik konfrontatu nahi duten, ba, hainbeste onurak ekarri dituen euskal gizartari, hainbeste onurak ekarri dituen gobernu honi.
2: Eskatu, entzun diegu, keinuak eskatuz, besteren artean, eskatuz baitare, aurrekontu proiektua onartu dadila, gaur hain zuzen ministroen konseiluak Madrilen aurrekontu horiek onartzeko beharrezkoak diren gastu muga eta defizita onartuko dituzuk, posible ikusten duzu, Espainiara estatuan 2027ko aurrekontuak onartzea?
31: Ba, gutxienez, Espainiako gobernuak bere lanak, etxerako lanak egingo ditu. Eta aurrekontu proiektu hori aurkeztuko du, kongresura eramango du, eta ikusiko dugu, ba, beste alderdiak euren konpromesua betentzen duten. Hala eta guztiz ere, Pedro Sánchezek ere iragarri du. Ba, aurrekontuak aurkezteko edo onartzeko kapaz ez bada, hauteskundeak deituko dituela, beraz. Hor bebai, lasaitasuna, baina bebai, uste dut konpromesu puntu bat eskatu behar diegula beste alderdiei. Berriz diot, bere jakingo dute, gobernu honetekin jarraitu nahi duten, edo PP Boxeko koalizio bati atea irekin nahi dioten.
2: Horekei eustea zaila izango da, hemen EAJ-arekin gobernatzen duzue, baina PSOEk beste aliantza batzuk ditu Madrilen, beste aliantzak beste alderdi batzuekin. Horeka horri mantentzea zaila izango da.
31: Beti zean da saia, baina niko goratu nahi dut 2018an Pedro Sánchez de presidente Moncloara heldu zenean, batxuek ez dakit, hilabete, hiru hilabete ematen zioten gobernuan, eta gaur-gaurkoz, ba, Rajoy baino urte gehiago dara matxaia presidente txan, eta gainera gobernu hon bat izan da, eskubidetan aurrera egin duena, legeetan aurrera egin duena, ekonomia martxan jarri duena, enplegu, desenplegu tasak minimo historikoetan jarri dituena, maila internazionalan ba, lidergo sendo bat erakutsi duena, eta beraz, bueno, ba, ekilibrioak, orekak eta negoziatzeko beharra beti egon da hor, baina bueno, aurrera ateratzen ari gara, eta nik uste dut hori ba, aldendu behar dugula gauza bat bestetik, gauza bat dira politikak eta beste gauza bat ba, askotan hainbeste tirabira sortzen dituzten politikariak errelako tirabirak.
2: Sánchezek Madrilen jeltzalen babesa izan du beste alderdi batzuen artean, Euskal Alderdi dagokienez, Euskal Herria Bildurena ere bai, eta egia esan azken hilabetetan irmoena hori izan dela badirudi, zuek hemen Euskal Autonomia Erkidegoan zer harreman duzue EH Bildurekin?
31: Bueno, harremana oso ona da, eta uste dute astero ikusten dela legebiltzarrean, dute orain dela urte batzuk genituen eztabaidak ikusten baditugu, ba, zeharo lasaitu dela tonua legebiltzarrean, akordioak lortzeko kapaz garela, eta hori bueno, ba, oso positiboa da Euskal Gizartaren txat eta Euskal Politikaren txat. Hemendik aurrera, ba, bueno, baina honekin batera badugu akordio bat Eusko Alder Jeltzalearekin erakunde guztietan, eta lehen esan dut, guk leialak gara akordio horrekin, mantenduko dugu, eta bueno, eta hor jartzen duguna, eta sinatu duguna, ba, errespetatuko dugu.
2: Gaur-gaurkoz, jeltzalekin itun hori duzue, bideragarria izango litzateke, edo zer aldatu beharko litzateke EH Bildurekin puntu jakin zehatzetan izango ezten akordio orokor bat gerta dadin?
31: Ba, bueno, gauza asko. Esan duan bezala, hurbiltasun puntua hor dago, lasaitasun puntua eta konfidantza puntua hor dago, baina bai uste dudala eta zintxo izan hitz egin behar dugu Bildurekin, ba, ez dakit herri eredu nahiko urrun dagola, arro askotan. Hizkuntzarroan, hizkuntz politiketan, eta azken asteetan ikusi da, ba, bueno, desberdintasunak nabariak direla, baina be bai, industria arloan, puntu askotan, ba, bueno, Eusko Alderdi Jeltzalearekin 10 urte hauetan izan dugun akordioa, ibilbidea, eta lana oparoa izan da, eta horrelako gauza bat Bildurekin eraikitzeko, ba, nik uste oraindik goixegi dela.
2: Hori ikusiko da, kaso datorren urteko udal eta foro hauteskundeak pasata, zer nolako harremanak egiten diren, bide batez hasi zaretea da barne prozesuetan hautagaiak erabakitzeko?
31: Bueno, oraindik ez, datorren astean ospatuko dugu gure Komite Nazionala, Alderdi Sozialistak duen organorik nagusiena, eta bertan adostu behar dugu eta onartu behar dugu gure barne kalendarioen, barne egutegia, ba, hautagaiak gaiak eta prozesu guztia aurrera ateratzeko. Ditugu gure barne prozesu hor nahiko kapitulu asko dituzte eta bueno, datorren astean hasiko ditugu asteartean.
2: Hiriburuei begiratuta, Gasteizen Maider Etxeberriak egungo alkateak aipatu du, nolabait onartu du, iragarri du alkate gai izango dela berriro, hori ziurtzat jo behar dugu.
31: Bai, bai, ziur eta gainera ziur gaude errepikatuko duela bere kudeak eta oso positiboa izan da eta ziur nago Gasteizko herritarrek bere ala ikusten dutela be bai.
2: Beste bi hiriburuetan zer, Bilbon eta Donostian zer, autagai bat baino gehiago izango da?
31: Bueno, ikusi barko dugu, esan bezala, datorren astean hasiko da gure egutegia eta gure prozedurak eta bueno, errespetatu behar ditugu prozedura guztiak.
2: Donostiaren kasuan Ane Oiarbide gaur egungo zuen bozeramalea, Alderdi Sozialistako bozeramalea Donostian alkategai izango zela nolabait iragarri zenuten, horri eusten zaio?
31: Bueno, esan bezala ikusi beharko dugu. Gure barne prozedurak demokratikoak dira, militanteek hautagaiak aukeratzeko poterea eta aukera daukate, eta ba, ikusiko dugu ba, Donostiako alderdikideek eta Gipuzkoako alderdiak zer esaten duen, eta baina ziur nago, eta gainera ba, inkestak ala esaten dute, ba, alderdi sozialista hautagai batekin edo bestearekin Donostian oso indartxu dagoela, eta bueno, alkatetxa berreskuratzeko aukera sendoak ditugula.
2: Espero behar dugu saren bat, bere garaian aipatu zelako akaso sailbururen bat hiriburu handi bateko hautagai izateko mugimendua eman zitekeela.
31: Sortez edo zoritxarrez, ni bizkaitarra naiz, eta beraz, ezin dezaketu egitxegin Donostiako prozedureri buruz, baina esan bezala ziur Donostiako hautagai sozialista ba, onena izango dela.
2: Utzi jazu azken galdera bat egiten lehen demokraziari buruz hitz egin duzulako zuk, lege biltzarrean horri buruz hitz egiten ari zaretelako batzordeetan, astonetan bertan, atzo bertan, eskutan izan genituen herritarren artean egindako hainbat galdeketa tartean ziz inkestarena, eta bertan agertzen denaren arabera justiziarekiko herritarren mesfidantza dago, 10 herritarretik ia 8 diote espaiak ez direla epaiak ez direla inpartzialak eta auzi politikoak epaitzen dituztenean 10etik 9entzat ez dute portaera berdina izaten, politikariak izan edo herritarrak izan. Horrek eman behar dizu zer pentsatua?
31: Ba bai, ba zer pentsateko ematen du eta baina esango nuke epailei zer pentsatzeko eman barko liokela, estaz Madrilen batik bat azken denboraldian ikusten ari garen kasu asko eta ba, Pedro Sánchezen emazteari buruz itxegin dezakegu, Pedro Sánchezen anaiari buruz itxegin dezakegu, fiskal gorenari buruz itxegin dezakegu, ba, hainbat epai eta hainbat epai ikusten ari gara ba, zalantzan jartzen dutela sistemaren bermeak eta justizaren inguruan eukibar genukeen konfidantza, eta hori gainera larritzekoa da. Nik uste dut eta demokraziari buruz itxegiten dugunean, ba, herritarrek sisteman eukibar lertuten konfidantza pilare zutabe nagusietako bat da, eta gaur konfidantza hori galtzen ari gara, eta bueno, esan bezala larritxikoa da, zeren gure ostez hori da ba, ultraeskuina edo indar iliberalak ditzen diren hori ba, indartxuago egoteko bidea.
2: Kaso hori guztiek aipatu ditu Alderdi Popularrak berriz ere hauteskunde aurrerapena eskatzeko?
31: Bai, bueno, horretan dabil, lehen esan dut, horretan dabil 2018-tik ona, eta oraindik ez du lortu. Alderdi Popularraren jarrera oso irresponsablea izaten ari da. Ez da lehenengo aldia horrela jokatzen duela, Zapateroren garaia berdin jokatu zuen, eta, bueno, astero genituen hor manifestaldiak kaleetan, obispoekin eta guzti. Badirudi Alderdi Popularrak Espainian gobernatzen ez duen bakoitzean, ba, demokrazia ez duela balio, gobernuak ez dutela balio, baina horri aurre egin behar diogu eta horri aurre egin behar diogu ba, gardentasunez, seriotasunez eta bueno, eta politikan sinesten gu, demokrazian sinesten dugu, demokrata sutsuak gara eta eta sistema birpentsatuko dugu eta hobekuntzak impulsatuko ditugu, baina sistemaren barruan ez duguna egiten eta ez dugula inoiz egin, zera da, ba, sistema zalantzan jarri oposizioan gaudelako.
2: Ez eta hauteskundeen gerentzia leporatzen dizueten, bi urritzen ari zaretela legedia, adibidez, biloben araudi horrekin edota erregularizazioarekin botoak lortzeko.
31: Ez que hori mundiala da, relakoak entzutea. Eta oso larria da. Feijo ikustea karta hauekin jolazten, ez dago, regularizazioa. Ez que alde batik bige kontuak banatu behar dira. Eta goza bada, torkinen erregularizazioa bide batez hemen dauden herritarrak eta eskubideak dituzten herritarrak dira horiek, eskubide politikoak be bai, eta bestea, zuk esan duzuna, ba, biloben lege berria, orain dela markadak, atxerrera joan behar izan zuten hainbat familien, ba, eskubideak gogoratzea eta berreskuratzea bide batez, atxerritar hauteskunde gauetan datuak ikertzen eta ikusten dituen edo nork badaki atxerritarren botoak ez dutela hainbeste aldera aldatzen maitza finalak eta beraz zalantzan jartea sistema da oso larria da eta bideo test Trumpek, Orban eta horrelako agintariek azken urteetan egin duten gauza bera da. Feijo jakingo du bide horretan jarraitu nahi badu, baina oso larria ikusten dugu.
2: Pau Belasi, Euskadiko Alderri Sozialistako legebiltzarkidea, eskerrik asko nahi duzun arte.
31: Eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 9 dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarin Sauste egunon.
8: Egunon, Oiane.
2: Eta gaur San Fermin eguna da.
8: Bai, eta urtero bezala gaur egutegian gorriz nabarmenduta hainbat itzordu, ordu bete barru prozesioa eta meza Iruñean gaztetxoenentzat buru handi eta erraldoia goizean goiz, eta kirola gustuko duenarentzat pilota ere bai. Gaur aukeratzekoen artean Andoni Amadoz, Iruña egunon.
9: Egunon, izaro hainbat itzordu gorriz markatuta bai, baina denak ala denak beroak baldintzatuta, 28 graduko maksimoak espero dira eta besteak beste prozesioa beraldatuko dute. Urtero egiten diren geldialdietatik bi besterik ez dira egingo gaur, bata Kontzeju plazan, santuari kantatzen zaion jota horrekin, bestea San Saturninoren putzuan txistulariek ohiko legez San Fermin eskintzen dioten Agur Jaunak kantuarekin. Bestela ere Jakin Gazte eta Umeentzako diren Kirolari Sports Team eta Menudas Fiestas guneak itxiko dituztela arratsaldeko 5 bitarte eta Euskiak jotzen duen eremuetan bederen. Konpartsare aterako da ordu erdi barru, ume eta helduentzako une kutxuna, aldezarreko kaleetatik aterako dira gaur Ezpeleta jauregitik. San Fermin eguna izaki egun handia gaur Iruñean, festa bere bidea egiten ari da, eta lehenengo ordu hauek ongi joan direla aitortu berri du Joseba Sinon alkateak.
10: Momentuz ongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin. Hori da momentu honetan gehien kezkatzen dauena.
9: Ba hortxe, erne beroarekin esan bezala 28 graduko maksimak espero direlako gaur Iruñean.
8: Festa Iruñean beraz, gaur egun handia, baita Pasai Antxon edota Lesakan ere, azken honetan esaterako goizean goizetik ezpata dantzariak kalean dira, goizeko 10:30 udaletik Elizara joango dira, eta Lesakako abesbatzak eta musika bandak joko dute bertan, eta hau amaituta txistularien laguntzarekin, onin ibaiaren aldameneko hormetara egoki dira, gaur zubi gainekoa dantzatzera Lesakan.
2: Datozen ordotan jakingo dugu bestalde Marine Le Penen etorkizun politikoaren orabidea.
8: Bai, eguerdetik aurrera jakinaraziko du Parisko apelazio auzitagiak lehen instantziak emandako epaiarekin zer erabakitzen duen. Europako funtsak bere alderdira bideratzeagatik epaitu eta zigortu zuten Le Pen 5 urteko inabilitazioa ezarri zioten, eta horri eutsi, murriztu edo lehengoratzen den jakinaraziko zaio gaur ultra eskuineko politikariari. Kasu horretan, inabilitazio indarrean sartuko balitza albo batera egin beharko luke Le Penek hauteskunde presidentzialak irabazteko hautagai nagusi eta favorito denak.
2: Eta atzera etxean, atzotik partidak martxan diren arren, ofizialki gaur zabalduko da Donosti Cup, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia.
8: 32 herrialdetatik etorritako 910 talde lehiatuko dira aurten, eta tartean dira adibidez Angola, Hong Kong, Estonia, Mongolia, Malasia, Puerto Rico edota Uruguaiko taldeak. 34. Ekitaldia da urtengoa, arratsaldean egingo dute dute inaugurazio ekitaldia, anoetako obrak direla eta ilunben egingo dira, eta hortaz bi ekitaldietan banatu dute, arratsaldeko 6:30etan lehena eta iluntzeko 9:30etan bigarrena. Bi ekitaldi horietan 20.000 lagun biltzea espero dute, ordezkaritzen desfilea izango da urteroko legez, eta ez da faltako dantza eta musikarik ere, besteak beste Bombay Pop taldea dota Sune izango baitira bertan. Partidak esan bezala, atzotik hasita daude, Donostian eta beste 35 herritan jokatuko dira partidak igandera bitarte.
2: Errepidetan orduan eta maldugu arazorik.
8: Ba, Erandion Bizkaia 628 errepidean izan denez beharreko autoak kenduta eta errepidea garbi dagoeneko ilarak ere arindu dira gehienean, uneotan ilarak soilik Bizkaia 10 errepidean daude Max Center pare horretan.
2: Eguraldiaren iragarpenare jaso bar dugu.
11: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
2: Euskal Meten jaion emunarriz.
1: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu preziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oroar 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera eginala haizea iparraldetik finkatuko da. Arratsaldean ipar haize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxobait arinduko du beroa.
2: Zertxobait arinduko du, baina oraindik ere 30 graduren bueltan eta horiek ondo gaindituta izango gara ibiliko gara barnealdean. Iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu eta berehala nazioartera begira jarriko gara. Kontatuko dizuegu, baina asteartean faktorian nazioarteko egunak izango dira.
11: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
13: Baietz, baietz! Hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
12: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
30: Euskadi Irratia.

0: Bederatziak eta sei minutu dira, aurreratu dizugu gaur estreinua dugola gaur nazioarteko gaiei buruzko solasaldia estreinatu behar dugu. Uda partean, zortzi astez nazioarteaz asko dakiten solaskideak elkartuko ditugu mailaren bueltan, bereien begiradarekin, beraien betaurrekoekin nazioartean gertatzen diren, albisteen errepasoa eta gogoeta egiteko. Alemaniatik eta Suediatik, Estatu Batuetatik eta Bruselatik, Italiatik, Londresetik eta Euskal Herritik bertatik ere hitz egingo digute nazioartean pilpilean dagoen aktualidadeko gaiei buruz, beraien begiradarekin aztertzeko. Eta beraiekin hausnartuko dugu baita ere guk eskatzen gaituzten gaiak nola bizi dituzten, bizitzeko aukeratu dituzten herrialdeetan. Eta bideare ekiteko, hementxe ditugu gure solaskideak Berlinen, Isa Marin, Euskadi Erratiko aspaldiko ezaguna. Isa, egunon?
1: Bai, egunon aspaldiko, bai.
0: Aspaldiko, zer modu zaude?
1: Ondo, bueno, zuen berua pixka bat gustoko nuke, baina hemen epeldu du eta oztu du, ja, baina...
0: Oztu du,
1: ondo. Ondo, bai, eurila.
0: Euria Alemania zuzauden tokian hemen ez, hemen beroa dugu eta bero handia bereziki barne aldean. Ongi etorri eman bar diogu baitare solasaldi honetara Usoa Otaegiri, urte luzez Suedian biziren kazetariari. Usoa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta zuek nola zaudete, euritan daude Alemanian, zuek nola zaudete?
2: Gu ere euritan, 15 gradutara.
0: Amabos
2: gradutara. Pero piskat bedale mesedez.
0: Bidaliko genizueke, uste dut nahikoa soberan dugula hemen beroa azken egun hauetan bertan. Eta berehala izango da gurekin baitare Urtzi Urrutiko Etxea, Estatu Batuetatik, Euskal Herrira tarte batez etorrita berehala ekingo dugu berarekin bat. Baina nazioarteko gaien errepaso egiteko gaur bada bat nabarmendu behar duguna, lehen soldasaldian Turkiara begira jarri behar dugu, Ankaran gaur eta bihar elkartuko baita tira NATO Aliantza Atlantiarreko kideak azken urteetako batzarrik garrantzitsuena eta erabakigarriena izango dela diotea dituek, etorkizunean nondik nora joko duen erabakitzea espero delako, zein norabideetan, nola eta zein diruarekin, eta ikusmin haundia dago baita ere NATOko kide Europarren eta Donald Trumpen arteko duelo hori, deituko diogu, atal berririk utziko ditugun ikusteko. Esango zenuka Usoa, Europan militarizazio giroan agusitzen ari denean iritsi dela Ankarako bilera hori?
2: Egia zan hemen gobernu gehienak ari dira gastu militara igotzeari buruz hitz egiten, eta egia zan momentu edo une honetan iristen da, ez tabara handiak daude, horren inguruan interesgarri izango da ikustea, zertan amaitzen den edo zer erabakitzen duten eta nora iritsiko diren ez tabai dauek.
0: Suedia 2024an sartu zen NATO-erakundean, 200 urteko neutraltasunarekin amaituz. Alemaniari dagokionez, Isa, Alemania da NATO-ren nolabaiteko egoitza nagusietako bat.
1: Bai, hala da, egoitza nagusia, eta gaina, oraindikan ere, Alemaniak beti NATO-rekiko alako, edo NATO-ren barruan nagusia, eta gaina, Alemaniak beti NATO-rekiko alako, edo NATO-ren barruan jarrera,

0: Batu zaigu irugarren solaskidea aspaldiko laguna bera ere, urtzirritoko txea egunon.
1: Egun oiene.
0: Eta ongietorri.
1: Eskarek esko.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo, semerko.
0: Begire bat hemen, begi bat estatu batuetan baita ere, ezta?
1: Bai, bai, ba, demanduko demora batan, urte batzu bai, eta justu azken egunotan egon den, bueno, azken hilabetetako zorro milioarekin zer esanik ez, baina horrentxo bertan, ba, urte hurrenak eta kontuta gero mundiala, eta bera, bueno, etengabe bai arabegira, tan lagun asko, eta hoxe, holari gara.
0: Hortaz ere hariko gara, baina orain NATOko goibilera horri buruz hitz egiten hasiko gara, zure iritziz Europaren defensa sistemaren zat, gaurkoa, hilala biziko batzarra izango da, gaur eta biharkoa?
1: Alde batetik baietzu uste dut eta orekatze edo egokitze berri baterako ataka horror dagoela. Bestetik impresio dut badela denbora bat horretaz ari garela ere eta neurri txiki baten Trumpen lehenengo legealdian ja aipatu izan zela eta zertzela batzuk eman zituela eta bestetik bueno, Madrilen eta ere izan zela horren arrastoren bat. Ez? Orduan itxura batean eta deklarazioetan da Trumpek eta estatu batetik ikuspegi hori nagusitu da Europak nolait ordaindu dezala bere defentsa edo arduratu da ella eta ez utzi estatu batuen kontura, baina eraberen estatu batuak ere ez dutela erabat galdu nahi erakundearen gainean daukaten kontrol militar, politiko eta barreko hori ere, ez? Edo naiz eta itxura ez bai, partekatu eta hori izan, baina hori ere ez dutela erabat galdu nahi.
0: Berela jarretuko dugu gaian sakontze, baina une batez Ankara bertara egin behar dugu, bertan dugu Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia, kaixo Aitor?
2: Egunan bai.
0: Inbertsioak eta estatu batuetako menpekotasuna, Ukrainako gerra, horiek izango dira gai gakoak gaur Ankaran, ez da hasi, hemendik oso gutxira, industria militarari buruzko azoka batekin hasiko dute.
2: Bai, hori xe dago, ibileraren atariko Atlantikoaren bialdetako defentsa industria bultzatzeko foroa antolatu du aliantzak, uneotan irekire itzaldi egiten ari daia, Mark Rutte idazkari nagusiak dio, defentsa gastu handitu dutela aliatuek, baina industriak ez duela inberean erantzun, eta dir hori xe, lanean jarri berra dagoela uste du, entzun.
3: The investment is there, and now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities, putting the cash to work.
2: Zena nezero batetik bestera milioik euroko kontratuak iragartzeko da aurreratu duenez, baina zalantzari gabe izketa gain nagusia izango da estatu bakoitzak zenbaterainoko gastu egin duen defentsan, iaz barne produktu gordinaren 2% bideratzea adostu zuten NATOko kideek, eta aurten aliantzari eta batez ere estatu batu errei erakutsi beharko diete hartutako bidearekin 5%-ko helburu horrekin konpromiso osoa dutela. Washingtonek bere zalantzak agertu ditu batzuekin, Irango gerran lagundu ez izanagatik ere suminduta oraindik, eta ikusi beharko da tentsiorik agertzen den, tira birandiko urtea izan baita honakoa, baina denak ados daude ustez NATOren zutabe Europar indartzeko beharrean.
0: Hogei eta mabi estatu eta gobernu buru izango dira batzar horretan, dena den protagonistetako bat edo nagusia kaso Donald Trump estatu batuetako presidentea eta berak egindako mehatxuak bazuk esan duzuna defensa gastua onditu dezaten. NATOko bazkiden artean zein jarrera espero behar dugu egun hauetan?
2: Ba, hiru jokabide ikus ditzakegu oroar, batetik eta nagusia da estatu batuekin harreman ona mantendu nahi dutenak eta defentsan inbertsio handitzeko ginala defendatzen dutenak, horko kagin ditzake adibidez Alemania, tropa estatu batu argeiago jasone dituen Polonia, edo eta Errusiaren mehatxua hurbil sentitzen duten estatu baltikoak. Ia antagonismoan kokatzen da Espainia, gogoratuko dugu Sánchezen gobernuak etzuela 5%-ko gastoren konpromisoa hitzez hitz hartu iazagan, eta Trumpen azken erabakiekin oso kritiko agertu da. Hori bai, Madrilek dio kide garria dela NATOren baitan eta hitza betetzen duela beste batzuk ez bezala. Eta injustu hirugarren jarrera horixe da, eztabaida betean edo talka zuzenean sartu nahi ez duten estatuena, baina era beran defentsa gastu handitzeko komeriak dituztenak. Txekiak, Esloveniak edo Albaniak adibidez agiri gehiago aurkeztu behar izan dute goibileraren aurretik, egiz 1% aldu direla ziurtatzeko. Beraz, orotariko jarrerak bai, baina denak Trumpek esan dezakenaren zaindudari gabe.
0: Eta bitartean kalean protestak.
2: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkiak aliantza uz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, baita Estambulen ere, Turkiako alderdi komunistak deituta, NATO hiltzailea eta NATO kanpora hoiak entzun ahal izan dira, gerra zikinaren akordioen parte izate leporatzen diote aliatza Atlantikoari, kontua da segurtasun neurri gogorren artean manifestazioak ere debekatu dituela Turkiako gobernuak eta un lagundi gora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, baina protestan aurretik beste 40 lagunera atxilotu dituzte terrorismoa leporatuta. Kazetariak, irakasleak edota ezkerreko taldetako militanteak. Argi dago Turkiak goibilaren eta nasko duela jokoan eta jokabide horixen mantenduko duela ematen dugu.
0: Aitor, ikusiko dugu zer ematen duen batzarrak, ze protesta dauden eta nola erantzuten duten eskarrik asko.
2: Mila esker, gero arte.
0: Ba, hori da, esango dugu, nolabait mai gainean dagoen menua, horri heldu beharko

0: diote gaurko eta biharko bilera horretan parte hartuko duten estatuek, eta badago galdera nagusi bat, NATOk zenbateraino iraun dezaken estatu batuen laguntza, lidergoa eta babesik gabe. Izan, nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, esan behar da, estatu batuekin Alemaniak, edo estatu batuak Alemaniekin ikamika berezi bat edo baduela azkenengo urtetan garatu duena. Eta maila horretan, bai Alemaniatik bizi dela, ba estatu batuek NATOren zama, NATOren erantzunkizuna, eta Europa bako batasuna runtz bidali nahi duela, eta berak, ez dakit, hanka egin edo behintzat beste jarrera batean, beste postura batean mantendu. Eta horregatikan, ba, Alemaniari, bai, ba, adibidez, Trumpek azkenengoetan aipatu du, ba, farregarria iruditzen zaiola Alemaniak hartu nahi duen erantzunkizuna, eta olako baloiak nola bait, jak futbol garaian gauden alako baloiak botatzen dizkio, bai zuzenean Alemaniari.
0: Hor argi dago, estatu guztiek ez dutela jarrera berdina izango, Alemaniak, ez Espainiak adibidez, Frantzia kurtzi, eta horrek ekarreko du nolabait batzarraren temperatura, ez da alde batera edo bestera egitea.
2: Bai, hori dudarik gabe, eraberean aldaketa nabarmenetako bat, azken hogei urteotan Europa zaharra deitu dena, edo, bueno, ba, mendebaldean egon dena, eta ekialdeko herrialdena oso nabarmena, nik uste dut hogei urte baina gehiago direla, ekialdeko herrialdea horietako guztiekin, gauratzen badugu 2004an izan zen azkunde Europar batasunarena, 15 herritik 25-era, eta orduko konversazioetan ja irtetzen zen, nolabait, Europar batasunera, zabaltzearen postaren aurrean, hango jende asko gustatzen zizun, bereintza garantzitsuna ez zen Europar batasuna, baizik eta NATO-n sartzen, nolabaiteko buruan zuten defentsa, bueno, bakoitza dauken historia eta tradizio gatik, ba, eki alderatu egiratzen zutela asko ez, eta Rusiaren, bueno, balizko mehatxua, eta berrogei urtetan ere, Sobietu batasunaren orbitapean egotetik, asko, bueno, Europa batzea ere edo ideia, ez da, ekonomikoa zigurazki, baina neurri baten politiko ere baden horren aurretik beste jartzen zuten, ez? Babes edo militarki, ba, NATOren barruan eta azken baten, ez? Estatu batuen babesean egotea, ba, balizko gaur aguneko testu inguru honetan esate baterako, ez? Orduan, nolabait bizpiazkat Europa zarretik begiratuta, ba, bueno, uzkurtasun ez begiratzen zen hori guztia, ez? Hau da, aspalditik datorren kontu bat badago urte, baino gehiago zatiketa hori badago lan, nolabait mendebalde eta gainera, ba, Polonia, Baltikoak, eta beste herrialde batzuren aldean, ez? Eta gero bai, jakina, gero erikusi zen, Irakeko lehenengo gerran ere, Alemaniak lehenengo zuzteut egin zuela pixkatez, aurre egin ziola ordura arte ia estatu batu ia aurre egiten usartzen etzen Alemania bat ikusi zen, ez, gerraren aurka agertu zenean, gerra ilegal baten aurka, eta bueno, pues, distantzia horiek ere etorri dira, kasu Obamaren garaian, bueno, ba, bestelako harreman batzuk bideratuta edo egontziren neurri batean, baina azken urteotan eta orain bertan, ba, bueno, badirudi ere askoren jarrera hori dela ia emperadore ezten asko sarratzen, ien hauen irakasleak ez dian atentzio horik ematen, eta gelako baztertxo horretan isilik egon, eta ia ezten nigan fegatzen.
0: Eta tokatuko zaio Ruteri, nolabait, embaixadore lanak egitea, orekak eustea, estatu batuek alde egin ez dezaten, urtzek zioen bezala, ez da usoa?
3: Babai, ala da. Horek hori mantentza zerreixe izango, eta ikuspuntu asko daude. Suediaren aldetik, herri alde txikia da, ez du Alemaniak daukan pixua, baino neutraltasunetik atera eta lehenengo aldiz edo aktiboki lanean NATOren bai, nolabait babesa lortu nahiean eta eraberean lan aktiboa egiten iparaldeko oreka sortzaile bezala edo lan egiten hasi nahi dute eta Errusiaren mehatxua beti dago, horrek bultzatu zituen NATOan sartzera eta beraientzako Europako segurtasunean eta Europako defentsa lankidentzan aktiboki parte hartzea da garrantzitsuena beraientzako. Eta dudari gabe, Ukrainaren segurtasuna zuzenean lotuta dago Europako segurtasunarekin. Orduan hori da Suediaren ikuspuntua, eta hortik hasiko dira. Eta bai, segurazki bigarren mailako edo protagonismo ondiri gabe, baino nolabait aktiboki parte hartzen.
0: Ukrainaz asko hitz egingo da, ikusuko dugu urratsik egiten ote den, Donald Trumpek bart esan baitu, oso gertu dagoela edo batzuk uste baino gertuago egon litekeela Ukrainako egoerari buruz edo egoerari amaiera emango liokeen akordioren bat Putinekin hitz egin duela, ez dakit hori sinesgarria ote den, urtzi, ikusita nola doa zen kontuak edo ikusita bereziki azken orduetan eraso gehiago izan direla, bi aldetatik, Ukrainak eta Rusiak elkarri eraso egin diote, eta 100 drone ere atzeman ditu adibidez, Errusiak Moskura bidean.
2: Bai, baina hilak azkenan Ukrainara dira, ez? Orduan eta ikusi dugu asteburuan ere nolako erasoak eta izan diren. Trumpek horrelakoak behin da berriz esaten ditu, badakigu hitz egiteko inkontinentzia hori badaukala, eta beti, bueno, saltzailearen aura horrekin joaten dela leku guztietara. Orduan behin da berriz esan ostean, behin edo behin izango da ondo bidean hori egia, baina oraintxe bertan ez dirudi horretarako zantzurik dagoeni, pentsatu nahi, noski egongo dela azpetik eta konversazioak, eta horretarako bideratzeko asmorik, eta ez, eta bueno, pues, balizko horrelako bat dagoenen ere, horrelako puntu atera iristear dauden uneetan egia da, gara askotan ikusi da, une horretan ere erasoak egiten direla, azken une horren horretik alden posiziorik sendoenean egoteko, baina hortik aurrera, da, balizko hipotesi horretik aurrera, ni neudakia labintzat, ez da horren zantzuan dirik ikusten.
0: Batzar horretan Ankaran izango da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidente aurreratu du armak eskatuko dizkiela NATOko kidei, eta armariok ordaintzeko diru hori nundik aterako den dantzalantza, defensa gastua handitzen delako askotan. Ba, zerbitzu publikoen bizkar eginez, ez dakit zuen herrialdeetan, Alemanian edo Suedian adibidez, hor ba ote dagoen gobernua eta iritzi publikoaren arteko arrakalari gai honetan, Isa?
1: Ui, bai, erantzuteko, bai, errikitan neoen, bai, hoxe da, hemen daukagun gaia, nabaritzen ari delako, nabarmena delako, atez ere, bueno, lan, gizarte lanetan eta aritzen geanok, ba, oso gertutik bizi ari gea, bai, gazte, aurreta gazteentzako proiektuak edo subentzioak jamurrizten ari dira, baita ere etorkinekiko, errefusiatuekiko lanak, ez da bakarrik gauza diru kontua, baita ere aldatzen ari dalako oso nabarmenki politika maila horreta, baina bueno, alde guztietatik, eta hori horiek dira nik gertuko ditudan gaiak, baina osasun sisteman ere gerrarako prestakuntza salatzen ari dira zenbait lankidek, ikusten ari da alde batetikan murrizketan nabarmena dala Alemania gero eta gehiago, bueno, bere hitzetan eta gobernuaren hitzetan eta Trumpek farregarria aipatu zuenean zala Alemaniaren ekarpena, Alemaniak aipatzen du lau urtetan babeserako aurrekontuak bikoizten ari dela, orduan inoiz egin ezten urratsa ematen ari da Alemanian, eta noski honek diru hemen investitzen ari diren diruak, militarizaziorako sartzen ari den diru hori beste nunbaitetik dator, eta Alemaniako kutsak, behintzat kutsa sozialak eta komunetan, osea, komunetan barkatu, komunak hemen gobernu, lekuko gobernuak dira, nabaritzen ari da, baina oso eta abiadura hondian nabaritzen ari gara murrizketak datozela eta ja bertan direla.
0: Eta paraleloan dago beste eztabaida bat, eta da soldaduzkadera derrigorrez berrez hartzeko urratsak egiten ari dira herrialde batzuk, tartean Alemanian, hor Suedian usoa 2017 berrez are zuten derrigorrezko soldaduzka moduko bat, nolakoa da usoa?
3: Bai, gazte guztiei deitzen dieten. Aldera, 2010 jarri zuten derrigorrezko soldaduzka lehenengo aldiz, baino gizonezkoentzat bakarrik, eta 2017 aktibatu zuten, ez, barkatu, 2010 desaktibatu zuten, baino 2017 berriro ezarri zuten, eta izan zen bai gizon eta emakumekoentzat derrigorrezkoa. Eta ba, gazte guztia jasotzen dute deialdia, proba batzuk egiten dituzte, eta geruzuk aukera duzu soldaduzkan parte nahi hartu dezun, edo ez esateko. Eta horren arabera hori kontuan hartzen dute, erabaki hartzen dutenean, eta ez dituzte gazte guztiak soldaduzka egitera deitzen, baino nahiko asko deitzen dituzte. Egia zan hemen oso, oso positibo ikusten dute soldaduzka egitearen egitearena gazte askok institutoa bukatu eta ikasketak bukatu eta unibertsitatean hasi aurretik ba, soldaduzka egitera joaten dira voluntarioki nahi dutelako eta oso gauza ona iruditzen zaielako. Estudian badago horrelako ikuspuntu bat, esaten dute defentsan dirua inbertitzea eta asko gastuaren arekin izketan ari garen ez, ba ez da baidatzen dirua eta errekurtsoak gazteak eta dena behar diren eta armada bat behar diren hori hartzen dute hori esaten dute baietz behar dela dena den ez dakitena da zeinek ordainduko duen gastu hau. Baino beharrezkoa dela horretan denak bat datoz.
0: Horre Alemanian iza derrigorrezko soldaduzka berrez hartzeko urratsak egiten hasi dira.
1: Egiten hasi dira eta bueno, alde batetik bai usuek esaten duen moduan bada ere zenbait gazte banun bait eta bueno, nire interpretazio agian ausarta da baina nun bait individualismo batetik atera eta bai ikusten dutenak ejerzituan eta olako kolektibidadetan olako lotura bat bere ez, talde baten kide izatea, baina hori da alde bat, bestetik eskoletan, aspaldiko partez eman ez ziren grebak eta hor dira, bai unibertsitateetan ikasle gazteak unibertsitatean bai eskoletan zenbait greba antolatu dituzte ba ez daudelako prez bere gazteria modu horretan ba hipotekatzeko nolabait esateko, osea que bi joerak daude eta batez baina ematen ari dena eta oso nabarmena da azken urte hauetan da ejertzitoak hartu nahi duen itxura dotorea edo publizitatean edo nun dago gaina oso publizitate moderno nolabait esateko beste hizkuntza batean ez da horren bai irudi belizista dela, baina bestetik gazteriari erakargarria egiteko ejertzito bada, eskoletara juten dira, itzaldiak emate dituzte, akampadak antolatu dituzte, pixka bat abentura kutsua eman nahi diote soldaduzka parte horri. Baina bai, hori bai erreserbistena hemen militarizazioaren eta parte hartzearen gaia oso egunerokoa da.
0: Uso auk errez pagaude batzar bat baduzu eta utzi behar zaitugu gaur hemen utziko dugu sola saldia zurekin ados?
3: Bai, mil esker.
0: Urrengo astera arte. Ondo segi. Urtzi azken galdera bat, hemen ari gara ipatzen Suediako egoera, Alemaniako egoera, Euskal Herriari dagokionez momentuz, ego Euskal Herrian ez da honen inguruko urratxik ema, baina Frantziar estatuan eta beraz, Ipar Euskal Herriari dagokio, Macronen gobernu hasi da gutun batzuk bidaltzen, adin jakin bat duten gizonei, mutilei oraingoan, nolabait borondatezkoa izango den soldaduzka baterako gonbite egiten.
2: Bai, hor ikusten da, joera oso bat badago zabal bat, Europan zeharrez, eta ziurrenik, bueno, pentsatego Euskal Herriko kasuan eta Ipar Euskalaren neurri handi baten jarrera antimilitarista oso errotuta egonda urte askoan kontraste egin dit eta aipatu diren komentarioek estatu batuetan ere bizi izan dugunaren aldean ez alde batetik noski askotan aipatzen den elementu bat badago nola den posible ez segurtasun sozialik eta horrelakoetan hain makali biltza ez osasun zerbitzuetarako estatu batuak besteak beste azaltzen duan ejertzito indartxo izateak ere, hori dela, ez diru asko behar dela, eta beste zerbitzu sozialetatik hartu dela, eta gero ipatu den hori, armadak eta batez ere, armadan ibile den jendearekiko, oniritzi hori ez, alde guztietan ikusten da, voluntario izan zirenak, bat gara baten ezpada bestan izan zirenak, etengabe leku askotan jendeak esango die, eskarrik asko, zure zerbitzu batik, orduan oso erratuta dago, eta gero ere egia da, beti dagoen irteera moduko bat dela, ez? Eskola nolabait kilikolo dabilenaren txakota jende askok, eta batez ere famili pobre askotan, beti armadaren bide hori aipatu izan dute.
0: Eta hori bakarrik ez da, okerrez baude estatu batuetan behin armadatik aterata, bizitzeko baldintza hobeak dituzte, esan nahi du diru laguntzak estatu batuet, batzu jakin batzuetan erraztasunak ematen dizkietela.
2: Bai, bai, federalki beti dago voluntario gestan ibili diren entzako beteren entzako badago laguntza asko badaude, gainera bueno, guk familia bezala eta hezkuntza arroan ibilita pinta berriz galdetza genuen, irakasleentzako badago eta irakasleentzako eskerrona bakarrik. Eskerrik asko gure semelabak ezteagatik, baina gero laguntza horik egia veteranoentzako direla ez oso gutxi hezkuntzan eta bueno, aurrak eta gazteak ezten ari direnentzat.
0: Eta oso diegarria da, saltoki batzuetan deskontuak dituztelako etxeak autoak erosteko ere bai hori estatu batuetako egoera da. Orain estatu batuei begiratu behar diegu, baina aurrez errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Orain bai, estatu batuei begira jarriko gara. Ankarara bidaiatu aurretik, estatu batuen 250. urteurren ospatu duelako Donald Trumpek, non eta Washingtonen, uztailaren laua, 4th of July delakoa egun handia izaten da estatu batuarentzat, eta ideologiaz gaindi, aurtengoak izan du bestelakorik, Pilar Goia.
5: Bai, Trumpek bere burua goraipatzeko erabili ditu, Washingtoneko molean egindako ospakizunak, eta iruditzen bazaizue, ba, pasarte esanguratsuenak edo deigarrienak labur bilduko ditugu, mitin kutsu erabateko itzaldian mezu patriotikoak izan dira nagusi.
6: This is the land most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth.
5: Eta inoiz baino beto egiten ari direla gauzak ere esan zuen, orain, alegia, bere presidentziapean.
6: And we're doing better now than we've ever done before.
5: Bateren batek zalantzarik bazuen gainera, ba, mezu argia demokratei zuzendu zien.
6: We don't want communists in our country.
5: Ez dituztela komunistak nahi, demokratak komunistekin parekatu baitzituen. Legealdi erdiko hauteskundeak dituzte azaroan, senatu abritzeko eta orintxe bertan, ba, inkesten arabera, Trumpen onespen maila, oso baixoa da.
0: Kurtze urte luzetan bizi izan zara zu estatu batuetan, garai eta presidente ezberdinak ikusi ditugu, edo ikusi dituzuzuk etxe zurian, horren, esango dugu eta ukako txartean lotxagabe jokatu duen beste inori izan da?
2: Ez, argi, ez. Eta batez ere gainera horrelako egun baten, ustailaren lauan, denek dakite, eta gainera nolabait ere kartetan eskua daukanak, daukan markatu abantaia horrekin jokatzen du presidente batek, noita herria batzen duela. Aurkariek egingo diote kritika, baina ez du zentzurik presidentzian dagoenak nolait horra jeistea bere maila, ez bera horren gainetik egoten da, eta nolait abantaia horrekin saiatu barko luka horrelak urte baten gainera, ez, midterm edo agintaldi erdiko hauteskundea duena, ba denak ere bere gana hartzen, gainera bere gana urbiltzen, 250. urte urrena izan da, eta bueno, bere apostoak gehiago izan da, piroteknearen aldez, urteotan egiten zen dirutza, baino askoz gehiago, eta xautu dute aurten hor National Moleko suetan, justu nire hau indela urte bete antxagun izan, eta bueno, ba, gauza txiki bat zen, politia zen, jendearekin anegotea, eta beraien mundu guztiaren zaka, egun berezia da, ez, bastaketeben Gabon zarra edo izan diteke moduan, eta gero auzoetan eta, bueno, gazteak ibiltzen dira ere, beraien piroteknia gauzatxoak eta egiten, pixkate gure Gabon zarraren hildan, baina nolabait ere mundu guztia entzako ospakizun eguna izan hori da, horre dakartzen kontra esan guztiekin, eta aldiz, ba, ikusten dugu ez Trumpek horre ere zatiketarako eta argien barra bat marrazteko eta etxaien undagoen markatzeko, ez, horre, New Yorkeko alkate mamdanik, eta hildo horretan datorren demokrata sozialisten olatu hori indartzen ari da, eta komunistarekin ordena simplifikatzeko asmo horrekin, etxaia markatzen du, ez, nolait bateratzeko lana eta bateratzeko eguna izen barko lukeen horretan, are gehiago urten, 250. urte urrenarekin.
0: Esan duzunaren aritik, bereziki mandami New Yorkeko alkatearen aurka egin izan horren atzean, zer dago, Trump urduri dago?
2: Bueno, badirudi, mandanik neurri handi baten, neurri edo hartu izan diola. Trumpek ez dut uste, hauteskunde ibegira, hainbesteko urduritasunik daukanik, errepublikanoak, bai, errepublikanoak oso urduri daude, perspektibak ez dira oso onak, baina ez dakit zein neurritan, une honetan, presidenteari horri guztiak zenbataino asola zaion. Noski, gero, kongreso galtzen baldin badu, batez ere ordezkarien gamera, senatuko leia komplikatua daukate demokratek, ez, baina bueno, badago aukeraren bat, badute aukeraren bat, Ormein eta Alaskan eta begiritzen izan dute, baina senatua aldatzea aurralde handia dago gaur gaurkoz eta kostako, baina bueno, ordezkarien ganbera hartuko balute ere eta hor badago aukera handia dute, naiz eta gerrymanderingen eta pixka distrituen aldaketa joko horretan ibili. Gauza asko komplikatuko liokete Trumpi eta impeachment ariketanen batera izan liteke, baina ez dira orain bertan eta argi dago Trumpen nortasun edo izaera kanpotik ikustere nahiko da, ba bera joko legislatibo horietan eta bos, argi dago beste gauza batzurekin bezala, ba aspertu egiten da eta berea, bueno, ba, ikusten dugu bezala, itzandiak, edizpotoloak eta zatiketan sakontza da.
0: Esaldi potolo horietako batzuk izan dira, estatu batuak munduko herrialderik onenak direla, denek nahi dutegu bezalakoak izan, baina ezin dute, inoiz baino indartsuako gara, horren atzean isa egon litzeke Trumpen hitzaldietan infantilizazio bat, politikaren infantilizazio bat?
1: Infantilizazioa, baina bai, farregarria den zerbait eta aldi berean arriskugarria. Zenbaitek hemen, baina balorazio ere egiten dute azkenean estatu batuek bere arpegia azaltzen dutela eta alde batetikan, ba bueno, hobe dela olako lehendakari bat izatea, argi eta garbi gauzak esate dituena. Eta ez, atzetikan. Dena dela, benetan Trumpek eta bere garapenarekin, Trumpek esaten dituenak, zutan hemen albisteetan eta nahiko erlatiboa zitzen dutela, eta alde horretetikan, leku gutxi eman zaizkio ospakizunei, adibidez, albiste bat izan dela, baina nire impresioa zan ez zitzaiola horren beste lekua eskaini nahi. Ez leku askoz gehia eskaini zaio, adibidez, atzoko edo ereneguneko Trumpen futbolean muturra sartzeari. Horri, arreta gehiago eman diote albistegietan, nire pixka bat balantza jarrita, ospakizunei baino.
0: Bai, batzuek akaso esango dute txiki keri bat izan dela, baina bai erakusten duela Trumpen joka moldea zein den. Gogoratuko dugu munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexiko, hiru lurralde horiek antolatzaileak dira, baina kontua da Estatu Batuetako selekzioko jokalari bati txartel gorria ateraziotela, beraz ezin zuen atzoko partida jokatu Belgikaren aurka, eta Trumpek FIFAko nazioarteko futbol federazioko buruari deitu dio bere gertuko den Infantin hori, eta eskatu dio zuzenean balun jokalariak zuen txartel gorriari ez ezala izan, eta eskatu lortu egin du. Trumpek berak onartu du deitu ziola.
7: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
0: berrikuspen eskatu diotela, eta berrikuspen hori egin da azkenean ez di askorako baligo, Belgikaren aurkako partida galdu dutelako, baina hau bitxikeria baino gehiago da, ez da urtzi?
2: Bai, eta orain txantxa segitzen du, berri dituko dion, ja lauta bat horri bueltaman dizeoken despatxo edan, ez dakigu, ez? Baina, argi dago, argi usten duela, ez? Ze persona mota den, alde batetik, hauteskundak irabazitunan Trumpek, irabazteko kontu guztiez gain ikusten zen, agenda oso potente bat zeukala, munduko txapelketa zegoelako, herrialderen sorreren, 250. urte horrena, eta gero Los Angelesko joko olimpikoak, ez ordeno labait, Trumpentzat personalki eta republikanentzat bazela erakustaldi handi bat egiteko gunea, ez? Baina hori ikusten ari garena, egiten ari den guztietan, oso nabarmen, oso barregarri izan den neurri baten barregarri, beste askotrenentzat lotxagarri, ez? Atzo ere, nik Estatu Batuetako lagun askorekin hori alde batetik pozik zeuden selekzioa ze ondo ari zen, gainera, beraien goleatzaile nagusi izan den mutil hau, jatorrez oso berezia da, familia nigeriarra dauka, neurriaten kasualitatez jaio zen Brooklynen, New Yorken, familia antxe zegoen, eta itzultzera zihoazen erako Inglaterrara, antza, ordunaldia oso aurre hartuta zegoen, eta beraz, antxe gratuar esan ziren, eta horregatik jaio zen, jokalari hau ez, eta horrek da, hori lotzen da, lengua astean edo duela bi astez, auzitegi gorenak lotu zuen elementu horrekin, birthright citizenship, hau da, jaiotzezko herritartasuna Trumpen kendu nahi duen oinarri hori, ez, bertan jaio den edo zain, estatu batuarra dela, eta ideia polita dela, esklabotza amaitu zen arotik etorri den gauza bat, ez, edozein persona estatuetan jaioaren beraien gurasoak edozein estatus izan da ere, semealaba horiek estatuatorak direla, nik asko bizi izan duen eskoletan eta lanean egonda, baz, nebarrebak, nagusienak, etzeukaten herritartasunek, eta askozta eskubide gutxiago, baina aldiz gazteenak estatuetan jaiotakoek eskubide guztia zeuskaten edozen estatu batu harrek bezala, gero egia da, arazo sozialak eta arrakala handia da, baina estatu batu harrak ziren, ez da, eta mutilio honen kaso, pues, hori xe da, orduan, estatu batu harrak pozarren zeuden, bueno, horrelako selekzioko lider bat izan da, baina orain ikusi dutenean, ba, azkenean presidentearen trampa horiekin berriz ere nabarmen gelditzen ari dela, ba, bueno, pixkate etxi ere hartu dute.
0: Isa, zer diote Alemaneko komunikabideek honen inguruan, selekzioarekin gertatu den afera honen inguruan?
1: Bueno, ba, atzo batez ere kirol mundutik, baina azalpena zan, ba, horrelako, ba, mutur sartzea edo, ba, futbolarik entzen diola bere ohorea, bere izatea, osea, alde batetikan, ba, mundial edo munduko lehiaketa honen, ba, izaera, erabat kaltetua, eta irudia kaltetua geratzen dela alako adibideak, direnean.
0: Azken galdera bat, badagoelako irudi bat asko zabaldu dena, seguro ikusi duzuela zuek, gazte beltz batena da, emakume bat, eserita garraio publikoan eta inguruan, ba, hainbat supremazista, burua zapi txuri batekin estaleta duten hainbat persona, hainbat gizonezko, kapelare badute, Patriot Front taldeko kideak omen dira, justo pasaden ustailaren lauean, ba, estatu batuen independentzia gunean izan ziren ospakizunetara abiatu ziren edo bidean ziren personak dira, urtzi honek iraganeko irudietara garamatza.
2: Bai, niretzako berezegi, ez dakit nola esan, oso gogorra, mingarria, nik Washington asko maite dut, horreman ditugu urte batzuk bizitzen, oso hiri ireki oso progresista da, komunitate beltz zoragarri badauka, auzo batzuetan, bai, hor dauden arazo batzuk badira, baina benetan bai oso irekia. Trumpek apenas botorik lortu zuen hiri bada, ez, 1.6 baino ez zuen atera, ez, hau da, botu amate duten guztiek demokrata bozkatzen dute, orain demokrata sozialista bate hautatu dute primarioetan, beraz, zelantzarik gabe gure izango da azarotik aurrera alkate, republikanoek ez dute inoiz ez errateratzen, orduan, horrelako ba, hiri, eta ni personalak ere kutxuna zean leku baten, hainbeste fasiste ikustea kaletik benetan, ba, hori, tristea eta beldurgarria, eta gainera, ba, hori, ez, jende askorentzako, zelako irudiak eta memoriak dakartzen, ez, ailean ere aipatu dugu hezkuntza munduan ibili denak oso ondo gogoratzen du, 2016an Trumpek irabazi ostean, aurrak nola sartu ziren askotan biharamunan gelara negarrez eta esaten aizu gorroto gaituen persona batek irabazi du. Oso argi zeukaten gauza zen txikitatik eta beraz, bueno, ba, komunitate afroamerikarrek bai Washingtonen, bai inguruko Marylandeko kondarrietan eta bueno, asko sufritu izan duten lekuak dira, izan polizia indarkeria eta bestelakoak, eta era berean bueno, kulturalki eta komunitarioki oso leku interesgarriak eta arrotasun handikoak dira, ez, orduan, ba, hori, fasista hori guztiak horri ikustea benetan mingarria da, bai.
0: Rosa Parken irudia etorri zaio burura asko eta askori. Gaur hemen utzi behar dugu Isa Marin, Urtzi Urretiko Etxea, eskarrek asko, udaran zehar egingo dugu batzuekin hainbat sola salietan atzerriti datorkigun aktualidade hori jarraitzeko. Ondo segi?
2: Ardin.
1: Bale, zuei, ondere, eskarrek asko, agur.
8: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
9: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
10: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
9: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
10: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
9: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
11: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
10: Bai, guazen beste batera.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
14: Baietz, baietz. Hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
13: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
15: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
16: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
15: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
17: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
20: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
19: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
21: ETB honen ere eskuragarri.
22: Euskadi Irratia.

0: 2026ko udar honek berezitasun asko izango ditu, baina agian albiste izango diren guzti horien artean bada bat asko errepikatuko duguna, gertaera bat, abuztuan gertatuko da, abuztuan izango da, abuztuko eklipsea, abuztuaren 12ko eguzki eklipsea. Eta hain zuzen horregatik edo akaso hori aitzaki hartuta San Marko genuke uda honetan, hartu nahi dugu lizentzia eta zerura begira jarri nahi dugu. Zerura, espaziora, eguzkira, eklipsetara, azken batean zientziara eta astronomiak ikertzen duen hori guztia zuei kontatu nahi dizuegu. Eta horretan lagun izango dugu Faktorian Mikel Falxa astrofisikaria. Mikel, egunon.
1: Egunon, oiane.
0: Eta ongi etorri Faktoriara.
1: Ileske genitz.
0: Entzulei esango diegu norzaren, bai? Mikel Ipar Euskal Herrikoa da, Baigorrekoa.
1: Hori.
0: Astrofisikaria, doktore ondoko ikerlaria, ez da?
1: Hori da, postdoc.
0: No.
1: Itzen emezala. DIP zen, behaz Donostin. Ta hasi berria bat zen, ta maiatzean hasi haut.
0: Eta horrez...
1: Hilabete bat.
0: Hilabete bat lanean.
1: Hori da.
0: Eta horrez zibilizara, Milanen...
1: Milanen bi urtez, gero Parisen enin nene doktoretza. Eta ara, guai heldu behia Donostin, behaz eskolegian hasteko kontratu behi bat.
0: Eta zientzia da zure esparrua, espazioa, berez espezializazioa zulo beltzak.
1: Bai, zulo beltzak eta bereziki guain gravitazionalak. Zentaguk istudiatzen dugu eta ikertzen dugu zulo beltzen populazioa guain gravitazionalen bitartez. Eta bereziki egan haut, kolaborazio batean hain izala lanean eta pulsar timing gajei deitzen dena.
0: Europa mailakoa, ez da? Europa mailako...
1: Internazionala nazio arteko ere.
0: Hortaz harituko gara, hartuko dugu atal bat zulo beltzei buruz hitz egiteko misterio handiko gai badelako eta interes berezia pizten duelako. Hala ere esan dugu, lehen atalau eklipsari eskenien nahi diogula, Mikel, aurtengo gertakari garrantzitsuena da. Zure iritziare eskatzeko, ze badugu nolabaiteko sensazioa buztaren 12ko eguzki eklipseak nolabait esango dugu espazioarekiko interes hori piztu egin duela, zuk hori ere somatzen duzu zure inguruan galdetzen dizute izpide da gehiago?
1: Ba, egia egin batzuk, etzakiten ere bazela eklipsean ikerten duten ingurian eta oartzen dira badela gertakari hori gertatuko dena. Baina, baba, jendea interesatzen da eta guai nahi du ikusi. Hene lagunek, azteko nahi dute ikusi eta muituko dira eskolegitik eta ipajaldetik adibidez egoaldea joiteko. Zenta, jakin behar da ere, bakarrik pasatuko dela eskolegiko egoaldean. Hala, Espainiako ipajaldean ere, behaz Burgosen ikusiko da hobeki. Eta gero eskolegian bakarrik Bilbon eta Gasteizen pastuko da, ez da Iruñetik pastuko edo. Behaz bai, jendea interesatzen da, badakilaik eta behaz ikusi nahi du. Hori zeur.
0: Joan gatazen atal ez atal, erabat izaliko da, erabate estaliko da zerua, guzkia hori da gertatuko dena?
1: Hori da, behaz ba, gogorazteko behar bat zer den eklipse bat. Da bakarrik eguzkia, ilargia eta lurra lehokatzen dielaik. Eta gu ere lehokatiak izan behar gira lurrain gainean, egoiteko ilargiaren itzalpean. Behaz hori gertatzen delaik guk ikusten dugu itzala. Behaz gaua balitz bezala dena iluntzen da eta ikusten aldira normalki izarrak ere. Eta ikusiko zi ere xoriak isiltzen direla, uste baitute gaua dela.
0: Beraz hori da aldaketetako bat, ez bakarrik ikusiko dugula zerua estalita, baizik eta animalien ganere izango duela eragina.
1: Bai, ukenen tema, xoriekin ikusiko duzi edo, hori azteko zeur.
0: Eta zer da, isilduko dira txoriak edo kantuan?
1: Isilduko dira. Uste baitute gau dela. Ez gaueko xoriak hasiko dira kantuz, eta eguneko xoriak isil.
0: Eguzki eklipsea zari gara, abuztuaren 12koa, baina ez da uda honetan izango den eklipse bakarra, ez da? Hor bada gero ilargi eklipse bat gertatuko dena.
1: Hori da, eta bai zenta... asmatzen alduzien bezala, lehokatzen dilaik eguzkia, ilargia eta lurra, gero ilargiak segitzen du bere orbita, eta alderantziz izanen da konfigurazio hori, beraz egin nahi du, eguzkia, lurra eta ilargia. Beraz, alderantziz gertatzen da fenomenoa, egin nahi baita, ikusiko dugula, lurraren itzala ilargien gainean. Eta gainera gertatzen da beste fenomeno bat dena, da iluna baja bezala eguzki sartzea badelaik hemen lujian, ikusten delaik eguzki argi hori zeharkatzen dila atmosfera, batzutan atmosfera kapa ludi bat zeharkatzen dilaik, kolore urdina ez da gehiago pasatzen eta bakarrik gorria pasatzen da, behaz hartako ikusten dugu eguzki sartze bat badelaik zerua gorritzen dela, dena gorri-gorria dela. Eta ilargi eklipse bat badelaik, gauza bera gertatzen da. Zenta eguzkia lujain atzian egoiten da, bere argiak pasatzen du bere atmosfera, eta hartako pasatzen den argia bakarrik argi gorria izanen da. Eta beraz hor, ikusiko uzie ilargi gorri-gorri bat, eta gainera ikan behar da hori dela spektakulu biziki polita gainera, eta begi hutsez behatzen aldena, ez da protekzioik behar horren behatzeko.
0: Hori da horretako bat, eh? Ikusi ditugu iragarkiak, betaurreko bereziak erosi, erabili, hori Mikel, bai alabai egin behar da eguzki eklipserako?
1: Bai alabai egin behar da, zenta bestena zien begiak erreko dituzte, erretzen dira, eta gainera bada berezitasun bat, zenta erretinak, gure begien erretinak, ez ditu min erreseptoreik, behaz erretzen gira ohartu gabe, eta bakarrik sintomak sendituko ditugu ondoko egunetan. Behaz hori bizike garrantzitsua da, ez duzie eguzkia behatu behar begi huntsezola.
0: Betaurroko bereziak dira, ez daira eguzkitako betaurroko batzuk izan behar.
1: Aurkitzen aldira interneten, sekatzen balin bada, ikusiko duzie badila, eta saltzen dira. Eta
0: gaueko eklipse hori, ilargi eklipseak horrek ez du inolako arazorik.
1: Ez.
0: Eguzki eklipsea abuztuaren 12an, ilargi eklipsea noiz izango da?
1: Usteut 12 egun berantago. Hogoi eta iruan, pentsatu behar ze ilargi fase erdi baten demora.
0: Ze garrantzia du honek astronomiaren ikuspegitik begiratuta esan nahi dut, asko hitz egiten da, zuk esan duzu ikusgarria izango da, espektakuloa, jendea mugituko da, baina zientziaren ikuspegitik begiratuta, eguzki eklipse batek, ilargi eklipse batek, ze garrantzia du, eta batez ere, balio du zerbaitetarako, balio du ikerketarako?
1: Gaur egun usteu baliatzen dela bereziki eguzkian ikertzeko eta eguzkian koroain ikertzeko, beraz, eguzkian atmosfera. Zenta hori ikertzen delaik eta behatokietan behatzen delaik lujetik, usu baliatu behar dira lako tresna batzuk deitzen dira koronografiak eta dira zirkulu batzuk eguzkian argia gordetzen dituztenak. Zenta hain indartsua baita, argi hori, gure tresnak itxutzen ditu eta ez dira behak eta honak egiten al. Beraz, eklipsiak biziki untsa gordetzen du argi hori. Eta beraz, horren esker, baliatzen aldira eklipsiak hobekio istudiatzeko eta ikertzeko eguzkiaren koroa. Baina gero, egan behar da ere, historian zehar izan direla esperimentu nausi batzuk, adibidez, NR-loan, erlatibitate orokorrean, frogatu dute espazio denborain makurdura ikusten aldela eklipse bati esker.
0: Eta hori zer da?
1: Hori da, pentsatu behar da entitate dinamiko bat bezala eta beraz gorputz masiboek eta energiak makurtzen du espazio denbora hori eta beraz eguzkiaren atzean diren izarrak desbideratzen dira, beren argia desbideratzen da pixkat eta beraz ezan nahi duguk ikusten dugula lurretik posizio desberdin bat. Izarren posizio desberdin bat eguzkia beren onduan delaik. Eta izarrak bakarrik ikusten aldira eklipse bat badelaik. Beraz hori baliatia izan da, banan dila aspaldi uste du 1900 eta 1900. Eddingtonen esperimentia deitzen da. Baina nahi bauzu beste atal batean, aipatzen aldugu hori zenta gai. Aberaz bat da hori.
0: Ikerketa egiten da, iteka, ikerketa horretatik ateratzen diren ondorioak balio dute, ez dakite, gizakiaren egunerokoa hobetu dezaketen gauzak sortzeko, adibidez, orain esan duzu ez da, eguzkiaren kanpo alde hori ikertzeko balio du, baina praktikara nola eramaten da bertatik ateratzen den jakintza?
1: Eguzkiaren koroa, untza ulertzen da, gero jakiteko eguzki haiziak eta holako materia, nola botatzen din materiak eguzkiak eta beraz bakigu adibidez badila ekalako eguzki tempestak deitzen diren bezala gure telekomunikazio sistemak ere handeatzen aldiela eta kalte egiten alde gure telekomunikazio sistemei eta beraz uste dut hobekio ulertzea nola martxatzen den eguzki koro hori laguntzen gitu ere gure teknologien pixkat protekzionatzeko eta babesteko.
0: Aurten gertatuko dena oso berezia da Europan ikusiko delako azken mendean izan da lehendabiziko eguzki eklipsea. Ez da mende bat pasabar izaten da horrelako fenomeno bereziak izateko.
1: Hori da, hori da. Alta, normalki sei hilabete guziz ikusten aldira eklipsiak. Baina alako konfigurazio perfektuan ukaitea eta lehokatea eta hilarriak ere bere orbitan puntu berezi batean izaitea perfektuki gordetzeko eguzkien argia. Hori gertatzen da ez hain usu. Beraz, adibidez, Espainiako iparaldean azken aldikotz uste dut eklipse bat, alako eklipse oso bat gertatu zen 1905. Baina, elduden urtean izan da beste bat, osoa, baina bakarrik egoaldean, ala ipar Afrikatik ikusiko dena, ala bestenaz egoaldean ere Kadizen ikusiko dute. Eta Gibraltarren eta alako lekuetan.
0: Gertatzen dira, aurtengoa bai berezia izango dela, baina historiara ere zuk egin duzu errepasoa iraganera, beste zibilizazio batzuetara, ze ekartzen du berarekin misterioa eklipseak, ez da?
1: Ba, mitologietan ez baitzak iten zer ziren eklipseak, ba zizuzten asmatu zizuzten historio batzu, eta bereziki beti ziren alako jenko batzuk, eguzkia jan nahi zutenak, adibidez, aurkitzen dugu eskandinaviar mitologietan Fenrir otsoak, zen hori beren jenko bat, eta ala animale mitologiko bat behar ba, eta jana izila eguzkia ala, Indian ere Rahu usteutzela beren jenkoa, eta jana izila eguzkia, eta beti behi historioak asmatzen zizten, mainan etzen arrasala, mainan jakin behar da aintzinako Grezian ere bazakiten ilargia pasatzen zela, hori zela ilargia pasatzen zelaik ondorioa, beraz eklipsiak, eklipse fenomen hori sortzen zila. Beraz bazakiten deia aintzinako Grezian. Salbu ezin zuten untsa kalkulatu eta aurre ikusi noiz gertatuko zen, baina errandezaun itzalaren teoria hori, ilargien itzala bazuten eta ulertu zuten.
0: Ilargaren itzala ikustekoa izango da, Euskal Herriko puntu batzuetatik, herri jakin batzuetatik, Gasteiztik adibidez, beti ere segurtasun neurriak erabilita, eklipseaz asko hitz egingo da udara honetan, guk ere egingo diogu tartea, baina honekin abiatu nahi genuen, Mikel, datorren astean gehiago, eskarrik asko.
1: Mire esker.
0: Horrela iritsi gara, goizeko 10:00. Esan beharrik ez dago, Euskal Herrian ez dela gaurko eguna edo zein egun, Uztailak 7, San Fermin festen eguna, handia ordu honetan Iruñan agintarien prozesioak astear behar du Igotz Alkorta.
2: Aurreko urteren batean tentsiouneak eragin izan dituen prozesioa da, inguruan direnen irain edo protestengatik joaneko egingo dute orain mezta ostean itzulikoa, lehen orduetan gora bera handirik ez dela izan San Ferminetan, ala esan digu ETB-en Joseba Sirun Iruñeko alkateak.
3: Momentu zongi, txupinazoa osongi joan zen, eta gero, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina, bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin. Hori da momentu honetan gehien kezkatzen dagoena.
2: Hain zuzen beroagatik geldialdi gutxiago egingo dituzte, prozesioan eta zenbait ekitaldi ere oian emoldatu behar izan dituzte. Gaur lehen entzierroa, Fuentein berrakoa, oso garbi izan da, jendetsua izan den arren, kolpengatik hiru pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, buruan du kolpea batek, hankean beste biek. Eta noski orain egun guztiko festa aurretik bestea beste goizean, erraldoi eta buru hondien kale jira maitatua, lehen zezenketa, eta bertsolarien Sanferminetako lehen saioa ere gaur izan da. Bestelakoetan, Euskadiko Alderdi Sozialistaren arabera ez dira nahikoak Euskal Herriko Unibertsitateak azken orduetan Unibertsitate Sarbide Probaz USAPEZ emandako datuak. Tribunal batean izan zen Euskarako zeroko puro handia, ez dela argitu esan du Paulasi Sozialisten idazkari programa idazkariak, hemen Euskadi Irratiko Faktorian. Eta lotu egin ditu, Unibertsitate Probekin gertatua eta enplegu publikoaren lege onartu berrian ere Sarregi kontegustu egunon.
4: Egunon bai, bereziki EH Bildu seinalatuz, Paulasik salatu du hainbat agentek auzi hauek erabiltzen dituztela sistema osoa zalantzan jarri eta euren eredua inposatzen saiatzeko.
5: Gertakaria normal baten aurrean, beste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, pasada lege aldian onartu genuena. Eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legearen inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, modu desberdinean aztertu aldirenak, sistema osoa zalantzan jarri da, batzuek bildure begiratzen dio zuzenean, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, eta edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua, aurrera egiteko genituen akordio eta printzipio partekatuen gainetik.
4: Bide batez oso kritiko agertu da lehendakariarekin Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizuna zalantzan jarri izanagatik eta pazientzia eskatu dio EAJ-ari transferentziai dagokionez. Mariano Rajoyren gobernuak eskumen bakar bat ere zuela eskualdatu gogoratu du eta Sánchezen gobernuarekin jada 30 eskualdatu dituztela.
2: Ba, inzuzen, Maria Ubarretxena jaularitzarako bozera maileak, ostera Espainiako gobernuaren aurka egindu eskumenen azken negoziaketan izaten ari den jarreragatik. Ubarretxena bera izan zen joan den asteko bilereta Madrilen, Radio Vitorian hitz egin berri du.
6: Negoziaketa bat ezin da izan, danari ez, eta ez dizut alternatibari jartzen beste alderako, eta, bueno, ba, jokabide horrekin aurkitu ginen, beraz, eskatzen dioguna da estatuari, negoziatzera eseri dedia, ez esetesatera baizik eta, bueno, ba, jarri ditzala proposamenak mai gainean.
2: Sánchez eta Pradalesen arteko aldebiko bilera abuztua baino lehen egitekoa zen egingo teden zalantzan utzi du ostera Maria Ubarretxenak. Euskal Herriko Unibertsitateari lotuta berriz, atzo emandako argibideak ondo daudela esan du, eta Jaularitza eta EHU biak hobetu beharrekoak hobetzeko lanean ari direla. Nazioartean Italian Etna sumendia errautsak botatzen ari da, Europan aktibo dagoen sumendi nagusia da Etna, eta Sizilian Kataniako aireportuak itxita jarraitzen du horregatik igandean hasi zen sumendia ostera errautsa jartitzen turismo garai betean dator Siziliarrentzat aireportuaren itxialdi hau. Eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea Sirian da, Al-Sara Siriako presidenteak hartu du duela minutu gutxi, Sirian egoera nahasia da gaur bertan Damaskon, estandak entzun direla diote albiste agentziak. Macron ondoren Ankarara Turkiara joango da NATOren goibileran parte hartzeko.
0: Igotz errepidetan baldago gora berarik.
2: Inolako arazorik ez duneotan, segurtasun sailean esan digutenez, eta entzun dugu lehen oian Asiron alkatea, gaur beroa, Araba eta Nafarroa, erdi egoan izango dugu bereziki. Aldiz, ipari xurialdean ez gara atzoko termometoetara iritsiko. Ala, itxasertzean oroar, 30 gradura apenas iritsiko diren artean, 40 gradu izan ditzakegu ostera, Euskal Herriko egualdean.
0: Beroa, beroa, seguro topatu dutela gure lankidek Iruñan, Jonartano egunon.
7: Egunon, oiene.
0: Beroa undia, beroa, nolakoa, topatu duzu hor Iruñean.
7: MS topatu dugu jendea, zuri gorriz jantzita harritzekoa, ezta? Eta topatu ditugu kaleak xikinantzekoak, baina garbitu dituzte. Askoren barrukiek ere premia latza izango dute, garbitu horrena, hemen kaleak garbitzen ari dira.
0: Zuzer, gala jantzita ja soinen balduzu, gala jantzi hori alkandora txuri, lixatu berri hori, zure aulkian ikusi dugulako, eh?
7: Galako gaudela esatea, asko txo esatea izango da. Galako prozesiokoak ikusi ditugu hemen, beren estandarteak eta batzuk xingola hori gorriekin, eta entenetari baitago hemen, oie bai galako gu gaude, atorra xurie jantzita, baina gainontzean, oi bezala elegante, eta hemen, ba, hori, kalea garbitzen ari gure horrean esan bezala, Gaztelu plazan gaude, eta topatu dugu, oiko usain eta lurrin eta kiratx koktela, txokolate eta txurroena, eta frigituena, eta zezen usaina, hori igual sugestioak ekarri gaituen, eta jakina, importanteena, ode toalet, baina txarrekoa. Bakizu, hemen jendeak gau ez maskuriak edonon usten baititu. Eta hoia txek, hoian
0: ez? Ez esan gehiago, imaginatu dezake gutziko zaituzteku gaur programa bete-bete-betea duzuelako, baina bihar bueltan ez da, Jon, bihar hemen espero zaitugu.
7: Bai, jainkoak ala nahi bali madu, horri zango gara, bihar.
0: Ongi, Jon, dadila gaurkoa, bihar arte.
7: Bihar arte.
8: Faktoria, Jon Artano.

0: Uztailak zazpigarrena du gau, Sanfermin eguna da, Iruñan eta Euskal Herrian egun handia, eta gaur hiru ordu zariko gara, hariko gatzaizkizue, Iruñako gaztelu plazatik, ba hemen Iruñan sumatzen duguna, ikusten duguna, entzuten duguna, usaintzen duguna, zuei kontatzen, eta Sanfermin eguneko zitarik eta importanteena, oraintxe minutu gutxi kontatu dizue, Igotzalkortak, hori da, bueno, hemen jendetza mugitzen duen prozesioa, klarinete joleak eta timbalariak eta maza eramaleak, eta izango dira hor, jantzi, kasulia, peluka, timbalda, mazoak, eta horren segizi, horren atzetik behar du, ze abiatu da izango da noski, Aitor Perezek, Aitor, egun hon.
1: Egun hon, Jon.
0: Egun hon,
1: Hemenago, bai, Ahi justu ere, hemen katedralaren aurrean oraintxe sartu da, badakizue prozesioaren hasieran, udalbatza, txistularia, udal txistularia, gaitaria, txika banda dena, konuntza datoz, katedraleko jende guztia, biter, zapezpikoa buru, denak hemen dikaterako dira, San Lorenzo Elizara bidean, han baitago, San Fermin, santua, beraz, bere bila joango dira, eta Jon, san duzu bezala, jendetza, bildu da, hemen inguru honetan.
0: Gaur beroa da, albiste tristea da, baina uztailean gaude eta normalean ere ez da harritzeko hemen beroa egitea. Gaurkoa pixkat markatik fuerakoa izango da, 40 gradutara iritsiko ote garen ere esan dute. Eta badakigu udalak hartzapezpikuarekin adostuta, Joseba Ziron alkate jaunak eta Rosello hartzapezpikuak erabaki dutela prozesioa bera pitxin bat laburrago egitea, eta beste erabaki batzuk ere hartu dituzte, Aitor?
1: Bai, hartu dituzte, eta zenion bezala, zuk esaten zenun, galaz ez ez, ator txuria besterik etzen ukala, baina hemen bai, prozesioan jantzita doazen guziak, ordoaz bere galazko trajearekin, dantzariak ikusten ditugu sekulako txaketa dol jantzi potoloekin, eta hitz egin dugu ere, txistulari, udal txistulari batekin, entzun, ze esaten zigun, ze nolako jantziarekin doazen, eta zer datorkien aurretik.
2: Aitor, zu txistularia zara, bueno, galazko trajeakekin esango dugu zaudela, egunon?
3: Bai, egunon, bai, aldatu berri, ja pixkat izerritan, baina, bueno.
2: Esan behar da, itzaletan egonda ere, oraindik ere, ja izerritan, ez?
3: Bai, hori da. Bueno, orain itzaletan gaude, gero, behintzat, Iruñeko aldezarreko kaleetan, itzala dago, baude zati batzuk eguzkitik pasa beharko garela, baina, bueno, pasako dugu.
2: Sekulako beroa, ez? Izan ere ikusi behar da, sekulako txaketa potoloa dara mazu ez da.
3: Bai, bueno, traje hauek eginak dira 1942an, eta horrela egin ziren, eta ez zuten pentsatu hori udako traje bat egitean.
2: Jendetza gainera, espero da, Iruñeko kaletan gaur laburtu dute, edo behintzat geldialdi gutxiago egingo dira prozesioan horrekin nahiko?
3: Bai, oza, atzo jaso genuen protokologo dei bat, eta esan ziguten hori, saietuko zidela prozesioa albezain motzen egiten, baina gero, ea gero zer gertatuko den, ze jende asko kantatu nahi du, jende asko parte hartu nahi du, eta bueno.
2: Beraz, humorez hartu berko.
3: Bai, hori da.
2: Humorez txistulariak Jon, baina humorez ere, badakizu, hemen falta ez direnak prozesioan erraldoiak dira, eta hemen nire ondoan dago Julen, berak, ze erraldoi eramango du?
4: Larantzala, da erregina afrikarra.
2: Pisua?
4: Irurogei kilo edo.
2: Bueno, eta gaur ari gara hemen galazko jantzia daramaten guztiek eta bar, bago eze beroa, zuek hor barruan, erraldoiaren barruan, eta jende zinguratuta pasako zuek bat.
4: Bai, bueno, ongi pasatuko dugu goitza, eta ba, bueno, jende asko dago gaur, eta bueno, a ber, zer moduz den gara, beroarekin, eta...
2: Esan beharko itzaletan zaudetela hor barruan.
4: Bai, baina, okerrago,
2: Vale, eskerrik asko Julen, bantzuten duzu, Irurogei kiloko erraldoiekin ibili beharko dira.
4: Eta...
2: Esan beharko itzaletan zaudetela hor barruan.
4: Bai, baina, okerrago,
2: Vale, eskerrik asko Julen, bantzuten duzu,

0: horiek, eta agur jauna txistulariek ere bai, eta ez dakit une horiek denak bertatik bertara jarraitzeko asmoa duzu, Aitor?
1: Bai, asmoa bai, ni galazko jantzirik ez daukat, baina jarri beharko naiz hemen albo batera, ber, hemen parkatu pasatzen direla arraldoiak nire ondotik, 60 kilo dituzte, baina zenolako mugimendua eragiten dieten, baina bai, bai, alde batetik bestera ibiliko gara, prozesio osoan, diote lurragoa izan dela, bakarrik behi geldialdi izango direla beroa gatik, eta gero ere, gogoratu gara, aurrentzako jarduerak, eguerditik, amabietatik, arratsaldeko postak bitartean bertan bera utzi dituztela. Ez dana faltako beroa ez, baina girua ere hemen, San Fermin egun honetan, ez zaigu faltako jon.
0: Aitor, galako ez omen zaude jantzitea, baina zure porteak, zure berezko elegantziak ematen dizu. Falta duzuna, eskerrik asko gaurko kontakizunagatik, eskilotxa falta izan zaigu, amarreko izateko.
1: Aurki, aurki, hasiko zaizkigu hemen kanpaiak jotzen, baina momentuz ez dira abiatu.
0: Erke, ba, eutxidi ezai egun albalin badugun mikroari pixka batean, guri dulzainak barrenak mugitzen baldin baitizki.
1: Hementxe ditugu 50 zentimetrora. Ikusten dezu,
0: kronometratik
1: konexioa bukatzeko ere koordinatuta gaude gaitariekin.
0: Bikain, Aitor, bikain. Hau hasi besterik ez dira egin San Ferminan, kostako zaiguk, hau hobetzea. Besarka da, jauna.
1: Osondo, berdin, gero arte.
0: Gero arte, Asier Albite, egunon. Esaten ari nintzaion, Aitorre, barrena mugitzen dizkigula batzuei bentsat dultzainak, euri ere bai?
2: Bai, bai, egia esan da bai.
0: Gaiteroek eta soinu horiek baditek zerbait, eh?
2: Eta are gehiago San Ferminetan, ja, San Fermin fetxa gerturatzen ean, nik, eta festa honek badauka zerbait berezia, badauka danoi muitze gaitun zerbait, eta, bueno, etorri beharra dugu bizitzea.
0: Zer modu zaiz, Asier?
2: Ondo, oinele lego, ete beti pasadaino eta oinonea, eta...
0: Ete beti pasadaino, gaur dobleko jarduna, bai. Gaur dobleko jarduna. Ikusi hau gainera, ona bidean telebistan, Zemuz joan duk, estreinekoa, Fuente Imbroren zezenak portatu dituk, ez? Oso azkarra.
2: Bai, azkenean, bueno, Fuente Imbro ba, betiko legez, zezen oso dotoriak, haundiak, indartxuak, entrenatuta etxian, eta beraz, ba, bueno, entzi errua pixatu horren erakusle izan da, zezenak talderatuta jundia zieran, gero ja estafetako eskale hortan banatu dira, eta korrikaldi politia ikusitugu, adarkadarik ez dugu euki, baina, bueno, zezenak kinu batzu bota dituzte, kolpe batzuk korrikalariak ere hartu dituzte zen naurrian, eta, bueno, rokorrian izan diteke entzi horre emozionantia izan dela, eta, bueno, minik gabekua, baina, bueno, bai, emozioz betia.
0: Gana duzalea eta albaitaria izi Asier, eta gure entzule askok ezagutuko haute, gainera orain lehen azgain egingo aiz ospetsu, iaz ere aritu intzen komentatzen ala.
2: Bai, bai.
0: Iaz ere bai, eta orain San Ferminetan egunero Euskal Telebistan komentatuko dituk. Nondik datorkik giri, afizioko gorra daukak, ofizio ere bihurtu duana, nondik datorkik hori?
2: Ba, egizan da etzekia atondo neuke, gurasuak etzikatek inungo zer ikusirik landa munduakin eta baserriak inda, baina, bueno, ba, Ibaina herri eta usuan bizi ginen, eta bantxe animaliz inguruta, inguruko baserri eta herri eta zigin duan manita beste lagun bat orba laguntzen da behi eginda, eta gero, ba, herri-zerri, umientzako zesentxuekin, hasi ginen, ba, zestuan, itziarren, deban, mutrikunda bar, eta hor, txepxela fizio edo arrorek heldu gintun, eta, bueno, baina, gero, amagozta masei urtegin jasokan muturretan, eta gero, txapelketa batzuk ere egin genitun, eta gero, nila pixkat, ba, bueno, albaitari bidia eta hartu nunean, baina pixkat errekortailan alagan izkian, baina, bueno, barrutin egan grin hori abeltzain izatekua, eta hori dela hiru bat urte lortu genian nita bikotiagin martxan jartzea, endoiako hau zuan, ba, gana dutegi bat, larra behiena, eta ibiltze gaitu, ba, bueno, Euskal Herrian ziar ikuskizunak einez.
0: Asier Albiterekin ari gara, gana duzalea, albaitaria eta bikotekidearekin albara gana dutegiaren gobernantza egiten duena, itzjokorako ematen dik, eh? Albite aiz, albaitero aiz, eta albara jarri diozue, zera?
2: Eta albaitaritza enpresako albaitari.
0: Albaitaritza enpresako, gainera, albaitari begira jardun dauk, eta etimologikoki arabiarretik omentze zetorrek, albaitar edo omentze, zaldien mediku.
2: Hori da, hori da.
0: Zuen abizenak ez tiko horrekin zerikusirik.
2: Ez tiko horrekin zerikusirik, ez. Abizen gallegua dek, galiziti datorren abizen badek, eta mineral bat, albitia mineraletik zitorreken abizen badek, galizikua.
0: Aritutakoa, aiz errekortari, orain pixka bat utzita dukak, entzierroa korritzen ere bai, hemen Iruñean korritu alduk entzierroa inoiz.
2: Bai, egia esan da, Iruñean ez asko, ze, bueno, ba, nire txikilan induala, ja, zezenetan azita edo, bueno, umienetan azitzen azita, amonak erretzalea guan da, zan nion, amonai ba, latzeo, erretzita, amonak zaten, bueno, erretzilea lagako ziot, baino, euk agindu,

0: Fermien estekela ertengo.
1: Baizea.
0: Tani pentsa honean, tratu borobileak, beste herri danaz izkat, ertetzeko, San Fermienetakoa pasakoek, egun bateatik. Eta tratu behin genuen, eta ja, bueno, ba, mona bizitzen bitartian ba esnian erten, baina, bueno, hiltzan urtian, baina korritu nian, eta gero egia, ba, estiatela urte asko iraun, baina ganaute egia, albaite lanak, umia eroen dara gutxe eukidea, eta ja, bueno, beste lan batzutan gozatzen diatuen ikusten, entzia erruak eta errekortari saioa, baina hain neu, ba, beste lan batzutatik.
1: Zientoko alagun bazaudek, emakumeak eta gizonak entzia erroarekin badutenak, urteroko zita, eguneroko zita egun hauetan, baina gehien ontzat, telebistaz edo irratiz jarraitu dugun erritu bat duk, zer da hor barruan korrika egitea, zer sentitzen da?
0: Ba da, olako dek adrenalina, tentzio,
1: bai,
0: emozio, itzel bat olako, bueno, goraka bat ematei gorputzak, bizirik sentiarazteuna lagun artean, pozik, geroko, baskari, amarretako, komentario, bueno, azkenean dek mundu bat, bueno, pozoi bat zatena, ez, barruan, eta pixka deramatea guena, ba, herri-herri muitzea, eta inkluso lehenago, ba, preparatzea bai fizikoki eta bai mentalki, baina, bueno, azkenean, momentu bertan, bizitzen dago lako zirrara ikaragarri bat, ematen dikena, ba, bueno, bizirik agon sentzazio hori, eta gaina, etzeok ire esku bakarrik, etorkizuna, esan nahi diat, edozein kiroletan, edozein disiplinatan, eu bakarrik aiz, edo lankide baten laguntza ginez, aritzea aiz. Baina hemen, lankidia bat zeude, baina eu eta zezen bat ziok aurrian, orduan animali horren eskuzio gehiago handi baten ire etorkizuna. Eta ez jakintasun horrek emateik, etorkizuna ze izango da nolako bildur eta zirrara bat deskribau ezin da. Bo, ezin da, zaiatzen nahi nagoena deskribatzen, baina ez da nahi, rexat bizi arte.
1: Ondo aiz, gogoan diat, ez da gitiñaki segurola azpitiko idazle zena ezagutu, baina ark baditik, soka muturrarekin egiten ditia galako gogoetak, baina holako zerbait transmititzen alegintzen du bera. Eta orain urrena, ez zekiat, lehenko astean zen, segunetan seguro, ez zekiat, asteazkena edo osteguna, Elena Martinez izan genian, gurean gonbidatu, bide bihurrietan gogo eta jauzilariak bere liburua aurkezten, liburuak gogo eta filosofiko, antropologiko, sozial asko egiten ditik, batetik bestera. Ez duk zezen kontuan aritzen, baina pasarte batek atentzio eman zidan, eta irakorri egingo diatia ze iristen dioan. Eta audio, Elena Martinez Rubiok, bide bihurrietan bere liburuan. Zezen korrikek ere, esan nahi baita zezenekin korrika egitea, badute zerikusirik garaibateko animismoarekin. Behinola bizitzeko beharrezkoa zen eizaren garrantzia goraipatzen eta ospatzen dute. Baina, izatez, ospakizun horiek eiza korridoren oroitzapenak dira. Gaur herriko kaleak inbutu bihurtzen dira zezenentzat duela milaka urte bezala. Baldu honek zentzurik iretzat.
0: Bete betian. Bigarren zati bat ez teke letu.
1: Ez hori bigarren bueltan nahi nien letu.
0: Ah, bale.
1: Ingo komentatuko diagu.
0: Bale, lehenko zati horre inguztiz adoz. Azkenean nik usteat ze ikuskizuna hortia torla, bakarai baten animalietaz bizitzeko behar hortatik. Eta bueno, hori da, nik uste bete-betean, ba, entzierro bat zer esanik ez, hori da azkenean ez. Bueno, entzierro edo errekortari saio edo korrida edo, bueno, zezenekin kasu ondan egiten deken edo zein ekitaldi, nik usteat jatorria hor daukala.
1: Irakorriz dugun pasartea letuko dut. Behinola bizitzeko beharrezkoa zen eizaren garrantzia goraipatzen eta ospatzen dute, eta hau da, esan ez du dana, hori bai gaur jaigiro utxean eta zezenei alferrik min eginez. Eta hau, gorde diat, bigarren boterako pentsatu baitiat, hasierak zerbait izango dik, honi buruz hau nabartzeko edo doitzeko edo.
0: Bai, bueno, azkenean, ez diat uste alferri danik, horratzian, oina ipatu diaten sentimendu bat zorraraste ziuk gaur egun ere, esan nahi diate eizak garaibaten babazian, gu elikatzeko funtzio nagusia, eta gaur egun elikatzeko funtzioa estik, baino baidik gu entretenitu edo bizirik sentitzeko behar edo hori asetzen dik ikuskizun honek. Nabariadek, Euskal Herrian, zezen festa herrikoiak, hau da, entzierro eta rekortariak gerotak gehiagoiten adituk, zehazki pandemiatik gaur egunea, 113,2 igodek zezen festan kopurua, eta antolatzen den herrian antolatuta, buelta betetzen dek. Jende pila bat ekartzeik eta nabariadek eta ezin degukatu, kontrakua badaudela, baino baita ere, jartzen alekuan jarrita, herritarrongan miresmen bat sortzen dula zezenak edo larrabeiak, bere jarrera suar edo basati horregatik, eta pixka bat, bildurretik edo emozio puntu hori zorrarazten digunez, ba nik uste engantzatzen diken animali badala, eta bueltatuz liburuan zaten ginen pasarte hortara, ez diat uste alferrik eite zaionik minik, baizik eta estresatzen ditu, bai, por supuesto, baino estres horrek edo animali hori existitziagatik, guri bai eskaintzeziuk asko. Eskaintzeziuk, esan diaten lagun artea, esan diaten emozio, zirrara, biziri sentitzeko grin hori, eta baita, gure miresmena animali hauekiko. Hori ere, zaletu ageanok, animali hauek miresten dizkiagu, zer esanik ez, errekortari edo abeltzainok, behaiekin ibiltze gaitukela egunero, eta ba, nik abeltzain moduan gure animaliak maite dizkiat ikaragarri, saiatzen aukalik eta onduen zaintzen, eta herri batea jute ganean gero bueltan atoz bizirik etxera, eta etxea iritsi orduko, atento ote gaitu, ba, aberre bat ematen mina hartu baldin badu ez du, danan normal dagoen, orduan, mina alferrik ez diatuzte egite zaienik, eta sufritzen duten hori gauza handiago baten truk eduk, eta de, datu batzuk atea genizkian, gure animaliek, adibidez, sei ikuskizun egiten dintek urtian, bataz beste. Bakoitzian 10 minutuko lana, herrian bertan, kalian, bueltaka. Eta kamioiko estresa kontuan hartuta, 24 orduko estresa urtian. Hau da, 24 orduko estresan esker, bizi dituk 364 egun, mendian libre, gainontzeko kidi egin, eta behaien konportamendu naturala garatzen. Nik usteat, ni neuk firmau gonean, nire lan ordu hori izango balitz.
1: Uh-huh. Etorkizuna aipatu nahi diaz, harrituta utzi nauk, datu estatistiko hori nik hemen orain kontrastatzeko modurik ez diaz, baina badia, zede aire hitzean, euneko amairu hasi dela pandemiaz geroztik esan
0: dira. Behiratu nahi dunak, Eusko Jaurlaritzako joku eta ikuskizunen, bueno, Eusko Jaurlaritzako web horrian, daude urtez urteko ikuskizun guztiak, eta bueno, konparatu daiteko, 2020ko ikuskizuna gartu, aurreko urteko gartu, eta euneko amairu koma bigo da.
1: Harritu egin nahi gezain beste igoerak, baizik eta, bueno, zezen jokoen inguruan joera ez, otezen berunzkoa ganadutegien aldetik eta, orain bazeki ate lege aldaketa bat egon dela asko ez dela, adintxikiko bai. Eragiten diena. Ez dakit, ikze nola ikusten duk etorkizuna, batetik ganadutegia pentsatzen diat, epe luzeago hartuko bagenu gutxitu egin direla, txekiat, Gipuzko mintza nabarmena duke herri jaietan garai batekin konparatuta gutxiago direla, Nafarroan eutxiziotek. Baina, azken urteetan esan digu gora ari dela. Ze etorkizun barruntatzen dukik?
0: Bai, nik usteiat, pixkat, bueno, euka ipatueken berakada horren nabariadek, ba, laroita margarna markadan nun nahi ospatzeituan ez zen festak, eta gaur egun, ba, beraka nabaria, bueno, gaur egun, duela urte batu arte beraka nabaria sumatu zin, da, bueno, oinegiak, ba, ez, azken urte hauetan berriz bat horla poliki-poliki goruntza, baina, bueno, orokorrean egiak, baserri mundua edo nekazaritzako abeltzaintza mundua, ez bakarrik zezenena, beraka doala orokorrean abeltzain gota gutxiago daude, eta nik uste dala alde batetik, bueno, alde batetik edo gehien bat, ba, bueno, gizartiak estiolako garrantzirik ematen horri edo estiolako horri erreparatzen gehien bat, eta orduan, bueno, deskonexio handi bat sumatzen dian nik usteat, gure gehiengoa, gizartian gehiengoa eta naturan artean, ez ezkenean, natura bizi diagu, aste burutan bisitan juteko ikutu ezin den kristalezko zerbait bezala, eta, bueno, abeltzainok edotan ni neuk eta zezen saletu geanok, ba, bizi diagu natura, egunero berekin elkar bizitzeko elementutzat eta ez aste burutan bisitan juteko.
1: Asier, gustora jardungo gintuzkeak, irekin puska baten gehiago, baina pasekiat goizean goizetik etorri eta hola bihar ere etorri behar duk. Etzeki, doain ze plan duk?
0: Ba, oin lehenengo, bueno, beste lagun bat bizitatu behar dimene Iruñan bertan azkar, eta gero ja lanea, ja etxea bueltatzen hau, eta han ja, bueno, baserriz, ba, behi batzukin da, behi batzuk ikusi, eta lantxo batzukin, da gero nire gana dute irakun, da nire ba...
1: Gana dutegia buruko minak emango ditu, sosak ere bai, edo bestearekin enpazten ditu, gana dutegian galdutakoak.
0: Hoxe, gana dutegian galdutakoak, bandera fizioak ine tapatzen dizkiat, eta hortxe segiten diau lanian, baina ez, sosik gutxi.
1: Bi hartze ze gana dutegitakoak dira, entzierrekoak eta korridakoak?
0: Bi hartze badagago, kadistikan, gana dutegi mitikua, Iruñan urte askoan ondakoa, historial beltza daukate, adarkada asko utzitakoak, eta bueno, ba, espero dugu bihar entzierro emozionantia ikustia, baina ba, bueno, ez behar ondiri gabekua.
1: Iban Jarritan jaiotako mutila Asier Albite albaiteroa, ganadua, ganaduzalea, eta gurekin ba, deferentzi izan duena ona etortzekoa, ikaragarri estimatzen diegu, eskerrik asko Asier, eta ondo segi.
0: Zuei, benetan, nahi zutenean, etorriko naiz berriro.
1: Guke eskaparatetatik buelta bat egin, eta hemendik jarraituko dugu, San Ferminek ematen duten aztuei kontatzen zuzen zuzenean Euskadi Irratien.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gu
2: Otsailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
9: Aupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
10: Euskadi Irratia.

0: Iruñako gaztelu plazatik ari gara zuzen zuzenean eta maia bete zego, bapatean asier albite joan da, baina kompainia noblean gaude orain ere, eta hasi ingo nez presentazio egiten aurrena Karmele Uribe zelgo. Egon, Karmele?
1: Kaixo, Jon.
0: Ze moduz?
1: Ondo, berotuta, egia esan, eh?
0: Ba, eta eskerrak, etorri garenean euskiak mutur jedana gorritzen zigun, da orain bintzat keizpetan gaude, eta gaitze erdi. Eta, eskerretara, Martxeliko Sotiz!
2: Zer modu, Jon, majo?
0: Ze moduz, Martxelo, hau poza ikustea!
2: Ba, aspaldiko parte.
0: Ikustio telebistan?
2: Ja.
0: 25 baino dotoreago, zuri gorriz, eta, pastazko betaurrizkoak ere gorriak.
2: Gaur zuriak.
0: Gaur zuriak.
2: Bai, bai. Baina baditut bi.
0: Zer moduz hasi dira, San Fermin?
2: Hasi dira, hasi dira. Hori da garrantzitsuena. Eta ez gaizki. Bai, bai.
0: Eta orain gurekin, baina lehenago Euskal Telebistaren bidez Euskaldun jendeekin konpartitzen aritu gaiz. Iruñeko eta San Ferminetako idiosinkrasiaren ire jakintza eta bentsa galdetu jat. Hau entzuten ari garena zer da?
2: Hau, Domingera. Pamplonesak jotzen duen jota polit bat, gaitariekin batera, eta ustailaren 14an ematen dute, eta erraldoiek egin dute dantza, eta baita dantzariek ere, kilikiekin batera, gauza polita da.
0: Horre, bataz besteko iruñusemen artean trivialek jokatuko bagenu, Sanferrinetako galdera.
2: Hau ezaguna da, hau ezaguna da.
0: Hau ezaguna.
2: Jende askok, badu telefonoan soinu bezala, pentsa.
0: Presentazio egin bukatuko dugu, Karmele.
1: Bai, Nayera Fernandez, egunon. Kaixo, egunon. Zure Sanfermina zer moduz hasi dira?
3: Pues ondo, ondo, beraundi jakin baita, baino ondo, ondo, gustora, atzotope, ibili ginen. Ederki.
1: Ze, zuretzat adibidez zer dira San Ferminak?
3: Bueno, bai, karagarri asko gustatzen zaizkiten festa dira, bai. Urte asko da matzat hemen eta, ba, bueno, ba, maitatzen ikasi ditut, bai.
1: Dena den, Jon, euskalkiagatik nik uste dut, Iruñean jaioa estela nahiara, eh?
0: Ez,
3: azpeitiarra naiz.
0: Azpeitiarra. Alperrik disimulatuko duzu.
3: Bueno, disimulatzate pixket.
0: Bai, oin bai, oin bai ez ez. Oin bai ez ez.
1: Dena den, denbora gehiago dara mazu...
3: Kostau itzaitea, batu bazitzaitea.
1: Bai, bai. Denbora gehiago dara mazu Iruñean Azpeitia baino.
3: Bai, bai. Bai, 34 urte hemen, bai.
1: 34. Bai. Eta
3: Azpeitia? Mezortzekin etorri nintzen, bai.
1: Ordan, bueno, alde horretatik behintzat...
3: Bai, Azpeitiarra naiz eta Azpeitiarra sentitzen naiz, baina Iruñarra ere bai, claro, Iruñarra ere bai. Osea, nire bihotzaren parte handi bat hemengoa da, bai. Nire seme alabak hemengoa dira.
0: Iruñarrak, bueno, erdi eta erdi, hori ere izan daiteke. Ez dakit, aurtengo Sanferminak baina lehenago galdetuko bagenizu zein den Sanferminetako zure une kutxuna, edo momentikoa, edo noiz izaten den, ez dakit zer antzuko zen egukeen?
3: Ba, seia. Seia. Seia gustatzen zait asko, bai. Beti gustatu izan zait asko.
0: Eta atzokoa apartekoa izan zen?
3: Bai, atzokoa berezia, bai, bai, bai, oso berezia, oso polita.
0: Entzun behar dugu Euskal Herriko eta munduko festa handienen hasiera nola izan zen, atzo, eguerdian.
1: Nayara, ahotsa hauek zuretzat ezaguna dira.
3: Claro.
1: Nortzu dira?
3: Ba, Klint eta Araceli.
1: Zure lankideak.
3: Bai, bai, bai.
1: Ze Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordeak izan du aurten txupina bat atzeko ardura. Zure bi lankide izan ziren atzo udaletxeko balkoian eta beraiek arduratu ziren. Ba, entzun ditugun hitzak esateaz, zuek nola bizin izan zenuten momentu hori?
3: Ba, emozio handiakin. Emozio handiakin, bai. Bai. Guretzako oso rekonozimento polita izan da, Iruñako herriaren partez.
1: Bai, zuron zeuden?
3: Ni lagunekin.
1: Lagunekin.
3: Bai.
1: Baina adi begira gumez dien.
3: Hombre, claro, emozionatu nintzen, bai.
1: Bai,
3: bai, bai. Bai, bai gaine biak asko maite ditut, orduan, bai, arazarekin lan egin dut, eta klintekin nire lan egin dut, orduan, bai, lankideak dira. Bai, klint ardura duna da orain, baino, lankidea izan dakoa da, osak. Bai.
0: Txeliko, azken urteetan, Txeliko igual pixka sobran dago hori, ez da, edo?
2: Ba, zehazer bainetan gauden.
0: Martxelo zortez ere hemen baitu maian, eta ez dugu antzi nahi, ez dugu batzen du nahi. Martxelo, azken urteetan, tokatu zaizu telebistaz kontatzea. Garaibaten izan balizute, Euskal Herria osoari kontatzen arituko zinela, ze pentsatuko zen?
2: Ba, ez nuke zinatxiko, lehenik. Eta harrituta nago, deitzen didatelakoz, eta harrituta nago, ze gero joaten naiz eta saiatzen naiz, eta goxo egoten gara, beraz. Oso eskertuta nago.
0: Baina, ze egiten duzu, bete behar bat sentitzen duzu, morala, edo ez dut uste zera irla pribatu bat erosteko moduko dirutzari horregatik ez duzu behar noski?
2: Horregatik ez da egiten. San Ferminak azteko modua ba, aldatzen zait horrekin, baina...
0: Non egongo zinateke bestela?
2: Bestela egongo nintzateke, amaiketakoa egin ondotik, lagunekin, dantza taldearen inguruan, edo... Hor, eta ez nintzateke izanen, horre, zera, istiloaren erdian, edo, itxaso...
0: Baina probatutakoa izango zera hor.
2: Ba, San Fermin zale izateko modu asko daude, zorionez. Eta ez naiz sekulan izan amabietan hor, barruan. Inoiz ez, ze beti tokatu izan zait dantza egitea, urte luzaz, eta dantza egiten genuenez, eta dutenez. Foruen plazan, ba, orduan etxupin azora ezin joan. Arropak aldatu, azkar-azkar, eta... Ordu bat aterritan hasten delakoz. Eta gero, joan izan gara gaitariak ateratzen diren unera, baina hori ja amabiak eta marra aldera bai. Izaten da. Eta hori bai egin izan dugu askotan, baina txaupinaz, ban, une horretan bertan, entzierro barrua bezala, ez naiz sekulan izan.
0: Gaintzaren biribilketarekin edazten den hori.
2: Hori da, baina gaintzaren biribilketa ez da apenas aditzen, zaguanaren barruan jotzen dute, ja, hori izango litzateke faltaziten momentutxo edo momentiko horietako da.
0: Naiara, zuri tokatu altzaizu, txupinazoa plazatik jarraitzea?
3: Ez, inoiz ez, ez nahi sartu inoiz.
1: Gogorik ere ez.
3: Usketa agobio bezala emateit, bai.
0: Bai, zeati.
3: Bai, jende asko entelako, bai. Bai, oze lekutan ospatu dezakezu txupinazoa, ez? Azkenean, hori lagun altean, normalean beti, eta gustora.
1: Naiara, eta jakineko genuke, ze esan dugu zure lankideek izan dutela, aurten txupinazaren momentuan balkoira igo, eta ardura hori beraiek izan dutela. Hori, nola erabakitzen da? Ze, noski, jende askok nahiko du?
3: Bai, bazion jende asko bai nahizuna bai.
1: Eta nola egin duzu hau? Hauteskundeak egin dira?
3: Hori da, hauteskundeak egin dira barruan bai. Kampainak eta gana egon dira.
1: Zork ez du zinen?
0: Aholkulari hon bat falta zenuen, edo?
3: Bai, behar nuen kompainero, ondun, pixke kampaina egiteko.
0: Baina egin duzu?
3: Ez nuen izan, orduan ez nuen.
0: Baina bosketa egin duzu?
3: Ez nuen nahi.
0: Egi ez egin duzu bosketa.
3: Bai.
1: Eta kampainanena ere egia da,
3: Kampainanena egia da, bai. Bai, azkenengo bost gelditu zienak bost auta gaiak.
1: Finalistak.
3: Bai, bueno, dana mundu guztiari, WhatsApp ez benga, botari azu, ez dakize, bai.
1: Eta zukargi zen daukan botua zein eman, ez? Zuek ere uste zenutelako zu erizaina zara.
3: Bai.
1: Eta uste zenuten erizainik ere izan behar zenutela zuen lekua. Bai. Balkoian.
3: Bai. Esan zutenean Klint izango zala txupinazoa botako zuen bat. Orduan erizainok esan gendu nahi izan zen, jo, Klint medikua da, orduan erizain bat izan behar dugu baita hor balkoian. Bai. Argi genuen hori.
0: Tira, herritarrek buskatzen dute, ala? Herritarrek buskatzen dute,
2: nork jaurtitzen duen. Bai, ba, Joseba Sironen lehenengo legealditik aitzin esan genenuke, egiten da bozkaketa bat, beti San Ferminekin lotura duten elkarteak edo personak izaten dira, eta, holaxe, boskote bat ere ezartzen da, eta bost talde doz bost elkarte eta bosta ematen da, bai internetez, idatziz edo paperez. Eta...
0: Ego batzutan bigarren bosketa bat egoten da, oain jakin dugunez.
2: Ba, gero ja elkarten barruan ere, bai, eta orduan, ba, nazkagarri demokratiko gelditzen da dena, ez da. Hola behar duze, garai batean alkatearen eskumentzen. Eta alkateak botatzen zuen, normalean bere lehen urtean, eta gero zinegotzien artean banatzen zen, esan dezagon, kasik privilegio hori, ez?
0: Eta horrek,
2: eta gaur egun, ba,
0: adostasun gutxiago lortuko ote zituen, horrek erabaki horiek, ala?
2: Baina hola zen.
0: Hola zen.
2: Hola zen eta etzen ez da baidatzen, eta gaur egungo prozedura, ba, kartela bera hautatzeko prozedura ere, antzerakoa da, behintzat herritarren esku gelditzen da, eta hori beti izaten da politagoa.
0: Martxelo, ze moduz joan da ikasturtea?
2: Ongi.
0: Jendeak adin urte batzuk dituenak oroituko zaitu noski, zeure alderdi komikoagatik, dramatikoagatik, zeure idazteko eta historioak kontatzeko gaitasunagatik, baina zu ofizioz irakaslea zara.
2: Bai, ba.
0: historia irakaslea.
2: Historia irakaslea.
0: Zer moduzko ikasturtea izan da?
2: Ba, gogorrak dira, ikasturteak urtetik urtera gogorragoak, baina ez da ikasleen erruz, baizik eta adina betetzen ari garen horien erruz, ez? Haiek beti dituzte 17 urte.
0: Ja.
2: Eta besteok ez. Baina ongi, oso gustora, oso talde polita, tokatu zaigu, eta oso oso pozik nago.
0: 17 urte, beraz, zu prestatzen dituzu USAP edo selektibitate azterketarako, ala?
2: Bai.
0: Zureak ez aldute elegiterik eta aurkeztu epaitegietan, edo?
2: Ez du 0-0-rik izan historian.
0: Ez txukun.
2: Ez txukun xamar, bai, pozik. Zertxo gai jaitsi dira, iazko selektibitatearekin alderatuz, selektibitate berria da, ariketa berriak daude, eta bon, ba, horrek ere zigortuko zigun pixka bat, baina ongi pozik.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu denak euskara eta euskal literatura azterketen kontura, eta zenbait ikasleek epaitegitara jo izana, eta epaileek behin-behinean beren elegite hori edo beren auzibide hori onartu izanak horrek hau txarrotu du, zer pentsatu emango zizun zeuri ere?
2: Bai, nik ere 0-0 jarriko nieke epailei. Biztan da, euskara da arazo haien ustez ez, edo haien begietan ze badira ikasgaiak ba, 0-0koak ere, eta ez dauzkate berzuzenketarik eta ez dute alakorik ez. Ba, fisika okerrez baniz, atera da asko zazokerrago, 0-0 kopuruan. Hor daukagu, ba, erronka handia, euskara sustatu, bultzatu, eta ibili behar dugu. Epaile asko ez dauzkagu, ez ditugu izanen bide lagun, baina, bueno, egin den dugu zerbait.
0: Tira, San Ferminetan gaude, festa kontua. Susto eman aldizuak. San Ferminetan gaude, festa kontuak izpide ditu, lan kontuak ere bai. Nahi gara, zu bietatik izango alduzu, festa hauetan, edo dena festa izango edo lan egitea tokatu
3: pasatzen? Lanare tokatzen zai bai.
0: Non egongo zara guardian, non egongo zara txalekoa jantzita?
3: Ba, maikan txanda daukan nire ambulantzian, eta 13an eta 14an entzierroa daukatu goizean.
0: Eta ambulantziarekin txanda duzula diozunean, non egon oizarete, edo?
3: Guk Buztintxurin daukagu gure basea. Bai, ziu mugikorrean egiten den lananik. Eta Buztintxuriko basean daukagu.
1: Eta hau ezer dira, lan handiko eguna jende asko egoten da Iruñean?
3: Bai, nik uste adibidez San Martinen eta Buztintxurin arreta ematuen duten taldeek lan gehiago daukatela. Guk Buztintxurin gaude, baina gu ambulantzian gaude eta guri 112ak bakarka mugitzen gaitu. Gauza larrietara, emergentzietara. Orduan gu zaindu bezala egiten gaituzte, ez gaituzte gehiegi mugitzen. Ze azkenan Nafarra guztirako gaude. Agian Altsasura joan beharko dugu, infarto batera, edo Herribera aldera helikopteroz mugitu, edo hemen Iruñean zerbait larria gertatzen baldin bada, ba ona. Orduan, nik ez dauka sentsazioa egun horietan gehiegi mugitzen gaituztenik, osea, nik uste zaindu egiten gaituztela. Baino bai, egia da, San Martinen da dauzkagun lankideak, ba, tope egoten direla. Tope, bai.
0: Eta
3: atzoko eguna, ointxe lankide batekin honez, esan zen, ba, terriblea izan zala San Martinen. Bai.
0: Eta entzierrotako goizak nola izaten dira zuentzat, ordutegi aldetik, eta entzierro goiz arrunt bat, harik eta etxafuegoak zezenak ikullutik atera diela adierazten duen arte, nolako izaten da? Eta gero, gertatzen denaren arabera, baina nola izan hori dira? Esan duzu, bi entzierrotan behintzat egongo zaela.
3: Bai, 13an eta 14an, bai. Entzierro azkenean gure lanetik kanpo bezala dago, oza, gure zerbitzuak inerlazionatuta dago, baina gure txandatik kanpo dago. Orduan, norbera eskaini egiten geha, ba, zein egun ditugun libre, ba, orduan gero arduradunak ezarri egiten dituzte zein egunetan egon gozean eta ze postutan egon gozaren. Orduan, egun hortan, zazpirala orden gutxitan ja San Martinera juten geha guztiak, guk sei postu dauzkagu entzierroaren barruan. Eta orduan, ba, motxilak revisatzen ditugu, talde, oza, binak agoten geha, mediku eta erizain. Orduan, ba, postu bakoitzerako, ba, hori motxilak ditugu, eta eta bueno, dena rebisatuta gero, ba, oinez jeizten geha San Martinetik, zezen plazatik barruti pasatzen geha, pasailo moduko zerbait egiten dugu. eta ja gero denak bakoitza bere postuan jartzen geha. Orduan ja, ba, bueno, ba, Osea,
1: zuzidiarekin
3: hori,
1: edo.
3: Hori, zuzidile zatze beni, ba, jazta. Ja, presto, pasatzean nien, ba, norbait balima daukazu larria aurrean, ba, lagundu, ta, eta, bueno, gero, segun eta zerran, ba, ba, bertan hartatzen dezu, edo San Martinera deribatzen dezu, edo ambulantzianan hartu, eta... Uhum. Eta ospitalera, bai. Normalean larria denean, eundamabiari, osea, abisatu egiten zaio, orduan eundamabiak mobilizatzen du rekursua nola egin,
0: ostia. Ondo protokolizatu da duzu,
3: bai, bai, oso protokolizatu da dago, bai.
0: Estimatzen dizue gulana, eta ederra da, hain lan importantea egiten duten eta sarri egi hainu behan, itzalpean geratzen direne aitortza egitea, eta hori ekarri dute behintzat aurtengo San Ferminek. Aurtengo ikasturteako horra izan dela esan diguzu, Martxelo, baina urrengoak ere ekarriko dizue ze zerregina. Ze ohiko lanez gain beste bat izango duzue, ikusi berri dut, telebistan Eider Sagasti beltza zuen ikastolako, San Fermin ikastolako lehendakaria, eta Uxue Lazkano zuzendari ere bai, eta biek gauza bera esan dute. Eta badakizte gure jakinen gainean ez daudela noski, aurten Nafarroa oinez antolatuko duzu, Bianako ikastolarekin elkar hartuta.
2: Hori da, Bianako Erentzun ikastola eta Zizur Txikiko San Fermin ikastola izanen dira oinez, Nafarroa oinezen antolatzaile. Eta, bueno, abian da dena, urriaren 18an izanen da Nafarroa oinez, baina bitartean ekintza zerrenda amaitezina izan da. Gauza asko egiten aritu dira, aritu gara, nire kasuan egin txikian, eta dagoeneko, ba, atzo zabaldu zen oinez txokoa, ere, takonera parkean, han zuziria bota zuen porrotxeko kerez ba naiz.
0: Ara, eta, hori zen egien.
2: Bai, han ere zuziria, edo zirtapunpa.
0: Zirtapunpa?
2: Ba, negien hitza gustatuko zitzei zula. ospatu zuten, eta, bueno, ba, ekitaldi pila dago, eta kontzertuak, eta, bada, barra, eta bokatak hartzeko parada, eta...
0: Martxelo, geratzeko esan behar dizugu, bai. Ze orain zure ezagun batzuk datoz. Nahi erari eskerrak eman behar dizkigu. Nahi era Fernandez, larri eliteko erizaina eta txupina botako duen taldeko kide eskerrik asko gurekin egoteagatik. Martxelo, despeditu aurretik, bueno, entzulei esan nahi diet, Euskadi Irratian iaz bezala aurten ere udatekoak izeneko saila osatu dugula. Beren jardunean nabarmendu diren 8 laguni, sortzeko zena baduten 8 laguni eskatu diegu, beren akordoan hitzatutako uda baten kontakizuna egiteko. Eta joan den astean hasi ginen, Ruben Sánchez Bakaiko jaunarenarekin, eta aste honetan, ortziralean, zeure emango dugu! Eta spoiler handirik egin gabe, gutxienez eskatuko diet Donostiako Miramongo gure egoitzan estudioan den Julen San Martin da Aiora Urdangarin teknikariei jar dezatela Martxeloren udateko horretako entresaka txiki txiki bat eta mikroak irikita utzi komentatuko duguta.
4: Udak dagokion urtearen zenbakia du beti. Esate baterako, 1986ko uda. Eta horraino, eginen dut jauzi, 11 urteko Martxelikoren uda hartara. Ba, beste edozein uda izaten altzen ere, eh? Izan ere nazkagarri zoriontsu izan bain nintzen haurtzaroan. Umetako udak bazuen eternitatearen zerbait, batez ere hasieran. Han urruntzen abuztua, agian udako galbana delata, ba, sekula helduko etzena. Gau ez, entzierroetan jolasten genuen. Zertan jolastuko genuen, ba, Iruñeko kumeek? Pues entzierrotan, gerina. Eta lako batean gure herriko festak izaten ziren. San Ferminak euren benetako entzierro eta guzti. Uztailaren 6an, Amatxi Mariaren etxeko atarian, ate berdearen aitzinean, aitak argazkia aterako zidan. Xuri gorri jantzirik, txapela eta guzti. Urtero egiten zuen, urtetik urterako aldaketaren isla izan zitezen argazkiak. Txupina zoan nonbait ikusiko genuen, etxean beti koete deitu izan dena. Eta poteo amaigabean hasiko ziren gurasoak euren lagunekin. Beste irudi bat datorkit burura. Tabernetako zoluak, azeituna, ezur, gamba isatz, zigarrokin, txotx eta batez ere zerrautzez beteak. Musaina ere badatorkit. Bide batez, ze arraio gertatu da zerrautzarekin. Aspaldin ez dute botatzen. Legeren bat izanen da egun, ondakin errebozatu ura debekatzen duen. Aita zenak, Guillermok, oraindik ere pare bat egunez joko zuen danborra, erraldoi konpartsan utzen bat betetzeko. Behin, agian urte hartan, erraldoia, turkiarra, dantzatu zuen pasakaila ez batean. Eta ez gaizki, nire begietatik ikusita. Pena dut, aitari ez dio dalako sekula miresmenik aitortu, alderantziz. Aitortza hauek beti izkutuan edozeini egin izan dizkiot. Baina ari ez, ari ez dizkiot egin. Aitaren barreak ere bazuen irrintzi doinua. Eta batzuen ustez, nire benetako barreak ere, arenaren zerbait badu. Eta orain aitortuko dut horrek bihotza dantzan, jartzen dira.
0: Ba hori, aurrera pena, Marcelo.
2: Jode, tresaka txiki bat ez, eh? Jesus, ze podcast.
0: Ze podcast, bueno, aurrera pen txiki bat, dena, gure entzuleak dagoeneko berantetxite hongo dira, eta ostiralen emango dugu.
2: Jo, ze ongi, ze poza.
0: Eta gero igoko dugu, handenak jarriko ditugu entzungai, eta bihotzaz eskertzen diagu, nik beti ikai egin izan diat diri, orain ikutzekiat, bihotzaz eskertzen dizu, talde osoak, egin dagoaz, oso kontakizun ederra egin dizu.
2: Jo, ba, posten naiz, gustatu bat zaizu.
0: Ikusi egin dugu, entzuna ala. Berriz bete zaigu maia, hemen ditugu orain bueltan, Marcelo, ezagutzen alditu zu hauek?
2: Batzu bai. Igual iruak. Bai.
0: Arantxa Villanueva batetik, Arantxa Arellano bestetik eta Amaia Arrieta. Egunon, iruroi?
5: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
5: Ba, ondo.
3: Bueno, astele pixka
5: batetik. Atzo beto gaur baino.
0: Atzo beto.
5: Bestondoa, bai.
0: Ibili egin altzarete.
5: Bai, ibili.
3: Behar den moduan, bai.
0: Elkarrekin?
3: Ez, zinen ez da ikusinik.
0: Bona, baina zuek astero xamar ikusten duzu elkarra, ba?
3: Hoxe da, bai.
0: Hoxe.
3: Astean behin behintzat?
5: Zaiatzen gara.
3: Bueno, Arantxata nire behio.
0: Ikaragarri gazteak zarete, baina urte batzuk badara amatza zuek elkarrekin abesten.
3: Pila, bai. Amaia gehio, amaia bizitza zoa, ia, esan daiteke. Amaia?
5: Bai, nik uste eta amar urtekin asinitzela.
0: Bai.
5: Eta gaztea naiz, baina urte desente pasari.
0: Neuskatiko zinenetik, San Fermin ikastolako abez bat azari gara, San Fermin ikastolan ikasitakoak izango zarete abez bat azorren kantatzen duzuna, pentsatu
2: horre. Bai, hemen danak zuken dutan.
0: Bai. Egia, ez gara ara iritsi. Beraz, amaia zu amar urterekin, eta Arantxok, Arantxa Villanueva, zuzen bat urtegin hasi zinen?
5: Nik uste amaika urtekin hasi nintzela, bai.
3: Bai, antzeko. Bai. Dana kadino horretan zuzendaria froga egiten zigun, eta zu barrura eta zu kanpora. Barri, jarretu, bazen.
5: Bai, klasikatik pasatzen zen, bai. Jendea bilatzen, eta...
0: Eta nola egiten zuen kastin hori?
5: Nik horretzen dudana da, klasera esatzen zela, eta nor nahi du froga egin, eta naiz bait joaten ginen ezakin hori, eta zu bai zu ez, hola.
0: Eta zer kantarazten zizuen?
5: Uste, abesti bat, hola...
3: Bai, bazuno organo do piano txiki bat.
5: Abestu baino, errepikatu alta. La, la, la, la, la, eta zu, la, la, la, la, la, venga, venga, barrura. Baino, egia hartzen genula, oza, zan froga. Konservatorioan sartzeko, baino, presio handiagoa.
3: Famosak ziren frogoiek.
0: Zuek nerabe aurreko neskatikoak zineteneko zuzendaria, eta gaur egun San Fermin abez bateko zuzendaria, pertsona bat eta bera da, ez da? Fermin hiri arte jauna.
3: Hori da.
0: Gonbida pena ez dakit egin diogun, taldetik gan, uste dut ies egin duela San Ferminetik, ala?
3: San Ferminetik urtero Galizia aldera juten zaigu.
0: Galizia aldera.
3: Uda erdia edo hor goten da, ez?
5: Bai.
0: Hori ere bada San Ferminetik idiosinkrasia, ala, Marcelo, ni pentsatu dut, hemen alde zaharrean bizi direnentzat jaioek bietatik izango dute, eh?
2: Hor, bueno, ba, bi iritzi daude, galditu, ala ez. Erdibidirik ere badago, zortzian edo alde egiten duena. Baina gauza jakina da, abustorikoa da, salon adibidez, irindar pila izaten zela, eta bertan txupinazoa botatzen zutela. Hala, festetatik aldegin, baina gero txupinazoa bota salon. Bat denetari dago.
0: Bai. Aizue, Fermin hiri arteri agur bat emendik, ez dakit Euskadi Irratien zuten egon goden Galizian, egin dezaki hori, gure entzule badakiten ez gau erabiliz, ze eman dizue zuei San Fermin abez batzean jardutzeak hainbeste urtean, barkatu urte gutxi dira, baina guan hundi begiratzen den, hainbeste urtean eusteko?
3: Bueno, azkenean famili bezalako, eske hori da txikitatik ezagutzen gara, bueno, ez dakit, hola...
5: Ta nik uste dut musikarekiko ere maitasun berezia, nik nire txene zegoen musikarekiko zaletasunik edo afiziorik eta niola sartu nintzen, eta jo, niretzat oso...
6: deskubrimentu handia izan da. Ze nolako nik orain musika maite dut, eta beste modu baten ikusten dut musika eta konposatzaileen lan, eta nafartar konposatzaileen lan ere bai.
5: Arantxa... Hori beti pentsatu izadet, koroko lana, osea, iruditzen zait talde lan bat, ez dakit, talde lan mota asko dago, baina abes batzan abestea, niretza da kriston talde lan, ze bakoitzak bere ahotsa dauka, bale? Baina ondokoak ez badu ondo egiten, zurearekin batera gainera, agur abestia. Orduan, denen arteko sinkronizazio hori dena batera abestea, iruditzen zait izugarria. Eta gaina, inoiz ez dugu gure artean ere horako errespetu kristona elkarren lanarekiko, eta bai, iruditzen zait, musikaz eta aparte, izugarrizko talde lana.
0: Erloju suitzar bat bezala, Fermin Iriarten zuzendaritzapean, San Fermin ikastolako abez batzeko kideekin ari gara izketan, Arantxa Bilanuarekin, Arantxa Arellanorekin eta Amaia Arrietarekin pixka bat entzun beharko dugu, zuen artea, eta hau da aldapeko.

0: San Fermin abesbatzaren aldapeko entzuten ari gara, San Fermin abesbatzeko irukide baititugu gure onduan, ia, edo hor nun bat lau amarkadan, kantuan jarraitzen duzuenak, elkarrekin hortziralero igurtzian, eta familia osatuz, uste duzuen errepertoria pixka bat aldatu dela, evoluzionatu duela, urte hauetan denetan, ala?
1: Bai, bueno, igur, konstante bat izan dela beti nafartar komposatzaileen lanak abestea eta estrenatzea ere bai. Hori izan da konstante bat, agero noski, ba, beste kulturetako abestiak era bestea, zenbait tailerretan egon gara Europa mailan, eta denetarik pizka bat ikustu eta bestu dugula, baina batez ere euskal musika bai.
0: Ibilian asko egin duzu, eta batzen batek esan dit, jende ilustrea ezagutzeko aukerara izan duzuela. Zuetako batek esaltzion aita santuari izkua eman edo asmatu egin dut egin.
2: Bai, hori ni izan nintzen.
0: Ze aita santuari?
2: Jo, ba, ez dakitik jasateko ze aita santua izan zan.
3: Juan no aita iru.
2: Oso la izten izan. Eman eta hor
4: Juan Pablo.
0: Ez dituzte ba urtero aldatzen.
2: Ez, gaztea ginela arantxa sandu moduan, bueno, Europa kantat edo ba, ze honor elkarte bat, Europa mailan eta koro gazte edo ume koroa joten ginen, eta aur behin, bueno, pues guberritan, Roman egon ginen eta aita santuekin eta bueno, pues jarri ziguten hor, pasatu zan, bakizu fans moduan edo jarri eta eskua eman, baina pentsa, ez dakit ez da ze aita santua.
0: Zue pasen egiten hori, ez da?
1: Ez, orain
4: txera eta antzatu nahi. Eskuarena ez,
1: gaztea guan nahi.
4: Hori ez nekien.
1: Buez leunden koro. Ez, gaztea guan gara. Arantxa oso zarra da.
0: Oh my gosh!
2: Hola da, bizitza.
0: Hemen bermuta zeinek pagatu, hoi digan.
4: Gu horrein digeuden koro txikinez.
2: Hori da, bazegoen koro txikia eta gero ja hemen kategoriara. Ja,
4: kategoria zutenak pasatzen ziren koro hondik.
1: Beste froga bat zegoen gogorra horrein dik.
0: Eta noiz arte jarraituko duzue, kantuan?
2: Pues Fermin gaztea baita ez da ja, imaginatzen duzun bezala, baina hor da indarrez betetako gizona eta, bueno, ez da egitor dago eta... Bera esan arte.
1: Bai, laurogeita bi urte.
2: Laurogeita bi urte ditu, bai. Baina, gazte.
1: Bai.
3: Sasoitzu dago, bai.
1: Pilotan jolasten du, eta ladrun batero, eta... Andago, jotake.
0: Ostiraletan entxegua, abez batzarekin, eta larun batetan...
1: Frontoira.
0: Partida. Zuek despeditzeko ere amaikak gainean bai ditugu, beste pieza bat jarriko dugu, azpitik, eta hori, ba, niri eskerrak ematea geratzen zait, Arantxa Villanueva, Arantxa Arellano, eta Amaia Arrietari, orain, bain, punta iztu eginda hemen, gure erruz, orain mokautxo bat, edo bermuta,
2: noski, hor gelitu gara, ja.
4: Lauan pote bat
2: hartuko dugu, bai.
0: Ba, eskerrik asko guguna gerturatzeatik, gain egun handian tarte bat hartzeatik Euskadi Irratira gerturatzeko, Euskadi Irratiak hemen Gaztelu plazan jarri duen oholtza trampaldo honetara, eta gure entzule hitz egiteagatik, eskerrik asko hiruroi.
1: Zuei.
0: Martxelo Sotez, eskerrik asko
3: jo.
0: Euri ere.
3: Jo, eskerrik asko zuri. Ilusio handia egin ditu ikusten.
0: Bai ni ere, bai, tio. Bai.
3: Berdin.
0: Ze guapa hon. Iruñeko Hemingway, berrita. Ikara garri eskertzen diet iri ere etorri zana, eta urtsiralean emango diagu. Ire 1986ko udaren pelikula osoa.
3: Ederki, eskermila.
0: Eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Frantziako politikagintza Le Pen auziaz Parisko dei auzitegiak gaur emango duen epaiaren zain da. Europako Parlamentuko funtsak alderdira desbideratzeagatik 4 urteko espetxea eta 5 urteko inhabilitazio zigorra jaso zuen Marine Le Penek lehen instantzian. Gaur zigorra berretsiz gero ezingo du hautagai izan datorren urteko hauteskunde presidentzialetan eta Jordan Bardella ordezkatu beharko luke hautagai gisa.
2: Serein et prêt à assumer les conséquences de ce qui sera décision de la Cour d'appel.
1: Lasai dagoela, adierazi du Bardellak eta epaiaren ondorioa edo zein izan da ere bere gain hartzeko pres. Justiziak bilgune nazional alderdia errugabe jotzea espero du nola nahi ere Bardellak esan duenez. Turkian elkartuko dira bien bitartea mendebaldeko agintari nagusiak NATOren goi bileran datozen egunetan. Trump eta Europaren artean giroan neurtzeko balioko duen goi bilera izango da. Goizean industria foroarekin hasi da bilera agintari nagusiak iritsi aurretik, aire flota berriak, droneak eta defentsarako egitasmoak aurkeztu ditu NATOk, Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak azpimarra.
3: And here we are now, one year later in Ankara, already delivering results.
1: Arma industriaren gorakada txalotu du emaitzak ikusten ari direla esan du Atlantikoaren bi aldeetara milaka milioitako proiektuak dituztela. Etxeran etorrita, etxe bizitza da Bizkaiak gaur egun duen arazo nagusienetakoa Bizkaiko iritzi publikoaren azterketaren arabera. 10 herritarretik 6 uste du arazo larriena dela enplegua eta segurtasuna datoz ondoren. Arazoak arazo lurraldeko bizikalitatea ona dela ere badio 10 herritarretik 8. Bizkaitarren artean gizarte mugimendu eta gertuko erakundeekiko konfiantza areagotuz duan bitartean, alderdi politikoekiko mesfiantza gero eta nabarmenagoa dela ondorioztatu du bestalde gizaker enpresak, 3000 bizkaitarren artean egindako inkestak EAJ eta EH Bilduk soilik lortzen dute 5eko nota. 6koa jarri diote Elisabet Etxanobe aldun nagusiari. Euskadiko Alderdi Sozialista datorren astean egingo du Komite Nazionala udal hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko egutegia zehaztuko dute bertan. Gasteizen ez da zalantzarik Maider Etxeberriak errepikatuko duela berretsi du Pau Blasi Sozialisten programa idazkariak Euskadi Irratiko Faktorian, baina zalantza dira Bilbo eta Donostia. Donostiaren kasuan azken egunotan Ane Oiarbide udaleko bozera mailari kiniletan batu zaio Denis Itxaso eta baita Susana Garcia Txueka sailburua ere. Blasik uste du hautagaia edozein izan da ere, Donostiako alkatetza berreskuratzeko aukeran dela Alderdi Sozialista.
4: Ziur nago eta gainera ba inkestakala esaten dute ba Alderdi Sozialista hautagai batekin edo bestearekin Donostian oso indartsu dagoela eta bueno, alkatetza berreskuratzeko aukera sendoak ditugula.
1: Donostiatik alde egin gabe, kiroletan dugu azken orduko, Arrino Matarazzo Realeko entrenatzailea kontratua luzatu baitu. 2027ko ekainera arte zuen kontratu orain arte, urtebete gehiago 2028ko ekainera luzatu du Realarekin zuen kontratua, klub txuri urdinak jakinarazi duenez, gizonezkoen taldearekin aurten Errekopa eman zion entrenatzailea beraz, Donostian jarraituko du beste bi urte. Zerrepidetan inolako arazorik ez segurtasun sailaren arabera, gaur beroa, Araba eta Nafarroa erdiegoan izango dugu, aldiz ipar isuri aldean ez gara atzoko termometroetara iritsiko, itxasertzean oroar 30 gradura iritsi ezinik izango garen artean, 40 gradu ere iritsi daitezke Euskal Herriko hegoaldean. Eguardian, 12:00 izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratian, albisteak une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
5: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
6: Altza galtzara borda bidezati berria.
7: Pasaia.
5: 7 minutu terdiko maiztasuna.
6: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
5: Pertsonentzako espazio gehiago.
6: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
10: Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
11: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
12: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
11: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
13: Euskadi Irratia.

0: Sanferminen bihotzien gauden Gaztelu plazan eta Astrainen baltsaren doinutan egin diogu bigarren ordu honi eta nahi genukena da Asier Rodrigo Zola González jaunarekin itzegin, gure lankide bipila horra biatu baita, uste du baduela doaia historioak eta jendeak bilatu ez ezik topatzeko eta hoiek gure mikrofonotara ekartzeko, baina zintzoki diotxuet ez dakin ondagon. Baina berak esango digu, hor baldima dago behintzat, Asier, egunon, nu naiz?
1: Egunon, hartano egunon, pilota lekuan da batek pesatuko dik, labriten orduan ez da ala izan duk urte luzean, baina orain jende asko ikusten nahi izaten dik San Fermin torneoko finala eta beraz leku handia gora ekarrite final hori, hau dek, Nafarro arenara eta barkaideak hemen bazteukat hemen lagun bat aspaldiko laguna, barrura sartu nahi dik, antxida de puntu bazteko, barrura sartzeko eta harrapatu nahi dian, Iñaki, egunon.
2: Egunon, zure ere, bai.
1: Ongi?
2: Bai, ongi, egun politxa.
1: Esan duzu, mendekuaren finala da batet, da bestetik, Labrit pixka bat hor gogoan duzula eta hala ere hemen Nafarroa arenan.
2: Azpimarratzekoa da, Labritek batzuela xarma bat, ez? Zakitza, Fermiketan Labriten da erreferentziko tokia. Txipia da, baina lare oso politxa, oso giro politxa sorten zen. Garai batean goizez, orain gauez. Ni garai batean goizez joaten nintzelako. Orain, onartu behar da, Navarra arena dala handia, 3000 pertsona sartuko dira, eta mendekua orain bost urte, okerrez banago, altunak irabazi zion. Ordun, nik ustot, ongi da hola laso, eta laso gogo ez etorriko dela.
1: Giro alaza izaten da Labriten, ez dakit hemen alakurik lortu alitekeen?
2: Ez, hemen giro politxe izango da. Haundia xeago, ez, eta orduan, ez dakit, oso giro politxe izango da, ikusiko duzu. Goizekoa, gainera, Zafemietan, goizak oso politxak izan dira, eta hau da oso berezia.
1: Gehienak goizez etorri zarete, eta esnatuta beste batzuk gaua luzatuta.
2: Bueno, ez, pentsa, ez, San Ferminak gaur hasten ez ni egiten. Ba, atzo lasai, etxean, eta gaur partidarekin batera hasten naiz San Ferminetan profitatzen. Eta aukera oso politia.
1: Ezkerrek asko minutu gatik, eta gozatu batez ere?
2: Gozatu zuek ere.
1: Hemen, asfaldiko laun bat egin diogu olez, eta hemen beste laun bat dugu. Mutiko alaiak, peinako, bakizu, Jon, peinak direla, jaionen erdigune, neurri handi batean eta peina bateko mutiko alaiak, peinako, nola dakik hori? Askotan izan hemen?
0: Ba, zerbait, bazikiago, San Ferminez, eta gero gainera, Iruñeko peinei tarte oso bat eskiniko zidegu, horre guardia, Raquel Arjol, Aritz Pascual eta Imanol Iribarren etorriko zaizkigu, gure setera, akordatzea azten ez bazai behintzat, eta peinez arituko behitu, horregatik nekian, eta susmatu diat eukere ez oteguan peinakideren bat harrapatuko horrein.
1: Hala xelu bai, Ander Zamora dian irekin, mutiko alaiak peinako zuzendari egunon.
3: Egunon.
1: Eta lehen, aipatu dut, gaua luzatutako akasko direla zuhoritako bat izan zara, beraz, bereziki eskertzen dizugu gurekin ordu honetan hemen egotea.
3: Mi esker, bai, egun eta gau gogorra izan zen atzo.
1: Eta lehere gaur goiztean, entzirro ikustera, jaiki intzara.
3: Bai, goitzeko segi territan jaiki, entzirro ikustera, genukagun aukera ikusteko, eta, ba hori, 4-5 ordu lo egin, eta gora.
1: Peñatako kide izateak bere morrontzak izango ditu, obligazioz egiten alduzu ez zerbait ere, hau da, egunero entzierroa ikustea lege alda zuentzat, araua betetzea alda.
3: Bueno, entzierroa ni beti, ezakiz zer dutan izten aizten etxera, beti gutxienez telebistan ikusi behar dut. Gero, gaur bai, aukera genola balkoi batean ikusteko entzierroa eta orduan bertara joan gara.
1: Ez aiozu, peña bat zer den ez dakinari, peña bat zer den?
3: Ba, peña bat da, ez da bakarrik San Ferminetan egiten diren gauzak, guk urtean zehar, bueno, 450 bazkide gara gutxi gora bera, sekzio ezberdina ditugu, dantza, koroa, mendi taldea, eta faba erregaren ere festa ere antolatzen dugu, orduan, ba, urtean zehar ere ditugu ekitaldi asko, ez bakarrik San Ferminetan.
1: Anan, mendo zalderare. Egunon?
4: Egunon.
1: Hemen alban dugun Home and Co. hoteleko arduradun nagusi, egun bete-betekoak izango dira hauek, ez da?
4: Bai, batez ere hasiera eta bukaera.
1: Bakite izkutuko datu, hoteleko arduradun nagusi, egun bete-betekoak izango dira hauek, ez da?
4: Bai, batez ere hasiera eta bukaera.

0: Esa baina nondik etorri diren beharra da bai. Hala ere izango da, John Smith emate izango da, Chopra Windiren bate izango da barra de Indiatik etorria, izen asko izango dira, izen gabe baina nondik etorria dira.
1: Bai, batez ere Jose Fernandezak dazkagu, baina bueno bai, estatu batuetatik jende asko etortzen da, mexikano asko etortzen zaizkigu gazteak ikeien bat, aprobetsatzen dutenak ba, bidaia egiteko udan zehar ba, inguruetan, eta bueno, ba, pixkat denetatik, baina bai, estatu mailan gehienak.
0: Esan duzu, mexikarra eta justu Ander Lehen hori esan diazu, aurten mexikar asko somatu zula kaleetan.
2: Bai, izkera intzuten taula, mexikar asko ikusi ditut, baita ere nehar eba bat zetorren Madrileitik atzo, eta zantzidan trenean mexikar pilo bat zetortzela, eta bai, ez dakit, aurten zer saldu dietenan mexikotin.
0: Baina bertakoak ere bai hartano, izan ere Iruñarra dekander, eta hemen bazauzte txantreako lau lagun, ea gogoratzen nauken izenekin, Xavier Aita, Marta, bai, Marta ama, alaba, Lorea zara, ez da?
3: Bai.
0: Asmatu du, esan dizu gogoratuko nintzala, Eta Eder, ze izen Ederra, txiste errexa, baina mutikoa, egunon?
4: Egunon.
0: Eta partida ikustea zatozte, ez da geti pilota zale zaretelako, ala pentsatu ote duzuen, zer egingo dugu ordu honetan familiko plan gisa, eta pilotalekura.
5: Pilotalekura, bai, gustoka dugu, bueno, etortzen gara noiz behinka, baina, bueno, lehenengo aldia da etorret Lorea, lehenengo aldia da etortzen dela, pilotara, eta gero, bueno, guntatxo bat emango dut, eta listo, eta eguna pasa, bai.
0: Ondo, batzuk San Ferminetan, Iruin darri zanda ere, kalera egiten dute, kanpora egiten dute, alegia saltxa ondigia ote dagoen. Ikusten dut, Marta, ez dela hori zuen kasua, eh?
6: Ez. Hemen, egeratu behar dugu hemen, Iruñan.
0: Zafian, onduzu?
6: Ez que, bero, arekin, ma. Ondoa, baina lepoan ezin da jarri.
0: Artanok eta gainerako enparauek pentsatzen dute han bakarrik, Gaztelu plazan bakarrik egiten duela bero, baina hemen ere latza ez dakit frontoian aire egokitua egongo alda, noski, Marta?
6: Bai.
0: Hori, espero dugu. Xavier, ez dakit, finalean noren alde egiteko asmoa duzu, noren aldeko zareten?
5: Lasoaren alde, karo, noski, lasoaren alde.
0: Importantea da, partida bat ikustea etorri eta bateren baten alde egotea, bestela, emozioen gabe ikusten dira partida?
5: Bai, emozioen egin, eta...
7: Sosi jokatu behar alduten galdetu dio, kaxe?
5: Bai, lasoarekin, denak? Bai,
0: ordu honetan liteken alda, galdera hori egitea, sosik jokatu behar ote duzuen hemen semela bat edukita behar bada, ez da?
5: Ez. Ez dugu jokaztuko, ez.
0: Ondo, partidaz gozatu eta eskerrik asko hori tartea egiteetek eta segi, ez da egite numeratuak diren, eserrekoak?
6: Bai.
0: Bale, orduan lasa egon. Eskerrik asko eta ondo pasa?
6: Berdin.
0: Ondo pasa, Eder?
6: Berdin.
0: Garboakin, ondo pasa?
6: Ondo pasa.
0: Hola, Xabi, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko egin, bai.
0: Haupa, Lorea. Haupa, San Fermin, gona. Hola, eskerrik asko ondo pasa familia. Natorren lehengo lekura. Alaitz den goza. Zuentzat, bete-beteko eguna dira, lana tope. Arazo asko sortuko dira egunerokoan. Bat etorriko zaizu, zerbait esan ez, hau falta zait, hau nahiko nuke, hau ezin dizugu ba eman.
1: Bai, lana asko dago operatiboki ere arazo asko sortzen dira. Adibidez, bueno, ba, gaur labanderiarekin arazo bat eduki dugu, beraiek ere demanda handia daukate fetxa hauetan, eta ba, esan digute, ezin dizkigutela kantitate guztiak gaur ekarri, eta guk behar ditugu gaurko bezeroak atenditzen.
0: Esan da duzu, jende atortzen dela, ba, kalimotxo mantxekin eta bestelako egin, da horiek garbitu egin behar, ez?
1: Eta izara garbiak nahi dituzela gehien bat, eta bueno, ba, gauza horiek atenditzeko energia handia behar da, eta gero, ama biter ditan, ba, txanda bat egin, esku asko behar dira, ateak jotzeko, ama bitan txekauta delako, eta askok ez dutelako ordu hori errespetatzen da loak gelditzen direlako.
0: Txekauta, bertati, bertala duzu, eskerrik asko hori tarte egiteatik, hor harrapaitu zaitugu pasaran, mila esker eta ondo joan dikestela una hoek.
1: Eskerrik asko.
0: Ander, berztere zurekin gara, gogorra alda, peina bateko kide izatea?
2: Bueno, gogorra da polita. Bueno, azkenean gogorrena segurazki juntan egotea urtean zehar egin behar diren kriston gauzak ez bakarrik San Ferminetarako, lehen esan dudan moduan ez, baizik eta urtean zehar. Eta, bueno, egun gogorrak baina politak batera.
0: Jaiak beti taldean peinan ospatzen dituzu, ala baduzu eta arterik. Ez dakit, hau behar badak aldere intimoa da, ez dakit, bikotekiderik baduzu, baina bikotekidearekin egiten duzu tartetxone bat, beste lagune batzukin, familiarekin?
2: Bai, bueno, gare, nire bikotea beste peina batekoa da, beste berdina.
0: Ha! Eta nola dara mazue kontu hori?
2: Ah, ondo, bakoitzak bere pengarekin, eta bera, hobe, eta familiarekin ere.

0: Ba, gaur bazkaria dugu familiarekin, gero jo bakin taula erraldoietara egunen batean joan berkago gara, naiz eta goiz-goiz izan, baina bueno, da, dena, denetako denbora dago.
1: Garbi utzi dugu, bai, ez
2: Anderrek entzute aldigu Anderrek, bai, ala?
1: Ondo gainera.
2: Ander, esan diguzu nola, ondo ulertu baldin badugu behintzat, Belarretako argizaria garrotxita etorri baldin bagara, 450 kide zaretela mutiko alaiaken.
0: Bai, gutxi gora bera, bai. Gero txikiak ere ditugu.
2: Eta horietatik zenbatek egiten dute, egunero, kale jira zezen plazaraino, eta zezenketetan zenbate egoten dira, egoten zaret,
0: eh? Aher, esango nuke gehiena, baina, bueno, betiko lekuetan, beti badao jendea, ba, ez dutela parte hartzen egun guztietan, ekitaldi guztietan, baina, bueno, gehien bat, gutxi gora bera, betikoak beti gaude. Eta gola zai, Raquel Arjol aldezarretik dabilela, eh?
1: Badil, ia zelkarrezetatu genuen. Galderatxo bat, lehen esaten nuen garbi geratu dela nongoak zareten, oso bertako zarete, baina Sanfermiek jende asko ekartzen du, erakartzen du, Mendoza Anderea kondo esan duen bezala, mundu osotik gainera, horien festa ospatzeko modua, zer dutzen zaizue? Tajuzkoa, zerbait badago, haiek egiten dutena, lekuz kanpo ikusten duzuena?
0: Bueno, kanpotarrak eta hemengoak, ez? Niri gutxien gustatzen zaidana da, ba, portaletan eta hola, ba, pixa egiten duten jendea, ez? Gero, ba, jendeak oiukatu eta gauza horiek ondo iruditzen zaizkit, azkenean, gu ere, ba, beste herri batetara joaten bagara eta pozi baldin bagaude, ba, egun gara beste, neongo da, orduan, hori normaltza, baina, bueno, azkenean, ni portal batean pixa egitea, ba, hori ez zait oso ondo iruditzen.
1: Jon Artano lehen aipatu du kale jira, arratsaldero egiten duzuen kale jira, oso ezaguna dira peinak egiten dituzuen pankartak, hiriko kaletan dantzan pasiatzen duzuena, gehienetan mezu satiriko, kritikoren bat edukitzen du, zuena aurtengoa zertan datza, zer du erdigunen?
0: Bueno, guk Sanfermea baino lehen egiten dugu konkurtso bat, ez? Aurten aurkeztu ziren hiru pertsona, hiru tipo, eta bazken artean ingenuen bostaketa, eta bueno, orain aterazena da, egiten du pixkat kritikoa alde batetik eroritakoen, bueno, fasizten aldetik eroritakoen monumentua suntzitzeko, eta gero bateratzen dira, ba, urtean zehar, ba, Trump, Abascal, eta, bueno, eta personaje, Netanyahu eta personaje...
1: Txartel gorria Trumpi, ez? Txartel gorria gero kenduko diote,
0: bai. Bai, seguro, hori, seguro. Baina, bai.
2: Arritzeko a Trumpena, mutiko alaiaken pankartan ez ezik, beste peina gehienen pankartaten ere ageriko da, bai Trump eta bai Netanyahu, gaur erakutsiko dituzue, gaur astinduko dituzue pankartak aurrenekoz, Asier, pentsatzen ari ninduan, Zamora jaunak egitaragoa bete-betekoa izango duela, eta pixka bat soka askatu beharko diogula, pixka bat ez era bat, edo?
1: Nik uste dira siestarako goa duela, Anderrek, Ander.
2: Bai,
0: orain, bermuta, gero bazkaria, gero aldezarrera berriz, egun gogorra.
1: Gogorra bizimodua.
0: Bueno,
2: ba, Ander,
0: ondo pasatzeko egunak.
2: Ander, ba, segi bermutera, gure bedinkapenarekin, 11:20 dituzu, gara izaude bermutera iristeko, eskerrik asko, gugana gerturatzeko galeginagatik, eta zeuek mutiko alaiaken, eta zuk zeu Sanferminak bizitzeko duzun moduaren berri guri emateagatik, eta besarkada bat, Ander.
0: Bai, baita zuei ere, mire esker guztioi, eta animo ere hauetan lan egiten zareten guztioi.
2: Estimatua dago, Asier, eskerrik asko euri ere, uste diat gaur rekord pertsonala austetik gertu ibile izela, Iñaki izeneko aspaldiko lagun bat agurtu duk, hotel bateko zuzendaria, Alaitz Mendoza, izena ondo hartu baldin badugu, Txantreako familia bat, eta Ander Zamora noski, mutiko alaia peinako presidentea, Unai Laso eta Jokin Altuna elkarrezitatzea falta izan zaik.
1: Ba, ez tentatu, bestela sartuko gaitu barrura, eh? Erronkazale gaituk.
2: Berriz egingo diagu, kaso, 12:30 pasatxo buelta horretan, bale?
1: Zai izango nago, gero arte?
2: Eta maiaren bueltan gerturatu zaizkit, Karmele Uribezalgo. Egunon berriz, Karmele?
3: Kaixo, egunon.
2: Eta, Karmele Uribezalgo bakarrik ez, Eneko del Valle Lersundi jauna ere hemen dugu, Eneko?
4: Kaixo, egunon.
2: Zain, eta adi, Asierrek eta Anderrek esaten zituzten, eta horre atzerritarren eta bertakoen portaera zari zirelarik, bekaina altxatzen zenuen zerbait badakizuzu horretaz?
3: Hombre, ba, men aldezarreko ostalderia izan da, eta baita ere aldezarreko bizilaguna, bereziki on Navarriako plazan, ba, imaginau. Danatarik ikusen dostago.
2: Napargar garagardotegiaren aurrean daukagu Euskadi Irratiko gure oholtza jarrita etorri nahi balin baduzu ere kiku egitera, badago leku pixka bat, hemen programa zuzenean nola egiten dugun ikusi nahi balin baduzu, eta Napargar tabernakoekin ba, urteetako harremana dugu, urteroko kontua baita, hemen guk gure trampaldoa jartzea, eta beti egiten diguzue abegi ona, eta oso gaude eskerra honego horregatik. Carmele, baina uste dut, aurten azkena izango dela,
4: eneko
2: auzoan duguna.
4: Hori da, 10 urteren ondoren itxi egingo duzuelako, San Ferminen ostean.
3: Amaika.
4: Amaikan.
3: Bai, San Ferminen
4: amaika
3: ostean.
4: Urte, amaika urte.
3: Ja, egin dugu hemen egin beharrekoak, hartuko dugu atxeden apurtxo bat, eta gero urriak aldera kurtso hasierakin ja hasiko gara bilatzen beste lokalen bat.
4: Beste lekuren batean, Iruñeko beste lekuren
3: bai,
4: batean.
3: Bai.
4: Leku aldaketa egingo duzu orduan?
3: Bai, baina ondinoko ez dauztagu dauz begiratu. Lehenengo, deskantsua, uda disfrutatzia, eta hoxe, gero-gerokuak.
2: Ondinoko esan du, Carmele, baina badakit Martxelo Sotesen ikastolan ikasitako dela, hau azaldu beharko diguzu, Irun semea zarazu, ala?
3: Bai. azken finean, hemen ba, guztiak neko bertakoa garie, San Fermin ikasolakoa, baitxare, eta gero neitxa lekitxarra.
2: Bai.
3: Baita, aldo ez daguna, ba, herrira juten garie, gura pasa.
2: Beraz, San Ferminak paregorik ez dute, noski? Baina, zuke igual egingo duzu, uda San Ferminetan hasi eta San Antonin hiletan bukatu, edo?
3: Buah, hoxe, bai, dela larri, eh?
2: Bai,
3: San Ferminak...
2: San Antolinak ezautu, ba, dituzu, ba, noski?
3: Hombre.
2: Ez aldira San Antolinak, San Ferminak, pixka kresales bustita?
3: Ba, antzarreguna, bai, larri, eh? Mm-hmm. Baitare, portua eta herrija zelan jartzen handi jendiaz, ba, hemen 6-7 eguna bezalakoa dixe. Mm-hmm. Bai.
2: Izkera ere aldatu zaio. Izketan jarri dugu, berbetan jarri dugu eta aldatu zaio. 11 urte eta erabaki duzue, tira, beste abentura bati ekitea,
3: bai.
2: Hau izteko garaia dela. Zer ikasi duzu 11 urte hauetan?
3: Bueno, ba, gauza pila. On bereziki ezagutzen zaigu hemen, bereziki egiten dugulako alako tandema, jaki japonesak, bereziki ramena eta bat, eta bertako garagardo artisauak. Baie, tande mori mantenduko dostagu, baina ireki genduenean bakarrik garagardo artisauen inguruan egiten genuen biharra, baita ere karta bagenduan bazen baizka eta oroko ragua, baizka baklasikoa, ba, hamburgesako gitartekoa, rasinioak eta, baina bai ere beti gastronomikoki oso salseruak izan garie, eta ja ondela bigarren urtean edo, jasi ginean bezeki egiten janari historikuak. Hau da, hartzen genduan, alako gastronomiko tratatu aintzinekoa, mm-hmm. eta egiten doztegu alako menu berria, mm-hmm. horrekiko.
4: Orduan, gauza, hainbat gauza aprobatu zenituzten, eta iruditu zitzaizuen, garagardotegi japoniarra zela aukerarik onena.
3: Hoiz etorri zan gero, horren aldera, ondokogun, Sukaldeko nagusia Guillermo Llorente, ba, bera Japonen egonda bizitza, sukaldaria hori Donostin ikasi zeuan eta bar, eta orduan ba, ikusi zeuan zer egiten genduan afari historikoekin, eta proposatu zeuan. Haizu, egiten balin badoztago alako zeu zer baina Japones jakiekin, eta jue, aixa rakasta izan zeuala. Eta orduan, ba, zer ginean, eta hori, 2019ko txailan, baran baki genduan, kentzia genukagun karta guztisa, eta boixe, japones erara jartza guztisa, eta azerto bat.
2: Solasten alizaren postura batiek, bueno, esan diguzu, Napargar amaitu egingo dela, baina beste zerbait irikiko duzuela, eta esan diguzun modu batik, gutxi gora era bilatzen hasiko gara esan duzu, baina ez dizut bate sinistu. Edo?
3: Bai, ez.
2: Bai. Ez duzu erabakita zer non nola?
3: Hoxe, osea, Iruñeni esango dela, bai. Zanean bizok, osea, naiz Guillermo Taneu hamen bizigarie, eta hamen pixka bago bizitza indazazta. Eta, baina, osea, ez dugu data zehatzik. Mm-hmm. Baina nahi doztagu hori, uda pasatzia, oporrak, bakitu, seme alaba dokogunok, ba, tokatzen dana, kurtso hastia, eta ordu nor, ja, deskantzatu hostean, eseriko gari, eta erabakiko dostagu, eazte modelo nahi dugu negoziorekiko. Zebai txikina, edo zeo zer pixketa hundixiagoa, baina aldezarririk kanpo, baina bai ez dugu lagaldoeko, ba, amen egin dostagun lan guztia. Mm-hmm. Pixkatan behen hori esan dugu dana, garagaro artisaua eta jeki japonesena, azken fina.
4: Eta lekua, esango genuke, ona dela, ez? Gaztelu plazan daukazuelako zuek negozioa. Zer gertatuko da lokal honekin, hori badakizue?
3: Bai, bai, bai, ez dago, esa guk ez dostago izten, traspasu bat dabie. Etortzen dira la growleria, hau baita ere garagardo artisauetan oso ibilatia, baute lokal bat, ba, hemen Ahoizkalian, pixkar hor bigarren zabalgunean, eta haiekin berbetan, ba, ezagunak dixelakoz, ba, haiek ari zuten bilatzen bigarren lokal bat, eta hemen, ba, ja gitxi falta zitzaigun alokaioa ez genduan hemen berritu nahi, eta orduan, ba, hori, berbetan, akordio batera iritzi genduan, eta hoxe da pixka eta aldaketa.
2: Aizu, ostatu bakoitzak, taberna bakoitzak, jatetxe bakoitzak, ba, bere kontuak eta bere zailtasunak eta bere aukera baliatuko ditu, baina
3: hoxe.
2: Ezingo da denentzat eman zifra bat edo garrantziaren, muntaren, importantzia ebazten duen hitz bat, baina San Ferminak urteko balantzean ze pixu dute?
3: Segun ote ze pixka negozio modelo...
2: Ja, horren arabera, ez da?
3: Bai, azken finean, gure antzera, beti eten dugula lana, pixkat astetik astera, bereziki Iruñerriko jendeakin, eta ez turistekin hainbeste, ba, atzanean, bai, badauka bere pixua, guretzako bada, egiten dugun pixkat faktura sinioia, ba, hilabete bateko faktura sinioia, ba, aste batean egiten doztazula, eta orduan hori da guretzako badaukan garrantzia. Osea, pixkat urteko balantzearen, ba, uneko ama bosta edo gehia, pixkat hortan. Baina, egongo dira, beste leku batzuk, bona, entzinean, gutxienez, 2008ko krisialdikan baino harinago, ba, zozen lokalak, urte osoko etekina, Sanferminetan iten zeuala, eta gero urte osoan zehar, ba, bakarri mantenitu, uh-huh. Adibidez. Uh-huh. Ordu, ba, segun eta zen negozio modelo dantzu.
2: Amaika terdiak hain gainean ditugu, eta Enekorekin, Eneko del Valle Lersundirekin aritu gara. Plazera izan da zurekin solastea, Eneko, eta bihotzez eskartzen dizugu, egin diguzun agegia, bai gaur, eta bai aurreko urteetan. Ondo itxi negozioa, eta hobeto hasi urrengo udazkenean.
3: Hoixe da, hobeti esaten dostagun bezala, gero-gerokuak, eta on, ja, disfrutatzea.
2: Hori da, eta biba, gora San Fermin!
3: Gora!
2: Eneko, eskerrik asko, eta gero arte, guk eskaparatetik buelta bat zordu gula uste dut, eta horren ostean itzuliko gara San Fermina bizitzeko beste modu ez izketan jarraitzeko.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
8: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
9: Bizi San Ferminetako entzierroak gure dara.
8: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.

0: Amaika terdiak pasatxo dira, Iruñatik jarraitzen dugu, gaur atorra xuria jantzita lepoan zapigorria, eta hemengo kontuak, eta kantuak, eta usainak, eta alditugun denak zuei kontatzen, Karmele Uribe salgo dut ondoan, Karmele berriz bete diguzu, maia, hauek zu gonbidatutako laguna dira, la?
1: Bai, hauek ere gonbidatu ditugu, gaur jende asko pasako da hemendik, eta momentu honetan hiru lagun ditugu gurekin batera, Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Alorreko zuzendaria egunon.
2: Egunon.
1: Adrián Alegria, DLC Kultura Elkarteko kidea, egunon zuri ere.
3: Egunon, kaixo.
1: Eta Estitxu Espeleta, Herri San Ferminetako kideetako bat, antolatzaileetako bat, kaixo zuri ere.
4: Kaixo, egunon.
1: Beno, zuek nola bizi dituzu, San Ferminak? Inigo, zu nola bizi dituzu?
2: Beno, baina, kasuan pizkatu urduri, gogotzu, beti gogotzu gaude, baina pizkatu urduritasun horrekin, aber nona izaiatzen diren, nola izaiatzen diren, gogotzu, pizkat kezkatuta, baina, bai, pozik ere,
1: Urduritasuna ze joaten dira, ja behin nazitakoan, ez?
2: Bai, bai, nolabait ja behin txupinazoa botata, ja ezin dugu ezer konpondu nolabait esateko. Orduan, dana martzan dago, ja San Fermiak bere ritmoa markatzen du, eta ja hortik ateratzen da dana aurrera.
1: Adrián, plan pila bat egoten da, San Ferminetan.
3: Gehiegi.
1: Bai, ez? Eta ezin denera heldu.
3: Hori da, problema, bai.
1: Bat aukeratzekotan, nor egote zara, bai ala bai?
3: Lehen gurtetikan, ja, DLC egunetik kostatzen zait mugitzea. Ez que antxe oso gustola gaude, itzalarekin, gainera.
1: Gustuko musikarekin.
3: Hori da, bai, bai.
1: Eta zu Estitxu?
4: Gustatu dan plan bat.
1: Bai.
4: Badianak adibidez, dira oso plan ona, goizean goiz egiteko, baina, bueno, bai, Herri San Ferminetan ere denbora asko pasatzen dugu, eta egia da giroak laguntzen duela ere.
0: Nik uste dut pixka bat, jarri behar dugula gure entzulen lekuan, ze geu ere ongera San Ferminetan, baina diana bat egitea zer da?
4: Ba, bueno, ba, goizean, entzierroa baino lehen, La Pamplonesa ateratzen da, eta Iruñeko kaleak, bueno, ba, betetzen ditu musikaz. Aha. Eta, bueno, ba, Iruñerria osoa
0: eratzen du. Esa, diana egitea da, haien atzitik joatea.
4: Bai, eta dantzatzea, eta oiukatzea, eta kantatzea.
0: Hori probatutako, probatu gabeak ginen, eta
4: ba, esperientzia oso ona.
0: Azalpenak eskatuz jarraituko dut, ba, apuntatu da dago, ez dakit aurten izango den, baina Adrián, DLC kulturgunea aipatu dugu, baina esplikatu egin beharko dugu zer den, ze Irun seme jakingo dute, baina Euskal Herri osorako ari gara.
3: Oso ondo.
0: Sakonduko dugu, baina
3: bai.
0: Aurren azalpen bat motxean zer da?
3: Ba, motxean izango ginateke, ba, irabazi gabeko asoziazio kultural bat, han barne bagaude ba, artista eta kolektibo pila, gehien bat musika elektronikarekin ikusteko dutenak, baina baita musika alternatiboak, ez komertzialak, eta hori ari gara bultzatzen ba, gure espazio txikitik. Bai.
1: Non izaten duzu espazio hori?
3: Espazio hori urtea osoan zehar badugu San Francisco plazan, han eskinatxo txiki batean, oso kuko, oso polita, guztia bazaudete inbitatua baita, urtean zehar antikan pasatzera. Eta handikan, egiten ditugu pixkoa, ba, irrati saioak, eta planifikatu baita, ba, egiten ditugun ba, bueno, saioak eta eventuak, ez?
1: Hortan, irratitxo bat daukazu ezuek, DLC, edo DLC Kultur Elkarteko egoitza horretan, eta irrati horretan zer egiten duzu?
3: Ba, denetatik, baditugu zazpi egunetan zehar programak, uste dut berrogi programa edo egiten ditugula astean zehar, o hilabetean zehar, hobeto esan da, eta programak eta badira bai Iruñekoak, baita kanpokoak baita. Baina, dena momentuz, bai Euskal Herrikoak.
1: Musika elektronikoarekin aritzen zarete, programetan zer da musika entzutea bakarrik, itzegin ere egiten duzu, zer egiten duzu?
3: Bai, bai, noski, bai, eski, musika guztia bezala, elektronikoan baita itzegin aldugu, musika elektronikari buruz, baina baita baditugu beste musika estiloak baita, adibidez, trap, uste baita badugula, reggae, salsa, kumbia, olako gauzak, baita barne daude.
1: Hau, zuzenean ematen duzu, streaming bidez,
3: hori
1: eta
3: guz
1: hartu gara zuen YouTubeko kanalean, eta hausia aurkitu dugu besteak beste, Hor, aurkitu dugu Disordex Arsenike Squirrel izaneko...
0: Zeus, ez gondos en aldugu, bai.
1: Erreak egi markatu ditut inglesa.
0: Onda.
1: Baina...
0: Entzun egin beharko dugu, deneterik dago, ia guk harrapatu duguna zer den.
1: Ea.

0: uste dut estitzurientzat izango dela ezaguna, ez? Estitzu hau mutiko da, ez? Eta zuek izango duzue gaur gaueko amaiketan, Herri San Ferminetan.
1: Bai, bai, hori da.
0: Hau da zuek gaur gauean izango duzuen kontzertu nagusienetako bat, ez?
1: Bai.
0: Este bestela, Herri San Ferminetan, zuek Baratxurien plazan, edo errekoleten plazan izango duzue lasai egoteko toki bat, ez? Eta horretaz aparte, o plazan izango dituzue ba, kontzertuak eta bestelakoak, ez?
1: Bai, pixka bat bilatzen genuena bazen, bueno, ba, bigune hoien bereizketa eginez, eta bueno, hainbeste aldarrikatzen dugun beste jai eredu baten alde eginez, ba, pixka bat, bueno, ba, publiko guztietarako espazio bat izatea, eta beraz, uste genuen, bueno, ba, gune lasai hori ere beharko genuela, ba, bai umeentzat, monologoak, kantuzak bertatik ere pasatzeko, ba, bueno, ba, beste espazio hori, ba, bueno, ba, beharrezkoa genuela, pixka bat, alik eta publiko gehienera heldua izateko. Eta gero, ba, bueno, ba, beste alde batetik badugu gune nagusia badela oplazan dagoena, eta bertan, ba, kontzertu nagusiak izanen ditugu, bueno, ba, egun guztietan zehar, eta gaur esan bezala, ba, ba, bueno, ba, mutiko izango du.
0: Gainera, urtengo azumentzat urte berezia da. Amargarren urtea delako, amar urte beteko dituzte aurten Herri San Ferminek.
1: Bai, bai, guretzat urte oso berezia izango da. Ba, esan duzun bezala, 10 urte betetzen ditu ez delako Herri San Ferminak, eta pixka bat ere, bueno, ba, zentzu horretan, saiatu gara egitarauan eta gure planteamenduan ere hori nabarmentzen. Usten genuelako, ba, bueno, ba, egoerak ere merezi zuela, eta horregatik igual ere, ba, normalean Herri San Ferminetako eguna ospatzen dugunean, normalean 10ean izaten dela, ba, bueno, ba, orten 14ra pasatu dugu, eta auzolanaz ere, bueno, ba, beteko dugu eguna.
0: Hori, zer egingo duzu 14an? Azken eguna nolako izango da zuentzat?
1: Bueno, ba, berez egingo dugu Herri San Ferminetako bazkaria, baina, bueno, begero bai ideia dela, bueno, ba, auzolan handi batera deitzea, eta pixka bat desmontaiarekin hastea, eta horretan ere aurreratzea, pena handiarekin, baina bueno, jende gehiago.
2: Gaztetasunaren indarra izango da hori, azkenerako gordetzeak denak. Baikortasuna ere, bai, gaztetasuna eta baikortasuna, ondo aterako alda.
1: Bueno, espero dugu baiet.
2: Baina, ondo aterako da, seguro. Bai. Herri San Ferminetako estitxu ezpeleta, aurten esan dugunez, 10 urte eta 11 borroka, duzue hor pankarta handi bat jarrita. Zuen txosna horietako batean, eta gurekin dira baita ere Adrian Alegria, oraintxe aritu zaigu azaltzen DLC kulturgunea zer den, eta Iñigo Gomez ere bai, Iruñeko Udaleko Kultura Alorreko zuzendaria. San Ferminak denentzat izatea da helburua, badira neurri batean, baina ez duzu etxi, eta iaztik oker espaldi manago, iaztik alda, zentzumenen babeslekua edo?
3: Ia irugarren edizioa.
2: Ah, irugarren edizioa, zer da zentzumenen babeslekua?
3: Beno, ba, esan duzun bezala, San Fermiak denontza dira, nik uste San Fermiak herrikoiak direla, parte hartzen dute, haiek esan duten moduan, bai herri San Fermiak eta DLT kulturrak esan duen moduan, eta ja, 2024tik aurrera, ja, pentsatu genuen, aukera eman behar geniera, ba, nolabaiteko neurodibertsitate, edo alako egoera daukaten pertsonentzat ere, gune berezi bat, egitea, ez? Ta horretarako ba sortu genuen kondestablea jauregia, justo jaierdian, hala baita esateko, justo iriaren erdian, kondestablea jauregian gune bat, giro lasai batekin, motel egoteko, nola baita ere, zentzumenak, bueno, aztertzeko edo ustartzeko, eta nola baita, hori azkenean, pentsatzeko ere, San Fermia guztiontzat dela, eta hientzat ere, azkenean, ba, irisgarritasun hori, zaila da lortzea, irisgarritasun totala lortzea San Ferminetan, baina poliki joan barrela lortzen, ba, hoi pizkat zabaldu San Ferminen kutsua, eta horretarako ere, ba, sortu genuen ja, hori, ba, bezleku hau kondestablen. Hoi da, bai, egiten dala ja, oza, sortzitik bihartik aurrera, ja, 14 arte, eta hori da, gune lasai bat, motela, non zu gerazatezke justo hor sartuta, bakarrikan, musika entzute, baino lasai, giro lasai batian, gero badaude ere, ez dakit nolazen baino, audio edo ez, bideo pizkat ba, kolorez berdinekin eta sentsazio ezberdinekin sortarazteko, ez?
2: Oasi moduko bat, beraz, Iruñako karriketan bestela dagoen zalapartatik, ez da, ikure entzulek entzuten duten, baina orain bapateko kontzertu bat ere ari zaigu hemen, Gaztelu Plazan, dena eman den jota fogari dira, gitar jole bat eta bateria jole bat. Ez dakit DLZ-en improvisatutako tipo hortako kontzertuak izaten diren, bueno, edo dena izaten den ondo lotuta. Adrián.
4: Bueno, aurten ja bigarren urtean gauza gehiago ditugu lotuak. Zeren lehenengo urte izan zen nahiko traiero. Baina bai, aurtengo lako badugu ja dena prest. Berrogei aktuazio baino gehiago. Bederatzi egunetan zehar. Eta, bueno, atzo ezik, atzo ja mabitatik hasi ginen. Baina beste egunetan, arratsaldeko bostetatik aurrera. Ordu bi hiruak arte egongo gara.
2: Konparazio batera, gaurko, ez dakite, asko eskatzea den, dena buruan adikizu, gaur ze festa egitera duzu, eh?
4: Ba gaur, arrapatu gona duzu, eh? Aziko gara bai, kumbia versus salsarekin, musika selektorekin, eta ondoren izango dugu baita kontzertuak. Gero esango dizkizu, zer orain benetan ez naizela oroitzen.
0: Horietako bat behintzat braba da.
4: Hori da, oso ondo.
0: Braba izango duzue zuek. Beraz, hainbat aukera, aipatu ditugu, bueno, zuenean deleste gune horretan izango dituzuela kontzertuak eta bestelakoak. Herri San Ferminetan ere bai, gaur aipatu dugu mutiko. Eta bestela, momenture matean lasai egotean nahi badugu, aukera izango dugu kondestablera joan, eta hor hainbat elkarterekin sortu duzuen gune horretan egoteko, ez? Jonek esan duen bezala, oasi horretara joan eta lasai egoteko.
3: Bai, ala da, azkenean alako toki bat sortzeko ere, ba, guk ez dakago ezagutza hori, eta lan egin dugu hainbat elkartekin ere, ba, haiek ere, ba, alako pertsonekin lan egiten dutenez, ba, alako sentsibilitatea bakate, gauzak harik eta oberen egiteko, ez? Eta horretarako, ba, hitzarmena badaukagu Zerminekin, eta bolik, ba, goaz, pizkanaka, ba, hori, San Ferminak irisgarritasun hori lortzen.
0: Tan arduradunak, monitoreak eta ere izango dira, esan duzu bezala behar bereziak dituzten entzat, baina bestela ere, ba, edo norrentzat egongo da irekita, leku hori, espazio hori, zentzumenen babes leku hori, biharrasi eta ustaiaren amalabra.
3: Hori da.
2: Despedidak amaitu horretik ez ditu zuri eneko del baile lertxon dirin apargarreko nagusiari egin diogun galdera bera egingo dizut. Ez dakit badakizun entzun duzun ez. Itxi egin behar dute.
1: Bai.
2: Amaika urteren ostean. Bai. Amar urte, amaika borroka. Ze ikasi duzu amar urtetan?
1: Egia da ni ez dara mazpazki dala urte asko txafremietako antolakuntza, baina, bueno, ba, uste dut garrantzitsua dela ulertzea espazioa bera auzolanean eta lan bolondresaren bitartez antolatzen dela eta beraz ba hortik ateratzen aldituzun ikasketa direla pila bat pues bai antolaketa burokratikoaren aldetik baina baita incluso uraren elektrizitatea, ezakit, ateratzen alituzun ikasketak, zure eguneroko bizitzarako dira denak. Orduan, bueno, ba, esperientziaz aparte ere, uste dut, garrantzitsua dela balorean jartzea auzolanaren ideia hori, azken finean, bai, eski ikasketak direlako, eguneroko egunean, ziurtatuta bai.
2: Ederki, ez dakite azken hitzik egin nahi duzuen, Adrián, Iñigo, ez dituzuenak dira mikrofonoak, bestela agurtu egingo zaituztegu. Bihotzean penez, baina beste kontu batzuk ere baita ditugu.
3: Ba, animo eta gora San Fermin.
2: Gora San Fermin.
4: Berdina, DLZ egunera invitatua zaudete eta festa honak pasatzea.
1: Ja, berdina, gomilatzen zaituztegula guztioi herri San Ferminetatik pasatzera eta bueno, ondo pasatzera ere.
2: Hori da, amaika modu baitaude San Fermina bizitzeko, eta guk ahalik eta gehien gerturatu nahi dizkizuego, eta horretan alegin dugara azken minutuetan, Iñigo Gomez, Iruñeko udaleko kultura lorreko zuzendari eskerrik asko. Adrián Alegria, DLZ Kultur taldean buru belarriari dena, eta ez ditu ezpeleta, Herri San Ferminen antolatzaileetako bat. Eskerrik asko hiruroi, eta gozatu San Ferminek.
4: Mi esker, Berdin.
5: Bultatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire etxera.
6: Duela amar urte terri iritsi nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
7: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkunginen Argentinara.
8: Txina pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
9: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
13: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
12: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.
2: Zagetena, Lesakako hotza da. Gaur Iruñan ez ezik egun handia baita Lesakan, izan ere Iruñatik hiriburuzagiko Gaztelu plazatik ari gatzaizkizue, baina hemendik landa ere badira. San Ferminak ospatzen diren beste leguak Euskal Herrian, konparazio batera, Pasaian txon, Gipuzkoan, edo Azpilkuetan, Nafarroako baztanaldean, baina baita, jakina, Bortzirietako Lesakan ere. Han, atzo, hasi zituzten herriko besta nagusiak, eta entzun behar dugu, txupinazoren unea, Iruñako entzun dugu, baina entzun behar dugu Lesakan nola hasi zituzten San Ferminak. Ze modu zaude?
16: Eberki, lasai.
2: Lasai. Atzo eguerdi parte horretan kirio batzuk izango zenituen dantzan?
16: Bai, joe, hasieran uste nuen lasai nengoela, baina ez, azkeneko momentuan nahiko urduri, baina, bueno, bizirik atera ginen.
2: Bizirik, bai, hoxe. Izan ere, gauza handia, izan behar du Lesakar batentzat, herriko etxeko balkoira atera, eta altxafeguari zu eman ez ezik, hitz batzuk egiteko aukera eukitzea. Zu baltzen egin, solastu behartzen zinelan, balkoitik?
16: Bai, eta ez. Errantzidaten, baina nor zalantza pixka bat sortu zen, uste nuen barruan egin behar nula altxaferoa bota eta gero egingo ditula hitz batzuk, baina ez hor horrelako batean ja balkoien geundela alkatia pasatu zidan mikroa ferrantzidan, venga, dena zuria nek hau hor pixka bat improvisatu behar pixka bat, baina bueno alde neurrean egin genuen.
2: Ba, mezua laburra bezain argia, geurekiko horre auzolana indartu beharra aipatu zenuen, geure bideak, bideskak eta mendiak zaindu beharra, eta zentrol eolikoen aurkako aldarria ere egin zenuen. Luis Mari Olaetxea, esan beharko dugu, beko errota baserrien jaiotakoa zarela zu, eta aurten lesakan txupinazua, zuek dio zuen, zuek erraten duzuen bezala altxaferua, pisteko ohorea eman dizute, azken aldi luzean, auzolana sustatzeko egin duzunagatik, zeure borondateagatik, bide garbitzen eta zubi gintzan, eta zubi gintzan hau ez da literala, ez dela metaforikoa, literala baizik. Kontaiguzu zertan aritu izan zaren azken urteetan?
16: Bai, hor, orain dela 8 urte hemen auzoko gizon batek egiten zituen lantxo batzuk hor, bide batean, adina hundikoa zen, Rafael, eta nik erranio, bueno, zuk usten duzun egunean, hasiko naiz pixka bat bide hauek garbitzen, eta horrela izan zen, horrela hasi nintzen, orain dela 8 urte, lehenbiziko egin itxun ur bide batzuk, hemen auzotikan Alkaigaraino, Alkaiga desakako auzo bat, baina beran onduan dagoena, eta gero hasi nintzen pixka bat bideak berreskuratzen. Hau da, hor erreka batek eraman zuen bide zatik oskor bat, eta nik biraxka traketz bat batzen, eta biraxka hura moldatu egin nuen, ikotzakin eta aitzurrak horrela, eta
2: pikotxez eta pikotxez eta itzurrez eta beste bide bat baina gehiago egin dituzu, ingurukoak ere erakarri dituzu, eta gero atentzio eman dit nola pare bat zubi behintzat eraiki dituzun, bat etxeko materialak, etxean gordeta zeneuzkan materialak eta erabiliz, eta horietako bat Leonardo da Vinciren eredua imitatuz, hori horrela alda.
16: Bai, bai, hori horrela da. Hor gertatzen da errekan egu partean ahonditzen dela bizkorki, eta lehenbiziko eraman itun etxetik harri ahondi batzuk, orgatxoan, organ, eta jarri nituen errekan, baina gero ahonditzen zenian hura eramaten zitun, 5-6 metro berago, eta nik berriz gora eraman, eta hortan pentsatu nuen zerbait egin nahi nuela zerbait ja finkoa, ez? Gelditzen altzena ongi. Eta hor, oroitu nintzen Da Vinci egin zula bere garaian, orain dela 500 urte, egin zun zubi bat, zubi mota bat, zutaberi gabekoa. Eta horrela, zuk errandu zun forman, banitxun itxean material batzuk, berte batzuk erosi egin itxun, eta horrela gauzatu nun zubi hori, bai, elegante gabitu zen.
2: Da Vinci berpizkundeko gizona, eta geurekiko zeu ere berpizkundeko gizona, ez dute zaren, ze badakigu igeltze itxaz baduzula eskarmentua, eta hau sekretua behar luke honek, baina irakurri, alegia, Euskadi Irratiko agendan begiratu, eta bazpare zeure izena sartu nuen, da anon ageri zinen, eta jartzen du, ez dakitegi izango den, baina erositako prezioan, gure Irratiko agenda horretan jartzen du, hitzez hitz, 40 urtez aritu da gaulanean, kontrabandoan. Hori ere bai, Luis?
16: Ez, hori...
2: Hori etzara zu? Hor,
16: izanen da, akas txiki bat...
2: Abai?
16: Hori da, izen nire osaba. Osaba.
2: Ara. Hori, kau, etxeko bai, telefonoa baitzego,
16: eh? Nire osaba, bilek izen eta abizena berdinak, Luis Ola Etxea, bilek ere berdin, eta bai, orain 13 urte intzen, eta orduan, hori osaba.
2: Gugan bego, orain esatea libre bai. Izango da, eta zu gaulanik ezagutu, ezaltzen duen ezagutu?
16: Ez, nik egunez nahiko lan badut.
2: Bai. Aizu, eta zerta maizu zuri erregaia, zerka kuliatzen zaitu auzolanean borondatez, musutruk, gratis eta more esaten den moduan herriaren alde jarduteko, esaten duten militantzia eta herriarekiko emana ez dagoela modan, eta zuk berriz horixe bera aldarrikatu zenuen atzo Lesakako herriko etxeko balkoitik.
16: Bai, nik uste dut hor azteko garrantzi handiena duela gogoa, behar duzu gogoa eduki, herritikan urrun egiten den lana da, apenas jende gutxik ikusten du, eta gustatzen bazaizu natura eta ikusten ari zara bideak eta bidaxka galtzen ari direla, hortikan sortu zen grina hori, eta horrela zintzen, hori pixka bat berreskuratu naizik eta rekuperatu naizik, bai, bai. Mm. Horrela izan zen hori, eta bueno, hortan segitzeko ideakin, ea pixka bat indartzen dugun taldetxoa, eta hori da nahi duguna, bai.
2: Mm-hmm. Iruñatik ari garago, lesakatik ari zatzaizkiguzu, solasten hemen badakizu, Iruñako besten berri zerbait izango duzu, gaur... Tira, egun handia da, eta hemen prozesioa da, eta hor ere bai, hor ere agintariak herriko bandera hartuta, bandera dantzatuko dute, bandera arbola doinuarekin, eta gero, onin errekaren petrilen gainean, zubi gainekoa, ez dakite hortara joateko asmorik baduzun, hemen dik ordu erdi eskas ingurura izango da, edo? Balduzu asmorik?
16: Ez, orain etxean nago eta nire asmoa gaur da arratsalde partian jaisteko idea dut arratsaldean. Bixka bersolariak entzun eta gaur bixka bat diferente egin nahi dut, bai. Arratsaldean etxiko naiz eta bai, horixe, horixe.
2: Zeu gaztea zinenetik asko mudatu aldira, bestak, beste egiteko modua arras kanbiatuta dago edo... edo azalean bakarrikan eta barrenean moduak ez dira inbeste aldatu?
16: Bueno, lestakan juergarako beti izan du da kriston martxa, hori mm-hmm. beti, gu gaztie ginebin, orain ere bai, behar bada, orain iduritzen zait egunez egiten direla gehiago gauz eta jendiak ere parte hartzen duela gehiago egunez. Eta lehen behar bada igual gehiago gauez egingo zen besta, hori nire irudia, baina gainekoan, bueno, ez da, unitza aldatu ere, desakan juerga hori oso importantia da, hori, martxa eta saltxa badago beti, eta orduan, berdintxo segituko du, peinak eta, hori, segitzen dute berdintxo, eta, bai,
2: peinak eta
16: gaur, da, eta,
2: gaur zui gainekoa aurki lesakan, une gorena Luis Olaetxea auzolanean egindako ekarpenari esker atzo altxafuegoa piztu zuena. Eskerrik asko eta ondo pasa San Ferminak.
16: Bai, mil esker eta zuen di berdin. Segi bizkor.
14: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
15: Egun on guztioi, oraintxe entzun duzuen bezala Iruñean erraldoiekin dantzan, santuari kantuz eta aldela itzal bila ari dira ospatzen San Fermin eguna, baina Iruña ez da arreta puntu bakarra gaur, lesakan zubi gainekoa dantzatuko dute minutu gutxi barru, urteko egunik berezienetakoa baita lesakarrentzat eta lesakan da, itxaso guridi lankidea, zer giro hor itxaso egun on?
17: Egun onigotz, bai, zalantzari gabe urteko momentu unkigarrienetako baterako prest daude lesakarrak eta bertara gerturatu direnak. Gaurkoan, oi bezala, ehundaka lagun bildu dira hemen onin ibaiaren bi alboetan, baina oraingoan eta dugun eguzkiaren ondorioz jendearen gehiengoa zubiaren ezkerraldean itzalpean kokatu da eta bada hemen, toki bila 9 terdietan etorri denik ere. Aurtengoan, laugarren urte jarraian Beñat Ordoki izango da aintzineskua eta berak aitortu digu zubidantza ba bai oso unkigarria dela baina badela berarentzat momentu bereziago bat.
18: Nire laugarren urte hau aintzinesku bezala, 5 dantzatzen eta egun hau da aiz espeziala esakarantzeko bai. Politena do ni oiola ropatzen diena da guain egin du arrankadori, 10 arrankada banda guzia eta hori xilune hortatik anastia arrankadori netzako hori da momentu, bueno, importantina da, nigo jolarro patzenena. Zu bilera ez polita da, minio nik elitzen edertziken.
17: Behin dantza amaituta, herriko bandera astinduko dute zubi gainean.
15: Kontatuko dizuegu ordu batean lesakatik bertatik eta noski Iruñean ere izango dira gure mikrofonoak. Gipuzkoako Gobernu Kontseiluak 481 plazako lan eskaintza publikoa onartu berri du gaurko gobernu bileran. 18 lanpostu ezberdinetarako postuak eskainiko dituzte, baina nagusiena administrarien adarra da. 143 administrari plaza eskainiko baititu lan eskaintza publiko honetan. Uneotan ari da xetasunak ematen Irune Berasaluze Gipuzkoako Aldundiko bozeramailea. Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea bestalde Bilbon da gaur Euskadiko enpresarien zirkuluarekin elkartzeko etorri da Bilbora. Confebask ez du bilera horretara deitu, Bartzelonan zerkel de ekonomiarekin ekaina hasieran egin zuenaren bidetik buruzagi popularraren asmoa da enpresari helaraztea haren helburua Moncloara iristea dela eta horretarako proposamena maigainan jarriko dizkie. PP zentru eskuineko benetako erreferentea dela ikusarazi nahian eta Eusko Alderdi Jeltzale aldiz Sánchezen menpe dagoela azpimarratuz. Javier de Andrés Euskadiko Popularren buruak ere bilera horretan parte hartuko du. Hitzordu ez dago Feijoren agenda publikoan bilera pribatua dela azaldu dute Alderdi Popularraren iturriek. Zestoan Arroa auzoko San Lerontzeo ermitako kanpaia lapurtu dute. Joan den astean izan zen orain zabaldu den lapurreta. Aldundiak ondare gisa katalogatua duen ermita da eta brontzezko kanpaia zuen ura ere aspaldiko. Mikel Arregi Zestoako alkatea kontatu digu.
19: Basarritarako hartu zian eta bertaratu ginen eta bai, kanpaia falta, itxuraz ba, bueno, eskuse desmontatu eta eraman dute, kanpaian ezaugarriak ba, brontzezko kanpai zaharra da, lehengo egitura zeukan, ez dakio zemat urte izango zitu, baino zaharra oso, ermitabea zigiron urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera handia.
15: Ez da kezka, ez da kasu isolatua eta Arregik kezka azaldu du azken aldian Euskal Herrian horrelako ondaren aurkako lapurretak ugaritu egin direlako. Errepidetan AP-68an Erriberagoitia erriparean kamioi bat hondatu da ezkerreko erreia itxita dagoeneotan. Gaur beroa Araba eta Nafarroa erdiegoan entzun duzu hori ere, Iruñeko lankidei entzun diozue. Aldiz ipar isurialdean ez garatzoko termometratara iritsiko itsasartzean oroar 30 gradura apenas iritsiko gara gaur 40 gradu gaindi ditzakegu ordea Euskal Herriko hegoaldean. Albiste hauek eta beste hainbat zabalago ordu batean goizagor albistegian izango dituzu hemen Euskadi Irratian, albisteak une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

0: San Fermin eguna dugu gaur, Iruñeko Gaztelu plazatik ari gara zuzenean, goizeko amarrak ezkero programa egiten, eta entzulen tartean zerreta San Fermin egizpide, azte honetan kasualitatea ez, ez da kasualitatea.
1: Ez dut uste izango denik, eh? Kontua da, Oier Gaztesi lankidea Usurbilgo lau gaztetxorekin egon dela, Inar, Lur, Ibai eta Ladisekin, eta San Ferminen inguruan aritu dira izketan, entzierro kontuak izan dituzte izpide besteak beste, eta kontatu dute nola mutil batek, zezen bati, bustanetik tira egin zion. Eta Ibaik jakin nahi zuen zer gertatu zen, izatxari heldu ostean, eta hauste dute, entzulek.
2: Arrapatu eta lurrera bota.
3: Gira huetxan, eta euste nahi zigo nahi jata adarka jematzion.
4: Aldamenekoa jarrapatu zion kasik, eta geho kriston bronka bota zion unaiak.
5: Buelta eman da adarkatu.
6: Ekaka egin zuen.
7: Ondo korritze unai arriskun jartzeuela.
8: Ostikada bat eman zion.
1: Denetik esan digute, eh?
0: Ah, bai. Denetik esan digute, zizena bezala harrapatu egin dugu erantzunaren amaierak. Baina, horrein zentzun behar dugu, umen erantzun ona, alegia?
1: Hori da.
0: Ia.
8: Ladista, seguru eluzionian tipo rekizatetik seguru etxula puzkarra otazu.
9: Igual, bai.
7: Iba, egizan du, hori.
0: Hori jakin nahi zuen, iba, eta zezenak puzkerra botazuen.
1: Hori zen bere kezka, Ibairen kezka, zer gertatu zen, eta orain badakigu erantzuna zein den. Tira, ba, jarrai dezagun, Oierrek lau gazte hauekin izandako elkarrezketa entzuten.
10: Zuen herriko festetan ere izaten dira, zezenak?
11: Bai, berrometazkoa.
12: Ez, bai, errekortari
13: txapu. Hasta porteri eta igotzeia batzutan errekortarik.
10: Ikustera joten zarete?
12: Zezenak, eta batian zezenak porterian kontra txokatu zen.
13: Bai,
12: ez que pixkat bitzto txarra.
14: Nei egin maunian eguna guztatzen zaite.
15: Lehenengo eta dugu ginkana, gero...
12: Ta gero...
15: Tren txutxun irutzegean.
12: Aldiz, aukera buitezu salto-saltoako edo autotxoketako sarrat, nik autotxoketako aukeratu.
13: Hombre!
12: Zeba, lehen gurtian diru guzti autotxoketan gastatu, no?
13: Nire bai?
12: Ta berrogeita marreuro edo lan ezkan.
13: Ah, pues, nire nire lehen guztiketartu baina nahi dieten barrekan alde monta gualbaet.
12: Ni Pepito Grillo nezin dut, ez diate usten.
13: Baina horbiltzen, aiz batzutan.
14: Ezea Pepito Grillo etortzia, edo la olla. Bi hoi dago bat egin nik guztua. Kizto ungo edo.
10: Zer gehiago dauzen festetan?
14: Buru handik.
10: Txupina zoarekin azten da, sustiria jaurti
12: eta... Egun bat lehenago pala txapelketa itegue.
14: Ta
12: de bai egotea xantixabel eta kotorneua pelotakoa.
14: Bai, eta txupinazua jotzete eta gero gu dantzari, dantzaiten eroten geha ezakit sehortutatik ezakit sehortuta.
10: Festa lertzen da beraz txupinazuarekin, sustiriarekin.
14: Bai.
10: Gustatuko litzaizokei noiz bait Santa Isabeletako zuen Usurbilgo herriko festetako sustiria botatzea?
12: Alde zozketan parte hartu.
10: Ah, zozketa egiten dute?
12: Bai.
14: Bai.
12: Kirolde egintak hartzaitue kaja batzuk.
14: Jule xua eta maiku darregi ikastu laidatzi zuke.
12: Taladin baizea, eta boten zuten.
14: Bai. Ladista, guatzen nula, zuni, Luken, Markel, Maginda, Luis, obeste batzuk junginan, hola, iru, bi etxefero bat bota zuten, bigarrena bota zuten da, da gu, hola, buruan dekate atzezian ate onduan intxoiteen, bigarren txefiko gota zuten da korrika guinan.
12: Bai.
14: Gizan gu apet izan zen. Da jotzen gu atia.
15: Da gu beti ginen, zera, en Kalixarko festetan, zera, esate genu, lehenengo zuzirila eta araien etxea. Bigarrena...
12: Lehenengoa?
15: Bai, bigarrena atia ireki eta erugarrena sartu.
12: Eta gu guztia parkean, ote da.
13: Gu korrika.
10: San Ferminetako festen hasi den bideo ikusi dugu. Usurbilen zer egoten da, jende gehiago ala gutxiago?
12: Gutxio.
14: Askoz gutxio.
10: Bai? San Ferminetan zan dugu jendetza. Eta bertan. Norbotako duzu ziria? Norbotatzen duzu ziria?
12: Ba, tokatu zaiona. Lehen gaurtean adibidez ziortzakoak.
14: Eta sumartekoak.
10: Ez diot, San Ferminetan.
14: Eta gero zein botatzeu behar.
12: San Ferminetan ba...
14: Eta zuzirik botatzeu eta eske, kesan pidentzotea.
15: Bai, eskerak gure honetan hiru botatzeitu zen, berke hola eskotateko bimakazot.
12: Ba, urten botako betxo pinaz bat agero gure hondik.
14: Ez, dantzarik haude.
12: Txarrenan bidea iteuten ian.
10: Zer guztatuko litzetuk San Ferminetan ikusi, egitea...
12: Entzirrua.
13: Entzirrua.
10: Entzierroan parte hartzea, entzierroan parte hartzea.
12: Bai.
10: Eta ikustea?
12: De bai.
13: De bai ikustea.
10: Ezi batzuk jartzen dituzte, ikusi izan duzte. Bai. Badakizu zer den oso garestia. Jendeak erosten du, alokatzen du, balkoia, bai. Entzierroa ikusteko.
12: Bai, eta bakarrikan segundu bat pasatzea zezenak ez daka sentidoik.
1: Ja.
12: Igual, patzetu zuen 1 euro segundu baten ikusteko. Eta gero jende guztia, hola,
10: Ordainduko zenukete?
12: Ez, ez, ez.
0: San Ferminetako balkoi bat elukete ordainduko berez baldintza bat emango balitz ordea akaso bai, orduan presleudekete ordaintzeko zeren truke ongo lirateke balkoia alokatzeko, presto hori da galdera?
1: Entzierroa ikusteaz aparte gozari ere ematen badiete agian joango dira, ez? Eta agian egongo dira ordaintzeko prest edo bestela ba, balkoiaz aparte Baue bat usten bat limadiete, San Ferminetan parranda bota eta gero deskantzatzera joateko.
0: Tia, hori da galdera, eh? Zeren prest leudeke balkoia den alokairua ordaintzeko prest gure protagonistak. Zuen audio mezuak badakizue, da, eh? Zeren prest leudeke balkoia den alokairua ordaintzeko prest gure protagonistak. Zuen audio mezuak.

0: San Fermin zirimola gastoratu nau. Beste lagun badugu hemen ondoan, Mikel Eugi Narrika Jauna, eguno Mikel.
1: Egunon, zer moduz.
0: Mutil, hile hori, segai, tanta jaskoa, behi urdinak argiak dituena.
2: Oso urdinak, eh?
0: Betaurreko beltzak ekarri ditu.
1: Drakula bezala lentilla, ez de lentillak ez, eh? Naturalak, naturalak, bai, bai.
0: Betaurreko beltzak beste asko gere badara matzate, baina gehien egeren mago dituzte bestondoa eskutatzeko, zuk ez duzu bestondorik.
1: Ez, nik ez dut eskutatzen ezer.
0: Lanetik zatoz?
1: Bai, lanetik. Lau ordu egin lota hemen etortzea.
0: Eta lanean ondo joan alda, gaua?
1: Bueno.
0: Zertan aritzen zerazu?
1: Goten naiz mina batean, eta hori goten naiz ba, ofizina sartutan, airearekin, eta hori sortzi hor duak.
0: Eta aurrenekoz orain etorri zara esan
1: bai. Uh-huh. Atzo ez ninten atzera, eh?
2: Ez dinen atera.
1: Ez.
0: Gaur bai?
1: Gaur pixka bat bai eta bihar gehiago.
0: Bai. Tira, presentazioak egin behar ditugu.
2: Bai, aurkeztu beharko dugu.
0: Aspaldiko laguna zaitu guzu, bidea egiten ari zara, kantagintzan, esan diguzu, mehatze batean egiten duzula lana, hori zure afizioa da.
1: Bai.
0: Zure ofizioa da, baina...
1: Ofizioa ez ofizioa.
0: Ofizioa, ez alduzu afiziorik lanerako.
1: Ez.
0: Gutxi. Guk ezagutu zaitugu kantagintzan egiten hasi zaren bideagatik, bi kanta behintzate ezagutu dizkizu, gezurren dantzan eta Itatxi.
1: Bai.
0: Zer moduz ari zara, zer keman dizu indarra pausua luzatzeko, honetan hasteko?
1: Joa, ba, adibidez, nire Itatxi beti esaten zidan, oza, nire ametsak egitea eta nik txikitatik musika egin dut. Orduan azkenean bote egin zait edo bultzatu egin dit nola indarkeria hori ez. Eta betidanik ba hori, instrumentoa jotzen nituen, hasi nintzen bateriarekin, gero pianoarekin, eta azkenean aldetu nintzen abestera. Eta gutxinaka, ba, nire abestiak egiten, eta osea, ideia hau sortu zen, zerotik, eta uste dut ongi dagoela.
0: Mikel zara zu, izen ez, Mikel Eugi Narrika, eta izen artistiko ere Mikel da, idatzi modu celebren egiten da, M-I-K-K-L.
1: Bai.
0: Zergatik hori?
1: Ez que bat zegoen, oza, jarri behar zen lehenengo momentutik Mikel bilkarekin, baina bat zegoen, oza, hartuta. Ordua, mobidak exartzeko, hartu behar horrela, eta jazta.
2: Azti zinen letrak entzen, beste
1: bai,
2: batzu jartzen,
1: nahi nuen, eta... Nahi nuen Mikel izatea.
2: Mikel
1: bai.
2: Besterik gabe.
1: Bai, oza, zerbait Mikelekin.
0: Soia eta ederra, bai. Egiazko bat zeure izena baita.
1: Bai, orduan, bat zeuden danak hartuta, eta hau bakarrik zegoen, eta hartu nuen dik, orduan... Ez zen dute hartu gordoan.
0: Aitatxe aipatu duzu, arke aholkatzen zizula, arke gaztigatzen zizula, arke esaten zizula zeure ametsak jarraitu behartzen dituela. Ez dakite aurrekaririk baute duzun, musika egintzen zeure familian?
1: Musikaria, bueno, nire amaren, oza, nire aitaren ama, bueno, esaten da horrena ez.
0: Ba, ze, o... Zure ama, zuen amatxi, ez da? Aitaren ama.
1: Ez, nire... Beste parteko Aitatxi.
0: Aha.
1: Orduan ukitzen zuen harmonika eta hori abesten zuen ba Zubiriko jaietan eta Eguiko jaietan, osea bailararen jaietan. Orduan hori ba ere bai uste dut etortzen dela nere afizioa hortikan. Uh-huh. Bai, eta gero nere osaba eta izte ba abes batza batean daude. Orduan hori ba.
2: Eta orain zuri tokatuko zaizu festetan aritzea, bihar bai. Kontzertu azkeniko duzulako San Ferminetan.
1: Bai, bihar. Ba, okat.
2: Non arituko zara?
1: Buizio peñan. Eta da arratsaldeko zazpietan. Uste dute ordu bat edo ordu bat pixkat gehiago irauten duela. Uh-huh. Ordua longi, gogoekin, lehenengo kontzertua eta oso motibata.
0: Aurreneko kontzertua zer? Inoizko aurrenekoa?
1: Ez, nire proiektuaren lehenengo kontzertua.
0: Azure proiektuaren aurrenekoa, beraz, oso une berezia da zuretza.
1: Ja, bihar bai.
0: Ze artistontzat, sortzea bakarra den egiten duzu, eh? Ba, gero hori horrek ez du zentzurik, ez da? Ez baldin ma konpartitzen.
1: Bai, ostra. Osa, nik etortzen naiz orkesta batet, osa, orkesta batean jotzen nuen, orduan hori ja, osa, egon zen momentu batean esan duela, ba. Osa, nire abesteak egingo ditut, eta gutxinaka, igual, ba, kontzertuak ataratzen badira, ba, egiten ditut.
0: Zer jotzen zen nuen orkesta batean?
1: Abesten, beti abesten.
0: Abestu egiten zen nuen.
1: Bai.
0: Beraz, badakizu zer dan jende horrean aritzea.
1: Bai.
0: Eta biharkoak ze, urduritasunik, ba, aldakarkizu, biharkoan pentsatzeak edo?
1: Ba, orain pizkal gehiago, ba, nago urduri, baina eskeratzu esan duen, ostra, ba, aukada duela, osa, bi egunetan kontzertua, eta ez nintzen konturatzen.
0: Ja.
1: Ta, gaur pizkal

0: Horiago nago, baino, biharia a tope.
1: Data jartzeak hori izaten du, data iritsi egiten dela.
2: Bai, hasieran urrun ikusten duzula, baina iristen dela.
0: Bai, hori gertatu zitzaira, osea, deitu zidaten eta, ba, ustailan, eta pasada denbora horrela.
2: Eta, bitartean zen, nola prestatzen zara, nola entxeatzen duzuzuk?
0: Ba, hartzen dut mugikorra eta egiten ditut nola, osea, nire abestietan pasatzen ditut karaoke modura. Eta hor, entzaiatzen dut lokalan, edo estudioan.
2: Basea edo jarrita ez, oinarri bai. Moduko bat jarri, eta horren gainean kantatzen duzu.
0: Bai, hori, bai.
1: Tira, gaurkoak balioko aldizu, biharkorako zera, proba bezala, zeman lagun izango dituzu bihar, zeman lagun izan berritzu. Uste dut, Boa. Gaur baino gutxixeago izango dituzu.
0: Uste dut, bai, ez.
1: Egon da berrobito marmila lagunek entzun behar zetxe uste bain, baldin eta... Iritziz aldatzez paldin baduzuz, egun nahi genuke, aurrera pentso bat entzutea.
0: Bai.
1: Egingo alduzu egin beste guretzat.
0: Bai, bai, bai.
1: Ta, ze kantatuko diguzu?
0: Aitatxi. Begarrena bestia, oza, daukat, badarama jabete bat kalean, orduan nahiago dut hori abestea.
1: Hirugarren biderrez aipatu dugu, hirugarren aldiz, zuen aitatxi, izen abizenak esango alditugu. Nola du izena berak edo?
0: Bueno, izan zen Mariano. Orain Mariano. Dago, bai, Mariano Eugi. Bai.
1: Mariano Eugi. Tira ba, bere omenez, ezta? Ez
0: bai,
1: egite,
0: bai, bai.
1: Zutik jarri beharko duzu, hor badu mikro bai. Bat. Eta hori, bihar Algaran, Algara peinan, Bullizio peinan, arratsaldeko zazpietatik zortzietara, harituko da, Mikel Eugi narrika Mikel, baina gaur, gure esklusiban, kontzertu bat emango dugu, edo, behintzat, abesti bat aitatxi izenekoa, eta ura edan du orain, prestatu da. Mikro aurrean, Mikel, prestat zaude?
0: Bai, prest.
1: Ba, sartez dugu musika, eta hau da Mikel, eta aitatxi.

0: Mikel hori, hemen eskuza hartak, trampaldoan gaudenenak, eta ikustera gerturatu direnenak, etxida gainera, holtzatik zaleren bat agurtzera, izango du apigamenturaz programa maitu horretikan Mikel berriz entzuteko aukera, berriz maia bete zaigu, hori zen gure asmoa, alik eta hotxik eta gehienak gerturatzea gaur zuei, eta jende arrasaitz interesantea du, baina... Hortxe, amua jarrita, eskaparatetara buelta bat egingo dugu, eta Iruñeko peinen munduan murgilduko gara, bueltan.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Fresko!
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa. 130ko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
3: Todo me parece muy fresco.
5: Euskadi Irratia.
0: Eguardion denoi, hemen gaude, musika pixka bat espero genuen, baina solasteko garaia da. Maia berriz bete-betea dugu, Carmele, presentazioa nola ingo ditugu, erdi bana? Zeu hasi zure eskuinetik igual, edo ze?
6: Nire eskuinetik hasiko naiz, bale. Aritz Pascual, egunon.
7: Egunon, edo guardion.
6: Zu, esan dugu, peinetako kideak elkartu nahi genituela, momentu honetan maiaren bueltan, eguardi parte honetan, eta zu, irrintzi peinako kidea zara, ez? Eskuinaldekoa.
0: Eta kasetaria.
6: Hori ere bai.
7: Kasetaria edo.
0: Inorri eta perfektua.
7: Zorregatik, bai.
0: Eta, eskuinaldeko presentazio egin ditugu, Aritz Pascual beraz, irrintzi peinakoa, eta hemen ezkerrean, espaldiko ezagun bat, Raquel Arjol, egunon, Raquel?
8: Egunon.
0: Aurten ahots eta guzti.
8: Bai.
0: Tope.
8: Hora egin zazpida, a ber.
6: Bai. Eguneko egunean zaude? Ala, galdu
8: bueno,
6: ez pixka.
8: Bueno,
6: Lauro geita mar.
0: Iruñeko peinen federazioko lehen dakaria, Raquel Arjol, eta gurekin da, ala ber, Imanol Iribarren aldapeko basket latin jazz, eta ironkorra txarangoko kidea, Imanol.
9: Bai, da, egun hori. Eskerrik asko
0: etortzeatik.
9: Bai, ez
0: zuen. Hori da, Iribarra ekarri dezuna.
9: Bueno.
0: Zei izan duzuko izan, horrela etortzeko?
9: Gozaria eta...
0: Bai, gozaria.
9: Atzokoa rekuperatzeko, bai.
0: Non izan duzu gozaria?
9: Ez etxean, gaur soa hasia.
0: Gozotik edo gazitik?
9: Gazitik.
0: Beste hori almurtzoa egin daltzatoste?
7: Amaiketako egin dugu, bai. Eta gazitik ere.
0: Lagun artean edo?
7: Ni lankide artean egin du, bai. Entzierroa bukatu eta pare bat iruzpalau kazetari elkartu gara, hola, arrautza batuk hartzeko.
6: Eta Raquel zuk?
8: Ez, nik ez. Ni atzo... Ez, igonaiz orain. Igonaiz ona etortzeko.
6: Horria.
8: Zaina, bueno, ni bermutera gero joango naiz, bai.
0: A, bermuta ez da gozari txarra.
8: Ez da txarra, kroketa bat, ongi dago.
0: Ene, ahotza, bai, azizatik. Zer moduz hasi dira San Ferminak peinen lehen dakariaren txat?
8: Ongi, atzo, nik, bueno, oso egun ona pasa genuen. Zorionez ez dago albiste txarrik momentuz, orduan ongi oso gustora.
0: Ze inkizun dituzuzuk egunotan, kompromiso asko izango dituzu edo?
8: Bueno, aurreko egunak gogorragoak dira, orain behin azten direla festak, bueno, asko ze errazago egiten da, bai.
6: Mentxari gara, Raquelen ahotsa zitze egiten. Aritz, zuen kasuan, zuk irratian egiten duzu
7: lan. Bai.
6: Ahotxa zaindu beharko duzu.
7: Bai.
6: Posible da.
7: Bai, posible da.
6: Sanferminetan, gostatu, festa egin, peinetako kide izan.
7: Ez,
6: eta...
7: hori guztia eta posible eta gero ahotxa mantentzea. Ni nintzen Raquel bezala, txupinazua eta 5 minutu geroago jadanik urratuta neukalako bada ahotxa, baina orain...
0: Edabe magikoa deskubritu duzu?
7: Ez dut deskubritu. Edabe magikoa da,
6: isilik
7: egotea, eta albezain denean, pues... izotzik ez hartzea, eta bueno, egia san horrein ere San Ferminak are lasaiagoak dira agian Raquelekoen San Ferminak alderatuta baino, bai. lasai egon behar.
0: Nola uztartzen dira lan egin beharra, Sanferminak kontatu beharra eta jaia, ze geu ere horreten gaude, baina bai. Guk jaitik gutxi probatuko dugu.
7: Nik badauzkat irratietan beti ditugu, ez, orduetako seinaleak, ez? Ba nik baditut batzuk oso ongi sartuta hemen, direla su artifizialak. Jotzen duenean lehendabiziko su artifiziala sentitu dut. Ba, Pascual etxera. Eta horrela. Eta betetzen dut.
0: Bai, bai, bai. Pascual etxera, Pascual ni naiz.
7: Bai, bai, Pascual naiz horregatik. Nik esaten dut Pascual etxera. Formal, etxera, Pascual. Edo usten dut ja edalontzia. Eta banua.
6: Eta orduan gaixoan ira oso ondo iritsiko zara?
7: Bueno, ez nekea ere pilatzen da. Goizero entzierrora joaten garenok, azkenean egunero egunero, seiterdi zazpitan egon bazaraia esian jarrita. Eta horrek azkenean nekea pilatzen guztailaren amalaura iristerakoan.
0: Lana, kompromesua, gaixialdia, libertitzea, alberdania, oie dena gustartzea zari gara, baten batek jakin behar balu hori zer den, edo jakin behar badu, oie getxarangako kideak dira, oien lana eta jaia gauza bera dira.
9: Bai, Manol. Bai, momentuan arabera ere izaten da, baina bai, bai, gu jaian gaude, lanean, eta bueno, guk ere ondo pasatzen dugu, egia da, gogorra egiten dira lan momentu batzuk, ba, ezkenean jende tartian den guztien bultza da bultza aurrea eta putziten, eta bueno, Espainiak ere sufritzen dute, baina bueno, gero konpensatzen dugu, ba, edalontziakien ere gero bukatzean.
0: Asak, eta bueno. Baldago, trikinbailurik, garitze kontatu digun moduko trikinbailurik, zu baldazu, alako zuziririk etxera bidaltzen zaituenik, edo urrezko araurik, edo...
9: Ez egia esan, ez egunan arabera izatea, egia da, ba, egun batean asko eman balin badezu, urrengo egunean normalian ba, sobegoa izaten dela, eta hola berriro, ba, batzutan ezakit urtean arabera, igual batzutan egun bakoitiak izaten dira honak, bestatutan bikoitiak, ba, ikusiko da gara urtean nola guazen.
6: Hiru lagun etorri zarete, bi hiru indarra zarete, ez? Bai. Aritz eta Raquel.
8: Bai.
6: Zu, Imanol?
9: Ni andoindarra. Andoindarra Gipuzkoarra bai.
6: Eta nola bizi ditu andoindar batek Sanferminak, Iruñeko Sanferminak?
9: Ba, egia esan, bueno, ja urte asko etortzen eta bueno, plazerra da barrutikan sentitzea eta bizitzea festa hauek, ez? Ba hori, nola txarangakin badakagun privilegio erak peina batekin Sanferminak barrutik bizitzeaz, ba ere oso ondo egia esan, oso gustora eta gogorrak, esan lehen esan duten bezala, baina oso gustora, bai, gogo handiz.
0: Ander Zamora, Mutiko Alaiakeko presidente izan dugu lehen,
8: bai.
0: Gurekin, ondo esagutzen duzuzun noski?
8: Bai.
0: Delegatu, aldezak ez zure lanik haren ganez? Zu orain pixka bat salgu etxite zode, Mutiko Alaiakeko kompromisoetatik edo?
8: Ez, hor ere banago, baina elkarrizketa hau ere banuenez, lankideak galetu zuenean, justo Anderrekin nengoen orduan komentatu nion, eta bai, posible dut duen abatira. Banatu behar ere, bai.
0: Aizue, aurten hirugarren ez, ohorezko zaldikoa. Ospatu duzu, eman duzu, zer da ohorezko zaldikoa? Zergatik sortu da, zer helbururekin?
8: Bueno, ba, peinan ja, denbora genera eman hori, zerbait egin nahi genuen, ze azken finean, ez bakarrik Sanferminetan peinak ere bizirik daude urtean zehar. Eta, bueno, ba, nahi genuen pizka bat omendu edo eskertu, ba, Iruñeko kultura herrikoian batez ere, ba, ekarpen handia egin duten pertsonak edo erakundeak, eta horrela sortu genuen. Batez ere eskertzeko, ba, hori lan handia egiten duten pertsonei.
6: Eta aurten orezko zaldikoa aldezarreko erraldoiei emango diezue.
8: Bai, 25garren urte urrena bete dute aurten. Eta bueno, ba hori auzoko erakunde potentea da, kultura herrikoian ekarpen handia egiten duena. Eta bueno, ba uste genuen omenaldia egin behar zitzaiela.
0: Aizue, peñei buruz ari gara, Iruñako besten, Sanferminen, zutaberik eta importantenetako bat, importanteena ezpada. Akaso irutuko zaizue galdera inoztu egia dela, baina pentsatzen dut gu Euskal Herri osorako ari gara eta izango dela jendea, zuen zerbitzari apalonek bezala, ez dakiena peñen sartze prozesu hori nola egiten den. Alegia, hau egiten da, baina ordetzen hartu etxetik edo nola opositatzen da hor sartzeko?
7: opositatzen da. Bueno, gurean behintzat itxaron zerrenda badaukagu, gu gara 300 bazkide, ez bat gehiago ez bat gutxiago, hau da bat hiltzen denean edo batek tokia uzten denean, beste bat sartuko da. Kontua da, ba, peña txikiko kideek lehentasuna daukatela sartzeko, hau da, peña txikian dabiltzanak, eta gurean adibidez, ja ematen ari da, belaunaldi erreleboa horrela, peña txikikoak sartzen ari dira automatikoki, beraz, itxaron zerrendan direnak ez dira sartzen ari.
6: Peña txikia zer da?
7: Normalean, bazkideon seme alaben peña. Peña txikia, rintzi txikik bauka da horrela.
0: Iru egun bazkide, bai. Esan duzu, aurten iru egun amabost urte gainera, bai. Goen galdetuko dizut urte horrenaz, vale. Lare egun eta berro eta mar, bai. Zuek mutiko aleiaken, amasei peña daude, iruinean okres palima daude, hori alda pataz bestekoa, edo handiagoak edo txikiago bat gira?
8: Bueno, denetik dago, baina ba, irureun inguru, irureun, laureun, berreun.
0: Eta zerren arabera izaten da hori, elkartzeko...
7: Tokia, gure amintza tokia.
8: Aforoa, bai.
0: Aforoa, ze...
7: Gure lokalen tokia hori.
0: Hemen ikampoko entzule ulertzeko, baduz. Antza nola baite elkarte gastronomikoekin edo?
7: Bai.
0: Kuota bat horreinduko duzu hile?
7: Bai, eta badaukagu lokal bat non elkarte gastronomiko moduan gauden, hau da afariak bazkere egiteko, baina nik uste peinak aratago goaz, ez? Elkarte gastronomiko batekin alderatuta baitugu urte osoko jarduerak, peinaskok baituzte pues, mutikok badauka dantza talde bat, irrintzik badauka eski talde bat, edo mendi talde bat, eta bueno, pues, nik uste peina guztiek bauzkatela gero urtean zeharreko beren bestelako jarduera.
0: Eta aurten lehenaz gain jarduera horiek indartuko zen ikusten, 75. urte urrena bai. Arira, edo?
7: Bai, bai, bai. Aurten probestugu hori 75. urte urrena, ba, eskailera berezia egiteko, San Fermietarako atzera kontu horretan, ba, da, eskailera egun bakoitzean egin dugu ekitaldi txoren bat, afariren bat, edo festaren bat, ba, gure historia berriz ere repasatu, egiten ari garena ere balorean jartzeko, eta gero, ba, besta handi bat egin genuen maiatzean, bazkide, peinako sortzaile, veteranoa, gazteak, denak elkartzeko.
6: Gero peinoa bakoitzak bere nortasuna edo identitatea izango du,
7: bai.
6: Zuena nolakoa da, irrintzi nolakoa da?
7: Ba, nik uste gure armarriak erakusten duen moruan, mendia, natura, izanen litzake gurea.
0: Elastiko doktorea eta derrigor, behar du berria horrek,
7: 75 emakia eramaten duelako, egin dugu gure armarriaren asmatze, berrasmatze bat.
6: Iru tontor ikusten ditugu.
7: Hori, berez, bueno, gurea da berezen hori banderatxo bat eta iru tontor, pero horrein 75 jarri diogu.
0: Iru tontor horiek, iru tontor zehaz aldira, edo...
7: Pirineoak dira. Irrintziko sena badilako, ba, menditaldea, eskitaldea, elurrarekin lotura handia daukagu, eta bai.
0: Piskat, injustu ere izango da, peina bat, iru lau, izetan laur biltzea, baina irrintzi mendia eta elurra eta uña mendiak baldin badira, mutiko alaiek zer da?
8: Bueno, guk ere atalez berdinak ditugu, baina, bueno, dantza taldea oso nabarmena da, urte pila bat ditu, orduan, igual hori nabarmenena. Ea, besteak ez diren azerretzen, zer ere, igual, pikeak sortzen dira, baina, bueno, menditaldea ere badugu, abezbatza, azkenean, abezbatzak ere urte pila bat daramatza Santa Ageran eta beste, ordan, bueno, badugu jarduera kultural polita, bai.
0: Eta, itxano zerrenda ere, balduzu ezue?
8: Bai, aurte, oza, orain, bai. Bueno, nik uste peina guztiok izan ditugula gora berak, baina, bueno, gaur egun peina batean sartzea da bat ere erraza.
0: Ez da bat ere erreza. Peñatan sartzea ez da erreza. Eta peñen ere zerkiak egitea, Imanol?
9: Bueno, ez ere zerkia badaude, badaude. Nik, bueno, moldatzea, galdetu ezakegu erreza da. No?
6: Eta, zer diozu, zezu oberena peñarekin aritzen zara, ez? Zuek, iraunkorra txarangakoak, oberena peñarekin aritzen zarete?
9: Bai, eta, bueno, jain barruan nola nuen himnoa, ez? Eta, bueno, urtero kantatzen txikitatik, izan ere nire aitare ni baino lehenago etortzen zan nire trompeta jotzea, orduan bon, gero nire hasi nintzen, eta bueno, orduan, ba, oberena kantua, bai, barru-barruan nun, eta hoxe, ba, aldapekorekin, nola, ba, euskal ondarea eta euskal musika tradizionala, eta, bueno, transmititzen saiatzen gean, ba, modu berri batean, ez?
0: Berri interpretatzen.
9: Hoi da, eta orduan, ba, oberenakin ere, hoxe, itea, pentsatu benen.
0: Ia, ba, entzun dezagun, aldapeko bask latin jazzek, oberenaren ere zerki ezagun hori, nola berrasmatu duen.

0: erakutsiko zenien, noski entzuna hasiko zenien.
1: Bai, bai, eta atzo ia pinan ja jendia batzion dantzan, iritsi ginean. Bai, bai, bai, asko gustatu zaiela.
0: Dantza modu ere aldatuko du honek, ez? Dantza modu ere berrinterpretatuko du honek, edo?
1: Bai, ez, gaueko ordu txikitarako ere, bueno, dantzagarriagoa, ez? Besteak kale jiran jotzen dugu bat zezen plaza bidean, bai bueltan, baina, bueno, hau beste momentu baterako.
2: Gerriak apurtuko ziren, honek, ezagin peinakideok, holan dantzatzeko prestatuta dauden.
3: Normalean zelako dantzak egiten dituzue, ba?
2: Zagiten, borman, ez, gara, ez, piskotolan, nahiko estatikoak, nahiko estatikoa gara, edalontziari eutxi, topikoak, bakizue.
0: Rotterdamen sortu omentzen aldapeko Basque Latin Jazz, nola da hori?
1: Ba, bueno, antxe ikasten neon, ba, masterra, ez, eta, ba, nire masterra maierako lan bezala sortutako proiektua izan zen, ba, nola euskal musika, euskal doinuak eta nola nahaztu, ba, jazz harmoniekin, baita erritmoekin, erritmo latinoekin, eta horrexekin, ba, lana egin, eta gelakideekin eta beste musikariekin sortu nuen taldea, eta bakoitza gaina toki desberdin bateko da, eta bueno, ba, gero elkartze gaba kontzertu ditugunean, ba, eskusai dakagu berriro harremana mantentzeko, eta hortan ibiltzera.
0: Peña Gizpide, eta Orantxe Gaztelu plazara, kanale kantoi batetik, Peñaren bat sartu da, Raquel, zuk ezagutuko duzu zein diren horiek edo? Ez dakit, eh?
3: Ai,
2: bronze,
3: bronze, bronze, bale, bale.
0: Brontekoak blusatan igirri aldi.
2: Bai, blusa, bai, kuadrodun blusara maten dutelako, bai horia.
0: Eta gero peinen artean ere, ba, daude, familien artean bezala hori batzuk ertu dagoak eta bestiak ezain beste.
3: Oso arreman hona dugu, eh?
0: Dena denekin bai,
2: esan bai. Enitzegin dugu horretan sartu baino lehen.
3: Ba, daude historiotxoak. Bai, bai, bai, bai. Baina gaur egun oso arreman hona dugu.
0: Ba, daude historiotxoak.
2: Ez dezagun zabaldu meloi hori.
3: Familia batean bezala, esan duzuna, bai, bai.
2: Ez, bai, bai, bai, denetarik. Adibidez guk Rintzin gara Carmen Karrikako peña bakarra bulliziorekin batera. Bos, azkenean, bos, bulliziorekin bai badaukagula, reman estuagoa, beti bi arriba, bi abajo, edo roi horrekin gabiltza, baina, bueno, nik uste berez federazioan Rakeleko beto jaino du, oso roi hona dago.
3: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Aritzu Euskal Herria irratia aritzen zara.
2: Bai.
0: Zuen programazioa zertan mudatzen da, San Fermine irauten duten?
2: Ba, begira, orain gaude ere zuzenean Euskal Herria irratian, 12etatik ordubietara. Eta horrelako zerbait egiten dugu, baina zaldi zurian egiten dugu. Zuzeneko saioa, ere kontzertuekin edo musika zuzenearekin, Raquel ere etorriko zaigu egunen batean, bisitan.
3: Bihar joango naiz.
2: Bai, ikusten duzu, azkenean protagonistak San Ferminetakoak izen zerrenda laburra delako.
0: Han ere ez dituzuen meloiak irekiko San Ferminei buruzkoak edo?
2: Bai, bueno, ez diogu hori galdetuko Raqueli bihar.
3: Gainera, esan dugu zu Aritz Irrintzi peinako azarela, eta zuek Irrintzi dorrean daukazue irratia.
2: Hori da, Euskal Herria irratia Irrintzi dorrean dago, hain zuzen Irrintzi peinak 70. hamarkadan eraiki zuen etxebizitza kooperatibo bada eraikin bat, 86 etxebizitzara eraiki ziren bada peinako bazkideondako, bada urte batzutan non etxe bizitzara zondia zegoen Iruñan, eta horrek ere erakusten du lehen Rakelek erraten zuena, ez? Peinak ez garela soilik San Fermitara mugatzen, bai, zik, eta, bueno, urte osoan zehar, eta bestelako proiektuak ere egiten direla, Irrintzidorre esate baterako, edo gaur egun Amaia Pistinak direna hemen Iruñan, horiek ere Irrintzi eta Jaran artean ere, Jarana Peñaren artean irekitekoak dira, bere momentuan.
0: Inor baldin bada, komatik, oraintxe bertan esnatu dena, esango diogu, ustailak zazpi dituela gaur, San Fermin eguna berez, egun seinalatu da Euskal Herrian, eta batipat, hiri buruzagian, eta Iruñatik gari gara, Gaztelu plazatik, goizeko 10:00 zuei, besta honen zokomukoak, zirrikituak, zirgiluak, eta esan bezak kontatu nahian, eta peinakide ditugu inguruan, zuek, batetik gan peinakideak zaretenez, eta bestetik zuen ofizio eta ofizioen gatik, pentsatzen dut, gaixoa nire arte, hemen egon gozaretera lubakian, edo?
3: Naski, bai.
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero, gero
2: eta amabostean lanera.
0: Amabostean lanera.
3: Baina ere, amaitzen direnean ere ongi, ez?
2: Bai, bai, bai.
3: Egun asko dira. A ber, nik oso ongi pasatzen dut, eta alba dut egunero nabil hemendik. Baina, bueno, 9 egun, ostras, 9 egun dira, eta ere amaitzen direnean, bajo, entxalada bat jateak. Bai, bai.
2: Berdea, bai, amabostean lekak, entxalada.
3: Hori da, ezkertzen da, bai, bai.
4: Zer dioa andoa indarrak?
1: Ba, bai, guretzat berdin, guretzat berdin. Ba, bai, ama bosta gogorra izaten da. Gaina guretzat hori, ba, ama bostean ja kotxe hartu, bueltatu etxera, eta, ba, ordu beteko bidaitxo hori hor, pentsatzen, pasatudan guztia.
4: Zure bizitzara bueltatu,
1: bai.
2: Burbulla, ez,
1: egia, bai,
2: apurtzen zaigu, sapremia burbulla bat direlako.
1: Bai, bai.
2: Eta, ez, pentsatu behar duzu, ze arropa jarri behar duzun, ama bostea.
1: Bai, bai.
2: Eta, ordu arte zuzu pentsatu.
0: Oie, glanak, oie, glanak, hau nintzen pentsatzen neuregiko pertsona bakoitzan mundua da, baina, Herriko jaiak auzorik koskorrenak ere baditu.
2: Noski.
0: Besterik da astebeteko jaiak. Astebeteko jaiak hiriburue bakarri dituzte eta hiriburu denetan neuregiko hori ere espaitituzte herritar denek berdin bizitzen eta zuegor bizpairu egun barruraino, leporaino sartuta bizi dituena horrek gusten duen ajea ezagutzen dugu.
2: Bai.
0: Astebete gusten duen ajea zer da, horri nola egiten zaio.
3: Baina San Ferminetan, bueno, ni behintzat agurpil batean sartzen zara orduan. Osa, ze, gero larun bat batean ateratzen zara eta aurrengo egunean zaude kau. Baina San Ferminetan hori ez da gertatzen, badaukagu zerbait.
2: San Ferminen dopamina,
3: hori da.
2: Jendearen inguruan egoteak eta horrek nik uste egiten dizu urrengo goitzean esnatu aratzi.
3: Kutsatzen zara,
2: bai, bai. Eta arazorik berriz ere parranda abiatzeko.
3: Bai, bai,
2: nik uste, amalauan, pasean urtean lagun batek errantzean, bukatzen direlako maite ditugu San Ferminak. Bukatzen direlako ere. Diot, ez balukete amaierarik izanen gorrotatuko genituzke, baina...
0: Beste nagoa zue bukatuko zinateke.
2: Oh, bai, bai, bai, bai.
0: Aizu, ez dakit zenbaterainoko presa duzuen, joan behar bali meduzuen.
2: Bai, esan, joan behar dut. Konexio bat egitera. Lanean nago, erran.
0: Aizu, ba, ariz, ba, saie jaunaren pakean. Eskerrik asko tortzea.
2: Eskerrik asko zuei gombitea.
0: Plazerra izan da zu ezagutzea.
2: Gombiatuak denak Carmen Karrikako zortzira irrintzi peinera, eh? Egun hauetan frito bikain egitea.
0: Eskerrik asko. Biba Ariz Pascual, biba Euskal Herria Irratia, biba San Ferminak. Zuek presa duzuek, erotu zentzizkete pixka bat.
3: A ber, ni joan alba naiz,
4: daude baina
3: lasai
4: beste gauza batzuk ere badaude egiteko
3: beran bia duzu hemen gaur beran bia dugu Iruñean
0: hori ere egia da Raquel Arjol Iruñeko peñen federazioko lehendakaria eskerrik asko gaur ere zaindu estarria
3: bai
0: ta gozatu
3: berdin mila esker
0: Imanol oraintxe dauka aukera nahiko lima Iruñean
1: bai bueno guk hemen ere ba plan fiska badakago ba pare bat pintxo hartu eta bueno guk gero lautan ja instrumentuakin hasi behar dugu.
4: Eta... Zei jotzen duzuzuk?
1: Nik tromboia.
4: Tromboia. Bai. Ordan gaur lauretan hasiko zara
1: bai,
4: tromboia.
1: Bai, lautan ja peinera guratze gara, eta ja hasten gara pixkat girotzen. Jendia ja urteroko jendia agurtu, bueno, atzok gaur atzotorri ginenak bintzat batzuk agurtu genitu, baina jendea inguratzen doan inean, ba, denak agurtu, da berriro zemuztenak esan, da, bueno, ba, urteroko, ah.
0: Ba, Imanol Iribarren eskerrik asko euri ere, plazerra izan duk.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Biba Imanol Iribarren, eta biba aldapeko basken Latin Jazz. Carmen, zuetzara joango, ez? Estela,
4: geizti behar. Gusto madiazu? Ez, eta gelituko nezturekin.
0: Estela, bueno, azken buelta eskaparatetatik eta azken traka Euskadi Irratia Faktoria zuzenean Iruñetik.

0: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
1: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
0: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadi Irratia.

0: Bermuta ahora, da Bermuta vera, Bermuta ahora, da Bermuta vera, da hue ben urtiste, bueno, urtiste hau. Hidratatzen.
1: Hidratatzen. Eurarekin asko eran behar da gainera, ez? Hemen jartzen gara, ez? Hemen esertzen gara, eta kontu kontari astu ere egiten zaigu gainera.
0: Bai, Iruñako alkate jaunak ere gaztigatu digu hori, gura edan behar dugula, eta horretan ari gara. Asier Rodríguez Olak, ez tagit, eskuan mikroaz aparte besterik baute duen. Asier, non abil, eta ze abil, eta ze ikusten duk, eta ze usaitzen duk inguruan.
2: Gaztelu plazaren justu bestaldean eta hemen giztomatek basoa batik eta limoi pusketaroen erdean gintonik adaten aiote zan eta ez ura gazakin omen da.
3: Bai, ura gazakin.
2: Seinale bat ibliote geran edo behar bada, saltoka. Atzo gauen ibili alginat?
3: Bai, bizka bat,
2: Eta gaur ura eta ez gintonik jakina, zu guztegiko azara ez Iruñokoa, baina Iruindarre sentitzen zara festak ze topean, ez da?
4: Bai, aspaldin hemen bizi naiz eta gustokoa dut, 6 eta 7 behintzat. Oso egun bereziak izaten dira.
2: Eta hemen amona bat, arro, bere bilobekin, arro dagoen amona.
5: Oize baiet, ni izena Mirentxu naiz, eta dakat ilobak mundukon politienak.
2: Ez dut dudik egiten da gaina ala dira, eta zure alaba, hau da, zure bilobekin dagoena, alaba hemen, alaba lotatzea kostatu zaizu, ea esnatzen dugun danon artean orain, argibili?
6: Ba, ez pentsa, Gerozta estimulo eta algara gehiago, hobek jolo egiten du.
2: Zazuk esan duzu, erronkatxo bezala hartuko, alaba lokartzen duan, ez da?
6: Ja, baina esnatzea da erronka.
2: Animo, nik horren batzuk altuan jarriko ditut, arriskoan jarriko duz zure alabaren loa, ondo pasa?
6: Aur.
2: Eta hemen badute sujetu bat esan dian, han Euskadi Irratikoa, nik zuen lagun bat lagundut eta hemen dabil gainera juerga batean eta ez dute, ez du Xabier Murua izenik esango, baina ba omen du, lankide bat lagun duena. Eta injustu ere, hemen dabil Xabier, badakio hemen, jator baina hemen dabil.
7: Gai, jatorra eta, baino oso ondo aida difutatzen eguna, gau jaia dauka eta... Bere gauzak aida egiten.
2: Eta hemen zenbait abez batzak osatutako abez batza erraldoi bateko kidere bazara kantuan ikusi zaitugu?
7: Bai, baino hemen gaude, ba bueno, denen artian abezen, hemen gehienez, bueno, hemen dago bazpare Pariseko Euskaletxearen korua.
2: Pariseko Euskaletxearen korua eta Paristik zatozen artistara zarazu, egunon?
8: Bai, egunon, bai.
2: Zukan bertan kulturgune bat zuzentzen duzu eta gainera abez batza zuzendari zara eta hemen jende mordoa duzu inguruan. Nola... batu, nola bildu, nola metatu dituzu hau guztiak?
8: Hau nela, 25 urte, 20, uste dut. Iparla sazedat, iparlakin egin dugu, bueno, hermanamiento txiki bat, eta prozesioan nahi genuen abestu euskaraz. Zergatik dena erderaz zen, eta gok nahi degon, kantatu euskaraz.
2: Eta horretan aritzarete gainera, esan dira zulen, hemen bada Paristik etorretako jendea kantura etorretakoa, bertakoak ere bai, ni gauza bat eskatu behar dut, jakina pentsatuko duzun bezala, guretzat Euskadi Irratiaren zat, faktoriaren zat, horrein txabertan zuzenean, pieza bat eskaintzea.
8: Bai, ez da problemik. Goizeko izarra egingo dugu.
2: Mila esker, gozatu.
8: Mila esker zuei.
2: Beraz, guretzako, propio, zuzenean, nartano.
0: Begondigela.
9: Goizeko goba

0: Erra, erra!
1: Latza, xer, latza!
0: Eta estimatua gainera agurritza gora eta bera da rabilen kantua, eta oso egokia gure programaren bukaerarako mila esker estimatzen dizumenetan.
2: Ei, zuei, zuei, eskerrik asko.
0: Arraitu gozatze.
2: Bai.
0: Gora Paris.
2: Bai. Gora, Nike korua, Nike.
1: Nola esan duzu? Nola esan du, kasi?
0: Anaiki korua esan du. Ja, dauneko iruñeko beste puntan zego, anaiki.
1: Goizeko
0: izarra
1: hori. Etzekiat, beste ire bestiari horako beste protagonistarik baduan, edo ja txanda emango diguan, hasi errespeditzeko.
0: Nahi izan ezkero, bai? Nahi izan ezkero, beste. Hemen zeukan nirekin lehen ezezkoa esan dian, eta orain zuzen dian ezetze esan dian, ez. Ikus dezazuen lan hau ez dela inerrexea, beti bai ez dugu
1: ditugula jasotzen da. Espaita! Asier, eskerrik asko.
0: Euskara aparta duen gizona eta ez ezkoak esaten. Iri, hartano, gostatu izan du, gero arte.
1: Tira, ordua eta ez dugu aparte, 6 minutu, 5 minutu terdi falta dira, Mikel Eugi Narrika jauna berriz gerturatu zaigo, bihar du, kontzertua bihar, ala, bihar, ondo esan dugu, bihar, baina lehen eman digu, aurrera pentso bat eta orain beste bat, gezurren dantzan da hau?
3: Gezurren dantzan, bai.
1: Ba, nahi duanean, Mikel.

0: Eskerrik asko.
1: Mikel Eugi, Mikel, gezurren dantzan zen hori, eskerrik asko, Mikel. Zorte hon bihar, eh? Zue entzuleo, badakizue, bihar arratsaldeko zazpietatik goiti arituko da Mikel Eugi Zubiriarra Algarapeinan, eskerrik asko, Mikel. Eta bertsolariak behin esan zuen gizan, itia guriak egin du, baina ez guriak egin gabe. 36 gradu eta errukirik gabeko eguzkipean aritu batzaizkizue, goizeko 10:00 hiri buruzagiko besten, Iruñako San Ferminen, Iruñako ferien berri ematen, eta despeditzeko tenore iritsi zaigu, Carmele, ze esango diogu gure entzulei?
2: Ba, bihar ere hemen txegongoa, hemen ez, Euskadi Irratian bai?
1: Hemen mikro aurrean izango gara.
2: Biharria gure ohiko jardunean.
1: Ohiko jardunean, beste kontu batzuk eta beste kantu batzuk.
2: Bai, baina San Ferminek jarraituko dute.
1: Bai, San Ferminek printzabatzuk ekarriko ditugu, nez. Lantalde handi bat jardun da, eta denon izenak esaten denez hasiko, soile jakin zazue, beti bezala, ba, profesionaltasunez. Eta apaltasunez, zuek zerbitzatzen aritu garela, eta hori, gaur Iruñago Gaztelu plazatik, bihar Miramondek, baina zuekin izango da, goizeko 10:00 goiti, faktoria, bihar arte ondo izan.
3: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
4: Arratsalde on dizuela.
5: Santo Domingoako aldapan sartuta, bat egin dute korrikalariekin jada, zezenetako bat ezkerretik badoa pixkanaka. Animalia taldearen eskeraldetik zezen bat, adarkadak botatzen ari da kontuz horrerorikoa jende asko dago.
4: Kadizko Fuente Imbro ganaduteiko zezenekin estreinatu dira entzierroak Iruña, 2:16 izan da lehena azkarra, eta entzun duzue astegun buruzaria izateko jende asko zen, eta izan dira arriskuneak, baina adarkaturik. Iñaki Berastegik eta Andoni Amadozek Euskadi Irratian egunero egingo digute, Sanferminetako entzierroen kontakizuna 8:30 gutxiagota. Hasita. San Fermin eguneko prozesioa da bestela jakina, gaurko egunez beste itzordu nagusia. 34 gradurekin gala jantzi astunak soberan zituzten agintariek, hala ere beroari nonbait ez dio, beldurrik iruindarrak eta agintariek ibilbidea laburtu nahi zuten arren jendetzak ez die utzi.

0: Fermin Santuaria urten txantreako abesbatzak eskenitako jota. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldea.
1: Baita zure ere Maite.
0: Ela sindikatuak iragarri du euskeraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak.
1: 1500 hitzarmen aztertuta ela kondorioztatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko hori horrela eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregi elako euskara arduradunak.
2: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko eta garrantzitsuena gure ustez ela ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari.
0: Euskadi Irratiko faktoria bitartean Pau Blasi euskadiko sozialistek euskara gaietarako duten idazkariak adierazi du etzaizkiola nahikoak iruditzen EHUk selektibitateko euskara azterketen inguruan emandako datuak eta erantzi sozialistek ez dutela onartuko auzionen aitzakian sistema osoak jartzea zalantzan bere iritziz enplegu publikoaren legarekin gertatu den bidetik.
3: Arrazo ez dago lea ereduetan, agian gaitasun faltak beste arlo batzuetan ere nabaritzen dira, fizika, matematika edo beste guztietan, baina beti bezala Alaba herri honetan fokua euskararen aferan jartzen da, baina ez duguna onartzen zera da, arazo bakoitza konpontzea, sistema osoa zalantzan jarriz, euskara gehiago eskatuz.
0: Gipuzkoako foru aldundiak ia 300 plazako lan eskaintza publiko iragarri du bestalde erakundeko langileen artean belaunaldi erreleboa bermatzeko Irune Berasaluze bolsera malea.
4: Deialdi berri honekin edo hauekin Gipuzkoako foru aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan. Datozen urteetan beharrezkoa izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
1: 18 prozesutan banatuko dituen 141 plazetatik 143 administrazio lanetarako izango dira eta beste 47 administrazio orokorreko teknikari izateko azterketak abendutik aurrera izango dituzte erdi mailako ogasun teknikari izateko hautagaiek urtarriletik aurrera gainerakoek.
0: Lan arloan baita ere gogoratu Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltokia honditan greba deitu dutela ELA eta LAB sindikatuek uztailaren 15erako. Frantziako justiziak datozen minutuotan argituko du Marine Le Pen eskuindar populistak datorren udaberriko hauteskunde presidentzialetara aurkezteko modurik izango te duen.
1: Bilgune nazionaleko buruzagiari 4 urteko espetxe zigorra eta 5 urteko inhabilitazioa ezarri zioten iazko martxoan diru publikoa modu bidegabean erabiltzeagatik eurodiputatu izan zen garaian. Le Penek erabaki horri jarri zion elegitea du ebaztekoa gaur Parisko apelazio auzitegiak eta horrela jakinaraziko du inhabilitazioa indargabetu edo murriztu eta beraz hauteskundetara aurkezteko moduan izango den ala ez.
0: Parisen izango ditugu mikrofonoak eta Turkian ere bai Ankara hiriburuan NATOk bihar egingo duen goibileraren atarian Trump presidentaren kritikak baretzen ahalegintzen hasita daude aliantzako kideak.
1: Defentsarako gastu handitzeko Trumpek etengabe egindako eskaeren aurrean.
5: We need a transatlantic defense industrial revolution.
1: Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak defentsa industriaren iraultzarako deia egin die estatuei estatu guztiek egin beharreko iraultza bere esanetan estatu batuetako presidentea limurtzeko ahalegin garbian.
0: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik igotzalkorta.
6: Autoilara Gipuzkoa 20an Donostiako Saiesbidean Bilborako norabidean auto batek ezkerreko erreia oztopatzen du eta kilometro inguruko ilara daude uneotan Bilborantz. Bestalde AP68an Arabako Erriberagoitia herriparean kamioi bat hondatuta dago eta ezkerreko erreia itxita.
0: Jaione Munarri ez Euskalmet arratsaldeon.
7: Kaixo arratsaldeon.
0: Zer dio termometroak ordu honetan Jaione?
7: Baldean dia dukagu, kostaldean edo kostaldetik gertu dauzkagun hiriburetan, adibidez Bilbon 25 gradu dauzkagu, Donostian 26 gradu, Baionan 24 gradu, eta aldiz barnealdean Gasteizen 35 eta Iruinen 34 gradu. Eta hori xeda pixka bat, arratsaldean gertatukoaren isla ez, iparraldeko haizea poliki-poliki kostaldetik barnealdera edatuz doa, eta horregatik frenu jartzen dio temperaturaren igoerari, eta Kantauri xurialdean gaur maksimoak leku gehienetan 35 gradu duren azpitik geldituko dira eta arratsaldean gainera antzemango da iparra ize hori eta barnealdean denbora gehiago izango du temperaturak igotzeko eta ondorioz atzoko balio berdintxoetara iritsiko da merkurioa. Hori bai, arratsalde amaierarako iparra izea Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldera iritsiko da giroa zertxo baita freskatuz.
0: Eta bihar zer espero duzuea?
7: Bihar orokorrean temperatura maksimoak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira, eh? Kantauri xurialdean orokorrean 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimoak eta Araban eta Nafarroan Iruñarritik bera temperaturak zertxobait bera egingo du baina hala ere oraindik berandia egingo du eta 34 eta 37 gradu artekoak izango dira maksimoak. Gainerakoan orokorrean gaur baino hodei gehiago ikusiko ditugu iparraldeko haizearekin kostaldean eta inguruko zonaldetan behodeiak ditzakegu batez ere arratsaldean eta barnealdean berriz bero hodeiak ere garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsu batzuk egitea arratsalde partean.
0: Eskerrik asko ba bihar arte.
7: Bihar arte.
0: Arritxu Iribar, arratsaldeon.
7: Baita zuri ere.
0: Kirolegez ordu bat aterdietan. Bai. Bide batez esango dugu ez da? Alfombra gorria jarri dizugula gaur. Gaur duzu eta azken lan eguna arritxu, eh?
7: Hori da, azken lan eguna, egun berezia, baina bueno, San Ferminetan ere
0: ala da,
7: San Fermin egun handia da. Hori da. Lauterdiko finala jokoan dugu, Mukuru bete den Navarra arenan, Altuna eta Laso jokatzen ari dira, jaso dezagun handik bertatik azken ordua. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, arritxo, bai, iaia 3000 lagunen aurrean jokatzen ari da final hau, 52 minutu Altuna eta Lasoren arteko leia hasi denetik, eta momentuz Laso aurretik dugu azken tantoa. Gorri beraz Altunak 14, Lasok 16 Lauterdiko San Fermin torneoko final honetan.
7: Eta honezaz gain, futbolean Realeko Matarazzo entrenatzaileak urtebetez luzatu du kontratua Realarekin, beraz 2028 arteko kontratua du. Atletikeko entrenatzaile berria oraintxe ari dira aurkezten, ikusmina piztu du bere lehen agerraldiak. Munduko futbol txapelketan Espainiak eta Belgikak egin dute aurrera eta elkarren aurka jokatuko dute final laurdenetan, eta turrean aurki hasiko da gaurko etapa turronetako laugarrena, Pogatxar Oriz jantzita abiatuko da.
0: Gero Lander Izagirre kontatuko digu zei seka egiten ari diren gaur Belgikan trampi, azkenean Belgikak estatu batu emandako egurraren ostean.
7: Bere dantza, dantzatzeko moduarekin.
0: Eta guzti, gero arte. Eta kulturan Manu Etxezortu, arratsaldeon.
9: Kaixo maite.
0: San Ferminetako egitarauak bersolaritzaz gozatzeko aukerak ere emango ditu eta gaina ugariak.
9: Bai, oso errotuta daude San Ferminetako bertso saioak Iruñean eta gaur bertan arratsaldeko 7:30etan San Jose plazan, katedralaren albon dagoen plazan, bersoten ariko dira saio Alkaiza, Sarai Robles, Sustrai Kolina eta Bitxori Elizalde. Gai jartzailea berriz Ainhoa Larretxea izango da. San Ferminetako bertso saioek hartu duten indarra zitzein digu saioa honeka Nafarroako bertsozale elkarteko natzaleak.
10: San Ferminek badaukate hor bere esentzia propio izan dutzakego eta bertso saioek ere izan dute beti danik. Ba bueno, bere leku garrantzitsu bat jai hauetan. Zeria da beti oso erantzun positiboa izaten dutela, ba bueno, jaiek eta San Ferminek daukaten tradizioaren puntu hortan, ba askoren tradizio horren barruan bertsoa ere badagolako.
9: Gaurkoaz aparte beste dibertso saio maite San Ferminetan ostegunean eta larun batean.
0: Ordu bata eta 9 dira Aiora Urdangarin eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
11: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Astegun buruzaria izanagatik jendetza bildu da Iruñeko San Ferminetako lehen entzierroan Kadizko Fuente Imbroko ganadutegiko zezenekin estrenatu dira aurtengo entzierroak. Azkarra izan da gaurkoa, 2:16 segundukoa, eta ez duena da adarkatutako zauriturik utzi. Andoni Amadoz, Iruña, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, entzierro azkarra ez bairik gabe, 2:16 segundutan burutu eta beren marka 20 segundu zobetuta Fuente Imbroko 6 zezenek egindutena. Azkarra bezain garbia, lau zauritu utzi ditu aparteko larritasunik gabe, kolpeak izan dira kasu guztiak, eta azkarra eta garbia esan badugu jendetsua izan dela ere aipatu beharra dugu. Horixe izan da sentsazioa korrikalarien artean behintzat.
13: Agian jende asko, nire lekuan behintzat jende asko gonda, zezenak azkar pasa dira eta jendearekin bazaia izan da leku hartzea, baina bueno.
14: Zegoen jendea, baina nire ustez ondo egin lan zen.
15: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, guko San Domingon idugu korrika eta kostatu zaiela iristea.
12: Aurtengo San Ferminetako lehen entzierroa batzuk estreinako zatera dira.
14: Nire lehen entzierroa zen eta ondo bizi dut.
12: Beste batzuk ez dira oso pozik atera.
16: Aiko justiko, egia esan da, bueno, egonak ditugunez aurretik, pues, presto.
12: Baina denek ala denek hartu dute gogo handiz.
13: Pasaren urtean hasi dintzen korrika egiten, aurten ere gogoekin hartu ditut, dara matxa, hilabete asko nintzen pentsatzen eta gogoak nituen ja.
15: Endabizikoa, pixkat beldurrez eta urduritasunez, baina bueno, ongi. Abiar gehiago.
12: Ba, bihar zebadakako ganadutegiko zezenen txanda izango da.
0: Entzierroen emozio eta jaien zaratatik atera eta mundu osoan ezaguna den santu beltzaranari omen egiteko eguna da gaur, bero zapa dela eta 34 gradu ordu honetan, agintariek Iruñeko katedralera aurrena eta ondoren San Lorenzo elizara egiten duten prozesoren ibilbidea laburtu egin nahi zuten, baina ez diete jendetzak horretan utzi. Aitor Perez, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Bai, kanpai hotxek iragarri dute goizean goizetik beti bezala prozesioaren hasiera. Udalbatzaz gain besteak beste, erraldoien konpartsa, udal txistulari, gaitari edo dantzariak ikusi ditugu jendetzaren artean denek, beroarentzako erabat desegokia den galazko jantzia soinean.
18: Traje hauek eginak dira 1942an eta horrela egin ziren eta ez zuten pentsatu hori udako traje bat egitea.
19: El arantzala, regina afrikarra, 60 kilo edo. Jende asko dago gaur eta bueno, a ber zer moduz den gara beroarekin.
17: Beroa izan da zalantzari gabe goizeko protagonista, udaleko protokoloak ura banatu du inoiz ez bezala parte hartzaileen artea, baina beroaren ondorioak entzun jendearen ahotsetan ere nabaritu ditugu.
20: Viva San Fermín! Viva San Fermín!
17: Hala ere utxe egin ez duena.
20: Fermín!
17: Hala ere utxe egin ez duena.

0: aurrentzako jarduerak bertan bera gelditu direla arratsaldeko bostak bitartean, baina esan bezala egitaragua oparoa da San Ferminetan. Eta musikari dagokionez esaterako korrontzi taldeak kontzertu eskainiko du arratsaldeko 8 terdietatik aurrera.
1: Jai girotik aterata, San Ferminen lehen egunean Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ukituak egiteagatik.
2: Gaztelu plazako puntu morean, 6 erasoren berri jaso dute lehen 24 orduetan, 5 ikutuen salaketak izan dira eta 6garrenak irain sexistak salatu ditu, horiekin lotura dutelakoan bi gizon atxilotu dituzte. Iruñeko udalak azpimarratu du, puntu morea, emakumeen zerbitzura dagoen gunea dela, eta aipatu ditugun eraso hauez gain, oroar jaia normaltasunez, eta ongi hasi dela hori azpimarratu du San Fermin egun honetan Joseba Siron Iruñeko alkateak.
3: Momentuz ongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen dauena.
1: Iruñan bakarrik ez, Pasaian eta Lesakan ere eguna ondia dute. Jakina Uztailaren 7an ea goiza gaur albistegi hau amaitzerako edo ordubietako tartean Zubigaineko dantzaren unea Lesakan harrapatzen dugun bertan dugu Itxaso Guridi lankidea ere. Gaiz aldatuta ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta ela ondorioztatu baitu itun gehienek 83% ez dutela neurrik zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Urtzi Gartzi arratsaldeon.
4: Arratsaldeon baite ba elak aurkeztu den txostenaren arabera Ego Euskal Herriko hitzarmeneko 20% bostek baino ez du euskara planen bat jasotzen, soilik 104% eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko, eta 1,6% besterik ez da euskara balioesten.
5: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira.
4: Peio Igeregi, sindikatuko euskara arduradunak autokritika egin du, haren esanetan 40 urtean ela estelako euskara beste gaien pare jartzeko gai izan, baina Confebask eta zen patronalek eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek ezarritako oztopo ideologikoarekin topo egin dutela salatu du. Horregatik guztiagatik Euskal Autonomia Erkidegoan lehen urratsa emango duelak irailetik aurrera.
5: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
4: Eta eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen.
1: Pau Blasi, PS Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea eta Alderdi Sozialistaren euskara gaietarako idazkaria izan da bestalde gaur Euskadiratiko Faktorian gonbidatu. EHUk euskara ikasgaiko 0 noten inguruan, atzo ikasgaiz ikasgai emandako datuak ere ez ditu nahikotzat jo Alderdi Sozialistak, eta Blasik erabat deitoratu du bide batez, euskara tartean denean, bere hitzetan, alderdi abertzalek sistema osoa jartzen dutela ezbaian, euskara ikasgaiko notak direla eta esate baterako hizkuntzere duen sistema edo epai jakin batzurengatik bere hitzetan beti ere enplegu publiko legea osorik aldatu nahi izatea. Nerea Sarriegi arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, bereziki EH Bildu seinalatuz Blasik salatu du hainbat agentek euskararekin lotutako auziak erabiltzen dituztela sistema osoa zalantzan jarri eta euren eredua inposatzen saiatzeko. EHren auzia parekatu du enplegu publikoaren legearen eztabaidarekin.
7: Gertakari anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legearen inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, sistema osoa zalantzan jarri da, Bildure begiratzen diot, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, eta edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua aurrera egiteko.
6: Alderdi Sozialistak ez du uste hizkuntza ereduak arazoa direnik, ezta euskara gehiago eskatuz konponduko denik ere. Blasik aitortu duen arren, aztertu beharko litzatekeela maila nahikoa bermatzen ote duten, baina euskaran soilik ez ikasgai guztietan. Oso kritiko agertu da bestalde lehendakariarekin, Sánchezen gobernuaren etorkizuna zalantzan jarri izanagatik, eta pazientzia eskatu dio transferentzien negoziaketan.
7: Rajoyren gobernuak ez zuen eskumen bat ere transferitu. Eta Pedro Sánchez presidentea denetik, ia 30 uste dut. Nik pazientzia pizka bat bai eskatuko nukela. Jarrerak eta diskurtsoak nolabait lasaitzea.
6: Datorren urteko udal hauteskundei begira Gasteizen ez dago zalantzarik, Maider Etxeberriak errepikatuko du alkatetzarako sozialisten hautagai gisa, baina Bilbon eta Donostian ez dago argi. Donostiaren kasuan Denis Itxaso eta

0: Sana García Txueka sailburuen izenak entzun ditugu azken egunotan, ba Blasik uste du, hautagaia edo zein dela ere, alkatetza berreskuratzeko aukera dutela Donostian.
1: Unibertsitate beketarako sarbidea zabalduko du bestalde Jaurlaritzak datorren ikasturtean baldintzak malgutu egingo dira, zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasleengana ere iritsi alizateko. Aurreikuspena da, aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arrazoi ekonomikoa ez dadila goi mailako ikasketak burutzeko oztopo izan, helburu horrekin zabalduko ditu Jaurlaritzak unibertsitate beka. Juan Ignacio Pérez Iglesias, unibertsitate sailburua.
3: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
2: Azaldu duenez, Euskadiko bizi kostuetara egokituko dira bekak, ala seme-alaba bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.100 igoko da beka jasoa alizateko errenta muga, eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagoko familietan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitateetara mugitzen direnek ere jasoa izango dute, Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5eko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
1: Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarri du 281 lanposturako lan eskaintza publikoa onartu duela. 18 hautaketa prozesu berri dira, eta tartean 143 administrari lanpostu daude. Hamarkada bakar batean 1000 langile inguruk hartuko dute erretiroa Aldundian, eta profesional berriak sartzeko helbururekin egindako lan deialdia da. Orintza Seguro, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, 281 lanpostu horien deialdiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren irekiko da izena emateko epea, eta argitaratu ondorengo 20 egun balioduneko epean amaituko da. Lehen azterketak ez dira 2027ko urtarrilaren 11 baino lehen hasiko, salbuespen bakar batekin, Ogasuneko erdi mailako teknikarien hautaketa prozesua, hori abenduan izango delako. Aldundiak plantilla berritzeko prozesuan murgilduta jarraitzen duela gogoratu du Irune Berasaluze Foru bozeramaleak.
5: Deialdi berri honekin, edo hauekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan, batzuk ja hasita daudenak eta beste hauek orain deitzen ditugunak. Datozen urteetan beharrezkoa izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
4: Deitutako lanpostuen artean, ugariena administrariena da, 143 plaza eskaintzen dira, eta tartean daude baita, albaitari, arkitektu, artxiboko teknikari zaintzaile, erizain, edo informatikako teknikari postuak besteak beste. Eta gogoratu behar, suhiltzaileen hautaketa prozesuan murgilduta dagoela Aldundia, eta bihar, 700 hautaga inguruk azterketa izango dutela Ficoben.
1: Ordu bata eta 22 minutu dira, Frantzian egiaren ordua du Marine Le Pen eskuimuturreko buruzagiak.
6: Parisko apelazio auzitegiak gaur argituko du, 2007ko hauteskunde presidenzialetan aurkesterik izango ote duen ala ez, bilgune nazionaleko buruzagiak ala, alderdi honek beste hautagai bat izendatu beharko ote duen. Europako Parlamentuko funtsak alderdira desbideratzeagatik 4 urteko espetxealdia eta 5 urteko inabilitazioa ezarri zioten Lepeni iaz, eta minutu gutxi barru hasiko da apelazioaren inguruko ebazpena jakinarazteko auzisaioa.
1: Ea azken ordua Parisen, Xabi Ormazabal, EITB-ren berri emale, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, iritsi da dagoeneko Marine Le Pen, ordu bata eta 13an iritsi da Parisko auzitegi honetara. Frantziako politikaren epaiketa eta sententzia garrantzitsuena entzungo dugu gaur azken hamarkadetakoa. Izan dezaken ondoriengatik batez ere, eta ikusmina erraldoia da hemen 100 kazetari bildu gara. Gaur ekingo dugu beraz Le Pen, Europan ultraskuinak izan duen figura garrantzitsuena azken 15 urteetan, aurkeztu ahalko den datorren urteko hauteskunde presidentzialetara. Inkestek gaurkoz favorito nagusi dutenean, eta hiru estenatoki daude. Lehenengoa zaiena behar bada kargua betzea. Bigarren estenatokia erroduna jotzea eta zigorra mantentzea. Kasu honetan ezingo litzateke aurkeztu. Eta hirugarren estenatokia behar bada posibleena, erroduna jotzea, baina bi urteko inabilitazioa edo gutxiagokoa jartzea. Kasu horretan aurkeztu ahalko litzateke zigorra honezkero betetzen ari delako. Baina Lepenek esan da dauka ez duela kanpaina edozein baldintzatan egingo, adibidez eskumuturreko elektroniko batekin. Kasu horretan berea litzateke erabakia, erabaki pertsonala. Saioa astear da, ordu bateretan hasiko da eta bi edo hiru ordu hartu lezake eta orduan jakingo dugu Maite zein den erabakia.
1: Eskerrik asko Xabi Ormazabal Paristik berri emale zuzenean Ankaran gaur biharretan elkartuko dira bestalde NATO Aliantza Atlantik osatzen duten estatuetako buruzagiak eta ikusteko Donald Trump estatu batuetako presidenteak aliatuei egindako kritikak batzutan mehatxuak baretzeko baliokote duen.
6: Gaur Trump limurtzeko ahalegin garbian defentsa industriaren iraultza eskatu du premiaz Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak armagintza enpresei inbertsioetan gehiago arriskatzeko eskatuz.
1: Ankaran Euskadi Irratiaren bidali berezia Aitor Sagartzazu arratsaldean.
8: Arratsaldean bai, eta munduko futbol txapelketaren garaian Rutek adierazi du Aliantza Atlantikoa futbol talde bat bezalako xea dela, denon beharra dago modu eraginkorrean defendatzeko. Eta bereziki, dei egin dio defentsaren industriari Atlantikoaren bialdetan iraultza egin behar dute, entzun.
9: We need a transatlantic defense industrial revolution. The hum of machinery must become a roar. Now.
8: Bilakaera ona baldin bada ere, arrisku gehiago hartu behar du armagintzak, eta hori bultzatzeko seinale argiak bidaltzen ari da NATO. Gorgoizean iragarritako proiektuen milioi zaparra da esaterako. Partidua bokatzetik urrun baitago dioenez, testu inguru geopolitikoa kontuan hartuta. Aipatzeko da laber, batasunerako dei egin duela Rutek, Ankarako goibileraren aurreko hilabeteak kiden arteko tentsioz josita egon ondotik. Azken talkak izan eta gaur ikusiko dute berriz elkar 32 agintariek. Ernai erraitu beharko dugu, Trump zerto nutan mintzatzen den, orentxe iritsi berri da. Ona. Momentuz esan litekena da, estatu batuarraren gustuetara egokitutako egitaragua prestatu dutela, batez ere Europa koordinatuko duen defentsa proiektuen iragarpena, iluntzen afari ofiziala Erdoganek antolatuta, eta lansaio bakar bat bihar, denbora askorik ez beraz, kirei leporatzeko Iranen ez diotela lagundu, eta zeinetan gainerako aliatuak defendatuko duten, itzartutako gastua egin dutela. Ikusi beharko da, askiote den Trump asebetetzeko.
1: Eta entzungo dugu, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak ere, bertan, zer defendatzen duen. Eskerrik asko, Aitor. Gero arte munduko futbol txapelketan Belgika eta Estatu Batuen arteko atzoko partidari begira, Trumpek berak Estatu Batuetako goleatzaileari txartel gorria kentzeko esku hartu arren, azkenean Belgikak 4-1 irabazi die Estatu Batuei eta gaur Belgikako egunkariek ez diote Trump lotxagarri usteko tentazioari eutsi, alo Donald idatzi du galdera ikurrarekin lezuar egunkariak lerroburuetan Lander Izagirre arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Seattleen lortutako garaipena Trumpi eta Infantinori emandako zaplasteko gisa interpretatu da Belgikan. Herrialde horretako futbol federazioak ere mendekua hartu du, sare sozialetan irauli ezazu emaitza hau edota final laurdenak telefono deika, mezuak argitaratuta. Bruselako kaleetan Estatu Batuen aurkako oihuak ere entzun dira ospakizun gauean. Baina komentatuena Belgikako jokalariek laugarren golean egin duten ospakizun hau izan da. Eskuak alde batera eta bestera mugituz egin dute dantza Donald Trumpek bere mitinetan kantu ezagun honekin egin ohi duen bezala. Kirol arloan beraz ezerezean geratu da FIFAk Balogan aurrelari Estatu Batuarrari altxadion partida bateko zigorraren eragina. Belgikako entrenatzaileak jakitera emandu gainera Balogan bera hitz egitera etorri zaiola, keinu eskertu du jokalariak ez duela ezeren errurik ere esanez. Futbol zelaian 4 gol sartuta hartu du Belgikak mendekua, baina batzuentzat mingarriagoak izango dira seguruenek sare sozialetan etenik ez duten txantxa eta memeak.
1: Eta garai hontan Paraguaiko gobernuak gaitzetsi egin ditu herrialde horretako senatari batek Mbappe jokalari frantziarriari buruz sare sozialetan egindako irain arrazista.
6: Besteak beste tximuekin alderatu du Mbappe senatari honek, Mbappek berak gogor erantzun dio senatari kargua merezi zuen emakumea dela esanez, honek berriz genero indarkeria gisa interpretatu ditu Mbapperen hitzak esandako. Paraguaiko gobernuak Mbappe babestu eta senatariaren irain arrazistak gaitzetsi ditu.
1: Tira, eta esan dizuegu, albistegian lesakara jo nahi genuela, Zubigaineko dantzan, ikusten ditugu hemendik pantailatik dagoeneko dantzariek, eta Itxaso Guridi kontatuko digu, bertan da, eta Itxaso aurrera.
11: Arratsaldeon bai Maite, duela minutu gutxi hasi da Zubigaineko dantza hemen Lesakan, zalantzarik gabe lesakarrentzat San Fermin eguna berezi unkigarri bihurtzen duen dantza.
12: Ez guretzat da hitz espeziala, herriko gauza hitz polita eta ikusten ditugu pues, gure familiarrak eta hola.
13: Sentitzen dugu egiarranta barrentik zeda gazat pues, txikitatik egon garela urtero ikusten. Ilusio puntori badu.
14: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok, aietu bezala hemen jendia eguzkidan goizko ez dakitze hortutatik esperu urtuko.
11: Goizeko 10 ingururako dagoeneko jendea bildu da Onin ibaiaren bi aldeetan eta gaurkoan esan beharra dago jende gehiago dagoela ezkerraldean, itzala dagoen aldean, baina bestea ere inguruko leio eta balkoiak bezala zurigorriz jantzitako jendez lepo. Aurten 4. Urtez jarraian Beinat Ordoki da aintzineskua.
15: Nire 4. Urte hau aintzineskua bezala, 5. dantzatzen eta politena do ni oiola ropatzen diena da guain egin du arrankadorean banda guzia eta hori xilune hortatik hastia arrankadore netzako hori da momentu, bueno, importantena do ni oiola ropatzen diena. Zu bilera ez polita da, minio ni gelitzen edertzika.
11: San Ferminen 2. Eguna Lesakan ere eta orain artekoarekin pozik somatu dugu Ladi Satrustegi alkatea.
16: Hasi dire modunean, jendea kontent dago eta horrek beti egiten du besta berezi goizatia.
11: Behin orain Zubigainekoa amaituta, udaletxe aurrera mugituko dira dantzariak herriko bandera bertara eramanez.
1: Eskerrik asko Itxaso Guridi Lesakatik zuzenean eta honela iritsi garagu arratsaldeko 1:30etara.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik segurtasun sailak esan digunez eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
18: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparraizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoiza daren bat botatzea.
19: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
20: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
19: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
21: ETB honen ere eskuragarri.
22: Zer gertatzen zaizu?
23: Ezin dudala maleta itxi.
22: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
23: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
22: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
21: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
22: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
21: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susteri gabekoa, Igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
25: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
17: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arritxu Iribar, arratsaldean.
2: Baita zuri ere.
1: Zer sentitu duzu hau sintonia hau entzunda?
2: Zirrara, barruraino sartutako zirrara.
1: Izan ere orain arratsaldeko ordubiak arte Kirol Legez izango da, beti bezala, baina ez da beti bezala.
2: Bueno, beti bezala, baina azkena, horixe da, gaurko saioaren ezaugarria. Mikrofona aurrean.
1: Zirrara, gaurko izetik etorri zarenetik dagoeneko emozioa, bai. Ezin zuen gainera bestela izan, zenbat urte dira, harri.
2: Ba, 29 egitera, noa, oso gutxi falta da, 29 betetzeko.
1: Erredakziok zer sentitzen duen, hori, bueno, zenbait maite zaitukon begibistakoa da. Ikusi besterik ez dago, hor, lankideok antolatutako despedida horretan zenbat jendek eman duen izena.
2: Bai.
1: Larogeita marria, la jaina.
2: Bada zerbait, eh? Zenbat geha.
1: Ez dakit zenbat garen, baina ia
2: danok, ez?
1: Ia guztia gaude zurekin.
2: Bai, ba, bihotzez eskertzekoa da. Eta horrela ustea, ba, polita da.
1: Polita da, bai, izango ez da, ba? Geroxago etorreko da, Jose Maria Paula Zaere, berak ere izango ditu gaur kirioak dantzan pentsatzen dugu. Tira, munduko futbol kopa gaur San Ferminetako torneo izango da, arrauna ere, bai, seguruenik, ez? Eta turraz, txirrendularitzak egon behar zuen kirol aktualitatearen agendan gaur bai, ala bai.
2: Eta pentsa, turra, ez? Lasterketarik handienean, agurre esango dugu.
1: Agenda bete-betea daukazunez, zunik denbora gehiago kenduko, eh? Baina aukera balitz aukeratzeko, harri? Ze kirol albiste eman da agurtu nahi zenuke?
2: Ba begira, seguru zure tartea ere horrekin hasiko genuke. Euskal Futbol Selekzia final laurdenetarako sailkatu da munduko futbol txapelketan. Imaginatzen?
1: Ez ez dugu oraindik imaginatzen, lehengo batean gogoratzen du lehendakariari egin ziotela galdera hori, Televisión Españolan, alegia Espainiako futbol selekzioarekin ote zegoen, berak nahi zuela Euskadiko selekzioa jokatzen ikusi, baina jakina, urruti dagoela hori. Tirarri, uzten zaitugu, Kirol Legez, arratsaldeko ordubiak bitarte.
2: Eskerrik asko.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Baune honetan titular nagusia, izenburu nagusia kiroletan, Navarraren afrontoian handugu, Laso, lau kuadro terdiko San Fermin torneoko txapeldun, eta ia da, altuna, hortxe da podiunean, Laso, oraintxe tokirik gorenean. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, arretxu, babai, alase da, oraintxe igo da podiumeko goskatxora Unai Laso bere hirugarren finala lau terdikoan San Fermin torneoan, eta hogeita bi eta hogei menderatu du Jokin Altuna bere San Fermin feriako lehen txapel hori jantzeko, eh? Oso final lehiatu izan da, partida zieran utxasko egin dituzte, ba, bi pilotariek, ondoren Altunak errenta hartu du, 18ko etenaldira aurretik joan da, baina azken postantoak elkarren segidan eginda Laso txapeldun oraintxe jantzi diote txapela bizkar eta gerendengoari, eta feria esango dugu, bikain hasi duela Unai Lasok. Esan bezala, podiumean dagoeneko sari banaketa amaitzea harritxu entzule lagunok. Unai Laso da, 2026ko San Fermin lauterdikoko txapeldun berria, Jokin Altunari hemen betegin den Nafarroarenan, 22 eta 20 irabazieta gero.
2: Ba, zurekin bat egingo dugu, hortik hitz eske deitzen diguzunean, beraz, bitartean gure saioan aurrera egingo dugu.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Eta munduko futbol txapelketan albistea, ba, hortxe batetik Belgika eta bestetik Espainia sailkatu direla final laurdenetarako. Juanan Larrañaga, arratsaldeon.
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
2: Espainiak Portugal kanporatu du, Belgikak Estatu Batuak, pronostikoak iragarpenak bete egin dira, Juanan.
4: Bai, bete egin dira, ez. Da bete da, dana gainera, golazen egin zuen, apar batek, Sanfermina dira, dana ondo. Ondo tokatu zen, ez hori ematen zuen. Baina bai, etzen partido handi bat izan, nik usten dute biak alkarri errespeto handia zioten, eta nik usten dute aldaketak etorri zian arte, ez zela partido aldatu, ez? Eta aldatu zenean, ba, Espainiak ba, aurre egin zuen, Merinok sekulako gola egin zuen, eta irutze zaite aldortatik an Portugalek akatza handi egin zuela momentu horretan, ez? Baina gero aukera izan zuen, eh? Berdinketa lortzeko, zerkati bi aukera izan zituen partido bukatu baino lehenago, Baina iruditzen zait, Espainiak merezi izan zuela pasatzea, ez? Atzoko partida ikusita.
2: Eta atzo gertatutako guztiarekin, nik uste guztiok ere, Belgikaren alde ginela, eta hori ere bete zen.
4: Bai, azkenean lagundu gintzion horrek Belgikari, ez? Ne, askotan olako gauza pasatzen dira. Olako irteerak egiten dizu, eta bar, eta iruditzen zait pizkat, aurkaria motibatu egiten duzula gainera, eta hori garbi ikusi zen atzoko partiduan, ez? Ba, Belgika partidu handi bat egin zuen, errestasun handiarekin egon zen partidu osoan, eta ondo irabazi zion, eta gaina merezita irabazi zion, eta bueno, bat ematek belarrondoko ondo arbat hartu du, eta irutzi zaite ondo etorriko zaiola.
2: Bueno, eta final zortzirenak bukatzeko gaur bi partida, Argentina-Egipto eta Suiza-Kolombia.
4: Bai, partido desberdinak, baten favorito argi bat ikusten dela Argentina, Egiptoren aurka, eta bestea, Suiza-Kolombia, oso partido parekatu izan dira, biak faseko liga txiki horretan, biak ondo gontziran, biak bi partidu irabazita zazpi puntokin zailkatu ziran, eta gaina gauza ondo eginez, biak kanporaketan Afrikara bota dituzka kanpora, eta irutzen zaita lortatik antzeko daudela, ez? Defensako lan ona eginez, eta erasoan asko ez, baino daukatena aprobetxatu ez, eta biak antzeko dira partidu gogor bat ikusiko dugu.
2: Balaxe izan dadila. Juanan, mila esker. Futbolari, ezagutu zintudan eta lankide agurtzen zaitut. Mila esker.
4: Bale, ba, aio, ezarka da bat.
0: Frantziako turra, Euskadi irratia.
2: Frantziako turra, laugarren etapa gaur, atzo etapa ikusgarria izan zen, baina atzo ihesaldirako baimenik ez zuen eman UAE taldeak. Azkenean, garaipena Pogatxarrek lortu zuen eta lider jarri da. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, arritxo.
2: Gaur izan daiteke, ihesaldirako eguna, zer traz hartzen diozu hasiera honetan?
5: Bueno, pentsatzekoa da, Emirates taldeak, zelgapen nagusian Pogatxar lider duela, eta azken bi etapoiek eskuratu eta gero, emango diola aukera ihesaldiari, badirudi, baietz, etapa hasiberria da, Karkasonatik hasi da, alako hiribildu zoragarritik, eta bere garaian, Nafarroko erresumarekin ere, lotura estua izan zuen, Fuako konterrian bukatuko da, 142 kilometro, Oksitaniako errepideetan, hasi eta bukatu, eta beroa, gero eta kezkatuago dago, lasterketako antolakuntza bera ere, turra bera ere, txirrindularia zer esanik ez, bero omdia, 2018 eta 40 gradu inguruko temperatura, baina ziklistek esaten dute, esate baterako Trentinek esan du, kontua dela gauetan ere ez duela freskatzen, eta horregatik behar besteko atxeden hartzea ezinezkoa dela. Turreko antolakuntza gainera oraingo honetan, ezoikoa egintzaigu, ohar bat atera du, eta jendeari esan dio, errepide bazterretan, eta aurrak babesteko, edadetuak ere bai, ura edateko, itzaletik ibiltzeko, eta buruan kapela jantzita turrak berak ere, kasik ikusleak momentu honetan deseroso ikusten ditu errepide bazterrean pentsa beraz protagonistak. Baina lanerako dago jendea, eta pasi orduko aurrera egindute 14 txirrindularik. Ikusiko dugu gorputza hartzen duen ihesaldiak, baina bada bat gaurko etapari berak hala esan du isa bat jarria diona, Mats Pedersen da, bere taldekide Matias Batzek ere hor da, Education Firsteko Steinhauser, Robert Stannard, Bokelen, Ejor, Stuyven, Pablo Castrillo, Nelson Oliveira, denera 14 txirrindulari dira, eta Caja Ruralek berak ere ordezkari bat sartu du Joel Nikolau. Pentsatzeko da, beraz, gaurkoan ihesaldiak gorputza hartu eta etapa garaipena disputatzeko modua izango duela Juan. Bertan bosgarren aldiz izango dute bukera, orain urrena duela 4 urte ihesaldi bati eman zion akabera Hugo Howlett, txirrindulari kanadiarrak, eta oso ezaguna da 2017ko bukaera Barguilek irabazi zuen hartan, atzean etorri zen hirukoa ikusgarria zelako, Quintana, Contador eta Mikel Landa ziren orduan. Gauza kontan, Pogatxar horiz jantzita dugula gaur, berdez Pogatxarrek utzita bineko dugu, puntu gorriduna mendiko liderra Boden, eta zuriz jantzita Isaac del Toro.
2: Jose Mari.
5: Bueno, zuk lankide ezagutu ninduzun eta lankide, agurtuko gara.
2: Hori da.
5: Ondo bizi.
2: Berdin, eskerrik asko. Eta beste lankide bat agurtu behar dugu, iesaldiaz hitz egin dugu, beroaz, gaur Usabiagak hortaxe jarri du, arreta, eta bere, gutuna jaso behar dugu.
6: Foako almuga beti izan da eskerroneko etapa iztari eta txirrendulari saiatuekin eta ez dut uste gaur salbu espenik egingo duenek. Etapa geztu behar adinako gogortasunik nagusien eraginik izateko. Eta burua parixen dutenek atzoko jipoia errekuperatzean izango dute jarritarreta. Eta aldiz, gogorria da esprinterra giristeko, lasterka eta erditik aurrera bigarren mailako bimendate, gehitxo da astunen entzat. Beraz, beti txirrendularitza erakargarria eskaintzen duten protagonistak izango bide dira gidoilari gaurko etapa gora beratxuan. Lasterketa hasiera izanik, indarrak puri-purien daude oraindik. Nagusian, baimena lortzeko adinako diferentziak ere egin dira eta fundamentuzko kuadrilla bat osatuz gero, arrakasta ziurtatua beharko lukete. Iraganean Arbesenek, Luis Leon Sánchezek, Bargilek, Simon Yatesek edota Hugo Ullek egindakoa eginten ahal eginduko dira gaur, Van der Poel, Pedersen, Quinn Simons, Abrahamsen, Balgren, Gregoire eta Enpareguak. Jon Izagirre eta Alex Aramburu berriz, garai batean Mikel Landak eta Gorka Izagirrek lortu izan zituzten, hirugarren, laugarren edo bosgarren postuak hobetzen ahal egindu daitezke.
2: Baita pasi aurretik entzun dezagun atzoko beroaz eta turrean bizitzen ari direnaz, Jon Izagirre berak esandakoa.
7: Aldatzen da, asko aldatzen da, ez? Batez ere, bueno, ja behin lasterketa hasi aurretik ere, bueno, pixkate ondo hidratatzen saiatzen gara, gorputza fresko mantentzen, bueno, granizatuak, izotza, ura, eta gero, ba, bueno, argi dago, ba, bidoiak edo urpotoak ere bidean ahalik eta gehien ematen saiatzen garela, auxiliarrekin, eta gero, kotxera, ba, bueno, ba, maiz jetxi barra dago, gorputza fresko mantentzeko, zeren, bueno, temperatura altu hauekin, bueno, guazkenean kotxe bat zela gara, motora berotzen baldin bada, ba, hankak ez duaz, ordan, ba, bai, oso garrantzitsua da, ez, temperatura eta hidratazioa ondo mantentzea.
2: Eta atzoko eta gaurko iesaldi aukeretaz ere, hitz egin du Jon Izagirrek nahi zuen, baina momentuz ez da sartu eguneko iesaldia.
7: Bai, atzo, ala espero gonoen, ez, iesaldiak aukerak izango zituela, baina ez zen ala izan, gaur, ba, bueno, beste egun bat izaliteke, guk esan bezala, ba, gure aukerak ondo baliatzen saiatu barra dukagu, eta, bueno, gaur ere saiatuko gara, iesaldian egoten, beste gauza bada, bertan egongo garen ala ez.
2: Turre izpide dugu eta badakizue, behin baino gehiagotan aipatu dugulako, aurten turrean hiru euskal txirrendulari ditugula, Jon Izagirre, Alex Aramburu eta Xabier Mikel Azparren. Hirurak gipuzkoarrak dira, baina badute beste zerbait amankomunean, Goierriko txirrendularitza bultzatu elkartetik sortutako profesionalak ditugu. Bertan, gaur egun presidente, Iñaki Telleria. Arratsaldeon, Iñaki.
8: Marrin.
2: Zuek bezalako txirrendularitza eskola batentzat zer suposatzen du datuenek, hau da, turrean diren hiru ziklista euskaldunak, hirurak zuen klubekoak izan dira, hori, hasi zuten bere bidea, naiz eta Azparren umetan Donostiako eskolan hasi, gero batu zen zuen gana. Zer suposatzen du honek zuentzat, Iñaki?
8: Hombre, ba, postasune eta rotasune, alde batetik. Beste aldea dedik pixka baita pena, ez? Baina, hiru bakarrik dila ikusita euskal txirrindularik, ba, igual motz gehatzea ala. Baina, bueno, azken urtetako euskal herriko txirrindularitzen bilakaera, ba, igual horti dijo zoritxar. Baina, bueno, gutzat postasuna.
2: Ba, hor, hausnarketarako bidea irekitzen duzu edo gaia jarri duzu, Iñaki. Hiru txirrindulari hauei, Iñaki ez dakit, gaztetan jada nabari zitzaien zerbait bazutela edo lan asko egin behar izan zenuten bide lagun onaino ailegatu alizateko hauek?
8: Bueno, zehozer berez izokala, bai, ikusten zan, baino beti esaten duena, ez? Kasu askotan, zer berezi aukeala beste batzu ire ikusten zaie eta arrazoi desberdinen gatik, ba, ez dia jatzen ok iritsi dien lekua. Ok, ba, bai, bueno, zer berezi bat zaukeala, bai. Baina, bueno, adibide garbi bat, ninetzat eneko Itzazparren da, Xabier Mikelen anaie. Zoritxarrez lesio batekatik, ba, txirrendularitza utzi garra aukidola.
2: Hori ere, kontetan hartu behar da.
8: Bai, ba, oso nazan, baino, azkenen, ba, zoritxarrez, ba, biden gehu da.
2: Iñaki, gaur egun zenbat neska mutiko dituzu, eh?
8: eskolarretan 51, kadetetan 10 eta juvenietan 15.
2: Bainaki, eskerrik asko eta segi lanean ikusten duzu, merezi du zerbait ondo egiten ari zareten seinale. Mila esker.
8: Berdin eta zuk ondo bizitzen jarraitu.
2: Zuen ondoan errazago izango da, eskerrik asko.
8: Vale, agur.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
11: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
10: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
12: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
13: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
12: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Ordu bata eta 49 minutu eta futbolera egin behar dugu berriz ere salto. Izan ere, gure taldeetan badira bai notiziak, adibidez, Realak gaur goizean jakitere eman du ofizialki, aurreko egunetan zurrumurrua hor baitzebilen, ba, gaur goizean iragarri du ofizialki, Matarazzo 2028 arte Realeko entrenatzaile izango dela. Bretos Kirol zuzendaria honetaz entzungo dugu.
16: Bai, oso pozik gaude Rinoren kontratua berritzeagatik, azkenean oso gustora gaude elkarrekin lan egiten, eta uste dugu oraindik ba, helburu oso interesantea eta polita dauzkagula mendik aurrera, eta horregatik ba, pozik, eta lanean jarraitzeko gogotsu.
2: Eta bestalde, Atletikeko entrenatzaile berria, Tertxik, oraintxe amaitzen ari da prentsa agerraldia. Entrenatzaile berria du Atletikek, eta lehenengo hitzak euskeraz izan ditu, sarreratxo bat egin du euskeraz, eta ondoren, ba, hortxe aipatu du zergatik etorri den Atletikera. Ba, proiektuak erabat ba, barneratu eta erabat bete zuela, eta gogoz, motivatuta gogotsu datorrela lanera. Aurki, hasiko dira bere lehen lansaioak, laguntzaile taldeare erabat berritu du, goitik behera, beraz Atletik ezberdin bat ikusiko dugu denboraldi honetan. Izango ez direnak, Unai Gomez eta Urko Izeta. Unai Gomez jada Udinezerekin sinatu eta Italian da, eta gaurko kontua da, Urko Izetak Kadizen jokatuko duela datozen denboralditan. 4 urterako adostu du akordioa Urko Izetak. Ordu bata eta 51 minutu eta txirrindularitzan beste gai batzuek ere aipatu nahi ditugu. Adibidez, gaurtik aurrera pistako Europako txapelketak jokatuko direla eta bertan euskaldunen presentzia handia izango dugu. Elian de la Ronde, Melani Dupe, Einaut Urkaregi, Beñat Garaiar, Aitor Mata, Izaro Etxarri eta Maialen Narbona bertan izango ditugu. 23 urte 7koetan Madrilko itzulia ere jokoan gaurtik aurrera eta 6 euskal talde bertan izango ditugu parte hartzen. Surne Bilbao, Esmarlo, Caja Rural, Finisher Telco eta BBK Euskadi. Eta talde hauetaz aparte, 2 junior euskaldun, Jonegia eta Luka Martinez, Espainiako selekzioarekin ere bertan izango dira. Eta Sibiku, Errumanian Sibikuko itzuliak gaur bukatuko da, atzo Lorenzo Fin liderrak berak irabazi zuen, Poels, Munton, Donovan eta Ken Farmako Sosaren aurretik. Hor, Ibai Azantza dugu lehen Euskal Txirrindularia, berrogeita bat garren tokian, 10:54 Eta txirrindularitzarekin lotuta, datorren demoraldiari begira, zurrumurruak ozen eta gai eta albiste ofizial itxurartzen ari dira. Hau da, aipatu du genuen atzo ere, Mikel Landa Euskaltel Euskadin izango dela datozen bi denboralditan, datorren denboraldian Ander Okamika ere Euskaltel Euskadi taldean izango dugu. Gaur egun oso berezia da, nire azken eguna da Euskadi Irratian eta ikutu bat eman nahi nion eta ara zer bururatu zaidan. Ni irratian hasi nintzenean kirolari zen garei hartako kirolari bat elkarrizketatzea, baina oraindik ere hortxe jarraitzen duen bat. Juan Mari Etxabe izango da nire azken elkarrizketatua. Arratsaldeon, Juan Mari.
17: Bai, arratsaldeon.
2: Donosti Arrauneko entrenatzailegun, ni hasi nintzenean Pasai Donibaneko estapeko arraunlaria. Badira, urte batzuek, gogoratzen alduzu zure hasiera hura?
17: Hombre, gogoratu dira, gogoratzen dela, ez? Azkenean, goz gauza asko dira buruan, eta, bueno, herriko treneruan, oso gustora, ez? Eta elburua, bueno, hoi, buliki-buliki egorak egiten, eta lortzen garaipenak, eta, bueno, pozgarri esaten eba, eta lagun asko pasiak, eta zu bezalako, pues, bueno, zukin ordu nire izatu ginen, eta urte morrosia pasadira, bai.
2: Nik Baborretik hankan gogoratzen zaitu, baina beste postu batzuetan ere arraun egin zenuen.
17: Bai, bai, bere hankeko bidin ez normalki, baina, bueno, bai, sortziko bene estriburretik biltzen izan, jo trenerun estriburretik hasi nintzen, aurreko estropadak nire hemen saniazioetako edo, la importantena saniazioetakoa, pues, estriburretik egin nuen, gogoratzen alda, eta ama ustean, jubilaro eta bostean, markatu, eta, boa, zara, gara, imaginu handi bertan nago, enplazan bertan nago lanian, eta ikusten nago, eta, bueno, irudioik garbatu gatzen dira, eta, bai, bere dibizatik dira, baina, bai, normalki estriburretik hasi, jo, baurra pasan ditan, azken gurtetan, da, bueno, horri dinez, baurra estribur.
2: Puntako arraunlaria izan zinen eta punta-puntako entrenatzaile zaitugu. Dena irabazi duzu, baina oraindik ere, hortxe, adibidez hasi berria den Euskotren Ligan, lider zaitugu Donostia Arraunekin, Gipuzko, Euskadi eta Espainiako txapelketak irabazi berri ere bai, Juan Mari, zein da sekretua?
17: Sekretua, bueno, lan asko ez, eta taldearen goguaz. Ego, hoi, beti beha izate jote, eta azken aldi hontan, azken kurtetan beha gehiela asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gu igaltzeko nien orduan galduko gara, minio. Ba, momentu hontan, dirdike hoten dira entramentura atortzeko, nire gogoz joten eiz egin izan, eta beti izatzen ez. Gogu alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean joan gure, eta gogu eta ilusio galtzuten egin, ja, urduan esan guan egin nik zubetela erretiro hartzeko gara jen.
2: Jubilatu bai, baina erretiro ezin dartu, Juan Mari.
17: Ba, jubilatu bai, kiroletik bai, ez luego, ja, zemat urte gatu konzit, pero bueno, urte zuzte jongo naiz, guainate jongo naiz zenbetela, eta bueno.
2: Juan Mari, bateletan esagutu genituen emakumeak, baina traineruan gure aro honetan ezagutu ditu. Hori ere bizitu izan dugu eta zer nolako aldaketa eman duen arraun munduak,
17: eh? Ba, arraun munduan nik izatu nituen esan guanen, pues, nire maztean zita, ez banko mogilen, ez? Zenian banko mogilen bitzezian, bikua, sortzikoare konbetatu zuten, laukuene bai, bueno, horri izauten honen emakumen arrauna, ez, pixa bat, eta gero, bai, gero banko fijoa pasazian, bateletan, justo, eta hasierak, gero treneko hasierak, ez, eta, bueno, baina nirzete Europa segundi bat egin dela, taldea, gero eta hobeto ahi gala entenatzen, gero eta hobeto gauze egiten ahi gala, eta maiare gero eta hobeto dago, ez. Eta, bueno, bidea hortan guaz, eta bide polita da, nire zelo oso arronago beakin egotea, eta bi hortan jarraitzea, eta ilusioa izan zuten, ilusio eta gogoa dakate aurro pasu egiteko, eta bueno, hortan helduko jota alden modu guztia eta nire sentio honenak.
2: Ba, Juan Mari, zorionak zure ibilbideagatik, eta eskerrik asko, beti nerekiko izan duzun jarreragatik?
17: Ba, berdin, oso gustoren dure zurekin beti, bakizu, eta bai, espero dutela zerri ikustea, mikrofonotik kanpo eta zurek egotea kafetxo bat hartzuela zeharriz.
2: Eskerrik asko, egingo dugu hitz hartzen dizut. Mila esker.
17: Bale, haritxu, egin ondo izan.
2: Berdin, eta orain Iruñara joan behar dugu, ze esan dizuegu, Lasok irabazi duela San Fermin torneoko lau kuadro terdikoa eta itzeske dugu Iñaki Berastegi.
18: Bai, bueno, arritxo, hemen Jokin Altuna bere arabere ea entzuten duguen, edo bestela grabatuta, baina Lasok bere prentxa gerraldia eskaini du, bertan esan du partia oso gogo. Dela, hogei eta amazazpikoan bazil zegoela, baina buelta eman diola, buruko mina ere sentitu dela une batzuetan, izotza eta jarri berrizan duela, eta onena da, ba bere lehen txapel hori, San Ferminetako lehen txapela jantzita, protagonista bera, Unai Laso entzutea.
19: Bai, oso berezia ez, txapela unei nuen, bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina, bueno, hau eiruaren finala zen, ezkenan irazin dut, eta pozik.
18: Bueno, Garritxu, hortxe Unai Laso oso pozik, bere hirugarren finala, lehenengo txapela, San Fermin feriadan, ba, bueno, oraindik ez zuen ez txapeli jantzi ez batean ez bestean, eta gaur oso pozik amaitu dela bere lehen txapel horrekin.
2: Iñaki, mila eskerreta betira arte.
18: Eskerrek asko, Garritxu, plazar bat zuen azken egunean hemen egotea.
2: Eta pilotak badu jarraipena, izan ere gaur gauean Labriten izango dugu San Fermin torneoko kanporaketa, 10ak eta laurdenetan hasiko dira torneoko partidak, Elordik eta Rezustak, Ezkurdia eta Gabirondoren aurka jokatuko dute Artolak eta Imazek, Larrazabal eta Albizuren aurka. Eta heldu gara helmugara. Esprini gabe, bere ritmoan tokatzen den bezala. Urte oso politak izan dira, gustoko lanaren bidez, zuekin hartu emanean. Utxe egiteak izango ziren, barkatu. Baina jakin, lankidekin, kirolariekin, eta zuekin entzuleokin, asko gozatu dudala. Ni mikrofono aurrean isilduko naiz. Baina guztiok ere jakin, Euskadi Irratia ez dela isilduko. Eta hemen bezalako esataririk ez duzuela inon topatuko. Tamaina hortako entzuleak ere bazarete. Beraz, Euskal Irratigintzak jarrai dezala. Berriak ozen, euskera utxian emanez, zuk entzule entzunez. Esan, entzun, bizi gaitezen, euskaratik, euskeraz, euskararentzat. Betirarte, bihotzez, guztioi.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Agian jende asko, nire lekuan peintzat jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin bazaia izan da leku hartzea, baina bueno.
2: Zegoen jendea, baina nire uste ondo egin zen.
3: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, San Domingon idugu korrika eta kostatu zaiela iristea.
4: Arratsaldeon deizuela, Kadizko Fuente Imbro ganaduteiko zezenekin estreinatu dira entzierroak Iruñeko Sanferminetan gaurkoa 2 minutu eta 16 segundukoa izan da, azkarra, astearte izateko jendetzarekin, eta izan dira arriskuneak baina adarkaturik ez. Sanfermin egunetako prozesioa da jakina gaurko egunez beste itzordu nagusia, 33-34 gradurekin gala jantzi astunak soberan zituzten agintariek, saiatu dira ibilbidea laburtzen baina jendetzak ez zia horretan utzi. Sanfermin santuari txantreako abesbatzak eskainitako jota unerik unkigarrienetakoa.

0: Gauzak anere baditugu gaur Euskadi Irratiko mikrofonoak zubi gainekoa dantza egiteko eguna zuten bertan, ara ere joko dugu. Baina azken ordukoa Parisen dago Inigo Alustiza.
1: Bai, apelazio auzitegiak erruduntzat jo baitu Marine Le Pen diru publikoa modu bidegabean erabiltzeagatik, baina itxura da honek ez duela eragotziko Frantziako presidentea aukeratzeko datorren udaberrian egingo dituzten hauteskundetan Bilgune Nazionaleko buruzagia hautagai izateko modua berehala joko dugu zuzenean Parisera. Atzera etxean ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu berdiren sektoreko 27 lan hitzarmenak, 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu duitun gehienek ez dutela neurrin zehatzik jasotzen, lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta hori horrela eta autokritikatik abiatuta, urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregi elako euskara arduradunak.
2: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuna gure ustez, ela ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari, desobedientzia egiten hasi basaiola egiten zaioelari.
1: Lan hitzarmenak aipatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan greba deitu dute, ela eta lab sindikatuek hilaren 15erako datorren asterako. Egun horretarako, estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu du ASEPAS, ASEDAS patronalak, eta elak eta labek salatu nahi dute, balizko hitzarmen horrek arriskuan jarreko lituzkela Euskal Herrian, hitzarmen propioak elako Janire Ornes eta labeko Andrea Corrales.
3: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez gertatzea.
4: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak bestalde ia 300 plazako lan eskaintza publikoa iragarri du gaur, 18 prozesutan banatuko dituen 241 plazetatik 143 administrazio lanetarako izango dira eta azterketak urtarriletik aurrera antolatuko dituzte. Helburua Foru Aldundiko langileen artean belaunaldi erreleboa bermatzea dela adierazi du Irune Berasaluze bozeramaileak.
5: Deialdi berri honekin edo hauekin Gipuzkoako Foru Aldundiak 29 hautaketa prozesu izango ditu martxan. Datozen urteetan beharrezkoa izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
1: Eta Iruñean, Lesakan eta Parisen ez ezik Ankaran ere badago Euskadi Irratian, atok Turkiako hiriburuan bihar egingo duen goibileraren atarian, Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen kritikak bagetzen ahalegintzen hasi dira gaur, aliantzako kideak defentsarako gastu handitzeko, Trumpek etengabe egin dituen eskaeren aurrean.
6: We need a transatlantic defense industrial revolution.
1: Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak defentsa industriaren iraultzarako deia egin die estatuei, estatu guztiek egin beharreko iraultza bere esanetan, Estatu Batuetako presidentea limurtzeko ahalegin garbian.
0: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Zurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa berriz hauxe Euskal Meten eskotik.
7: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparraizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoiza daren bat botatzea.
0: Ea redakzioarekin batekin behar dugu.

0: haiek ere, bai, haiek erredakziotik eta gut estudio nagusitik. Entzuten ari zaretena, Euskadi Irratiko lankideak oraintxe Arritxu Iribarri eskaintzen ari diren agurra da. Egezan emozionatuta gaude guztiok izugarrezko ibilbidea egin duen profesionala gure lankidea.
1: Hori da, jakina, oraintxe azken agurra hemen erredakzioan eta maitasuna erabatekoa eskainiko diogu datorren ostiralean langileko egin dugun afari horretan.
0: Ez dugu esango nun, baina izugarrizko jendetza dago elkartzekotan eta honintza segurola dago erredakzioan honintza. Iaia, kendu dizugu guzuri
2: bai.
0: Kronika osorik entzun dugu eta bertsoa.
2: Bueno, hemen denak unkituta gaude, maite, egia san txantreako jotarekin San Ferminetan unkituta jendea, ba hemen ere Arritxuren agurrarekin eta malkoak eta parrea dena batu zaigu. Ba, poza, Arritxu aurrerantzean ba ez delako biziko erlojuaren mente, ez lanera etortzeko bederen, baina tristura puntu bat ere, bai, bai, inbeste urteren ostean, ez dugulako gehiago ikusiko erredazioan. Eta hori, ba, Euskadi Irratian izan dituen lankiden oroigarri izan dezan, sinadura eta mezuekin liburu bat oparitu diogu, ba, bere lanaren adierazgarri den mikro batekin batera. Ez du lanik egin beharko, baina horri izango du, ba, bere ibilbide guztian lagun eta eskuan beti kateatuta izan duen mikroa. Eta gure txalo zaparra da, gure maitasuna dena, bera unkituta gu ere bai. Eta maite esan duzuna, ba, ostiralean berriro ospatuko dugu denok batera.
0: Eta zuek hortzaudeten bitartean esango dugu WhatsAppez izugarrizko mezu zaparra da jasotzen ari garela, Arritxuri esker honeko mezuekin, batzuk malkotan daudela, dena gaude, emozionatuta.
2: Bai.
0: Bueno, muxu bat ordubiak eta 8 minutu dira, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
0: Esan dizuegu azken ordua Parisen daukagula apelazio auzitegiak erruduntzat jo baitu Marine Le Pen diru publikoa modu bidegabean erabiltzagatik, baina itxura da horrek ez duela eragotziko Frantziako presidente aukeratzeko datorren udaberrian egingo diren hauteskundeetan Le Penek hautaga izateko modua. Xabi Ormazabal, Paris, konta iguzu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon berriz ere, maite, bai justiziak baimendu egin dio Marine Le Peni datorren urteko hauteskunde presidentzialetan aurkeztea. Zigorrak murriztu egin ditu. Azkar batean ulertzeko urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du eta inhabilitazioa praktikan 15 hilabetean gelditu da. Kontua da 15 hilabete horiek honezkero bete egin dituela zigorra iazko martxoan lehen sententzian kontatzen hasi baitzen. Beraz, inhabilitaziorik ez dauka eta gauza korrela ba, urtebeteko eskumuturreko elektronikoa da zigor guztia. Kontua da, Marine Le Penek, naiz eta juridikoki ahal izan, behin eta berriro esan duela, ez duela kanpaina egingo eskumuturreko elektronikoarekin. Horren gauza da, ikustea Marine Le Penek bere hitza bete, ala ez duen egingo. Hori behar badatozen ordutan jakingo dugu, elkarrizketa baitauka arratsaldean Frantzeko telebistan, baina hori da albiste nagusia. Marine Le Pen errudun, Europako Parlamentuko dirua bidegabean erabiltzagatik, baina justiziak baimendu dio datorren urteko hauteskundetan aurkeztea. Orain erabakia berea da.
0: Eskerrik asko Xabi Ormazabal Paristik berri emale zuzenean. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentearen emazteari, Begoña Gomezi, Turkiara, NATOko goibilerara joateko baimena ukatu izanak bestalde, eztabaida ekarri du Espainiako politika gintzan eta gauri eztabaida gai hori izan da ministroen kontseiluan. Justizian sinisten duela esan du Felix Bolaños, justizia ministroak, baina ez horrela hainbat ebazpen judizialetan. Kasu honetan, epailaren argumentu aukatu egin du, Turkiarekin ere, Erresuma Batuarekin bezalaxe, Espainiak baduelako harreman judiziala. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, oinarrizko akatsa jatorrian dagoela esan du Felix Bolañosek, Begoña Gomezek, ez du ies egiteko inolako arriskurik.
6: Que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia, cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
5: Eta peinado epaiaren akatxe horretatik abiatuta bere ordezkoak ebatzitakoari ere erantzun dio. Londresera joateko baimena ez zion Sánchezen emazteari eman atzo epaileak, Turkiara joateko bai, Londresera bai, Turkiara ez barkatu, herrialdeokin Espainiak duen harreman judiziala ezberdina dela argudiatuta. Bolañosek argitu du bi herrialdeak daudela, Europako segurtasun eremutik kanpo, baina hala ere biekin dela ezin hobea, elkarkidetza beraz ez duela zentzurik atzoko erabakiak ere, eta ore oraindik sakonago eskuin muturrari justizian eragiteko bidea mugatu beharraz ere ohartarazi du ministroak.
6: Urge utilizar la acusación popular para evitar un uso espurio y antidemocrático de la acusación popular, como hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o sus familiares.
5: Eskuin muturrak abiatutako auzi judizial polemiko horiekin lotu du Bolainosek hain zuzen ere, atzoko inkestek eman zuten emaitza herritarren gehiengoak ez duela konfidantzarik justizian.
0: Bien bitartean eta Euskal Herriko zentro eskuineko botoa bereganatzeko helburuz, Katalunian egin bezala, Euskadira etorri da Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidentea Euskal Enpresariekin elkartzeko. Euskadiko Enpresarien Zirkuluak antolatutako mainguru batean ari da parte hartzen une honetan Nerea Sarriegi arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, bilera pribatua da, ez da Feijoren agenda publikoan ageri, ez bilera hori eta ez da goizean Petronorren egin duen bisita ere Javier de Andrés Euskadiko Popularren buruarekin bat. Luis Rodríguez Llopis, Idomeko presidentea buru duen, Euskadiko Enpresarien Zirkuluak antolatutako mainguru batean parte hartzen ari da Feijo. Zirkuluaren kide dira besteak beste, Andres Arrizkorreta, Kafeko presidentea, Josu Jonimaz, Repsoleko kontseilari delegatua, edo Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea. Ekaina hasieran, Feijo Bartzelonan izan zen, Zerkle de Ekonomiako enpresariekin.
8: Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos
7: eta
8: en prisión.
7: Popularren iturriek azaldu dutenez, Bilboko itzorduan helburua berdina da. Katalunian, Junsen zentro eskuineko botuak bereganatzea, ba Euskadin EAJ-arenak, Pedro Sánchezen agortutako proiektuaren bazkide direla nabarmendu. Zentro eskuineko hauteslegoa konbentzitu nahi du, PP-ren zerga, etxe bizitza eta migrazio politikek bat egiten dutela euren idealekin, ez aldiz, Sánchezen gobernuaren politikek. EAJ-ak babesten duen, azpimarratzen dute PP-ren iturriek, Sánchezen gobernua. Horregati da Feijorentzat garrantzitsua dit babesten duen, azpimarratzen dute PP-ren iturriek, Sánchezen gobernua. Horregati da Feijorentzat garrantzitsua diote, EAJ-ak agintzen duen lurraldean,

0: Bozeramaileak hilau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azken aldiko ezezko borobilarekin amaitzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
1: Ez eta ez nez mugitzen nire posiziotik. Hori da gertatu zena eta hori ba ez da onargarria. Negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula. Esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
2: Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea eta Alderdi Sozialistaren euskara gaietarako idazkaria izan da gaur bestalde Euskadi Irratiko Faktorian, hasteko pazientzia eskatu dio lehendakariari eta Ubarretxenaren mezu berareri transferentzia dagokionez, izan ere 30 transferentzia aldatu direla eskuz, nabarmendu du Sánchezen agintaldian. Euskararen gaiari dagokionez, EHUk euskara ikasgaiko 0 noten inguruan atzo emandako datuak ez ditu nahikotzat jo Blasik, eta horrekin batera erabat deitoratu du euskara tartean denean alderdi abertzaleek, bereziki EH Bilduk, sistema osorik jartzea ezbaian. Pau Blasi.
3: Gertakaria anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legearen inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, sistema osoa zalantzan jarri da, Bildure begiratzen dio, baina ez bakarrik berari, etengabe ari direla, eta edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua aurrera egiteko.
2: Ordubiak eta Laurden Ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertu dituelak eta ondorioztatu du itun gehienek 83ak ez duela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Urtzigartzi arratsaldean.
4: Arratsaldean Maite, Elak aurkeztuen txostenaren arabera Ego Euskal Herriko hitzarmena 105ek baino ez du euskara planen bat jasotzen, soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan, euskara ikasteko eta 1,6 besterik ez da euskara balioesten.
5: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira.
4: Peio Igeregi, sindikatuko euskara arduradunak autokritika egin duaren esanetan 40 urtean Ela ez delako euskara beste gaien pare jartzeko gai izan, baina Confebask eta zen patronalek eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatu ezarritako oztopo ideologikoarekin topo egin dutela salatu du. Horregatik guztiagatik Euskal Autonomia Erkidegoan lehen urratsa emango du Elak.
5: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
4: Eta eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen, LHK-ak bihar emango du gai honi buruzko bere iritzia Euskadiko egoera ekonomikoaren eta lan harremanen 2025 txostenaren aurkezpenean, Confebaskek Elaren proposamena ofizialki eskuartean duenean aztertuko du gaia, lab sindikatuak ere zuen honen berririk eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatu berriz, baiziote Euskadi Irratiaren deiari erantzun.
2: Eskerrik asko Urtzi, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltokia honditan greba eta Nafarroan elkarretaratzeak deitu dituzte Elak eta Labek hilaren 15erako. Asedas patronalak estatu mailako hitzarpena negoziatzeko deitutako bilerarekin bat eginez deitu dituzte mobilizazioak, balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela ohartaraziz Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Asedas patronalak Mercadona, Lidl, Dia edota Ubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak estatu mailako hitzarmenen bidez arautu nahi dituela salatu dute Ela eta Lab sindikatuek. Euskal Herriko elikadura merkataritzako hitzarmenak estatuko hitzarmenengatik ordezkatuz lan baldintzak okertzeko arriskua dagoela ohartarazi dute Janire Ornes eta Andrea Corrales Ela eta Labeko ordezkariek.
7: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
8: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
6: Bi sindikatuek onartezintzat jo dute lurraldeko hitzarmenak eduki sustu eta langileen ordezkarien erabakitzeko gaitasuna ahultzeko patronalaren saiakera. Horregatik, egun osoko greba deitu dute uztailaren 15ean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan, Nafarroan berriz elkarretaratzeak deitu dituzten.
2: Unibertsitate

0: lortzeko aukera zabaldu egin nahi du Jaurlaritzak datorren ikasturtean. Baldintzak malgutu egingo dituzte, orain arte zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasle hoiengana ere iritsi alizateko. Aurreikuspena da, aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka datorren ikasturtean. Ainara Rubio, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, arrazoi ekonomikoa ez da dila goimaiako ikasketak burutzeko oztopo izan, helburu horrekin zabalduko ditu Jaurlaritzak unibertsitate beka. Juan Ignacio Pérez Iglesias, unibertsitate sailburua.
2: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
1: Azaldu duenez, Euskadiko bizi kostuetara egokituko dira bekak, ala kide bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.000 eta 100 igoko da beka jasoa alizateko errenta muga, eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitateetara mugitzen direnek ere jaso izango dute. Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako, laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5eko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira Ankaran, Turkiako hiriburuan elkartuta daude NATO Aliantza Atlantikoko ordezkariak. Gauean egingo dute afaria aliantzetako buruzagiek. Ikusteko dago Trump presidenteak aliatu egindako kritikak zenbaitetan mehatxuak bareatzeko balioko ote duen goibilera. Gaur Trump limurtzeko ahalegin garbian defentsa industriaren iraultza eskatu du premiaz Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak, eta bertan gonbidatu den Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak aliatu eskatu die euren defentsa sistema propioa garatzea. Aitor Sagartzazu, Euskadi Irratiaren bidali berezia Ankaran, arratsaldeon.
3: Arratsalden bai, goibileraren gain nagusietako bat da aliatuek Ukrainari eskaintzen dioten babesa, eta Volodymyr Zelenski presidenteak gaurko industriaren foroa baliatu berri du aliatuei aire defentsarako sistemak eskatzeko, albezain lasterren eta albezain beste entzun.
4: How to get as quick as possible, as much as possible, missiles for Patriot systems. This is
3: Europako lagunei eskatu die jen sistema antibalistikoak etxean gara ditzatela, modu eskuragarrian eta masiboan ekoiztuta, eta bihar Donald Trumpekin egingo duen bileran ere mai gaineratuko du Patriot sistemen eskaria. Baina Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak mezua gogoan hartu du, eta agindu du aire defentsan jarriko dutela haien laguntzaren fokua.
5: There's one big issue we have to work on, that's air defense, making sure your cities, your vital infrastructure.
3: Gaur armagintzaren industriari ere dei egin dio Rutek, Atlantikoaren bialdeetan irautza egin dezaten arrisku handiagoak hartuta, eta hori bultzatzeko milioik euroko proiektuak iragarri dituzte goiz guztian zehar. Hala ere, datozen orduotan 32 agintarien bilerak hartuko du garrantzia, Donald Trump iritsi da jadan karara, eta zer tonutan mintzatzen den entzun beharko dugu. Ikusiko da, aliatuen defentsa gastuak asebetetzen ote duen, edo teirango gerrari buruzko eztenkade zerantzuten ote dien.
0: Ankaratik berri emale zuzenean Aitor Sagartzazu, Iranen Teheranera ere jo behar dugu, ekitaldia hundiak amaitu eta komiri santura iritsi da Ali Jamenei lider gorenaren hilkutsa. Ostegunean lurreman arte Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak etenda jarraituko dute, eta Hormuzen karga ontzi bati egin dio eraso Errepublika Islamiarrak. Teheranen Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia, arratsaldeon.
6: Arratxaldeon, Irandarrek Omango kostaldetik gertu petroleontzi bati eraso diote Ali Jameneiren hileten erdian. Hormuzen izandako lehen erasoa da joan den asteko Dohako zeharkako elkarrizketen ondoren. Irango edabideen arabera, ontzia jo dute itxasarteko Omango bidetik igarotzen saiatu delako, Estatu Batuetako armadaren babesarekin. Teheranek gogoratu du Hormuzko navigazioaren segurtasuna bere ardura esklusiboa dela. Washingtonekiko negoziazioa etenda dago orain Jameneiren hiletengatik, eta ostegunera arte ez dira amaituko. Irango atzerri ministroak Abbas Araghchik ohartarazi du ez direla mailara itzuliko mehatxupean. Donald Trumpek akordioa edo gerra osoa aipatzen du, eta Israelek Irango buruzagiak hiltzeko mehatxuari eusten dio.
0: Ordu honetan nazioartean beste arretaguneak, Landerre Izagirre.
7: Bai, Siriako hiriburuan Damaskon bi leherketa handi izan dira Emmanuel Macron Frantziako presidentearen bisitarekin bat eginez. Guztira 18 pertsona zauritu dira, tartean 4 polizia, Macronen hoteletik gertu izan da leherketa hori, edo leherketa horiek, baina Frantziako presidenteak ez du bere agenda aldatu, eta Turkiaren babesa duen Ahmed Al-Shara presidente islamistarekin elkartu da. Belgikako gobernuak Sirian ez, Palestinan ditu orain begiak jarrita, estatu gisa aitortzeko prozesuari ekin baitio, Hamasek egindako azken mugimenduari jarraituz, Gazan izan dituen gobernu funtzioak bertan bere uzten dituela jakinarazi du Bart, talde islamista palestinarrak gobernu teknokrata bati lekua usteko. Baina Belgikan bertan noski estatu batuen aurkako futbol garaipena da albiste nagusia, 4-1 irabazi dute Diablo Gorriek Trumpen eta FIFAren esku hartzea indargabe utzita. Justizia egin dela adierazi du Nikola Raskin jokalari baloiak.
8: I think there's always a justice somewhere in life. Something happened like that.
7: Paraguaiko gobernuak bestalde gaitzetsi egin ditu herrialde horretako senatari batek Mbappe frantziarrari egindako irain arrasistak. Mbappek berak gogor erantzun dio politikari honi sare sozialen bidez, Paraguairen izen ona eta bere senatari kargua zikindu dituela esanez.
0: Atzera etxean Iruñan San Fermin eguneko lehen entzierroan Kadizko Fuente Imbro ganaduteiko zezenek lasterketa azkarra egin dute, 2 minutu eta 16 segundu irauditu, ez du adarkaturik utzi. Astegun buruzuria izateko jendetza entzierroan bezala, baita ondoren ospatu den Saltu Beltzaranaren omenezko prozesioan ere. San Ferminekin batera gaurko protagonista beroa izan da Aitor Perez Iruña arratsaldean.
9: Arratsaldeon, lehen entzierroak ez du ez uste ondirik utzi. Fuente Imbro ganadutegiko zezenek abiada bizian burutu dute ibilbidea eta kolpeen ondorioz hiru korrikalari ospitalera eraman behar izan dituzte.
10: Agian jende asko, nire lekuan peintzat jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin bazaia izan da leku hartzea, baina bueno.
11: Zegoen jendea, baina nire ustez ondo egin lan zen.
12: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, San Domingon itogu korrika eta kostatu zaila iristea.
9: San Ferminen omenezko prozesioan berri zudalak bi geldialdi besterik egingo zituztela esan duen arren bildu den jendetzak behartuta ohiko erritmoan joan da. Hori bai, udaleko protokoloko langileak parte hartzaileen artean ura banatuz joan dira udalbatzaz gain, besteak beste erraldoien konpartsa, udaltxistulari, gaitari edo dantzariak ikusi ditugu, denek beroarentzako erabat desegokiak den galazkoz jantzia soinean.
13: Traje hauek eginak dira 1942an eta horrela egin ziren eta ez zuten pentsatu hori udako traje bat egitean.
14: El arantzala, regina afrikarra, 60 kilo edo. Jende asko dago gaur eta bueno, a ber, zer moduz den gara beroarekin.
9: Santiago abesbatzak San Ferminen omen ez abesten duen jota gaurkoan berezia izan da txantre auzoko abesbatzaren 50. Urte horren ospatzeko, 5 hamarkadetan jota abestu duten bizirik dauden pertsona guztiek abestu dute gaur, une benetan hunkigarria iruindarrentzat.
15: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin bazkantzera.
16: Oso hunkigarria, bai.
17: Tugu batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
9: Eta arratsalderako kontuan izan behar da, batetik aurrentzako jarduerak bertan bera gelditu direla arratsaldeko 5 arte bai askatasunaren plazan, baita kirolari sportkiz gunean ere. Musikari dagokionez berriz korrontzi taldeak kontzertu eskainiko du 8:30 aurrera Takonera parkean dagoen oinez txokoan.
0: Iruñan bakarrik ez, Pasaian eta Lesakan ere egun handia da. Uztailaren 7 Zubigainekoa dantzatu duten unea jarraitu du Itxaso Guridi lankideak Lesakan.
18: Arratsaldeon, bai, eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan egin dute Lesakako dantzariek zubi dantza zalantzari gabe, Lesakarrentzat San Fermin eguna berezi bezain hunkigarria bihurtzen duena.
19: Ez guretzat daitz espeziala, herriko gauzaitz polita eta akusten ditugu pues, gure familiarrak eta hola.
20: Sentitzen dugu iarranta barrentik zela gazat, pues, txikitatik egon garela urtero ikusten. Ilusio puntu hori badu.
19: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok, aietu bezala hemen jendia eguzkitan goizko ez dakitze hortutatik esperun urtuko.
18: Goizeko 10 ingururako dagoeneko jendea bildu da honin ibaiaren bi aldeetan, gaurkoan esan beharra dago, jende gehiago ezkerraldean, Itzalaz dagoen aldean bildu dela, baina beste ere inguruko leio eta balkoiak bezala, zuri gorriz jantzitako jendez lepo, aurten laugarren urtez jarraian, baina tordoki izan da aintzineskua.
16: Nire laugarren urte hau antzinezku dozala, bos garrena dantzatzen, eta politena do nire oio larro patzen diena da, guain egin du arrankadori, banda guzia, eta horri xiu neortatik anastia arrankadori, netzako hori da momentu, bueno, importantena do nire oio larro patzen diena. Zu bilera ez polita da, minio nire gelitzen edo ertzik.
18: San Ferminen bigarren eguna lesakan ere, eta orain artekoarekin pozik somatu dugu, Ladi Satrustegi elkatea.
21: Hasi dire modunean, jendea konten dago, eta horrek beti egiten du besta berezi goizetia.
18: Behin zubi gainekoa amaituta, udaletxe aurrera mugitu dira dantzariak herriko bandera bertara eramateko.
0: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
22: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide zaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
23: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparraizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoiza radaren bat botatzea.
22: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: nola utzi duzu redakzioa, Manu?
1: Bueno, seko emozionatu eta guztiok. Negar malko batzuk ere itxuri ditu. Normala.
0: Bai, normala, nola ez da izango normala.
1: Aritxuri bar.
0: Aritxibar, maiteko ez dugu ba, eta hor ikusten da baiteren zulek nola maite duten. Hor ikusten ari zara WhatsAppean zenbat mezu ari diren sartzen.
1: Mezu jaso diren ez da, jendeak izugarri maite duelako.
0: Bai, tira.
1: Bueno, gora Aritxibar.
0: Gora.
1: Aitzindaria, kasetaritzan,
0: Aitzindaria, kirol kasetaritzan.
1: Ekioletan mutilik etzuen garaian, neskarik etzuen garaian, bere izan zelako aitzindaria.
0: Bai. Bide bate hasi duena eta baina hain modu naturalean, ez da bat ere behartu gabe. Eta Euskadi Irratiak ere ze... Bai, izan zuen, ez dakit, egia esan parada hori, ez da? Mm-hmm. Ba, Euskal Kazetaritzan Aritxu Iribarri bere presentzia hori emateko. Tira, Manu, bueno, kulturan, kulturleioan, bai. Ikero behita marrutetik gora kantuan ari direnen, astean gaude.
1: Bai, bi adibide, jarriko dizkizut, biak oso mundu desberdinekoak, baina biak irurogeita mar urtetik gorakoak, David Byrne, Tolki Heads talde mitikoan aritutakoa, eta ostegunean kobeta bendin izango dena, BBK Live jaialdian, irurogeita mar urte ditu David Byrne kantariak, eta bi urte gehiago dituen beste kantari bat, hemen irratian, kantari zateagatik eta politika lehen lerroan ibilizelako askotan elkarrizketatua, Gorka Kenner, irurogeita mar urte ditu, Gorka Kennerrek eta astanetan bi emanaldi berezi ditu Gasteizen, berrogeita bost urte dira, Gasteizen bertan kantaldia eskaini zuela, eta gurekin izango da, minutu gutxi barru Gorka Kenner.
0: Bona ni benoa korrika erredakziora. Gero arte, Manu.
1: Aio meita, hartzelaren basa.

0: San Ferminak gogoan izan zituen gola sartu zuenean. Ala irakurri genion Espainetan. Mikel Merinok estatu batuetatik keinu egin zien San Fermine eta zapi gorria jantzi zuen lepoan eta berak gola sartutakoan Rosaliaren despetxa. Entzun zen estadioan. Baina Rosalia kantari kataluniarra atzoko partia ikustera etzen joan. Rosalia ez, baina ostegunetik aurrera pop munduko izarrak eta kantari ezagunak pasako dira Kobeta menditik. Biartik aurrera izango dugu BBK Live jaialdia saritzeko tartea. Bersolaritzaz gozatzeko aukera ugari emango digu aurten ere Iruñeko San Fermineteko egitaragoak, oso errotuta daude San Fermineteko bertsozaioak Iruñean, eta gaur bertan, arratsaldeko zazpitardietan, San Jose plazan, katedralaren alboan dagoen plazan, bersotan hariko dira Saio Alkaiza, Sarai Robles, Sustrai Kolina eta Bitxori Elizalde. Gai jartzaia berriz, Ainhoa Larretxea izango da. San Fermineteko bertsozaioek hartu duten indarraz hitz egin digu Saioa Honeka, Nafarroako bertsozale elkarteko koordinatzaileak.
1: San Fermin Inek badaukate hor bere esentzia propio osan duzakego eta bertso saioek ere izan dute beti danik. Ba bueno, bere leku garrantzitsu bat jai hauetan. Zeria da beti oso erantzun positiboa izaten dutela, ba bueno, jaiek eta San Ferminek daukaten tradizioaren puntu hortan, ba askoren tradizio horren barruan bertsoare badagolako.
0: Iruñera joko dugu San Ferminetako bertso saioan eta gaurko musika egitarauaren errepasoa egiteko. Eta Baionara begira, bihartik aurrera erakusketa berria izango dute Bona L Museoan Baionan mitologiak izenburua jarri dioten erakusketa berria bertan, Baionako Bona L Museoan eta mitologia etxekoa naiz kanpokoa. Egiptoko edo Greziako mitoen ondoan euskal mitologia guztia artearen bidez azaldua. Adibide bat, beti ageri dira sugeak mitologian eta gainera mundu osoan errepikatzen den joera da. Arantxa Baiant, Bona Museoa.
2: Badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan gizonek asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko eta gero istorioak irudikatu dituzte.
0: Eta Baionako Bona Museotik Gasteizko Bibat Arkeologia Museora izan ere bertan jarrita dago lehen aldiz ikusteko moduan Bakoren burua eskultura erromatarra, pasaren astean esan genizuen. 46 urte eman zituen desagertuta Bakoren buruak, duela 2 urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak, eta zaharberritze prozesu baten ondoren, irailaren 30 arte egongo da ikusgai. Edonork ikusteko moduan da, hainbesteko goraberen protagonista izan den Bakoren burua. Duela 50 urte aurkitu zuten, Arkaiako zonalde arkeologikoan egin zituzten lan batzuetan. Langileak ardunadunari eman, eta arrezkero etzen berriro ikusi. Kazetaritza ikerketa baten ostean, 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu zuen, eta gero berreskuratu zuen arkeologia museoak Bakoren burua. Arabako Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urte horietan gordeta bere etxean, eskultura erromatarra, erromatarren garaikoa. Jaiona Agirre, Bibat Arkeologia Museoko zuzendariak egin digu museora, erromatarren garaiko eskultura ikustera joateko gonbidapena.
3: Oso pozik gaude azkenean Bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki gali izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko, ikerketa egin zuen, eta horren, bueno, pues, horrela jakin izan dugu zen kronologiakoa dan.
0: Bakoren burua erromatarren garaiko eskultura irailaren 30 arte egongo da ikusteko moduan Gasteizko Bibat Museoan. Eibar herria futbolaren, bizikleten herria da Eibar, zulogaren jadioterria eta gainera saxoaren hiriburu Eibarko herria, Eibar Sax jaialdiaren eskutik gaur errezitala Xavier Larson, saxofonistaren eta Tobias Borsbun, pianistaren eskutik, Azitain ermitan izango da saxo eta piano emanaldia Eibarren. Saxo emanaldiak Eibarren igandera arte eta gainera saxo ikasleen topaketak ere bai. Larson saxo jotzaileak fakir bat dirudi pieza honetan, entzun begira. Eta bere saskitik sugea aterako dela dirudi. Utz ditzagun saskia, sugea eta saxoa eta zabaldezagun leioa.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: San Ferminetan zuzeneko musikaz gozatzeko aukera zabal-zabal egunotan. Frente Cumbiero, talde kolombiarra ari gara entzuten adibidez, gaur gauean, gaueko 11 terditatik aurrera, Iruñeko Konpainia Plazan ariko dira, 20 urteko ibilbide luzea dute Frente Cumbiero taldekoek, eta Latinoamerikako kumbiaren erreferente dira zalantzarik. Goazen Nafarroko hiriburutik Gasteiz aldera. Izan ere Gasteiz, disko musikaren urrezko garaida bidaiatzeko proposamenarekin dator. Disko musikaren urrezko garaida bidaiatzea proposatu du Illana konpainiak Gasteizen antzerketa musika uztartuko dituen We Love Disco ikuskizunaren eskutik. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian, Uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Euskarate Gasteizen Maite Alustiza.
1: 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Illana konpainiak Gasteizera. Aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: my dreams.
1: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzoki sareko arduradunak.
2: Ba, artistak ikonikoak oroituko ditugu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
1: Lau saio eskainiko ditu Illana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera azken egunean. Larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokisareak.
3: Disko musikaz gozatzeko aukera beraz Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Azpeiti aldera goaz, segidan Azpeitiko Dinamoa gunea sorkuntza produktuen abia bilakatuko da beste behin ere. Disiplina guztietako artistek beren proiektuak bertan garatzeko aukera izango dute Dinamoan. Lanerako espazio bat emateaz gain, hainbat profesionalek prozesuan laguntzeko baliabideak eskaintzen dituzte. Edizio berrirako sormen egonaldietan izen emateko epea uztailaren 12 arte izango da zabalik, Aimar Perez.
4: Euskal sortzaileek beren ideia garatzeko sortutako espazioa da, esperimentazioari atea ireki eta askatasunez sortzeko aukera bat, Nerea Arakistain.
5: Bueno, guk Dinamoa daukagu banatuta lau eremuta, dela hitza, gorputza, irudia eta soinua, eta bueno, ba bertan disiplina, bueno, eremu bakoitzarekin lotutako disiplina ezberdinak landu izan dira, ba adibidez, antzerki mundutik etorri izan da jendea, izan ditugu baita ere, ba pixkat iruditik, ba ilustrazio aldetik edo artista mundu horretatik datozen jendeak ere bai, gero hortaz aparte bai idazleak ere izan ditugu.
4: Asier Itulainek programa honen 2026ko lehen deialdian garatu zuen bere gradu amaierako lana. Itulainek modu berezian sentimendu zail eta konplexu bat irudikatzen duen erakusketa sortu zuen. Bere lanean arkitektura erabiltzen du doluari buruz hitz egiteko. Asier Itulain.
6: Dolu prozesu baten zentratzea, prozesu horri irudiek sortu edo, hau da, grafikoki azaltzen jun naiz, prozesu eba arkitekturakin lotu dut, paisaiekin lotu dut, grafikoki beste itzulpen batzukin lotu dut.
4: Datorren seihilekoan garatuko diren sormen egonaldietan izena emateko epea ekainean ireki zen eta hilaren 12 arte egongo da zabalik.
3: Lehen esan dugu Baionako Bonaele Museoan mitologiak izeneko erakusketa zabalik izango duzuela bi artik aurrera. Munduko mito ezagunenak ikusgai izango ditugunak erakusketa berrian. Beste Lubreko Museoaren ekarpenekin. Aintzinako Egipto edo Grezia eta Euskal Herriko zenbait alere izango dira. Baionako Bonaeleko antolatzaileen esanetan, zaharrak izanagatik egungo egoeraz eta gutaz asko esaten dute lan horiek. Euskadiratia Baionan Andoni Lizeaga.
7: Orotara 100 artelan dira, Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean, Rafaelen Sanjurgerena Gorka Deunarena, Margoa, Dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere, 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. 5 kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak, munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, heroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, musoko arduradunen artean.
8: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori, atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo Lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, me historioriek irudikatu dituzte.
7: Euskal Herrian eta Pirineotan inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
8: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinian eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
7: Edo Azparneko eta Atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
8: Super interesgarria atxemaiten dut, zabada Atarratzeko harria, Azparneko harria ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu. Horret, biziki gutxi badakigu jenko hori eriburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
7: 15 urtez lanetan museoa berritzeko, azaroan ireki zuten berriz, eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bisitarien einera. Bada denbora bisita egiteko azaroaren 9 arte izanen baitugu, mitologiak erakusketa.

0: Gorka Kenner, Gorka, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Izen berezi aukeratu duzu astronetako emanaldietarako, zergatik iraun?
1: Bueno, iraun, nolabaite esateko, badierazteko, bueno, herri honek eta bere herritarrek historian zehar erakutsi duten iraun nahia edo resilientzia. Horrei buruz hainbat bider gogoeta egin dut, eta azkenean egin dudana izan da, bueno, kanta bilduma bat non ari amankomuna hori den, alia resilientzia hori azaltzea, ezta? Uh-huh. Resilientzia edo iraun nahia, hori da, eta horregatik izan burua, eta bueno, bildu ditudan abeste guztiak gaia bat dela bestea dela, ba, ari amankomun hori dute amankomunean.
0: Ba, iraun nahia, irautea, bueno, demorazkoan iraundu zure kantu gintzarako zaletasunak eta gogoak, ze 55 urte dira lehen aldiz Gorka Kenner tabladu gainera igozela, hain justu 1971 urteko otsailaren 13an igozin lehen aldiz estadura Gasteizen bertan, ez da, Gorka?
1: Bai, Gasteizen bertan, hau da, Madrid Adier elkartearen aretoan. Joseba Azkarraga zen orduan elkartearen presidentea, lehendakaria, eta berak esan zian, bueno, ba, jakin zuela dik, bueno, Donostian hasian intzela kantuan, eta Eduardo Moreno Bergaretxerekin, esan zian, zeratik ez zara Gasteizera eta emanaldi bat itera, ez da. Eta hori horrela gertatu zen, eta izuzan ere, bain dela, berroita mabosturte, utxailaren amairuan, gertatu zen hura. Bai. Eta horregatik nahi izan dut gogoratu 50 urte pasata.
0: Bai, 55 urte pasatu dira lehendabiziko emanaldiura egin zenuenetik, 1971 urteko otsailaren 13an, eta 55 urte horiek gogoratzeko bi emanaldi berezi egingo dituzu aste honetan Gasteizko Arkabi aretoan, ostiralean eta larun batean, biak arratsaldeko 8:00 Arkabi aretoa, lehendik toki ezaguna hor Vital Fundazioaren espazio edo da, orain Arkabi esaten dioten, ez da, Gorka?
1: Bai, da gainera izen aproposa, ez da, artearen kabi, nolabaitzateko. Bai. Eta hor, erakusketak egiten ziren lehenago, eta goin bihurtu da, erakustoki edo erakusketak egiteko tokia ez ezik, bueno, ba, la kultur emanaldi desberdinak egin alizateko, ala nola kantaliek eta hola, ez da. Bai. Oso areto politxa da. Mm-hmm. Oin dela, batzu bizetatzen nuen, eta oso leku aproposa.

0: berrogeita mabost urte, lehendabiziko konzertura Gasteizen eman zenuenetik, berrogeita mabost urte hauetan askoldatu da Gasteiz, eh? Jarraitzen du Arabak zazpigarren alaba izaten, Gorka?
1: Bai, ez dakit, zazpigarren, zigarren, dene, ala nola, baina, bai, bai, askoldatu da, ni Gasteizera joaten aizenean, ez naiz oso oso joaten, baina, oso maiz joaten, baina, bai, aldatu da tamainuz, aldatu da, jende piloa da orain, kolorez ere bai, oso kolore diferentea daude, eta bai, bai, baina bai, nik uste dut, hor badokazu dema, balkau dema bat, oin dala te batzuk bagenuen zera grina gura ez talegia euskera aurrera teatzea, gogoratzen naiz, laroi garren markadan, laroi garren garenko markadan, oso gutxi ziren Gasteizen, bueno, euskeraz hitz bat esateko gauza zirenak, ezta? Eguneko bostaren inguruan, Eta hori, gainera, Bizkaitik eta batez ere Deba aldetik etorritako jendeari esker. Eta baina irakaskuntza euskeraz abiatu zenean, hori nolabait ere errotik aldatu zen egoera, eta handik 15 urtera, banago euskera nola edo ala ezagutzen zuten atze, eguneko 20 ziren, eta gaur egun oso, joaten atzera edo zein komertziotara, eta euskeraz egiten alduzu, ez da, nahiz da, zan edute, euskararen ezagutza asko aurreratu da, ez horren beste erabilera. Badakagu dema bat, eta inbeste etorkin netortzen direlarik asko zautiagoa.
0: Ba, euskararen mundura ekarri barritugu. Bueno, Gasteiz oso hiri garrantzizkoa da zure bizitzan, noski, eta horre ingo dituzu kantaldi horiek esan bezala ostiraletararun batean, zure 55 urteko ibilbidea gogora ekartzeko, eta Gasteizen kantaldiak izanik, ba, nola aztu kantaldietan, 1976ko martxoaren 3an gertatu zena. Ze esango zenuke gaur egungo generazioei ongiritzi zaie orduan gertatu zenaren kontakizuna?
1: Bueno, egun ura, hainbeste urte pasata, oraindik gure baitan bizirik dago, ezta. Egun hartan bertan egin nuen kantua, Gasteiz martxoak 3. Naiz eta gero zentsurak debekatu izan zen eta zir izan duan grabatu, baina gero konservatu egin zen grabaketa pirata bati ezker, Don Iban Lorritzunen egindako kantaldi batean Juxiak ekin batera kantatu nuen, eta bain berriro dakart eta talde musikalerekin landua, ez da? Nik uste dute 45 urteko urtemoga horrek merezi duela kanta berriro ekartzea.
0: Bai.
1: Eta ematea Gasteizen, ezta?
0: Beraz hori, ez da bere garaian debekatu zuten kanta martxoak 3ko gertakari lotutakoa, eskainiko zuleron bateko emanaldian. Eta gero zer, zure kanta klasikoak egongo dira, Katalintxu eta bestuko dituzu, publikoa gustora uzteko edo?
1: Katalintxu eskatu dit bate baino gehiago, ez da hola biztan, baina ezin dudalako dana sartu. Baina, bai, keinu batzuk izango dira jenderen zako ez. Eta nola ara, eta horiek ere izango dira. Ez,
0: izango dira.
1: Zerrezitalaren azken aldera.
0: Bai, ze publikoak espero ditu kanta horiek.
1: Ba, barkatu?
0: Ez publikoak kanta horiek espero ditu, bela? Normala da, ez da?
1: Bai. Gainera, kanta bat edo beste preparatu bat daude, hain zuzen ere publikoa parte hartu ezan.
0: Aha.
1: Eta ekarriko du bat aprobetsatzen dut zera esateko Jesus Mari Alegria Pintxuk ere joko duela pare bakantutan. Betxistu, nire txistularia eta flautalaria izan zena etorriko da ere gari. Izango ditu lagun Carles Casas zuzendaritza musikala eramango du, zera piano jolea da eta bestea beste Juiz Jaken Amalau Batizkaren musika moldakuntzak egin dituena. Gero Sveta Tuska, biolontzelista rusiarra. Matia Aramburu, zera bajua, kanbokoa. eta Aitor Furgundarena soinu jolea, bezaindarra. Orduan, bueno, espero dugu garai bateko kantak eta oraingoak, bueno, ba, hola apaindura musikal egoki batekin ematea.
0: Osangi. Gorka Bukatorretik, lehen aipatu duzu Eduardo Moreno Bergaretxe, bera alboan izan zenuen orain dela 55 urte kantagintzan hasi zinenean, gitarra jolea zen, Moreno Bergaretxe, eta hilabete honetan bertan, beteko dira 50 urte, Moreno Bergaretxe pertur desagertu zela, eta 50 urte ondoren ez dakigu, ze pasatu zen berarekin, eta ez da inoiz arrastorik agertu, ez da?
1: No, ze pasatu zen nik argi daukat. Bere lagun batzuk, kaku artean hori, lagun baitu eta eraiziz zuten, ez da, hori argi daukat. Gainera, bera desagertu baino bi astelenago, bera ekin egon nintzen, bera etorri zan, Don Iban Eloizoren eman behar nuen kantaldira, eta joan nintzen, bueno, eskatu zidan tren geltokira eramatea, nire amarekin batera neguen, eta ama, nire amak galdetu zion, Eduardo, bueno, zera, esan zion, erderaz, a ver cuando te vemos por otro lado, si pronto te vemos por otro lado. Eta erantzuna izan zen, kriptikoa ez da, no lo sé, Teresa, porque con estos bestias puede pasar cualquier cosa. Horrela, izan zen. Eta handik pare batigu aztera desagertu izan, ez da? Beraz, nik argi daukat ze pasatu zen, gainera, bai, berak kontatuta, bakat, urte hartako aberregunen kontatu zidan nola bere etxera sartu ziran, eta bar. Osea, que, pentsazazu zen nolako sentimendua daukaten, horren bezaztu urte pasata, pero urte bat hamar urtere, bai. Zeren oso lagun mina izan nuen, gitarra jotzen berak erakatsi zidan lehenengo akordeak eta hola, eta berarekin batera egin nituen zenbait tokitan kantaldiak, goratzen naizela Gasteizen, Aramaion, Nafarroako Lakuntzan eta bar, ezta? Eta gero hanka egin behar izan zuen azaroan, urte hartako azaroan, 73an, zeren polizia txetzi zeukan eta iparraldera joan zen. Beraz, gogoratuko dut agerraldian eta bai, hori Gasteiz martxoak 3 eta perturren desagerpena, biak dira bihotzaren barruan daukaten erantzita eta daukaten daukadan erantza, ezta.
0: Ba, iragana oso presente egongo da, asteburuan, ostiralta larun batean, Gorka Kennerrek Gasteizko Arkabien emango dituen kantaldi horietan, 55 urte dira, kantu gintzen hasi zela, eta ibilbide hori gogora ekarriko du konzertu berezi horretan, da beste esan du, gogora ekarriko dituela baita ere Gasteizen martxoaren 3an, 76an, izan dako gertakariak berak kanta bat egin zuelako horri lotuta, eta bere garaian debekatu zuten da kanta hori berreskuratuko du. Gorka Kenner, eskerrik asko gurekin hemen egotagatik, Euskaitateko Kulturleioan.
1: Zuei eskerrik asko.
2: Zazpigarren alaba.
0: San Ferminetako egitaragoan oso errotuta daude bertso saioak Iruñean. Gaur atzaldean lau bersolari gaztelkartuko dituen jaialdiak inauguratuko du aurtengo bertso egitaragoa Iruñeko San Ferminetan. Larunbata bitarte alde zaharreko San Jose plazako eskenatoki berriak beste bi emanaldi hartuko ditu. Itziar Lumbreras.
3: Intxopoteko lehen tragoa.
4: San Ferminetako jaien tradizioaren barnean errotutako beste tradizioetako bat dira bertso emanaldiak. Aurten, Sarasateko pasealekua berritzeko lanen ondorioz, eszenatoki zaldatu dira. Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose plazak festetako lehenengo bertso jaialdia hartuko du arratsaldean. Saioa honeka, Nafarroako bertsozale elkarteko koordinatzailea.
5: Bertxotan ibiliko dira Bitxori Elizalde, Zaio Alkaiza, Zorai Robles eta Sustrai Kolina, eta bueno, jartzaile bezala Ainhoa Larretxea izango da.
4: Ostegunean izango da, bigarren bertxo jaialdia, arratsaldeko 7etan, Mikel Lasarte, Miren Artetxe eta egungo Nafarroako txapeldun Xabat Ilarregi entzungo ditugu bertxotan. Gai jartzaile lanetan, Iratxe Legarra arituko da.
5: Denetariko gaitegi bat. Batetik noski jaiak beti gozamenarekin lotuta daude eta hortik ere humorezko gai asko etortzen zaizkigu. Eta bueno, San Ferminen bueltan ere beste dozein jaia hundirekin batera, bestelako egoera batzuk ere ematen dira orun. Seriotasun horretarako lekutxoa ere egiten zaio, baino beti humore eta jai ikuspegi hortatik bai.
4: San Jose plazako hirugarren itzordua larumatean antolatu dute ordu berean. Ez da kasualitatean bertso saio musikatua. Katxin Madariaga, Maian Etxoperena eta Irantzuidoa aterekin. Umorea, jolasa, gogo eta emakumeon arteko konplizitatea musika eta bertso uztartzen dituen saioa izango da. Baina hiru emanaldi ofizial hori ez gain, festetan badira bertsoen inguruko beste hainbat proposamen ere.
5: Bertsozale elkartak eta dineko udala kantolatuko bat saioak direla hauek, baina bestelako saioak ere egoten direla, eta beti gombidapen hori hauetara gerturatzeko peinek antolatzen dituzte, bestelako elkarteek ere.
4: Saio guztietarako sarrera doakoa da.
0: Ostegunen hasiko da berez urteroko jaialdia handia Biloko Kobeta Mendin, BBK Live jaialdia zari gara noski. Ostegunetik larun bat bitartean hainbat izar pasako dira Kobeta Menditik, eta motorrak berotzen hasteko bihar bertan Bilboko Guggenheim Museoan hariko da Jose González. Motorrak berotzen hasteko BBK Lifeko. Toren ja motorrak bero bero utzi dizkigu Josin Etxeberriari. Arratsaldean, Jos.
2: Oh, berde, manu zeperan dut horren naizen, Barkatu.
3: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon guztioi, ELA sindikatuak irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskeraz negoziatuko dituela iragarri izana txalotu egin du LAB sindikatuak ohar batean. Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dio ELARI, eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. 1500 hitzarmen aztertuta ELA ondorio estatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzi jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta hori horrela eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Ikeregi, ELAko euskara arduradunak.
7: ELA ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuena gure ustez, ELA ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaio ELARI.
6: Frantzian Marine Le Pen bilgune nazionaleko buruzagiari 3 urte beteko kartzela zigorra ezarri berri dio Parisko apelazio epaitegiak hauteskundetara aurkezteko bidea ahalbidetuz. Xavier Ormazabalik ditu xetasunak Parisen.
8: Urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du, eta inhabilitazioa praktikan 15 hilabetean gelditu da. Kontua da, honezkero bete egin dituela zigorra iazko martxoan kontatzen hasi baitzen. Beraz, inhabilitaziorik ez dauka. Kontua da, Marine Le Penek, naiz eta juridikoki ahal izan, behin eta berriro esan duela ez duela kanpaina egingo eskumuturreko elektronikoarekin. Orain gauza da ikustea Marine Le Penek bere hitza bete ala ez duen egingo.
6: Etxera itzulita Iruñean 62 urteko gizonezkoa hilda, azken orduotan bihotzekoak emanda. Estafeta kaleko taberna batean eman dion ondo ezak eragindu bere heriotza. Bart iluntzean Nafarrako Diak adierazi duenez. Guztira 130 lagun hartatu dituzte festaren lehenengo 24 orduotan. Beroak baldintzatu eta egokituta dator San Fermin eguna, eta aurrentzako jarduerak bertan bera gelditu dira arratsaldeko 5ak arte. Iruñan, bai Askatasunaren plazan eta baita Kirolari Sports Kids eremuan ere. Eta gaur arratsaldean zabalduko da ofizialki Gipuzkoako hiriburuan Donosti Cup, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia. 32 herrialdeetatik etorritako 910 taldei lehiatuko dira. Aurten 34. edizioan inaugurazio ekitaldi bikoitza aurre ikusi du antolakuntzak. Xuban Garmendia, arratsaldeon, konta iguzu.
9: Arratsaldeon, bai, naiz eta partidak atzo hasi ziren, gaur egingo da hasiera ekitaldia, eta azken urteetan anoeta estadioan egin den arren aurten bertako obrak direla eta ilunben izango da. Antolakuntzak gainera aforo kontuengatik ekitaldi bikoitza antolatu du denek gozatzeko aukera eduki dezaten. 6:30 eta 9:30 izango dira, eta guztira 20.000 pertsona bilduko dira. Tartean izango dira txapelketan parte hartuko duten Angolako, Hong Kongeko edota Mongoliako jokalariak besteak beste.
10: Oiko moduan desfila izango da orten ere momentu berezienetako bat. Herrialde eta kultura askotako taldea ikusteko aukera izango dugu. Eta gainera orten ba, Sune edo Bombai bezalako taldeek aktuatuko dute inaugurazioan.
9: Igandera bitarte 16.000 gaztetxok futbolaz gozatzeko aukera izango dute Gipuzkoako 36 herritan jokatuko diren partidetan.
6: Errepidetan Galdakaon N624an kamioi batek matxura izan du Bilborako noranzkoan eta auto ilara sortzen ari da bertan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar iparreko haizeak kostaldetik barru alderantz sartuko da iparreko haizea eta hori termometroan igarriko da eguneko maksimoak 3-4 gradu jeitsita. Ilunabarrean bero odeiek trumoi zaparradaren bat edo beste utz lezakete Arabak eta Nafarroa hegoaldean eta bihar kostaldean 20 odei gehiago ikusiko dira eta temperatura maksimoak 27 gradutan kokatuko dira. Lurraldearen hegoaldean 37 ere harrapatuko dituzte. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Ah. Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
0: ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. 5 kontzertu uztailaren 12tik 16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
5: Eitberen eskutik.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian Kantu kontari.
1: Arratzalde gerurak eta 6 minutu kaixo lagun, arratzaldeon, gaur alako sentimendu arraro eta kontrajarriekin gatoz, bai, bizitzaren pausuak dira. Baina botzuetan, ba, ez dakit, ala nola harrapatzen zaituzten bizitzaren pausuak. Ez da, gaur lankidea undi bat, gaur euskal, ez dakit, mugimenduaren erreferentzia horietako bat despeditzen ari garelako hemen, Euskadi Irratian, Arritxu Iribar gure lankidea. Ordubietan egindu berak bere despedidan, nolako despedida gainera. Eta, bueno, ba, horrutzi gaitu denok ere bihotza haula uzkurtuta dugula, ezta? Eta gauzak nola diren, lankide bat despeditzen ari garen egun honetan, hemen saionetan, belaunaldi berri ateak zabatzen ere ari gara, eta gaur esate baterako arlo teknikoan Maitane Bujedo daukagu hemen, lehenbiziko aldiz, beraz, ba hori, esaten genuena, sentimendu kontrajarriak gaurkoak bizitzaren pausoak dira, eta bizitzak aurrera egiten duenaren, ba, leioak. Arritxuri hemendik, besarkadarik handiena, Arritxuri hemendik, ba hori, erretiro bikain bat opari dugu gainera. Bona, bori, kantu kontari orain hasi eta arratsaldeko Laura Karte musikeroak Euskadi Irratian, eta zu horretan ezinbestekoa, zure iritzi proposamen eta WhatsAppekin, gurekin bat egiteko, WhatsApp zenbakia betikoa 688-666-000, 688-666-000, 000, kantu kontari Euskadi Irratian musikeroak. Eta aste hontan, ostiral hontan, Estatu Batuetako Washington hiriko emakume bakarlari baten hirugarren albuna jasoko dugu. Mundu guztia berari begira jarrita dugu gainera. Bera da Kelela, onelako kantuak topatuko ditugu bere disko berrian.

Alaxe daude gauzak, Kelela Euskadi Irratian, K-E-L-E-L-A, horrela idatzia Estatu Batuetako hiriburutik, Washington hiri politiko hortatik, eta onelako musika egiteko, 43 urte dituen artista da, 43 urte, ez da gaztetxoa, eta hala ere musika munduan ez dakitu urteetako eta urteetako ibilbidea egin duen kantari horietako bat, oraindik ere nahiko berria esango dugu. 2013an hasi zen mixtape eta EPEak aurkezten, 2017an lehen albuna, utxune luze horren ondotik, 2023an bigarrena, eta orain hirugarrena datorkigu ostiral honetan bertan. Eta nondik dator emakume honek sortu duen jakin min eta ikus min hori? Bueno, batetik aurreko bi diskuek oso kritika onak izan dituztela, eta gero bestetik lan berri hori aurretik entzuteko aukera izan dutenek urteko diskoetako baten aurrean gaudela esan dutela. Beraz, zerbait izango da. Aurre erakutsi dituen kantuak ere lagundu dute horretan. Kelelaren berria Euskadi Irratian. Eta lehendabiziko pieza labur hori Lincoln V izan baldin bada, beste bombau Point Black da. Kelelaren hirugarren diskoa iritsiko da ostiral honetan bertan.

Mila eta hogeita zeian onelako musikak egin eta onelako musikak entzuten dira Kelela New Avatar album berriaren izena irugarrena Washington iriko R&B kantari eta musikarionen irugarren diskoa ostiralean eta hemen gainera Kelela bere sustraietara itzuli omen da R&B elektroniko horretara alegia. Ostiral honetan New Avatar diskoa, baina aurretik abestiak ere ari da erakusten. 12 kantu ekarriko ditu guztira album honek eta horietako lau ia single era eraman dira edo single disco txikietan erakutsi dira. Kolaborazioak ere bai AK Paul batetik For She ere berarekin eta zergaitik ez Pink Panthers ingelesa ere bai. Begira Pink Panthersekin The Bridge izeneko kantu bat egin du eta hori gaur bertan aurkeztu dute. Hauxe da The Bridge abestia Kelela Gay Pink Panthers 2026ko R&B musika Euskadi Irratian kantu.

Zenolako soinuekin eman ditugun gaur lehen pausuak kantu kontarine, irurak eta amasei gaur San Fermin eguna, gainera gaur uztailak zazpi, zure Fermin edo Fermina baldin bazara, edo gaur zerbet ospatzen ari baldin bazara, zorionak urte askotarako jaiotzen hasita ere zuk, taka asmatu zenuen, eh? Jo, ba begira, gaur hemen asmatzen hasita, begira nolako bi artista egin ditugun bat, Kelela estatuatuetatik, Washington bertatik, eta Pink Panthers ingelesa bestea, Atlantikoaren bi aldetako, bi R&B erregina bat eginda. Gainera Pink Panthers hau artista ezberdina da, bere autoprodukzioak, autoekoizpenak egiten hasizalako. Lehendabizi GarageBand delako ordenadore programa hori erabiliz, gero hortia gauza serioagoak bereganatu eta gauza potoloagoak eginaz, baina mundu guztiaren, ba ez dakit, errespetua bereganatuz ere bai. Eta horrekin batera ostiral honetan orduan Kelelaren album berria, hirugarrena, New Avatar izenekoa, 12 kantu eta gaur bertan diskortako 5. aurrerakina, 5. singela. Honako hau The Bridge zubia izanekoa hemen Kelela, Gay Pin Panthers zenolako abesti puska. Bueno, urrengo hau ez da berria, hau ja benetako klasikoa da. Benetako klasikoa eta gaurkoa gainera. Sobsel, Tainted

aurkezpenan esan dugun bezala klasikoa, benetako klasiko horietako bat, Sopsel bikotea laurogeita batean, Mark Almon eta David Ball bi horiek osatu zuten Sopsel bikotea, synth pop musikaren gailurretako bat, eta kantu eta bersio hau auzer esanik ez, Tainted Love. Abestia berez, 1964koa da, Gloria Jones izeneko kantari batek argiteratu zuen, eta soul ukitu aretan utzi zuen gainera, bere arrera ere izan zuen. Baina laurogeita batean beste versio elektronikoa betorri zen, eta honekin, ja benetako klasiko bilakatuta Tainted Love. Gaurko egunez, duela 45 urte, gaurko egunez. Eta agian argitaratze data ezberdinak topatuko dituzu kantu honen inguruan, eta gauza bitxia da, baina ia denak zuzenak dira, kantu honek hainbat argitaratze data izan dituelako. Bueno, versioak bezala ezta, single versioan lehendabizi Europan, single versioan gero Estatu Batuetan, gero maxi versioak ere bai, eta bestelakoak. 45 urte Tainted Love kantuak hemen Sopsel bikotea. Eta elektronika dantzagarriaren zaku zabal honetan sartuta, norko gogoratzen du 2011ko beste abesti sonatu hau. 15 urte. LMFAO bikotea, Estatu Batuetatik, hauekin batera Loren Bennett ere bai. Loren Bennett ingelesa zendu eginda. Sorpresa, abesti honetako bozetako bat zendu da. Bueno, aste honetan jakinda, baina ja badira aste batzuk zendu zela. LMFAO, honen izena Party Rock Anthem.

Hortxe Loren Bennett ingelesaren boza orduan. Loren Bennett ingelesa 36 urte zituen eta Girl taldeko partaidetako bat zen bera, baina 2011an Ellen Fao bikote Amerikarrak bere Party Rock Anthem izeneko kantu honetara konbidatu zuen eta horrek mundu mailako ospea eman zion Loren Bennetti. Mundu mailako ospea zer eta kantu honi eskerre. Eta orain horixe da albistea, Loren Bennett kantari ingelesa zendu egin dela. Gauza bitxia, 2026 honetako maiatzaren 29an utzikin duen. Maiatzaren 29an gaur uztailak 7 du, Betira, orain zabaldu da berria eta gainera Girl taldeko gainontzeko partaideek zabaldu dute albiste hori. Eriotzaren arrazoia momentuz ez da jakitera eman, 36 urte zituen Loren Bennettek eta berak, basan bezala, Ellen Fao taldearekin batera 2011an duela 15 urte, nola pasatzen den demora, duela 15 urte honako kantua egin zuen. Honen izena Party Rock Anthem. Iru hogeita lau, bai, denbora, iru hogeita bost momentu honetan gainera, denbora bizkordua, eh? Bueno, kasu honetan, nondik eta Nafarrotik, Hiriburutik, Iruñetik datorkigun boskote bat. Apotek laurogeita amar, taldearen izena. Apotek laurogeita amar. Abesti berria dute, elektronikoa da eta kainerua da. Hau zulotik dator, bai behintzat, izen buruan. Apotek laurogeita amar.

0: rock musika egiten duen boskote bat aurkezten ari gara, rock musika egiten duten naiz eta punk ukitu bat ere baduten eta elektronika pilo bat ere bai. Horrela torkigu Apotek Lauro Geitamar izeneko boskote hau Nafarroatik, Iruñatik eta esan bezala bazterrak astintzera gainera. Apotek Lauro Geitamar hause dute abesti berria lehen da biziko gure artean. Honen izena Zulotik. Apotek Lauro Geitamar boskotea. Nafarroko hiriburutik eta momentu bat baino gehiagotan ez dugu aipatu baina badu alako Marte Lasarte ukitu bat ere, ezta? Marte Lasarte, ez da gaitezka keitan, alako ukitu batzuk ere hartzen dizkigu kantakeran, bozetan eta guzti horretan. Bueno, Marte Lasarte aipatuta, asteburunetan arituko da Marte Lasarte taldea BBK Live-en, bai bai, BBK Live ja hemen dugulako, hemen dugu BBK Live Bilbotarraren asteburua, asteburuntan berton, esate baterako, hilaren 10ean Marte Lasarte taldekoak taula gainean.
1: Kantu kontari, arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Azken aste hauetan kantari ingeles honekin gabiltza, bere kantu berriak erabat liluratu gaitu gainera. Hau da Sam Smith.

Berak bere jarraitzaile guztiak gonbidatu ditu emanaldi horretara. Bueno, guazen pixkanaka pixkanaka. Kasunetan Luis Capaldi eskoziarra entzuten ari gara, Still Love kantua moldatzen zuzenean, Estatu Batuetako Coloradoko Red Rocks eskenatokian. Honekin eta beste hiru zuzeneko kanturekin EP bat ere emandu argitara duela aste batzuk, Luis Capaldik, Live from North America izenekoa. Eta disko ertain horretan, ertaina tamainaz, bueno, ba, onako hau ere bai, onako Stay Love izenuko hau ere bai. Bueno, Luis Capaldi asteburunetan zuzenean Londresen arituko da. Londresen High Parken BST jaialdia ospatuko da. BST jaialdia. BBK Live antzeko zerbait, baina kasu honetan Londresen. Eta bi emanaldi ditu bertan Luis Capaldi, bat larun batean eta gero bestea igandean. Larun batean eta igandean bi emanaldi. Baina kontuz, larun batek hori, hilaren 11ak hori, erabat sold out egonarren mundu guztiak jarraitu ahal izango duelako. Esan bezala, berak jarraitzaile guztiak gonbidatu ditu kontzertu hori YouTuben ikustera. YouTuben doan edonork ikusteko moduan. Luis Capaldi, Londresen, High Parken, BST jaialdian, larun bat honetan bertan. Eta nork gogoratzen du Ally McBeal telesaila, Boston iriko abokatuak eta taberna hura, taberna hartako musika.

Bondage Shepard kantari orain, laurogeita emezortziko bersio honetan gainera. Laurogeita emeretzian Bondage Shepard ezagun egin zen, Ally McBeal telesailean agertzeagatik ezaguna gainera. Baina bere papera deigarria zen, Ally McBeal telesailako protagonistak abokatuak zirelako, eta hauek taberna batera joaten ziren, Bostongo taberna batera. Eta taberna honek bere piano jotzailea kantaria bazuen, piano jotzailea abeslaria. Bueno, hori zen Bondage Shepard. Taberna horretan egiten zituen bersioengatik ezaguna egin zen abeslari musikaria. Diskoak ere argitaratu zituen, 80ko bukaera eta 2000-eko hasiera hartan, eta ospetsu egin gainera. Bondage Shepardek gaur 63

Onda Shepard berriz ere kantu kontarien kasu honetan 63ko abesti hau moldatzen Itzin Hiskiz The Shoop Shoop Son alegia. Orduan 63ko hartan ez zuen aparteko arrerarik izan, baina urren urtean 64an beti ebedetek moldatu zuen kantu hau etorreekin mundu mailako hita bilakatu. Ez hori bakarrik, hortik aurrera beste bertsio batzuk ere izan ditu, eta hemen Gorkak gogoratu digun bezala besteak beste txerrek ere moldatu zuen The Shoop Shoop Son abesti hau. Honelako kantu pilua 60ko hit pilua moldatu zuen Bonda Sheparrek Ali McBeal telesailean. Eta horren adibideak dira kantu hau edo ta aurretik jarri dugun I Only Want to Be With You ere bai, hori kasu honetan Dusty Springfieldek ospetsu egindako. Bo, ze ona Dusty Springfieldena. Bueno, Bondarena ere bai, zertxo bait intimoagoa, baina Bondarena ere polita izan zen. Ba begira, gaur 63 urte bete ditu. 63ko San Fermin egunekoa da Bonda Shepard. Manchester iritik boskote mundial bat. Gustoko dugun taldea. The Guest List. Aste honetan hauekin ari gara.

Talde berri bat aurkezten ari gara, atzo bertan ekarri genituen lehen aldiz, atzo gustatu egin zitzaigun gainere irratian nola geratzen den beren abestia, eta gaur taka hemen dauzkagu berriz ere. Manchester iritik musikan alako indarra duen, hiri hortatik Boskote gazte hau, The Guest List, gonbidatu zerrenda, hori da taldearen izena, eta atzo aipatu genuena, aurrok taldea da, rock soinuan indi ukituan ari dira musika egiten, baina gero alako orkestrak eta horrelako konponketa arregluak ere gehitzen dituzte, horrek ematen dion kolore guztiarekin. Esan bezala, taldearen izena The Guest List, kantua momentuz If Ever Your Devil Is Kind. Ja hemen kantu kontarin buelta eta buelta duguna besti berri horietako bat. Eta beste hauek ere berriak dira, Katxalin eta Nenufarrak. Euskal Herritik, Gipuzkoako Goierritik Boskotea. Kasu honetan, Neska eta Mutin. Abesti berria ere bai Zaldiak. Momentuz abestiak aurten udazkenean, beren lehen diskoa ere bai.

Ze ondo abesten duen emakume honek, ze ondo abesten duen neska honek, Sara Iriarte eta bere bandakoak dira Boskote orduan Gipuzkoako Goierritik, Boskote hau taldearen izena, Katxalin eta Nenufarrak, bi neska eta hiru mutil, eta bi neska horien artean ez dago Katxalinik, edo agian bai, hau beste batean ere argitu genuen, gainera Sara berak argitu zigun elkarrezketa batean. Bere gurasuek alabatxoa zetorrela jakin zutenean, bueno ba, bi izen izan omen zituzten buruan alabatxo horrentzat, Sara edo Katxalin, eta azkenean Sararekin geratu ziren, baina Sarari batez ere Katxalin gustatzen zaio, eta agian hortik orduan gero taldearen izena Katxalin eta Nenufarrak. Lehen iraupen luzekoa aurten udazkenean aurrerakinen artean zaldiak puntu hau ere bai. Eta Nirvana eta batez ere Foo Fighters taldeko Dave Grohl galdetu diote ea zein den bere Perfect Ten diskua, eta berak segituan erantzun du zalantzarik gabe honako Pixies taldearen Surfer Rosa.

Orain honetan Dave Grohl galdetu diote, baina aurretik Kurt Cobainek ere behin baino gehiagotan onartu zuen, Pixies taldearen eragina behin baino gehiagotan onartu zuen berak, Nirvanaren soinuaren atzean Pixies zegoela onartzen zuen. Eta gian horrela talderatu zuten gero gainera Dave Grohl bateria, bueno, badakizu Dave Grohl ez da Nirvanako lehen bateria, gerora etorritako baizik, eta ala galdetuko zioten, zein da zure disko kutxuna, eta honek 1988ko Surfer Rosa Pixies laukoaren lehen da bezikoa, eta beste, bale, kontratatua. Honen bestez, Nirvana taldeko bateria izendatzen zaitugu. Hasi gaitezen, Nevermind grabatzen. Edo horrelako zerbait, gertatuko zen 1981, eh? Bueno, kontua da, gauza da, orain elkarrizketa batean galdetu diotela Grohl jaunari bateria jotzaile horri zein den bere diskoa, 10 emango lioken alguna. Eta berak, ba hori, erantzun berbere, emandu, Surfer Rosa dela. 10.000 aldiz entzun duela, eta oraindik ere entzuten duen bakoitzean gauzak deskubritzen jarraitzen duela. 13 abesti datoz, Steve Albini jaunaren ekoizpena da, Black Francisen hitzak eta gero musika mundialau. PJ Harvey eta Smashing Pumpkins taldeko Billy Corganek ere ezinbestekoen artean jarri izan dute behin baino gehiagotan Surfer Rosa kantu bilduma. Beraiek gustora sinatuko luken disko horietako bat. Orain Dave Grohlek ere bai. Gaurko efemeridetan, erretratu labur bat, fotograf kantua. Duela 20 urte zendu zen Pink Floyd taldeko Syd Barrett, psikodelikoa gaurko egunez duela 20 urte zendu zen, eta begira, kasi-kasi garaikidi izan zuen honek 86 ditu. Gaur, Ringo Starrek 86

Fotografo kantua da, kasunetan Ringo Starr, baterian bakarrik ez, abesten ere bai, bai azken urteuetan horrelako gauzak egiten ari da eta Beatles taldeko bateria jotzaile izan dakua. Ringo Starr, bat eta bakarra, Ringo eta bere bateria, Ringo eta bere boz eta kantu eta diskuak ere bai. Ringo eta nola ez, bere amaierari gabeko gaztetasun putzua ere bai. Nondik edatu noten du uda tipo honek. Ura nondik edaten du. 86 urte bete ditu gaur. Gaur 86 urte. Eta Leicester bira berri bati ekingo diola esan du gainera. Leicester biran dugu berriz ere Ringo Starr. Bueno, ez hori bakarrik. Paul McCartneyren diskoan ere parte hartu du. Azken aldi honetan kolaborazioak barra-barra egiten ari delako. Ringo Starr bat eta bakarra. 86 urte gaur. The Beatles taldeko bateria jotzaileak. Hau edela benetako berrikuntza eta nondik eta etxetik Euskal Herritik datorkiguna. Unai Madariaga eta bere taldea, laukotea, laumutil, bilbotik taldearen izena SSS taldea, kantua berriz, zaunk, hori egiten dute abesti honetan.

0: lato schietto, in un alfabeto, letteratura dana handau, handau.
1: Berritzailea eta iraultzailea dina, interesgarria eta jarraitzeko moduko egiten zaigu honako bandau. Ez laukotea, gainera taula gainean oraindik ere koloretsuagoak dira. Bueno, hainbat disko ezberdin erakutsi dituzte, 23an katu zaldi esate baterako, hori animalia bada, 25an kabakibi ere erakutsi zuten, hori beste animalia bat omen da, eta orain zaunk egiten duen honekin datoz, zaunk, ez da zaunka, zaunk egiten duen honekin. Hori abestearen izena, talde anoski SSS, Unai Madariaga eta bereak Bilbotik roka astintzen. Eta Gari eta Maldan bera, 2024an behin bizitzea diskoa. Momentuz taldearen, bakarlari honen, lanik berriena. Abestietako bat, jurisprudentzia. Hortik abiatuta, mentza, DJ eta ekoizlea, kasunetan, remix eta guzti. Mentza eta Gari eta Maldan bera, jurisprudentzia berrituta 2024an. Honekin despedida, Euskadi Irratiak, musikeroak, kantu kontari gaur ere.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ezoiko proba egin dutenen 161,4% gainditu du. 1,322 ikasleetatik 941. Ekaineko ohiko deialdiarekin alderatuta, azterketa pasatakoen batazbestekoa 20 puntu beherago kokatu da bigarren itzordu honetan EHUk jakinerazi berri duenez. Ezoiko deialdira alaber nota igotzeko aurkeztu dira batxilergoko eta lanbide heziketako 624 pertsona, batez ere matematika bi, biologia eta kimika ikasgaietara. Eta Euskadi Irratiko Faktorian bitartean, Pau Blasi, Euskadiko Sozialistek euskera gaietarako duten idazkariak adierazi du, etzaizkiola nahikoak iruditu Euskal Herriko Unibertsitateak selektibitateko euskera azterketen inguruan bezperan emandako datuak. Eta erantzi du, sozialistek ez dutela onartuko auzi honen aitzakian sistema osoa zalantzan jartzea, bere iritziz enplegu publikoaren legearekin gertatu denaren bidetik.
2: Arazo ez dago loa ereduetan, agian gaitasun faltak beste arlo batzuetan ere nabaritzen dira, fizika, matematika edo beste guztietan, baina beti bezala herri honetan fokua euskararen aferan jartzen da, baina ez duguna onartzen zera da, arazo bakoitza konpontzea, sistema osoa zalantzan jarriz, euskara gehiago eskatuz.
1: Blasi kaitortu du eraberean aztertu beharko litzatekela maila nahikoa bermatzen ote duten, baina ez euskeran soilik ikasgai guztietan baizik. Nazioartean Ankaran, NATOk Turkiako hiriburuan bihar egingo duen goi bileraren atarian, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi berri du, Aliantza Atlantikoak huts egin diola, Iranen kontrako gerarako nahikoa baliabide bidali ez ditulako.
3: I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader.
1: Eta goi bilera hasi aurreko prentsaurrekoan iragarri du Trumpek ez duela baztertzen etorkizunean Europatik soldadu gehiago erretiratzeko aukera. Goizean berriz, Washingtongo gobernuburua limurtu nahian edo Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak defentsa industriaren iraultzarako deia egin izanak ez dirudi Trump asebetetzeko nahikoa izan denik. Bestelakoan etxean San Ferminen lehenengo egunean Iruñako udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egiteagatik. Gaztelu plazako puntu morean, sei eraso edo gertakariren berri jaso dute lehenengo 24 orduotan. Iruñako udalak puntu morea emakumeen zerbitzura dagoela azpimarratu du. Gertakari hauez gain oroar jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Siron Iruñako alkateak.
4: Momentu ongi txupinazoa oso ongi joan zen eta gero pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen dagoena.
1: Gaur bete dira bestalde 18 urte San Ferminetan Diego Illanesek Nagore Lafage gaztea bortxatu eta erail zuenetik. Urtero lez, gaurko egunez Irunen bere jaioterrian omenaldia egingo dio Irungo emakumen etxeak. Arratsaldeko 7:00 izango da eta Asun Casasola biktimaren amak parte hartuko du bertan. Errepideetan, zestoan arreta puntu nagusia lau autoren arteko istripua izan delako Gipuzkoa 611an Azpeitiarako noranzkoan eskuineko erreia itxita dago bertan eta kilometro inguruko ilarak sortu dira. Ilara luzeagoak daude, 7 kilometrotakoak Barakaldon, Arrontegiko zubian, Bilborako noranzkoan kamioi baten matxuragatik eskuineko erreia itxita dagoelako. Eta beste kamio baten matxuragatik ere kilometroko ilarak daude Galdakaon, Nazional 644an Bilborako noranzkoan. Ilunabarrean bero deiek trumoi zaparrada bakanen bat edo beste utz lezakete Araba eta Nafarroa hegoaldean eta giroa freskatuko da iparaizearen eraginez. Bihar kostaldean odei gehiago ikusiko ditugu eta temperatura maksimoak 27 gradutan kokatuko dira. Lurraldearen hegoaldean 37 ere harrapatu ditzake merkurioak. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: Arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule laguno Garatxaldeon, ongi etorri, Karkasona eta Fua artean ari da jokatzen, Oksitaniako errepideetan, aurtengo turronen laugarren etapa. Denera 142 kilometroko etapa honek, 2007 metroko desnibel positiboa dauka, eta atzo ematen zuen, ies eginda ibiltzeko aproposa izango zela gaurko, atzoko ere ala izan zen, ies eginda ibiltzeko aproposa bai, baina ies eginda iristeko etzen ala gertatu, uek, batez ere uek nahi izan etzuelako. Badirudik gaur baietz, gaur izango dutela, ies eginda ibilioi diren, txirrendulari doatxu boiek, elmugara iristeko aukera. Foa, Pirineoen atari-atarian, Andorrako printzerritik gertu, esan dugun bezala Oksitanian, turrak etapa bukera bertan, bosgarren aldiz izango du. Eta denak ere nahikoa berriak dira, ia denok ere gogoan izateko modukoak, duela lau urte iesean bertan Hugo Houle izan zen garaile, duela 9 urtekoa daukagu oso gogoan, Warren Barguilek irabazi zuelako etapa eta berarekin ziren Quintana eta Contador bi segundora sartu zen Mikel Landa. 2012an, duela lau urte Hugo Houle bezala, ies eginda iritsi zen Eugenio Goikoetxearen ziklista izandako bat, Luis León Sánchez, baina orduan etzen Caja Ruraleko ziklista, Rabo Bankekoa baizik, eta 2008an lehendabiziko aldiz, Juan Kurt Asle Arvesen. Norvegiarra izan zen etapa irabazi zuena. Aurtengo ekitaldiak beraz laugarren etapa dauka, badakizue sailkapen nagusian lider jarrita daukagula Pogacar. Atzoko etaparen ondoren, baina gauza bat zuzendu behar dugu. Atzo esan genuen erlojuaren kontrako saioan, taldekako saio hartan izandako milarenengatik zela lider Pogacar eta ez Bineko. Baina artikulura jo behar izan dugu, arau dira, eta 25. artikuluak dio, soilik berdinketa gauzteko buruzburuko erlojuaren kontrako saioak hartuko direla kontuan. Beraz, puestometrora jo behar izan dugu. Orain arteko postuak batuta 6 ditu Pogacarrek, 7 Bineko. Horregatik da lider gaur berriz ere Eslovenia. Hemen Euskadi Irratiko estudio nagusi honetan gure adituak prest, Euskadi Irratiak zuzeneko kontrolean Xabier Iraola eta Maria Jaola Zabalditu teknika lanak bideratzen eta kontaketarako prestuko Jon Altuna lankidea. Temperatura altua, kanikule diote Frantzian, eta ala da, 28-48 gradu bitarteko temperatura. Egia da, ibilgailuak askotan errepidean bertan ere, eta asfaltoaren beraren beroarekin ere, ba, temperatura altuagoa markatzeko joera izaten dutela, baina guzti sinesgarriak egin zaizkigu, hirietan ageritziren 28-29 graduko ikurrak, edo eta motorrek beraiek ere errepidetik markatzen diguten temperatura. Atalonek ere, noski kezka eragindu turrean, eta geuk ere, arratsaldeko seiak bitartean izango dugu hori aztergai, baina euskaldun bat gaur kartak banatu dituztenean jokuan dugunez, etapak noski eiztarientzat eman duen aukera honetan gure ordezkari batek, iesaldian den gure ordezkari batek izan lezaken aukera ere aztertu behar dugu. Jakin dezagun aurrena, non eta nola den lasterketa, Karkasona eta Fua artean, Jon Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Josemari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Bueno, lehen da biziko aleginan eginda iesaldia, horrek esan edo gaur bai, gaur Bismak eta Emiratesek eman dutela baimena, eta egin dute aurrera hasiera batean 34 ziren, jakina. Mendateak ere badira tartean, batez ere bukaerako tartean bigarren bailako bi mendate dira, eta horietako batean pentsatzen dut ja banaketaren bat bakanduren bat egingo zela, ez
1: da,
0: Jon?
1: Bai, hori da, esprinterrak, bai, Irmai eta Philipsen atzean geratu dira, baina oraindik ere multzo ondrosoa doa aurrean, egiari zor, elmugarako 68 kilometroren faltan, lasterketa buru-buruan, bilagun bakarrik dauzkagu, bilagun bizaldi on, Jan Tratnik eta Matias Basech, hauen atzetik 13 segundura bakar-bakarrik Kirsch, Cofidi taldekoa, eta ondoren 30 segundura Jon Izagirreren taldea doa beste 28 txirrendularirekin batera. Jon Izagirreren multzorretan Caja Rural Seguro Serregea taldeak gaurkoan ere ordezkaritza dauka. Eta ez bat, bi lagun. Alex Molinar, mendiko maioterako puntuak bildu eta bilduari den Molinar, eta Joel Nikolaus hartu ditu gaurkoan ere Caja Rural taldeak. Tour hasiera bikaina egiten ari da. Eurekin batera zein doa zen? Ba pentsa esate baterako Lidlen taldea, Lidlen, bueno, partaidetza iesaldian, Pedersen, Simons eta aipatu dudan Bazech bera, Bokelen iesaldian doa, Stuyven esate baterako, Michael Matthews, Romain Grégoire, bueno, goi mailako izenak dira, sei etapa garaie daude denera Tourrean, sei etapa garaie izandako eguneko iesaldi honetan Pedersen, Bokelen, bueno, Philipsen jatzean geratu da, baina Matthews, Girmay ere atzen geratu da eta Jon Izagirre pentsa zemailako iesaldia sortu den. Gero joango gara pitinka aletzen, baina titular nagusia da ia talde guztiek daukatela ordezkaritza, bost taldek izan ezik. UAEk, Bismak, Decathlonek, Astanak eta Tudorrek ez beste talde guztiek txirrendulariren bat gutxienez sartu dute eguneko iesaldian. Tourreko laugarren etapa honek 181 kilometro dauzka, lau mendate puntuagarri, horietako hiru pasa dituzte, bigarren mailako Montsegur soilik faltazaile pasatzeko eta pentsatzekoa da, ba bertan sakabanatuko direla ja erabat eguneko iesaldiko ba partaideak, izan ere gaurkoan etapa euren artean jokatuko dute, tropelaren atzerapena sekulakoa delako, bueno, 7 minutu eta 28 segunduko atzerapena uneotan UAE taldeak Nils Politek tiratako tropelorrek daukan atzerapena 7 minutu terdikoa da, beraz behin-behinean Thorstein Train uno isa taldeko txirrendularia norvegiarra izango genuke uneotan behin-behineko lider Frantziako Tourrean.
0: 5 minutu eta 6 segundora dagoelako sailkapen nagusian eta badaukat gero datu bat emateko asmoa. Atzo justu Mikel Astarlozak aipatu zuenean, nik ez dut gogoan lehendabizikoaren eta 20. Postuaren artean dauden ziklisten artean 3 minutu eta 51 segundu izatea 3. Etaparen ondoren. Eta datu batzuk ikusi ditugu. Eta egia esan oso oso ezoikoa da. Eta alde hori izatekotan ere iesaldi bateren ondoren, eta orain urrena aurkitu dugun referentzia hori da, 3 minututik gorako aldea zegoen lehenengoaren eta 20. Artean 3. Etaparen ondoren, baina iesaldi bat izan zelako. Ez elkapen nagusiko liderra Pogacar, Binok eta hauek hor zeudelako. Arratsaldeon Mikel Astarroza.
2: Arratsaldeon.
0: Zer dago, bero, Euskal Herrian, Tourrean bezala, zehan zeman duzu, temperatura altuarekin?
2: Bai, bueno, gaur pixkat jetxi da temperatura, atzuko baren aldean behintzat, gaur hobeto gaude.
0: Bueno, eta Tourrean zer egin behar da, gauetan ere zomen dute deskansatzen. Hala, esan du, esate baterako, ba, Tudor taldeko ziklistak, Trentinek esan du kontu, ez dela eguneko beroa, gau ez ere zin deskansaturik, dabiltzala hori da txarren.
2: Eta pentsa, azkeneko urtetan krioterapia nola modan jarri denez, izotzetan ikusten dugu etengabe, ba gorputza sartzen dutela, erlojupekoan ere Ineos taldekoak ikusi genituen, ez? Besoak, irten aurretik besoak izotzetan sartuz, eta azken fina, ba, bueno, gorputza hozteko, hainbat teknika erabiltzen dila, horlako beruarekin, ba, atxeen hartzea ere zaila delako.
0: Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, mikrofono aurruti dauke Eugenio Goikoetxeak, gerturatu egin beharko dugu, zure ahotsa behar bezala entzun.
3: Arratsaldeon,
0: orain bai, orain bai, zeure tenore ahots hori behar bezala entzun behar dugu. Eugenio, gaurko bai, esango nuke, iesaldia, pelotoia pikin bat sosegatuago, asentatuago, behar bada atzo izan ezen baimen hori gaur ematea normalagoa zen, ez da?
3: Bai, normalagoa da, etapa azkenen ere luzea da, bihar badirudi ba esprinterako etapa dela, eta bueno, esprinterrak pixkat biharko etapa li begira, orduan bueno, liderrak ere ez dagoetela beste inungo ambizio hori gaurko etapa lehiatzeko, eta pixkat desgastelan hori ekeitzeko, ba nikuset denen baimena badaukala iesaldiak, ala ere iesaldi jendetsua, eta ze jende sartuan iesaldian, benetan jende ona, orduan bueno, gauza guzti horiek batuz, nikuset gaur iesaldiak bere bidea ongi egingo duela.
0: Bueno, Tourrean etapa irabazitakoak badira, Mikel Astarloza, eta tartean, dozen erdi lagun baldin badira lehen etapa irabazitakoak, esate baterako Jon Izagirre daukako, oraindik ere azken dantza hau maitia zurekin. Posible da? Jon Izagirre hor jokoan egonda, noski, duela 3 urteko iesaldi dotore ura usteko izan zuen almena, behar bada ez luke izango edo bai? Izango zen luke esperantza oraindik ere?
2: Zalantzari gabe.
0: Jon Izagirre.
2: Bai, esperantzari utzi behar diogu, azken finean egia da, ba, garesti dagoela garaipena, eta iesaldian sartzea zaila baldin bada, ba, pentsatu orain Jonek ingurura begiratu, eta ikusiko ditu ez, Pedersen eta gainontzekoak, eta pentsatu behar du, ba, orain nola egin, ez, hauei aurre hartzeko, ba, bueno, hortan habilidade handia duka Jonek, eta ikusi behar, ez da indar kontua bakarrik, zorte apur bat ere, ba, orain nola egin, ez, hauei aurre hartzeko, ba, bueno, hortan habilidade handia duka Jonek, eta ikusi behar, ez da indar kontua bakarrik, zorte apur

0: Bakarrik izan behar, sorte ere izan behar da, eta hori egia da. Iesaldi hauetan garaile izateko ez da indarra bakarrik, ez da, Eugenio?
1: Tatekak alaxe dira, ez? Zure tatekak egin dezakezu, karrera nola joan liteken, zure pistak primera mugitu, ongi mugitu, unazkenean zure baitan bakarrik ez dago, beste arerioaren baitan ere badago, eta egun hauetan ikusi dugu, ez? Iesaldia zer, eta uaek nola zapuzu zuen iesaldia, iesaldi primerakoa, ales baudien ez ongi egin zuen dena, baino, bere baitan egindakoa ongi, baino azkenean ere beste taldeak egin behar zuen horren baitan zegoen, eta horixe da txindularitzaren, txindulari baten autua.
0: Ales, Boden hori patu duenez, Eugenio Goikoetxeak gaur puntu gorri du maillotarekin bera daukagu, Boden, Gaztain zailkapenean, alegia maillot zuriarekin del Toro daukagu, puntukakoan Pogatxar da, baina gaur maillot berdearekin duana, puntukako zailkapeneko bigarna da, bineko, Elmugan bi mailotak noski hartu bai, baina gero banatu egin behar izaten direlako irteran, eta gaur berriz ere mailot horiarekin dugu bere ibilbideko 45. Tadej Pogačar gogoan izan zelkapen nagusian bigarren bineko dela, denbora berean dira biak, 23 segundora dago 3. Ebene Poel, del Toro dago 4. 24 segundora, 27. 5. Ayuso, eta 6. Seixas 48. segundora. Deigarri egiten da? Deigarri egiten da, 20. soilik hiru etapa eta gero, 3:41 ikustea. Bueno, ba, orain urrena alde hori 3. etapan noiz izan zen handiagoa. Bueno, ba, 1982an pentsa nora joan garen. Duela, 34 turrera. Donostiatik abiatu zen turrera. Iesaldi bat egon zen 3. etapan. Eta Pascal Lino jarri zen lider. 20. Alberto Eli, 7:14 zegoen 3. etaparen ondoren. Pentsa, 34 egin dugu atzera, baina salbu ezpen hori aipatu behar dugu. Ez baita gauza bera, aurten, 20. alako atzerapenarekin egotea, turra irabazi behar duen, edo turra irabazteko dagoen hautagai nagusiarekiko, eta orduan, iesaldi bat tarteko zegoen, liderrak ateratzen zuen tartea alderatuta. Gauza desberdina baita, aurten, ikusiko dugu gero zer gertatzen den, baina zerbaien adierazgarri bada horren etapa gutxian, horren etapa gutxitan horren tartea handia egitea. Bueno, behar daukaz utatua, zuri deigarri egin zitzaizun, 3:41 20. edo kera, estarruza.
2: Bai, nik uste diru etapa hauen gogortasunaren isla dela, ez? Elkapen hausiko errentagalera guzti hori, egin duen beroak ere egia da gehiago gortu duela, ibilbideaz gain, eta gero tropelak erabili duen ritmoa bai zugar izan dela.
0: Gero jendeak egiten duen gogoeta da, eta honek horrela jarraitu behar batu, ez du horrela jarraituko, esan edut bai 20. gero eta atzerago egongo da, baina esan edut aldeak ahondituz, bueno, ikusi egin behar.
2: Ba, badira urte batzuk, urtetik urtera berdin esaten duena, ez? Inoiz baino tur politxagoa ikusi dugula, eta ez dakit 5-6 urte nijoan berdina esaten, da urten ez dakit hori esate eritxiko garen, baina orain artekoak bintzat, bata beste baino hobe izan dira.
0: Gauza desberdina da, 1982an lehenengoak 20. Eugenio 7 gora ateratzea, iesaldi baten ondoren zegoelako lider Pascal Lino. Orain kontua da turreko hautagai nagusia dela, lehen hiru etapa hauen, gogortasunaren ondorioz, zure ustez ere, 20. Pogatxarrek 3:41 ateratzea.
1: Bai, azkenean berdintasuna dago, ez? Gero eta gero gogoratu ba, zuk esandako 82...
0: Berdintasuna batzuren artean.
1: Batzuren artean, beste batzuk, 20. seguruna turran bukaerako ordu betetik angora atzera izango dela. Bueno, bueno, egia da, ba, lehen ere, garaia gaitan, 82an eta, bueno, ba, egun txar bat zeukanak, paja famatu haiekin, 20-25 gatzen zituen.
0: Esan egun, egun... Da, nik esan egun da, 82ko turra indurein irabazi zuen. Baina etzen indurain lider 3. etapa. Yes. Ulertzen? Etzen indurain lider eta 20. 3 minutura. Orain liderra da irabazteko dagoen hautagai nagusi. Aldaketa hor dago. Garai baten egotzen ziren aldaketa horiek iesaldi bateren ondoren bakarren bat lider jartzen zela.
1: Azkenen kompetitibitatea behar da, ez? Igo eginda eta ikusi dugu, garai baten ere turra prestatzen zuena, turra la bakarrik dizetan, gero aurten pentsatu noiztik hasten diran Pogačar eta Enparaguak horre disputa horretan, nik uste, maila guztia denai igo egindira, egindirela, helburuak ere denak berdin du, mejoria alde guztetan talde guztan dago, eta negorre ekarri duen berdintasuna, ba hori da, ez, lehen nereko minutu haiek, ba guain segunduak, eta lehen esaten nikoena, lehen momentu txar bat pasatzen zuenak, hori minutu galtzen zituen, eta guain momentu txar bat pasatzen duenak, minutu txar galtzen ditu, gordun, dena azkenen batuk eta garrantzua da.
0: Arratsaldeko laurak eta hogei minutu dira, atzoko galdera erantzun gabe utzi genuen, baina, bueno, gehienok bete-betean asmatu zenuten, hiru euskal herritar dauzkagu, aurten turrean, hirurak ere Gipuzkoarrak

0: Xabier Mikel Azparren, Alex Aramburu eta gaur ihesaldian dugun Jon Izagirre. Gaurko galdera egiteragoaz 688-666-000. Galden ezake gaur Euskadi Irratian nork esan diguna, agur, nork hartu duen erretiroa. Errazegi izango da, behar bada hori. Beste bat egingo dugu. Orain urren Euskaldun batek noiz irabazi zuen etapa Turrean. Eta ondo begiratu, trampa txiki bat dauka galderak eta xamurra ematen du erantzunak. Baina, nabardura batago. Orain urrena, azkenekoa esango dugu, zein Euskaldun izan genuen etapa irabazten Turrean. 688-666-000, garaile denak datorren ostiraleko, zozketara zoazte, etxiondoko maiota. Gu etaparen berri biltzeragoaz, bilagun utzi ditugu Tratnik eta Batzek lasterketa buruan aurrera, Jon Altuna.
1: Orain irudira, alesker segaitu zaielako, Luxemburgo arra, Kofidi taldeko txirrindularia, eurekin batera da, beatera da lasterketa buruan, elmugarako 49 kilometroren faltan. Eta Frantzia egoeki alde honetan, ba, bazterrak lehorre eta horituta erabat, egia esan horur faltan abaria da, hor ikusten ari garen basoro horietan, dena erabat horituta eta gorrituta, ageri zaizkigu helikopteroko irudi honetan tropelean lanean ba Nils Politari dela hor bi bazter bi aldeetan errepidearen bi aldeetan ba bazterrak hori esandakoa horituta 7 minutu eta 22-23 segunduko atzerapenarekin tropela 46-48 kilometro orduko abiaduran uneotan lasterketa buruan Aleš Kirsekin batera Jan Tratnik esloveniarra eta Matias Pasech txekiarra dauzkagu 44 segundura Jon Izagirreren multzoa Jon Izagirreren multzo horretan ba izenak errepasatu egingo ditugu, ze behin behintzat esan beharko ditugu guztiak, ondoren ja sakabanatzen joaten direnean eta bar, ba egingo dugu galbaea, baina behintzat jakin dezaten gure entzuleek, ba Jon Izagirrerekin batera doan kuadrilla zer nolakoa den. Jon Izagirrek aurrean Aleš Kirs dauka, Kofidikoa, baina baita George Zimmerman, ez barkatu, Jon Izagirre bakarrik hortxe doa, Kofidi taldekoa, bera da hor dagoen Kofidiko beste ordezkaria, George Zimmerman, loto taldekoa delako. Berarekin batera, zein dijoaz, ba esate baterako, Lideleko Mats Pedersen eta Quinn Simons, hauek aurrean Matias Basetxe daukate, baita Nico Denz ere, Red Bull Bora etxekoa, honek aurrean ja Tratnik dauka. Education Firstek hiru dauzka, Quinn, Steinhauser eta Bolgrin. Bareinek bi, Stannard eta Van Mechelen. Net Company Ineosek Bokelen, Eghorn eta Stuyven sartu ditu. Soudal taldeak De Bruyne eta Plankaert dauzka Alpecinek atzean geratuta delako dagoeneko Philipsen. Michael Matthews, Jaikoko ordezkaria, Torsten Traen, Uno Isakoa selkapen nagusian ondoen kokatua, lider virtuala uneotan, 5 minutu eta 6 segunduko atzerapenarekin. NSN taldeak Marco Frigo dauka, Movistarrek hiru, Castrillo, García Pierna eta Oliveira. Quinten Hermans eta Van Moer dauzka Pinarelok. Grupamak beste bilagun, Roman Gregoire eta Ewen Kostiu. Tele3 dauka Total Energik, Vandenbroek Piknikek eta Caja Ruralek ere bi ordezkari dauzka, Molenar eta Joel Nikolaus hartu ditu eguneko ihesaldian. 48 kilometro falta dira helmugarako, 48-40 graduko temperaturarekin osatzen ari dira gaurko etapa, motozalearen irudia lehen erakutsi digute eta hor argi eta garbi agertzen zen 40 graduko temperatura, beraz gaurko etapa honek ere seguru zangoetan min egingo duela Turreko laugarren etapa Karkaxonan hasi eta amaituko da etapa bero hau.
0: Beroarena da gehien aipatzen den kontua eta Astarlozak esango du, bueno, uztaileroko kontua da, baina aldaketak badaude, zuturrak berak ere gero eta ardura handiagoa ageridu kontu honetan, esate baterako gaur uturrak bere interneteko atarian jarritu, ba ikusleekiko keinu batzuk egina izan ditu eta aholku batzuk eman ditu errepide bazterrean diren aurrak eta edadetuak babesteko, ura edateko, itzaletik ibiltzeko, denodak iguna, buruan kapela izateko turraren aholkuak dira. Eta gero beste zenbait kide oso kezkatuta ageri dira, justu etapak ere berorik handieneko orduetan jokatzen baitira. Atzo esan genuen posible da, hau guztia berrantolatzea, gaur egungo kirol profesionalak konsumoko gizarte honek onartuko luke hori, etxe babes lego nortuko lukete, etapa goizeko 9:00 hasi, eta ordu batean bukatzea. Eguerdiko 12:00 hasi eta 5:00 bukatu beharrean, bueno, ba esate baterako Pascal Chanter, Frantziako ziklisten sindikatuko buruak esan du, etapak justu hau esan du, etapak goizeko 9:00 hastea litzateke egokiena. Mateo Trentin Tudorrekoak esan dugu, gauetan ez du freskatzen. Thierry Gubeno, Torreko zuzendaritzako kideak oso arduratuta gaude, ura eta izotza bai, baina beste zerbait ere beharko da. Yanis Boasar, Tudorreko ziklista, biologian lizentziatua, 20. Dago sailkapen nagusian, esan du, kirol profesionala ez da jokabiderik egokiena klimarekin sortu den kezkari aurre egiteko. Eta Guillaume Martenek, Grupamakoak esan duena ere, latza da eta gure adituek aztertuko dute hori. Esan du Guillaume Martenek, Bartzelonan, Rojoaren kontrako taldekakoan, talde guziek bi autobus dituzten. Helmugan autobus bat zegoen, iritsi eta bertan dutxatzen ginen. Baina alperralperrik, ze hotelak asko jota 20 minutura genituen. Ur galera hori, edo alperrik ura galtze hori, autobuseko ur hori erabiltzea, Guillaume Martenek salatu nahi izan du. Bueno, beroaren kontua izketa gai baita ere gaur Jon Izagirrek etaparekin aurretik karkasona.
2: Aldatzen da, asko aldatzen da, ez? Batez ere, bueno, ja behin lasterketa hasi aurretik ere, bueno, pixkat ondo hidratatzen saiatzen gara, gorputza fresko mantentzen, bueno, granizatuak, izotza, ura, eta gero, ba, bueno, argi dago, ba, bidoiak edo urpotoak ere, bidean ahalik eta gehien ematen saiatzen garela auxiliarrekin eta gero kotxera ba bueno ba maiz jetxi barra dago gorputza fresko mantentzeko zeren bueno temperatura altu hauekin bueno azkenean kotxe bat zela gara motorra berotzen baldin bada ba bueno ba hankak ez doaz ordan ba bai oso garrantzitsua da ez temperatura eta hidratazioa ondo mantentzea.
0: Eugenio Goikoetxeak beti gai hau aipatzen dugunean esaten du abuztuaren batetik 15ere edo abuztuaren erdipare hortan la grandísima jokatzen dugu non Portugalen abuztuan ez da giro izaten.
3: Salda beroa eta bai azkenean buruz egitu dituta dauden edo ni behintzat ez, baina bueno, ni behintzat Portugal dela gustora joaten nintzen eta egia da bandan beti 40 gradu harrapatzea nahiko ohikoa zela.
0: Konpon bide
3: zaila
0: ikusten diozu.
3: Zaila, zon Mikelek ere. Bai, zi, zon Mikelek ere esan zuen momentu baten, ez? Azkenen ez da ize debate izan genuen hemen, eta bueno, pixkate ordutegi aldaketa hori, ordu erdi bat aurreatzea antolakuntzak ez da pentsatu ere, azkenean marketing asuntua daude, eta publizitate asuntuak, eta beraien telebistaren audientzi kontuekin, orduan, goizeko debate hori, ba, nik uste, kosta behar dala erki, etapa goizera pasatzea.
0: Hori Pascal Chanterrek esan du, ziklista izan dakoa da, ziklisten sindikatu gokideak, horrek esan du eta seguru asko horrek defensori egin beharko du, baina patronalarekin egingo du gero topo eta hor negoziatu egin beharko da.
4: Eta nik uste oso garestia gola, azken finean telebistaren interesak bestelakoak dira, guerdi edo arratsalde partean izaten dira audentzirik onenak eta zentzu horretan errezena honi ustea da. Nik uste gainera goimailako kirolean osasunari begiratzea ere hipokrita puntu bat ere baduela, ez? 200 kilometro bizitan lehiatzea osasuntxu izatetik ere gutxi du, 21 egunez lehiatzea ere oso gutxi du osasuntxutik, eta beroaren kontua berdina, ez? Orduan azkenean, ez dakit, ari gara pixkat fokoa jartzen osasun ikuspegi horretan, baina benetan, ba, turra lehiatze hutsa ere ez da osasuntxua.
0: Aizu, Astarloza, eta ze iruditzen zaizu Guillaume Martenek esan dakoa, helmugan autobusa genuen, eta autobusean dutxatzen ginen zuk askotan izan duzu, etapa bukatu, autobusera zoaz, autobusean dutxatu, dena egin duzu, aparia iritsi bitarteko, ba, askari tarte hori bertan izaten duzu, hotelako 20 minutura gerituen, zer diozu? Guillaume Martenek ere, badakigu, ba, bere jatorria, bere formakuntza, desberdina dauka, eta gai hauetan beti oso kezkatuta eta arduratuta agerida eta hor da, egin duen gogo eta alperrikako gastutzat jotzen zuen autobusean egiten den dutxatzi hori.
4: Zer? Bueno, arrazoiek daukanik ezin diogu ukatu, ez? Kontua da, ez dakit, txilunari batek 20 minutu hotelera itxe aurretik dutxa hartzeak, ez dakit, planeta hankazgora jartzen duenik ez zaiti iruditzen, gero golf zelaiak berde mantentzeko ez dakit zenbat mila litro ur erabiltzen direnean egunero, ez? Orduan iruditzen zait, ba, lehen esandakoaren arira, ez? Bueno, txinuariak dutxa autobusen hartzea, zilegia iruditzen zait, naiz eta 20 minutura berriro hotelean dutxa hartuko duen.
0: Bueno, baurentxe, zeuk aipatu duzun, ingurunearekiko kezka hori dela eta turrak berak ematen dudatu bat, 2013tik ona, karbono isuria edo arrastoa turrarena 137 jaitsi omen da. Karo, norbere burua zari da izketan. Eta esatea edo jendeak entzutea komeni dena esaten ari da. Zerbait honen gainean, Eugenio, askotan alperikako gastu ere, kirol profesionalean, karo, talke egiten omen du horre kirol profesionalekin, baina seguru izango dela, alperikako gastua.
3: Gasto asko da alperikakoak, eta hor azkenean taldeen ahonditasun hortan horret artean sartu berko genuke, ez? Zein baino ahondiegoa izatea, nik autobus balen badukat, nik bi. Bi ditxunak, beste guztiko nolabait ere kopietu egin behar, guk ere bi gutxiago ez gai izango. Beste batek beste invento berri bekasaren badu, beste, kere bai, hortik hasi ziren bere garaian, kamionak, koltsoiak ematen, hoteletara. Gero hasi ziren, sukaldariko kamion berezi bat, beste batzuk, bueno, kamion ezin zuenak, furgoneta eramaten zuen. Beste batzuk, sukaldaria bera hotelera, arazoak izaten zituzten. Nik detaile, hola, anedota bezala, detaile txiki bat daukat, ruta surzan, oain ruta ozitania dan hortan, Saxo Bantarteko zala, kontador barruan, Michael Rogers, eta hirugarren ez da gizien zan, talde hortako, lehenengo eta bigarren zihoazten, buelta hortan. Ta azkeneko etapa etorri aurretikan, denak ezaguna degun, Jordi Ruiz Cabestani etorri zaidan, ez Eugenio, eta favore bat egun bazen nire, eta favorea, bai, esan bota lasa, eta kafe pare bat konta horrentzako eta Michael Rogers zentzako.
0: Aurreneko eta Cabestani Saxon zegoen,
3: auxiliar masak ez da bezala, eta zein kafe pare bat, hoi bientzako, eta zazpi berko dituzu, ez, hoi bientzako bakarri nahikoa da. Eta bueno, tori zazpi kafe, gure furgonetatik zazpi kafe atea, bandeja txiki batean, eta zazpi kafekin bialdu genuen, eta bueno, bera herritan, bere buruari herritan, bere taldearekin burrutan, gero ez da gizte karreretara joan, eta bost kamioi mugituko ditugu, koltsoiak eramateko lau pertsona, ez da gizzer, eta buelta hortara joan, eta kafe makinarik ez, eta bere autokarabana txar batekin joan, eta kafea nahi, eta kaferik ez. Orduan, berak bere buruari ere, nola, ze ahonditasun hortan, Saxo Bantzen ahondi horretan, ba, holako detaile horiek turrean dena, helikoptero ere bai, berralen bada. Baina, hola probatxikitan, azkenean, zutela, horti datorrela pixkat hipokresia hori ez, bi autobus, hiru autobus, kamiona, zenbat autokarabana.
0: Alferrikako gastua dagoela garbi dago, Astarloza. Eta ez dakide, kirol profesionalareko hori guztia onartu behar du, baina turra bera ere ataka zailean dago, ze bere burua nolabait ere zuritu nahirik ari da. 2013tik ona, nik ez dakit hori nola erakutsi daiteken, baina karbono isurketa hori, turrak berak 137 jaitsi omen du.
4: Bai, baina kontua da, nik uste...
0: Eta gero esaten dute, barkaidazu, gero esaten dute, eta hau ere hala da, autoak, esate baterako, 20-22 graduko temperaturarekin ibiltzeko kirol zuzendariak eta ingurukoak, irteran, ez dakit Eugeniok ere hala izaten zen, baina askotan motorra martxan dutela, aire egokitua lanean egon dadin.
3: Eniz azalea, niri beti kristola jaizela.
0: Zua kaso ez zu legez harreko azarelako eta lehioak irikita.
3: Beti lehioak irikita.
0: Baina esan dut, ez dakitala isurketa hori nola
4: kontua da, nik lehen aipatu nahi nuena zen hori, azkenean fokoa ezin dugula, edo nik bintzat ez nukela txirinluari ingan jarriko, ez? Gilion Martinek dutxa hartu edo ez, ez zait iruditzen, ez dakit munduaren beroketa maila etengo denik, eta aldiz, gonbidatu mordo bat juten dira lasterketa gainean helikopteroetan lasterketa jarraitzen, eta hori adibidez bai ekidin daiteke. Ez, iruditzen zait, badaudela gastuak benetan murriztu daitezkenak, eta beste batzuk, nun, jo, azkenean, turreko protagonistak txirrenulariak dira, eta ez zait iruditzen, dutxako eskor bat hartzeagatik, inungo kalterik ingo dionek planetari, ez?
0: Beraz, garri baten esaten zen, bezala, bueno, ez dakite horrela esaten zen, baina zuk esaten duzuna da, eguneroko ogian diru aurreratuko dugu, eta gero igandetan, apainduta aterako gara kalera igandeko bezala. Hori da nolabait esaten duzuna, eta gero etxean ogirik ez. Zer dut, gauza batean, behar-beharrezkoa den hortan aurreratu, eta behar bada apaingarria izan daiteken horretan aurreztu. Hori da pikin basalatu.
3: Itxurakeria.
0: Arratsaldeko 5:27 minutu gutxi dira, hemen ez dago itxurakeriarik, eta ez da lasterketan ere. Hor utzi ditugu hiru txirrindulari lanean, bueno, iesaldi baten ondoren egin den iesaldi, handik beste iesaldi bat atera da, eta pentsatu nahi dugu hau ez dela azkeneko izango, ze momentu honetan etapa garaipenerako joko horretan, euskal ordezkari bat, bai baitaukagu hasierako 34 horretan zena. Itzul gaitezen, errepideko berria biltzera, Jon Aldunaren eskutik aurrera, Jon.
1: Borde handoa, Ormaiztegi arre, eta gustatzen zaitez, gainera talde bat ideoa dauka aurrean, Alex Kirsch, hor gurpilean eroso joango da Jon Izagirre, eta bueno, ba egia esan, egoera, ez da bat ere aldrebesa uneotan, Jon Izagirrerentzat 48 kilometro falta dira helmugarako, lasterketa buruan hiru lagun, 50 segunduko errentarekin, Alex Kirsch, Kofidi taldeko txirrindularia, Matias Batzek, Txekiako txapelduna, Lidelekoa, eta Jan Tranik, veteranoa, Bora Red Bull bora etxekoa, hauen errenta esan bezala 51 segundukoa da, eta atzean, ba Movistar badirudi urduritzen hasia dela Nelson Oliveira veteranoa, 24 itzuli handi dauzkan Nelson Oliveira portugaldarra ari da tiraka Pablo Castrillo eta Raul García Piernaren mesedetan. Tropelaren atzerapena ba zertxobait murritzagoa da, azken hartu emanean 7 minutu terdikoa eman dugu, ba orain minutu bat gutxiago, 6 minutu eta 28, 29 segundukoa da UAE taldeak gidatutako tropelaren atzerapena. Horrek irakurketa dauka, akaso ez dutela askatu nahi, maillot horia gure adituek esango dute, baina bueno, ez daukate aparteko, ez lukete behar behintzat aparteko erreparorik, ba Traeni, Torsten Traeni, norvegiarrari, unoixakoari, ba maillot hori hori opari handia da egia esan, baina bueno, badirudi Pogatxarrek eutxi egin nahi diola maillot hori horri. Eta atzean, ba hori Gregoire bera errelebora sartzen, Education Firstekoak, Jon Izagirreren multzo horretan, ba jendea urduritzen hasi da, izan ere, ba laister iritsiko da eguneko puntu bero nagusia, eguneko azken mendatea, Montsegur, bigarren mailako mendatea, 7 kilometroko luzera, bataz besteko penditza, 6,6-koa. Goitik elmugara, 35-36 kilometro soilik izango dituzte, beraz, hortxe hasiko da dena erabakitzen, dena sakabanatzen. Eta puntu horretara iritsi aurretik, ba errepasatu dezadan aurreko mendateetan gertatu dena, ze Aleix Molinar, denere esan dut, puntuak bildu eta bildu ari zela, ba behin-behinean berriro ere bigarren postuan jarri da, Aleix Budenen atzetik, ba mendiko zelkapen horretan. 12 puntu Aleix Budenek, Education Firsteko frantziarrak, bigarren tokian Molinar, Caja Rural Seguros RGako txirrendularia 10 punturekin, hirugarren Prodom 9 punturekin. Eta tarteko sprint bat ere pasa dute Kilianen izan da, bertan Girmeik hartu ditu 25 puntu, Philipsenek 20 bigarren postuan eta 16 puntu Pedersenentzat. Beraz, batuketa guztiak eginda, Tadej Pogacarrek segiko du maillot berdearekin behin-behinean, elmugako puntuen aurretik behintzat, 45 puntu dauzka Tadej Pogacarrek, bi gutxiago, 43, Mats Pedersenek, 46 kilometro falta dira elmugarako.
0: Ederki, 46 kilometro elmugarako, horrek esan nahi du, ba, oraindik ere beste gain bat pasa beharko dutela, hemendik 9 kilometro izango dute Montsegurreko gaina, mendate horren ezaguerriak geroxeago aipatuko ditugu, uneko seitik pikin bat goraguko desnibela dauka, 7 kilometro bat egin beharko dira gora, baldauka arriskuan momentunetan Mikel Lastarloza maillot hori hori Tadej Pogacarrek hori usteko tentaldirik izan lezake, ez da gutxiago ere 7 minutu inguruko da momentunetan lasterketa buruburuak ateratzen dion tartea pelotoiari, baina esan dugu Torsten Traen txirrendularia dela 5 minutu eta 6 segundora gertuen izango lukeen txirrendularia esloveniarrak, izan daiteke tentaldi hori saiatuko dira maillotarekin jarraitzen, aparteko garrantzi erik emango diote, zein da zure iritzi, Estarloza?
4: Bueno, momentu zikusitako batik, esango nuke maillotoria oparitu nahi dutela, baina errenta txikiarekin. Ikusten dugu, ba, minutu terdi edo bi minutuko errenta izango lukela zelkapen nagusi horretan, eta lekutan gelitu dira garai batean iesaldiari amara maustogei minutuko errenta usten zitzaioneko garai hori.
0: Bueno, Mauro Izaneti, Emiratesko manager nagusiak etapa hasi horretik esandu, oraindik guri dagokigu lana egitea. Gehien bat, atzo bakarren batzuk esan zioten, baina halako premia ba altzeukan Emiratesek lana egiteko etapa garaipena beste norbaitek irabazteko aukera zeukanean, esan du oraindik guri dagokigu lana egitea, egoera ez da aldatuko oraingo postuak finkatu arte, baina gaur aldatu liteke egoera. Zuk uste duzu aldatu daitekeela egoera hori, maillot hori hori erantzteko tentaldia izan lezakela Emiratesek segundo gutxi batzuko tartearekin, behar bada Estarlozak esaten zuen bezala, neuri kosta egiten zait ikustea maillot hori hori bere kabuz Emirates eta Pogacar erantzten, ez dakit zer dio zuzu.
3: Bueno, guendik 45 kilometro falta dira, eta ez da lehenengo aldia ikusi izan deguna hemen UAEk iesaldia utzi nahi, eta zerretago Bisma 20 kilometro faltan tiratzen jarri, denbora justua kendu aurrekoei, UAEk mantendu urrungo egunean maillotekin segi eta kontrolana hori ba mantentzeko, ez? Bolako bihurrek ere ikusi izan ditugu. Ordun guendik 45 kilometro faltan ikusi egin behar da, iesaldiak zen nolako bidea egiten duen, erabateko bentaja hori pixken bat jesten dan edo erabat utzi egingo duen, badirudi ez dutela guzten, 7 minutu terdi, nik uste 2 minutu kentzea guendik sartu litekela kalkuloien barruan, nik uste egin behar da, nik uste UAEK ez daukala interes handirik, nahiago lukela etapa utzi, eta bueno, nahiz eta bihar esprinterako etapa dan, beste talde bati kontrol hori utzi.
0: Etapa utzi, maiota utzi.
3: Maiota utzi.
0: Etapa utzi duela garbirako, etapa hasi datik
3: utzi. Maiota utzi, maiota utzi, minutu pare batekin, eta kontrol beste ekipo batek egin dezala, ez, orduan.
0: Iritzi berekoak ikusten zaituzte, beraz, maiota usteko asmo izan lezake Mireitzek gaurko etapa.
4: Ba, bai, kontua da, nik behintzat, errenta gehiago utziko niokela esaldiari. Azken finean, maiota bi minutu eskasekin hartuko balu, mendiko horneko etapan berriz ere galdu du eta berriz ere liderkoa hartuko luke Pogatxarrek. 5-10 minutuko errenta utzita, ba, bueno, ziurtatzen zen olabait ere beste talde batek lan egin beharko duela atozen 10-12 etapetan.
0: Lehen da biziko hiru egunetan, pentsa, ihesaldian hasierako Hernamuña izan den 34 laguneko ihesaldian sartu direnetatik hiru gizon ari gara aipatzen, horiek dira, hiru horiek dira 10 minututik berako atzerapenarekin daudenak. Torstein Traen da bat, Senkuin izango litzateke beste Education Firstekoa, eta 8 minutu eta 56 segundora dagoen Matias Batzek. Kezka hundirik eragiten ez duten gizonak direlako azkeneko sailkapen nagusiari begira, ezta. Ba, 5:20 minutu gutxi direnean berriz ere gora berarik izan den biltzera jo behar dugu, bueno, Jon Izagirreren aukera horiek ere ikusi nahi dutuko, etapa garaipen ez baitago ez da gutxia hori gere lasterketa buru-buruan diren hiru hoien hanketan. Bueno, hiru ziren, hiru utzi ditugu, ala jarraitzen aldute, Jon Altuna.
1: Ala jarraitzen dute, baina geroz eta errenta txikiagoarekin, naiz eta ez dakidan nik gaur GPS-arekin arazoren bat izaten ezotea ari diren, Frantziako
0: torrean. Kolpetik ez alda gutxitu hori ikaragarri.
1: Bai, kolpetik gutxitu da ikaragarri, 14-13 segundo, azken hartu emanean, bai, 50-55 segundu ziren, eta tropelaren atzerapena orain ematen digute, ia 8 minutukoa, eta azken hartu emanean 6 minutu terdikoa zen. Beraz, hor zerbait gaizki dago, ez dakigu zein den erreala. 43 kilometro falta ira helmugarako, baina bai badirudi atzekoak baserio demonio jarri direla eta ez diotela ies egiten utzi nahi etapa garaipenaren aukera horri Jon Izagirreren. Ba, ametsak bizirik dira, hau bi etapa garaipen badauzka Frantziako turrean Jon Izagirrek gaurkoan hirugarren lortuko balu bere azken ekitaldi honetan latza litzateke, denok bultzaka izango baitu Jon Izagirrek, horretarako majo sufritu beharko du Montsegurreko mendate horretan gora, mendatea bakarrik ez aurkariak ere, ez direlako nola nahikoak gaurkoan eta gogotik egin beharko dulan Jon Izagirrek, baina behin baino gehiagotan erakutsi du kalitatea soberan daukala Jon Izagirrek, korputzaldia ere ona dauka, denboraldi bikaina darama, oso sasoi puntu honean esango du agur, utziko du, gambara gordeko du bizikleta Jon Izagirrek oso sasoi puntu honean, eta ea ba, erremate ematen dion Frantziako turreko etapa garaipenarekin. Eta bai, bai, ba, 5:10 segundu, hortxe ja Nelson Oliveirak gidatutako gainerako ieskiden multzo hori iristen ari da, Tratniken gana, Batzeken gana, eta Alex Kirschen gana, beraz, denek batera, ekingo diote eguneko laugarren eta azken mendateari, bigarren mailako Montsegur mendateari.
0: Bueno, Montsegur mendatea Mikel Astarloza ez da noski, sailkapen nagusiko onenen artean eztabaida sortzeko moduko mendatea izango, baina pentsatzen dut, ihesaldi honetan nolabaiteko epailetza hori egin lezakela, 7 kilometro igoera bat iburuz ari gara izketan, 6:30 egin behar den igoera, eta gutxi asko hor jendeak nekearen antzemango du, ihesaldi txo hau egin duten hiru txirrindulari hauek ere pentsatzen dugu ba Kerch Batzek eta Trentin pikin bat atzeratuta izan daitekeela, eta Tratnik pikin bat atzeratuta izan daitezkeela, hor atzean mugimenturen bat izaten baldin bada hau baliatu lezake bakarren batek mendate txo hau, edo oraindik ere urruti dagoela iritzi diozu, tontorretik helmuga era 35 kilometro dira.
4: Bai, urruti dago, kontua da lehenengo bakandua bertan egin behar dagoela, ez 30 txirrindulariko ihesaldi bat gehiegizkoa da azkeneko kilometroetara begira, eta loteri bat izango litzateke hor garaipen alortzea, eta zentzu horretan, ba, maldan gora ondo meldatzen direnak, eta besteak beste, Jon Izagirre bera ere, ba, irutzen zait horre mugitu berra daukatela, talde hori bi edo irutan txikitzeko, eta 8-10 lagunen artean gero garaipena lehiatzeko.
0: Esaten ari gara, eta esan ari gara, eta ala esan behar da gainera, azkeneko denboraldia duela Jon Izagirre, baina denboraldi honetan zenbait momentutan eman dituen dizdira horiek ikusita, kosta egiten da, ez da? Azkeneko denboraldia izan behar duela pentsatzeak ere, baina, bueno, berak oso barneratua dauka hori, eta naiz eta Lizarrako sari nagusian, edo Euskal Herriko itzulian, horren maila ona erakutsi, ba, ondo bukatzea ere gauza handia da, eta hori da berak nahi duena, ondo bukatu eta urten bukatuko du denboraldia. Eugenio Goikoetxe, eta Caja Ruraleko bi mailotere ikusten ditugu, eta Caja Ruraleko mailotak zenbait zuren zato oso vintage edo garaibatekoak izan daitezke, aurreko mendeko laurogeiko amarraldikoak, baina konturatu zara zeinen ikusgarriak egiten diren, eta deigarriak egiten diren, berde hori, eta daukaten kalburu hori hori oso urrutira nola ikusten den, baina ikusgarritasun hori errepidean bertan ere ari da erakusten.
3: Bai, alde batetik kan gare bateko maiotak ohituta gaunden, ba, publizitate bakarrako maiotak ziren, ez? Publizitate bat zan, nagusiki nabarrotzen zena, eta gaur egun, ba, bueno, ikusi besteik ez dago maio bat hartu, eta...
0: Baina bitxia da, Red Bullena ez da ikusgarria urrutira, kofidirena bai, kofidirena ikusten da urrutira,
3: bai, baina,
0: eta kajarrura lera.
3: Eta boro, eguen begira gaudela, ba, bora berak ere zenbat ez dakit irakurri deira apenas está egiten, orduan, garaia hartako maiotako dago, etako azkenik errepidean, nik uste errepidean mintzateko maia eman behar dela, guain arte turrasiera maia una mandute, gaur, guendikan, kalkuluan arabera, maiot berriz ere mendiko maiota hartzeko aukera dauka, gaurko etapata biharkoa pasatzeko mun, Alex Bolenerrek, eta nik uste borroka hortan sartu diela, eta bueno, hor dauden bitartean, ba, dejan diola.
0: Bueno, Balderstonek gaur 26 urte, atzo aipatu genuen, 3 urterako joango dela Balderstone Emirates taldera, eta ikusi dut taldetik ateratzear legoken beste bat, Sebastian Berwick izango litzatekeela, eta kontratua berritu nahi diotela Gabiriari. Irabazi aldu, beste urte beterako kontratua,
3: Gabiriak? Ez dakit, ni nahi zuen lako gauza hoien alde, azkenean Gabiriak, ez dakit, badirudi, ez da lapurturreko talde batera joan, eta dena burruka baten, eta kajarroale lortu duela, ez? Ikusi, Gabiriaren historia zein dan, bere gainbera nola joan dan, eta azkenean betikoa da, zenbate ordentzen zaion, eta ze eskintzen izu korredoreak, orduan, hortxe dago borka hori, badirudi, bera gustora dagoela, berak mentalizatuen nahi duela, beste urte bete segitzeko, taldeak segitxu arazi egin nahi diola, azkenean xosak, horre xosak egin zen dute, baina ez dute Gabiriak, eola izena, bai, izen zuen izen hori badauka guendikan, baina ja itzaltpixenak aitzaltzen, aurten guendik ez du karri gira bazi, eta nik ustete nahiko zaila izango duela, erakutsi du nivelakin, turrontan, baliteke, edo zen eta petan hola desordena ondi batien edo, bueno, sorpresaren badizatea.
0: Desordena beharko da, ze atzo aipatu nuen sprinter zerrenda hemen dauka, non bai, ondia, eta Gabiri ez dakiz enbagarrena den, bai, aipatu nuen amargarren edo izan.
3: Eta gor badaude beste sprinterre ezagutzen ez ditugun beste izen pila bat, ba, bera baina azkarragoak diren, akoron, bueno, azkenean bagoizak berak aukeratzen du, bere etxean zer egin eta beraiek hala erabaki dute.
0: Bueno, Montxegur mendate horretan gora, fuara bidean da lasterketa eta urrutira, Mikel Astarlozak ez zuen segurasko ura bizi izango, baina Caja Ruraleko maillota ikusten ditugunean, Eugenio Gerebai, eta nik ere bai, segurasko Matthew Hermans ikusten dugu, Erwin Higuer ikusten dugu, eta Marino Lejarreta ikusten dugu. Zeinen deigarri egiten dan, eta zeinen aspaldiko kolore egiten den, nola baita esateko, kolore ez dakit bizi hori, berde hori, gaur egun ez da ikusten gainerakoak, eta bitxia da, horri buruz horren beste dakigunean, ez da marketinga, irudia, impactoa, eta Caja Ruralenak dira urrutien ikusten diren maiota, baina hori aparte utzita, gaurko etapan ere bi lagun sartu dituzte, iesaldian, ez da luza.
4: Bai, eta ni esan, harritxuta gelitu nintzen, aurreko itzulian, garai baten Dofine izena zuen horretan, zer nolako maia eman zuten ikusita, ez nuen espero inundik ere horrelako maia altua ematea Caja Rural taldeak, eta normalean Dofine edo Obergeko itzuli horretan hain maila altua ematen duen taldeak handik 15 egun eta laliatzen den turren ere maila ona ematen du eta momentuz behintzat naiz eta mendia ezten iritsi oso ondo moldatzen ari da eta euren maillota ondo erakusten ari da ez bakarrik iesaldi errezetan, baizik eta gaur bezalako isaldi jendetsuetan ere sartzen ari dira.
0: Ez dakit, edo behar bada dakigulako garai batekoa dela, baina egia esan, maiotori ikusi eta, bueno, bati beste garai bateko pelotoi etortzen zaiko, baina jode ezagun, 2026ko pelotoi honetan delako Caja Rural eta beste hainbat ere bai Montxegurreko iguera horretara irutxerrendulari ziren, eta oker ez panaiz, orain, ez da talde osoa izango, baina buru-buru amintza taldea da, Jon.
5: Hori da. Baltzen, Caja Ruralen garai hartan maiot arrosik, esaterako, giroko azgain diot.
0: Maiot arrosik, ez dut gogoan. Bueno, giroko izango zen, maiot arrosik, ez dakit, ez dut gogoan, eta Txomin Perunak esatun duen bezala, maiot arrosak ere garai batean kontuz. Ze garai batean gizatasun, orduan ala ulertutako gizontasun hori, mi komerzier taldeak bazeukan adibidez, pikin bat atzera hojan da, arrosa koloreko zati bat maiotean. Eta Peruren azenak esaten zuen, tira, ziklistak ez zirela oso gustora joaten kolore arroxo horrekin. Karo, gizonak gizon zen garaia zari gara. Pasatako, zorionez pasatako garaia hartaz. Ez du gogoan arroxari, Jon.
5: Ba, hortxe daukazu Education Firsteko arroxa eta hauek gainera akaso helburu bikoitza ere izan dezakete, ze, bueno, etapa garaipena nahiko dute, jakina, Balgrin da, orain tiraka ari dena, Italiako giroan Andalon, etapa lortu du, aurten bertan lan aparta egiten ari da, nik uste, sinkuin dela euren apustua, estatu batuarra, eta akaso apustu bikoitza egiten ari dira, batetik etapa garaipena ipatu duena, baina bestetik, ba, seiatuko dira, Thorstein Traen, atzean uzten, nik uste, 28 segundu daude bien artean, eta Thorstein Traen atzean utzizkero, ba, maiot horiaren sari hori, ba, sinkuinentzat izango litzateke, beraz akaso, tiro bakarrarekin bitxori akatzen saiatzen ari da gaurkoan Education First taldea, baina oraindik ere multzoa handia da, 4 kilometro falta dira gora iristeko, mendate pankartara iristeko, helmugarako oraindik ere 29 kilometro eta taldea handia da, talde horretan irauten du Jon Izagirrek, lehen atzeko postu horietan ikusi dugu, ea zertxobait aurrera egiten duen, hor Quinn Simons eta hauek dauden toki horretara, Castrillo eta hauek ageri diren toki horretara, ea agertzen zaigun Cofidi taldeko formaiztegiarra, bien bitartean, batzean geratzen ari dira, esate baterako ba, Van Moer atzean geratu da, Pinarello taldeko txirrindularia, Soudaleko beste txirrindulari bat ere, atzean geratzen ikusi dugu, Horn, beraz, ba, pitinka, ari dira, ari da aleak galtzen eguneko iesaldia, eta eusten dion aurrazken azken tokian Alex Molenar da, Alex Molenarrek lehenengo edo bigarren pasatzen baldin badu Montsegur, bodin gaindituko du, zelkapen horretan, beraz, ea eusten duen, eta ea bost edo hiru puntu eskuratzen dituen Alex Molenarrek berriro ere ba, Frantziako turreko maillot preziatu hori, mendiko sariaren maillot preziatu hori soinean izateko. Sekulako erritmoa jartzen ari da Michael Balgrin, horreuneko 8ko penditza daukan aldapa horretan, Zimmermann bera ere atzean geratu da, eta bai, Jon Izagirre, ba hor multzorren bihotzean doa, erdi parte horretan doa Jon Izagirre, beraz Euskal garaipenaren ametsak bizirik dirau Frantziako turreko laugarren etapa honetan.
0: Eta gu jakin nahi duguna da, orain urrena zein izan zen turrean etapa irabazle Euskal herritarra. Noiz, ze urtetan. Ez dakigu gaur beste baterako aukera izango genuken, gu hori dastatzeko preste egongo gara. Baina orain urrena izan zena, atzo izan baliz bezala daukagu gogoan. Baina pasadira urte batzuk ez ba, eta ez bat eta ez bigeiago dira. Bueno, maillot arrosaren aipatu dugunean, bueno, zorionak eta eskarek asko, entzule honi, etzait momentuan etorri, nork zeukan laurogeiko amarraldian, laurogeita amarreko amarraldian, Eugenio zu gogoan izan barra dukazu, nik orain pista eman didatelako, baina nork zeukan maillot arrosa?
3: 11 kibili zuen.
0: 11 turrean. 11
3: kibili zuen turrean.
0: 11 turrean.
3: Bai, turrean bakarri bai.
0: Horia zeukan 11, baina ezin zuen turrera hori eraman. Horia daukanak aldatu egin behar izaten du 11 zeukan maillot arrosa. Baina ja pasatzen are ginen garai batean ulertutako gizontasun garai zakarrura gainditzen ari ginen, eta bueno, pentsatzen dut, txerrendulariek inolako zerari gaberaman gozutela kolore arroxa ura, 11 zeukana aurreko mendeko lauro gaita mar garen
5: Jose, amarra. Orain txetorri zaigur, Josebaren eroriko ura, maillot arroxarekin izan zen, ezta?
0: Bai, torrean ezin zen izan, maillot horirik, eta aldatu egin behar izan zen, ba, esate baterako, arazo hori izaten du beti Education Firstek giroan, beti aldatu behar izaten du, eta ikusi izan ditugu Donald Atetxoaren erako maillotarekin ikusi izan ditugu, maillot benetan berezia jartzen dituzte. Bueno, zer diozu, Astarloza, Education Firstek Balgrenek azerrimo bizkortu aldi eman dion Montsegur gainonetan taldeari,
4: Bai, eta azken feinean Jonek aipatu den moduan, ez? Nik uste etapa buruan bai, baino maillote horia hartzeko intentzioekin badabiltza, besteak beste, ba, autagai nagusiena den Thorstein Traenek Buelta Espainian ere lortu zuelako maillot horia jaztea iesaldi bati esker, eta bueno, nik uste gaurkoan, ba, Education Firstek nolabait ere etapa garaipenaz gain Jonek esan bezala, ba maillot hori ere, ba, pixkate lortu nahi duela.
0: Maillot horitik gero eta gertuago, mendiko sailkapenean puntuak kentzen ibili dira Molenarri Bodenen alde lehendabiziko mendatetxoetan, baina momentu honetan hori hirugarren edo laugarren helburua litzateke Education Firstentzat, noski etapa garaipena dagoelako batetik eta sailkapen nagusiko lidertza hori eskuratzeko modua bestetik. Eugenio Goikoetxea, ze pelotoi ikusten daia, 8 minutu tardira, badirudi, ja maillotoria.
3: Bai.
0: Aurrean egon daitekela.
3: Bai, azkenen kontutan hartu behar dagoen ben portu ello ezkero, ba, goiti berare desite izango dutela, eta hoi ies handi joaztenetzako onura da, ez? Eta gaur aurreko debate hortan ikusete ez da gite azkarre gastatu ditula Education Fristek bi pieza zituenak, One Sin Queen bakarrik gelditu da eta Norvegiarra bere kurpilean edo bere oso gertu dago ondo kontrolatuta eta kontuan hartu behar da Norvegiarra jarriko litzakela lider. Eta gau hemen bi borroka daude, bat, IES beti gora ondo moldatzen direnak, uan hautsi behar dute, eta bestalde batetik an, Pedersen da tarten daudela, Bokoin, Simons, Bacech, oiek, alrebes, oiek tropela IES aldia gero eta juntu gauki, bader Pedersenek izteko aukera badukan, eta esprinean, esprin txiki batean, eta paira bazte garaipena, orduan ikuste, borroka politia ikusiko dugula, emendikan elmugara.
0: Ea ba, Montxegurreko gainetik nola pasatzen diren txerrundularia kontatzeko moduan garen arratsaldeko bostetako albisten aurretik, arratsaldeko bostak 6 minutu gutxi dira, Euskadi Irratian zaudeten zuleok, turra da hau, hirugarren etapa, 2026ko ekitaldian, gaurkoa, Karkasona, eta fua artean ari da jokatzen, 34 txerrendulari protagonista, iesaldian beraiek izan dira, tartean daukagu Joni Zegirre, etapa garaipen hor dago, eta nondago sailkapen nagusia, sailkapen nagusiko lidertza ere, iesaldikoren batek eramango du, aurrera Jon Altuna.
5: Joni Zagirre atzean geratu da entzule lagunok, dozena bat txirrindularik egin dute aurrera eguneko iesaldi horretan eta horrezta Kofidiko maiotik ageri horrezta Joni Zagirre atzean geratu da beste multzotxo batean, Castrillo bera erasora aurreko multzo horretan, aurreko multzoan, ba, Queen Simons borondatetxu estatu batuetako txapelduna, Bokelen, ikusten dugu, García Pierna ere Movistarreko bestea, Queen eta Norvegiarra Torsten Traen uno isakoa hor, ba, txakurra eta katua bezala doaz elkarri, ba, gurpila zain induz, ez diote zentimetro bakar bat ere utzi nahi elkarri, joko bikoitza dagoelako euren artean, etapakoaz gain maiotoriarena ere bai, hor batxerundulari gehiago ere bai ikusten ditugu, ba Red Bulleko oren bat, Alpezineko oren bat, NSNeko txirrendularia Marco Frigo ere hor aurreko multzo horretan da, Matias Batxek bera ere, naiz eta Tratnikekin eta Alex Kirschekin esfortzua egin, eutxi egiten dio aurreko multzo horri, kilometro terdiren faltan, dozena bat txirrendulari, 36 kilometro falta dira el mugarako Joni Zagirre entzule laguno, katzean geratuta daukagu Joni Zagirre, ez da etapa garaipenaren leian oraingoz beintzatea, goitik berakoan bat egiten duen aurrek hauekin eta gauza den ormaiztegikoa ba sorpresa handiren bat emateko, baina hor espaldin badoa eta oraindik ere kilometro eta 200 metro falta direla kontutan hartuta atzerapen dezentekoa pilatuko du goian Joni Zagirreren aukerak pitinka badoaz turreko laugarren etapa garaipen hau eskuratzeko.
0: Beste batzuk ere aukera galtzen ari direla ikusi eta kostala kosta aurrera egin nahirik, esate baterako Kevin Bokelen, eta nik uste dut zaindu berreko beste borrokatxo bat izan daitekela, noski, etapa garaipena dago batetik, eta gero maiotoria nork hartuko duen bestetik, baina mendiko maiotori eskuratzeko ere, ze borroka izan den aipatzeko da, molen argenuen batetik, baina Raul García Piernere hor dago, bai. Eta tontorrean bost puntu hartuko balitu okrezpanaiz, bodenen gandik puntu bakar batera, horrela jarriko litzateke. Beraz, ba, era askotakoak dira, hor García Pierne eta Castrillo bia ikusten dira tarte gateratzen, bueno, leia polita dago. Mikel Astarloza, zure ustez ja kartak era bat banatu dira, edo oraindik ere berriz ere kartak bildu eta banatuko dira, aurreko talde hori ikusita.
6: Ba, oraindik elmuga urruti dago eta egia da mugimendua gaudea. Lasterketa buru horretan, baina tira, Joni Zagirreri begi bat jarritan nago ratzean Matiusekin gelditu da, eta esperantza badukat, ba, jetxieran, bueno, jetxera azkar bat egin ezkero, ba, zergatik ez, ba, taldetxonekin bat egiteko, bueno, asmoa izatea.
0: Eugenio Goikoetxea ezterbet, azpimarratu nahi zidan, aurrean Pedersen ikusten zuela, ez da?
3: Bai, hiru lidel dira, eta Pedersen, kontuan hartu, esprinterra izan dira, azkarrena hori da korridorea hori, eta gainera zer, eta Queen Simons, eta Batxez bezalako bitxerunari berare ondoan eukitzeak, ze, ez dakit, 600 metro faltan, ba, amaikote batek tontorra hartu, eta ondo jarri ezkero, ba, elmugaraino.
0: Batzutan esaten da, bai Pedersen eta bai esprinterak, tira, esprinterak itxeingo dugu luze eta zabala hauek txirrindularia 40 gradurekin eta etapa erabakitzen ari denean tur batean azken uneko mendatean ere hori irauteko gauza direlako. Aurrera Jon Altuna ea bostak aurretik Montsegur kilometrora dira dute.
5: Bai, nik uste baietz pare bat minutuan errendituko direla pasako dutela mendate pankarta hori. Castrillo sufritzen ari da, egia esan hor, bere gorpuzkera horrek agertzen du, batzuk badaude, gordeago eramaten dutenak sufrimendua, baina Castrilloren pedalkerak erakutsi egiten du zenbat ari den sufritzen, eta hortxe, Movistarreko txirrindularia metrotxo batzuk hartuta euneko amarreko erripan, bete-betean sartuta atzean, Quinn Simons, nik uste Quinn Simons lanean ari dela, hor Mats Pedersenen mesedetan, Mats Pedersen da euren gizona, batxek ere hortxe daukate, eta horren Marco Frigo kontraerasora, atzetik italiarra, NSN taldeko txirrindularia atzera begiratzen du, Pablo Castrillo hortxe ikusiko du NSN taldeko Marco Frigo txirrindulari garaia, eta honek normalean etapak apuntatzen dituenean, bazeresana ematen du, Marco Frigo kalitate handiko txirrindularia da, Raul García Pierna, suhiltzaile lanarena egin nahian, Marco Frigoren gurpilera atera nahian, De Bruyne baita ere alpezinekoa, eta Thorstein Traen, uno isako Norvegiarra ere, eunda berrogeita amar metroren faltan, mendate pankarta pasatzeko eunda berrogeita amar metroren faltan, Marco Frigoren gurpilean Castrillo, eta atzetik datoz, gainerako guztiak sakabanatuta.
0: Okeres panez, bosgarren alizateke García Pierna, bai. Hor baldin badago bintzat, García Pierna hor segitzen du bost txirrendulari, eta bueno, azken esprein hori jotzera duaz, azkeneko mendatea da, lehen da biziko mailakoa, ies egindako ziklistak dabiltza hor, eta badakizue, ze ikusi dute une begiek, Espainiako Guardia Zibilaren irudiak,
5: bai,
0: alaxe
5: da, bai.
0: Gendarmeriari laguntza ematera joanak dira. Bueno, hortxe dira mendatea.
5: Mendatea, Marco Frigo pasa da lehenengo postuan, bigarren uste dut García Pierna sartu dela, beraz Aleix Budinek, segiko du maiotarekin, Pedersenen eta atzerapena 9:09 da, eta nire kronometroa martxan, ea erakusten diguten, Matthews eta Jon Izagirreren atzerapena zenbatekoa den goiko mendate pankarta horretan.
0: Caja Ruralen berdea urrutira ikusten da, baina Guardia Zibilaren ere azkar asko ikusi dugu egi esan Montsegurreko gainorretan. Fuara bidean da, lasterketa arratsaleko posta puntu-puntuan dira, informatibetako lankide hitza, Inara Ortiz, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jose Mari, Arratsaldeon entzule guztioi. Frantzian ikusmina handia da Marine Le Pen bilgune nazionaleko buruzagia Eliseoko datorren hauteskundetara aurkeztuko ote den ala ez zer erabaki duen ezagutzeko. Gaur eguerdian Parisko apelazio auzitegiak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik lehendik gorteak ezarritako zigorra arindu dio. 4 urteko espetxealdia ez, 3 urtekoa ezarri dio. Delitua errepikatu ezean, ez da kartzelara sartuko Le Pen eta horrek datorren apirilean egingo diren presidentezarako hauteskundetan aurkeztea ahalbidetuko dio. Hori bai, gailu edo zaintza pultsera elektronikoa eraman beharko du derrigorrez, eta Le Penek esan adu aurrez, ez duela kanpainarik egingo horrelakorik eraman behar badu. Rudolf Boselut, ultraeskuineko buruzagiaren abokatuak adierazi du epaia patxadaz aztertu behar dutela.
8: Est un point extrêmement important. Nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure sur les suites éventuelles à donner.
7: Gaueko 8:00 TFEan, telebista kateko albistegi nagusian egingo duen agerraldian espero da presidente gai aurkeztuko ote den edo ez Le Penen erabakiaren berri. Eta gurean Maria Ubarretxena Jaurlaritzako autogobernu sailburuak aitortu du ez doala ondo Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioa. Joan den astean izan zituen Jaurlaritzak azken bilerak Madrilekin. Mai gainean pentsioak baztertuta gizarte segurantzari lotutako beste hainbat gai izan zituzten. Orain berriz, portuen inguruan hitz egitea espero dute. Denbora badago esan du ilau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azkenaldiko ezezko borobilekin amaitzea eskatu dio Espainiako gobernuari.
9: Ez eta ez nez mugitzen nire posiziotik. Hori da gertatu zena eta hori ba ez da onargarria. Negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
7: Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidentea Bilbon izan da gaur Euskadiko enpresarien zirkuloak antolatutako bileran. Bartzelonan, Cercle d'Economian, ekain hasieran egin zuenaren bidetik, buruzagi popularraren asmoa da enpresariei helaraztea bere helburua Moncloara iristea dela eta horretarako bere proposamenak maiganean jarri dizkie euren babesa erakarri nahian. Zirkuluaren kide dira besteak beste, Andres Arizkorreta, Kafeko presidentea, Josu Jon Imaz, Repsoleko kontseilari delegatua, edota Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan greba deitu dute ela eta lab sindikatuek hilaren 15erako. Egun horretarako estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu dute ASEDAS patronalak eta elak eta labek salatu nahi dute balizko hitzarmen horrek arriskuan jarriko lituzketela Euskal Herrian lortutako lan baldintzak eta hitzarmen propioak. Elako Jarire Ornez eta labeko Andrea Corrales.
10: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
11: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
7: Eta Iruñean, arratsaldeko 7:00 emango diete hasiera Sanferminetako bertso emanaldiei. Festetako lehenengo bertso jaialdian arituko dira Sarai Robles, Saioa Alkaiza, Bitori Elizalde eta Sustrai Kolina eta Ainhoa Larretxea izango da gai jartzaile. Datozen egunetan beste bi emanaldi ere antolatu dituztean, ostegunean Mikel Lasarte, Martin Artetxe eta egungo Nafarrako txapeldun Xabat Ilarregi elkartuko dituen jaialdia eta larunbatean bertso saio musikatu berezia. Saioa honeka Nafarroko Bertsozale elkarteko koordinatzailea.
12: San Fermínek badaukate hor bere esentzia propioa izan dezakego eta bertsozaileek ere izan dute betidanik. Ba bueno, bere leku garrantzitsu bat jai hauetan.
7: Katedral ondoan dagoen San Jose plazako eszenatoki berrian egingo dute saioa gaur, esan bezala arratsaldeko 7:00. Errepideetan Barakaldo Narrontegiko zubian Bilborako noranzkoan kamioi baten matxuragatik eskuineko erreia itxita dago eta 7 kilometroko ilara sortu da. Gipuzkoan 621 errepidean zestoan bestalde lau autoren arteko istripuan pertsona bat erit etxeratu behar izan dute, eskuineko erreia itxita Azpeitiarako noranzkoan eta bertan kilometro bateko ilarak sortu dira. AP8an ere, Biriatuko mugan, kilometro bateko ilara uneotan Baionarantz. Arratsaldean zehar iparreko haizeak giroa freskatuko du, Ilunabarrean bero hodeiak trumoi zaparrada bakanen bat utz lezakete Araba eta Nafarroa hegoaldean. Bihar kostaldean hodei gehiago ikusiko ditugu eta temperatura maksimoak 26 gradutan geratuko dira. Lurraldearen hegoaldean berriz 37 ere harrapatuko ditu merkurioak. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.
13: Euskadi Irratian, Frantziako Turra.

0: Arratsaldeko bostak eta ia 6 minutu dira, hemen jarraitzen dugu entzuleok, helmugatiko 30 kilometro ingurura gara, Karkasona eta Fua artean temperatura altuarekin, beroarekin jokatzen ari den Turreko laugarren etaparen berri ematen Euskadi Irratian, aurten eta Bartzelonatik abiatu zenez, Pirinioak gertu dituzte, beraz, Pirinioak ate joka dituko, pentsa gaur Fuan izango dugu bukaera, eta bihar Pauen, Etzi Gabarnin, lehen da biziko aldiz, ia gehien zuenok, geure seme alabak, Mendiarekin, lehen da biziko hartu emana egitera eraman genituen inguru horretan. Lehen da biziko aldiz izango daturra. Gabarnin, baina jakina. Ez da Gabarnire iritsiko delako notizia, baita, lehen da biziko aldiz iritsiko baita. Turmalet dagoelako epaile. Eta nor iritsiko da Turmaletera lider? Bueno, badirudi norvegiar bat iritsiko dela. Berriz ere norvegiarra protagonista, eta kirolean arlo askotan dira protagonista. Baita ciclismoare, Torsten Train izango genuke lider, baina gauza asko dago hemen erabakitzeko. Bai. Momentu enten pelotoiak daukan atzerapena, eta gero noski hor sortu den eztabaida horretan, ea norden gauza ez da erresa izango, eta Jon Altuna, Lidl Treki, atz puntekin ikutzen ari den eta pagarepen horik entzea. Aurrera, Jon.
1: Albistegietako minutu hauek baliatu ditut begiratzeko, ea zenbat norvegiarrek jantzi duten maiotoria, zuk akaso ere egingo zenuen harik, eta hori niri atera zaizkit, bi, Khrushchev eta Kristof. Khrushchevek 2006an eta 2011an jantzizuen maiotoria, Alexander Kristofek 2020an lehenengo etapa irabazita, beraz, Norvegiaren historian hirugarren txirrendularia izango litzateke, eta uno isaren zat, pentsa, Torsten Trenekin, ba hor maiotoria jantzea zer nolako, garaipena edo zer nolako lorpena izango litzateken gaurkoan elmugan. 26 kilometro eta 400 metro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 10 lagun horietako hiru ondo zen bezala. Lidl Trekekoak dira, Mats Pedersen, Quinn Simons eta Matias Batzek dira Lidl Trekeko ordezkariak. Bi ordezkarirekin beste talde bat bada, Pablo Castrillo eta Raul García Piernarekin Movistar, ondoren Marco Frigo NSN-ekoa, De Bruyne Alpecinekoa, Bokelen, Net Company Neosekoa, Queen Education Firstekoa eta Traen, aipatu dudan Uno Isako txirrindularia. 50 segunduko atzerapenarekin eta hau ez da notizia ona, ze bigarren mailako mendate horretan Montsegurren 40 segundura pasa dira Jon Izagirre eta Enparauak, Jon Izagirre, Michael Matthews eta Kajarruraleko biak, beste sei lagunekin hortxe doaz, 9 osatuz, 50 segunduko atzerapenarekin Matthews, Izagirre, Molenar, Nikolau, Vandenborroek, Deletre, Hermans, Zimmerman eta Nico Denz dira 50 segunduko atzerapenarekin doazenak, eta tropelaren atzerapena, baia dagoeneko orain bai, oparoa da 11 minutuko atzerapena, tropelean inorrezta urduri jarri, uaek babai azkenean bai errenta polita utziko dio gaur lider izaten denari, eta izango dena itxura guztien arabera Torstein Traen uno isako norvegiarra izango da.
0: Ba, eta ez dakigu etapa garaipena nor lortuko duen, baina etapa garaipena lortutako norvegiarrak badira noski iaz gogoan izango dugu oso barruan gelditu zitzaigun Jonas Abrahamsenek lortu zuen etapa garaipenean, nola ikusle bat ondoan zuen Israelen kontrako ikur bat kasik etapa bukaera galeraziz, eta han izan zen saltza. Eta esate baterako Juan bertan esan dugu urte batzuk atzera egitea da, baina 2008an han izan zen Foako helmugan, gaurko helmuga hirian izan zen lehen da biziko bukaeran etapa garaile ura ere norvegiarra zen, Kurt Asle Arvesen, baina behar bada aitzindaria, Eugenio Goikoetxeak behar bada hori izango dugu gogoan, paratxutista, berez paratxutista zen ziklista bat, Dag Otto Lauritzen. Izango dugu gogoan, Norvegiak tartega ematen zituen Kirolean,
2: 7-11
0: taldean ibilitakoa, bere garaian Andrew Hamstin egin eta hauekin ibilitakoa, Dag Otto Lauritzen, ba esan daiteke Norvegiak Nutsenekin batera etxerrinduraitza profesionalean eman zuen lehen da biziko izen handia, eta gero egia da Altunak esan dako bi hoiek ere lider izan direnak. Bueno, zer dago Lidl Trekentzat oso eroso etapa, karo, ikusita ze taldeekide dituen eta bera zein den Mats Pedersen da momentu honetan bost izarreko autagaia estarrozaren ustez?
3: Zalantzarik gabe, eta inorke ez di ezer oparitu, eurek egin dute lana gogoz, hiru taldekide sartu dira iesaldi horretan, eta gero txikizio egin den momentuan ere, oraindik ere hiruak aurrean mantendu dira, eta bueno, bagenekien Pedersen indartsuena zela, baina horrelakoetan indartsuenak eta paidaztea zaila izaten da, eta gaurkoan badirudi ba ondo beteko dutela, bueno, laudori hori.
0: Bueno, eta pronostiko betetze ez da sekularrexia gertatzen, baina zuk uste duzu baita ere Eugenio Goikoetxea horrela bideratuta dagoen bezala eta hor sortu den hamarkote horretan talde bereko hiru lagun izan da. Eta ze zaldi irabazle daukaten ikusita, nola utzi orain Tadersenen eta Lidl Treken?
4: Bai,
0: itxura batez.
4: Alde batetik zaldi irabazlea Pedersenen alde ez, eta nik uste, bueno, berak aukeratuko duten nola irabazi, aukera bat ikuste, aukera niz, bat Pedersenekin, espinean, beste berriz, beste bi zaldi hoiek libre utzi, eta batek edo besteak eraso joka, horrek arrisku gehiago dauka. Pedersenek irabaztea ere ez da beti garantia, euneko garantia, bai, bueno, euneko laro gita ma bostai esango nuke bai ez, eta gero, atentzio daitu dit, ze ondo kudeatu duten puertu egoera hori ez. Ez zia sartu inungo saltxetan, indartxu zihoazten, beraie baino indartxoago bazeuden, eta Quinn Simonsek momenturo atzera begiratuz, jendeak atakatu, berak atzera begiratu, Pedersen undatorren, batxek Pedersen kontra ondoan jarrita, eta nahiz iztiotan sartu ez, bose zazpio zorzi segundora tontorra harrapatu, eta goiti berakoan amarkorte hortan sartu, eta bueno, nik uste lanik eiena berek egingo dutela, baina nik uste oso kudeak eta ona bai portuan Pedersen utzi gabe, eta bai guen emendikan elmugara egiten ari dian bideontan.
0: Herri aldeetako txapeldunak badituzte taldean eta horregatik Lidl Trekeko mailotarekin soilik Mats Pedersen ikusten dugu eta behar bada bihar bera ere ez erregulartasuneko mailota ere jantzi lezakelako, baina bertan dago herrialdeetako txapeldunak ikusita batxek, Txekiar Republikako txapelduna eta bertan noski Quinn Simons gu beti esaten dugu, Kapitolioa hartu zuteneko irudi eta iruditeria horrekin Estatu Batuetako txapelduna. Iragarkietara jokar dugu arratsaldeko bostak eta hamabi minutu dira. Turrari da osatzen laugarren etapa Karkasuna eta Foa artean.
5: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
6: Irratian, Frantziako turra.
0: Beraz, hamar laguneko taldea izango genuke, momentu honetan Jon Altuna hasiera batean 34koa zen hori, eta aipatu dituko izen propio batzuk, atzeko taldean ere bada izen propioren bat edo beste ez dakit, tarte horiek eta pentsarazi lezaketen bategitea gerta daitekela, edo tartea pixkanaka handitzen ari da, zein da egoera momentu honetan, Jon?
1: Bueno, bat tarteak bere horretan irauten du, mendate pankarta pasatzean 40 segundukoa zen, gero behian 40 segunduko, eta orain tartekoa 45 segundu Jon Izagirreren multzoak uneotan galtzen dituenak, Jon Izagirre eta Michael Matthewsen multzoak Caja Ruraleko bikotearen multzoak galtzen duena uneotan 45 segundu da. Atzean, batropela, esan bezala, ja 11 minutu terdiko atzerapenarekin. Baina hemen aurrean dago, interesgunea aurrean daukagu, hemen festa 21 kilometro eta 700 metro besterik ez tira falta, 141 kilometroak denak osatzeko, bero sapa ikaragarriarekin osatzen ari diren etapa, 38-40 gradu inguruko temperatura, desnibel positibo ez dakita ipatu dugu, baina 2700 metrokoa zuen gaurkoa etapak, eta ja gehien-gehiena egin dute, ja 141 metro soilik geratzen zaizkie gora egin beharrekoak, hor badaudelako paisaken eta gero lepradeten hor alako muñotxo edo bueno, aldapa txikiren bat badago, baina Lidl Trekek ondo kudeatzen baldin badu, eta hori da orain ikusi nahi dudana, ea gainerakoek nola hauts dezaketen Lidl Treken nagusitasun hori, hori ere polita izango da, ea nola alegintzen diren, ba nolabait ere, ja gidoi idatzia daukan Pedersenen garaipen hau hausten, ze saiatuko dira nik uste. Eta Sinkuin eta Torsten Traenen arteko borroka horri ere adi egongo gara, baina itxura guztien arabera, ba ez dira, 28 ez da gai izango Sinkuin, o estatu batuarra 28 segundu jateko gai izango Torsten Traeni, beraz liderra norvegiarra izango dugu, ezer berezirik edo ezer arrarorik gertatzen ez baldin bada behintzat. 20 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 10 lagun, Jon Izagirreren multzoaren atzerapena, 48-49 segundukoa.
0: Sailkapen nagusian 28 segundoko tartean bat best.
1: 10 lagun, Jon Izagirreren multzoaren atzerapena, 48-49 segundukoa.
0: Sailkapen nagusian 28 segundoko tartean.

0: Kanestelako izango nekez aldatuko dute egoera eta nekez emango diote zure ustez aukera atzeko taldean datorren eta Lidl Trekentzat horren aurkari zorrotza izango litzatekeen Matiusi nekez emango diote aurreratzeko aukera.
1: Bai, zalantzarik gabe momentu honetan aurreko taldeen helburua da atzekoak urruntzea, ez? Poliki poliki badirudi errenta hunditzen ari dela eta minuturak gerturatzen ari dela eta Matius atzean etorrita ba arriskutsua litzateke haiek bat egitea. Kontua da, orain helmugara gerturatzen goazen enean, ba, poliki-poliki tostada Trek taldeari utziko diotela, gainontzeko ieskideek. Bakoitza hasiko da pixkat bere buruari begira, erreleboak ematen ere pixkat zurtzi gehiagokin ibiliko dira, eta ikusi behar ez, behin Trekek ardura hartuta, ardura oso hartuta, orduan gainontzekoak ba, mugitzeko erabaki hartu beharko dute, Pedersenen aurka esprinean ez dagoelako zer eginik.
0: Bueno, Lidl Trekek ez dauzka, hiru lau dauzka, Torsten Traen, momentu honetan Lidl Trekeko ordezkari izango litzateke zalantzarik gabe, Eugenio Goikoetxea, bakarren bat Nagi, bakarren bat hori nahasi nahirik agertu daiteke, hala ere, haze bizaldi dituen hor Pedersenek, karo, zaldirik bizkorrena eta indartsuena bera da, baina, jakina, Batxek eta Simon sorrizatea, Eugenio.
2: Bai, eta azkenean ikusete mugitzeko ere indarra behar diela, ez da, ikusi jugu Kastrioren imagena, bueno, Kastrio, ez da gite, ondo ongi joan edo gaxi joan beti usuete ez da gite, traketxantzen bere ibiera hori
0: da, ez? Ere bultze mateko, bultze egiteko
2: beti erio batean di joala eta nik usuete jendea oso justu di joala ez amarkote horretan, eta bueno, beste bizaldi hoie Baketxe eta Queen Simons horri ikusita, bakarren batek izango luke aukera, mugitzeko asuntua ez da, atakatzea geho, mantendu egin behar da, eta hortarako daude bizaldiak hori bideratzeko.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 da, WhatsAppeko zenbaki hemen Euskadi Irratian, bueno, badirudi gaurko etapan behintzat zinezkoa izango dela Euskaldun bat etapa irabazle ikustea turrean, baina gure gaurko galdera hori da, datorren ostiralean, zozketatuko dugun etxe ondoko ekipamentu horren zozketa horren kide izateko. Ea norden orain urrena turrean etapa garaipena lortu zuen Euskal Herritarra. Eta pistaren bat edo beste eman behar dugu ondo begiratu urte horretan ez bat bi izan zirelako etapa garaipena lortu zuten Euskal ordezkariak. Azkenekoa nork eskutatu zuen jakin nahi dugu 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, Eugenio Goikoetxea, beraz Tourmaleteko etapa gainditu ezkero, puska baterako liderra izan genezake, Torsten Traen edo Tourmaleten bertan gauza bere onera ekartitzake berriz ere Emireitzek gaur maillota erantzi egin beharko duelako.
2: Hortxe dago koska, badirudi beraien arteko burroka, 25 segunduko da, Tourmaleten eta baki litzekela, asuntua da, Pogatxarrek zer egiten duen, eta Pogatxarrek hauei, Tourmaleteko etapan, 6-7 minutu ateratzeko gai badela, eta gaina kontuan hartu behar da, hauek beti esalditan ibiltzen dira jendea dara, eta orduan indarrak ere pixka bernak abisenak asiagotuz, jongo didela, baina argi dagoena da, gaur, maiotakin ateratzen danak, saiatu bere erlojupeko, bere biziko erlojupeko egingo duela Tourmaleten, han mantendu, eta bueno, egun batzutan bintzat, maiot hori erakusteko.
0: Bueno, gaurko etapak erakutsiko liguke, Mikel Astarroza pixka bat, lehengo ziklismoak ere tarteka badaukala lekua gaur egungo ziklismo honetan. Ze bat irudi, oro jale eta alguztidun agertu behar duten txirrindulariek ere, ba tarteka horrelako aukerak ematen dituztela Emireitzek bazirudien atzo maiot hartu eta honet zer egin behar du orain. Jan eta jan maiot horiaren gainan pilatu. Bueno, gaurkoak badu formato klasikoan egoten zen iesaldi horren eta jukerari badu, batzuk badoaz aurrera, gizon arriskutsurik ez dago, maiotoria hartzen dute eta bide batez, lasterketaren kontrola egiten dute, berez lasterketako hautagai honenaren mesederako eta bere taldearen deskantsurako.
1: Bai, eta esango nuke gainera Emiritzeko autoan agian Euskadi Irratian zuten ari direla, saio hasieran nolabait ere zalantzan jarri dugu, ez? Iesaldia oso denbora laburrarekin liderra hartzen utziko balute euren kalterako izango litzatekeela eta zer eta ordu handik aurrera minutuak gora joan dira eta badirudi 5 edo 6 minutuko errentarekin jantzi lezakela Torsten Traenek maiot hori eta horreia pixka bat egonkortasuna emango lioke maiot horiari, bere taldeak datozen etapetan lan egin zezan.
0: Ba, gian, baita Tourmalet bera ere gainditzeko, zergatik ez, jakina gero gertuago, beste aurkariren bat izango luke, hori ere kontuan izan behar da, baina, badirudi behintzat, Torsten Traen, ja seguru, maiot horiarekin izango dugula gaurko etaparen ondoren, orain beste galdera hori erantzuteke dugu, etapa garaipena nork lortuko duen, eta 10 lagun dira alegin Horretan, bueno, eta fora gerturatzen.

0: aurrera joan alduna.
1: 15 kilometro besterik ez dira falta. Frantziako turreko laugarren etapa interesgarria hau amaitzeko. Atzean, UAE taldea, tiraka ari da tropela, baluza luza eginda, eta hor, Tom Pidcockek matxuraren bat izan du bizikletarekin, Damian Hauson taldekidea geratu zaio, Pinarellokoa aldatu diote bizikleta Tom Pidcocki, eta orain, uniotan, 20 bat segunduko atzerapena daukan arren, Tom Pidcock, selkapen nagusiko, 11garrenak ez du inolako arazorik izango, berriro ere tropelarekin bat egiteko hortxe doaz uneotan, Decathlonen autoaren atzetik, UAE-koa ere pasako dute, eta Jalaister medikuaren autoa, eta berehala izango da Tom Pidcock berriro ere tropelean, eta aurrean, ba ez dugu horrengoz bintzat, inolako mugimendurik ikusi, inolako erasokolperik ikusi, gogoan izan, bigarren mailako Montsegur mendate hori, ba bost eta bost lagunek pasadutela, goitik berakoan amarkotea batu dela, eta orain denak, ba Lidl, Trekken, eta gainerako, ba bueno, bueno, beteriziki Lidl Trekken erritmora dantzan, baina gainerako txirrindulariak ere, ari dira, errelebo horietara sartzen, eta oraingoz behintzat, nahikoa akordio ona ikusten da lasterketa burukoen artean. Jon Izagirreren eta Michael Matthewsen atzerapena, Caja Ruraleko bikotea hortxe doan multzoaren atzerapena, ja, minutu eta 10 sekundukoa da, tropela ia 12 minutura dator, 11:47 zehazki.
0: Arratsaleko 5:22 dira, gaurko etapa foan bukatuko da, eta bueno, foa aipatuta, aipatu nahi dugu, behin eta berriro egartzen dugu honuntza Txomin Peruren azena, ezta? Ark beti esaten duen, ark beti esaten zuen, bueno, foa gurea ez altzen bai izan, esaten zuen beti Txomin Peruenak. Bueno, foan egondenak, badaki arkaiz baten gainean, gaztelu zoragarri bat dagoela. Bueno, babai, badauka lotura zehazki Nafarroko erresumarekin, ze foako konterria, eta Nafarroko erresuma elkarturik egon ziren. Zergatik, 1349an Foako Gaston Febus kondea Nafarroako Inesekin elkartu zelako. 15. mendean Foako Catalina Nafarroako erregina izan zen. Beraz, badauka hor lotura bat, eta noiz bukatu zen lotura hori? Ba, tamalez, 1512 urte askotan aipatzen da, ez da, Nafarroako erresumaren akabera, Nafarroa bitan banatu zutela, Fernando Katolikoak Gaztelako erregeak bitan banatu zuen, batetik gelditu zen Nafarroa ipar partea eta ego partea, ez da. Orduan, hautsi zen Foak eta Nafarroak duten lotura, baina Foako gazteluan, behin baino gehiagotan, Nafarroako bandera ere ageri izan dute. Bueno, euskaldun baten garaipenarekin ez, baina ondo merezitako baten garaipenarekin izango du gaur bukaera Foak turraren historian 5. aldiz izango da etapa bukaera. Pedersen hautagai nagusia, Mikel Astarloza, noiz da momentua gainerakoek Lidl Trekken nagusitasun hori eusteko, ezin ezka izango da, segurazko.
2: Ba, momentu zitsura nahiko beltza hartzen ari nazai.
0: Azken txampa sartzera doa, Baina azken txampa sartu dagoa.
3: Asuntua da, hor maldan gora bakarren baseatu dela goi hausten, eta zein aterako bere bileta Pedersen bera atera da, horren Pedersen ebalaki, pixkaten mena utxi ezkero eta sufretu ezkero, azkeneko 6-7 kilometrotan, ba, bueno, silla baten emango dutela bitaldekideak.
2: Bueno. Esango nuke, amarkote horretan, hiru txirrindulari indartsuenak hain zuzen ere Trekkeko gizonak direla. Orduan, hiru gizonen indartsuenen aurka ere zeregin gutxi dago, eta momentuz bentsat gidoiak hori bueno, erakusten dugu.
0: Bea, Honda Jola Movistar, bentsat lege hori hautsi nahi duelako, behin eta berriro, alegin betean Movistar, Jon Altuna.
1: Bai, Castrillo eta Raul García Pierna dira hor, ba, saiatzen ari direnak, ez da batere erraza, ez da baterie erraza, hor austea, eta ba, Marco Frigo berehala atera zaio kurpilera, Alpezineko txirrindularia De Bruyne ere hortxe sartu da, Quinn Simons eta Matias Batxek, ba, eskutari fidelak Pedersenenak hortxe doaz. Eta begira ari nintzen, Mats Pedersenek aurten ez dauka garaipenik, izan ere, bueno, erori egin zen, Valentziako boltan, denboraldi hasieran, ezker, bueno, eskumutur hautsi zuen, eskuin, bueno, lepauztaia ere bai, eta gerora, ba, bueno, itzuli zen, eta, bueno, emaitza, bueno, lehen amaren artean sartu duzen esate baterako Milano San Remon, Flandriako Turrean, Paris Ruben, lehen amaren artean sartu zen, baina garaipenik ez dauka aurten, Beraz, ba, hortxe, Mats Pedersen entzat, eta aukera bikaina lehortea eteteko, eta 12 kilometroren faltan, bera da bai, kiniela guztietan goren agertzen den izena, eta orain, ba, Quinn Simons, Estatu Batuetako txapelduna, eta Matias Batxek, Txekiar Republikako txapelduna, jarri dira hor, erritmoa ezarriz, Bokelenek ba ez du ezertxo ere jakin nahi, Unoixakoak Trostein Traenek jakina emango du erreleboren bat, berarentzat ba, garrantzitsua delako gaurkoan tartea ateratzea, eta dabiltzala ernez, hor, eten moduko bat sortu da, lautxirrindulari aurrera, Basetx, Queen Sen Queen, eta Trostein Traenekin batera Mats Pedersen, eta horren jakina, ba, Movistarrekoek, erreakzionatu behar, zerrelakoak ere pasatzen dira, Oai, Enoa Ni, ez dakit zer batera eta bestera begiratu, eta azkenean zulotxoak sortzen dira, eta gero norbaitek itxi behar sortzen diren tarte txoriek, azkenean Movistar izango da berriro ere aurreko lauekin bat egingo duena. Amalau, 11 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 10 gizon, denok zain, fuako elmugan, ba, ea, Lidl Trekeko Mats Pedersenek itxura batean nola jasotzen dituen besoak, baina hau txerrendularitza da, hemen edo zer gerta daiteke, eta bada ezpada ere, itxaron eta kontatu egingo dugu gertatzen den guztia.
0: Bueno, gaur Eukene Larrartaren laguntzarik ez dugu, hasieran zerbait aipatu dugu, baina gaur beste egin behar batzuk zituen, eta horregatik ez da gaur gurekin Eukene Larrarte, baina bihartik aurrera berriz ere gurekin izango da bigarrenen izan, eta Po artean jokatuko da etapa, Paue artean jokatuko da etapa, eta Etzi izango dugu Pirineoetako, izan daiteke etapa bakarra, hauek ere Pirineo inguruan diren etapak dira, baina hasi eta bukatu, eta bueno, ba, Pirineoetako iko mendatekin jokatuko den etapa Etzi izango da, eta bueno, ba, bihartik aurrera berriz ere gurekin izango da Eukene Larrarte. Bueno, hau da momentu honetan taldeak, lasterketa buruko taldeak daukan egoera. 10 txirrindulari dira, logikak agintzen du, bideratzailerik onenak, eta errematatzailerik onena, beraiek daukatenez, Lidl Trekek irabazi behar duela etapa. Trostein Traen, nekez izango da gauza aurre egiteko horiei, ze bera ere txanda emateetan fin dabil, eta berak beste zerbait dauka buruan, mailotoria janztea. Eta jantziko du. Logika hori uste izaten da zaila, eta ez dakit itxurarik hartzen diozun, Eugenio Goikoetxea, momenturen batean logika hori hautsu daitekenik, bai...
3: Zaila, azkenean Pedersen bakarre joango baliz, bueno, hor saiakera batzuk izango liak ez, Pedersenen kontra, batak atakatu, besteak atakatu, hori da azkenean bentaja bizaldi ondi eta onen eramateak, badena kontrolpean eramatea, eta lehen esan dugu, bi aukera dituzela, edo erasoka hasi, eta bai Bazitzekin edo Queen Simonsekin baliatu eta bai dabaztea, edo bueno, edo dena blokeatu, karrera bera, eta erabatea, karta batera jokatu Pedersenekin. Bietara bere arriskoa baditu. Pedersenek ez bat txepasazkero azkeneko esprin horretan edo matxuaren bat izan ezkero, ba, zaila da.
0: Zerbait behar du ez.
3: Zerbait behar du, baina horiko pasazte dira, bere fisikotik kanpo pasalik ezke, eta gero, bueno, eraso kasi ezkero, eta bakarren batekin joan ezkero, ba, bueno, bakarren bat hori, ba, zu baino azkarrago izatea, eta no, ni uste, uneko laro goita, ezin da uneko unean esan, uneko laro goita magostean, gaur, bai giltza eta bai etapa, Lidl Treken teiatu endagula.
0: Bueno, etapa zi orduko antolatu den iesaldi baten ondorenak dirauek denak, eta handik sortu den iesaldiaren iesaldi, eta azkenean 10 lagun dira. Aipatu dugu, atzean 9 bat badela, gero eta atzerapen handiagoarekin, eta atzeko talde horretan da, Jon Izagirrek gaurko etapan, iesaldian sartu den euskal ordezkaria, Caja Ruralek ere bi ordezkari, mendiko puntuak eskuratu nahirik ibili den Molenar eta Joel Nikolau, hauek ere atzeko taldean dira. Sailkapenak guztiz aldatuko dira, erregulartasuneko aldatuko da, mendiko ez aldatuko, baina gainerakoak denak aldatuko dira, bueno, sailkapen nagusitik bertatik hasita, ze momentu honetan turrak ematen duen atzerapena, lasterketa buru-buruan den. 9:10 horrekin alderatuta 12 minutu eta 6 segundokoa da. Beraz, ba Pogacar eta Bineko eta hauek denak 7 minututik gorako atzerapenarekin geldituko lirateke. Bueno, ba logika hori hautsi nahirik, horretan ari da alegintzen, eta bea Honda Iola.
1: Bai.
0: Movistar ere goratu behar dugu kasu honetan, Jon Altuna.
1: Zeurak dira saiatzen ari diren bakarrak, izan Pablo Castrillo de izan oraingo honetan bezala Raul García Pierna, baina eurak dira Sagarrondo astintzen saiatzen ari direnak. Halere, ba ez du fruiturik eman Raul García Piernaren saiakera honek ere, eta 8 kilometroren faltan, ba berriro ere Lidl Trekekoek irentsi egin dute Basetxekek eta Quinn Simonsek, Pedersen bera ere relebora sartzen ari da, 50 kilometroko orduko abiaduran, ba oso zaila da, agintaritza hori austea, Torsten Traen ere borondatetxo ari da, erritmo ba errelebo horietan sartzen, eta begira horren berriro ere, eskuinaldetik, oraingo honetan, ba Pablo Castrillo da, Espainiako bueltan bi eta pagaraipen dauzkan txirrindularia, hor mugitzen ari dena, baina batxek bere ala atera zaio gurpilera. Hiru itzuli handietako hiru eta pagaraie dauzkagu multzo honetan, bat Castrillo bera da, bestea jakina Pedersen, hiru handietan dauzka eta pagaraipenak, eta bestea Kevin Bokelenek Frantziako turrean dauka etapa garaipena. Batxek karrapatu du Pablo Castrillo, beraz berriro ere 7 kilometroren faltan, 10 kotea bat eginik, 10ak zein diren errepasatuko dugu azken aldiz ja behin esprinari bete-betean heldu aurretik. Pedersen, Simons eta Batxek lidelekoak, Queen Education Festekoa, Bakelen, Net Company Ineosekoa, De Bruin Alpezinekoa, Traen, Uno Isakoa, Marco Frigo NSNekoa, eta Movistarreko biak, Castrillo eta García Pierna dira.
0: Bueno, Movistar, goratu beharko dugu, Mikel Astarloza, askotan zorrotzegi epaitu izan den taldea, segurozko geure aldetik ere bai, eta zenbaitzutan, bajo puntuan jarri izan dena, baina tira, dituen baliabideekin hau ari degiten txian, uide broesekin, ez dakit, zelke ben nagusian zerbait egiteko asmoa zuten, etaparen batzutan nabarmendu nahi duten, baina bueno, gaur behintzat Castrilloren eta García Piernaren alegina,
2: bai,
0: eta adorea goratu behar.
2: Saiatu ez direni behintzat ez diegu leporatuko, eta saiatzen ari diren bakarrak gainera, beraiek dira, kontua da, lehen esan duguna, iruditzen zait indarrik ez dagoela Trekeko taldekideak atzean uzteko, eta Pedersen hori izan da, aginduak garbia da, Trekek apostua garbia du, espinan iritsi nahi dute, eta bueno, nik uste euneko unean, Eugenio esan bezala ez, baina euneko 89.9an Pedersen na garaipena.
0: Eta bai, atzerapen handia, azkenean pelotoiak 10 minutu terdi ingurukoa da, Eugenio Goikoetxea, bai. Astarrotzak esan du, bueno, ba, entzungo zuten euskaderati ez da gizarra egingo zuten, baina pentsatuko zuten tira, kalkuloak eta egingo zituzten, eta tira. Lasa ibiltzeare gauza handia da.
3: Bai, guendik, badirudi 10 egun edo 12 egun pasatia da turrea, baina gaur laugarren etapa da guendik, eta jonek entzun dio kanpotikan nola parra egin duen, baina bai, gaur guendik gezurra dirudi, baina laugarren eguna da, eta ez da nik gorruza daukat, badirudi 12, 13, 14 etapa korretu izan banitu bezala ez, eta bai, bintzat hauek saiakera egin dute, eta mikera esan duen bezala, nik uste eta postua egitekotan, denak argi daukagula zea postu egin.
0: Bueno, itzuli handietan, Norvegiak aipatu dugu, lehen Jon Altunak emandu datu da, turrean bi lider izan ditu. Itzuli handietan, 6 lider izan dituzte. Eta Torsten Traen bera ere lider izana da, esan dugu Espainiako bueltan. Bitxia da, beti lider izan dira, iesaldi baten ondoren sorturiko sailkapen nagusi batean. Huxbok eta Kristof izan ziren turrean garaile. Baina badituzte beste lider batzuk ere. Eikin, Espainiako bueltan, eta Torsten Traen. Eta Giroan, bi lider norvegiar. Nutzen, hau oso aspaldiko da, hau benetan aspaldiko da, Nutzen, aitzindari esan daiteke, Norvegian ziklismon, eta Andreas Legnesson. Hoiek dira, 6 hoiek dira, noizbait itzuli handietan lider izan direna, beraz horietako bat da, bera bueltan ere izan adelako lider, gaur lider izango dena turrean. Eta hortan, bera eta Huxbot izango dira, bi itzuli handietan lider izan direna. Huxbot bazen, gaurko eta gero Torsten Traen. Bueno, bera zelkapen agusia badakigu, lider zein izango den. Horain jakin behar dugu, azkeneko kilometroetan sartzera duan, eta ponetan, etapa norkera mando duan.
4: Oda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
5: Irratian, Frantziako turra.
0: Arratsaldeko 6:26 minutu gutxi dira, entzule batek esan diko, baina ba aldaukat lehen egindudan, lehen emandudan erantzun aldatzeko aukerarik, badago aukera hori. Aurten oso behetik jarrita geri da geure zailtasunaren koska edo listoia. Aurrona bat eman baduzu, eta gero beste bat eman nahi baduzu, lehenengoak aztuko dugu eta hartuko dugu bigarna. 6-8-8-6-6-6-0-0-0, jakin eduguna da, orain urrena zein izan zen Euskal Herriari etapa garaipena eman ziona Turrean. Gaur ez da posible gertatuko. Amarko horretan ez dago euskaldunik, baina bai ziklista on askoak. Az etapa bukera ikusi behar dugun, bueno, az etapa bukera. Hori gidoia betetzen bat ez dakit, gidoia betetzen nahi dugun, edo hori aldatzeko gauza izango den norbait. Azken hiru kilometroen bila doaz talde horretako kideak, Jon Altuna.
1: Bueno, Movistarrekoak ez beste txirrendularien bat ere agertu da, Marco Frigo, NSN-eko txirrendulariak, bueno, agerpentsoa egindu, ze bestela gainerakoan antzara bat eta antzara bi, berriz ere niri ari ziren Movistarrekoak beraiek bakarrik erasoka, baina ez dago jarraipenik, alegia, erasotzen dute, harrapatzen dituzte, izan batxekek, edo izan Quinn Simonsek, eta ondoren ba ez dago jarraipenik, eta honen berri ere Movistar taldea, Raul García Pierna, Sin Queen, Gurpillera atera zaio, Torsten Traen ere bai, Matías Patxek, horra iztoa zorroztuta erabat, munduko txapeldun izana den Mats Pedersen, Frantziako turreko irugarren etapa garaipenaren bila, bi kilometro terdiren faltan, Jon Izagirreren eta Matthewsen atzerapena ja, buah, ia bi minutukoa da, beraz, akabo aspaldi, agortu ziren aukerak, Euskal garaipenerako aukerak, baina goza dezagun, laugarren etapa garaipen bikainonekin, eta ara, Torjusov, bera, Elmuganda, uno isa taldeko ba ordezkari
0: manajerra
1: da. Beraz, ba, atentzio handiarekin bizitzen ari da, urduri egongo da, berak 2006an eta 2011an ezagutu zuen Maiotoria Janztearen loria, eta orain bere mutiletako batek, Torsten Traenek, lortu dezake hori latza litzateke taldearen zat, herrialdearen zat, mutilaren zat, beraren zat, bi kilometro bakarri falta dira, eta batxekek ja badirudi hor motorra arrankatu duela, eta hauek espreina bideratuko diote jakina Mats Pedersen. Ea, zenolako espreina ikusten.
0: Bueno, Castrillo jo duen aleginari, Astarloza batxekek eserit erantzun dio. Eserit erantzuteko gauza dira. Esan nahi dute, beste alegin bat, orain honetan, ba, García Pierna ez bada, ba, bestelakoan Castrillo da, baina eske eserit erantzuten ikusi du lehen.
1: Orain ere bai.
2: Izugarria da. Elena aipatu duan moduan ikustet hiru txirrindulari indartsuenak iesaldi horretan trekeko txirrindulariak dira. Eta horren aurka ez dago zereginik, hor ja zorteak ez dauka inungo konturik.
0: Baina
2: eta
0: garbi izango dute, irabaztekotan bada ezpada seguruenarekin irabazi behar dugu, Mats Pedersenekin. Hori ez da negoziatzeko modukoa izango.
2: Bai, gainontzeko guztia arriskua litzatekelako, iesaldi batean beste edozeinekin sartu ezkero, ba beti ere garaipenak ies egiteko arriskua izango lukete, eta Pedersenekin, pentsa, tropeloso batean aukera izango balu, pentsa taldetxo honetan.
0: Horta lasterketa Fuan, ikusi behar du oraindik ere Gaztelu eder hori ez dibute, erakutsi, Fuako konterriko eta Nafarro Erresuma Gaztelu eder hori Fuan. Azken kilometron sartu da lasterketa, Joan.
1: Pasadute Flandrusia, 800 metro falta dira helmugarako. Patxek buruan, Pedersen bigarren postuan, hirugarren Castrillo, laugarren Sin Queen, bosgarren Queen Simons, De Bruyne eta Bokelen, badatoz eskuin erraietik aurrera egin nahian, 400 metro helmugarako orain eskuinera hartuko dute biurgunea, eta azken 300 metroak bahortxe izango dituzte esprina botatzeko. Kevin Bokelenek urrundik erasotu nahi du, baina begira Mats Pedersen, berak irabaziko du, lehenengo egingo du Mats Pedersenek, bigarren inorrez, eta hirugarren Queen Simons akaso, hirugarren Queen Simons akaso ikaragarria emango duten ikuskizuna, lehenengo eta bigarren Lidl Trek taldea, lehenengo Pedersen, bigarren Queen Simons turreko laugarren etapan.
0: Bueno, nahikoa zuen, saiatu da, baina ja ikusten zen, baina seguru dauka geure hirugarren etapa garaipena Turrean, bueno, bai, xamur erraz, jendeak Astarloza, Eugenio, hemen galdetzen zikon, baina badakite Pedersen dela altxuena, zergatik ez dute erasotzen, bueno, egin dute, alegin egin dute, Movistarreko, eta indar falta, zuek garbi esan duzu indar falta.
2: Zalantzarik gabe, pentsa bigarna hori izan den, azkenean Queen Simons ere bigarni izatea lortu dute, eta basetx, bueno, ez delako esprina sartu, bestela ere, ia, bai, hirugarren iteko moduan.
3: Bideratzei aldanak egin txuela batxeke, baina nik uste Mikele kondo zandu. Hiru azkarrenak, hiru indartxuenak beharia ziren, eta mugitxu ahal izan duna mugitxu da, baina ikusi da, datu hori zan, Kastroiok erio baten, bizeta gainean zuti jarreta eraso jozen zuen, eta batxetxek eserita, ja muskluri mutxu gabe, pumbon bere atzean kontrolan egin, ez? Azkenean, bueno, ez da egin impotentzi gauza momentu bat izan da, baina nik uste jendeak alduenean jodiela, baina ez dala oso fatikan horren erresik ikusten da, baina eraso jotze hori anketako mine sartzen danean,
0: Bueno, goala ere ez gaude sofan, eh? Badez bada zehaztu egin behar dugu hori, Eugenio hemen sofa itzak eta aipatu ditu, baina...
3: Bakarra batean goda, eh?
0: Egurrezko silla batean ez, baina antzeko batean gaude. Ikusten da, klima berotzen ari da, eta munduan beheko hemisferioa eta erdiko hemisferioa hementxe urtuko gara, mundu eramango dugu beste norabait, baina pikinka bai iparraldekoa nabarmenduko zaizkigu, Europa iparraldekoak, Danimarkar bat gaur, eta pagaraile, eta izue, Norvegiar bat izango da, lider. Zer? Behar bada lehenago ere esprina utzi izan balu erra xire baziko zukela, ez da? Mads Pedersenek, joan aduna?
1: Bai, nik zuzenean ikusi dut, lehenengo bera bigarren inorrez. Eski, izan da ikaragarria, 300 metroren faltan hor Bokelenek bihurgunea hartutakoan hor Mads Pedersenek turboa azeleragailua sakatu du, eta jakina, ba, bera zen azkarrena eta favorito nagusiak eskuratu du garaipena. Ordezkariak gustura eta ea, ba, Jon Izagirreren multzoa 2 minutu eta 20 bat segundura helmugaratuko da. Jon Izagirreren ba, multzo hori, Jon Izagirre bera ba, multzo horretan esprintatzen ari da, baina hor azkeneko postu horietan sartuko da. Multzo horretan, behon deiola Jon Izagirreri ez da posible izan, izango ditu eta ba, gehiago eta ea, ba, aurrerago Ormaiztegierra berriro ere agertzen da.
0: Bukerako zuzengun honetan, gero aztu egin guzti bestela, eta zati bat badago asfaltorik gabe bezala, edo ze zati zakar dago hor, parez pare hartuta ezkerralde hortan.
2: Bai, nik Jon Izagirre bera ikusi dut, bai, biziketak dantza egiten digin dio, bai.
1: Bai, bai ez dakit, baina bai,
0: bai, deigarri egin da, bai, arbide moduko bat, edo
1: arrazo egiten zait, bai, arrauza arrotutako
0: zerbait historiko izango da behar badet, horrega dikutxeko zuten, bestela, arrigarri egiten da, bukaerako zuzengunean, zatitxo bat, hor alako koskaz beteriko eremu batean egotea.
1: Eta parkea zu, baina, nabarmentzekoa eta pejon deiela, ze gauza diren bestela esan behar dira, hirugarren Raul García Pierna, Movistarrekoa. Beurak izan dira, gehien saiatu direnak, Lidl Treken tirania nagusitasun una erabateko hori austen eta beintzat ba saritxoa podiumeko postu hori beintzat hirugarren Raul García Pierna bejon deiola bai berari eta baita Pablo Castrillo hori ere.
0: Zo futbolaltza, futbolzalea bazara ez oso
2: futbolzalea.
0: Bueno, beste gero hemen arratsaldeko 8a bitarte negote gobera ba.
2: Plana bat gau.
0: Argentina Egipto. Argentina Egipto. Partida gau eta gero gaueko 10etan beste bat daukazu. Suiza Kolombia.
3: Partidazo, nire lantokien gazteak lezatu dute, partidazo.
0: Bueno, ikusteko da jendea zeinen jostaria den, bitxia da hori, neukere neure barruan banuen. Jendea Pedersenek etzuen, jendeak etzuen nahi Pedersenek irabaztea. Bitxia da hemen, Euskadi Irratiko zausketa honetan eta eskerrona azaldu nahi dut, beste behin, batxekimendu agertzen duzuelako geure saioarekiko. Eta gaur ez zozketan parte hartzeko borondate horren garbia daukatzelako, baina bitxia da azkenean bat autagai horren garbia ikusten denean, eta gidoia horren garbi zegoenean badaukago denu galako maltzurra ire txiki bat esaten dugu, bueno, nola egin behar dak izan honek ez irabazteko, ez bueno, inezkoa zen, baina bueno, ikusi du.
2: Askotan ahulenaren alde jotzen dugu,
0: hori izango da, segun.
2: Eta errestasun, hainbesteko errestasunekin irabazten ikuste ere, ba, ez da hain polita, baina honi, personak egin esan poztu naiz, bueno, Persenek urte gogorra pasadu jonek apatu den bezala, eta ondo merezitako garaipena izan da.
0: Bueno, berak lortu du etapa garaipena, eta orain, bai, garbi dago, da, oraindik ezin dugu esan, izkilarriz ezin dugu jarri, baina, bueno, torzen traen izango da lider.
1: Bai, segundu batzuk falta dira, 30 bat segundo, faltako dira, kronometroak endu egin diguten, nik eskuz ez dut hartu, baina, bai estatzeko moduan gara, torzen traen, uno isako, txirrendularia, 30 urteko, Norvegiarra izango dugula, ba, lider, eta Thor Hushov, taldeko manajerra, ba, benetan gustura, Espainiarteko irribarre hori, horren erakusgarri, torzen traen oraindik ere serio, ia sinetxi ezinik bezala, latza, Frantziako turreko etapa bat lortzea handia da, baina maiotoria soinean janztea ere, Jose Maria Paulaza, betirako zure gongelan kuadro batean gordetzeko moduko argazkia da,
0: Gu beti jartzen dugun galdera da, aukeratu egin behar duzu, edo Juan, etapa garepena lortu, edo eta Juan maiotoria jantzi, naiz eta gero hurrengo egunean erantzia egin behar. Maiotori zurea.
1: Bai, Eugenio.
3: Bai.
1: Frantziako turreko maiotoria.
0: Eta ze jarri behar duzu etxeko egongela. Norre ematen dizuen kredili honeko lehoitxo hori jarri behar duzu.
3: Argazkia. Hautsa hartzen. Elmugako argazkia. Elmugako bertan iristen bi besoak altxatzeko argazki hori.
0: Markoan jarrita.
3: Bai, nik uste denei diaukera manezkeo etapa esango lugutela.
0: Astarlozak, baita ere.
2: Ez dakit, eh?
1: Ara? Nik ere ez daukatarri.
3: Egun bateko liderra, bueno, egun edo bi edo iruguneko liderra edo etapa bat.
1: Bai.
0: Goizean, jeki orduko, komuneti buelte egin, etxeko egon gelan begira jarri, desan, ara? Hor dago, Chateau de Vincennes, maillot horia eskuratu nuen edo momentua.
3: Bakarren bat, konbidatun batzuk etxera eraman, eta haik igual liburu hartu, eta historia bidatzen azte direnean palmaren, zehan bat abeste, maiotoria, ez da zaltzen, maiotoria zemagarren etapan zen nintzen zen maiotoria, baina etapako garaipenak eta trofeoak eta hoik beti azaltzen dira.
1: Ja, bai, ulertzen dute, baina Norvegiaren historian, hirugarren txirrendularia zara,
3: Ba, hoi, hortan egoi izan duten jartzen.
1: Azkenean...
3: Bueno, berazela, erasera dukagu, hemen deskansoko egunean, ez da egit igual aliz bagesekin edo itzetiko aukere zango balitz, adibidez, galdera politizango dizake, zer nahiko luken, egun bateko liderra, edo etapa bat kajarroa lentzako, turrean.
0: Etapa bat eskuratuko luke, segura asko ez? Bai,
3: nik esango nuke bai.
0: Astarloz ez da, nik beti aukera jarri da zelantzea egiten dut.
2: Bai, nik ere ez dakit, egia esan biak ongi etorriak beti.
0: Gogoan daukagu, denok daukagu gogoan, Igor González de Galdeano lider izan zela turrean. Eta Beñatin Txosti lider izan zela giroan. Gauza horiek gogoan dauzkagu.
2: Bueno, etapa garaipenak ere gogoan gelditzen dira, baina egia da, ezberdinak dira, sari ezberdinak dira, eta biak ere ongi etorriak, noski.
0: Arratsaldeko seiak laurden gutxi dira, biharko etapari begira jarriko gara, sailkapen nagusian ja baieztatu daitekenean, Thorsten Train izango dugula lider. Lider, turro honek izango duen hirugarren liderra. Lehenengoa Jonas Bineko izan zen, lehen bi egunetan izan genuen lider, gaur lider izan da Tadej Pogačar, eta orain noz arte. Hori da, egingo dugun galdera, Thorsten Train noiz arte izango den lider. Zer biharko etapa gaindituko du, eta uno isaren zatere, talde, ez dut izango talde apala entzat, ze hau,
3: ultur maiako
0: taldea da, baina talde haundiekin alderatutik ikimat, humilagoa da iaz Jonas Abrahamsen engarepena izan zuten, aurten maillotoria. Talde hortara bideratuta egongo da orain, karo, turmale da gorre paile.
3: Bai, eta Jon Altura gogoratzen ari nez, guen dela minutu pare bat nola esan duen, ze arpegi serioakin zegoen, agian sinistu ezinek lider izango dela eta, nik esako nioke igual arpegi serioa zeukan, edarazako ato bain, lasai joan besterik ez, lasai kakus tartean, tropelean horre tartean beste atzekoekin joan besterik ez, turbaleteko ezapen, da guen denaman beharra erio baten,
0: bueno, baina hori da taldeak nahi dutena.
3: Bai, hori da, eta bera, nik uste bera txinroari bezala ere, bai, baina nola batzen den gauza egun batetik bestea, bai, igual beste helburu batzuk buruan euki, bai, ez dakit zazpi, zortzi edo amai garran etapako hau edo bestea, eta guen hori dena aldatu, eta guen zure egin beharra da, maiota hori alik eta gehien eustea. Eta horreneko koska poto Toloa, turmaleteko etapa.
1: Ikusi alduzu ea, rabola egiten, Thorsten Train.
0: Bai.
1: Egira da galdu moduko, galdua bezala zeukan ez da, Jose Mari.
3: Turmaleti behida.
1: Bai, turmaletari begira, klaro.
0: Nik egizan Odegaard Halland eta hau edena ikusten ditu Norvegiako selekzioan, eta honek Norvegiar tipo hori getzeukan, baina... Bai, egia da, bai hortzen Thorsten Train.
1: Eta Norvegia...
2: Eta turmaleteko etapan izango den zailtasunik handiena, esango nuke ez dela turmalet bera, baizik eta turmaleten... minutu bat, biedo iru galtzeko aukera izango badu ere, hortik elmugaraino inbiarreko bidea, hau da, Lutzuan soberra jetxi, eta hortik 18 kilometro izango ditu gabarnira, uneko iruko maldatxo txikia da, baina hor diferentziak izugarri handitzeko arriskua dago, eta hor komeni, beti ere taldekideak inguru izatea.
0: Bueno, salkaren nagusirik ez dugu, baina gertuen dagoena, Queen behar du.
1: Hori da, 28 segundo. 28 segundo, eta Education First bera ere saiatuko da jakina, ba, han ezpada hemen, turmaleteko etapan jakinan ikuste baietz, saiatuko dira, Thorsten Traini, 28 segundu txoateratzen. Hirugarren salkapen nagusian, Matias Batzek daukagu, 3:40 atzerapenarekin, eta tropelari oraindik ere helmugara iristeko, 2 kilometro eta 700 metro falta zaizkio. Momentu honetan, ja 10 minutu pasadira, Thorsten Trainek helmuga marra zeharkatu duenetik.
0: Eta euskaldun bat izan dugu iesaldian, aipatu dugu euskaldun bat, Jon Izegirre 20. Postuan sailkatu da azkenean, 2:27 iritsi da Michael Matthewsen taldea, eta hortzen Jon Izegirre iesaldian izan dako guztiak oraindik ez, 34 ziren hasiera batean, 29 dira helmugaratu direnak, eta gaur ere iesaldian izan diren Caja Ruraleko bi txirrindulariak ere honen bestez, Molenar eta Joel Nikolau, elmugan ditugu. Bueno, biharko etapa, Eugenio Goikoetxea, gaurkoa ikusita, biharko ere ies eginda ibiltzeko egokia, edo eta zailtasuna falta da, eta ondorioz bihar bai, bihar saia daitezke esprinterrak dituzten taldeak lotuago eramaten lasterketa. Bai, biharkoak ere barka, desnibela badauka, 1400 metroko desnibela dauka azkenean, gora bera etengabeko bat, lehenen mezan eta po artean bada, baina etapak egon da 48 kilometro ditu. Esprinerako izan daiteke biharkoa?
3: Ni pentsatzen da baiez, pentsatzen da nioke baiez, azkenean esprinterrak, bueno, badiru di aukera asko izango zituztela, baina bueno, aurrenekoa bera izan daiteke, ero turmale dator, bakaren bat igual etxera COVID hartzeko mun igual izango da, turmale eten gora, esprinterrauetako bat, eta nik uste bihar ja taldea gaurko, enuk esango deskanso, baina gaurko bizkater pelotean jundidan, joan dian hori ekin degusit jugu, girmai bera, ben bere burua bete ondoren nola gelditu dan, indarrak eta gordetzeko, Philipsenek portoa, bigarren porto hori bere martxan pasadu pelotoiaren zai, gio pelotoian erosoa joateko, nik uste hori denak bihar kalkula gora, bihar petxatzen daukatela, taldea izango dute, moen ikanturraren bortarren etapa izango da, eta beti izan ditek sorpresan bat, gaur ere eguneko unean ez dugu esan, persenek iratziko zuenek, eta bihar ere ezin dugu esan, nik esango nuke, bai.
0: Bihar. Eguneko unean ezin da ez errezan,
3: ezin da, baina gaurkoa
0: gauzak normal.
3: Bai. Eta biharkoa ere gauzan normal, guztet, esprintean iristeko etapa izango da.
0: Uste duzu, esprintarrak agertuko direla, lehen da biziko aldiz, turronetan, ezoiko hasiera duen turra da, erlojuaren kontrataldeka, Pirineoak oso gertu, bihar kontrolatu lezake hori esprinterren talde sortak hasieran ies egiteko egongo baita alako joera bat gaurkoak markaturiko inertziaren ondoren.
2: Bai, nik uste gaur Persenek etapa maileran etapa garaipena lortzeko bezainbesteko arriskua dagoela bihar esprinean amaitzeko etapa. Esango nuke 89%ko portzentai batean bihar espina dela, ze orain arteko etapa guztiak oso azkarrak izan dira eta tropelak behar du nolabaiteko egun lasai bat.
0: Hor da pelotoia, Zuako kaleta.
6: Ba, 13 minutuko atzerapena, pilatuko du tropelak, 12 minutu eta 48 segunduko azeazki, nahikoa patxadatxu eta irribarretxu elmugaratu da Tadej Pogačar, ez dauka parteko, bueno, erreparorik, maiota galtzeko, eta, ba, orain, Torsten Traen izango dugu lider, 12 minutu eta 48 segundura elmugaratu da tropel handia Frantziako turrean.
0: Pentsatzen dut, pelotoikoak iritsi zain egongo zirela, nazioarteko seinalea zabaltzen duten ordezkariak, protagonistak hitzak eskaintzeko, baina besterik ezpada ba, bioienak entzun nahiko genituzke etapa garaipen eskuratu duen ziklistarena, Mats Pedersen dugu bera, lortu duen hirugarren etapa garaipena da turrean, ez aztu munduko txapeldun izanaz ari gara lehizketan, 2019 irabazizuen munduko txapelketa hori, batetik bera da protagonista, eta gero bestetik, ba, Torsten Traen, turraren historian, maillot horia jantziko duen, hirugarren norvegiarra, bere patroia manaierra gertutik begira zuela, Thor Huisbot, 10 egunez izan zen bera lider, eta Kristof, egun bakar batez izan zen lider, Kristof turrean. Bueno, eta patxada, lasaitasuna, Emireitzen zat, lan bat gutxiago, maillota erantzi, eta hau oso normala izaten zen.
3: Bai.
0: Garai bateko bai. Turreetan, lehen da biziko aztean.
3: Bai, garko, bueno, lehen da biziko endala urte xenteteetan, nahiko iskami izan zen, aurreneko aste hortan, beti arrisku zen, beti aurreneko astean nola pasa, erorik hori gabe, eta izeba bezi gabe, eta hori izaten ziren.
0: Oiko azela, zan edut, iesaldi baten ondoren, norbaitek bai. Maillota eskuratzea, beti ere kontrolpean izanik,
3: bai. Ja, azkeneko urte hauetan, ja, pixkate kontrol hori pixka bat indarrak eta
0: gorde. Problema izan zen, barkai da zo, problema izan zen, ala Filipe Galako tartea lortu zuenean, eta oso atzera joan da Bauerrek, Pensekek, Kiaputxik.
3: Bai, 20 minutuko bentajak.
0: Hori, esan edut, horiek izaten
2: zen. Pereirok.
0: Pereirok, berak, esan edut, tarte utzi bai, eta gero jai.
3: Azkenean Pereirok turra irabazi zuen.
0: Turra irabazi zuen gainera, azkenean Landis, Pereiro, bueno, azkenean, bueno, azte dugu dugu. Baina, bueno, honek badauka
3: bai.
0: Jite klasiko hori.
3: Ez bai, azkenean, bueno, azkenean kalkulatu behar da, ba, bueno, lehen esan dugu, badiru di 12 etapa pasadiera, baina ez gaur laugarren etapa zan, egoitei, buen di beste 18 egun falta dira, eta indarrak nola edo ala, kortekin behar di, ez dakizu sekula noiz zalbat pasaliteken, eta nik uste bue gaur aldik eta erosoen eraman duela asuntoa, jakin da, ba, bueno, bihar laguntza izango duela, bihar esprintera sartuko direla, turmaleten agian ardura berak hartuko dute, turmaleteko etapa hortan, bueno, gero ondoren ere beste 2-3 etapa izango dituzte esprinterrentzako, eta horre, bueno, ja, ba, 9 egun kenduta, ba, ja, beste itxura bat hartuko luke turrak.
0: Nik uste dut gainera, publikoak hau eskatzen duela, atzo, somatu nuen, oso ziklismo zale direnen artean, alako etxipenezko keinuren bat, ezta? Goke pertsiana jetxi igo horrekin ibiltzen dugu, metafora horrekin azaltzen duguna, ezta? Bueno, baina Emiratesen eta Pogacharren nagusitasuna olakoa izango da urtengo turrean, horren etxigarria izan behar du honek, behar bada hau ere ona izaten da. Beste lagun batzu jokoan sartzen direnean, gisa honetako iesaldi antolatu eta jendetsu eta ospetsu da sortzen denean, beste batzuk direnean lider, Torsten Traen bezala behar du turrak zure ustez.
2: Zalantzari gabe, fokoa ezin dugu txilunari bakarrean jarri eta Pogacar eta Emiratesen taldean, baizik eta, bueno, ba, orain lidergoa Torsten Traenek izango du, ikusi behar zen bat egunez maillot hori horri eusteko moduan den, eta gero ikusi behar, Bisman ikustet eskopeta kargatua daukala, eta edozein egunetan, ba, Emiratesen eta batez ere Pogacar, ba, pixka jokoz kanporra batu nahiko dute.
0: Bueno, ba, Turmaleteko etapar arte, pentsatzen dugu, etxire arte, ez dela alde horretatik inolako aldaketarik izango, aldaketa bihar, ba, bukerako perfil horretan izan genezake, eta Pauen, askotan etapa bukera izan den Pauen, behar bada, esprina izango genuke, esprintaren zerrenda berritzeko ordua, iritsiko zaigu bihar, azken txampan gara, arratsaldeko 6:04 gutxi dira, ez dakit, barruko seinaletik orain momentu honetan, Jon Izagirreren hitza jasotzen ari gara, ez dakit, berauek aideratzeko modua izango genuke. Bueno, badiru diezetz, orain ez bada, lasa izan langideok, iluntzeko kiroltartean bilduko dituko, 8:20 gutxitatik aurrera, Jon Altunaren eskutik. Orain, Jon, besterik ez bada, eta protagonisten hitzak entzuteko ezintasuna baldin badaukagu ere, sailkapena berritzeko momentu izango da, aurrera.
1: Bueno, ba, Jon Izagirre bera, 20. Azkenean etapane, gaurkoan, Cofidikoa atzean geratu da, 2. Mailako mendate horretan, azken Montsegurreko mendate horretan, eta azkenean Jon Izagirre 20. Postuan helmugaratu da. Guztien buru Mats Pedersen, 2. Bere taldekidea Quinn Simons, 3. Raúl García Pierna Movistarrekoa, 4. Frigo, 5. De Bruyne, 6. Bokelen, 7. Quinn, 8. Traen, lider berria, 9. Castrillo, eta 10. Postuan Batxek.
7: Mats Pedersen, you've won 61 a masterpiece in all terms,
1: artelala, timing, sprinting, in terms of teamwork. Igoera, esprina,
7: for sure.
1: Talde lana, bai, bai.
7: I would say masterpiece in teamwork, you know, maybe not climbing, I was suffering a lot in the last climb.
1: Sufritu duela igoera, baina bai taldearen lana bikaina izan dela, artelana.
7: Incredible day, and they did incredible on the climb, to pace it well for me.
1: Nire
7: you know, make sure that we didn't lose too much time over the top, and then they were just machines from there to the
1: machines,
7: finish line. So what a team effort and what a team win today.
1: Talde lan esfortzua egin dugun gaur.
7: Noted this stage this morning, it said Mats Pedersen all over it this stage.
1: Markatuta zen aukera.
0: Ixa bajarria zion bai esan du goizean. Ixa bajarria zion
7: eta manager before the race and he said please bai. Please win me a stage and please do it early.
1: Managerrak esan diola goizean. Hau ona zela beraren zat eta bai.
7: This stage is Luca and all the good years we had together. I'm really great, thankful for everything you've done for me and
1: eurek negatik egin duten guztiagatik oso eskertuta dagoela taldekideei, managerari, taldeari eta bazeukala naia gaur etapa honekin ba maitasun guzti hori itzultzeko.
7: You're a world champion or it's sunny, extremely hot today.
1: Oso egun beroa izan duzu gaur.
7: Yeah, at one point you just have to live with it and then do what you can to cool down today and honestly to be in a breakaway with the car that close all the
1: bueno,
7: time.
1: Korputza gure onera ekartzen, beroa pasa dugu, iesaldian saiatu gara, ba temperatura erregulatzen.
7: We have so many people on the road with water and ice as well to cool down. So
1: bide bazterretik jendeak ere ura eta izotza eta eskaintzen ziela, esaten ari da.
7: But it definitely helps to have a good team.
1: It's also a perfect baina garrantzitsua dela horrelako egunetan ere taldea horre egukitzea.
7: Grimai and Jasper in the intermediate sprint, but at least I'm picking off 50 points here.
1: Regularko lidera ere badela, hor tarteko esprinean, ba bueno, Jermaik eta Philipsenek aurre hartu diotela, baina helburu badela. Eta bai, bera dago, erregulartasun maioterako sailkapen horretan buru.
0: Arratsaldeko 6:00 gainean ditugu, beraz Mats Pedersen erregulartasuneko sailkapean buru, sailkapen nagusiko liderra behar bada ez dugu entzuteko aukerarik izango, Torsten Traen dugu liderra, norbegiarra, mendiko lider izango dugu aurreko Boden. Eguneko liderra bera, Boden, eta bueno, gazten sailkapenean aldaketa egongo da, Batxek ziklista gaztea delako, eta berak eraman beharko du, ba, maillot txuri hori, eta taldeka Lidl Trek izango da, lider, bueno, gaurko etapan alako erakustaldia eman duen taldea izango da lider. Ixa jarrita zokan, azterlotza, Nik entzun diot hori, gaurko etapa zehortik isa jarrita zen.
2: Ba, txirrindulariak beti errepide liburu hartu eta isak jartzen dituzte horrelako etapa desberdinetan eta gaurko iesan, iesaldiarentzat ezin hobea zen.
0: Bueno, Foako gaztelu eder hori begira eta Nafarro Erresuma gogoan, bukarerako, Eugenio Goikoetxea, biharko etapa. Esprina, gaurko etaparekin gustora eta bai. Denek. Hartu behar dutela tarta zati bat.
3: Bai, nik uste
0: tarta. Onura dela hori.
3: Denentzako ona izango litzakela, danak tarta pusketa bat jatea, ez bakarrak tarta osoa jan.
0: Gaurko galderaren erantzuna. Jon Izagirre, orain urrena etapa garaipena lortu zuen euskalduna Turrean. Seia puntu-puntua dira, bihar lauretan hasita pauen bukatuko den etapa Euskadi Irratian. Bihar arte arratsaldean.
8: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon guztioi, duela minitu gutxi jakin dugun albiste batekin hasiko dugu seietako laburpena. Nazioarteko batzorde olimpikoak Errusiari ezarritako debekua behinbeinean altxatzea erabaki du. Errusiako kirol selekzioak nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira eta presente izango dira bi urte barru Estatu Batuetan Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokoetan. Kristi Coventry da Nazioarteko Olimpiar Batzordeko presidentea.
10: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible.
9: Kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzule adierazi du, hala ere Nazioarteko Olimpiar Batzordeak ez du lehiaketarik antolatuko du momentuz Errusian eta ez ditu bertako agintariak kirol ekitaldietara gonbidatuko. Etxera itzuliz zestoan Arroa auzoko San Lorenzo ermitako kanpaia lapurtu dute, 100 urte zituen brontzezko kanpaia. Joan den astean izan zen orain zabaldu den Lapurreta. Aldundiak ondare gisa katalogatua zuen ermita, Arroa Beheko San Lorenzo, eta brontzezko kanpaia zuen ura ere aspaldikoa Mikel Arregi zestoako alkatea da.
11: Baserritarako hartu zian eta bertaratu ginen eta bai, kanpaia falta, itxuraz ba, bueno, eskuse desmontatuta eraman dute, kanpaian ezaugarriak ba, brontzezko kanpai zaharra da, lehengo egitura zeukan, ez dakio zenbat urte izango zitu, baino zaharra oso, zer ermitabea ziren urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera handia.
9: Zestoako kanpaiaren lapurreta ez da kaso isolatua, azken aldian Euskal Herrian ondarearen aurkako horrelako lapurreta ugari egin direlako. Zarauztik Getariako bidean adibidez, Vicente Tximu arrantzaleari Julio Beobidek egindako bustua lapurtu dute. Bi herriak lotzen dituen paseoko bi tunelen arteko zatian zegoen brontzezko estatua eta azken egunetan falta da. Nazioarteari begira ekainaren 24ko lurrikarek krisi humanitario gordina utzi dute Venezuelan eta osasun sistema kolapsatua. Nazio Batuen erakundeako hartarazi du 26.700 emakume aurdun daudela eremuan eta horietatik 4.000 datorren hilean erditzekoak direla. 2018 osasun zentro kaltetuta daudenez, Nazio Batuen erakundeak premiazko 10 milioi dolar eskatu ditu amatasun arreta eta eremuko emakumeen babesa bermatzeko. Babeslekuetako pilaketek indarkeria arriskua ere biderkatu dute. Eta ordu erdi barru, arratsaldeko 6:30 zabalduko da ofizialki Gipuzkoako hiriburuan Donostia Cup bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia. 32 herrialdetatik etorritako 910 talde lehiatuko dira. Aurten 34. edizioan inaugurazio ekitaldi bikoitza aurre ikusi du antolakuntzak hartzaldeko 6:30 eta 9:30 izango dira eta guztira 20.000 pertsona bilduko dira eta tartean izango dira txapelketan parte hartuko duten Angolako, Hong Kongo edota Mongoliako jokalariak besteak beste.
12: Oiko moduan despila izango da aurten ere momentu berezienetako bat. Herrialde eta kultura askotako taldea ikusteko aukera izango dugu eta gainera aurten ba Sune edo Bombai bezalako taldeek aktuatuko dute inaugurazioan.
9: Igandera bitarte 16.000 gaztetxok futbolaz gozatzeko aukera izango dute, Gipuzkoako 36 herritan jokatuko diren partidetan. Errepidetan adi Bizkaia 30 errepidean Rontegiko zubian, kamioi bat dago matxuratuta eta 6 kilometroko autoilada eragindu Bilborako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar iparrekialdeko haizeak kostaldetik barrualderuntze egingo du eta temperatura maksimoak bapur bafreskatuko ditu. Ilunabarre orokorrean bero odeiek trumoi zaparradaren bat edo beste utze dezakete Araba edo Nafarroa aldean. Eta bihar, kostaldean odei gehiago ikusiko dira eta temperatura maksimoak 27 gradutan kokatuko dira. Lurraldearen hegoaldean 37 ere harrapatuko dira. Ba, momentuz gure aldetik besterik ez informazio gehiago, hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarien. Gero arte.
13: Arratsalde sargori eta eze on, zer moduz dara mazue bero hau? Dena dago lehorra, dena dago beroa, baita itxasoko ura ere.
14: Bai, beste urteekin konpatuta beroa zeon.
13: Bai, eta, bueno, hori da kaleko edozeinekin izketan hasi ezkero ateratzen den gai. Aura beroa dago, beroa egiten du, hau ez da guretzako, hau behikuantzako da. Bueno, baita egin dezagun beroaz, komplejorik gabe, uraren temperatura zere bai. Ongi etorri bai pasara.
15: Euskadi Irratian, Bypass. Itziar Aldunzen.

0: Bai, pasa egiteko presa bidantzalekuta Maria Geola Zabale realizazioan, eta Tere Beloki Jokin Aierre Garai Oier Gaztesi redakzioan, arratsaldeon,
1: lankideok. Ondo.
0: Bueno, eta ondartzan, ez, Oier, ze, zu bai, behin ibein, gaur goiza ondartzan eman duzulako.
2: Bai, ala da, Kontxako ondartzara jetxi gara, uraren temperaturaz galdezka izan ere ekainean, Donostiako uretako temperaturaren bataz bestekoa, inoizko altuena izan da bataz beste, 21 gradu terdiko uretan bainatu dira donostiarrak, hoi baino, 2 gradu gehiago.
0: 2 gradu pila bada?
1: Asko da bai.
0: Kere garri da.
2: Eta pentsa, ekaineko azken egunetan 24 eta 25 gradutan bainatu dira. Hori, noski, nabaritu dute hiritarrek.
3: Asko, nabaritzen da asko, zen esatzen zea eta ez duen presorik ematen eta barruan zaude oso gustora, otzi gabe.
4: Egunen zehar baita eguzki asko eta ura oso beroa. Hainbeste bero eginda egunen zehar, ba berotu eginda eta azkenen baia beroa dago.
5: Abuztuan bezala dago, eh?
6: Bai, bai, egia, oso beroa dago.
7: Bai, bai, nabaritzea, kainien ez da normalian hain bero egoten.
4: Bai, beste urteekin konpatuta bero, beroa zen. Bueno, gaur ondo, ez du eguzki asko egiten, así que netzako hola hobeto.
6: Bai, bai, nina egia goitotza.
3: Neri gustatzen zait beroa, baina ez da lan normala.
7: Ez, netzako ondo da.
0: Beroa, beroa bazter guzietan, hau kriminala da, eh?
1: Bai, eta asmatu egin behar, nola egin aurrez, eta Parisien hasio mendira zilarrezko papera jartzen leioetan.
0: Bai.
2: Kotxetan jartzen ditu,
1: ba, no, bai, bai.
0: Beroak hemengo usaia ere aldatu duela ohartu altzarete, ez duela berdin usaitzen, leno goroldi usaia izaten zuen, Euskal Herriak, orain, pinu usaia, ez egize usaia hartzen.
1: Legor usaia, legor usaia.
8: Beroa zuek ematen dira zuen, hemen danak sartuta estudioan.
0: A ber, bale, badira bestelako gaia, nahi bali maduzu beroa zitzegitari utziko diogu, bileran atera dira, eh?
1: Bai, esate baterako, Marine Le Pen aurkeztu al izango dela aurrengo hauteskunde presidenzialetan eskumuturreko elektronikoa jarrita.
0: Bai,
1: hori zarri iruditzen zaizu jo, beroa.
0: Hori bai dela beroa, funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik. Bueno, eskapada ederra egin duz, ja bardela bere delfina prest zuen. Hortxe jartzeko, lehenbiziko linea horretan jartzeko hauteskundetarako.
2: Gaur baita ere, selektibitateko bigarren notak atera dira, bigarren aukeran egin zutenak. Ekainaren 30-etik uztailaren bira egin zituzten azterketa horiek.
0: Zer moduz joan zaie?
2: Eta, bueno, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 1,332 ikaslek egindako azterketetan, 161 hain ditu du.
0: Bueno,
1: ez aldela polemikari sortuko,
2: Oiko deialdian, ia 77
0: Ja, aurrenekoan, bueno, bai, txitzanoa.
1: Vale. Euskarako azterketak eskatzen da honi.
0: Ja.
1: Ez aldela polemikari sortuko.
0: Bueno, besterik ere izan da gaur bileran ez.
8: Eta gaur jakin dugu 1500 ikasle gehiago jasoal izango dutela, unibertsitate beka datorren ikasturtean jaurlaritzak baldintzak malakutu dituelako.
0: Bueno, hori albiste ona da. Eta gaur San Fermin ez duzuela inork esan.
1: Egia.
0: Balduzu joateko asmorik?
1: Ba ez.
0: Ez?
1: Irratiz bizi izandakoarekin geratu beharko du ni behintzat.
0: Ongi etorri, 6:00-7:00 eginen dugu gaurko bai pasan.

0: Gau berua izan da gaurkoa. Jendea lo egin ezin da ibili da. Badakit ez duzula ontaz hitz egin aiokin. Lo egin duzu?
1: Bueno, aire giratu apiztuta.
0: Horpegia no duzu, kutixo neko bazara zu, eh?
1: Bueno, zaintzen du da.
0: Bai, bai. Bueno, gazteare bazara. A ver, eh? Zuek, induzue lorik, batere lorik.
2: Bai, aderki.
1: Bai, bai.
0: Gaur gauean gazte izan da araban, ibili hemen dira gauean soinu bat entzunez. Nonbait abionak ibili hemen dira, hiru hegazkin ibili dira, soinu ederra, bai, soinu handia egiten, eta esan dute lasai egoteko, ez zirela dronak, ez zirela gaz, bueno, bai, hegazkinak zirela, baina praktika zuten hegazkinak zirela, gaberdian entzun direnak, ja.
1: Eta Donostian, Donostian, ea Donostiarrek nola egin duten lau.
0: Ja.
3: Gaurko ondo freskatu dute.
4: Bueno, pizka txarto, txarto bai.
5: Biro gilegi dago gauean.
6: Bueno, gaua nahiko pizua egiten da, zeren ez du, gaur adibidez, nik uste dut ez du lajetzi temperatura.
3: Bai, lehioak iregita, berazkokin, eta hoi da, berazkokin.
1: Eta gaurko gauan dela pasadezu?
3: Beroa. Bai, bai, berazko.
4: Manta gabe eta saiatzen ba, lo egiten, pentsatu gabe, edo bero, bueno, lehioa irikitzen, beroa ez egoteko. Bueno, gaur bero gehiago notatu ez, baina, bueno, ondo.
3: Bueno, ondo. Ondo baina, gero behiegi baita.
1: Ondo baina, bero.
0: Zestoako ezkila ostu duenak ere ez du lo handi egirik egin, ez behintza laburreko ostegunen gauean, zestoako San Lorente ermitako kanpaia lapurtu zuten, justo gau horretan, gau ez, nuski, lapurretak gau ez egin hoi dira, bueno, lubrekoa izan dezik, lubrekoa izan duzen, salbu espena. Baina, zestoako udalak ostiralez izan zuen gertakariaren berri, kanpaia lapurtu ez ezik, ura eramateko lanetan ari zirela, ba, ermitaren dorrea ere kaltetu egin dute. Eta ez da gauez egin duten lapurreta bakarra, Zarauztik Getarirako bidean ere beste lapurreta bat izan baita, egunez bateri itzalik ez dagoen oinezkoentzako bide horretan, ez, Tere Belokin?
2: Bai, urteak zeramatzan bi tunelen arteko paseo zatian, bai, itzal handiko eskulturgile batek, itzal handiko arrantzale bati egindako bustoak, baina badira egun batzuk falta dela, Vicente Tximu arrantzaleari Julio Beobidek egindako bustoa zari gara.
0: Eta orain txonintze gure lankideak gure albistegian, Euskal Irratiko albistegian kontatu du, baina guk sakondu egin nahi dugu eta horregatik gonbidatu dugu Xabin Arana Beobide, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon.
0: Zu jabetu omen zinen, Xabin, zu jabetu omen zinen, Tximu ez zegoela bere tokian, noiztik falta da?
7: Bueno, ziur ez gaude, noiz faltadan, baina, bueno, guk faltan botan genuen ostiralean eguardian, bani zarri pasatzen aiz inguru hortatik, eta bueno, lanetikan irtetzen itzanean, baino babeti hortikan pasatzen aiz, eta ematen diot horrelako agur bat.
0: Aiba.
7: Vicente Tximuri.
0: Baino ukituz edo buruarekin bakarrik euskaldunik bezala hola, tap, buruarekin keinu eginez.
7: Hombre, buruarekin eta batzutan, bueno, ba, bai, botatzen diot horrelako begirada bat, ez? Beti izan da horrelako zehose kutxuna, ez da? Horrelako irudi bat, ez? Gainera irudi politxea da, indartzua, eta irudikatzen du ere bai butako bat, herritar bat, ez? Herritar xume bat. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, beti ikusten nion begiradatxo bat.
2: Eta zure aitonak egindakoa delako, Xabin, zuen aitonak, ez da? Julio Beobidek egindakoa delako, horregatik ere kutxuna, noski?
7: Hombre, beti hori zehose gehiago da, ez? Alare, Julio ez zan bakarrik nire aitxona, pixkat danona zan, danon pertsona bat da, gutako bat, bai, herriko seme bat, eta, bueno, nire kasualidadez nire aitxona zan, baino da olako pertsona bat pixkat danona dana, herriko da, euskal herrikoa. Bai,
1: esan dugu aixe lapurtu dutela, baina zerezkoa zen zen mardula badirudi argazkietan.
0: Hori.
7: Bai, bere pixua 20 kilotik angorako brontzesko pieza bazan, eta ondo zeon lotuta, burnilekin, ondo zeon lotuta, eta orduan, ba bueno, ez da gauz bat egin dutena hola kolokan zeolako, baizik, eta, bueno,
0: erreminta,
7: edo indarrasko eginda, edo ba ez dakigu nola, baina, bueno, ez da, hortikan ez da bea bakarrik eroi, mm-hmm. Bai, ez da bea bakarrik eroi.
1: Mm-hmm. Xabin,
7: eta, bueno, ba, gero, ba, ze bai, esan.
1: Esan.
7: Ez, hor justu, ba, egon nintzen, bueno, eta beste batzuk egon ginen begiratzen arrokaldetan, bueno, baten bat, bai, itxasualdea botan zuen, ero, porque olako gertakari indraken gertatu izan dia tamalez, Zumaiane bai, eta bueno, gero herriko semeak berreskuratu zuten uretatik, eta ba, bain ez dakigu ze gertatzen dan, baina bueno, bada, yeah. ba, pixkat horrela sorpresa desatzegina, ba, hogeita mar urte, eta gero, ba, justu, ba, guain desagertua izana, ez da? Ba, bai, bada pixkat, ez dakit, ba, ez dakit guze gertatu dan, da, ez dakit por brontzeako balillo gatikan, ez detusten hori motibo bat izan daitekenik, porque brontzeko kilua ez da oso garesti jarez.
0: Torduan zure ustea zein da? Zure ustea zein da?
7: Ba, ez dakigu.
0: Ez dakizu.
7: Ten?
0: Ez duzu zuz.
7: Ez da oso garesti jarez.
0: Torduan zure ustea zein da?
7: Bosteo.
0: Zure ustea zein da?
7: Ba, ez dakigu.
0: Ez dakizu.
7: Ten?
0: Ez duzu zuz morik, ez dakizu zer.

0: galdutakoa, ba brontzearen pisua baino hortikan baino gorago dijua.
1: Ara nola diren gauzak, Xabin, falta denean galdetu behar dizugula eta kuriositatea sartu zaigula jakiteko janortzen ba Vicente Tximu arrantzalea zeintzen?
0: Ba, Vicente Tximu zan herritar bat. Herritar bat. Julio Bilbidek ez zuen bakarrik jende ospetsua edo diduruna edo irudikatzen. Mm-hmm. Baizik eta herriko jendea irudikatzen zuen. Bai, hortxe daude, herriko umeak, bai, herriko pertsona helduak, bai, neskak, andriak. Orduan, Julio ke irudikatzen zuen beak... kontratuak etortzen zianian, ba, bai, irudikatzen zuen olakoak, ez? Baina gero ere behar gustatzen zitzaion irudikatzea pertsonai. Pertsona, anonimos, bai? Yeah. Eta Vicente, hori zan, ezan horrela pertsona berezi bat, izatez, baina bai bazekan bere irudiak bazekan indar bat, bai? Eta horrei gustatzen zitzaion Julio hori ateatzea, bai? Julio zekan habilidade bat, bai? Zekan, pertsona horren indarra, bai, zizelkatzeko eta irudikatzeko, bai, harrian eta bai, egurrian. Bai. Orduan, Vicente zan hori, herriko seme bat, arrantzale bat, gainare Juliok arrantzaleak askogo atzegin zitzaizkion, yeah. Beak esatezun, ez balin bazan irudigilea, arrantzalia izan alzitekela, bai, hortze olako, bea pentsatzezun, benetako kompromesua, eta leialtasuna, bai, jende arteko, arrantzalen arteko leialtasuna benetakoa hortzala. Da gero, bueno, ere bai pentsatzen da, ez da, garaietako itxasontzio bateloietan, ez balin bazion horrelako elkar lan bat eta konfiantza bat, ba, horiek itxasuan zeben eta arriskuan, ez? Ta orduan Juliok hori izan zan gai irudikatzeko Vicente Tximuren bitartez horrelako pertsona bat.
2: Eta esan diguzu, egurrez eta brontzean zizelkatzen zituela bere lanak. Noiz egin zuen, hau, Xabin?
0: Hau egin zan 1940 amarkadan. Egurrez egin zan. Egurrez. Ah. Bai, egurrean eginda dago. Eta hori... Eta egurra zeon eginda ba Zumaiar baten eskuetan zeon eta guandala urte gutxi batzuk museora Julio Bebide Zumaian daun Julio Bebide museora eta ekarrizun originala ba denon gozamenerako, Orduan ondo gordeta dago, baino badago ikusgai. Orduan zarautzen zeona zan egin zan reproduzio bakarra. Bakarra. Orduan, gauza hundi bat galdu da, baina ez da dana galdu.
1: Ja, bale. Bueno, baina igual erne ibili beharko dira beste batzuk, ez dakit, hau jakin da, ez, Tere?
3: Ez dakit, Xabinek esango digu hori. Beobideren beste ze eskultura, ze busto daude aire librean gure inguruan?
0: Bueno, badago, beste brontze bat badago Donostin, Zuloaga plazan, San Telmo museoaren parean, hor badago Zuloaga bat, bai, kalean ere bai.
1: Ue, Ernest.
0: Gero esnaola ere badago. Arriskoa hori Victoria Eugeniako aldamenian.
1: Bai. Eskara ideiak ematen hasiko igual, ez? Ez dakit bain de repentean behu bide zaleren bat balima dago harrapaketan.
0: Guk pentsatzen dugu artea bai museotan ondo dagola egotia. Eraikuntzetan, etxetan, museotan, leku guztetan, baino kalean ere egon behar da artea. Bai, porque horrek ematen dio gizarteari, bai, zentzu bat eta altura bat, ez?
1: Bai, ba.
0: Artea kalean egon behar da. Egin behar dana da, errespetatu. Bai, errespetatu egin behar da, eta zaitu egin behar da. Bai?
1: Xabin.
0: Honen gatikan, artez da kaletik kanatea behar.
1: Bueno, ja... Agertzen den, Tximu arrantzalea agertzen den, eta berri honak emateko ere dituko zaitugu. Xabin Arana Beobide, Julio Beobideren biloba, eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik.
0: Bueno, eskerrik asko zuei eta betir arte.
1: Bai, bueno, betir arte, laster arte.
0: Aio.
4: Aio.
0: Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio

0: Bueno, arratsaldeko seiak eta hogeita bat, asteko egun guziak izan daitezke aproposak artea saritzeko eta gozatzeko, baina uda partean, bai pasan, aste arteetan. Artuko dugu horretarako tarte bat, iaz, ikaragarri ona iruditu zitzaigun aste artea deitzea arteari buruzko tarte bati, eta aste artetan egitea noski, aste azken baten egitea izan entzen jagitxo. Eta, bueno, ba, edo zein egun dela ez, ere, arte kontuak aipatu ezkero egun egokia, baina, bueno.
1: Bai, bai, egia da. Aurten, beste lagun batekin osatuko dugu tartea, guain zuzen ere, Jone Alaitz Uri Arterekin Tabakalerako erakusketen koordinazioa ze arduratzen den emakumearekin.
0: Xi, Jone Alaitz, itse ginen duzu ez?
2: Adi, nausua
0: egin zuzen. Guaintxe, itse ginen dugu zurekin.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Bai pasa.

0: Bueno, agurtu dugu, Jone Alaitzuri arte. Jone Alaitz da Jone, nola dituko zaituko?
1: Jone Obeto.
0: Vale. Tabakeleran erakusketen koordinazioa zuk derramazu. Eta asteko lan egun guztietan izanen duzu artearekin harremana, ez asteartetan bakarrik hemen izanen duzun bezala.
1: Bai, astelenetik ostea gutxienez hor egoten naiz artiste singuratuta, proiektu artistikoei forma ematen, bai.
0: Ta lanetik aparte ere bai, ez? Bai. Deus baino lehen eskerrik asko, uztaileko aste arte hauetan parte hartzeagatik, estimatuta dago. Eta galdertu behar dizut, zeri begira jarriko gaituzu?
1: Miranda Julai, Berkeley, California, 1964.
2: I write my movies and books and performances and everything, obviously here at this table, but then also sometimes here, and I put this cushion on my
0: lap. Bera izketan entzuten dugu, Miranda Julai, zinda, norda, zer egin du...
1: Ba, Miranda Julai zinemagilea, idazlea eta artista da, oso pertsona polifazetikoa. Eta udan gaudenez, hondartzan etzanda gustora irakurtzeko bere azken eleberria gomendatu nahiko nuke tartetxonetan. All Force izenburua dauka, lauankan, euskeraz itzulia eta Random Housek argitaratu zuen 2025.
0: Hau, irrati bizuala denez, ba, irakurtze ginen dugu liburuaren azala hemen, telebistan egiten duten bezala, ez? Kamarak hartzen aldu, bai, liburuaren azala. Gurea balitzu zela argitaletxea, Miranda Julairen liburua, bai. Bueno, guau unikus gai, irrati bizuala.
1: Eta eleberri hau aintzat hartuta, bere obran murgiltzera gonbitea da gaurko tartetxo hau, izan ere Julai etengabe asmatzen, esperimentatzen eta sortzen ari den artista feminista da. Julairen obraren ezaugarri nabarmenetako bat da bere bizitza baliatzen duela sortzeko materia gisa. Hau da, bere obra artistikoa bere biografiaren zantzu asko ditu. Fikzioa ere tartekatzen du noski. Baina beste hainbat artistek bezala, bere bizitza bilakatzen du materia artistiko.
0: Eta irakurtzen ari zarenean imaginatzen ari zara, bera dela protagonista.
1: Bai, une oro.
0: Zinduzu beste aurpegi bat imaginatu.
1: Une oro. Bai, liburu honetan ikustu bere bizitzako pasarte asko egiazkoak direla eta bera oso islatuta agertzen dela, baina fikzioa ere tartekatzen du. Horregatik hori, Julaik egiten duena da bere bizitza ia bustina izango balitz bezala luzatu alderantziz jartzen du, fikziozko eta fantasiazko tantaka batzuk ere gehitzen dizkio, zulatzen du eta askotan absurdu bihurtzen du gure bizitzaren utxalkeria azaleratuz. Azken finean, sormen artistikoa, bizitza intelektuala eta erlazio afektiboak material narratibo bilakatzen ditu Julaik.
3: Ja. All Four eleberrian ere hori egiten du, bai. Esan duzunez.
1: Bai, nik uste dut ezaugarri hau nabarmenki azaleratzen dela, Itziarrek esan duen bezala eleberri honetan, eta spoilerrik egin gabe, zindagizuet, liburuaren laburpena onakoa izango
0: zen. Jarriko dizugu musika, liburuaren laburpena egiteko.
1: Venga,
0: eta liburuan egitatzen duen musika bat gainera. Bera momentu batean jartzen delako dantza. Venga, hau dantzatzen du, eta honen gainean konta iguzu.
1: Oso ondo.
0: Nortzu dira protagonistak, zer dio, zer kontatzen du?
1: Ados, venga, bagoiaz. Protagonista 45 urte dituen emakume artista kakotxoen artean sasi ezaguna da. Los Angelesen bizi da, eskondua dago, tipo sortzaile, jator eta interesgarri batekin.
0: Ja.
1: Eta komunean ume bat dute, 9 urteko gaztetxo ezbitarra. Badirudi dena bere tokian dagoela, ibilbide artistiko kontsolidatua, Los Angeleseko testuinguru artistikoan bere tokia du, baina protagonistak zerbait berria topatzeko beharra dauka. Errutina hautsi eta bere bizitzan pizgarri bat aurkitzeko beharra, aitzaki bat, zerbait puskatu beste zerbait berria eraikitzeko. 45 urtetako krisia ere horragia atejoka. Orduan, bere beldurrei aurre eginez, erabakitzen du Los Angelesetik New Yorkera kotxez road trip bat egitea estatu batuak zeharkatzen, bakarrik. Aspaldi eginez duen bezala, bere amarrola alde batera utzita eta, bueno, pixkat gazte sentitu eta emanzipatua sentitzeko gogoz. Orduan, makinaria hori martxan jartzen du, lagunak eta familia agurtu, mapetan bideak markatu, bidairako playlista aukeratu, importantea.
0: Oso importantea.
1: Sandwichak eta edariak prestatu eta bidaiari ekiten dio. kilometro gutxi batzuk egiten dituenean, baina geldialdi bat egiteko beharra sentitzen du.
0: Segituan.
1: Deskomprimitzeko beharra, eta segitu hori, babai, Monroviako irtera hartzen du, etxetik ordu erdira. Esan dezakegu Los Angeles oraindik ez duela guztiz utzi, eta hor ateratzen da, eta motel batean hartzen du ostatu. Eta ez jakin zer. Motel handik ez da mugituko datozen 7 egunetan. New Yorkerako bidaia ja guztiz deskartatuta, eta motel horretan bizitza berri bati emango dio hasiera. Izan ere, ba, motaskotako bidaiak daude, eta badaude bidaia transformatzaileak direnak, naiz eta etxetik oso gertu gertatu.
0: Yeah.
1: Bueno, eleberriarekin, tramarekin, pixka bat jarraitzeko, ez asko, eh? Baina kontatuko dizuet.
0: Ja, asko kontatzen ari zara.
1: Ja, pixka bat bai.
0: Venga, segi, gutxio.
1: Pixka bat gehiago. Habere oso divertigarria da. Ba, bueno, motelan ostatu hartzen du, baina daukan loela, hain da deprimentea.
3: Motelekoa.
1: Erabakitzen duela, ba, horra, aldaketa bat, edo batzuk egin behar dituela. Orduan, dekoratzaile baten zerbitzua kontratatzen ditu. Eta kontuko rontean dituen $30,000 xautzen ditu motel zistrin hortako paretak oial garestiekin estaltzen, altzari berri eta lustrosoak erosten, linozko izara lehun eta finekin ohea babesten, kusinak arrotzen, eta inkluso komuneko azulejoak ere aldatuko ditu.
0: Ai. Importantzia handia hartzen dute azulejoak.
1: Bai. Oso gusto honeko persona da protagonista, eta bueno, oso logela polita prestatzen du. Eta hau gutxi balitz, ba, Monroviako kale aseptiko horretatik pasiatzen, ba, bera baino gazteagoa den mutil batekin maiteminduko da, fantasiazko eta obsesio bati hasiera ematez, abentura obsesibo bati hasiera emanez, eta ondoren datozenak ja, ez ditugu hemen kontatuko.
0: Inork ez dezala imaginatu drama bat bezala idatzita. Egon baizik eta humoretik.
1: Oso, humoretik idatzitako liburua da, eta krisi existentzialak eta artistikoak azaleratzen dituen trama bat da. Humoretik idatzitakoa, eta bizitzaren ezbeharrak, traumak, barne desioak, eta batez ere emakumen sexualitatea lehen planora ekartzen duen testua da.
0: Bueno, gure gaurko protagonistaz gehiago jakite aldera. Nondi nora, datorkio idazteko eta sortzeko joera, Miranda Julairi?
1: Ba, ikusi, Julairen gurasoek argitaletxe txiki bat zuten etxean, eta txikitatik oso hurbilekoa egin zitzaion hemen entzuten gauden soinu hau, idazteko makinaren tekla jotzearen zarata hori. Agian horregatik oso gaztetatik hasi zen idazten. Institutorako antzerki gidoiak lehenengo, Esnarla izenburua zeraman fanzine feminista ondoren, performanceak ostean, labur metraientzako gidoiak, textua barneratzen zituzten artelanak, eleberriak, azken finean istorioekin kontaketa zatikiekin lana egiten duen artista da Julai. Eta lehen aipatu bezala, sarri testu horiek bere bizitza esperientziari egiten diote referentzia. Eta bueno, ez dut esan, baina musikaria ere izan da, Miranda
0: bai.
1: Julai, hori ere, eta The CB Bards Riot Girl bandako kidea izan da.
0: Ez da balada bat hau, eh? Oso ona da hau, eh?
1: Riot Girl.
0: Riot Girl da.

0: Eta winner kantatzen ari dena bera da, Miranda.
1: Miranda da, bai.
2: Baina kide gehiago zituen taldeak, ez?
1: Bai, iru kide ziren, eta diz, hemen dator bere gaztaroko lehen drama. Taldean iru kide ziren, iru emakume, eta Miranda garai horretan Radio Sloanekin harreman bat zuten nobiak ziren. Ah? Baina handik tarte batera, Radio Sloan taldeko hirugarren kidearekin enroiatu zen, eta Rachel Carr zen hirugarren hori, eta Miranda Kriston bajoi hartu zuen, ze, bueno, beste harremana kontsolidatu zen, eta gainera bizilagunak ziren, ondoko apartamentuan bizi ziren, guztian zuten zuen Mirandak, eta bueno, Kriston bajoiarekin eta traumarekin bizi izan zuen besten amodio historio hori, eta garai honi eta trama, bueno, gertakari honi erreferentzia egingo dio urten poderioz eta labearrez humorez bere obran etorkizunean.
3: You know, I started so young. I started when I was 16 writing and directing my first play.
1: Antzerkia egiten ari da hemen.
0: Abesten entzun dugu, idazten eta antzerkia ere egin du, ezta, Juleik? Antzerki idatzi egin du Miranda Juleik, ala aktore lanetan ere aritu da.
1: Babiak, berak zuzendutako lanetan aritu da ere aktore gisa. Gaztaroan taularatu zuen lehenetariko obra The Prisoners izena darama, eta kartzelan zegoen preso batekin izandako epeluzeko korrespondentzia harreman batean dago oinarrituta. Ilabete luzez izan zuen korrespondentzia hilketagatik kondenatua zegoen preso batekin. Beran erabezala, eta esperientzia honetan oinarritzen den dramaturgia idatzi zuen unibertsitate garaian. Performantzak egiten hasi zen, Berkeleyeko taberna eta antzoki txikietan, eta berehala deskubritu zuen oso gustoko zuela jendea bere testuen bitartez eragitea. Oso berezia suertatzen zitzaion Julairi bere testuekin jendea provokatzea, barrez lehertaraztea, tristetzea, hau da, hitzaren eta dramaturgiaren bitartez eragitea. Horrek nolabait engantzatu zuen, eta urteetan izan zen antzoki-zantzoki, taberna-taberna, oso toki punkietan, hori ere esan behar da, berak idatzitako testuak performatzen, eta gainera berak sortutako gaiu teknologikoak lagun. Hau da, berak sortzen zituen mikroak, aparatu teknologiko otxoak,
2: Nik uste Miranda Julai ez kontatu duguna kontatu, eta gero baten batek seguro bere lana ez pixka bat ikusi nahiko duela edo irakurri Miranda Julairen A4 patas edo lauankan edo nahi duzuen bezala esan. Honetan utziko dugu badakit gauza pile bat esateke gelitu direla. Jone?
1: Ai, bale.
2: Gelitu zara haua izan dela ez.
1: Bueno, bai, liburutu egiten bere liburu pila bat daude, así que aprovechatu eta
2: bai, pelikulak ere bai.
1: Bai, hiru peli oso potente ditu.
2: Bueno,
1: bai.
2: Urrengo astean gehiago izan da, astelenez eginen dugu aste artea. Ze urrengo aste artean, zer daude pilota partiduk, ez? Pilota partidu San Fermitan. Jone, eskerrik asko.
1: Bai, zuei, plazerra.
2: Esarkada bat.

0: 7:20 minututan gauza asko kontatu nahi dizkitzugu, NATOko gailurrari buruz hitz egin behar dugu, goibilera egiten ari baitira, bueno, astekoa da, Ankaran, eta Sagartzazu bertan da ez da jokin, zuia berekin hitz egin duzu gaur?
1: Bai, hitz egin dugu, eta nik uste, oberena dela, zuzenean, berari galdetzea, ez?
0: Segituan galdetuko diogu.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Bai pasa.

0: Mandatoko goi bilera astear da, Ankaran bertan Aitor Sagartza zu lankidea, bertan da, arratsaldeon Aitor.
1: Arratsalden bai.
0: Zer moduz dena?
1: Ba, hemen txelan eta lan ez dizutu katuko, goizeko zazpietatik toperari gara, baina momentu zondo konten.
0: Eskerrik asko bai pasan ere sartzea gatik, aireportuak bere demoraldi altuan dauden honetan, zukartu duzu egaldia Bruselatik Ankarara, baina... Natorengo ibilerara ibateko esaten ari garen bezala. Nola topatu duzu iria? Turistaz josia dago, segurtasun neurri zorrotza gaude, nola ikusi duzu?
1: Ba, egia esan, asko ikusteko tarterik ez dugu izan, baina segurtasun neurriak bai oso zorrotz sumatzen dira. Aireportutik hotelerako bidean adibidez, autobidea moztuta zegoen atzo, bertara sartzeko bide guziak guztiz moztuak, eta siak edonon ikus daitezke, baita Natoren iragarkiak ere.
0: Bai.
1: Gaur prentxarentzako gunera ekartzeko autobusa jarri digute, beste modurik ez dagoelako ibiltzeko, dena moztua delako, eta bi egunez alaxi izango da, beraz, ezagun da, Turkiak asko duela jokoan goibilera honetan.
2: Aitorreta, guna hobetan, zein da zure plana edo lan agenda? Ekitaldi biltzea mandatarien atzetik, edo badaukazu etxoko berezi bat prentxa horri biltzeko lanean?
1: Bai, etondo digute, prentxarentzako gune bat, baina onartu beharra dut ikusgarria dela, eh? Turkiako liburutegi nazionala hartu dute guretzat, eta pasada bada. Sei pisuko eraikin bada, egur eta marmolezkoa, erdigunean nolabaiteko eraikin borobil badu, liburuz betea eta kupula eder batekin, eta kazetariok horren inguruko gunetan jarri gara. Ta gainera kanpora bizta ere, ez da batere makala. Alde batean Turkiako presidentzia jauregi ikus dezakegu, bertan daude agintariak, eta bestean ba paraje ber bat, malda bat, baineko aldean mezkita handi baduela, jarri dineder batzuk, eta ondotik, ba, bueno, bertako arkitektura jarretzen duten beste jauregi bat, ondoan beste eraikin erraldoi bat, bandera erraldoi batekin, Turkiako bai. Bandera erraldoi batekin, beraz, irudia asko landu dute zalantzari gabe, eh?
0: Bueno, esan da, esan ari dira, edabide pile batetan, Trump baretzeko goibilera izanen dela...
3: Ze espero ez dakik guankarako goibilera, Aitor?
1: Bai, ba, batek baino gehiago kitxaropena zuen bai ez tentsioak arinduko zirela, baina Trumpek jadeitz egin du eta ez du askorik egin giro baretzeko, eh? Natori buruz galdetu diotenean, erantzun du oraindik atxeka betuta dagoela, eta Erdoganek antolatu ezpalu Turkian izango espalitzalegia, ba, seguranik etzela etorri ere egingo. Aliatuen kontra egin du beste behin, adibideak eman ditu, herrialdeka, eta Europako lurretatik soldadu estatu batu harrak entzeko mehatxu ere egin du. Groenlandia ere aipatu du, pentsa, esateko haiek kontrolatu beharko luketela eta ez Danimarkak. Beraz, Natok bazuen asmo atentxio kapaltzeko, baina bai. Ikusi beharko da gironetan zer nolako reakziak dauden
0: datu zen hartu gotan. Dena esate aldera ez dugu burutik entzen iazko goibileraz, bueno, hartan 2025erako defensa gastua barne produktu gordinaren 1.5% handitzea adostu zuten...
4: Bai, lehen neurriak iragarri dituzte dagoeneko gainago ibileraren lehen egun honetan, zein inbertsio dira adostutakoak?
1: Ba, batez ere defentsa industriari dagozkionak dira. Goibileranetan garrantzia eman nahi zioten eta milioika euroko kontratok iragarri dituzte, batez ere aire defentsak indartzeko. Bazen pixkat Trump asebetetzeko iragarpenetako bat, gainera Europako lidergoa zuten proiektuek, estatu batuen laguntzarekin, printzipioz bere gustuko ideia da, baina entzundakoak entzuneta gero ez dirudi eragin jandirik izan dutenik.
0: Ja.
2: Segituan astekoa da goibilerara ongetorri amateko galafaria eta jiperdoganek eskenitakoa, zuere bertan izango zara, Aitor?
1: Ez zer, pentsatuko da zuen ez ezin gara sartu, bakarrik ikus dezakegu nola iristen diren. Orain ari gara ikusten hain zuzen Erdogan senare maztea karrera egiten ari direla, gainerako agintariei, baina guk prentxaguneko afariarekin konformatu beharko dugu, eta gira san nahiago, eh?
0: Ja, eta mandatariak afaltzera doaz, edo hor ere lan kontuetan networking jana itzen dira?
1: Ba, afalduko dute bai, baina lan afaria da, ez pentsa jan eta dan bakarrik egiten dutenik. Eta lehen Trump, bai, esan barren lehen Trumpek esan dagoak esan eta gero ziur gira etzaila faltako, eh?
0: Ja. Bueno, iazuk zerbait jateko aukera baduzun, eh? Sandwich bat edo kebab bat edo zerbait.
1: Ba, soiatuko gara, aukera badugu behintzat, beraz, aprobetxatuko dugu.
0: Aitor, eskerrik asko gaur gurean sartzegatik, badakit eta hemendik deusera ere, bueno, albistegian sartu beharra duzula, beraz, eskerrik asko, Aitor, bikain joan dadila.
1: Mila esker, horregongo gara, gerarte.
0: Venga, musu bat, agor.

0: Bueno, equipo, cozinatzeko prest, zer?
1: Bai.
0: Venga, guazen.
1: Ankara nan bezalaxe.
0: Ane, Otegi.
2: Horralda.
0: Gure, Ane.
3: Kaixo.
0: Hola, zer moduz?
2: Arratsaldean.
3: Ondo, zen moduz.
0: Ongi, zenbalgaren uda dugu elkarrekin Euskadi Irratian, Ane. Ja, galdu duz.
3: Bueno, batu. Nila zenbatzea utzi indioz.
0: Ja.
3: Orokorren.
0: Baina kozinatzeari ez zioz eutzi.
3: Uste muzeate?
0: Ongi, baina uste dutzuk daukazula retardo bat, ola atzerapen batekin entzuten gaituzula. Hemen egoteko azinen, baina, bueno, ezin izan duzu, arazo pertsonal batengatik.
3: Betiko kontuk, ja. Udako kontuk.
0: Ja. Bueno, udako plater bat egiteko eskatu genizun, ba, eta zuk erantzun zenidan baietz, eta esan zenidan bai, baina behesea bat eginen zenuela. Etzenidan horrela esan zenidan bertakoa, sasoikoa, eta agroekologikoa zen platera prestatuko zenuela.
3: Ba, bai, nila, bueno, uda batzuk badamak izkiu, eta ordun esanun, baia, eskauin bardet, nike bai.
0: Ba, ikusten duzu gaur, hemendik aurrera eta uda honetan bai behintzat, sokalde honetan, mandarra jarrita lagun desiente izanen dituzula, ze lantalde guzia dago estudioan, Tere, Oier, Jokin...
1: Lanerako presdenak.
3: Ze ondo.
1: Gero mokadutxoare tokatuko delakoan.
3: A ber, ze iristen zaizuen buen, eh?
0: Venga.
4: Ane, jakin nahi dugu, probatu estudiungo baino, zer prestatuko duzun.
3: Zer probatu barkatu?
0: Zer prestatu?
3: Ah, bueno, ba gaurkoan, udagiro hontan, derrepente iritsi zaigun uda hontan,
0: bai.
3: Tomate barra dauzkeu, eta aspertu gen, txaladakin, orduan gaurkoan, tomate tartar bat egin behar dugu.
0: Vale, baina tartarra ez alda gauza bera.
3: Tartarra gauza bera zer tomateana?
0: Tomatea txikituta, ez? Zer da hori ba?
3: Bai, baina, bueno, vale, normalean vale. Tartarra, aragiarekin egiten dugu.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, guk gure tomateari buelta pixka deman bardi, hau. Beste lasta garrazia dauke.
0: Bale, tomatea esatea ez, eta ala ere asko zehaztea.
5: Bai, ze tomate klasera bila dugu aurkoan.
0: Venga.
3: Ara, oain tomatekin etiketa jarri berraldi oso.
0: Ze tomate klasera.
1: Bai, zango da bertakoa eta sasoikoa, ez?
4: Bai, zane? Sekretu horregungo da.
0: Arroxa urdina.
3: Hombre, sekretu... sekretua beti dago bertakoa eta sasoikoa jaten.
4: Bezea, bai.
0: Bueno, a ber, galdetzen mali medizugu, ze osagarri dituzun, edo ze behar duzun, ze, tomatea bai. Zenbat?
3: Tomatea bai, eta bueno, tomatea aretxabaletako mozkorra balin baukazute, ba, imaginau, ez?
0: Ja, vale, venga, ba.
3: Kriston tomate txarra.
0: Tomate txarra.
3: Etxian dauketzenakin ondo.
0: Vale, eta zegeiago?
3: Hortik aurrea beharko zue, pixkat atontzeko gauzatxuak. Adibidez, jarri behar diogu, ziape goiaratxo bat.
0: Mhm.
3: Ziapea gustatzen ez pazaizue, maionesa ere erabilileike.
0: Vale, txoi, ziapea zer da? Ziapea zer da?
3: Mostaza.
0: Ah, vale. Hom, denek bai? Jarri duzu aurpegia, dena jakinen bat zenuketa zela, baina nik esan, ba, nik ziapea, esan dut, ziapea, ba, igual, vale, mostaza, oh, bai, ziapea.
3: Vale.
1: Edo maionesa.
3: Gero, misoa ez hau zealdezue.
0: Bai, misoa, bai.
3: Venga, ba, ordu misoa ipiniko jo.
0: Vale.
3: Ziaperi gabe? Beti esaten dut, estarluz vegetala dala.
0: Estarluz vegetala.
3: Eta kriston zaporea mango jo.
0: Vale. Zegi jo.
3: Ospin pixkate bai, biliko deu.
0: Mhm.
3: Nahi balima dezute, arrautza gorringoa ere erabili leike, baina kontu zudan, oso freskua izan bardu, bertakoa.
0: Bale.
3: Oiategira jutentzean oitakoa.
0: Bale, osongi.
3: Gatza erabiliko deu baita?
0: Hombre, gatzi gabe.
3: Uh-huh. Ah, bakizue. Eta gustatzen balima zaizkizue, bai? Kaparrak ere botako izkio.
0: Ai, zego xoak. Usan zizkitzue kaparrak?
5: Bai. Neurri, ne, baina bai.
0: Bale.
3: Neurrin, hoi da, neurria importantia.
0: Besterik?
3: Hortik aurrea, nik osto berde batzuk bai, gomendatze izkizuet, onduan jartzeko, bai?
0: Bale. Zer gehiago, zer eginen dugu, ja nahikoa honekin?
3: Nahikoa.
0: Venga, bota.
3: Hor, asko zeate, baino nahikoa dezue, errez eta ximplek die beti.
0: Bale, tomateak eskuan ditugula, zer egin behar diegu tomate hauei?
3: Bueno, lehenik eta behin, tomate horiek agroekologikoak balin badia, azala pixkak gogor xamarra ukitzen du, eta orduan guk tomatea, egin behar deu, eskaldatu, bai? Hor,
0: bai.
3: Ipurdian gurutze batein,
5: uh-huh.
0: Eta moixu eman. Garai beten, obiari egiten zitzaion bezala, gurutzea eta moixue.
3: Imagina, guain tomatekin hasiko gehi.
0: Bale, gurutzeekin eta?
3: eta pertsa bat preparau ur irakineta, bai? Irakiten da honean, tomatea sartuko dugu 30 segundu azala kendua alizateko.
0: Vale.
3: Tomateak txikiak badia kontuz lentxeo atera barko ituzu eta.
0: Karo, bueno, vale, hor logika dago.
1: Ez daite zen berotu, ez?
0: Bueno, hori ja egin dugu, eh? O sea, egina ekarri dugu, ze bestela ez gara hemen hasiko hoiek denak egiten. Vale, badugu, eskalatuta dugu, irakiten jarri dugu.
3: Oso ondo, eta tomateak zuritu dituzu hor.
0: Dena, dena.
1: Erres, bueno, kentzen da, zala, ez da?
0: Zuritu, zuritu zu, nahi balima duzut, ere?
1: Bai, erres, erres, kentzen da, irekitan euki ezkero gero erres kentzen zaiola, zala, ez da, ne?
3: Hori da gakoa, ez? Trukotxo hoiek beti dia importantiak.
0: Vale. Zukalde...
3: Guztitan.
0: Eta gero, ba, moztu eta gero zer egiten dugu?
3: Tomateak egin behar ditugu brunoaz erara moztu. Hau da, lauki txikitan.
0: Bai?
3: Eta haber zer nolako mozketa montatzea zuen.
1: Brunoaz, du izan arre.
5: Igual laukitxo guztiak ez dira.
0: Zu hierretzara itzen zukaldean. Bai, ez da gubanek.
4: Zaldoetan nonen.
3: Ixeriak ikuste aialtzea itzia.
0: Bai, bai, usten meni nintzela baina.
1: Hori ez da inerrezalare esan, eh?
0: Laukitan gertze?
3: Ez da, ez da.
1: Ez, ere, hor, egoten delako azien gune txori, eta... Ja,
3: gako polita, aziak, zer egin aziekin, apartatu katilu txiki batean.
0: Bueno, zelanak.
3: Zer egin diogu kabiar vegetala.
1: Ez esan.
0: Bai, badiru di, kabiarra egia da. Baina lan ondia jarri diguztu horre. Baina, bueno, bale, baina.
5: Arrezintasunleak
3: normalean teknika izaten dute.
0: Ja, ja, ja. Eta noiz ez alda bat iduran sartu behar edo zerbait, irabia gailua sartu behar.
3: Ah, bale.
0: Gu prez dugu, irabia gailua.
3: Badakit bai, Horten ere erabiliko deu, lasai. Horren prestatu behar duguna da, tomate horri zaporea emateko eta aragi tartar hori irudikatzeko, ba, beste osagaiekin egingo dugu atondu bat, bai?
0: Bane.
3: Hor batidora sartu nahi zue?
0: Venga, ba. Sartuko dugu, venga, jarri batidora.
3: Venga, ba.
0: Nik badut. Venga, ba. Batidora da,
3: Eta motu, ba.
1: Belarra mozten ari garen.
0: Begira nola jarri garen. Beitu nola jarri garen. Motu zerra dibi.
3: Oixi esan bar. Batidora baino desbrozadora emateu.
4: Tomateo gorra baita.
0: Ez dillo zue batidora irabia gailu asko erabiltzen. Ola xiko soñua du.
3: Hombre.
5: Unda hori industrialean aritzen garatan,
1: Zerrari gara arazten.
0: Gatza beharko du honeko, ze?
3: Bueno, gatza oain, entzun, atondua nahiko gazia da ja izatez, japeak, misoak ematen dio, gazitasun hori orduan, zertarako erabilik gatz hori. Tomate lauki hoiei, gatz pixkat botako diegu, eta ira ezgailu baten gainean ipiniko ditugu, ura askadezan.
0: Bale, gu nahiago dugu irabia gailua, ira ezgailua baino, argi dago. Ui,
1: eta hori...
0: A plazera gehartzen, oier, osongi, maia jarri barra. Zer egin dugu, galdu, gure kozinera? Gure sukaldaria galdu aldugu, Xabi? Norbaitek esaten balin bai, galdu ote dugun, edo hor dago, ane? Ah, hor dago. Ez dugu entzuten? Ah, bale, rekonektando, jartzen hemen dugu, rekonektando guk. Zi, mandar hori, garbi jarri dugu, eta begira nola duzen mandarra tere.
5: Bileleko tomatinen gaudela dugu,
0: Zu platera gehartzen dituzun bitartean, oier, esanen diegu entzulei tomate tartara prestatzen ari dela, neotegi, bertan estudiora tortzeko azen, baina hemen utzi gaitu, lau pintxe, bakar-bakarrik sokaldean, batere arituak ezkarenak.
1: Azalak endu diegu, errez-errez,
0: eta lau pintxe. Eta, anezer gehiago orain?
3: Irabia gaioai gehi eman diozue.
0: Bai, desde logo, mareatu talde egin duzu. Venga, ba, segi, bertako sasoiko eta agroekologikoa den tarte honetan, plater honetan, tomateak nondik hartu dituzu?
3: Tomate hori ja, pixkat ura galdu du, eta sartuko dugu atondu berezi hortan, bai?
0: Bale.
3: Eta horri denbora pixka bat eman behar diogu, zaporeak pixka bat integratu daitezen. Hobe hozkailuan, porque bero hauekin bestela, aio.
4: Zema demora.
3: Bai? Bale. Eta orain, plater eratze unea iritsi da. Zemuzkoak zeate...
0: Zer?
1: Maia
4: jartzen.
0: Ez, plateran prestatzen, oza, presentazioa, aurkezten egiten.
5: Saiatzen gara, saiatu abagara ean, eh?
0: Ui, banerik gabe, agurtu beharko dugu gaurko tartea, ze berriz ere joan zaigula esanen ukean, eh? Bueno, babago, ez badakizu ez esatik zuten?
1: Azmatuko aldugula.
0: Tartarra guk egin dugu, ez? Bagu janen dugu, zede montre. Hor utzi dizkitzuet kopak, basoak, topa egin dezagun, etzuleok, tartar guk egindako tartar txapuzero honekin, bagoaz, badakizu, eh? hori, pixko bat, txampain pixka bat. Txampaina aldau. Hau ez da txampaina.
1: Mira mongo ura.
0: Vale, egin dezagun topa. Arsongi, eta honekin aio esan dizuegu entzuleok. Tartar tomatea janez eta topa eginez.
4: Guden hon alde.
0: Bi arrarte, osasuna. Tamaitasuna eta Euskadi Irratia, zede motre. Aio, aio ongi izan.
2: Agor.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, ordubete barru elkarrizketa ematekoa da Marine Le Pen Frantzian audientzia handien duen telebistako albistegian eta aurrez aztarnarik ematen ez badu behintzat, orduan argitu beharko luke ea 2027ko hauteskundeetan bilgune nazionalaren bere alderdi ultraeskuindarraren presidente gai izan nahi duen edo Jordan Bardelari utziko dion tokia. Justiziak eragozpen bakarra jarri dio, baino nahiko humiliagarria zaiona Le Peni. Kanpaina orkatileko elektronikoa jarrita egin beharko lukeen presidente gaia litzateke. Behin eta berriz gogoraziko liokena, berari, prentsari eta boto emaileei Europar Parlamentuko funtsak bidegabe erabili zituelako zigortu dutela. Bilgune nazionaleko ultraeskuindarrak dira Frantziako presidentzialak irabazteko favorito inkesta guztietan eta Erresuma Batuan ere soka bereko Reform UK aurreratuta inkesta guztietan. Bada kasualitatea izan ala ez, gaur Le Pen ez gain protagonista dugu Nigel Farage, Aranon ustelkeria kasu bat arteko. Hau ere, erasoa jotzeko dimisioa emandu britainarrak diputatu izateari utzi dio protesta gisa, baina indarrak hartzeko atzera hauteskundetara aurkezteko asmo osoa baitu. Nazioarteko lerroburu asko gaur, Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Hasita nazioarteko batzorde olimpikotik Errusiari ezarritako debekua behin-behinean altxatzea erabaki du eta Errusiako kirol selekzioak nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira.
2: Present izango dira bi urte barru Estatu Batuetan Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokuetan. Kirsty Coventry da nazioarteko olimpiar batzordeko presidentea.
3: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions, and I believe that this is what
2: Kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzule adierazi du. Hala ere, nazioarteko olimpiar batzordeak ez du lehiaketarik antolatuko momentu Errusian eta ez ditu bertako agintariak kirol ekitaldietara gonbidatuko.
1: Gurera itzulita, ELA sindikatuak irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela iragarri du.
2: 1500 hitzarmen aztertuta ELA kondorio estatu du itun gehienek 183k ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta autokritikatik atibiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregi ELAko euskara arduradunak.
4: ELA ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko eta garrantzitsuena gure ustez ELA ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaio ELARI.
2: LAB sindikatuak txalotu egin du erabakia, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dio ELARI eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik 12.000 sinadurak babestutako agiri bateratua kaleratu dute selektibitateko euskerazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta zuzentzailei elkartasuna adierazteko.
1: San Fermin egunean Fuente Imbroko zezenen lehen entzierro azkarraren ostean zaindariaren omenezko prozesioak eta ondorengo jota emankizunak hartu dituzte kaleak.
2: Santu Beltzaranari men egiteko batu den jendetzak udaleko protokolo langileek banatutako ur botilek lagunduta egin dio aurre temperatura altuei. Beroak ez du lortu ez jaietako tradizio unkigarrienetakoa zapuztea.
5: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin bazkatzera.
6: Oso ungigarria, bai.
7: Tu batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
2: Pasaian eta Lesakan ere egun handia dute Uztailaren 7an Nafarroako herrian jaietako une berezienetakoa bizi izan dute eguerdian beina tordokik gidatuta zubi gainekoa dantzatu dutenean. Honin ibaiaren bi aldeetan bertako zein kanpokoak tradizioaren lekuko.
8: Ez guretzat daitz espeziala, herriko gauzaitz polita, eta akusten ditugu pues, gure familiarrak eta hola.
9: Sentitzen dugu iarranta barrentik zela gazat, pues, txikitatik egon garela urtero ikusten.
10: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakuk, bai kanpokuk.
1: Eta Donostian futbola dauneotan ospakizunerako aitzakia, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen Donosti Cup txapelketaren inaugurazio ekitaldia abiatu da ofizialki.
2: Ilunben irekiera gala ikusgarri bikoitz batekin abiatu ere, 32 herrialdetatik etorrietako 910 talde lehiatuko dira urten, guztira 16.000 lagun, guztiek ekitaldiaz gozatzeko aukera izan dezaten bi saio prestatu dituzte antolatzaileek.
1: Duela ordu erdi astekoa zen lehenengoa, Xuban Garmendia ze giro ilunbe barruan uneotan, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, ba giroa ezin hobea akrobaziekin eman diote hasiera ekitaldiari eta orain Donostikapeko 34. Edizio honetan parte hartuko duten 910 taldeen sarrera desfilea ari dira egiten. Beste urte batez Gipuzkoako 36 zelaietan manatuta eta atzo hasi eta igandera bitarte futbol partidak jokatuko dituzte 16.000 gaztetxok. Horietako batzuk egin berri dute sarrera desfilea ilunben eta gainon Zekoek aipatu bezala 9 terdietan egingo dute.
10: Gurina, bufanda, bisera, dena danina.
11: Bandera hundi bat.
12: Lau utz.
13: Sei puntu lortu genetu, baina lau gol.
14: Bihar dako Barcelonako batzun kontra eta
15: gara mundileko batzuna.
16: Ekipoa ona tokau zaigu eta, bueno, zai esan da, hasieran guztu hasiga, baina gero ja bera egin dugu. Ondo da maten galkarrekin parrek itxeitxeu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
6: Lehen partidak atzo jokatu zituzten gazteek, entzun dituzuenetako batzuk galdu, beste batzuk ez daude ziur zenbat irabazi zuten, baina denak futbolaz gozatzeko gogotsu. 32 herrialde ezberdinetako banderak ikusi daitezke, besteak beste Mongoliako, Hongkongeko, Angolako edota Malasiako taldeak ere hemen direlako, eta denek disfrutatuko dute gaur Sune edota Bombay Pop taldeen emanaldietaz.
1: Kirol amaterra hori eta kirol profesionalean Jon Altuna, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Amaia.
1: Txirrendula izan lider aldaketa Frantziako turrean.
17: Bai, eguneko iesaldian sartuta Torsten Traen, uno isako norvegiarrak jantzi du maiotoria Juan, hirugarren norvegiarra historian maiotoria jantzten. 28 segunduko aldea dauka Sin Queenekiko, Pogacar laugarren ia 8 minutura dago. Mats Pedersenek irabazi du 5. Etapa. Jon Izagirre 20. Sailkatu da. Atletikek Edin Terzic entrenatzaile aurkeztu du, Alemaniarrak esan du, taldearen identitate bereziak konbentzitu duela, eta Europara sartzeko talentua badagoela. Rino Materazzok berriz, 2028 arte luzatu du kontratua Realarekin, abenduan iritsi zen Donostiara, kopa irabazi zuen, eta Materazzok azpimarratu du taldeak baduela potentziala etorkizunean ere erronka politei heltzeko. Munduko txapelketan Egipto utxeta bat irabazten ari zaio Argentinari atxeden aldian, eta pilotan Unai Lasok irabazi du lauterdiko San Fermin torneoko finala Jokin Altuna menderatuta.
18: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepietan zein da egoera orduotan ainara?
2: Bizkaia 10ean Barakaldon Arrontegiko zubian 6 kilometroko ilada dago une honetan Bilborako noranzkoan kamioi baten matxurak eragindakoa.
1: Eta ikustagun beroak jarraituko ote duen datozen orduotan ere Euskalmet Jaionen Munarriz, arratsaldeon.
19: Kaixo, arratsaldeon. Bihar orokorrean temperatura maksimoak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira eta zeruan ere hodei gehiago ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean beraz 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimoak. Araban eta Nafarroan Iruñarritik bera berriz temperaturak zertxobait bera egingo du, baina hala ere bero handia egingo du eta maksimoak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herriberan zertxobait altuagoak izatea. Parraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera eta barnealdean berriz berodeiak hartuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Bada, ekologistak martxan elkarteak salatu du bestetik, azken egunetako bero boladak eraginda atzo eguerdian Andoainen osasunerako kaltegarria litzateken ozono maila gainditu zela. Eusko Jaurlaritzari leporatu diote gainera, neurtu ziren ozono maila kontuan hartuta, Jaurlaritzaren egin beharra bizilagunei abisua pasatzea zela eta ez dutela alakorik egin.
2: Eguerdiko 12etatik 7etara parametro altua den metro kubikoko 120 mikrogramo ozonoko langa gainditu zen eta eguerdiko ordu batean Jaurlaritza bizilagunei abisua pasatzera behartzen zuen 180 mikrogramo ozonoko muga. Sandra Fernandez, ekologistak martxaneko kidea.
11: Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak ez die horren berri eman biztanlei behar besteko aurrerapenaz.
20: Gainera, eskuragarri dagoen informazioa gobernuen webgunetako ohiko abisuetara mugatzen da.
21: Andoaingo udala harremanetan jarri da ingurumen sailarekin informazioa eskatzeko eta Jaurlaritzatik esan berri digute egoera puntuala izan dela eta horrelako egoeratan egin oiden bezala legea betez beren webunean bizilagunek jarraitu beharreko gomendioak eta ozono mailaren orduzorduko jarraipena argitaratu zituztela. Atzo arratsaldetik aurrera eta gaur egun osoan zehar parametroak ohiko mailetan neurtu dira.
1: Arratsaldeko 7ak eta 10 dira, Xabira Ola eta Maria Geola Zabal teknikan eta errealizazioan mezularia asteradoa.
0: Euskadi Irratian mezularia. Amaia Portugal.
1: Eta nazioarteko albisteekin hasi behar dugu gaur, lau urteko debekuaren ondoren Errusiari ezarritako betoa altxatzea. Erabaki du nazioarteko batzorde olimpikoak. Erabakia behinbeinekoa da, baina erabakigarria. Errusiako selekzioek bi urte barru Los Angelesko Olimpiar Jokoetan parte hartu alizateko. Erabakia azaltzerako orduan, nazioarteko Olimpiar Batzordeak bere baesa erakutsi dio Ukrainari, baina kirolariak ez direla bere gobernuen ekintzen erantzule, hala argudiatu dute Landere Izagirre Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai, Olimpiar Jokoetarako sailkapen probak ate joka egonik alik eta azkarren argitu behar izan dute korapiloa.
3: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions.
22: And I believe that Coventry nazioarteko olimpiar batzordeko presidenteak jakinarazi du atleta guztiek izango dutela Los Angelesen parte hartzeko aukera eta ez dituztela euren gobernuen ekintzengatik zigortuko. 2022an Ukrainako inbazioaren ondoren iritsi zen debekua eta bi urte beranduago Parisko Olimpiar Jokoetan atleta neutral gisa lehiatu ziren Errusiako eta Bielorrusiako 30ren bat kirolari. Pasaden maiatzean Bielorrusiari altxazioten betoa eta orain Errusiako selekzioen txanda izan da. Banderaren eta ereserkiaren inguruan aurrera hartuko dute erabaki ofiziala.
3: We will review the protocols around the anthem and flag.
22: Baina Errusia munduko kirol eskaparate handienera itzuliko da Donald Trumpek inauguratuko dituen Los Angelesko Olimpiar Jokoetara. Hori bai, herrialde honetako agintariak ez dituzte ekitaldi ofizialetara gonbidatuko eta nazioarteko Olimpiar Batzordeak ez du oraingoz Errusian lehiaketarik antolatuko.
1: Bada zuzenean edo zeharka, baina zalantzarik ez, auzi honek emango duela zeresana NATOren goibileran. Are gehiago, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea gonbidatu edukita. Eta are gehiago, urrengo Olimpiar Jokoak esan bezala Estatu Batuetan Los Angelesen direla kontuan hartuta. Turkiako hiriburuan Ankaran bihar egingo duten goibilera eta bertan dugu Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia, arratsaldeon.
23: Arratsalde bai.
1: Donald Trump iritsi da, batzorde olimpikoaren erabakiaren berri baino lehen egin ditu lehen adierazpenak, baina gai horren beharri gabe ere, gutxi behar du Estatu Batuetako presidenteak eta ez da oharkabean pasa. Azken hilabetetako mehatxu eta ohartarazpen guztiak maigaineratu ditu berriro ere Erdogan Turkiako presidentearekin egin duen prentxaurrekoan, Irango gerran aliatuek lagundu etziotelako minduta jarraitzen duela dio.
23: Bai, Trumpek enegarren ez egindu Aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerazteko puntuan zela. Adierazi du atxekabetuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz, litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
24: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
23: Deiteratu du Irango gerrarekin aliatuek etzutela lagundu eta estatu nagusien kontra egin du. Frantzia etzen horregon, Alemania etzen horregon, eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere etzuen lagundu eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du. Trumpek dio ongi dela, ez dela arazorik, baina bere buruari galdetzen dio zergatik jarraitzen duten orduan Europan dirua jartzen. Eta soldadu estatu batuar guztiak erretira ditzakela ere mehatxu egin du. Eta espalientzun gabekoak ere entzun dizkiogu, Groenlandiak zaildu zuela bere harremana NATOrekin, Danimarkak ez duela aski inbertitzen eta beraz estatu batuek kontrolatu beharko luketela uartea.
25: What the opinion
1: Ikusteko izango da Aitor, orain gainerako 31 gobernu buruek nola hartu dituzten hitz horiek, goibileraren lansaioa berez bihar egingo dute, baina uneotan afari ofiziala egiten ari dira Erdoganek antolatuta, nola baiteko erreakziorik izan alda?
23: Ba, adierazpenak egin eta gutxira hitzartzea egitekoak ziren Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, eta Ursula von der Leyen, San Antonio Costa, Europar Batzordeko eta Kontseiluko presidenteak. Inork ez du zuzenean Trump aipatu, baina Kostak bai adierazi du, Europako hiritarrek mezu argia espero dutela goibilera honetatik, NATOrengan konfiantza izaten jarrai dezaketela.
4: What the European citizens expect from this Ankara summit is a clear message that we can continue to rely on NATO.
23: Eta Danimarkako lehen ministro Mette Frederiksenek ere esan berri du aliatuengandik espero dutela herrialderen subiranotasuna errespetatzea eta nartza Groenlandia ez dagoela salgai. Ikusi beharko da beraz, bihar nola erreakzionatzen duten gainerako aliatuek prentsaren aurrean, gaur Rutek nahiago izan du defentsa industriari buruz jardun eta armagintzari eskatu dio irautz egin dezala Atlantikoaren bialdeetan, ekoizpenean gehiago arriskatuta. Milioika euroko proiektuak iragarri dituzte batez ere aire defentsaren arloan.
1: Aitor Sagarzazu zuzenean Ankaratik, eskerrik asko.
23: Mila esker, gerarte.
1: Eta Frantziara jo behar dugu orain, Marine Le Pen bilgune nazionaleko liderrak ordu bete barru, ordu erdi barruia ia arratsaldeko 8ak bueltan argituko du datorren urtean presidente izateko hautagai izango den. Ala ez, Frantziako justiziak libre utzi dio bidea eta inkesta guztietan bera da favoritoa, naiz eta hauteskunde kanpaina eskumuturreko elektronikoarekin egin beharko lukeen Europar Parlamentuko funtsen desbideratzeagatik. Errudun dela berretsi du gaur Parisko apelazio auzitegi, baina lehen instantziako zigorra jeitsita. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon,
1: auzitegiak, baina lehen instantziako zigorra jeitsita. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, biligune nazionala.

0: da, ikusteko dago hitza betetzen duen ala ez. Bere abokatuaren esanetan pozi daude.
1: Partzialmente oui, c'est un bon début.
0: Partzialki esan du hasiera ona dela. Gogoratu behar dugu Le Penek lehen instantzian 5 urteko inhabilitazioa zuela eta orain 15 hilabetetan gelditu dela hori. Eta jarri zioten 4 urteko espetxe zigorra azkenik urtebeteko eskumuturrekoa izango dela. Eta erne, hainbat iturriek baitiote hau ere gehiago murriztu daitekeela. Datozen minututan espero dugu Frantziako telebistan Le Penek berak erabakia jakinaraztea. Bera edo Jordan Bardella izango ote den ultraeskuinaren hautagaia Frantziako presidente izateko.
2: Eta ultraeskuineko liderrezari garela, Erresuma Batuan diputatu kargua utzi eta dimisio aurkeztu du Nigel Faragek. Berak zuzentzen duen Reform alderdia lider argia da inkesta guztietan, baina finantza eskandalu batek dimititzera behartu du, baina berriz aurkeztuko da kargura, Lander.
3: Bai, Estatu Batuetan iruzur kasu batean zigortutako aristokrata kripto milioidun baten ustezko donazioek eragin dute Faragen dimisio. Bere diputatu kargua utzi eta barrutu horretako hauteskundetara aurkeztuko da berriz, bere sanetan herritarrek epaitu dezaten eta ez komunikabideek prentsak argitaratutako informazioaren ondoren ikerketa batzorde bat abiatzeko lehen pausu eman dute parlamentuan ere, 2024an diputatu izan baino lehenagoko donazioak lirateke, dirutan zein espezietan, baina lege britainiarraren arabera publiko egin behar dira kargura iritsi aurreko azken 12 hilabetetako sarrerak. Ez da azken asteotako eskandalu bakarra, beste kripto enpresari batek 5 milioi libre eman zizkiola ere jakinda, naiz eta Faragek bi kasuak motivazio politikorik gabeko opari pertsonal gisa defendatu dituen. Diputatu kargura berriz aurkeztu eta irabaztea espero du, laborista eta toriak ez dituelako gai ikusten, Brexitaren ostean herrialdeak behar omen dituen aldaketa erradikalak egiteko.
2: Ergasko.
4: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure dara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: Aurrera etorri eta ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta ela ondorioztatu du itun gehien gehienek 83ak ez dutela neurri zehatz jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko Urtzi Gartzia Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Amaia ba elak emandako datuen arabera Euskal Herriko hitzarmenen 105ek baino ez dute euskara planen bat jasotzen, soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 1,6tan besterik ez da euskara balioesten.
2: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziaziotan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
1: Ba, Peio Igregi, elaren euskara arduradunak eskari zuzen egin dio lan harremanen konseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen, LHK-ak bihar emango du gai honi buruzko bere iritzia, 2025-eko lan harremanen txosten aurkeztearekin batera, Confebaskek proposamen ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo, eta Komisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik kategote egotzi dio elari besteak beste dio sindikatu horrek administrazio publikoko hizkuntza profilian edo profiliaren negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzea kalte egingo liekelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldi txalotu egin du elaren ekimena

0: Naiz eta bere harridura ere adirazi duen, izan ere sindikatu abertzalearen arabera azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dio, elari eta ekimena elkarrekin egin izan balute, eraginkorragoa izango zela uste du esan bezala lau sindikatuak.
1: Bada euskara auziekin jarraituta, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko.
2: 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte eta sinatzaile guzti horien izenean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldia egingo dute bihar komunikabideen aurrean. Babesa helarazteaz gain, sinatzaileen ustez unibertsitateak bizi duen babesgabetasun egoera salatu nahi dute.
1: Unibertsitatera sartzeko hautaproba horietan euskarazko azterketan izandako zeroen arira Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak esan du gaur Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna, beste kontu bat dela bakoitzaren zorroztasun maila.
3: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
2: Era guztitara sistemak bermeak dituela, baina hobekuntzak egin daitezkela ere esan du. Hausnarketa pertsonal gisa mai gainean jarri du Erresuma Batuko eredua, non azterketa bat zatika zuzentzaile batek baino gehiagok zuzentzen duen.
1: Adierazpen horiek egin ditu Pérez Iglesiasek prentxaurreko bat egitearekin batera iragartzeko unibertsitate beketarako sarbidea zabalduko duela Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean. Baldintzan malgutuko dira, besteak beste zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasleengana heldu alizateko. Aurreikuspena da aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka. Inara Rubio.
4: Goi mailako ikasketetarako sarrera errazteko helburuz bekak Euskadiko bizi kostuetara egokituko direla azaldu du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak.
3: Orain arte rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela. Aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
4: Hala, kide bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.000 eta 100 igoko da beka jasoa alizateko errenta muga eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea. Gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitatera mugitzen direnek ere jasoa alizango dute. Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5eko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
1: Eta unibertsitatearen alorrean aipatzeko azkena, sartzeko ebaluazioaren ezoiko proban, usapeko bigarrenean ezoiko proban alegia, parte hartu dutenen 161,40 gainditu duela hori, zenbaki zehatzagoetan, 1,320 ikasletik 941, azterketa guztiak euskaraz egin dituztenen artean 165 gainditu du, gazteleraz egin dutenen artean berriz 161.
2: Ikasleek jaso dituzten emaitzak behinbeinekoak dira eta ohi bezala euren kalifikazioarekin konforme ez daudenek berrikusketa eskatzeko aukera izango dute. Bihartik ostiralera bitartean izango da hori eta ondoren hilaren 16an behinbetiko emaitzak argitaratuko dituzte.

0: Eta San Ferminak izpide orain une honetan Irunen bertako udalak eta emakumeen etxeak antolatuta Nagore Lafarge gazteari omenaldia egiten ari zaizkio bere erailketaren urteurrenean.
1: Gaur bete dira 18 urte Iruñako San Ferminetan Diego Illanesek 20 urteko gaztea bortxatu eta erail zuenetik. 8 urte geroago egun berean manada deiturikoaren bortxaketarekin batera Nagorerena mugarri bihurtu da indarkeria matxistaren aurkako borrokan eta urtero gogoratzen dute Irunen Asun Casasola biktimaren amarekin batera.
0: Bada urtengo San Ferminen lehen egunean Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu jada emakumeei ukituak egiteagatik.
1: Gaztelu plazako puntu morean 6 eraso edo gertakariren berri jaso dute lehenengo 24 ordutan. 5 ikutuen salaketak izan dira eta 6garrenak irain sexistak salatu ditu. Esan bezala horietako bi gizon atxilotu dituzte. Iruñeko udalak puntu morea emakume guztien zerbitzura dagoen gunea dela azpimarratu du. Gertakari hau ez gain oroar jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Siron Iruñako alkateak.
2: Momentu ongi txupinazoa oso ongi joan zen eta gero pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur bueno, pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen dauena.
0: Horiek San Firminek urtero uzten dituzten ikuspegi ilunak edo, baina argiei ere noski argi egin behar diegu. Zer eman dute San Firminek gaur Andoni Amado Iruña arratsaldeon?
3: Arratsaldeon bai beroak baldintzatutako eguna izaten ari da gaurkoa, 40 gradu inguruko maksimoak, besteak beste gazte eta umeentzako diren kirolari sports team eta menudas fiestas guneak itxita duke dituzte arratsaldeko bostak arte, eta eguneko unerik nagusienetako ere baldintzatu bertzuen eguzkiak. Izan ere udalak prozesioan egin nahi diren geldialdiak mugatu nahi izan ditu, baina zegoen jendetzak zail egindu santuaren irudian nahi baino azkarrago eramatea, iruindarrak beti bezala unkituta.
4: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin bazkatzera.
5: Oso ungigarria, bai bai.
6: Tugu batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
3: Eguna bestela ere aurtengo lehen entzirroarekin hasi da, Fuente Imbro ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 16 segundutan egin dituzte 848 metroak jendez lepo egon den ibilbidean.
7: Agian jende asko, nire lekuan peintzat jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin bazaia izan da leku hartzea, baina bueno.
8: Zegoen jendea, baina nire ustez ondo egin lan zen.
9: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, guk San Domingon itogu korrika eta kostatu zaiela iristea.
3: Bihar zebadakagoko zezenen txanda izanen da, baino aurretik eta kontzertuei dagokienez, hilketa daukagu arratsalean Herri San Ferminetan, Bala eta Koma Gaztelu plazan, edo Taputxaneska Konpainia plazan.
0: Horiek Iruñeko San Fermina jakina, baina Pasaian Txon eta Lesakan ere egun handia dute gaurko uztailaren 7a eta Lesakan, jaietako une berezienetakoa bizi izan dute eguerdian, Zubigainekoa dantzatu duten unean, Itxaso Guridi lankidea izan da bertan.
10: Eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan egin dute bai Lesakako dantzariek Zubigaineko dantza zalantzari gabe Lesakarrentzat San Fermin eguna berezi bihurtzen duena.
11: Ez guretzat daitz espeziala, herriko gauzaitz polita eta akusten ditugu pues, gure familiarrak eta hola.
12: Sentitzen dugu jarranta garrantik zeda gazat, pues, kikitatik egon garela urtero ikusten eta guain ikustea, pues, ahi badago gure lengusa dantzatzen, pues, ilusio puntu hori badu.
13: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok, jendia eguzkidan goizko ez dakitze hortuzatik esperu urtuko.
10: Goizeko 10 ingururako bildu da jendea onin ibaiaren bi aldeetan, oraingoan jende gehiago ezkerraldean Itzalaren bila. Baina beste aldea ere eta inguruko leio eta balkoiak bezala zurigorriz jantzitako jendez lepo. Baina tordoki izan da urten ere aintzineskua.
14: Nire laugarren urti hau aintzineskua zala, bosgarrena dantzatzen eta politena do nire oiola ropatzen diena da guain egin duen arrankadoria. Banda guzia eta horri xilune hortatik anastia arrankadori netzako hori da momentu bueno, importantena do nire oiola ropatzen diena. Zubilera izpolita da, baina nire gelitzen dertzikin.
10: Behin Zubigaineko amaituta udaletxe aurrera gerturatu dira dantzariak herriko bandera bertara eramateko.

0: Arratsaldeko 7:30 bete berriak.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik jaionen munarrizek.
2: Biarre orokorrean temperatura maksimumak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira eta zeruan ere hodei gehiago ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean beraz 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimumak. Araban eta Nafarroan Iruñerritik bera berriz temperaturak zertxobait bera egingo du baina hala ere bero handia egingo du eta maksimumak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herriberan zertxobait altuagoak izatea. Iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera eta barnealdean berriz behodeiak hartuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea.
1: Mezularia, gertukoak.
0: Gasteizen udalaren ohorezko sari gorena jaso berri du mugari gabeko erreportarien elkarteak. Francisco de Vitoriaren izena daraman domina eman berri dio udalak eta aitortu nahi izan dute era horretan giza eskubideen eta askatasunaren alde egiten duen lana Axun Arozena.
3: Bai muturreko indarkeria giroan erreferentzizko elkartea bihurtu da kasu askotan arriskuan bizi diren profesionalentzat. Arratsaldean Gasteizko Goiuri jauregian elkartearen presidenteak jaso du urrezko domina.
4: Bihar bertan aurkeztuko du elkarteak txosten berri bat, komunikabideen gaineko kontrol egiteko gobernuek erabiltzen dituzten argudioekin, domina emateko ekitaldian izan dira gaur Gasteizko eta Arabako agintariak eta elkarteko presidenteari eskertu diote informazioaren eskubidea indartzeko egindako lana.
0: Zestoan Arroa auzoko San Lorenzo ermitako kanpaia lapurtu dute 100 urte zituen brontzezko kanpaia. Joan den astean izan zen orain zabaldu den lapurreta igotzalkorta.
5: Aldundiak ondare gisa katalogatua duen ermita da Arroabeko San Lorenzo eta brontzezko kanpaia zuen ura ere aspaldikoa Mikel Arregi Zestoako alkatea.
6: Basarritarako hartu zian eta bertaratu ginen eta bai, kanpaia falta, itxuraz ba, bueno, eskuse desmontatuta eraman dute, kanpaian ezaugarriak ba, brontzezko kanpai zaharra da, lehenko egitura zeukan, ez dakio zenbat urte izango zitu, baino zaharra oso, zen ermitabea zigirun urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera handia.
5: Zestoakoa ez da kasu isolatua, Arregi kezka azaldu du azkenaldian Euskal Herrian ondarearen aurkako horrelako lapurretak ugaritu egin direlako.
6: Kezka azkenaldian ez gurean, baino bai ba, antzeko ondaren aurka egiten nahi dielako eta antzeko ba, herri ondareak lapurtzen nahi dielako.
5: Ermita hau pribatua da, baina erabilera publikoa ere izaten du esaterako abuztuaren 10ean urtero erromeria egiten da Arroan.
0: Gasteizen ildotik Donostiak ordenantza berri bat iragarri du uda ondorenerako merkataritzako lokalak etxebizitza bihurtzeko.
7: 100 metro kuadro baino gehiagoko etxebizitzak banantzea bultzatuko du eta orain bigarren edo hirugarren solairuetan egiten diren jarduera ekonomikoak, adibidez abokatu bulego bat, etxabeetara eramatea bultzatuko du etxe berriak lortzeko. Gaur egun Donostian 35 metro kuadro baino gehiagoko 5000 eta 500 merkataritza lokal daude. Ez denak, baino asko etxebizitza bihur litezke. Gainera, 100 metro kuadro baino gehiagoko 18.000 etxe daude. Ez guztiak, baina asko bitan bana daitezkenak. Hala ere, oreka bat egon behar dela azpimarratu du Jon Insausti alkateak.
8: Auzo biziak nahi ditugula eraiki, auzo bizietan egon behar dira zerbitzuak, ekipamenduak, jarduera ekonomikoa. Eta etxetik jaisten zarenean, ba, bueno, zure erosketatxoa egiteko aukera izan behar duzu. Beraz, oreka horiek ere mantentzea zinbestekoa da. Orduan, orain ari gara, identifikatzen, zenba dauden eta nun, eta gero definituko dugun zein dan erramintarika proposena, tresnarika proposena, hori bideratzeko. Eta hori urtea bukatu baino lehen izan dugu.
7: Oraindik zehazteke dago lokal horietatik etxe bizitza libreak edo tasatuak aterako liratekeen.
0: Etxe bizitza hain zuzen ere Bizkaia gaur egun duen arazo nagusienetakoa Bizkaiko iritzi publikoaren azterketaren arabera Gizaker enpresak egindako inkesta da. Etxe bizitzarekin batera enplegua eta segurtasuna dira herritarren kezkaiturri nagusiak Janire Grenabarrena.
9: Azken urteetan bezala etxe bizitza da oraindik ere Bizkaitarrek duten arazo nagusienetakoa. 10 herritarretik 6 uste dute Bizkaiak duen arazo larriena dela enplegu eta segurtasunarekin batera. Arazoak arazo, lurraldeko bizikalitatea oso ona dela diote 10 herritarretik 8k datozen urteetan egoera ekonomikoak okerrera egin dezakela uste dute ordea 10etik 3k. Bizkaitarren laurdenak ez du politikarekiko interesik eta alderdi politikoekiko mesfidantza areagotuz doa. 10etik 4k diote politikariek ez dutela hitza betetzen eta gezurrak esaten dituztela. EAJ eta EH Bilduk soilik lortzen dute 5eko nota, 6koa jarri diote Elisabete Etxanove aldu nagusiaren jardunari. Alderdi politikoetan baino, gizarte mugimenduetan eta gertuko erakundeetan dute konfidantza Bizkaitarrek aldundian, udaletan eta Jaurlaritzan besteak beste. Maiatzaren 25etik ekainaren 10era bitarte, Gizaker enpresak 3.000 Bizkaitarri egindako telefono bidezko inkesten emaitzak dira Bizkaiko iritzi publikoaren azterketak jasotakoak.
1: Mezdularia. Kulturleioa.
0: Hondarribian kultura uztartu jaialdia ospatuko da ostegunetik igandera bitarte. Lau egunez, kontzertuak, dantza ikuskizunak eta artekaleak izango dira Aldezarreko plaza, txoko eta pasabide historikoetan. Itxasetxean berriz, Euskal Herriko Gazte Orkestaren emanaldia izango da. Unai Urretxoren batutapean joko dute igande eguerdian, Ainhoa Agirre.
10: Amaia Miranda kantagilearen kontzertuarekin abiatuko da kultura uztartun jaialdia. Gitarra eskuan, Hondarribiko baluartean ariko da, ostegun arratsaldean, iluntzeko 8etatik aurrera. Eta Arresi ondoko agertoki horretan izango da baita ere, Amoranteren bakarkako emanaldia. Elgoibarko musikariak, Arri Herriar diskoko kanta joko ditu, eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren bat ere abestuko omen du.
11: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat egiten dudalako, Arri Herriar diskoaren azken nengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan.
10: Amorante, ostira larratxaldean, Hondarribiko baluartean. Eta kultura uztartu jaialdira batuko dira ere, datozen egunotan, Guadalupe Plata, Gaiu, The Ingels, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diotelekua. Egoren kontzertua izango da, igande guerdian, Itxas Etxeko auditorioan. Kale artei dagokienez bestaldea aipatzekoak dira esateko, Lekeitioko Kaleika jaialdian egon berri diren Atik Dantza Konpainiakoen IOI, eta Txema Muñozen Gota 2026ko kale ikuskizun onenaren Max saria irabazi zuen Clown ta Magia emanaldia. Bi ikuskizun horiek Arma Plazan izango dira. Atik Konpainiarena larun bat eguerdian eta Txema Muñozena igande arratsaldean.
0: Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu du Ilana Konpainiak antzerkia eta musika uztartzen dituen We Love disko ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, ABBA eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian uztailaren 30-etik abuztuaren lehenera Maite Alustiza.
12: 60-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Ilana Konpainiak Gasteizera. Aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: my dreams.
1: Agertokian bosta abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzoki sareko arduradunak.
2: Ba, artistak ikonikoak oroituko ditugu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
1: Lau saio eskainiko ditu Illana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera azken egunean. Larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokisareak.
3: Arratsaldeko 8:00 gutxi kirolen tartea hasteko ordua da. Jon Altuna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Amaia.
3: Eta badirudi beste ezusteko bat izango dela munduko futbol txapelketan.
4: 14 minutu dauzka Argentina kutxetabikoari buelta emateko. Egipto 2-8 irabazten ari zaio egungo munduko txapeldunari. Ea zer egiteko gai den Leo Messiren kuadrilla azken minutuetan.
5: Mezularia. Kirolak.
4: Gaueko 10:00 jokatuko dute final 8-renetako azken partida Kolombiak eta Suitzak. Atletikek Edin Terzic entrenatzailea aurkeztu du. Alemaniarrak esan du, taldearen nortasun bereziak konbentzitu duela eta Europara sartzeko talentua egon badagoela Atletiken. Jokalari gazteekin lan egin nahi du Lezaman, aurren Borussia Dortmunden egin bezalaxe. Eta Rino Matarazzok 2028 arte luzatu du kontratua Realarekin. Abenduan iritsi zen Donostiara, taldeak nabarmen egin zuen gora, erregeko paira bazi zuen, eta Matarazzok gaur azpimarratu du, taldeak baduela potentziala etorkizunean ere erronka politei heltzeko. Txirrindularitzan, lider aldaketa izan dugu Frantziako turrean, Thorsten Traen, uno isako norvegiarra da, lider berria eguneko ihesaldiari zuku atera dio Juan. Hirugarren norvegiarra historian maillot horia jantzten. 28 segunduko aldea dauka, sinkuinekiko, Pogatxar laugarren, eta bingegar ere bai, ia 8 minutura, Mats Pedersen gaurko etapa garaile Juan, Jon Izagirre 20. Sailkatu da. Eta pilotan Unai Lasok irabazi du lauterdiko San Fermin torneoko finala. 22-20 menderatu du eguerdian Jokin Altuna Nafarroarenan.
5: Frantziako turra, Euskadi Irratian.

0: Eta Frantziako turrean laugarren etapa jokatu da gaur, arratsaldeon entzule guztioi, Mats Pedersen garaie, Lidl Trek taldearen maixulana, errematatu du Frantziako turrean hirugarren garaipena eskuratzeko Mats Pedersenek 2019an munduko txapeldun izan zen gizonak, bi etapa bazteuzkan Frantziako turrean gaur hirugarrena eskuratu du. Baina beste izen propio bat, Torsten Traen, norvegiarrarena da, uno isakoa da lider berria. Jose Maria Paola zarena da kronika.
1: Okzitaniako errepideetan urtu bestirenean gustora. Udako sasoirik beruenean da biltorra, kanikula betean eta hortik osorik ateratzea dorain gehienen asmoa. Hidratazio etengabeko egitea, gorputz barruko motoraren temperatura zaintzea, gau ez ere freskatzen ez duenez, nola edo ala, alik eta atxeden tarterik gozoena izatea. Testu inguru horretan, Karkasona eta Foa arteko Kataro bideetan ipar hemisferioko ziklista gailendu zaizkigu. Etapa garaipena Mats Pedersen Danimarkarra eskuratu du eta lider du orain Torsten Traen norvegiarra. Pogatxarren taldeak aurrera egiteko baimen eman dio, 34 lagunek osatutako talde bati eta handik eratorritako azpimultzuetan banatu dira helmugara artekoak. Baziren lau muino ibilbidean eta azkeneko biak bigarren mailakoak izanik, haien zailtasunean izan da multzoaren bakandu erabaki garria. Aurreko amarkotean Lidl Trekeko hiru sartu dira eta haze hiru, Batzek, Simons eta Pedersen. Troensen ondoen zelkatua, Queen Education Firstekoa bere ondorengoa, eta Bokelen, Frigo, Debrin, eta Movistarreko García Pierna eta Castrillo. Gatzan dia zeukan talde horrek eta ondorioz, Joni Zegre lehen iesaldi jendetsuan zen Euskal Ordezkari bakarra, eta Kajaruraleko Nikolau eta Molenar atzeragoko multzo batean egokitu behar izan dira. Batzek eta Simons gidari jarrita, garbizegoen Juan, turrak bere historian izan duen bosgarren etapa amaiera, Pedersen munduko txapeldun hoiak eskuratu zuena, turrean lortu duen hirugarrena. Handia da Pedersen eta handia, otsailean Valentzian izaniko erorikoak eskumuturrean eta lepauztaian eragindako erorikoetatik osatzeko izan duena almena. Are iparraldeagotik agertu da berriz Traen norvegiarra, turrean herrialde horrek duen hirugarren mailotoria Huisboten eta Kristofen ondoren. Bueno, Pogatxar eta selkapeneko gainereko favorito ez direnak ere beharrezkoak ditugulako turrean ongi etorri gaurkoa. Eta osagai ona litzateke lehen astea biribiltzeko bihar Powera bidean esprinterrak agertzea.
0: Bere ala entzungo dugu Jon Izagirre, baina esan dezagun Cristian Romerok gola egin duela Argentinarentzat 81. minutuan Argentinak bat Egiptok bi. Jon Izagirrek iesaldi hartu du, baina ez dugu indarrik izan honenekin batera aurrera egiteko. 20. postuan helmugaratu da ormaiztegiarra.
2: Asmoa bertan egotea zen, eta zaiena bertan egotea zen. Lortu dugu, bainik eta bai aleskersiek, eta bueno, iesaldi oso jendetsua zen, gero mugimendu dixente egon dia erdi partean. Baina, bueno, nik uste gure kartak ondo jolastu ditugula, aleskersi ere ondo mugitu da. Pena, ba, bueno, maieran azkeneko mendatean, ba, indarrak, ba, zidela. Ni bezain uste, nik uste nuen bezain onak izan, eta zin izan dut, ba, horrekoekin eutxi ez.
0: Zalkapen nagusian Torsten Traen da lider, 28 segundura Sean Quinn, Education Firstekoa, 3 minutu eta 50 segundura Matias Batzek. Hirugarren tokian, laugarren Tadej Pogačar, 7 minutu eta 53 segundura, atzerapen berberarekin, Jonas Vingegaard 5. tokian. Erregulartasunaren maiotaren jabe Mats Pedersen, mendikoan Alex Budén buru, eta gazteenean Batzek bera lider. Biharko etapa lanemezanen hasi eta pauen amaitu ko da, 5. etapak 148 kilometro izango ditu Frantziako turrean, eta esprinterrentzat da aproposa. Mikel Astarloza, Euskadi Irratikoa ditua.
3: Uztet, gaur Pedersenek etapa maieran, etapa garaipen lortzeko bezainbesteko arriskoa dagoela bihar esprinean amaitzeko etapa. Esango nuke 89%ko portzentai batean bihar esprina dela, ze orain arteko etapa guztiak oso azkarrak izan dira eta tropelak behar du nolabaiteko egun lasai bat.
4: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
0: Bizirik daude argentinarrak, Leo Messi goleatzaile 83. minutuan, Argentinak 2, Egiptok 2. Ea zer gertatzen den azken minutu hauetan. Gurean, Atletikek Edin Terzic entrenatzaile aurkeztu du, klubaren historiako 42. entrenatzailea. Euskaraz egin ditu lehenengo hitzak.
5: Kaixo, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Athletic Sales, oso pozik nago hemen egoteagatik. Alba Athletic. Sorry, that's all I got so far. Thank you very much.
0: Bejondaiola. 2028 arte sinatu du Valverderi lekukoa hartuz. Eta zergatik Athletic galdetu diote. Bueno, esan du eskaintza batzuk izan dituela, baina talde honen identitate nortasun bereziak konbentzitu duela. Talde askok nahiko luketen nortasuna duela Athleticek hori esan du. Athletic nigan aurbildu zenean arakatu egin nuen historian, talentuan, potentzialean eta horren arabera hartu nuen erabakia. Honen parte izan nahi nuela konturatu nintzen, esan du Edin Terzicek. Europara iristeko talentua egon badagoela uste du, ez du fitxaketarik eskatu eta lezamara begira egingo du lan. Jokalari gazteekin lan egitea maite dut, esan du. Dormunen Borusian hori egiten nuen eta hemen ere hori egingo dut. Lezama, Arrobia izango da lehentasuna. Terzicek esan duenaren arabera. Jarraitzaileei baikor izateko eskatu die, esan du ezin dizkiela emaitzak ziurtatu, baina bai ordea lana. San Mameseko pasioa bizi nahi dut, esan du Edin Terzicek. Eta Realak 2028 arte luzatu dio kontratua Rino Matarazzo entrenatzaileari. Abenduan, heldu zen, estatu batuarra Donostiara, taldearen aldartea irauli zuen, obera egin zuen talde txuri urdinak, errege kopa irabazi zuen Realak, zaleekin konektatu zuen Matarazzok, eta preste da, datozen bi urteetako erronkei heltzeko.
6: Of course I'm happy. I'm happy that the work that we have done
0: pozik
6: all together.
0: Batera egin dugun lanagatik pozik. Eta egia esateko, are motibatuago nago datorrenari begira. Potentzial handia daukagula uste dut. Eta gauza asko egin ditzakegula deritzot. Horren bilagoz. Erik Bretos, Realeko futbol zuzendariaren balorazioa segidan.
7: Bai, oso pozik gaude Rinoren kontratua berritzeagatik, azkenean oso gustora gaude elkarrekin lan egiten, eta uste dugu oraindik ba, helburu oso interesantea eta polita dauzkagula mendik aurrera, eta horregatik ba, pozik, eta lanean jarraitzeko gogotsu.
4: Euskadi Irratian,

0: Final zortzirenetako azken bi partiden txanda gaur munduko futbol txapelketan, eromena izaten ari da, Argentina eta Egiptoren artekoa. Egipto aurreratu da markagailuan utxeta bat, Yasser Ibrahimek, 15. minutuan sartutako golari esker, handik 5 minutura izan du Argentinak, banakoa sartzeko aukera, baina Leo Messik penaltia utxe egin du. Lehen zatia utxeta bat amaitu da. 49. minutuan, Barrak gola balio gabetu dio Egiptori, jokaldi hasieran falta bat izan delako, utxeta bikoa zen, baina utxeta bikoa benetakoa 67. minutuan sartu du Zikok, eta bazirudien Argentina munduko txapelduna bahestu eta larri ibiliko zela azken minutuetan, baina ara nun 5 minutuan agertu dira Cristian Romero lehenik, bat eta bikoa buruz jartzeko Leo Messiren asistentzia, eta 5 minutu beranduago norbestela Leo Messik sartu du binako berdinketa. Uneotan, 87. minutuan daukagu partida, Argentinak 2, Egiptok 2. Gaueko 10:00 jokatuko dute, Kolombiak eta Suitzak final laurdenetarako txartelaren bila. Bart, Espainiak bat eta huts kanporatu du Portugal, Mikel Merinok 81. minutuan sartutako golari esker, eta Belgikak 4-1 irabazi die goizaldean estatu batuei. Espainiak eta Belgikak ostiralean jokatuko dute elkarren aurka final laurdenetan.
1: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Arratsaldeko 7:42 pilotari tartea San Fermin torneoan, lauterdiko San Fermin torneoan, Unai Laso izan dugu eguerdian txapeldun Iruñean. Bizkarreta Gerendiengoa 22-20 nagusitu da Altunaren aurka Nafarroarenako finalean. Iñaki Berastegirena da kronika.
2: Final oso gogorra jokatu dute Unai Lasok eta Jokin Altunak gaur eguerdian bete egin den Nafarroarenan. 3. urtez bertan jokatu da lauterdiko San Fermin torneoko finala eta 3000 bat lagun bildu dira. Bi pilotariek esan bezala asko sufritu behar izan dute eta tarteka izotza ere baliatu behar izan dute gorputzeko temperatura jaisteko. Lehen etenaldi luzer arte egiari zorra za final ikusgarria izan. Akatsu gari egin dituztelako bi pilotariek, akatsa batek, akatsa besteak eta horrela baleiak berdinduta segitu aurre. Amaikana berdindu eta gero, Lasok 5 tantoko takada egindu, baina Altunak 6 tanto jarraian eginda, erantzun du. Orduan bai, orduan bi pilotariek euren duairik onenak erakutsi dituzte. 20:17 ere, aurreratu da mezketarra, bazirudien azpuntekin ukitzen zuela txapela Jokin Altunak, baina borborka zituen zalen aurrean, Lasok ez du etxi eta 5 tantoko takada batekin itxi du neurketa. Azkenerako, final luzea, 65. iraupena, 380 pilotaka da, eta Unai Laso txapeldun, lehen aldiz San Fermin torneoan, eta jokatu duen 3. finalean.
0: Entzun dezagun txapelduna, Unai Laso, onartu du txapel berezia dela.
3: Bai, oso berezia ez txapela unei nuen, bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau 3. finala zen, ezken nahi da zindut, eta pozik.
0: Majo sofrituta, lortu du Altuna menderatzea.
3: Bai, oso gorra ez, hasierati ba, tanto luze asko izan dira, eta jasen lertu di naiz, beteri naiz, askotan gertatzen zaidara partio hauetan, gaur partio arraroa zen, ze goizean izan da, eta rutinak adatzen ditu, eta bueno, ongi nagoen fisikoz, baina bueno, beteri naiz, gelak hartu ditut, gero hotzarekin ba, pixkate errekuratu dut, eta bueno, azkenan sufritzen ez, berar ere nekatuta, ba, nik uste zegoela, baina, ni pixkat, ba, ikusten dut gehiago, eta bueno, baina, bueno, azkenean sufritu egun dut, ogoi amazazpi jarri zait, Jokin arazten, Jonek beti dezela sufritza tokatzen zela sandir, eta bueno, aurre sufritu dut, oso arrorrekin ez, eskotan igual partidua ateatzen naiz, baina gaur, horre hon naiz, sufritu egun dut, eta pozik.
0: Altunak berak ere aitortu du, asko sufritu duela gaur Nafarroarenan.
4: Oso final gogorra, momentuka jonda, oain beron baloratzean alde batea bestean nola jundan oso zaie da ez, baina bueno, orokorren irutzait lehenengo zati ez dela ona izan, pari asko, elkarri bizi asko eman dieu, eta bueno, 12-11 gero nire ustez indako tanto gehiu izan dio bigarren zatin, eta bueno, aurkari oso gorra da unai, eta bueno, nahiz ogoi 17 aurretik jun, ba bueno, pena izan da, baina hortxe alein dit.
0: Pena izan du bai, amezketarrak Iñaki Berastegiri partida maileran esan dionez.
4: Finala iritsitak, bueno, beti da gauza hondi finala iritsita, baina bueno, nahi iritsita irabazin ezu ez, aurretik indakok ez dita balio, pena hondi hartut, xate zutenak egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa. Esate zutena, frontoi ezberdin askotan egia jokatzen, aurreko bi mugia Donostik aurri Iruñan, oso ezberdina da, eta bueno, ez da erresa, nik uste bi notatu zegula. Bueno, lehenko Donostik biok iruze partiu behen genula, frontoi hau berezi da, eta bueno, biek kostaz egu pixkat.
0: Gaur Labriten, San Fermin torneoko binakako feriako kanporaketak dauzkago, gaueko amarrak eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Gabirondo Elordi eta Rezustaren aurka partida batean, bestean, Artola eta Imaz, Larrazabal eta Albixuren kontra. Plazandreak txapelketaren bosgarren edizioaren martxan da, estreinaldia izan genuen Bilboko Esperantza frontoian, Arrizabalagak eta Bergarako geita bi eta hogei menderatu zituzten, Zabaleta eta Mendizabal, Lauterdian, Enaragaminde, Emezortzi eta Lau, nagusitu zen Madalen Etxegarairen aurka. Kakoan. Saskibaloian Ondrej Justak Bernoko 22 urteko jokalaria fitxatu du Surne Bilbaok 2 metro eta 12 cm da luze. Nazioartean jokatutakoa Txekiar Errepublikarekin eta ACB Ligan Baxi Manresan aritutako txirrendularia. Azken txampan sartuta arrauna, Juan Mari Etxabe izan dugu gaur gonbidatu kirolegez, arraun lagunakeko prestatzailea. Irutik iru irabazi dituzte Euskotren Liga honetan. Zein da sekretua, Juan Mari?
5: Sekretua, bueno, lan asko, ez? Eta taldearen goguaz. Ego, hoi, beti beha izate jote, eta azken aldi honetan, azken kurtetan beha kai dira asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gu igaltzeko nien orduan galduko gara, minio. Ba, momentu ondan, dirdike oten dia entramentura atortzeko, nire gogoz joten naiz egite zan, eta beti ez zuen ez. Gogu adakaten bitxartean, eta ilusio adakaten bitxartean joan naiz, eta gogu eta ilusio galtzuten egin, baina urduan ezan guan egin nik zu bezala erretiro azteko gara jen.
0: Zu bezala. Arritxuk bezala, azken bi minutu hauek arritxurentzat izango direlako. Euskadi Irratian, egin duen azken elkarrizketa izan da, Juan Mabiri Etxaberekin izan duena, arraunaren bilakaera horren guztiaren lekuko izan da, arritxu Iribar urte hauetan guztietan, gaur izan du azken lan eguna arritxu Iribarrek Euskadi Irratian, World Tour maiako bihotzarekin, eta horse kategoriko, maiaz kanpoko Irribarrea ahoan, eman ditu Euskal Herriko kirol berriak ia 40 urtez. Asko gozatu dugu zurekin harri, asko ikasi dugu, lantalde osoaren eta kirolzale guztion partetik eskerrik asko. Hauek izan dira, arritxuren agurreko hitzak irratian ondo izan.
6: Eta heldu gara, elmugara, esprini gabe, bere ritmoan tokatzen den bezala. Urte oso politak izan dira, gustoko lanaren bidez, zuekin hartu emanean. Utxe egiteak izango ziren, barkatu. Baina jakin, lankidekin, kirolariekin, eta zuekin entzuleokin, asko gozatu dudala. Ni mikrofono aurrean isilduko naiz. Baina guztiok ere jakin, Euskadi Irratia ez dela isilduko. Eta hemen bezalako esataririk ez duzuela inon topatuko. Tamaina hortako entzuleak ere bazarete. Beraz, Euskal Irrati gintzak jarrai dezala. Berriak ozen, euskera utxian emanez. Zuk, entzule, entzunez. Esan, entzun, bizi gaitezen. Euskaratik, euskeraz, euskararentzat. Betirarte, bihotzez, guztioi.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, orduotan elkarrizketa ematekoa da Marine Le Pen Frantzian audientzia handien duen telebistako albistegian, eta orain argitu beharko luke ea 2027ko hauteskundetan Bilgune Nazionalaren presidente gai izan nahi duen edo Jordan Bardelari utziko dion tokia. Azpimarratzekoa, Le Pen eta Bardela elkarrekin iritsi direla telebistaren estudioetara. Justiziak eragozpen bakarra jarri dio lider ultraeskuindarrari presidente gai izateko, baina nahiko humiliagarria zaiona Le Peni. Kanpaina eskumuturreko elektronikoa jarrita egin beharko lukeen presidente gai alitzateke. Behin eta berriz gogoraziko lioke naberari, prentsari eta botoep mailari Europar Parlamentuko funtsak bidegabe erabili zituelako zigortu dutela. Le Pen alabak dela, datozen minutuetan argituko da auzia. Eta nazioartean jarraitu, Zainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Nazioarteko batzorde olimpikoak Errusiari ezarritako debekua behin-behinean altxatzea erabaki du, eta Errusiako kirol selekzioak nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira.
2: Present izango dira bi urte barru Estatu Batuetan Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokuetan. Kirsty Coventry da nazioarteko olimpiar batzordeko presidentea.
3: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible
2: Kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzule adierazi du. Hala ere, nazioarteko olimpiar batzordeak ez du lehiaketarik antolatuko momentu Errusian, eta ez ditu bertako agintariak kirol ekitaldietara gonbidatuko.
1: Gure gaietara itzulita, ELA sindikatuak irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela iragarri du.
2: 1500 hitzarmen aztertuta, ELA kondorio estatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzi jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregi, ELAko euskara arduradunak.
4: ELA ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuna gure ustez, ELA ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaio ELARI.
2: LAB sindikatuak txalotu egin du erabakia, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dio ELARI, eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugari 12.000 sinadurak babestutako agiri bateratua kaleratu dute selektibitateko euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta zuzentzaileei elkartasuna adierazteko.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 181 lanposturen deialdia onartu du. 18 hautaketa prozesu berri dira, eta tartean 143 administrari lanpostu daude besteak beste.
2: Hamarkada bakar batean 1000 langile inguru hartuko dute erretiroa Diputazioan, eta profesional berrien sarrera modu progresiboan eta egonkorrean bermatu nahi du Aldundiak. Irune Berasaluze Foru bozeramalea.
5: Belaunaldi erreleboari heltzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak pauso sendoak ematen jarraitzen du plantillaren berrikuntza ordenatu bat bermatzeko, eta baita kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko.
1: Eta lanarloarekin jarraituta, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltokia unditan greba deitu dute ELA eta LAB sindikatuek ilaren 15erako.
2: Egun horretarako estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu dute ASEDAS patronalak, eta ELAk eta LABek salatu nahi dute balizko hitzarmen horrek arriskuan jarriko lituzkela Euskal Herrian lortutako lanbaldintzak eta hitzarmen propioak. ELAko Janire Ornes eta LABeko Andrea Corrales.
6: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
7: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Jakin berri duguna, segurtasun saileko barne auzietako arduradunek ikerketa abiarazi dutela ermuan ertzain batek adin txikiko bati ustez eraso egin ziolako igandean.
2: Eibarko ertzainetxetik jakinarazi dutenez, gaztea patinete elektrikoan zihoan, etzien ertzainei jaramonik egin gelditzeko eskatu ziotenean, eta atzeman zutenean ustez jo egin zion agenteetako batek. Adin txikikoaren familiak ez zuen salaketarik jarri, baina ikerketa zabalik da nola nahi ere.
1: Eta oso bestelako eraso batengatik 76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribian.
2: Santiago bidea egiten ari ziren emakumezko zenbait erromesi sexu abusuak egiteagatik, musuak eta besarkadak euren borondatearen kontra. Iruñako Sanferminetan ere lehen egunean bakarrik udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu jada emakumei ukituak egiteagatik.
1: Donostian berriz, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen Donosti Cup txapelketaren inaugurazio ekitaldia egiten ari dira uneotan Ilunben.
2: 32 herrialdetatik etorritako 910 taldek parte hartuko dute, guztira 16.000 lagun, baina gaurko irekiera ekitaldian elkarren arteko lehiari kirol legea eta ondo pasatzeko grina gailendu zaizkie.
8: Grina, bufanda, bisera, dena danena. Bihar dakau Barcelonako batzun kontra eta gara mundieko batzuna.
9: Ekipoa ona tokau zaigu eta bueno, zai esan da hasieran gustu hasiga baino gero ja bera egin dugu. Ondo ematen galkarrekin parrek itxeitxeu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
1: Hori Donosti Cupen eta munduko futbol txapelketan Jon Altuna bukatu berri Argentina eta Egiptoren arteko partida.
10: Eta iroli egin du markagailua Argentinak, kontatu dugu, huts eta bizela aurretik Egipto, 15garrenean Ibrahimek eta 67garren minutuan Zikok sartutako golei esker, baina ondoren Argentinak erakutsi du zergatik den egungo munduko txapelduna. Romerok 80garren minutuan, Messik 83garrenean eta Enzo Fernandezek 82garrenean sartutako golei esker, Argentina munduko futbol txapelketako final laurdenetan izango da.
1: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Jaion Emunarrizek.
11: Bihar orokorrean temperatura maksimoak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira eta zeruan ere hodei gehiago ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean beraz 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimoak. Araban eta Nafarroan Iruñerritik bera berriz temperaturak zertxobait bera egingo du, baina hala ere bero handia egingo du eta maksimoak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herriberan zertxobait altuagoak izatea. Iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera eta barnealdean berriz behodeiak hartuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Arratsaldeko 8 eta 7 onaino Sanfermin eguneko mezulariak ekarri dituenak gubiar itzuliko gara hoy bezala arratsaldeko 7etan, baina informazioak ez du etenik gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, litekena da ordurako jakitea Magin Lepenek zer egingo duen eta bestelakoetan informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.
12: Kaixo, ongi etorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 19an emititu zen. Sodiozko bateriei buruz hitz egingo dugu.
13: Ekosfera, Guillermo Roa.
12: Batzar garrantzitsu batera ez bazara joaten, hori da uste duzula benetan ez dela garrantzitsua, ezta?

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Dirua eta boterea baldin badituzu, mundua ezberdina da zuretzat. Hori kezkagarria izan daiteke, baina azken batean zeure buruaren arazoa da. Edo izan daiteke, edo ikusi behar da. Besteok ez dugu ezer esateko, ez dugu erabakirik hartuko. Nola nahi ere, dirua eta boterea eta kutsadura baldin badituzu, ezberdina da. Denoi eragiten digu. Baina alperrikari naiz, dirua eta boterea duenak, kutsadura izan ala ez, berek sentitzen du arauak jar ditzakeela, ez du beste on beharrik. Horixe da gertatu dena nolabait, COP30 honetan. Alegia, Nazio Batuek antolatzen duten klima aldaketaren arazoari aurre egiteko batzar nagusi, urteroko nagusi horretan, Brasilen ospatzen ari dira, Amazonian nolabait, Belenen. Mundu osoko ordezkari asko daude, indigenen ordezkariak daude, hainbat herri txikitako ordezkariak daude, denak hitz egiteko prest, negoziaketak egiten saiatzeko behintzat, baina Estatu Batuak falta dira, eta Txina ere falta da. Berain artean dute diru gehien eta kutsadura gehien, edo zeo biren emisio handienak. Egiten ari dira zerbait, hau konpontzeko, ba, behar bada, baina besteokin kontatu gabe. Beraien politika propioak erabiltzen dituzte eta orduan ez dute Europaren beharrik, Afrikaren beharrik, beste herrialde askoren beharrik. Beraiek jartzen dituzte arauak, badakitelako dirua daukatela, badakitelako potet, eta badakitelako boterea daukatela. Badakite ere kutsadura gehiena dutela. Baina horixe, betikoa, zuk arauak jartzen baldin badituzu, ez dituzu besteak behar. Orain horren ondorioz, azkenean galdera bat azaleratu da. Alegia, zerbaiterako balio aldute bilera hauek, COP hauek, erantzunaren beldur gara, denok.

Gaurko saioan geopolitika pixka bat eta teknologia asko nahastu behar ditugu. Normalean erabiltzen ditugun bateriak, gure gailu elektronikoetan, eta bar litio bateriak dira, litio ioizko bateriak egia esan. Baina badago ordezko bat eta litioa erabili beharrean, zergatik ez sodioa erabiltzea. Kontua da Txinan ja ari direla sodioa erabiltzen, eta gu ikerketan ari gara kontu horrekin. Egia esan mundu osoan ari dira sodio ioizko bateriak ikertzen. Zik energiguneko Jon Ajuria izango da gurekin eta kontatuko digu hemengo ikerketa lerroa nola dabilen eta zergatik den garrantzitsua. Beste kontu txiki batzuk ere izango ditugu, batetik gorri veneziarra. Itxasontzien azpialdea margotzeko edo erabiltzen den kolorea, hori zergatik, eta ez da arte kontu bat. Eta bestetik ere, bueno, ekaitzei eta txoriei, itxas txoriei buruz hitz egin behar dugu pixka bat. Hori da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan. Saio honek kolore bat dauka. Eta kolore hori gorri veneziarra da. Eta arazo txiki bat daukat kolore honekin. Berez, Veneziako gorria edo gorri veneziarra izenarekin kolore bat baino gehiagoren erreferentziak topatu ditudalako. Horietako bat artistikoa da, edo esan beharko nuke gama oso bat dela artean erabiltzen dena, ez kolore bakarra, baina izen horren azpian, gorri veneziarra. Tizianok eta Tintoretok adibidez, margolari ospetsu horiek erabiltzen zuten gorri veneziarra, besteak beste, aurpegiko tono gorrizkak margotzeko. Baina nik gaur ez dut gorri horri buruz hitz egin nahi. Aldiz, arte eta margolarien mundutik alde egingo dut, eta itxasontziekin lotutako kolore bat ekarri nahi izan dut. Galdera da, zergatik diren gorriak itxasontzietako kroskoaren azpialdeak. Ez denak, baina itxasontzi askotan ikusten da gorri veneziarra. Uretan murgiltzen den zatia, askotan gorria izaten da. Gorri veneziarra. Gorri veneziarra ez da oso gorri bizia. Gorri apal bat da nolabait. Ikusi behar, nire deskribapena entzun baino ikusi egin behar da. Eta horixe, ordenagailuan koloreekin lana egiten baduzu, ikus dezakegu gorri veneziarra haren kode hexadezimala erabilita. Kodea da C8085. Itxasontzietako azpialde guztiak ez dira gorriak, baina begiratu eta konturatuko zara, asko badira. Eta horrek arrazoi bat du, alegia, itxasoa gaiztoa dela. Utzidazue hori esaten, ez haserretu nirekin, baina neurri batean eta ikuspuntu batetik itxasoa gaiztoa da. Esan nahi dut toki arriskutsua dela guretzat, eta ez bakarrik ekaitza daudelako, eta urlasterrak, eta itxasoko ura bera. Hor dagoelako, itxo zaitezkeela, ez bakarrik hori. Gu ez gara urtarrak, eta hori nabaritzen da. Baina gainera, guk fabrikatzen ditugun itxasontziei ere, eraso egiten die itxasoak. Hasieran egurrez egiten zituzten itxasontziak, eta egur hori osorik iraunaraztea etzen erraza. Usteldu ziteken, desegin ziteken, eta hainbat animaliarentzat janaria zen. Inoiz zitzein dugu teredo zizareari buruz adibidez ekosferan. Gaizki esan da, egurrezko itxasontziak jaten dituen zizarea da. Bakontua da, denetik probatu izan dutela ontzigileek arazo horri aurre egiteko. Adibidez, egurra erabili beharrean, metalez egiten hasi ziren itxasontzi asko. Baina haiekin ere itxasoa gaiztoa izan daiteke. Korrosioa agertzen da.
Itxasoko ur gaztiak erasotu egiten du eta metala erdoldu egiten da. Korrosioa agertzen da. Eta hemen dator gorri veneziarra. Ez da haren kolorea nabarmendu nahi duguna, baizik eta haren osagai kimikoak. Besteak beste, kobrea du. Eta modu azkar batean esateko kobrea pozoi bihurtzen da, barkuetako kroskoari erasotzen dioten zomorrointzat, eta aldi berean babesa da korrosioaren kontra. Horregatik uretan murgiltzen den kroskoaren zatia askotan gorriz margotuta izaten da. Gorri veneziarra. Polita delako? Ba, izan daiteke, ez dakit. Gustoak dira. Baina batez ere, babesa ematen duelako. Noski, gorri horren gainetik, nahi zanez gero, beste kolore bat ere erabil daiteke eta estali eta barkuari beste itxura bat eman, beste kolore bat eman. Baina gure gaurko saioan kolori bat dugu eta kolore hori gorri veneziarra da. Barkuari beste itxura bat eman, beste kolore bat eman. Baina gure gaurko saioan kolori bat dugu eta kolore hori

0: Euskadi Irratian.
1: Itxas hegaztiei buruz ere hitz egin behar dugu, oraintxe itxasontziei buruz hitz egin dugu, orain hegaztiei buruz. Baltzenekien, badaudela, hegazti batzuk, itxas hegazti batzuk, nolabait, ekaitzekin lotuta daudela, baltzenekien, itxas hegazti baten, espezie baten izena adibidez dela ekaitz txori txikia, zergatik? Marineleek badute nolabait erantzun bat, hegazti horiek ikusten dituzte, hain zuzen ere, ekaitzak daudenean. Bestela, zailak dira ikusteko. Behintzat hori tradizioak esaten du hainbat tokitan. Ez da Euskal Herriko kontua, da kontu orokorrago bat. Aspaldian aipatu genuen kontu hau, eta Jules Verneren eleberri batean azaltzen zen kontu hau. Ekaitzaren txoria, ekaitzaren hegaztia. Hori agertzen danean, kontu zibili, ekaitza dator. Urakanak eta tifoiak edo zikloiak daudenean, askotan itxas hegazti batzuek egiten dutena da oso altu egan egin, oso oso gora joan, eta bilatu urakanaren begia. Han lasaitasuna dago. Han jaitsi daitezke eta haizeak ez die eragiten. Eta noski mugitu beharko dira urakanarekin batera edo berriz ere gora egin ies egiteko. Adibidez, albatrosek egiten dute hori. Baina beste kasu batzuetan, ekaiz txori txikiaren kasuan adibidez, zer gertatzen da? Ematen du ekaitzek erakarri egiten dutela hegaztia. Datu bitxi bat, iristen dira 200 km/h abiadura duten haizeen gunera. Iristen dira benetan oso gune arriskutsuetara, nolabait guk suntxipenarekin eta heriotzarekin lotuko genukeen kondizioak dauden tokietara. Baina zergatik? Bueno, ba, erantzuna dirudienez oso simplea da. Jateko. Area jateko joaten dira. Ekaitza hauek sekulako eragina dute itsasoan. Noski, haizeak, olatuak eta abar, baina itsaso barruan ere izaten dute eragina, nolabait. Badakigu itsasoko urak elikatzen dituela urakanak, baldin eta beroa baldin badago, baina barruan ere efektu oso kuriosoa egiten du. Erakarri egiten du adibidez fitoplanktona eta berarekin batera doazen ongarri edo jaki guztiak. Eta usoen tamaina duten hegazti txiki hauentzat, janari iturri ezin hobea da. Horregatik joaten dira ara, horregatik saiatzen dira haize oso bortitz horiei aurre egiten eta bizitza jokoan jartzen baldin badute ere, toki perfektua da elikatzeko. Hori izan daiteke azalpen bat. Bitxia, ezta?

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Kontu interesgarria da zer egiten dugun elektrizitatearekin, baina askoz ere garrantzitsuagoa behar bada, bueno, behar bada ez, baina da jakitea nola gordetzen dugun elektrizitatea. Nik aspaldian ikasi nuen gauza bat izan zen gure el sistema elektriko tradizionalean sortu ala kontsumitzen genuela. Baina, claro, elektrizitatea gorde daiteke? Ba, noski, erantzuna da bai. Pilak, bateriak eta horrelako gauzak horretarako daude, beste sistema batzuk ere badaude, eta bar, baina guretzat ohikoak direnak hoiek dira. Kontua da mundu aldatu dela. Mundu aldatu dugu eta elektrifikatu nahi dugu, eta horretarako, noski, ezinbestekoa zaigu elektrizitatea gordetzea. Begiratu zure poltsikoan, zure telefono mugikorra, begiratu kalean dauden auto elektrikoak, begiratu ia edozein gailu elektroniko, begiratu ia edozein tokitan egongo dira bateriak gaur egun. Elektrizitatea, gaizki esan da, baina elektrizitatea gordetzeko sistemak eta hardwarea nolabait. Oso ondo. Baina iritsi gea puntu gaizto batera. Eta horretaz, hitz egin behar dugu, puntu horretatik irteteko ikerketa asko daude, proposamen asko daude, eta ja martxan gainera, aplikazio asko daude. Tartean, sodio baterien garapena dago. Ikerketa eta garapena. Eta horri buruz hitz egin nahi nuen, eta bilatu nuen, nun zeinek hitz egin dezaken honi buruz. Ba, hain zuzen ere, ikerketan dabilen norbait. Jon Ajuria Arregi, zik energiguneko sodioioi baterien ikerketa lerroaren burua, kaixo ongi etorri, zer moduz daude?
2: Ba, egunon.
1: Norteko ferrokarrilean izan da zaude, zu pentsatzen dut ingeniaria azarela, gogoratzen zu, zure lehenengo parte artea Norteko ferrokarrilean?
2: Ba, formakuntzaz kimikarianaz.
1: Kimikaria zan, ni bezala, ara?
2: Urte mordoska bat pasau dira ja azkeneko aldiz Norteko ferrokarrilean egon nintzen. Piskatxo bat gaztiago ginen, aurreko marko.
1: Piskatxo bat gaztiago, bai. kimikaria ni bezala, non ikasia? Ez dut gogoratzen, ez zaitu gogoratzen behintzat Donostiko fakultatean?
2: Ba, Donostiko fakultatean, ikasi nahuen, bertan nahuen kimikan lizentziatura, eta ondoren atana nahuen doktora dutza urte batzuk beranduago Bilboko Eskeneritza Eskolan, elektronika saian, eta, bueno, gero, pixka bat aurrerago, ekintzailetzan ere inauen MBA bat.
1: Ez zaitu ezagutzen, gogoratzen kimika fakultatean Donostian, horrek esan nahi du, segura asko ni baino gazteagoa zarela, askoz gazteagoa, zuretzat izango da kontrakoa, ez dakit, irudia, gazte irudia behar bada ez dukazu, baino nik bai, nik zure irudia gaztetxo bezala zaitut. Buelta asko ematen du kimikak eta leku askotara bidali du jendea, adibidez nire belaunaldiko jendea dago ia dozen tokitan. Baita baterien munduan dabilen jendea nik uste dut baten bat badagoela. Claro, sekulako indar hartu du adar horrek, ez? Ez dakit nola bukatu zenuen hor?
2: Bai, ba, bueno, hainbat gai ezberdinetan inoten lan nire karrera profesionalian ziak, dagoeneko hogei urte baino gehiago, daroiat Euskal Herriko ikerketa zarean lanian, hainbat zentrotan, beraz, bueno, adinaz, pareko antza ibiliko gare, piskatxoa gaztiago izango naz, baina ez horren gaztiago.
1: Misterio horretziko.
2: Eta, bueno, adina ez dute justizklasaratuko. Eta, bueno, egizazan, ba, urte guzti hauetan bai bilina zela energiaren bueltan, ez? Lehenengo garaiare itan, bueno, hidrogenozko pilen inguruan, bai ikusi nahuen nola hidrogenozko pila hauek evoluzionatu zauien pila, bueno, ero, pila elektrikotana, ero bateria elektrikotana, eta, bueno, gero horre izan nahuen energiaren biltegiratzean ba, break bat eta hor pasau nintzen nire doktora dutezia egitera energiaren sorkuntza Taikan, fotovoltaika organikoan, eta bueno, ba, gero, ba, bizitzako gauzak, ba, berriro be bueltaunaz, biltegiratzera, ez? Eta kasu honetan, ba, ba, bateria elektrikoetan, eta ja da, ba, ba, maika urte, garoiet, baterien biltegiratzearen garapenean, ba, materialetatik diseinu integraletaren jo, ba, ba, bertan lanean, eta hainbat gai ezberdinetan ibinaz, eta bueno, azken aldi honetan buru belarri sodioaren inguruan.
1: Kontziente zara nola ari den aldatzen mundua, zentzu horretan, izugarria da, ez da bakarrik zu patetik betera pasazarela, ezken mundua aldatzen ari da.
2: Bai, ikaragarri, bueno, energiaren revoluzioat laguaz, agian energiaren revoluzio hau beste gauza batzuk baino motelago doia, ez, ja, azken dutietan bizitzaren erritmoa eta bizitzaren kontzeptu asko ikaragarri aldatu diela, ez? Nik ordia gogoratzen dut gaztetan gareako batzuk inin gauen apostu bat, ez? Eta zate gauen 2010-erako aldezarreko apartalekuetan ikusiko ginula igual erdixak ibilgailu elektrikoak, ez? Uh-huh. 2010-erako, ez? Imaginau zeitzu ziren espektatibak gara jareitan, ez? Eta 2010-erakoztian gauz eta bueno, hibrido batzuk ikusten die, elektriko batzuk bebai, baina ez dietzen neko ero eta marrera, ez neko eta ostera. Orduan,
1: bueno, bai, agarpenak egiten oso zaila da, eh?
2: Bai, ikusi.
1: Den nola nahi ere egia da bide hori hartu dugula nolabait eta bidean sortu dien arazoak eta azaldu egin zaizkigu, ez, eta arazoetako bat hain zuzen ere hori da. Nolabait gure apustu nagusia baterien munduan azken hamarkada honetan, azken bi hamarkadatan, ez dakit, litio-ioizko bateriak direla, oso onak izan daitezkela, baina segituan konturatu ginen. Ordezkatuko ditugu, adibidez, dauden kotxe guztiak eta elektriko bihurtu, daukagun litioarekin, ba, segurasko ezingo da. Eta orduan hori problema bada, ez? Adibidez, ez?
2: Bai, bueno, bai, komentario honen atzian, badau teknologiatik anatago be kontzeptu bat, agian dela pixkat kontrobertzia handikoa, ez? Eta zein lan gure jasangarritasuna, ba, espezie bezala, ez? Azkenian, nahi dugu daukagun bizi maila eta daukagun guztia ordezkatu jasangarriagoan zerbaitegatik, eta ez dakit nik hori oso posible da, ez? Elburutzat baldin badaukagu munduan existitzen dien ibilgailu o kombustiozko ibilgailu guztiak elektrikoen gatik ordezkatu, ba, beste desoreka batzuk sortiko ditugu, ez? Arazoan ikuste da dauzkagun ibilgailu kopurua, eta ez beraien jatorria, ez? Noski, ba, fosil fueletatik datozenak, evidentemente, zeobi isurketak, eta bar dituzte, eta ongi litzake, ba, ibilgailu elektrikoen gatik ordezkatzea, baina, bueno, ibilgailu elektrikoek, ba, dauzkie bere marka ez jasangarriak, ez? Elementuak erabiltzen dituztenak, ba, litioa, grafitoa, nikela, kobaltoa, hainbat dagoz, ba, guztia penetatik datozela, ba, hain garatuak ez dauzen beste lurralde batzutatik datozela, eta, bueno, badanok ikusi dugu honen inguruan dokumentariak edo zer gertatzen da nor, ez?
1: Eta hori geopolitika aipatu gabe, ez zarela sartu horretan, baina egia da, bueltatuta teknikara nolabait, ideia interesgarriak badaude, Javi Oskoz, automobilgintzako irakaslea ontzan lehengoan, adibidez hitz egiten ari zen erregai sintetikoi buruz, alegia zeobitik, atmosferako zeobia jaso, eta horrekin egin erregaia, beraz, erratzen duzunean, ba, balantzea zero geldituko litzateken teorian erregain mota bat, eta gauza horiek interesgarriak dira, baina, zuk esan duzuna, beste ideian, eta ideia nagusia izan daiteke momentu honetan da, elektrifikazioa, noski.
2: Bai, nik uste dut azkenean, danak batu egingo dauela, azken helburu horretara, jasangarriagoak izateara, eta batez be, ba, zeobi isurketetan neutroa dan kontinente bat eta planeta bat elburu daukien proiektu guzti hauek pues jorratzera, ez? Eta bai, ba, litioak badauzka bere arazo geopolitikoak eta bueno, ba, arrazoi bat da hau, ba, ba, alternatibak bilatzeko elektrifikazio honetan eta bat izanik bai, ba, sodio bateriak.
1: Hor, garbi utzi behar dugu, litioa marabillosoa da kimikoki edo fizikoki, marabillosoa da bateriak egiteko, oso txikia delako, eta ordon, energia asko konzentratzen du, ez? Oso leku txikian egiten digu sodioak askoz gehiago behar duen energia emate alegin bera, nola baitez. Esan nahi dute, sodiozko bateria bat hartu eta berea ahalmena berdina daukan litiozkoa izango litzateke askoz txikiagoa. Beraz, horregatik da marabillosoa litioa, ez?
2: Bai, ba, hori da pixka bat litioaren magia, ez? Alde batetik bada oso elementu txikia, oso harina, oso erraza materialetan, ba, bueno, simpleki esan da sartu eta irteteko eta energia edo, bueno, ioi eta elektroien fluxu hori ahalbidetzeko eta beste kaldetik ba, geopolitikoki leku urritzetan dago kokatua eta gainera ba, bueno, litioaren ustiapenak hainbat arazo medio bat da pues, behar dauen urkontsumo ba guztiz jasan ezina dana, ez? Eta gainera ba litioa aurkitzen da ura oso urrian lekuetan, ez? Eta bueno, pues bertako komunitatea, bertako jendeak ba pairatzen dau ba litio ustiapen masibo horren alde txarrak ez da. Eta orduan ba komunikagarria izango litzake ba alde batetik ba litioaren kimika ordezkatu ahal izango bagenu ba zerbait jasangarriagatik. Eta ez bakarrik litioagatik baizik eta lehen aipatu duten beste metalengatik da.
1: Litioaren azpi-azpian taula periodikoan dago sodioa eta azpian egoteak esan nahi du antzeko ezaugarriak dituela kimikoak eta beraz litioarekin ondo funtzionatzen badu zerbait ustez sodioarekin ondo funtzionatuko du. Hori da teoria orokorra generala. Bueno, eta horregatik ideia ona da, ez? Litioen partez sodioa saiatzea. Gainera, eske sodioa ez da inurria.
2: Bai, eta gero dago errealitatea. Errealitatea, sodioekin lan egitea, askoz konplexua da, ez? Gisa esan, bueno, erradio ioniko gisa badauka, mas atomikoa da, pixka bat ondisa bada, eta horretan aldatzen dago, ez? Adibidez, eta, bueno, uste bat da, ez? Ez eten da, bueno, traslazio erraza daukala, litioatik, sodiora, ba, bueno, maia makroskopikoan esango noko baietz, ez? Adibidez, bueno, manufakturazio, sistema guztiak eta bar, ba, hor bidea egina dago, ez? Eta orduan hor, ba, traslazio hori erraza izango da, ez? Baina, eskala txikiago batetan, materialen mailan ba oso aldaketa handiak eta nabarmenak dauz, ez? Eta bat garrantzitsuena eta dago pixka bat esan dozunaren atzean litiozko bateriak elektrodo negatiboan edo anodoan erabiltzen dabe grafitoa. Bebai dala material, bo, critical raw material esaten dana inglesez, eta bueno ba bere presioa eta bere ustiapena ba izendie arrazoi bilatzeko litioaren alternatibak, esker litiozko baterien alternatibak. Da ikatz bat kristalinoa, oso egitura kristalino zehatza daukana eta litioa ba perfektuki enkajatzen da struktura horretan, ez? Eta aldiz sodioak ez. Orduen sodian dako alternatibak bilatu behar izan die elektrodo negatiboan eta grafitotik ba zaugare esaten dana ikatz gogor bat erabili behar izatera. Honek bere alde oso ona dauka, ze ikatz gogor hauek guztiz jasangarriak die. Datos biowasteetatik, hau da hondakinetatik. Ja horbe, ba bueno, astezu behar dela hondakinaren jatorria, hornidura katea azetzeko gai dan waste bat ero ondakin baten, bueno, gaur egun Asia ekialdetik datorren kokoa salak erabiltzen die. Dara. Eta hau ikerreaz lortzen dugu ikatz bat, baina bere estruktura ez da kristalinoa, pixka bat desordenatu hau, eta bai sodioak dauka kabida. Baina material honen dentsidadea da grafitoaren bikoitza. Mm-hmm. Horrek esan nahi dau, litioak emango ziguken energiaren berdina lortzeko material kantitate bikoitza erabiliko dugula volumenean. Eta horrek espazio arazoak sortzen ditu.
1: Arritu egin hau.
2: Eta dago hor origena esan duzunarena.
1: Arritu egin hau, pentsatzen nuen erabiltzen ziren elektrodoak ez dakiz ergatik, baina jatorri minerala izango zutela edo horrelako zerbait, baina karo hori ez da jasangarria eta egia da badakigu bizitza osotik egin dugula ikatza bere horretan gurretik edo landaretatik nolabait biologikoki existitzen den materialetatik, ez?
2: Kasu honetan bateriak bai elektronegatiboa daukiela ikatzak eta estruktura kristalino inorganikoak izaten dituzte elektrodo positiboetan. Badauz, biltegiratze sistema ezberdinak, energia gutxiagokoak, adibidez superkondensadoreak nun, bi elektrodoak ikatzez eginak dauzen, ez? Baina, euren energia maila beste aplikazio batzutarako diseinatuak.
1: Kontatu duzun guztiaren gatik, eta ulertzen dut zergatik ikertu behar dugun sodio ioizko bateriak. Zer nire planteamendu hasieran nik ez duen ulertzen. Litio ioizko bateriak badakigu erabiltzen gutxi gora bera, oso aurreratu dago de, asko erabili ditugulako, eta orduan erresa zen pentsatea, sodioak antzerko gauza bat, naiz eta ezaugarri txikiagoak dituen, baina antzera jokatuko du eta orduan litioaren jakintza erabil daiteke sodioarekin. Claro, kontatzen ari zarenaren arabera, koska asko daude bidean eta horregatik ikertu behar da asko, ez? Mundu mailan ikertzen ari zarete.
2: Bai. Komunitate hau internazionala, ez? Sodioi bateriak historikoki aspaldi sortuak izan zirela, baina, 80. hamarkadan litioak indar hartu zauen eta alde batera geratu ziren. Eta berriro be, hitz egin ditugun gaixen gatik ez, 2010. Urtean, hasi zan ikusten, izugarrizko presio igoerak, inestabilidadeak, geopolitikan, mineral eta material hauen demanda eskaintza baina askoz behandiagoa zan, horrek sortzen dagoen desorekekin, eta borduen sodioak berriro piztu zan interes hori, ez? Zika bera egon zan pixka bat hasieratan eta dibidez antolatu gauen 2013 lehengoko sodiozko konferentzia internazionala mundu mailan Gasteizen izan zen 2013 azkeneko edizio hau 2025 oraindela hilabete bertan egonaz gainera Sydneyen ospatu da eta bai mundu mailako ikertzaileak biltzen gara sodioaren erronkak aurre egiteko, ez? Eta asko die litiotik sodiora aldatuta komponente guztiak egokitu behar dira, ez? Bateria baten komponente guztiak, karren kolektorrak, separadoreak, elektrolitoak, voltaiak ezberdinak dira, kargak ezberdinak dira, korronte regimenak ezberdinak dira, pixka bat, danetik, dana egokitu behar da, eta dana garatu behar da, ez? Batzuk berriak ezberdinak dira, ez? Eta bueno, internazionala izan esa parte litioan gertatzen dan bezala zina dau bat bi edo hiru pauso anatago eta aurrerago ez guretako beti izan dut guretako sodioioi edo Europan dako estatu batuen dako sodioioi teknologia ondikan etorkizuna da, ez? Eta txinan dagoeneko ba oraina da.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, ze batetik egia da, Txina, bueno, estatu batuetan bertan, ikusten dute Txina, idala tiratzen teknologia berrietatik, bai deskarbonizaziorako, bai bestelakoak ere, eta nolabait, bueno, imperio bat eraikitzen ari da nolabait, eta estatu batuetako imperioa, betiko matxoen artean, noski, baina gainberan dago pixkanaka, baina, bueno, hor jende asko analizatzen du, ber, zergatik, txinatarren pentsamoldea da aurrerakoia eta besteena ez da inbeste hain aurrerakoia, ez dakit. Hor badaude soziologikoki azaldu ditzakezun mila arrazoi horrela izateko, baina egia da duela, ez dakit, pare bat hilabete edo irakurri nuela, horixe, Txina ari zela ja erabiltzen kalean sodiozko bateriak, badibidez, hori patinet elektrikoak edo motor elektrikoak egiteko, eta irian erabiltzen dituzun garraio bide elektriko txikiak edo horietan erabiltzeko sodioa ja, kalean dago.
2: Bai, bueno, Txina da pixka bat, inglesez jaten dugun bezala de elefant in the room, ez?
1: Elefantea gelan.
2: Litiozko baterien munduan eta sodiozko baterien munduan, baina guzti dut ez dagoela elkarrizketa bat, Txina ipatu barik, eta zimizen dan bereien modeloa, zer gaiti dozen aina horrela tutan, zer falta dan Europan, zer ekin dagoen kale, zer gati kain bat gigafaktoria proiektu bai Europan, bai estatu batuetan, atzean, bueno, ba kale egin dago, ez? Eta bueno, ba, oso gai komplexua da, mila rama ezberdin dauz aztertzeko, eta bueno, hortaz astemanaz hitz egiten, ba, jango dugu beraten jango guztia, ez? Ez eta dan gai bat ikaragarri apasionatzen abena, ez? Ba, beti, bueno, niri, ba, bueno, pixkat ekonomia mundua, enpresa mundua asko guztatzen bai, eta hor, zientziaz aparte guztetagat aspektu horrik lantzia bai. Baina, bueno, bueltatuta pixka bat, ba, Txinaia ziala sodio bateriak sartzen, ba, ibilgailu elektriko txikietan, ez? Bueno, ba, esan dugun bezala, pixka bat, energia entzitate volumetrikoa da sodioaren limitea ondiena, ez? Eta erogabezia ondiena. Orduan, bere merkaturatze estrategia sodioarena izan da ba biltegiratze estazionarioan sartzea, hau da, pues berriztagarrietan, ezta? Azkenean ba bueno, zu daukatzu solar farm bat edo
1: eguzki panelen granja
2: hoietako bat edo windmillak, ez?
1: Bai, aerosorgailuak, bai.
2: Aerosorgailuak, eta bueno, ba, hor, normalien, ba, espazioa ez da arazo bat. Eta hor, bai dauzka, ezaugarri intrintseko batzuk zoiak, litioarenak baino, biak diela, ez? Aparte, bueno, kostea, material eta presioen resilientzia, ba, dauzka, bat, izan lehikela, justo aplikazio horretan erabiltzen den materialetan, da segurtasuna, eta temperatura basuetako operazioa. Asko sobeto funtzionetan dago temperatura basuetan, eta, bueno, pues, esan dugune guzki hortuetan, mendian, kanpoan, ba, bueno, badakigu ez desertuan, gauetako mendian, gauetako temperatura, ba, izan litio oso hotza, egunia zeharrekoa behai, eta hor, ba, litioa ez da urkari, ez da. Baina gira da, ondikan, pues, eltzeko energia dentsitatea altuetako aplikazioetara ba kapasitate edo energia volumetriko honen gabezia, ez azkenian, bueno, ez dozu egin behar kotxe bat handiagoa bateria merkaba sartzeko, ez?
1: Claro.
2: Azkenian espazioa limitatuta da, orduan ba hor dauz eta hortan gabitz hainbat ikerketa lerro, ez? Ba material katodiko hauek esan dugunak inergonikoak diena eta elektropositiboan daudenak, ba, egonkorak bilakatzea lau voltioetatik aurrera, energia, daukien energia guztia ateratzeko beraien estruktura kristalinoa apurtu barik, esan dugun elektronegatiboan dauen ikatza, ba, beste aloi edo metal batzukin aleatu, ez? Jasangarriak dien metalek, adibidez estainoa, eta horrek emango lauke, ba, dentsitate volumetrikoa, badauzor interfase batzuk elektronalerekin egonkortu behar direnak, litioan egonkorrak direnak jada eta hemen ez. Eta bueno, ba, guzti hori garatzen den bila artean, ba, behintzat, ba, gabiltz, edo teknologia badabil, ba, nitxo esain exigenteetan, ez, adibidez, garraio urbanoa, baina autonomia gutxi daukien gaiuetan, ba, adibidez, ba, bineteak, motor txikiak, kotxe txikiak, ATL-ek ja sartu dago esodizko joi bateria batzuk ba, kotxe urbano txikietan, ba, hori, ba, autonomia ez dakitoin, baina agian izan daike 100-150 km autonomia, ez? Baina, bueno, iri baten bizi baldin mazara, ba, ez da arazo bat, egunero kargatzen badozu, ba, ez da arazo bat, ez? Orduan bai, ba, zodioa bada bere bidea haitzen, ba, ibilgailu elektrikora bai, baina, bueno, ba, badauz bere erretizentziak, ez da? Baina, bueno, oindala 7 urte, inorketzaben ikusten, LFP edo litio ferrofosfato bateria hauek ibilgailuetan eta gaur egun ba hori da, ez? Hori da aukera, ez? Tesla eraman zauen ibilgailu elektrikoen eta bateriak ba NMC esaten den material horretara, ez? Voltaia altuago, dauke ba autonomia gehiago, baina bueno, arrisku gehiago, koste gehiago eta azkenean ba inork ez zauen ikusten LFP ba, hor sartu da, pinazdarrak ibilgailu elektrikoetan, eta hor dauz, eta horren okurtietan, hori izango da gehiengo gizarteak eskura izango ditun ibilgailu elektrikoak, ze besteak ba, bilakatze dira, bizkat, premium ibilgailuak.
1: Aipatu dugu sodioa ugariagoa dela litioa baino eta geopolitika eta bar, baina gero desbideratu gara ba, ikatza grafitoa eta bar, baina sodioa bera nondik eskuratzen da? Ze, bueno, prinsipioz, itxasoan dago pila bat, baina ez dakit itxasoa den iturri on bat horretarako.
2: Ba, gaur egun sodiokarbonatoa gehien bat sodioaren jatorria eta ustiapenetatik dator. Baina hori da, bueno, ametsa eta lorgarria, ba, sodioklorurotik sodioa ateratzea.
1: Nik hain zuzen ere zientzia.eus web horrean egiten ari naiz olako atal txiki bat bideoen bitartez hori kontatzeko eta kontatzen dudan gauza bat da hori sodioa ustez itxasoko uretatik egin litezke bateriak, noski itxasoko ura oso geniala da, baina zuk esan dezuna, ez? Sodio klorurotik sodio atera eta horrekin egin daitezkela bateriak, ez? Eta behar bada gelditu naiz motx zentzu horretan, ideia orokorra edo teorikoa hor dago, baina lehen esan duzuna, ez? Errealitatekin topo egin behar dugu gero.
2: Bai, bueno, nik uste dut, momentu honetan ondikon, ba, ez dala, hor dago hori, gai hori hor dago, baina nik uste dut gaur egun, ba, beste erronka teknologiko askoz konplexuagoak dauzela, eta hortara dauzela, ez da, eta ba gaur egun sodiokarbonatoaren ustiapena oso merkea da. Hori da alternativa gaur egun. Baina ez litzake izango arazo nik uste, ba sodioa sodioklorurotik ateratzea.
1: Aizu, zuei buruz ere itzein behar dugu pixka bat, eta da, zik energigunet aspalditik ari naiz irakurtzen sodio baterien ikerketaz, eta hitz egiten, eta beraien blogean, eta bar, zuen blogean, barkatu, eta indarra handia hartu du zuen zentroan zik energigunen ikerketa honek, ezta? Impresia hori, kanpotik hori da?
2: Bai, ba, bueno, bateriaren munduarekin batera, ba, gehu behazten ondare, zeni, bimia eta malabian sartu nintzen, ustotu eta mar pertsona ero ginela, eta gaur egun berunetik gora garez.
1: Wow.
2: Eta bai, ba, bueno, zik kontzeptua azkeneko zika izan zan sortzen, eta bueno, ba, bai gare pixka bat, ba, bueno, envidia, ez? Zentru askoren ustetan ze bueno, ba, euskagu ba, oso instalakuntza ikaragarriak ikerketa egiteko bertan, ez? Gure txian. Pisu bat jeitsi eta daukagu izugarrizko instrumentazio zientifikoa, bai manufakturin instrumentazioa, ba, materiala garatzeko, materialak ezaugarritzeko, prozesatzeko, bateriak sortzeko, bateriak ezaugarritzeko, bateriei abusu testak egiteko, value chain esaten dana, ez, kate guzti horretan, daukagu ibilbidea, ez? Eta bueno, ba Europa mailetan, ba rankingetan eta ba oso ondo posizionatuta gauz, ba pero lortu dugu baita be ba munduko ikastaile honenetariko batzuk be ba gurekin izatia, horre ba indarren mundotza eta bueno, ba presente gauz ba foro guztietan, kongresu guztietan, publikazioak eta bai, ba esango nuke ba zika mundu mailan ezaguna dela eta oso ba relevante da gure rola, ez, eta bereziki agian ba sodio ioi baterian bebai ba horre egon gitzen ba pizkat pionero bezala.
1: Eta pozgarria da, ez, nik bai ikusten dut hori izango dela printzipioz, ez da askori jakin gabe, baina ematen du izango dela etorkizuneko adar oso potente bat, ez, eta zu kontatu duzunagatik, ba horixe, pixkanaka pentsatu behar dugu ze alternatiba den litioarekiko, eta alternatiba oso erreal bat hauxe da, eta, bueno, ez dakit, lehen esan duguna, ez, etorkizuna iragartzea oso zaila da, baina, bueno, ematen du joera hori nahiko indartsua dela, eta merezi du jarraitzeak.
2: Bai, ba, gainera, bueno, esango nuke, ba, Euskal Herri mailan, bueno, erreale txikina gara, baina, bueno, orokorrean ikartuntzan, ba, oso ondo posizionauta esango nuke gauzela, ez, ba, berretea guztiarekin eta eta sodio ioi ekosistema honetan ba bueno, badago behar ekintzailetza proiektu bat bihar bateriz deitzen dana eta bueno, ba, beraien helburua da ba sodio ioi bateriak garatu eta komerzializatzea eta itsasoko uretatik abiatuta, ez da. Gipuzkoan bertan dagoen proiektu ekintzaile bat, ez. Orduan, ba, bueno. Ez da erresa, etorkizuna aurreikustea, ez da erresa baterien munduan prozesu industrial bat aktibatzea, baina, bueno, ba,
1: horre hori da,
2: eta, bai, esango nauke, ba, dauzen aukera, que Euskal Herri mailan ondo posizionatuta egoteko gai honetan.
1: Berreteako jendea hor agur badu bidali nahi diet, ze bereiek askotan jartzen digute, ematen digute errestasunak zuekin edo beste batzuekin hitz egiteko, eta zentroen artean koordinazioa ere oso importantea da, Berreta aliantza horretan dabil, eta ba, nahi baduzu hemen utziko dugu, niri oso interesgarria iruditzen zait, eta behar bada burutik pasatzen zaidana da hemendik la urtera berriz ere galdetuko izut, eta hau nola dago, eta sekulako izango dela aldaketa, bueno, ez dakit, baina sekulakoa iruditzen zait izango dela aldaketa. Usten diaz dut deitzen la urte barro, Jon?
2: Bai, seguro, oso gustora gonaz, eta ba, esango nauke alor honek ikaragarrizko abiadura daukala eta lau urte baino lehen hau deitzen badoztasula bai aldaketak izango direla nahikua eta sobera beste elkarrizketa bat izateko be.
1: Igual datorren urtean bertan, edo igual ez dakitzen bat hilabete.
2: Gaiak egongo dira, seguro.
1: Seguro.
2: Eta berrikuntzak be bai.
1: Ba, tira, hemen utziko dugu, Jon Ajuria Arregi, Zik Energiguneko sodio baterien ikerketa lerroaren burua, behar bada, berriz ere zurekin hitz egiten duanean beste arlo batera ere zabaldu zara, eta leku batetik beste ere saltoa ari zarela egiten, baina fijo baterietan, sodio ioizko baterietan arituko zarela luzean urrengo hilabetetan, seguro. Ba, besarka dondi bat, eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
2: Mi esker zuri, placer bat.
1: Sodiozko bateriak, aurretik dugun erronka bat, aurretik dugun aukera bat, ere bai, baliabide oso interesgarri bat, oso zabala aplikatu dezakeguna. Baina etorkizuna izango da, zaila da esatea hori. Datorren astean hemen izango gara zuekin berriz ere, eta gaztainondoi buruz hitz egin behar dugu. Gaztainondoen kultura. Goazen gure erroetara. Hori hemen izango da ekosferan, datorren astean. Ordura ondo izan, agur.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Marine Le Pen Frantziako presidentetzarako hauteskundetan bilgune nazionaleko hautagaia izango da.
2: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Duela minutu gutxi Frantzian audientzia handiena duen albistegian elkarrizketa eskaini du ultraeskuinaren buruak eta bertan eman du bere erabakiaren berri. Parisko apelazio auzitegiak errudun dela berretsi du gaur, aurrez ezarrita zuen zigorra, 15 hilabeteko inhabilitaziora eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharra aginduta. Le Penek argi esan zuen, ez zuela kanpainarik egingo eskumuturreko elektronikoa jantzita. Ba argitu du kasazio legitea aurkeztuko duela gaurko erabakiaren aurka.
2: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation
1: eta Parisko elegite epaitegiak bere erabakia hartu bitartean zigor neurri denak bertan bera geratzen direnez, kanpainan ez duela eskumuturreko elektronikoa jantzi beharrik izango argitu du eta beraz bilgune nazionaleko presidentetzarako hautagaia izango dela. Gurera etorrita, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratua kaleratu dute unibertsitatera sartzeko autoprobetako azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko. 12.000 sinadura baino gehiago batu dituzte jada. Guztien izenean, guztiek bihar Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak agerraldia eskainiko dute bihar. Unibertsitate era sartzeko euskara azterketan izandako zeroen arira, Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren unibertsitate sailburuak esan du, Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna.
3: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
1: Ertzantzak 76 urteko gizona atxilotu du Hondarribian, Santiago bidea egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izana leporatuta. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden astean Santiago bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jaso zuten. Bidean, gizonezko batekin topo egin, hizketan hasi, eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakineraziz. Ikerketa biatu, eta gutxienez beste 7 emakumeek antzerako sexu abusua jasan zutela ondorioztatu du ertzantzak. Hondarribian, Santiago bidean zainketa berezia abiatu eta salatutako sexu abusu egin nahian gizon bat atzeman dute. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago, epaile aurrean noiz pasa zain. Amaitzeko Donostian Ilunben Donosti Cup munduko futbolari gaztetxoen txapelketaren inaugurazio ekitaldia gaur arratsaldean. 32 herrialdetatik etorritako 910 taldek, zehazki 16.000 jokalarik hartuko dute parte norgehiagokan. Partaideek helburu bikoitza dute: irabaztea eta ongi pasatzea.
4: Lau utz, sei puntu lortu genitu, baina lau gol.
5: Bihar dako Barcelonako batzun kontra eta
6: Madrileko batzuna.
7: Ekipoa ona tokau zaigu eta, bueno, pues, zai esan da, hasieran guztu hasiga, baina gero ja bera egin deu. Ondo ematen galkarrekin parrekin jeiteu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
1: Bi inaugurazio saio prestatu dituzte antolatzaileek, bigarren saioa ordu erdi barru abiatuko da. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bi arrebro bailaran bero handia egingo du. Kostaldean, termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira. Zerua lainotuta egongo da kostaldean eta arratsaldean baliteke euria egitea. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
8: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
9: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
8: Uste Otsailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
9: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

Eta gaurkoan ekingo diogu bi izen handirekin, Lucinda Williamsen diskorik berrienean topatuko duzue hau, So Much Trouble in the World, eta berarekin batera hemen, Mavis Staples.

0: Lucinda Williamsek disko berrienari World's Gone Wrong, mundua txarto doa, jarri dio izena, eta horren beste arazo munduan esaten du kantu berri honetan, disko horretako kantuetako batean, So Much Trouble in the World. Esan bezala hortxa entzuten dugun beste ahotsa Mavis Staplesena, bi erraldoi beraz.
1: So much trouble in the world.
0: Eta munduko injustizia kantuen bitartez aldarrikatzen dituen beste artista bat orain. Disko bikaina plazaratu du gainera, Death Pioneers da eta Wagon Burner izeneko lanetik hau Animals That Roam the Earth.

Greg Dillek gidatzen duen proiektua, eta aipatutako hitz aldarrikatzaile hoiek post-punketik hurbileko oinarri musikalekin nahasten dituen taldea Dead Pioneers, hau disko berrienean topatuko duzue, Animals That Roam the Earth kantua.

eta itzulera handi bat. Tricky da bera, disko berria ere argitaratzekoa du, trip hoparen izen handietako batek, eta Mitch Sandersen ahotsa batu du bere musikara album berri honetarako. Aurrerapenen artean hau I Still See Me There.

eta giroia hipnotikoa duen kantu honekin bueltatu da Tricky, berarekin batera Mitch Sanders ahotsetan eta kantua I Still See Me There.

eta synth popera orain Euskal Herrira etorriz gainera, Gere Bikoaren lan berria dago. Euskal Herrira etorriz gainera, Gere Bikoaren lan berria dago.

country alternatiboaren talde garrantzitsuenetako bat, 80ko hamarkadatik kantu bikainak eta harmonia ederrak osatzen The Jayhawks dira eta hau single berrietako bat. Oh, oh. Eta gaurkoan aurkeztu dizuegu jada, esan dizuegu Tricky bueltatzea ardela disko berri batekin, Different When It's Silent izeneko lana, eta bertan Mitch Sanders daukala alboan, ahotsekin lagunduz, eta kantu bat entzun dugu jada, eta bigarren zatiari ekin baino lehen, gaurko ibilidearen erdigunere iristeko, bigarren aurrerapen bat jarriko dizuegu, hau da, Because I Don't Know.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Interpol taldearen kantu berrietako bat ekarri dizuegu. Hain zuzen ere, abuztuaren 28an argitaratuko duten disko berriari izen ematen diona, eta jarraitzen dute gitarra atmosferiko hoiek erabiliz, post-punk, dotore eta ilunarekin, eta Paul Banksen ahots berizgarriarekin. This Mirror Wakes Aton.

eta hor Rudigerren abesti berria da. Love is a Muscle izeneko diskoa udaren ondoren argitaratuko du berak, eta aurrerapena Gigantic Storm.

Felix Buf bateria jole gisa ezaguna genuen urteetan, ba, besteak beste Willis Drummond taldeko bateria jole moduan, baina badaramatza urte batzuk bakarka ere kantuak sortuz eta plazaratuz Rudiger izenpean, eta esandakoa disko berria udaren ondoren erako itxaron behar dugu, hau lehenengo aurrerapena da Gigantic Storm.

Eta hauek tartarrelena kataluniarrak dira, mediterraneoko musika tradizionalak eraberrituz eskaintzen dituen bikoa da, eta zuzenean izango dira bihar Iruñeko Konpainia plazan 11 erdietan hasita.

0: eta SSS taldearen kantu berri hau da Zaunk.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

SSS taldearen kantu berria, ez dakigu oraindik seguru disko baten aurrerapena ote den, alabalitz bikain, Zaunk izena du honek.

Album berriarekin bueltatuko dena bera da, seguru, Phoebe Bridgers. Abuztuaren 14an iritsiko da Lost Weekend, eta hau da lehen aurrerapena, Lost Boys.

indie folk intimista eta ukitu malenkoniatxua egiten bikaina Phoebe Bridgers, azken urteotan beste kontu batzuetan ere bilira, Boy Genius supertaldean adibidez, 6 urte dira bere diskorik argitaratzen ez zuela, baina esan dakoa, iritsiko da hori Lost Weekend izeneko albuma, eta hau Lost Boys, lehen aurrera pena.

0: Abuztuaren 14an etorriko zaigu Phoebe Bridgersen lan berria eta udaren ondorenerako espero behar dugu urrengo hau Amoranterena.
1: Aspaldiko gizon bat.
0: Hauxe da lehen singela, aspaldiko horroak Niño de Elcherekin.

Hortxe, niño del txeren ahotsa, amoranteren kantu berrian aspaldiko orroak izenekoan. Eta Londresera, popera gehiago urbilduz gainera The Big Moon dira eta hau single berriena, Gravity. Gravity.

0: Bestia disko ukitu bat izan dezakeen kantua, The Big Moon, Londresko laukotearen single berria, Gravity. Eta giroz ez dugu gehiegi aldatuko, Ingalaterran segiko dugu, hau Johnny Marr da, eta bere single berriena, Spin. Berarekin utziko zaituztegu gaurkoan, baina badakizue bihar ere hemen txaurketuko gaitu zuela Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Bukatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen laurogeita hiruan eta handi bi hilabete junginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
5: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, Rusiako atzerri gaietarako ministerioko bozeramaleak nazioarteko olimpiar batzordearen sen ona goraipatu du olimpiar jokoetan Errusiari ezarritako betoa altxatu ondotik. Kiroletako ministro rusiarrak gaur egun nazioarteko 20 federazioek Errusiar jokalarien parte hartzea baimentzen dutela esan du eta gaur nazioarteko olimpiar batzordeak hartutako erabakiak ate gehiago zabalduko dizkiela. Nazioarteko olimpiar batzordeak erabaki argudiatu du esanaz, kirolariak ez direla bere gobernuen erabaki eta ekintzen erantzule. Informazioa Lander Izagirrek.
7: Olimpiar jokoetarako zelkapen probak ate joka egonik ahalik eta azkarren argitu behar izan dute korapiloa.
8: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions.
7: Kirsten Coventry, nazioarteko olimpiar batzordeko presidenteak jakinarazi du atleta guztiek izango dutela Los Angelesen parte hartzeko aukera eta ez dituztela euren gobernuen ekintzengatik zigortuko. 2022an Ukrainako inbazioaren ondoren iritsi zen debekua eta bi urte beranduago Parisko Olimpiar Jokoetan atleta neutral gisa lehiatu ziren Errusiako eta Bielorrusiako 30ren bat kirolari. Pasaden maiatzean Bielorrusiari altxazioten betoa eta orain Errusiako selekzioen txanda iritsi da.
6: Gurean, ELA sindikatuak aurrerantzean euskaraz negoziatuko ditu berritu beharreko lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 lan hitzarmena aztertu ondoren, ELAko ondorioztatu du 10etik 8ik ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Peio Igeregi, ELA sindikatuko euskara arduraduna.
9: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
6: Igeregik eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziaketak euskaraz egin daitezen. Labek txalotu egin du elaren erabakia, Komisiones Obrera sindikatuak errealitatetik kanpo egotea leporatu dio, Confebask patronalak proposamena eskuartean izan arteztu baloraziorik egingo eta lan harremanen kontseiluak bihar plazaratuko du bere iritzia. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak unibertsitate bekak jasotzeko baldintzak aldatuko ditu. Horrela, 1500 ikasle gehiagok jasoko lukete datorren ikasturtean beka. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzaren unibertsitate sailburua.
10: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
6: Amaitzeko, Espainiako gobernuak gogor kritikatu du Pedro Sánchez presidentearen emazteak Begoña Gómezek NATOko goibilerara joateko baimena jaso ez izana. Gogoratu, atzo Antonio Viejo epaileak bidaia debekatu zuela argudiatuz, Espainiak ez duela Turkiarekin harreman judizialik. Madril, Oiane Pérez.
11: Akatsa aurretik ere egina zegoela kritikatu du Félix Bolaños justizia ministroak Begoña Gómezi behin-behineko neurriak ezartzea ezin duelako ies egin.
12: Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
11: Eta peinado epaia oporretan gobernuak kritikatu egin du bere ordezko Antonio Bijok hartutako erabakia ere. Begoña Gómezi Londresera bidaiatzen uztea bai, baina Turkiara ez. Gobernuen arteko lankidetza bermeak argudiatuta. Baina kezka Espainiaren irudiak sortzen dio Alderdi Popularrari NATOko goi bileran Sánchez bakarrik guztiak enteratu direlako orain emaztea auziperatuta duela. Núñez Feijóo.
13: Este coste de reputación España no puede someterse a él.
11: Pasaportea une batez eskuratuta Londresera bidaiatuko du bihar Sánchezen emazteak.
6: Epaitegi kontuekin jarraituz, José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaileari eta zerga agentziari bere aurkako zerga ikerketa bertan bera uste eskatu die. Zapateroren abokatuek diote kasua lehenengo bide penaletik argitu beharra dagoela. Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez eta eguraldiari dagokionez bihar Ebro bailaran bero handia egingo du, kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
14: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
6: 8,544, 08544.
14: Eta seriea?
6: 041.
14: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
15: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Misterioa eman nahi diogu, ze misterioz inguraturiko elkarrizketa bat egingo dugu orain.
1: Bai, amaiera arte azetuko ez dugun jakin minez inguratutako elkarrizketa bai behintzat, eh? Minutu eta erdiko kantua bakarrik entzun diogu grapa taldeari. Hori bakarrik daukate kaleratuta momentuz, baina urrungo abestiak kaleratu aurretik onbidatu ditugu.
0: Jon Albeniz eta Miren Zaloña, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta kantua ez dugu elkarrizketa mailera arte entzungo. Orduan elkarrizketa honek eraman behar gaitu kanta bakar hori entzuteko gogoa piztera. Zer iruditzen zaizue?
2: Ia ba. Aber mantentzen dugun hori.
1: Bai, aber mantentzen duzuen. Onak zarete ala jendea erakartzen zuena interesgarri egiten, Miren.
3: Ez dakipa. Espero baietz.
1: Zerberri zuen saltzen. Zuen burua saltzen, baina igual ez da oso
2: bueno, horre, ez dakit, baina, bueno, ikusiko gaurra ber.
0: Zuek baduzue musika talderen bat buruan euren kanta bakar bat ezagutzen duzuela?
2: Ostras, ba, ez etzesango nuke.
3: Ez.
1: En playlisten gara jan, ez? Azkotan izaten da talderen bat kantuen bat, baina... Yeah. Zunguna zagutzen beste kanturik.
0: Eta igual etzarete taldearen izena deskubritzera iristen abestiaren bueno, izena badakizu eta...
3: Bai. Igual abesti bat gorde dozu buruan, gero nahiz eta jakin geixo darela, baina...
1: Ze baino lehen, grapa jarri diozue edariagatik edo folioak batzeko metalesko pintuaren gatik?
2: Bigarrengo, bai, bigarrena gaitxik. Eta egisa esan, bueno, niko bintzatez neban edarixa esagutzen. Ja,
3: bai, gerora konturatu ga zalantza sortu ditxuala. Aber, bipekin dan, batekin dan.
1: Hore galetu bergin izuen, ze zuek pe bakarrarekin idazten duzu eta bintxegon gara begiratzen grapa edaria. Italiarra.
2: Bai.
1: Da hori bipegasia zen da, ordan nahiko argi dago zuena dela metalesko objektua.
3: Hori da.
1: Zeikusi zenioten, ba, metalesko objektuari izen hori jartzeko.
2: Simplia aldiberian funtzionala. Bai. Betiko, ez?
3: Beti erabilizan den bat, bai.
0: Beti erabilidena eta batzuetan pixkat konfliktibare badena.
3: Bai. Bebai, izan leke.
0: Grapa bat ondo jartzea ez da inerreza. Ez bat folio sartu daitezke.
1: Arazoa beti grapagailoan dago. Grapagailoan ondo, baina grapagailoan. Bueno, gure Lasarte zikina, Euskal Herriko Kultura Undergroundaren aldeko Lasarteko kolektiboaren Instagram horrian, zuei buruz irakurri dugu hau bi puntu, Miren eta Jone. Grapa, Bergaratik datorren irukotia, laugarrena Zumaiarra, talde Aziberria da eta punk klasikoa jotze dute, 80ko hamarkadako doinuak gogorarazeten, punk elegantea azken finean.
2: Bueno, biegi badare bat irukotia Bergarakoa eta laugarrena Zumaiarra.
3: Dala, Aziberriak gala de bai.
2: Bai. Gainontzekoa, ba, ez dakit.
3: Bueno, punkan satixo ni gordeko nuke. Gero ia beste gehigarri horre, ba, ez dakit.
1: Baina punkanak adibidez sortzen du zalantza edo ez?
2: Ez, punkanak ez dago zalantza sortzen, ba, identifikatzen du hola gure, ez, musika du gure abestisak momentuz behintzat.
0: Hori argi izan duten, punka beti danik izan duzue hor eta horregatik punka gina izan duten?
2: Ba, bai, eta igual, ba, lautik iru Aziberri xagazelako, eta, bueno, azteko modu errez bat edo salako, musika estilo bezala.
3: Bai. Igual, bai, hori izan dalako igual danon artian be
2: linka
3: punto bat, bai. Ez, komunian eukerenken punto bat, bai. Edo baina definizioa galdetu izan dozkuenian, ez, igual kontzertu bat antolatuta ze jarriko dugu, ba, kostatze jaku bai. Pila bat erantzutia, de hecho askotan ez du erantz, baina beti ideia diferentetan punka beti egon da hor, baina
1: gero punka musika estilo kontua da bakarrik edo jarrera kontua be bai, zer aleku bainean.
3: Dana.
0: Ala ere iruditzen zaizu azken aldean gehiagi erabili dela, hori oso punk da, pixkat definitzeko beharra dagoenean, eta ez dakizuna zer esan, hori oso punka da.
3: Bai, izan leik, eh?
2: Bai, azken aldean igual dexente entzuten da, nesitza da, edo... Bai.
0: Claro, zena inbeste entzuten da, punk elegantea.
3: Bixa da.
0: Elegantea bai, zuek.
3: Ba, elegantea hasta que baina holako kontrasan bat izan leike bat zuten guria, orduan, ba, bueno.
2: Bai, behin, ez, egon gian zalantzan beha, ber, punk de guapis.
3: Egisa da.
2: Ez otesan.
3: Hori bat ematek proposau soskun.
1: Bueno, baina, punk elegantea paduka indarra, ez? Punk bai. Elegantea.
3: Bai.
1: Elegantzia zer da, claro, miren, ez?
3: Bai.
1: Elegantzia. ez dago oso definitua. Zuek eszenaleku gainean elegante aritzen zaretela esango zenukete, Ione?
2: Bueno, ez oso. Bai, eta ez, ez dakit momentuka. Egisera esan, guretzat, bueno, Raulentzat kenduta bateria jolea dela, beste maia mirentan eretzat, ba, zehose berrixa izan da, eta, bueno, ba, askotan urduri, beste batzutan lasai, gustora, bueno, pixka danetik. Elegante, bueno, poliki elegante.
0: Bueno, baina aldiberean, elegante ere bada ondo, ez? Ez du zertan... modarekin edo garbitasunarekin, ez? Lotuta izan behar.
3: Bai, eta igual nahi dun gauza bat edo, ez? Bai, da igual gure jarrera bat izan leike, bai. Baina ba, batzutan kostata un dio.
1: Bergarako hiru, bezat, Zumaiarra zein dala esan duzue?
3: Maia, maitane.
0: Eta nola onartu duzue?
2: Bai, egisia esan oso ondo.
3: Bai, errez hartu da.
2: Bai, oso talde, bueno, gure artean oso talde politxa dauko, ez?
3: Bai,
2: harreman politxa sortu dau, eta oso ongieto errexa, bera beti saiatzen da, debagoiena sartzen deskribapenetan, debagoiena kopresala, debagoiena. Baina momentuz horrekin ez jaulagatzen, baina ondo.
3: Bergarako moan hartuko, ja.
1: Baina saiatzen da kresala sartzen
3: orde. Bai, hori bai.
2: Deba goiena eta kresala, tande mori.
1: Punk elegantea.
0: Aizu, baina bestela, Bergara leku ona da. Talde bat edukitzeko, jotzeko, elkartzeko, tamaina ona, leku egokia.
3: Bueno, la funtzionalki, geografikoki nik uste dut bastante egokia izan lika. Guretako bai, eta bueno, beste labe ez, mobitzeko, beste leku batzutara irtatzeko, bueno, nahiko...
2: Eta bestalde, bueno, badago mugimendua, eta gero oso etxe politxe dauko, kartzela sarra dana, eta bai, leku elegantia, bai.
1: Noiz hasi zen, grapa?
3: Grapa moduan, aurreko urteko udaberrixan.
2: Gutxi gora bera, fetxa honetan, ez, oindala urte bete.
3: Bai, hori da.
2: Ola lehenengo kontzertua.
3: Bai,
2: La Guardian.
3: Bai.
2: La Guardiako gaztetxian, gaztetxeko torreko terraza.
3: Bai.
2: Zo, leku politxa.
0: Bai. Esan esan,
2: Ez, esan behar nagoen, pixkat gure artean eta batzen, bale, nahu, ba, oindala bi urte terdi, edo lako zeo zer...
3: Asi eran ezukan inungo pretensioik, ez estenari xori ertengo ginean bai ez, erabaki barik zeuan, eta horri guan lasa iso moldatzen ginen, eta gero ja forma pixkat hartzen joan zen, eta gisa kontzertu bat ipintziak ben lagundu zuzkun bultzakara hortan.
1: Baina orduan elkartzen zineten asi eran entxeatzeko bakarrik, edo jotzeko zuen kontura jotzeko bakarrik.
3: Bai.
0: Ze aurretik beste musika talde batzuetan ari dutako zineten, edo zergatik esantzen duten guazen elkartzera, eta ikusiko dugu zer sortzen dugun.
2: Begis esan ez, eta igual beti izan da gogoetako bat, ba musika talde bat eukitzea, ze danoga, bueno, dani gustatzen jau asko, musiki asko mobiduga ba kontzertuetan, musikiak asko, mobiduga etxu, eta bueno, ba Raulek bai eukiditzu ala musika talde asko, baina maitan mirenek tanik ez.
3: Gero hor zeuan ensaio lokalen aukera, Raul ja joatezan, beste talde batekin, orduan, bueno, tentazinua hor zeuan, eta Jon eta Raul lehenengo hasi zion joaten beste zerbaitzetara, gero ni bat unitzen, denbora bat egon ginen hirurok joat ginela hola beste ibarik jolastera, eta gero ja maitxabe bat usan, eta ja forma geixo hartu zuan.
1: Ez dizugu galdetu, bakotxak zer egiten duen taldean? Miren zu?
3: Ni gitarra.
2: Raulek baterixia, eta gero maitxaketanik, ba, nik abesti geixenetan abestu, batzutan bajua jotzen dut, eta maitxak geixenetan bajua jotzen dut, eta bestatzutan abestu.
0: Horeinek entzungon ez dugun abesti horren iraupena minutu eta erdikoa da. Nola egiten da kontzertu bat, soilik minutu eta erdiko kontakatu bat baldin badaukazu.
3: Kontzertuetarako kantu geixo dara. Hori da, sarietara ailego dan bakarra. Baina kontzertu dabe, ba, motz, abesti geixenak diola indartxuak eta laburrak.
2: Bai, eta ez dauzko abesti asko, ba, zazpia abesti duguriak eta beste biru bertxio, eta gisa esan, gure kontzertuak hogeita, hogeita mar minutu tartian dara.
3: Bai.
1: Zekaro, punkean lau minutuko kantak ez?
3: Ba, ez dut uste, ez? Egongo dia, igual, batzuk luziauak minutu terdi baino, seguro. Baina...
2: Bai, goz, galdo hortara, guk egisa esan, ja, lusatzen azten dania, ba, ez, nahikoa, ez, jaza, ez,
3: Bai.
2: Ondo.
1: Eta? Bueno, entzungo dugunak minutu eta erdi bakarrit dauka.
0: Horendik ez, eh? Horendik ez dugu jarriko
1: xabi. Horendik ez dugu entzungo, ez ez. Horendik falta da. Horendik hori gara egiten, mozio ematen.
0: Ireki eraketaldia.
1: Hori da. Gero tituloetarako eta badauka araurik punkak, kantuen tituloetarako eta propia laburrak izan behar dira.
3: Festakit.
2: Ez que gure kasuan egisa esan gauzak izaten dira geixegi adostu barik edo bakasu hontan.
3: Igual hori da araua, punkian.
2: Total.
0: Zenbat hitz dauzka, entzungo dugun abesti bakarraren tituluak, zugasan titulua ere.
1: Bi hitz dauzka.
0: Bale. Olaiak eta badiru di orain, eh? Bi hitz dauzka.
1: Bi hitz dauzka, graparen kantuak, entzungo dugu.
0: Xabi kontuz.
1: Oinarteko kontzertuak zela joan dira. Aipatu duzue La Guardiako hori, beste batzu behio dituzue?
3: Bai, ez dakit guztira sekula ez gajarri kontatzen nola beti gaineti, baina batzu bai. Bai.
2: Eta danak, ez dakit, danak berezixak eta politxak osareku desberdinetan, ez?
3: Bai, bai.
2: Bela sarten ez genioa la... Ba, ezagutzen lehen hau Lasarte Zikina kolektibua, lekua oso, oso gustora,
3: bai.
2: Kalzado Zikin eta...
3: Bai. Lakelon, gaztetxian hori oso ondago esan beba.
2: Gaztetxian...
0: Zezuei nolako kontzertua gustatzen da izkizue? Motzak izan behar dut ere?
2: Guk jotzeko edo entzuteko?
0: Ah, bueno, entzuteko ere.
3: Ba, danetik.
2: Ba, neri orokorrian igual bai. Ja, azken aldixan oso luziak baldin badia, pixkat, astuna, bezala itxe jat. Bai.
1: Eta zuen kontzertuak zeloko atirela esango zenukete, ordu erdi bueltakoak edo, baina esplikatu beharko bat zenioten horbaiti begira grapan kontzertua horroko azteko izan zen, olakoa, zelako izan zen.
3: Bestaket.
2: Galdera zaia, eh? Ba, bueno, kainerua,
3: Ba, nik esango nuke lehen kantuena moa, ba, igual indartxuak eta laburra.
2: Galdera zaia, eh? Ba, bueno, kainerua,
3: Bai, nik esango nuke

0: horrelako kantu gehiago ongo dira kaleratuta, eginda badakigu baietz badauzkazuela, baina kaleratuta,
1: bentuz
0: dagoen bakarrori baino, beste
1: bai,
0: amakeago.
1: Bat gehiago, bentsat bai.
0: Vale.
1: Dauzko grabauta boste dozei. Eta ordo jaz, poleke,
2: bai,
1: poleke.
2: Batzukun dio laban, baina baten bat ja. Bai.
0: Baina, momentuz, kaleratuta, kanta bakarra daukazu, eh?
3: Momentuz kantu bakarra, eta diskoa ez oraindik.
2: Ez.
3: Vale.
0: Titulat euska Beats.
3: Bai.
1: Nahi duzu, bai. Bixetako bat jakitzea.
3: Esa barro, ez zenba silaba ditu. Horrela jarri garen baina bale, venga, bota. Ne bat, bueno,
2: Luziena
3: venga.
2: Edo motzena, aukeratu ya.
0: Vale, Beatsetako Luzena.
2: Hori da.
0: Bota Luzena ya.
3: Ala.
1: Ala.
3: Ala.
0: Vale. Ala.
3: Ala. Ya.
0: Vale. Vale. Vale. Pero, esan duzu...
3: Ala H-rekin edo H-erik gabe.
1: H-rekin.
3: Claro, vale, lau, eh? Wow, vale. Hoy es breñada, adiós. Vale, lau izki daude.
0: Ala H-rekin.
3: Vale.
0: Tituluko hitzetako bat, bi hitzetako bat.
3: Vale.
0: Hasieratik izan zeruten argi bakotsak zer egin behar zuen taldean, ala? Edo igual bat hasi zen bajuan gero pasasen gitarra da, eta bueno, batzutan gertatzen dira olakoak.
1: Ba, egisa esan, miren, zu gitarra joko zinuala, bai, ez?
2: Bai.
1: Lehen autik...
2: Raulena baterixia zala be, bai.
1: Bai. Eta neri gelditze jaten, ba, zeo ze pixkat, erreza ikasteko, edo errezena sana, edo, ez? Estakit. Eta bajuakien animo honitzen.
2: Bai,
1: naiz eta gero matxakendu izuzta, maia, bueno.
2: Ahotza oso ondo mute jakolako.
1: Bueno,
3: lau letra dauzka, lehenengo, bueno, itz luzenak, orduan, hiru itz baino gutxiagoko itz bat behar dugu, abestiaren titulu osoa ezagutzeko.
2: Bai.
0: Ze abesti dauzka, titulu dauzka, bi itz.
3: Bi itz.
0: Bata da, ala, hori aluzena.
1: Telefonoa irekita dago, jamia behitzu.
3: 6-6-6-6-6-6-0-0-0.
2: Gure lagunek seguro asmatuko zela.
0: Ze ingo dugu, olaia, esango dugu bigarren, eskatuko dugu bigarren hitza.
3: Jo, eske, ja, ez?
0: Gauza bat, jotzen hasi zinetenean, ze kantu jotzen zen ituzten? Beste talde batzunak hasieran edo apura berotzeko, edo segituen hasi zineten zuenak sortzen?
1: Ba, nik esango nagoen, lehengo esmoko izan zala.
2: Bai. Galatuena joten kontzertutan edo gure artean.
0: Hor, lehenengo ensaio egitan.
1: Bai, bat etxatzen.
2: Hor bersinua, bai.
1: Esmoko bersinua bat ez be. Ah, bueno, eta gero baitxa egisa da sospechosos.
2: Bai, bai, hasieran bai. Hasieran bai, bai, gure antigualeko.
0: Taldiak.
2: Bai, egisa dagoela bat grabau duna. Zetorrela, osea, denbora asko, oindala denbora asko hasi ginena sortzen. Gero gala aldatzen joan da, baina, zel, ensaio lokaletan lokales be mobidu inga, eta beste lokaletik ja zetorren, bueno, baten bat euki da horre ibilbide luzia, baina bai, hasieran
0: hasierako berzio hoiek oin zuzenekoetan eta behiotze dituzue?
1: Ez moko bai.
2: Bat, hori da, bat.
3: Eta zergatik erabaki zenuten bi itz eta itz horietako letra dituen eta beste gutxiago dituen, abesti hau izatea lehena.
0: Kaleratzen lehena.
3: Kaleratzen lehena.
1: Ba, egisa zan, ez ditxo, osea, gehiagi planeatzen, eta...
3: Ez zenuten pentsatzen, elkarrezketa oso bat egingo zenu denik honen bueltan, ez?
2: Hori ez.
1: Ez, ba, bitu, hau grabau dugu lagun batekin, nola gertuko lagun batekin, atzalde baten, bosta besti, nik usot ez dala arrontena, hola, hain denbora gutxi izan grabatzea, eta, pues, nahi izan dugu bebai berantzat kompromisoi gabeko lan bat izatea, orduan, pues, eltzen doian ordenian, eltzen doia sabestizak.
2: Osa, que seguramente bere ira ebakixe izan da guri baino, bai, xau, ez? Berak erabaki dau hori pintzia lehenengo eta hori bialtzia, eta...
1: Bai.
0: Bueno, orduan, grapa taldeak momentuz kaleratuta daukan kantu bakarra entzungo dugu laster.
3: Bai.
0: Bi berbadun titulua dauka, berbat da ala. Bigarren hitza zein da, laburragoa, beste baino.
1: Nola?
2: Ja esan ginke.
3: Bai, bai, bai.
2: Da.
3: Ala da.
0: Titulua da, ala da.
3: Ala da, ala da.
0: Ba, momentu. Ah,
3: vale.
0: Bigarretu barren txua.
3: Esa, bai, bai, karo.
1: Ba, justo atzo elkarrezketean arira, elkartu ginean laburok, bueno, beste kontu bat egaitxik, eta konturatu ginean, ba, askotan igual idazten dituguna bestixak, gero gure artean ez dugula konpartitzen zeren ingurukoak dien. Eta, hone kontatzen dago pixkat, ez, ba, zela, ba, guk, edo, ez, ba, gure adin ontan, edo, behintzat gutakon batzuk, zela bizi dugun, ez, ba, elmuga batera heldu biagazela, ez, markauta dagoen elmuga hortara, jakin gabe, ia zer, eta

0: ia eser, bueno, pixkat horren inguruan hitz egiten dago. Ta gero gauza xelebra bat gertatu jaun, ez Miren? Zu konturatu zinela.
1: Ah, bai, atzo, erixa, erixa.
0: Kontau, kontau.
2: Lehenengo anekdotari zua zan, atzo konturatu ginela, nik ez nekixen kantu hau zeri buruz zeuan idatzi, eta idatzi zeuanak zerekin pentsau zeuan, hau idazterakoan. Ta konturatu ginen hola dala kantu danekin, ez duela igual kompartidu bakoitzak nundik idatzi da ben. Orduan, babaitxu, eskerrak zuen galderia. Eta paseu zan hori kompartitzen ez, zela elmuga bat esarritxa dagoen kontu askotan, eta... ba, momentu daten ja, o adinako, generuako beste gauza batzuk okatza zaitzuen irtera horretan, bueno, horri buruz konpartitzen egon ginen, eta etxera hueltan, ikusi ginuan arrua usoko rotonda baten, etxe berri batzuk indituela, doitzen da bizela edo, taulako kartela undi horrek izaten dienak...
0: publizitaria
2: bat, bai, zela. Bai, konstruktorianak edo dana dalakoak, eta jartze zean, iritsi zara zure helmugara, edo hau da zure helmuga. Eta eman ginuan, bueltia, errepidean, ikusteko berriz kartela ze, geratu ginen, oindala bos minutu honi buruz berroetan honga da behitu, hau, ez justo, basela, itz berdinak erabiliz, zeuan gai hori planteauta.
3: Azkena, metafora hor borobildu zen. Bai, bada, bideoklipa hor duan bertan grabatu hor duzu.
2: Ez da txarra.
3: Bueno, ba, entzungo dugu, oso osorik, minutu bat eta 36 segundu, eta entzun baino lehen agurtuko zaituztegu, Miren Zaloina eta Jone Albeniz eskerrik asko eta zorte hon taldearekin, hau da, Grapa taldearen Ala da abestia.

0: bi musika talde dira, orain arte bakoitza dueto bezala aritzen zen, eta bi gehi bi kasunetan lau direnez, laukote bezala ezagutuko ditugu, ez ustean, Mikel Jartza Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon olaia, bai, ez ustean diogu, taula gainean beti ikusi ditugulako bikote gisa, beltzez galizarrak, gorriz euskaldunak, biak formatu berean, bateria eta gitarra, eta biak rock gogorraren bueltan, areto, jaialdi, festa, hainbatetan egin dute bat, Balak eta Niño Koyote eta Txiko Tornadok, eta orain beste maila batera eraman dute konexioa.
0: Biek bat egina komposatu eta grabatu dute entzuten ari garen kanta, Ategorrietan Fisterra.
1: Baina kanta bakarrarekin nahikoa ez, eta EP oso bat egitekoak dira orain, bi taldeek bat eginda, musika berria eta kontzertu bira berria.
0: Usua de la Fuente, Arratsaldeon. Estudioko saioetan oso gustora aritu zaretelako, pentsatzen dugu egin duzuela azkenean diskoa egiteko asmoa.
2: Ba, bueno, ezakita espalitik genuen proiektu hola ero bat zen, eta egia san, ba, jaso genuen proposamen hau Ategorrietan Fisterra komikiaren eskutik, eta bueno, ba, ez genuen askoz gehiago behar izan
0: ba, guztiak
2: muntatzeko, bai.
0: Kaldo zure eta Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zertan konektatu dute gehien Balak eta Niña Koyote eta Txiko Tornadok? Zergatik egin duzue hain match ona?
3: Jo, ba, gehia zan oso fansak izan geha hasieratik gu beraienak eta beraienak gureak eta hoize ideia hau aspaldidanik genuen buruan beti topo egiten genuenean askotan topatu izan gera festivaletan eta kontzertutan eta jo noiz bait epe bat egin bar dugu elkarrekin baina inoiz ideia honekin ez de, Laurak elkartzearena estudio batean eta kantuak Lauren artean egitea baizik eta ba igual ezagik bertsio batzuk edo bueno bakoitzaren kantu pare bat egitea dolako zeo ze eta hoize matxa bueno da osea bai
0: murgeldu gaite zen pixkat pausoz pauso proiektu honetan Mikel
1: bai Ategorrietan Fisterra kantutik hasita aipatu dugu duela hilabete argiak izen berarekin plazaratu zuen 250 orrialdeko komikirako egina delako abestia 1921an Donostian Guardia Zibilak Pasaiko portutik zetozen 7 langile hil eta dozenaka manifestari zauritu zituenekoa aulegia hori guztia orain kantu bihurtuta.
0: Nola jaso zenuten komikiari musika jartzeko proposamena nola iritsi zen hau zuen eskutara?
3: Ba, bueno, Markel Ormazabalek deitu zigun, egun batean, eta esan zigun, joa, izue, zuekin gelituko nahi nuke, proiektu bat daukat buruan, ez da gizer, eta guazen nun bait gelditzea tragotxo bat hartzeko, eta kontatzeko, eta ez da gizer, da, bueno, eta gelditu ginen, eta kontatu zigun pixa bat komikiaren kontua, eta Ategorrietan gertatutakoa, eta guzti hori, eta bere ideia, ba, pixa bat, bai Euskal Herria Galiziarekin elkartzeko modu, modua edo musikalki ba okurritu zitzaion hori. Balako egak ezagutzen dituzu eta gaukazute konexioa eta tal, eta bueno, eta ideia gustatu zitzaigun, beraiei ere proposatu genien, Balakoei, eta beraiek baita ere baiezkoa santzuten, eta hoxe.
4: Dela gerra testu inguru batetik kanpo 20. Mendean ematen den langileen aurkako sarraskirik handiena. Ez dugulako gogoratzen eta ez dugu gogoratzen ezagutzen ez dugulako. Guk lau fikziozko pertsonaia asmatu ditugu, hoien bitartez kontatzen dugu gertatutakoa, baina guk gehitu nahi izan diogu begirada berri bat eta da Donostiako begirada, ez? Naiz eta Errepublikan egon, oraindik belepokaren iruditeria guzti hori aristokrazia erregeak erreginak eta inpensablea da, ez? Horrelako zerbait nun eta Donostian gertatu izan, ez? Orduan ben horrek jokoa ematen zigun ere, garaiko Donostia edo beste Donostia horren, pues hainbat atal edo kontatzeko.
1: Aipatu berri duzuen Markel Ormazabalen itzakortxe, komikiaren gidoigileetako bat, berak emantzizkigun historiaren xeatasuna kamarauneko lankideek Pasaiko portutik egin zuten saio berezian, eta esan duzuen ez orduan Bala dagoeneko bere buruan zegoen, proiektu hau martxan jartzeko, pentsatzen dugu Balakoek ederki ezagutuko dutela Abiles de Taramancos, ez da, idazle galiziarra bere poemetan inspiratua dago historio guztia, ez da?
3: Bai, egia esan, proposamena jaso genuen baitaren Markelen aldetik, berak bidali zizigun poema horiek, eta hortik atea genitun bai euskerazko zatia, eta baita ere galegozko zatia.
2: Bai, bere egu ez dela zuten ezagutzen,
3: historioa. Ez.
1: Orduan bientzako izan da, nola baite ezagutza bide bat irekitzen.
2: Bai,
3: bai, noski.
0: Ategorrieta, Finisterra, hor ere, bada, ez, zuen arteko lotura argia, jatorriak esaltzen duelako. 2025 irailean egintzen duten lehen grabaketa hori, Elkar Estudioetan. Esan duzue, aurretik ezagutzen zenuten Elkar, ez, eta beti zegoela nahi hori, ba, goazen zerbait egitera, baina gero kontua da estudioan elkartzen zarenean, behar badagauzek ez dutela funtzionatzen. Erraza izan zen, estudioan musika elkarrekin egiten astea?
3: Ba, egia esan, lehenengo kantu hau, ez ginen estudioan elkarrekin egon.
2: Horein aterako dirasik.
3: Bai, bueno, distantzian egin genuen.
2: Distantzian egin genuen lehenengo kantua.
3: Bai, hasiera batean, bueno, ideia genuena pixa bat finkatu, bueno, nik finkatu nuen, eta hortikan beraiek grabatu zuten ahotsa eta bateriak, eta gero gu horrekin hemen bukatu genuen, bueno, egin genitun beste bateriak eta beste guztia. Eta bueno, eta ikusi genuen emaitza oso nahi izan zela, eta bueno, hor nahia sortu zen. Baino bai esan genuela, oain epe bat egiten badugu.
0: Elkarrekin bai, ez.
3: Elkartu barrea estudio batean.
2: No, baino lehenago, elkartu ginen ensaiatzeko. Bai, bueno, samontatu bai, genituen lehenago. Lokalean bi bateria, elkartu bai. Ginen, ampli guztiak, eta...
3: Horria.
2: Eta, bueno, probatu genitun genuzkan ideia batzuk, ibili ginen improvisazioak egiten.
3: Horria.
2: Eta hor sortu ziren gero elkarrekin grabatu ditugun kantu hauek.
3: Horria.
2: Eta hor, bai... Bueno, hor bai elkartu ditugu, lasa montatu dugu dena batera estudioan, elkarren bi bateriak batera, ampli guztiak, ahots zeta, eta jute ginen eraikintzen hor kantuak.
0: Ba, berezia izango zen, ez? Hori ere horrela eraikitzen joatea, hasieran, ez? Bakoitzari proiektua iristen zaizue ba, modu horretan, gero hasten zareten grabatzen bakoitza beraldetik, eta gero ja elkarrekin egoterakoan ez dakit historia berezi bat egongo zen ere hori sortzen hasi zinatenean.
3: Bai, nik nabarmenduko nuke bereziki bi baterien kontua, ez? Hori niretzako da berezia duena, ez? Usuak lehenengo bateria garatu zuen, eta gero Violetak, balako
2: bueno,
3: bateri jolek.
2: Jute ginez, normalean, karo, diskoa grabatzea, a ber, modu asko dago egiteko, batzutan denek elkarrekin jo, beste batzutan, baino normalena lehenengo bateria grabatzea, gero baxu jolea, gero gitarrista batek, besteak, edo, bueno, horri igual, gitarra kantuka juten da egiten, baina hemen egin genuen bateria bat, oza, nere bateria, eta gero segido Violetaren bateria.
3: Bai.
2: Eta gauzo ezberdina da, grabatzerak orduan bi bateria grabatzen egote.
1: Eta lan kreatiboari dagokion ez, akaso ditu dago gaude bi gitarren ariketa horretara, ez da, komplementatzera, baina bombo guztiak aldi berean, edo bata bestearen segidan, eta timbalekin egindako konponketak, ez emozkoa izan da hori?
2: Bueno, gara pasada bat, klaro, ze normalean aukeratu behar dezu, edo raidari eman, edo timbalei eman, baina hemen daukago aukera alde batetik, bate ibiltzea timbalei asako eta bestea txastonarekin edo erraidarekin edo jolastea egitera kajak batera edo kajak banatzera eta bomboak batera patroi bera edo justo kontrako patroia asko jolastu
3: gara. Hori izan da polita bai.
1: Eta gainera oraintxe mikroskampoera ipatu diguzue badu sonoridade berezi bat izango du. Bakoitza, talde bakoitza egongo da alde batean, belarriaren alde batean, esan dezake?
2: Bateria bakoitza egongo da belarri batean.
3: Bai, hori da.
2: Gutxi gora bera bai.
3: Bai. Gutxi gora bera dago...
2: Eta
3: bai,
2: gitarrak ez dakit, horrela elkarrik, osea, bai, gurutzatua dauden.
3: Ez daude gurutzatuak ez. Bai. Baitare horrela daude. Horrela daude. Bai, alde batean bat, eta gertatzen dana gero hautsak bai erditik. Juten dira, nik baitare bajua simulatzen dut, eta bajua bai dagoela erdian adibidez. Ez eta nere gitarrak ezkerretan egon.
2: Ez dira bi disko, osea, ez da, ezin dezu egin alde bueno, batean disko bat eta bestean beste bat. Ez baino, bueno, ezberdinak, aliberan bai.
3: Bai, ezberdinak dira.
1: Balaterrek ere zu bezain beste pedal dituzte, koldo, gitarra eta basu eta hoi guztiak simulatzen, no?
3: Ez, hauek ez dute basurik simulatzen. Bai, jolasten dutela gehiago grabeekin eta horrela, baino, bai, bezakit. Bai, baino, lotura polita da, azkenean. Zen da, bueno, beste gitarra bar gehitzea, eta... Ba.
0: Eta proiektua momentu honetan ze puntutan dago, ze duela aste bete ikusi genuen sareetan, kantu bat nahikoa ez eta esan dugun bezala epe oso bat grabatzen ari zaretela, Elkar Estudioetan elkartu zaretela frogatzen duen disk argazki ikusi dugu. Nahasketegin zabiltzate edo ze puntutan zaudete orain?
3: Ba, bihar uste dut ja bukatzen dugu masterizazioarekin, osea, listo dago, eta ba, orain ja diseinua prestatu guzti hori, eta
2: udazkenerako.
3: Eta gero bestalde, baita ere badaukagu Madriden, azaroaren, amairuan Madriden joko dugu ja lehenengo kontzertua.
1: Hori izango da, lehen aldiz, lauak batera. Bibikoteak lau bihurtuta ikusteko aukera.
3: Hori da.
1: Saioak ingo dituzu, eh?
3: Bai, no, si.
0: Baina elkarrekin estudio berean, edo bakoitza beraldetik.
2: Ez elkarrekin.
3: Elkarrekin, bai, egin
0: beharko. Eta kontzertuetan orduan ere, bi bateria gongo dira.
3: Bai, no, si. Bai, no, si. Bai.
0: Hor, zalantzarik ez,
2: eh? Hor, zalantzarik ez, zalantzar di bat ere ez.
3: Bai, agian gero, bueno, hori ondo pentsatu behar da, nola egin, agian jokatuko dugu pixka bat, ba, talde bakoitza.
0: Ez duzu edena kontatuko orain, kontatuko diguzu udazkenean, hau datorrenean, eta ikusten dugunean.
1: Eta gero, karo, imaginatzen dugu, ze hemen epe bat izango da, lauzpabosta bestiko zerbait, pentsatuko dugu, bakoitzaren repertoriotik ekarriko duzue kontzertura ere bai, ikasi beharko dituzue zuek balaren abestiak eta alderantziz.
3: Bai, bai.
2: Bueno, ez gara gongo, nik uste, ez dakite gongo garen denak demora guztian estenatu bian, igual, bueno. Ez dakigu.
3: Hortxe.
2: Bueno, bakizkigu gauza, baina ezin ditu esan oraindik, eta beste batzuk egia da ez dakizkigula.
3: Bai, bai.
0: Zer nolako harrera jasotzen ari zareten momentuz? Proiektua jakin denean eta ikusi denean azkenean zuen bideak gurtzatzea lortu duzuela? Zer nolako feedbacka jasotzen ari zareten momentuz?
2: Jakin mina hau, bai. Inguruan.
3: Degia san zaretan eta horrela pasadat izan zan. Lehenengo aldiz kantua, bueno, ategorritakoa aurkeztu genunean, jendea erotu egin zan. Eta gero ja esan genuenean EPEA grabatuta gaina argazkiak ba elkar estudiotatik eta hola.
2: Ba, ja dimen artifiziat.
1: Baina ikusi ditugu hor Defcon 2 biznaga eta askoren zirrara handiko mezuak.
3: Bai, egia esan bai, jete...
2: Bueno, gure bide laguna dira, ere biznagarekin askotan koinzitzegu, balaren ofizina berekoa dira,
3: Defcon
2: 2 ekin bai, koinzitu izan dugu, oso jende jatorra dira.
3: Bai, eseako agen uste zer dira bueno, bai.
2: Bueno.
3: Jendea Ferminek, baita ere, bueno, jendeak.
0: Eta gara dauka.
3: Bai, nik uste, bai.
0: Ba, Usua de la Fuente eta Koldo Soret, Niñeko Jot eta Txiko Tornado, mila esker, gau gure atortzagatik, jaipa horrendik gehiago likatzeagatik, ze gogoa dago eta horrendik gogo gehiago piztu duzu, eh? Beraz, eskerrik asko eta zorte hon, bide berri honetan ere.
3: Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Amurrioko atxa destilategi eta likore lantegia 1891an sortu zuen geroxeago kontatuko digutenez atxa deitura etzuen batek Bilbon. Handik 50 urte pasatxora ireki zuten Amurrioko lantokia trengeltokiaren ondoan eta antxe jarraitzen du gaur egun ere atxatarren 5. belaunaldiaren ardurapean.
2: Asko ez dela dute bermutaren eguna izan Amurrion.
1: Bai, eta herriko bi destilategiek antolatuta Barañanok eta atxak. Handik egun gutxira pasatu nuen goizanik atxan. Museotik hasi nahi izan zuten bisita, kalitate arduradunak eta komunikazio arduradunak izan ere, horren beste urte dituen lantegian batoki berezia du oso museoak. Cristina Gómez, Amurrioko atxa destilategiko komunikazio arduraduna eta Elsa Lambarri, enpresa honetako kalitate arduraduna. Kaixo.
3: Kaixo. Egunon.
1: Kanpaio txau ez duzu behar izango zuek goizero hemen lanean sartzerako, ez da? Gaur egun beste modu batera sartuko zarete.
3: Bai, gaur egun fitxaketa bat egiten dugu eta listo.
1: Zema zarete gaur egun, atxa destilategiko langileak?
3: Gaur egun 14 langile gara, gutxi gora bera. Eta ikusi duzunez, ba, iaia jende gehiago gaude ofizinan lantegian baina, bueno.
1: Era guztira, historian zehar eta garai ezberdinetan zenbat langile aritu ote da hemen lanean, Cristina?
3: Ba, langile asko, ze gauzak eskuz egiten ziren, eta arduan langile gehiago behar izan genituen, baina oraintxe, gutxiago gaude.
1: Nahikoa da, zer egiteko, zer egiten duzue gaur egun atxa destilategian? Ze destilategia esaten ari naiz, likore lantegi esateare bururatu zait, baina ez daki gauza bera den?
3: Ez da gauza bera, baina bueno, bi gauzak egiten ditugu egia esan da, bai likoren mundurako, ba, karpi, larainazko likorea eta patxarana izango dira ezagutza gehien ematen gaituztenak, eta gero destilatuen artean, ba, whiskia, brandy, rona, ginebra.
1: Eta beti egin dituzue horiek?
3: Ba, lantegi hau likorekin eta koñakekin hasi zen.
1: Hemen Amurrion?
3: Ez, hasi zen Bilbon, Paul Bomezen eskutik, eta hasi zen gure historia.
1: Ez zuen atxa tarbatek hasi, atxa destilategiaren historia?
3: Ez, historia frantziar bat hasi zuen, 1881an, Bilbon jarri zuen tailer bat, eta orain arte.
1: Eta atxa noiz gehitu zen historia horretara?
3: Lehen lantegia sortu zenetik urte batzuk geroago, aretan sortu zuten beste lantegi bat, eta hor langile bat zegoen, eta Manuel atxa zen. Sozioak egin ziren aretan, eta, bueno, ona etorri zirenean.
1: Amurriora.
3: Bai, gauden lekuan, 1880an, Paul Pomez hil zen, eta berartu zuen sozietate guztia.
1: Eta gaur egun, atxatarren zenbagarren belaunaldiaren esku dago enpresa?
3: 5. belaunaldian gaude, gure gerentea, Gabi, da, 5.
1: belaunaldikoa. Eta bueno, orain, sotoan gaude, harreratik beruntz egin dugu, ikaragarrizko freskura dago, museo honetan, ze horren beste urtetako historia duen enpresa batek museoa ere behar du, ez da, Cristina, eta okerrez banago zeu arduratzen zara hemengo bisitetaz.
3: Bai, etortzen diren jendea, atxaren historia kontatzen diet, eta, bueno, hemen ikusi aldi dituzu bezala, ba, euskagu tresnak, produktuen leku espezifiko batzuk, han kontatzen diren.
1: Tresnak, egurrezkoak ikusten ditut batzuk, kobrezkoak dirudute beste batzuk, zer dira eta zertarako balio zuten?
3: Ba, bueno, esan dudan bezala, gauzak eskuz egiten ziren, eta, bueno, tresna guztiak badira esku lanak egiteko, badira brasak, badira antxinako maltasetxeko tresnak.
1: Ontziteria ezberdin ikusten da, maletak ere bai, kupela mordoska bat, ez dakit, museko beste areto batera joango gara, ze hor ikusten dut, debekatuta dagoela, sarrera bestea ate horretatik aurrera, ezta?
3: Bueno, debekatuta, baina bizitak egiten ditugunean, ba, sartzen gara, ba, bodega ikustera.
1: Ah, bodega dago hor.
3: Bai, hori da.
1: Ah, lare hemengo kupela hauek ote ziren.
3: Ez.
1: Pauso batzutara dago, bai, bodega, aze kupel pila, soinua ere beste bada hemen.
3: Soinua eta usaina, gainera.
1: Egia, egia. Ez dakizuek hartuko duzuen, baina...
4: Ah, bai, bueno, hori da hemen egiten duguna, eta orduan gurekin batera joten da txera, ere, orduan.
1: Baina hauek zer dira, museoko piezak, ala gaur egungo bodega da, hau, Elsa?
3: Gaur egungo bodega da, bai.
1: Hemen... Eta zer gordetzen da egurrezko kupel, ez da nahundi hauetan, ez da?
3: Ez, dira 500 litrotako kupela, gutxi gora bera, gehienak aritzako kupelak, eta bertan, ba, brandia, whiskia, rona, zahartzen dugu behar dituzten urteak.
1: Zenbat urte behar dira, ba?
3: Ba, 12 urtetik gora, izango genuke.
1: Abai, eh?
3: Bai, adibidez, whiskia, badaukagu 12 urtekoa, 18, 21, rona, ba, badaukagu ere urte askotakoa, brandia be bai, badauka bere prozesua.
1: Kalitate ardura dinazaren aldetik, kupelauei ze jarraipen egiten diezue, 12 urtera arte ez dira zabaldu ere egiten?
3: Bai, zabaltzen dira, ba, kata egiten zaie, kata organolektikoa, ba, jakiteko nola doazen.
1: Zenbatetik behin egiten dira, kata horiek?
3: Ez daukagu estipulatuta denbora bat, oza, segun eta.
1: Guk denbora beti bezala mugatua dugu eta jarraituko dugu gure bisitan, eskerrik asko, bodega ere erakusteagatik. Museoko beste areto batean sartzen ari gara, botella pilo bat daude, garai ezberdinetakoak izango dira, neurri ezberdinetakoak, edari ezberdinenak, argazki pilo bat daude, kartelak, eta bizikletak, izan ere, Karpi bizikleta taldea ere izan zen?
4: Bai, urte asko eraman zituzen korrika egiten, eta, bueno, Karpia eraman zuten, ba, Frantziara, bueno, Europatik, bizikleta baten gainean.
1: Eta areto honetan berezeki ikusten dut Karpia eta patxaranari buruzko informazioa ematen duzuela.
4: Bai, badira gure produktu emblematikoenak.
1: Hasieratik zuen katalogoan daudenak?
4: Gurekin historian zehar egon diren bi produktuak.
1: Karpia berez, zer da, Elsa?
3: Karpia da laranjasko likorea. Laranjaren azalak mazeratzen ditugu ura eta alkolan. Gero mazerazo hori destilatzen da eta horrek destilatu horrekin egiten dugu Karpia.
1: Patxarana ezagunagoa egiten zaigu ia.
3: Nik uste du ja hori mundu guztia daki.
1: Pentsatzen du, patxaranak egiteko basakanak hemen ingurukoak izan daitezkela, baina laranjak nondik ekarri izan dituzue?
3: Laranjak ere bertatik ekartzen ditugu. Bai.
1: Abai, badaude laranjontoak hemen Amurrio inguruan?
3: Amurrion eta, bueno, inguruan Euskal Herrian.
1: Patxaranak familiaren izena darama, atxa, teixarekin, enpresarenak ez bezala, eta karpi nondi dator, Kristina?
4: Karpi, ba, ziren Manuel Atxaren bilobak, eta, bueno, Carmen eta Pilar deitzen ziren, eta honen omenez, ba, izena.
1: Beraz, biloben arrastoa, ia bi mendez Karpi izenean.
4: Bai, hori da.
1: Luze egon gintezke hemen, atxa destilategiaren historia zizketan, baina garai bateko eskilara hauetan gora egindezagun, gaur egun atxan nola lan egiten duzuen ikusteko. Behan dena da egur zarra tabar, eta hemen berriz oso bestelako materialak. Zorua bera ere, zer da?
3: Zorua PVC da, behar duguna kalitate
1: bai.
3: Sektoretik.
1: Eta bai. Hortazuk badakizu zerbait, zuk dadamazu horren ardura.
3: Bai, hori da.
1: Prozesuaren hasieratik, zer lehentxeago aritu gara izketan, hor zartzen ari diren whisky horiek, eta zenbatetik behin probatzen dituzuen, da jarraipena nola egiten duzuen, baina prozesua hasi nola hasten da?
3: Ba, adibidez, bazakit, whiskyaren elaborazioa egiteko, ba, fermentazio prozesua egin dugunean, ba, sartzen dugu hori alanbiketan eta destilazio prozesua egiten dugu. Hiru alanbike ditugu, orain dela bi urte berrituta, baina 1880-koak dira.
1: Hemen aurrean ditugun hiru hauek, bai. Kobre kolorezkoa dira, kobrezkoak dira,
3: bai.
1: Hiru neurritakoak dira, ez?
3: Neurritakoak, handiena 750 litro sartzen dira, bestean 500 eta txikienan 250 litro.
1: Ikusi batera zintzilik bezala daude, baina ez lurrarire lotuta daude, baina zar goitik sartzen da sartu beharrekoa oditeria horretatik?
3: Ez, goitik ez. Sartzen dugu bomba baten bidez, hor erdialdean ikusten duzun zuloan, eta bertan hori ba, berotzen da, eta lortzen dugu, sartu dugun fermentazio horren gradua igotzea.
1: Eta zeratako fermentazioak sartzen dituzue, likore eta edari bakoitzen dako ezberdina izango da, noski?
3: Bai, batez ere, ba, malta, edo ba adibidez karpia lehen esan dugun karpia egiteko ba laranja macerazioa sartzen dugu gero laranja destilatua sortu ahal izateko
1: eta esate baterako laranja azaloiek non maceratzen dituzue menareton baduzue horretarako
3: maceratzen ditugu bai guk hemen alkola eta ura proportzio batekin bi hiru hilabete uzten ditugu bertan zaporo guztia ateratzea eta gero ba destilazio prozesua izan daiteke ba segun eta ze kantitatez hartu dugun ba ez dakit 5 6 ordu segun
1: destilazio prozesuan zer gertatzen da zehazki
3: ba azkenean lortzen duguna da alkola igotzea beroaren bidez alkola sortzea
1: esate baterako whisky batean sartzen den malta fermentazioa zen
3: ba sartzen dugu normalean 9 gradutan eta ateratzen dugu 60-70 gradutan eta hori da gero gure kupeletan zahartzen duguna eta gero enboteiatu aurretik ba jaisten dugu 40-43 gradutara edan ahal izateko 60 gradutan ezin dugu edan
1: eta nola jaisten da alkohol graduazio hori
3: urarekin
1: momentu honetan utzik daude alanbiki hauek
3: orain bai, utzik daude.
1: Egunero betetzen dira zerbaitekin?
3: Egunero ez, baina egia da azken bola honetan gero eta gehiago erabiltzen ditugula.
1: Esan bezala, whisky egiteko?
3: Eta, bueno, behar ditugun destilatuak, ba, bermuta ere egiteko, botanikoen macerazioa egin ondoren, destilazioa behar dugu.
1: Zer fermentatzen da zehazki, bermuta egiteko?
3: Bermutan, maceratzen dugu, ba, lore lehor ezberdinak. Agenciana, ajenjo...
1: Beraz, whiskia, bermuta, beste zer?
3: Ginebra egiteko, ere, bebai, maceratzen dira botaniko ezberdinak, eneldo, enebro, cilantro, horrelako, loreak.
4: Sí, hemen, atxan, bi prozesu desberdin egiten ditugu, macerazio alde batetik eta destilazio bestetik.
3: Eta macerazio guztian gero destilazioan bukatzen dute.
1: Eta hemen ikusten dut laborategiko atea itxita dago. Hor egongo dira segurazko formula guztiak, zuen edarien formulak.
3: Hori da, horregatik hobetoz baldin bagara sartzen ezin dira ikusi.
1: Sekretupean?
3: Guzti sekretu dira.
1: Irudikatzearen, zer da, laborategi normal bat, zeuen probeta, baskula eta bestelako oditeriarekin?
3: Laborategi txiki bat da, normala, gure probak egiteko, azkenean, bori, behin produktua elaboratzen dugunean, gero, laborategian dagoen pertsona ontsa eman behar du hori produktua gradu alkoholikoa ondo baldin badago, kata organoleptikoa ondo baldin badago, edo ez horretarako muestroteka bat daukagu eta gure konparaketak egiten ditugu.
1: Muestroteka horretan zer gordetzen duzu,
3: Gordetzen dugu aurreko lote muestra bat, egindako lote berriarekin konparatu alizateko, eta beti hori linea berdenan jateko. Gero, behin destilatua daukagunean, nahazketa prozesua daukagu, eta behin nahazten dugunean, hori gero, filtrazio prozesu bat da eramaten du, eta behin filtratu ondoren eta laborategian ja ontzaman dugunean, ja pasatzen dugu enboteiatzeko gelara.
1: Bai, eta hemen pasaizuan, beste bat eskubitara tankea handi bat zuzbeteta ikusten dut, zertarako erabiltzen dituzue horiek?
3: Lehen gaiak gordetzen ditu, adibidez, alkola edo ardoa, eta bertan gordetzen dugu.
1: Eta hemen badirudi gaur egin beharreko handienak egin dituztela, ezta? Gauzak jasotzen ikusten dut langile talde bat, katean lan egiteko zinta bat dago, zein da hemengo funtzionamentua?
3: Hori, ondo esan duzun bezala, kate lana da, behin produktua ja elaboratuta dagoenean, ekartzen dugu gure bidoietan, igotzen da enboteiadoran, eta bertan hori, botilak betetzen dira, makinak berak tapoia ipintzen du, gero etiketatzen da, eta gero azkeneko prozesua izango zen kutxetan sartzea eta biltegira jaistea.
1: Gaur esate baterako, zer sartu ote dute botiletan?
3: Gaur bermuta egin dute.
1: Bermutak du, ze izen?
4: Bermutatxa, izen berarekin.
3: Zaporez berdineko bermuta daukagu, daukagu gorria, txuria, eta gero zagardo bermuta, laranja eta mango bermuta.
1: Zuen katalogoa zabal-zabala da, eta okor esparango duela egun batzu, herritarrek probatzeko aukera izan zenuten, herriko beste destilategi batekoekin batera, ez da, Kristina, zer antolatu zenuten?
4: Bai, atxa eta baraina nu elkartu ginen, eta, bueno, bermutaren eguna egitea erabaki genuen Amurrioko plazan.
1: Apustu segurua da hori, eh?
4: Bai, ze gainera Marieito txapelketa egin genuen, alde guztietako bartenderrak eta horrelakoak etorri ziren, txapelketa egiteko, jende asko egon zen, eta, bueno, probatu zituzten atxako bermut desberdinak.
1: Lehendabiziko aldiz antolatu zenuten bermuteka?
4: Bai, esa lehenengo aldia da.
1: Eta zuen merkatuan, Elsa, ez dakit ze produktu den gehien saltzen duzuena nora, edo non dauzkatzue momentu honetan indarguneak?
3: Nik uste dut gaur egun Euskal Herrian gehien saltzen ditugun produktuak edo ezagutza ematen digutenak dira patxarana eta karpia. Baina egia da gero destilatuen mundura goazela eta gero eta gehiago ezagutza ez duten dugu whiskyarekin, brandiarekin, baina bueno, dena den ere nabarmendu nahi dugu egiten dugun esportazio lana. Egia da baitzin antzein estatu batuetan baditugula bulegoak gure produktuak saltzeko. Non, hori, bermuta saltzen dugu, eta bueno, brandi, whisky.
1: Beraz, 200 urteko historia duzue, atzeruntz begira jarrita, baina zer, gertaliteke beste gutxienez 200 urteko bidea izatea aurretik?
3: Gutxienez beste 200 edo gehiago, espero dugu.
1: Bueno, gaur topa zuen alde. Kristina Gomez eta Elsa Lambarri, atxa destilategiko komunikazio arduraduna bata eta kalitate arduraduna bestea. Eskerrik asko bioi, zuen lantegian garai batean ez ezik, gaur egun nola lan egiten duzuen erakusteagatik.
4: Mil esker etortzeagatik.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Turkian gutxienez 35 pertsona atxilotu ditu poliziak NATO bertan egiten ari den goibileraren aurkako protestetan. Goibileraren lansaioa bihar egingo dute, 31 gobernuburuek gaur Turkiara iritsi eta afari ofiziala izan dute. Aurrez, hori bai, iritsiala, gobernu buru guztiak aztoratu ditu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak komunikabideen aurrean aliatuen aurka eginez. Turkian, Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia.
2: Trumpek enegarren ez egindu Aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerasteko puntuan zela. Adierazi du atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
3: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
2: Aiteratu du Irango gerrarekin aliatuek ez zutela lagundu eta estatu nagusien kontra egindu. Frantziatzen horregon, Alemaniatzen horregon, eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere zuen lagundu, eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du.
1: Gurean berri Ertzaintzak barne ikerketa zabaldu du, ustez ertzain batek ermuan adin txikiko bat kolpatu duen argitzeko. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden igandean patinete elektriko batean zihoan adin txikikoari gelditzeko eskatu zioten ertzain batzuk. Gazteak ez zuen agindua bete, eta geldiaraztera koan izan zen ustezko erasoa. Gaztearen familia Eibarko ertzainetxera deitu zuten eta gertatutakoarengatik salaketa aurkezteko aukera zutela adierazi zieten. Ez zuten salaketarik aurkeztu, baina ertzantzak barne ikerketa zabaldu du gertatutako argitzeko. Lan arlokoetan, ELA eta ALAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai saltoki handietan greba deitu dute uztailaren 15erako. Nafarroan elkarretaratzeak egingo dituzte. Patronalarekin estatu mailan lan hitzarmena negoziatzeko bilera egingo du egun horretan. ELA eta ALABek diote, Euskal Herriko elikadura merkataritzarako lan hitzarmenak estatukoengatik ordezkatu nahi dituztela, eta horrek behar ginen lan baldintzak okertzea ekarriko duela. Urrenez urren, Janire Ornes, ELA eta Andrea Corrales LAB.
4: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
5: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 281 lanposturen deialdia onartu du. 18 hautaketa prozesu berri dira eta tartean 143 administrari lanpostu daude. Informazioa Onintza Segurolak.
6: Aldundiak 18 kategoriatan eskainiko ditu lanpostu publikoak, baina erdia baino gehiago 143 administrarientzako izango dira. Modu honetan, foru erakundea plantilla berritzeko prozesuarekin jarraitzen du, izan ere, hamarkada bakar batean, aldundiko 1000 langile inguru hartuko du erretiroa, eta ezinbestekoa da belaunaldien arteko erreleboa. Irune Berasaluze, foru bozeramalea.
7: Deialdi berri honekin, edo hauekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan. Datozen urteetan beharrezkoa izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
6: Deialdi honetan ere euskara maila egiaztatzeko hizkuntza eskakizunak egokitu egingo dira segurtasun juridikoa emateko.
1: Eta amaitzeko sari bat, Gasteizko udalaren orezko sari gorena jaso du mugari gabeko erreportarien elkarteak. Giza eskubideen eta askatasunaren alde egiten duen lana aitortuz. Alfonso Bauluz elkartearen presidenteak gaur jaso du Gasteizko Goiuri jauregian urrezko domina. Bihar, elkarteak txosten bat aurkeztuko du komunikabideen gaineko kontrola egiteko gobernuek egiten dituzten argudioen berri emanaz. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, egural diari dagokionez, bihar Ebro bailaran bero handia egingo du. Kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira. Zerua lainotuta egongo da, batez ere kostaldean, eta arratsaldean baliteke euria egitea. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaur ekarri dugun taldea 2017an aurkeztu zen Bilbon Beat Camerlanden izeneko lehen lanarekin, eta askok post-punk etiketara mugatu nahi izan badute ere, iesaldi musikal konstante batean daudela dirudi, aldatu ala hil maximaren jarraitzaileak balira bezala. Haizu zen, Ground for Dogs, bigarren diskoari jarraipena eman dion, Bulk ez da lanak horixe bera irudikatzen du, izandakoa alde batera uztea, direna izaten jarraitzeko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Bulk.

0: Erritmo, riff eta melodia zurrumbilo honetan murgilduta aurkeztu zaigu Bulk lauko bilbotara, hirugarren diskoari izan ematen dion Bulk ez da kantuarekin. Taldeko abeslaria, Andoni de la Cruz, galdakaoarra dugu gaur hemen ordezkari moduan. Andoni, ongitorri?
1: Haupa, ongitorri.
0: Esa iguzu, azteko, zer da Bulk edo zer ez da Bulk?
1: Ba, bilboko talde bat da. Lagunen artean osatuta, eta ez da gehiago, osea, beste talde bat da.
0: Eta ez da horrekin zer azpimarratu nahi zenuten, Bulk ez da horrekin?
1: Ba, jende asko kartu du rollo, como lema baten moduan, ez da? Eta guretzat ez da garrantzitsua, uste dut dala, como, edo, diskontan landu dugu musika, eta edo gure, ja musika ez bai, baizik eta, como, posizio politikoa ukapenetik, ez da. Baina aldi berean ez da izan behar, como ez da hori hain garrantzitsua. Ez guretzat, ez jendearentzat. Eta beste titulo bat, eta listo.
0: Bueno, argi dago inkonformistak zaretela, eta zuen bide propioa eraiki nahi duzuela, hori mugarik jarri gabe. Kuriosoa da, esaterako Spotifyen baduzuela playlist bat sortua, nolabait azken lan honekin lotura duten talde edo abestiak bilduta, eta oso eklektikoa da. Kate Lebonetik hasi, King Tabiren Tafera, edo 7 nota 7 koloresen hip-hop old schoolera, ino, ez da?
1: Bai, ez genen egiten duen musika ez da entzuten duguna, osea, entzuten du edozein musika, dinote. Sartzen bazara gure furgonetan bira baten, jartzen ditugu ez dakitzen bat movida, eta azkenan ba, Bulk da lauron artean daukon como proiektua, ez da. Baina aldi berean, ba, bakoitzak dauzka bere preferentzia musikalak, eta Bulk da como ez dakit nola zango nuke, baina...
0: Elkargune moduko bat, ez?
1: Bai, baina aldi berean ez dugu pentsatzen asko ze musika entzun behar dugun kantabarriak atratzeko, edo da como modu natural batean ja badeko guzko gure estrategiak musika egiteko, ez da? Ta hori erabiltzen dugu bakarrik, ez? Gero indu listau, ze Balentziako lagun batzuek, La Platakoek, bai, egin zuten gauza berdina euron azken dizkagaz. Ta uste dute jangitzek proposatu zuela arroio eta aldetik, arroio zeatik, ez dugu iten listatxo bat ba, ari garen musikariekin ez da entzuten, ez da, ba, eta hori.
0: Bai, interesgarria da, batez ere, bueno, esaten duzuna, ez agian, ez direla zuzenki zuen musikan eragin zuzena izan dezaketen taldeak, baino, bai nola bai zuen inguruan dauden taldeak, edo, bueno, ba, furgonetan, edo zuen bizitzako momentu normal hoietan bai, zuten diren doinuak, ez?
1: Bai, gero bai jarri ditugu mugak, ez da, ze, azkenan sartzen badugu entzuen duen guztia, bazkenan, jo, kasi, hasi algara jartzen teknoa, edo EPM elektronika, edo ambient musika, eta igual hori dago, como urrunegi ez da, bai, Bulketik. Baina hori, ez da representatibo esango nuke, da, como, bueno, ba, entzuten duguna.
0: Bai, detai etxo moduko bat, bai, ez opari bat, edo.
1: Bai, edo.
0: Eta zuen evoluzio horretan aurreko lanekin badago aldaketa handi bat, eta hori hizkuntzarena da.
1: Bai.
0: Nola suertatu da lehen aldiz disko bat guztiz euskera egitearen kontua?
1: Bueno, ba, azkeneko dizkan ja hasi ginen euskaraz lantzen kanta batzuk, bi kanta.
0: Bai.
1: Ta jek ez, sartu zen jangit, ja, batari jolen aldaketagaz, ba, nola nahi berren une aldaketa bat musikalki eta como filosofikoki. Eta pentsatu nun zait, ez ditu egiten kanta batzuk euskaraz. Eta diskardia ja zegoenan jain da, komentatu nuen taldean. Nik usta ja amendik aurrera euskarazien behar dugula. Osa, izan da como modu natural baten, osa, ez da izan como hasieratik aldatu behar dugu izkuntza, izan da como apurka-apurka ideia hori garatzen gure buruan, ez da.
0: Sentitu zenuten edo zenuen edo bueno, horrela egin behartzela eta aurrera, ez?
1: Bai, ez gara azkenean guk egiten dugu lan modu oso organiko edo inkonsiente baten esango nuke. Orduan ez ditugu askotan erabakiak hartzen. Da como ba bapatean hasten gara movida bat egiten ta ondo dau aurrera, ezta? Ta hola, no, suertatu zen movida. Probatu nun bai gazteleraz, baina igual musikarekin jo que sé, ezin geratzen hain ondo.
0: Egia da gainera hizkuntzak berak askotan ba loturak ekartzen dizkizula, ez? Ba beste talde batzuekin edo bai, eta hor bai. Bueno, ba buruan ditugun nolabait klitxe edo estereotipo hoiek ere ba ja, egingo dute bere lana, ez?
1: Bai, bai. Gehiegi.
0: Andoni de la Cruz, Bulk taldeko abeslaria dugu gaur protagonista moduan eta bere loreostoak ezagutzeko unea iritsira.
2: Loreostoak.
0: Osto-zosto, erantzi nahi dugu Andoni de la Cruz, beraz, esaiguzu, zerekin hasiko gara.
1: Itoiz, Clash eta Pistols.
0: Eta zer da, abesti honetatik azpimarratu nahi zenukena? Oroitzapenen bat?
1: Nostalgia.
0: Nostalgia,
1: bai, kanta oso nostalgikoa da, eta ba, Itoiz beti zen da, edo, bueno, beti ez, txikitatik ez, baina gero izan da, como, edo bihurtu da, talde oso garrantzitsu bat niretzat, eta kanta obereziki da, como, kanta super nostalgiko eta polita.
0: Nora zara matza edo, non irudikatzen duzu zure burua, kantua hau bentzuten?
1: Ba, hori, ja, prepatua da. Ez dut aipatu nahi.
0: Ah, ez.
1: Ez dut aipatu nahi publikoki.
0: Nahi nahiago duzu ez aipatu.
1: Bai, bai da.
0: Clash eta Pistols, antxobetatik atunetara irrati batek etxi-etxian ematen azkeneko kantak, dio Juan Carlos Pérezek abesti honetan. Asko aldatu da musika kontsumitzeko modua 85etik ona, baino oraindik ere estilo konkretu batzuetako talde asko lehen planotik kanpo uzten dira, ez? Ba, irratietan edo beste plataformetan, horrela uste duzu?
1: Bai, noski, bai, bai.
0: Horren aurrean, ze jarrera duzu edo...
1: Ba, autogestioa, esango nuke, edo beste modu bat aurkitu. Zure musika aurrera mateko.
0: Ez dute spoilerrik egin nahi ez dara, baina esanguratsua da 80ean jaioa zarela, eta ekarri dituzun proposamen gehienak zu jaio aurretikoak direla.
1: Bai.
0: Denborarekin okerera egin dugula, esango zenuke, edo...
1: Esango nuke, gaur daudela beste gauza guapuak, baina proposamen hasi zenez ba kantak euskaraz, oingo panoramian ez ditu zautzen enbeste talde, eta gainera, como... Jo que se, ba, edo ezagutzen dituenak ez dira engarrantzituak, ez da?
0: Bai, lehenagokoek agian
1: bai.
0: Barruago sentitzen dituzu, edo?
1: Bai, edo aspalditik ibilien zelako entzuten, ez da, euren musika.
0: Arratsalde uritsuak amaleientzat, metaforarekin, Juan Carlos Pérezek bukaera dela sentitzen du. Pentsatzen bai. Dut musikari asko sentituko direla horrela, ez? Arratsalde uritsu batean eguzkia behar duen kamaleoi bat bezala.
1: Noski. Noski, eta ez bakarrik musikan, eh? Orokorrean.
0: Edo zein arlotan, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Zure metafora zalea zara?
1: Bai, zaitzen ez, bai, idazterakoan esaten gauzak apur bat, como simplifikatuta, ez da, como publiko guztiaren zat. Filigrana asko ingabe.
0: Bai, zuzentasun hori ere bilatuz, ez?
1: Bai, bai, para todos los públicos. Holan, nahiz eta oso listilloa... Ez izan, ba, harrapatu aldo zuz, ba, jo que se, esan nahi ezberdinak.
0: Entzun dezagun, ba, espaloian, 1985eko Itoitzen diskoa irekita, Clash eta Pistols.

bikain berezet aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Berrobiri jarraipena emanez entzun berri dugu kortatu, Andoni de la Cruzen urrengo proposamena, bederatzi zulo kantuarekin ekarri diguzu, ezta?
1: Hoi da, talde oso garrantzitsua, Euskal Herrian.
0: Euskal Herrian eta zuretzako ere bai?
1: Bai, noski jo, Osea, ni hasen nintzen ez dakit, amairu, amala urta hasen zuten kortatutik atreiz eskorbutu eta olako mobidak, eta ni etxetan zen como mobida oso revoluzionero bat, ezta? Como, ez nuen, ez nuen entzun nio solako mobida bat. Ni ez zen como superapurtzailea, eta gainera ba, zara adolescente puta bat, eta entzuten olako letrak, da, como super, ez dakit indartsua.
0: Gure herriko pankaren garapenean beharrezko taldea da kortatu, eta hemen muga horiek esploratuz, edo reggae, edo ska, kutsuko gitarra, edo break batzuek ere osatzen dute abestia. Askok badute pertenentzia sentimendu hori, mugimendu edo kolektibo konkretu batzuekin, zu, punkia kontsideratzen zara, edo kontsideratu duzu zure burua noizbait?
1: Ba, egia esan ez, ni Andoni naz, musika egiten dut eta hortaz aparte pertsona bat naz. Egia da, beti bili nazela ba, punk ba, eszenan edo punk oi hardcore eta rock eszenan. Bai pop eszenan, zizkenan jotzen dugunen ba, estatutik ba, jotzen dugu pop rock edo pop taldeekin. Baina, keba, osea, niretzate etiketa horiek dira etiketak talisto.
0: Bai.
1: Ba, igual politikoki ba ados nagolako gauza askoekin ez da, baina gero berez ni ez naz konsideratzen ezer ni ondoren naz eta listo. Naiz eta estetika bat euki eta askotan ba, bai punketik hartuta izatia eta holan, baina keba.
0: Zuk behintzat ez duzu horrela bizitzen. Beste gauza bada, jende askok lotura egin dezakela automatikoki, ez? Oso ohituratuta gaude, ba, denari etiketa jarri, dena definitu behar horrekin, ez?
1: Bai, gero beba egia esan ni mugitzen ezela jende askorekin eta super ezberdinak horren artean, ez da? Askotan banau punke giro baten, gero noa erakusketa artistiko batera, eta gero ez justu ezberdina da, igual punkien zatira modernoak, bela pela, osea, ondo dao. Baina hori, osea, ni beti zen ez nahiko transversala olako hau zekin, como ez nago importa, so, norega zibili eta euren rolloa.
0: Pixka balde nahi batzen genuen Spotifyeko playlista bezala ez.
1: Bai, hori da.
0: Iroko mugari gabe eta, bueno, ateak irekita ez. Gustuko duzun horri inongo mugari jarri gabe, ze ba, askotan dirudi, ba, punk giro batean mugitzen bazara, ba, esaten duzuna ez, ezin duzula joan arte erakusketa batera, edo hor, muga asko jartzen ditugu ez.
1: Nik beti ekitut kriston ez tabaidak honen inguruan, eh?
0: Ez tabaidak,
1: bai. Beti zen ez, como, nota, ba, apur bate la oveja negra. Elitismoa, azkenan elitismoa dao punk mugimenduan, pijuen mugimenduan, ozera dao como leku guztietan, ez da.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Norabide estilistiko berri baten aurrean jarriko gaituzu garen, ez da, Andoni?
2: Bai, Arrantzale kantagaz, guk taldearena. Talde folkloriko bat, baina nahiko apurtzaia, ze... como nazten dute holan letra eta melodia folklorikoak, instrumento, ba, laroiko markadoko instrumentuekin, ba, baten como sinteak eta bientoak eta holako mobidak, eta niretzata como eta os, dana super horrekatuta. Zaskanan ez dauka mobida hori como pur bate pertentzesua, dau como super horrekatuta. O sea, tradizioa esango nuke eta soinu berriak. Tradizioa eta respetatzen bebai, como mundu berria. Bulkeko bajo joleak erakutsi zian bidaia baten furgonetan. Ezke, guretzate eskotan bidaiak dira la hostia, zera como momentu bat nahiko ba gogorra, egin behar baduzuz ba 8-10 ordu furgonetan, baina ondo planteatzen baduzu ba pasatzen dira gauza oso interesgarriak, ez da. Eta bereziki ba musika jartzen eta edo musika berri erakusten taldekoei, edo, jo que se, edo debateak eukitzen hor furgonetan, beti da superinteresgarria.
1: Bai, furgoneta hori bilakatzen da nolabait burbuja moduko bat,
2: bai, ez?
1: Mundutik
2: bai.
1: Kanpo zaudete.
2: Bai, bai.
1: Musika konpartitu, ideia konpartitu, ze askotan musika talde bat, hori, musika talde bat baino askoz gehiago da, ez? Ideiak, kontzeptuak, bai artistikoak, bai politikoak, eta horrekin bai, guziarekin azkenin, hor xurgatzen duzuen guziarekin sortzen da bulk, azken
2: gure,
1: finean.
2: Guretzat hori da garrantzitsuena, osea, taldea ban moide bat da, baina lagunak gara, osea, taldea sortzen da gure ba, esango nuke kuadriatik edo gure, jo
1: bai,
2: que se.
1: Bai, laguntasun hortatik
2: bai,
1: eta
2: bai,
1: konpartitza horretatik, ez?
2: Hori da. Kontrako ez da pasako.
1: Aha. Beñat Sarasolak eta Joanes Bordak, 78an elkarrekin abesten hasitakoan eman zioten hasiera guk taldearen ibilbideari eta lehen pausu horien ostean musikari gehiago ituta finkatu zen taldea. Herria izan, 1985 disko ireki eta bertatik entzungo dugu Andonik ekarri digun kantua, Arrantzale.

0: laukoaren 2018ko Ground for Dogs diskoa iriki dugu okazio honetan, eta bide berriak esploratze edo norberaren izaeraren bilaketa horretan, behiaren begirada moduko abesti puska aurkeztu zenuten, Andoni, hain justu, lehen aldiz euskeraz abestuz, ez? Hau izan zen, lehenengo abestia euskeraz.
1: Bai. Eta niretzat da como kanta oso garrantzitsua, osea, ez eta ja pasen dizkako kanta bat izan, ez eta como gaur egun jotzen dugun kanta bakarra da, dizkaurko kanta bakarra. Eta, ba, dala hostia, eta nik asko disfrutatzen dute jotzen zuzenean egia esan.
0: Bai, mikroz kanpo zorion du dizut, baina bueno, men irekian ere esango dizut, ez sekulako kantu puska da. Eta bai, iruditzen zait, ba, bulken ibilbidean, kanpoti begiratuta ematen du sensazio hori, ez? Bai dela kantu bat, ba, bulken ibilbidean lehen eta gero bat markatzen duena, bai. Eta zuk ere, ba, argi utzi duzu, ba, horrela, ez?
1: Bai, zai, jotzen, zai, Grand Four Dogs diskako jotzen dugun kanta bakarra da, eta alon jarraituko dugu, zai.
0: Eta oso esanguratsua da hori. Eta zer kontatzen diguzu, behiaren begiradaren hitzetan?
1: Letra, bueno, a ber, euskaltasunari buruz doa, letra.
0: Aha. Bai.
1: Eta nola nahi, ba, nire ikuspuntua lantzen dut, ez da, nire euskaltasuna, ez da. Uh-huh. Ba, ezkera bertzaleak proposatzen duen euskaltasunatik kanpo, edo Espainiako estatuak proposatzen duen euskaltasunatik kanpo, edo politikarik kanpo dagoen euskaltasuna, zehor dago. Ba, adibidez, nire ustez on chill mafia daube bai movida bardina lantzen, ez da.
0: Uh-huh.
1: Euskaldunak gara, Euskal Herria maite dugu, baina ez gaude, edo politizatuta gaude, eta nok dauz politizatuta, baina gure erara bizina dugu gure hizkuntza, gure kultura eta sortzen duguna kultura horregaz, ez da. Eta horri buruz doa, igual jende guztiak ez du lertu, niri pizukedak ulertu zuen lehenengo momentutik, eh? Baina jende askorentzat izango da, como, ba, letra beste letra bat, nire ez da letra oso garrantzitsu bat.
0: Bai, metaforikoki edo azaltzen dituzun nola bait gauzak, ez? Esaten duzun azkenean, ez? Inork ezin dizula esan nola bizi behar duzun zure euskaltasun hori, ez?
1: Hori da. Basikamente.
0: Aha. Orain ere aipatu behar dut, hain azpimarragarri egiten zaidan, ba, zuen dualtasuna edo eklektizismo hori, oraingoan estetikaren kontuarekin. Hemen ere jende asko deskolokatzen duzu, ez? Ez entzuten denarekin, musikan edo doinuan, ez duzu imaginatzen esaterako norbait trajeatua edo elegante jantzia, ez?
1: Bai, bueno, osea, egia esan, kontzertuetan normalan goaz puru bat eleganteago. Mm-hmm. Baina, vamos, osea, nik erabiltzen ditute alkondara politak astean zehar bai. Osea, bueno, edo taldeko guztiak erabiltzen dute, eh? Janskera hori da, como normalen ematen dugun janskera, pur bat igual, ba, txukunagoa, baina, ba ez dakit, osea, bebai estetikoki gara nahiko eklektikoak. Osea, batzutan ematen dugu, ba, punk batzuk garela, beste batzuetan holan trajeatuta pur bat rollo David Byrne, rollo Talking Heads, ba, elegantzia hori lantzen, ez da? Baina, puf, ez da, como, osea, ez daukagu janskera bat kontzertuak emateko. Eta, igual beste talde batzuek balantzen dute holan, ez da? Como, ba, astean zehar doaze modu simpleago baten, ba, jo que se, ba, espuma do sport, eta gero, azte buretan kontzertuak ematerakoan, ba, aukate holan, ba, outfit bat ez da jotzeko. Gu goaz modu berdinean iaia esango nuke, astean zehar eta azte buretan. Igual pertsona jabatzuk gara jendaren zan normalean, eh? Bereziki Euskal Herrian, hain txandalero trekin estetikarekin, ba, gu gara, ba, azkenan gaztetxeetan jotzen eta, ba, mokasimak batzuekin, ba, ba, zara apur bat elperro berde, baina, bueno, ez gaitu importa, ozera, aurrera.
0: Arte derren girotik sortutako taldea zarete eta horrekagian azaldezake estetika edo irudiari ematen diozuen, bueno, nolabait garrantzia edo, ez? Agian gure herrian aipatu dugun bezala eta konkretuki zuen, ba, antzekotasuna izan dezaketen taldetan ohikoa ez dena.
1: Bai, izango nuke, ozera, garela apur bat, bai, estetikoki bereziak Euskal Herriko panoraman dagoen talde bat, ez da? Baina, bueno, ez da engarratxizua estetika egia esan, eh? Osea, on bai, interneten munduan eta hola, komubiak dira, como super garantzizuak, nola goen jendea jantzita, baina geuk ez dugu hartzen holan, da, como holan goaz jantzita, eta holan agertuko gara telebistan, kontzertu baten, edo taberna baten trago batzuk hartzen gure lagunekin.
0: Mm-hmm. Baina gustatzen zait, bueno, zuen azken diskoak dioen bezala, ez bulk ez da, titulu horren atzean, ba, gordetzen dela nolabait, orain, aipatzen ari ginena, bulk ez dela jendeak ikusi dezakena edo pentsa dezaken hori, ez? Bai. Eta apurketa konstante batean zaudetela, eta bai. Nolabait horrek deskolokatzen duagian jendea, ez?
1: Bai, osea, bezkeran jendeak ez du ezagutzen taldea, ezagutzen ditu taldearen kantak, eta ta taldearen kantak dira como taldearen parte bat, ezta? O sea, gure bizitza ez da isladatzen gure kantetan. Eta segurazki egiten badu superbagugaz, ba, deskubrituko dituzu ez dakizen bat movida, ez diela, ezin diela sumatu edo gure kantetan, ezta? Orduan, ba, bai, bueno, jendea askotan garrituta geratzen da, gu ezagutzerakoan ez da, como, hostia, zarete, super, jo, herriko jak, super normalak, no zeketa. Ba, noski, tío, osea, trajeatu da noa, baina pertsona normal bat naz, espero duzu, jefazo bat amen, edo. Gaztetxe baten super moskore gabeko lauretan, osea, ba, ez, naz desgrazio bat, ta listo.
0: Ona, ona. Bueno, ba, Andoni de la Cruz, iritsi gara maierara, eskerik asko,
1: vale, zuri.
0: Zu ostokatzen usteagatik plazerra zuri. Izan da.
1: Ondo segi.
0: Berdin, eta, bueno, agian gaur aipatutako gauzasko bulk ez da izango etorkizunean, baina gaur egun, edo gaur egungo perspektibati behintzat, ezagutu zaitugu eta zaituztegu, baina ez dadila geratu norbera aurkitzeko prozesu eta evoluzio hori, segi horretan.
1: Hori da, mila esker, haur.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, mila esker beste behin beste alde horretan gure alboan izateagatik, bulken beiaren begirada entzunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte. We'll be right back.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean Sanferminetako bigarren entzierroa Zebada Gago ganadu etxeko zezenekin goizeko zortzietan. Eta gaur, ustaliak zortzi, hau izango da Iruñeko doinua. Ere, gaurkoa, Jotaren eguna baita Sanferminetan, bosgarren urtez jarraian ospatuko da. Eguerdian, San Jose plazan, Baltierrako Jota Eskolen emanaldia, eta Karles Kale, Nafarroako Jota Eskola, eta Grazia Navarra taldea. Jotaren eguna gaur, Iruñean Sanferminetan, baina egitarauan gauza gehiago ere badago. Iluntzeko zortzi terdietan peinek omenaldia egingo diote 1978 urtean Iruñeko zezen plazan poliziak hiltzuen German Rodriguezi bere monolitoan. Jaiak aipatuz, Iruñeko Sanferminek bigarren eguna duten honetan, Gasteizen Maider Etxebarri alkateak Andra Mari Zurien jaietako programa aurkeztuko du goizeko 11etan San Migueleko balkoian. Lan arlokoetan, ELA eta LAB sindikatuek deituta lanuzte egingo dute gaur Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetan. Lan hitzarmena berritzeko negoziaketan dagoen blokeoa salatu eta lan bera egiten duten beste zentroetako beharginek dituzten baldintza berdinak izatea eskatzen dute. Xabier Agirretxe, ELAko ordezkaria.
2: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, Balangile hauek, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 euro gutxiago ari dira irabazten eta lan orduetan 133 lan ordu gehiago dituzte.
1: Gaurko eta ostegunerako greba deitu dute eta enpresaren aldetik mugimendurik ezean datorren astelenetik aurrera greba mugagabea izango da. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak bilera telematikoa egingo dute. Ondoren, Zupiriak komunikabideen aurrean segurtasun batzordearen bileraren berri emango du. Nazioartekoetan NATOren goi bilera Ankaran, Turkian, goizeko 10 aldera abiatuko da 31 gobernuburuen lan saioa, Euskal Herrian arratsaldeko ordubiak direnean Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak prentxaurreko eskainiko du eta ordu erdira Pedro Sánchez Espainiako presidenteak hitz egingo du. Lanbilera abiatu aurretik iritsiala Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bazterrak nahastu eta bilera beraren giroa ospindu du aliatu guztien aurka eginez. Ankaran, Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia.
3: Trumpek enegarren ez egindu aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerazteko puntuan zela. Adierazi du atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
4: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
3: Eiteratu du Irango gerrarekin aliatuek etzutela lagundu eta estatu nagusien kontra egin du. Frantzia etzen horregon, Alemania etzen horregon, eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere zuen lagundu eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du.
1: Kulturan gaur aurkeztuko da BBK Live jaialdia, errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur Ebro bailaran bero handia egingo du. Temperatura altuengatik, segurtasun sailak abisu horia ezarri du bertan. Kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira, bertan zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean baliteke euria egitea. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Lizardiren embaratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Ja, egun eta laro eta irugarren urtera arte, gure lurraldetik berriro ikusi ezingo den fenomeno bat ikusteko aukera historikoa izango dugu 2026ko abuztuaren 12an. Eguzki eklipse osoa. Aparteko momentua izango da egun horretakoa. Praktikari begira gure erkidegoko herritar gehienentzat errepikatuko ez den aukera hain zuzen. Itzeko eta eguneroko esperientzietatik aldentzen den gertaera bat lehen eskutik bizitzekoa bagunea izango da. Baina baita unibertsoan betetzen dugun tokia ulertzeko eta ezagutza zientifikoaren balioaz jabetzeko modua ere. Abuztuaren 12ko arratsaldeko 7:30 aldera ilargia eguzkia estaltzen hasiko da. 8:27 hasiko da osotasun fasea. Ordu bete beranduago zerua normaltasunera bueltatuko da. Beraz, eta Eusko Jaurlaritzak gaiaren bueltan prestatu duen erakusketa ibiltariaren izenak dioen bezala, bi ilunabarren eguna izango da. Abrilaren batean Zarautzen inauguratu ondoren, Beasainen, Zaian, Donostian, Bergaran, Durangon edota Bilbon izan da bi ilunabarreko eguna. Abuztuaren 12ko eguzki eklipsiari buruzko erakusketa ibiltaria. Barakaldo, Gasteiz, Gezaltza, Añana, Gaubea, La Puebla de la Barca eta Guardiako espazio publiko eta kulturaletan barrena izango da datozen asteetan. Erakusketak ilustrazio zientifikoaren bitartez abuztuaren 12an ikusi ahal izango den eguzki eklipse osoaren nondik norakoak azaltzen ditu. Izan ere, mende batean baino gehiagoan Iberiar penintxuratik ikusi ahal izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. 1912tik ikusten den lehena alegia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Ezekin zer duan ilunabarrak, eskuturen bat gordea badin, laino gorrixken arrebak, atxaldearen negarra, zerua, auspez dagon katilu barrua, argi intziritan zioan galdua, tani haren aurrean laino litx bat naun beltzean urtua. Uzi onarratxari estaltzen mundua, bihotzak negar egiteko nahiago din ezkutua. Ilunabarra, Nemesio Etxaniten poema, gerraondoko ekintzetan lehen mailako idazlea izan zen Nemesio Etxaniz, eta euskal literaturaren historian toki berezia zor zaio.

Mila bederatzireun eta amabiko apirilaren amazazpian izan zen azkena. Abuztuaren amabiko eguzki eklipse osoari buruz, Kristina Zuzak eta Iñaki Sanz Azkoek joan den maiatzean gara egunkarian argitaratu zuten artikuluak lagunduko digu askok bizitzan behin ikusi eta biziko dugun une historiko horri buruzko itzalargiak agertzen. Mila bederatzireun eta amabiko apirilaren amazazpian izan zen azkena. Orduan ere, Euskal Herriko hainbat txokotan eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herritarrek. Ezen izan ura ordea urte batzuk lehenago, 1905 abuztuaren 30ean izandakoa bezain osoa. 1905 eguzki eklipse osoa berezia izan baitzen, eta bere berezitasunak orduko prentsaren arreta ere bere ganatu zuen. 1905 Euskal Herria aldizkariak eklipseari buruzko informazioa ekarri zuen Ego Euskal Herriko hainbat herritan gertakaria zein ordu zehatzetan hasiko zen zehaztuz eta noiz amaituko. Eta idatzian bertan uhartarazten zien irakurlei. 1902 eguzki eklipsaren garrantzia ikuspuntu zientifikotik handia izango den arren, ez da izango herritarrentzat 1905 bezainbestekoa. Izan zuen, berezitasunaren seinale da esaterako, 1905 eklipse ark ekarri zuen historio kuriosoa. Izan ere, eguzki eklipsea ikertzeko asmoz, Albazeteko Almansa herrira bidean zioan Camille Flammarion, astronomo frantses ezagunak, geldialdia egin zuen Donostian. Miramar jauregian, erreginekin egon ostean, haien zalgurdia erabili omen zuen igeldoko behatokia ikustera joateko. Bertako zuzendariak, Juan Miguel Orkolaga Hernaniarrak, eguraldia iragartzeko erabiltzen zituen gailu guztiak erakutsi zizkion, eta orduko Euskal Herria aldizkariaren arabera, astronomoak Orkolaga zoriondu egin omen zuen. Ondoren, igeldoko itsasargira igo eta bertako paisaiaz gozatu ostean, bidaiarekin jarraitu zuen astronomo frantsesak. Guztia prentsa madrildarraren argazki kameren begira.

Pabioien isatxek airearen eskeletoa dibujaturik. Bezpera luze honetan, enepena zoriontsuegia da poetarena izateko. Uinen aparretik ies doazen txinpartek, urezko ezpalek beren aterkizuria zabaltzen duten kaiuak dirudite itzalaren amairugarren ilean. Ereineko hitzak zer, ene herriko gizonako ibezalakea fabrikatzera doaz itzalaren amairugarren ilean. Eguzkiari utzitako ispilu pusketa itzul diezadaten nahi dut. Itzul diezadaten ura ere hau pentsatzen ari ote da, edotani pentsatzen oten hau bezpera luze honetan. Haizeak nik ere jotzen jakin nahi nukeen, gitarra jotzen du, ene begion ilunabarra neurtzen duten argi kabletan. Gitarra bezpera luze honetan bakarrik poetaren pena epela dekadentea. Abioien izatxek airearen eskeletoa dibujaturik. Koldo Izagirraren poema.

2026ko abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsearekin antzekotasunak bilatzen hasiko bagina, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa prestal gaude izeneko artikulu argitsuan adierazi digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek. 2026ko abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsearekin antzekotasunak bilatzen hasiko bagina, ordea, 19. mendera jo beharko genuke. 1860ra hain zuzen ere. 1860ko uztailaren 18an izan zen eguzki eklipse osoak abuztuan izango dugunaren antzeko eremua hartu zuen eta garai hartan ere egun bezala bazen zer ikertua eguzki eklipseen inguruan baita Euskal Herriko orduko zientzialarien artean ere. Hala, Antxon Abadiak Hendaiako behatokian zituen gailuak hartu eta Burgosko Briviescarako bidea egin zuen Marseillako, Bordeleko eta Varsoviako astronomoekin batera. Garai hartan, oraindik ere, eguzkiaren inguruan ziren protuberantzien jatorria ez ezaguna zen esaterako. Eta Abadiak ez zuen galdu nahi izan eguzki eklipse osoa ikertzeko aukera bikaina.

Areazkoak sateliteak, Urano, Venus ere. Arearena, area egotziz bihotzek, area erakarriz. Area, baina ez area bakarrik. Arearekin batera, malko esentziala.

eta arearen artean zuek ere. Gutun horituak, erloiu hautsiak, Espartako eskutu erdoildua, bazatoste zuek ere.

0: eklipse bati begiratzeko moduak. Zer da ba, azken finean eklipse bat oraurrean duzuna ez ikustea ez bada. Gauza askorik entzen diet begia, udaberria estandatu duen loreari, belarra tolesten duen korapilloari, euritantaren barruko intsektuari. Gauza askori, azalera gehiegi itxasten zaidan artilezko jertxe zuriari, koizeko kafearen gereziari edo betazalei zimurtutako paperezko zapia nola galtza bakeroen poltsikoan sartzeko. Kentzen diot begia, ilarraren leka ireki eta atzamamian gordin oarkabe pasa zitzaidan edertasunari. Gauza askori, neure semeei adibidez, sukaldeko maiganean gauero zabaltzen dudan azalmintza ikus ez dezaten. Kentzen diet begia, galdu ostean berreskuratu ezin diren giltzei, aterkiei eta xarmari. Esku aurrari ere kendu nion, esku ematean, barruregi ez begiratzeko. Mondoa, arrakalatu egidago begietan zauriak dituzunean. Eklipsei begiratzeko era ezberdinak daude, oraurrean duzuna ez ikusteko moduak. Bion artean, zerrenda bat egin genezake. Leire Bilbauk umetan deskubritu zuen itzaren liura, liburuei eta bertsolaritzari esker, eta ordudanik literatura genero ezberdinak elandu ditu poesia, narratiba, antzerkia zein kantuak. Bere lanak hizkuntza askotara itzuli dira ingelesez, italieraz, alemanez, katalanez, galegoz, eta gazteleraz irakur daitezke. Eta hainbat sari jaso ditu besteak beste, aur eta gazte literaturaren Euskadi saria 2017an, Xomorro poemak eta beste pizti batzuk liburuagatik, berriz ere 2022an barruko hotxak lanarekin, eta Espainiako literaturako saria 2025an aur eta gazte literaturan, Klera lanarekin. Literatura oro haurtzaro handatzala dio, itxas mundua bere baitan daraman begirada propio batekin, eta beraren zat poesia haurtzarora itzultzea dela, kresala arnasteko erabat. Eklipse bati begiratzeko moduak bere azken poema irakurri dizuegu Leire Bilbao idazleak gaurko saiorako berariaz sortu eta oparitu digun poema.
1: Izarren hautsa denboran zehar

0: Asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Eguzki eklipse oso bat ez da eklipse arrun bat, eta beraz gisa horretako gertakari batek merezi duen atentzioa jaso beharra du. Bizigaren lekutik asko mugitu gabe, eguzki eklipse totala ikusteko aukera oso urria izan ohi da pertsonaren bizi izan, eta guk abuztu honetan gure izango dugu abuztuaren 12an hain zuzen ere, arratxean, 8:30 aldea, izango da maksimoa urrengoa, 2180 iko azaroren 7an izango da, baina hori ikusiko duenik ez da oraindik jaio. Izan ere, eguzki eklipse oso bat gertatzeko eguzkia, ilargia eta lurra lerrokatu egin behar izaten dira, baina ez 28 egunetik behin ilargi berri bakoitzean gertatzen den bezala. Lurretik eguzkira begiratzen dugun unean, ilargiak eguzkiaren pare-paretik pasa behar du eguzki eklipse osoa ikusteko. Modu horretan, ilargiak eguzkiaren disko osoa tapatzen du, eta eguzki koroa bakarrik ikus daiteke. Eta hori xe da, hain zuzen ere, eguzki koroa eta koroari loturiko fenomenoak protuberantziak barne modu naturalean ikusteko aukera bakarra. Abadiak eta bere laguntzaileek beraz ondo asko zekiten eklipseak zuen garrantzia. Hala, eguna gaua bihurtzen da une batez, eta denbora gutxian berriz ere eguna itzuli egiten da. Eta hori arestien aipatu den moduan ez da gertakizu oikoa izaten, are gutxiago jakinda munduaren leku konkretu batzuetatik baino ezingo dela ikusi eguzki eklipse oso hori. 2026an ikusiko dugunak eta 1860an Antxon Abadiak ikusi zutenak antzekotasun hori zuten, gertatuko den eremua oso antzekoak dira. Euskal Herrian bertan, Baionan, Donibane Garazin, Donostian, Iruñean eta Maulen ez da eguzki eklipse totalik ikusiko, 1989tik gorakoa izango da hori bai. Baina ez oso osoa. Gasteizen eta Bilbon ordea osoa ikusteko aukera izango da. Gasteizen minutu pasatxoko iraupenarekin. Bilbon ordea ozta iritsiko da minutu erdira. Besteak beste Tutera da Euskal Herrian eguzki eklipse osoak gehien iraungo duen guneetako bat. Minutu eta 20 segundoz hain zuzen ere. Gertakizunaren arrarotasun hori dela medio Iberial Penintxulako eta zehatzago Euskal Herriko tokiakin bat zuetan jende ugariren pilaketa gertatzea aurreikusten da. Mundu osoko astronomoek begiz jota dute eguna, eta aspalditik eklipsea ikusteko eremurik onenak aztertuak eta aukeratuak dituzte. Abuztua izanik, ohiko turismo andanari gertakari astronomikoak erakarrita dozenak batuko zaizkie. Hori dela eta neurriak hartzen hasiak dira jada leku askotan, eta zu hasiak zara.

0: Pero no saltís tanto.
1: Mira. Iritxipi hartako geltokian itxarongo dizut goizaldean begiak erne zentzuak esna eta egun berriaren irteera dizut adieraziko eguzki gorriaren itxasorduan landak lambroaren artetik dorre altuetan desziurtzen direlarik. Naiz eta zuk nekearen menpeko agian edo iragan urratu baten lausopean soseguaren gunerik ezaurkitu mirarien erresuma berreskuratzeko. Urrundu zitzaigun denboraz arituko gara ezarian edo gogoeten ariak beste hierri batetara eramanen gaitu. Gero egunek ilunabarreruntz jarraituko dute atxedenik gabeko lasterkan eta urteen joanean geltok berdinean egonen natzaizu zain gure bidaiak hiri baten babeslekua aurkitu dezan azkenean. Iritxibi hartako geltokian amatrenetik jeitsi zenekoa Xavier Leteren poema.

2008-ko apirilaren 28-an Ameriketako Estatu Batuetako eremu jakin bateko herritarrek eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten. Kontatzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz

kantitatea oso nabarmenki gozen eklipsaren eguneko arratsaldeko iruretan. Eklipsaren osotasunarekin batera eta batez ere eklipsia ikusteko aukera izan duten lurraldetan. Zero eta ehun balioen artean batez beste bost eta zeiko bilaketa volumena izan ohi duen galderak Vermonten denbora tarte berean ehunekoa izan zuen. Arkansasen 79koa, Michiganen 78koa, Ohioan eta Indianan 77koa. Alegia, eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herrialden mapa eta begien minarekin arduratuta ziren herritarren bilaketa kantitate handienak zituztenen mapa gainjarrita egin handi batean bat egiten zutela ikusi zuten. 2024ko Ameriketako Estatu Batuetako azterketak agerian utzi zuena da beraz, hasiera batean eguzki eklipse total batek ekar zitakeen osasun ondorioi aurre egiteko prest beharko lukeen herrialde batean izan zirela prebentzioa hartu ez zutenak eta ondoren begietako minari aurre egiteko arrazoi bila ibili zirenak. Izan ere, eguzki eklipse osoaren aurrean herritarrek eklipseaz gozatzea bada egin beharreko deia, baina era berean informazioak zuzena behar du eta argi eta garbi adierazi beharra dago eguzki eklipse totala ikusteko neurriak hartu behar dira, batez ere ikusmen arazoak saiesteko. Kontatu dizutena ikustera zoaz, kontatu dizuten bezala ote den jakin asmoz. Kontatuaren kontatuz eklipsea eklipsatu dizute, non dago grazia. Ezberdina zen jakina zeure gauzetan pentsatzen ari zinela eklipsea esustean heltzen zenean, demagun Nazareten harrikoa egiten errekan duela 2000 urte edo Amazonian harri batekin gezimutur bat arretaz zorrozten. Munduaren amaieraren iragarpena zirudien eta gauzak bere lekuan jartzen zituen terrore zoragarri ura nola berreskuratu ordea. Mirarien sasoia amaitu da. Miraria litzatekelako eklipsea ikusteko leku bakarti bat opatzea. Zer dio sareko xalabardoak idatzi hashtag toki bakartiak eklipsea ikusteko? 1600 jarraitzaile eta 10.000tik gora ikustaldi. Araba, akabo bakardare. Eskolako talde argazkietan begiak itxita ateratzen zena naiz ni. Guztiek kamerari begiratzen ziotenean lurrera begiratzen zuena. Edo ilargia seinalatzen zutenean atzpuntari erreparatzen zion ergela, zertanuka. Zergatik hasi orain aldatzen, izan gaitezen geure buruarekiko leial. Baina nola uko egin alako aukera bati? Noan alik eta lekurik jendetsuenera aulkito lesgarri batekin eta esernadin astroi bizkarra eman da. Sentiditzadan bat bateko iunpearen iragarpena eta itzalaren kilimen kontundentzia nire bizkar. Egin dezadan neure asperen bihurtutako jendezaren arridura. Bizkarra eman da jarriko naiz, baina adi hori bai. Oso adi eta raibanak soinean, oh! Eta horiek sufestako lilura kolektiboaren pareko izango dira, ala orgasmoaren liberazioaren antzekoago. Belarriekin ikusi nahi dut eklipsea, azalarekin entzun. Eta apokalipsiaren alde topa egin, edarontzi biribiera isulia ala rona eklipsatzen duen Coca-Colarekin. Ganberrada txau, bidali digu Arkaitz Kano idazleak gaurko saioan zuen aurrean lehen aldiz irakurtzeko. Eklipse osoa nola ikusteko edota eklipse osoa nola ez ikusteko. Arkaitz Kano idazle totala.

abuztuak, amabian, eguzki eklipse totala ikusi nahi badugu, aurretik prebentzio neurriak hartzea komenigarria da. Begi utxez, ikusteko aukera izan ohi da ohikoena, beraz, kasu horretan, eklipseak ikusteko eguzkitako betaurreko homologatuekin ikustea da onena. Betaurreko berezi horiek salgai dira jada hainbat lekutan. Modu segurua bezain praktikoa dira gertakaria lasaitasunez eta egokitasunez behatu alizateko. Bigarren aukera, prismatiko, argazki kamera, mugikor edo monokular bidez ikusi nahi dutenei zuzenduta dago. Kasu horretan, inondik inora ezin da begi utxez begiratu gailuetatik eklipsera. Naiz eta gure begien eta eklipsearen artean, kamera edo dena delako gailua egon izan ere, argia modu zuzenean iritsiko da gure begietara, eta horrek arazo berdina sortuko dizkigu. Beraz, kasu horretan gailuei homologaturiko filtro bereziak jartzea da egokiena. Hirugarren aukera eta azkena, proiekzio bidez ikustea da. Kasu horretan, hainbat teknika bidez eklipsea bera beste eremu batean proiektatzen da. Pareta zurian, pantaila batean edo dena delakoa eta hala prozesu guztia ikusteko aukera legoke, baina begiak eguzkiaren argira zuzendu gabe. Eta Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek aholkuen zerrenda laburtzen digute. Hori dela eta eguzki eklipse osoa ikusteko aukera bikaina galdu nahi ez bada, komeni da aurretik lanak eginak izatea eta unean bertan saiestea begi utxez begiratzea edota eguzkitako betaurreko arruntekin, mugikorrarekin, kamerarekin edo beste edo zengailurekin egitea. Ez da komeni ere, askotan zabaldu izan den moduan, erradiografiekin begiratzea. Eguzki eklipse osoak bestalde badu bere sekretu txikiare. Gertatzen den prozesuan zehar, bai baitago unetxo bat non ezer gabe begiratzeko aukera dagoen, eta hori justu ilargiak eguzkia bere osotasunean estaltzen duen momentua da. Tartetxo horretan begiak primeran egokitzen dira, ilargiak estaltzen ez duen eguzkiaren koroak igotzen duen argitasunera. Ondoren ordea, segituan hartu behar dira ostera ere prebentziorako neurriak. Gure begien osasuna zaindu nahi bada beraz, eguzki eklipse osoaren aurrean informatu, animatu, baina arrisku ez ohartarazi ere egin beharko da.

urbanoago batean jada zaila egiten da argi kutsadurari gabeko eremuak aurkitzea. Argi artifizialek konkistatu dute gaua eta horrek berak itzali ditu zeruko izarren argi txikiak. Hiri eta herri handietan jada kosta egiten da zeru izartsuak ikustea, natura ondare bat ikusteko aukera galtzen ari gara. Nola maitatu ordea ikusi ezin dugun hori. Galdetzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek. Bada, erantzuna bat da, behintzat. Miren agurmea beren, amodio poema bat 2026ko abuzturen 12ko testuan agertzen dena. Idazle, itzultzaile eta euskaltzain osoak gaurko saiorako sortu eta propio bidali digun poema. Amodio poema bat 2026ko abuztuaren 12ko. Egilea Miren Agur Meabe. Erdu garaiz, kostan ia ezinezkoa baita udan aparkatzea. Ekarri Wolfberger botila bat, altxaziako ardo zuri horren burbuia mistikoek tenkatu egiten baitituzte nire eunak. Jantzi betaurreko ilunak etxera sartu orduko, kristaletan distira egin dezan nire azalak. Esan zaba eta eman pa bular eroriotan. Segi oera, bihurrika gaitezen, arrak amuan, iraulka gaitezen basordeak lupezan. Ozkana zazu eskolek eguzkia bezala, ozkatuko zaitut jatik ilargia legez. Eklipsearen orduan oskola utxiak gu, norbere tokiaren bila bestearen oskolean itxu munduaren ilunpean. Laster itzuliko da arratseko argi lehorra, katuen biboteak kale kantoian biguntzera. Marrobiei lapurtzera urtzaroko lurginak, mastei kilimusi eragitera isla tristearen alboan. Ile urdinak azalduko dira burukoan eliksirrak izaretan, zer gertatuko deabru triste biokin. Badazpada, mon amor, utzezazu gelan zure itzala, nire itzalari besarkaturik. Badatorren, udazkeneko aizen.

zarrak gizakia espazioan kokatzen duten elementu horiek ikusten ez dituen gizarte honen aurrean, umeak zerura begira jartzea ezinbesteko egin beharra bihurtu da. Kristina Zuza eta Iñaki Sanz asko irakasleen oharra nahikoa da horren berri emateko. Non naiz ni mundu honetan, non naiz ni unibertsuan. Pertsona munduan kokatzen laguntzen dute horrelakoek, eta haren txikitasuna agerian utzi. Bere zilborrari begira dagoen gizarte gero eta berekoiago batean.

0: Batek daki, eguzki eklipse osoari begira jartzeak zein galdera sortuko dituen une berezi hori ikusten arituko den pertsona bakoitzaren gogoan. 1860ko Anton Abadiaren pasio bera duen astronomotik, orduko edo zein herritarren kuriositatea duen pertsonara, egungo gizartean ere kolore askotakoak izango dira, egun horretan zerura begiratuko duten begiak. Ekainarekin batera bukatuko dugu irrati urte hau, baina udako aurrengo astean hasiko dugu uztailaren 8an. Udako ordutegia Lizardiren baratzea saiorako hauxe izango da asteazkenean arratsaldeko 8etan. Uztailaren 8an hasi eta irailera arte. Eskerrik asko zuen arretagatik, agur, datorren astera arte.
1: Lizardiren baratza Euskadi Irratian. José Luis Padrón.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko behinbeineko bakea kolokan dago. Atzo goizaldean Iranek bi merkataritza ontziri eraso egin ondoren, armada Estatu Batuarrak eraso gogorrak jaurtiko dituela jakinarazi du. Sare sozialen bidez, gainera Iranekiko salerosketak, petrolio salerosketak egiteko baimenak bertan bera utzi ditu Etxe Zuriak erasoengatik, eta CNBC kateari adierazi dionez, Iranek eretekinak aterako ditu soilik jarrera ona baldin badauka. Gai eta nazioarteko albisteekin jarraituz, jakin berri dugu Venezuelan lurrikara bikoitzaren ondorioz 3,685 pertsona hildirela dagoeneko. Gai zaldatuta Marine Le Pen eskuindarrak Frantziako presidentetzarako hauteskundetan bilgune nazionaleko hautagaia izango dela iragarri du.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Atzo jain justu Parisko apelazio auzitegia errudun dela berretsi du eta fondo publikoak bidegabe erabiltzeagatik 15 hilabeteko inhabilitaziora eta urte betez eskumuturreko elektronikoa eraman beharra ezarri dio berriz ere. Lepenek argi esan zuen ez duela kanpainarik egingo eskumuturrekoa jantzita, baina argitu du kasazio elegitea aurkeztuko duela erabakiren orka eta auzitegiek erabaki hartu arte gizigor neurriak bertan bera gelditzen direla. Gure anela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta ela kondorioztatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta hitzarmenen 105 baino ez du euskara planen bat jasotzen. Soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 101,6 besterik ez da euskara balio esten. Peio Igeregi elako euskara arduraduna.
3: Modu oso zabalean ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
1: Gaur lan harremanen kontseiluak honen inguruko balorizazioa egingo du eta Confebaskek aldiz momentuz ez du bere iritzia eman. Eguraldiari dagokionez aldaketa handirik ez da egongo gaur, hegoaldean bero handia egiten jarraituko du batez ere Ebro Baiaran, hala ere litekeena da zeinbait okitan maksimoak gradu pare bat jaistea. Kantauri insurialdean berriz maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira, eta giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo. Barnealdean bero odeia garatuko dira eta Kantauri isurialdean bero odei batzuk ere bai, batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke anemenka zaparradaren bat egitea. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean barnealdean iparrealdetik finkatuko da. Guraldetik besterik ez, urrestengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ongietorri guztio jarpa jotzen. Podcastera txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Idoia Torregarai.
1: Eunon Mirari eta eunon gure arpa jotzaile komunitate osoari. Ziur hor zaudezela, ez da bestaldean. Horrez gau, ez dakoagu bat ere zalantzarik.
0: Nik Idoia Torregarai aurkeztu zaitut Mirari Martia.
1: Kabo la leche. Astu inan zaitori, bai? Bueno, txine. Mirari Martiaren amentxe, eunon.
0: Eskerrik asko.
1: Bai, ga, ya
0: está. Hoi esan da, guazen aurrera. Ba, arpa jotzen traolaren bidez jaso ditugun mezuak hauexek dira. Aste hontan, podcastak bizitza aldatu dit. Okerrera.
1: Bueno, haizu, bakizu ze, hortarako barruan gauden zutzeko.
0: Bai. Barruan gauden, horret, konpromiso handia da, ez?
1: Handia da.
0: Etortzen direnerako, etxea garbitu berdezu.
1: Bai, hori da, ni eta... bakarrik esatet, oierre kabarestiten deitzen, zebestelako danak du pikatuak eman, karo, eske, hor problematika handia bai. Da, eh?
0: Ez da horri buruz hitz egiten. Beste bat.
1: Beste bat, a ber.
0: Mirari, bueltatu zordizkidazun 20 euroak.
1: Bueno, beti. Bueno, ba. A ber, bizu mata daota, Mirari, ostras, zei bilizea.
0: Ez, kontua... Guantxe etorri zaidala burura, nork zordizkidan niri, 20 euro.
1: Ah, bale.
0: Baina, bueno.
1: Bale, hor rutziko adegu. Ez zeipate gustatzen hori, ez? Horreta...
0: Gero esango izutzen.
1: Ah, bai, bale, alos, gero esan, eh? Gero beste bat, beste entzule batek esaten duena. Ez zaretela usartzen Urkulluri elkarrizketa egitera. Ez ez?
0: Zera.
1: Ez ez? Ez gaituzte zautzen.
0: Zein
1: da komunikazio arduraduna? Hemendikan deialdi...
0: Urkullurena?
1: Bai.
0: Ah, ez dakit.
1: Bueno, ba, deialdi bat egiten diogu, eskara bat egiten diogu.
0: Bai.
1: Begu pres gaudela, dagoen tokian dagoela, berdindu okay. Gazteizera jun.
0: Bai, bai,
1: zehara,
0: jarrire pres dago.
1: Berdindu, antxe jungo gineke, eta antxe ingo gineke elkarrizketa Urkulluri. Hori, zalantzai gabe, eh?
0: Ekipoa ere, bai, esan dagoa, dena joango gara, iru damatxekoak, etxe...
1: Danak.
0: Antxe, za, Urkulluren gana. Eta, bueno, guazen gaurko gaia aurkeztera?
1: Bai, zein da.
0: Euskara.
1: Euskara. Hombre, euskara. Inoiz ez da hitzein honetaz, eh?
0: Euskara.
1: Ora, euskal medio batean, edala, inoiz ez da honetaz hitzein. Iustot, zerbait berritzailea bila joan garela, eta hemen txedo, ez da?
0: Apurtzailea.
1: Apurtzailea.
0: Baina, gaur desberdin hitzein godugu euskarari buruz.
1: Bai, espero dut.
0: Gombidatuarekin, pentsatzen dut, gombidatuari, gero etorriko da, eta aurkeztuko dugu. Ez diotela, inoiz... Horrelako elkarrezketarik egin euskarari buruz.
1: Bueno, ikusiko dugu,
0: Galdetuko dugu.
1: Egia da, guk sortea daukagula, Mirari. Bai. Gubilo, euskara gure ardatzetako bada, bizitzako ardatzetako bada. Euskaraz bizitzeko sortea daukagu, arnazgunetan bizi gara, oi hartzun eta Usurbile, lana ere euskararen inguruan ardazten diren proiektuetan lan egiten dugu. Eta, baina badakizu zer dan zaila? Zaila da, adibidez, ni etortzen izenian edo Donostira, eta taberna batera edo bestera, ez dala bat edo bi, asko direla, Eskatzen dezunean, bi kafe mesedez horrela gainera, behatzak edo atzamarrak, atzamarrak, hola, igotzen dituzuenean, bi keinua eginez, eta hortxe kamareroak esaten dizuenean, ke? Osea, hori, a ber, mesedez, bi kafe, zez dizun lertzen, ez da?
0: Bai, eta horrek, ni behintzat, honetik ateratzen hau, urduri jartzen hau, eutxi egin behartzaio,
1: estres linguistiko hori bai da, estres linguistikoa.
0: Niri gustatzen zaizkit hizkuntzetatik bereziki eta euskaratik nola ez onomatopeiak.
1: Bueno. Bai,
0: gaur egingo genuke hemen ea zenbat dakizkigun horrela, baina ba, gaixorik daude eta
1: gaixotu egiten zaizkigu hemen inguruan, ez dakit.
0: Gaixorik daude eta bueno, badakizu eztulka eta eztularen onomatopeia zein da?
1: Bueno, politena euskeraz daukagun, zuk etxarri badakizu zein den?
2: Tuaj.
0: Ez.
1: Tuaj nola izango da?
0: Tu.
1: Ez dara.
0: Hori ingles ez da.
1: Hori ingles ez da.
0: Izkuntza asko dakizkizu, txarri?
2: Bai.
0: Ez dakit. Bueno, tuju.
1: Tuju da. Sopolitza, baina bueno. Hori da, baina bueno.
0: Tuju.
1: Ez hori, zeiz esaten. Hemen kontua. Zemen danak gira oso euskaldunak, eta dana medailak eta jartzen ditugu, eta zebila daukagut ez dakiz zer, baina gero oinarrizko gauzak, orain dikan erderetan ikasten ditugu, eta onomatopeiak oietako batzu dira,
0: bai, bai.
1: Batzuk esan dugu zearena, baina edatearen adibidez Mirari hemen, hola bakizu.
0: Jendeak esaten du glu-glu.
1: Glu-glu, zeiz zango da glu-glu. Glu-glu, baina Zanga. Hori, ikara harri politia da, eh? Bai. Hori,
0: eta animalienak.
1: Animalienak, umiei, nola iten du ez du? A ber, akutsi jesu euskeraz jatu.
0: Txakurrak
1: nola iten du? Ze txakurrak ingo du, guau. Besedes, euskeraz.
0: Horrek esan nahi du txakurroi espainola dela.
1: Ba, klaro, gutxinez, a ber, ez que ez da posible.
0: Horrela da.
1: Horrela da.
0: Txakurro euskaldunak egiten dute zaunka, eta
1: zaunka?
0: Onomatopeia da, zaunk.
1: Es que...
0: Hori Peter Ransorenak badaki.
1: Hori badaki, badaki.
0: Eman aldi bat, horrela troleatu zigun. Denak ongi izan da.
1: Es que hemen denak guaz de guai da dena, goi zen badakiten, eta ez daki zer, eta zen bat licentziatura eta graduak eta eskau, eta gero ez dakigu, onomatopeia, osea, euskaldunok puzkarraren nola botatzen deun euskeraz.
0: Egingo dut. Entzuko da, buzkarra botatzen
1: dut. Ez, a ber, hain, txolina. Baizo, ez, konfiantza daukagu ez baina horretaraino, Ez, esatzen, onomatopeiare soinua edo egiteko, edo?
0: Puzkarrarena da, bai. Turrut.
1: Turrut, beira,
0: turrut.
1: Kategorikoa da.
0: Hortxe.
1: Ez ditu gara biltzen,
0: Zea, kursilua eman dugu.
1: Hemen eman dugu, ikastarotxoa.
0: Zea, egako atarikoak endu zuten, baina, hau
1: inoiz
0: ez da gaizki etortzen.
1: Bai, baina, euskera esaten darien aberatxa dala, eta kampainak, eta zema kampainak iten dian, zema kampainak iten ditugu hor. Jesus Maria, beti gaude kampainak iten, leloak asmatzen, kantak asmatzen, irudiak asmatzen, oza, benetan, nahiko txapa izaten nahi, eta txapak. Txapa jazten dugu.
0: Kantena, esan behar dugu, jazta, kantekin bukatu.
1: Jazta, bukatu.
0: Ja, eta bestela, aldatu, kanta, za, abeslariak, jazta, Fermin Muguruza eta Xabi Solano bukatu.
1: Hori da, aldatu, horra izan berriak sartu berdia.
0: Aldi errei esan,
1: Beste aldaketa bat, eta horre esan dut, ez da nik, ba, nik usten dut, kampaina bat egizu, zeinek funtzionatuko luken. Ba, justo, nola esaten da, psikologia, aurkako psikologia erabiltzea, ez da? Eta erabiltzea, ba, erderakadak, beti ere gaizki ikusiak diren bezala, ba, ostras, euskarakadak erabili, euskarakadak erabili, jendea euskarara erakartzeko. Ostras, nio dakizu, bueno, pila bat, oblakoak bakizu,
0: gubilo,
1: baino, amapola baino euskalduna hogek ala, ez dakit, amapola esate alda.
0: Ez, mitxoleta.
1: Mitxoleta esate alda, hori nire gaizki esate, akabo.
0: Gukua eno programa.
1: Euskalduna honare, ala, akabo. Bueno, baina, nahi pila gustatzen zaizkite euskarakadak.
0: Bai, zein da gehien gustatzen
1: zaizkite. Adibidez, ez dakizu zuek esan dezuen, baina, nahi, behin baino gehiotan, hartu ze, ozkirri ja naiz, hartuta, baten bati esan, que tengo el culo de gallina. Tengo el culo de gallina, de esa bestia, me irate como me san, Andre, non dikatea.
0: Culo de gallina, bai.
1: O sea,
0: ollo potota izango litzatekena.
1: Bueno, zentzako ollo potota izango sana, edo. Ollo ipurdia izaten dana, ez da.
0: Beste bat ere politxaskoa baduzu.
1: Bai. Bueno, netzako hau, haun ere etxian, oso ezagun entzan gainera poesia. Gero esate euskara, poesierako jaio da nola ez ba. Ni ama, ibili izan garai batian hor bihotzerreiakin gora, eta bera esan nio, meik, juntzatxez meikua, eta ja, juntzan, eta, karo, bakizu askotan gertatzen dana, ez da? Orduik ez da, alde batetik gara, ez dakit, medik urte bete arte, edo bestela mediku aldatu eta erdalduna jartzen dizute.
0: Bai.
1: Karo, sartu zan, konturatu zan, erdalduna zala, eta, karo, beha bire bilotzarreakin ze santzion, eseri zan, txintxo, ze santzion, bai. Doktor, se me quema el corazón. A ber, hori ez bada poesia.
0: Esango
1: jesu, jaun andreok, hori milaka kampaina baino hobeto dala.
0: Se me quema el corazón.
1: Kendu zaila, Euskadi saria, hortxe dago, bum, ose, dago, bai, eta, bueno, ez da keita hori, badakizu, kapitale etortzen genian, herritakoak ez da, da, nito nostira ere torren
0: ditza,
1: komprakeitea tola, eta, badakizu, hileran jarrita, ostras, ordaintzen hasita, badakizu, eskudiruik ez, eta go, txartela pasatzen hasi, txartelare arazoak ematen.
0: Claro, guain denak oso modernoak, baina txartela batzutan.
1: Claro, baina guain ditu behar mobilakin, guain dikaren nintzen iritsi horretara. Eta iritsi eta, ostra, jai zer ditan, hilera iten atzian,
0: urduri
1: jartzen. Eta azke, bakizuz esan dion, ze, claro, erdalduna zan dendari jare, esan dion. Tengo comedias para hacer el pago. O sea, bueno, mesedes, atzian batzion emakume euskaldun bat, así son farres lertzen nila, lotxa
0: inala. Zuen zela komedia.
1: Bera, du bai komedia. Baina, mira, ba, euskarak da, nik uzet hor badaukagula zea bat,
0: Bai.
1: Atalba, lantzeko, eta nik uzten dut euskararen aldeko kampainak egiteko,
0: Eta gero?
1: Hori da, nere, mintzat, nere proposamena.
0: Zure ondarralea.
1: Ondarralea, hortxe, nere karpena.
0: Hoi da. Eta irainekin ere berdina gertatzen dugu.
1: Bueno.
0: Denak oso euskalduna gara, baina irainak gazteleraz erabiltzen ditugu askotan. Eta hor, bazen taula ez dut ekarri eta buruzena izko goratzen, baina bazen hiru zutaben metodoa goenkalen erabiltzen zuten.
1: Bai.
0: Animalia.
1: Hori da?
0: Adjetibo desatxegin bat eta indargarri bat. Hiru zutabetan.
1: Bai.
0: Eta kombinazioak egitea.
1: Badibes.
0: Putre zikin nazkagarria.
1: Hori da.
0: Baina intentzioak inesan.
1: Hori politia da, ez da?
0: Bai.
1: zuk zein erabiltzezu bestela? Erabiltzen duzu irainik edo euskeraz edo?
0: Usteltzikina.
1: Usteltzikina erabiltzen duzu, eh?
0: Askotan, bueno, askotan, bai. Nazkagarria eta olakoak baitare.
1: Bai, babua, gaztaundia. Hori da, ni batez ere erabiltzen detena da, hola tontua dela esateko, hori da, azana joa izena, eskenetzako, hori baino kerroik ez dao, eh?
0: Hori da, azana joa zuri ikasita, bai, eta gero, hola, esateko oso osoa ez dela,
1: osoa
0: persona bat ez da, oso osoa, baldeka bat falta zaio,
1: hori bai, holakoak
0: erabiltzen jugu.
1: Baina, horzuk esan dezu, iruko osea taula oso praktikoa da, baina, jarri ez zituzu animalik, eta oso sensibilidadeak ere, ojo, sensibilidadeak ere.
0: Hoi da, guain animalian erabilerakin,
1: claro.
0: Animalista za etxarri, ez. Ez.
1: Animalia bai. Animalekoa.
0: Bai. Baina, hola... Animalista, Vale, baina, bueno.
1: Claro, baina...
0: sensible da guztiak eta irain veganoak ere badaude.
1: Hombre, claro.
0: Animaliak kendu...
1: Kentzen dituzu.
0: Eta erabiliko genituzke edukiontziak. Orduan, kaka kontainer zikina.
1: Hori da, bai, hori da. Bueno, ikusten detor, ja, gauza praktikoak ari garela gaur
0: erakusten, eh? Ari gara, eta...
1: Ara? Ara?
0: Ba, gure gonbidatu.
1: Norbait deika dagoela.
0: Gure gonbidatu ez du irainduko, eh?
1: Ez, mesedez. Banoa, atea irekitzira, eh? Banoa.
0: Kaixo, zer moduz?
1: Bueno, zein etorri dago, eh?
0: Zein etorri da.
1: Ongi etorri.
0: Eskerrik asko.
1: Bueno,
0: eskerrik asko. Bai.
1: Harri urpixka bat ere jarriko dizugu, eta ez dakit jateko ez dakau ezer, ez da, mirari? Ez. Aztu zaigu, gau.
0: Janda etorri naiz, eh?
1: Bai, noski.
0: Baspare, garri. Aurrekontuak ez du ematen. Bueno, urrengoako gehiago eskatuko.
1: Hori da, bueno, aurrekoan gaixutu egizitzaigun, gure gonbidatua, baino azkenean lortu dugu hemen.
0: Bueno, ba hemen dago.
1: Gure podcastera, etortzera.
0: Eta orduan kopiatu, orduko gidoitik
1: kopiatu egin dugu.
0: Aprobetxaten berda.
1: Kopipaste egin dugu.
0: Bere aurkezpena. Informazio zientzietan lizentzia duna, Goierritarraren lehenengo aletan kolaborazioak egin zituena, eta ordizioko arrota irratian ere literatur saioak egin zituen.
1: Ojo!
0: Kazetaritza ikasten ari zela, egin egunkariko aze astelenak gehigarria egiten zuen, Argia aldizkariak osatutako lantaldearekin batera. Argiako talde hartatik, Euskal dunon egunkariera salto
1: intzun.
2: Salto baino piztina nauri gabe.
0: Eta ondoren berrian ere kazetari lanetan ibilia da. Euskararen, feminismoaren eta euskal kulturaren inguruko ikerketan parte hartu du Mondragon Unibertsitatean, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, eta ikerguneko ikerlaria baita. 2014-tik Jakin aldizkariko zuzendaria da. Eta 2015-eko korrikan,
1: hau,
0: Lore Agirrek idatzi eta irakurri zuen korrikaren lekuko barruan zihoan mezua. Bagara nor, Kulturaren Euskal Kontseiluaren kide ere izan da.
1: Zuekin, gurekin.
0: Arpakotzaile Maiteok. Lorea Agirre Dorronsoro.
1: Bueno. Atnazira, gelitu da, eh? Baina, egin aleike hainbeste gauza. Ongi etorri, Lorea.
2: Urte asko dia.
1: Zer iritu zeizu?
2: Urte asko dia.
1: Zerbait falta da, zerbait sobra?
2: Hori Wikipediako da.
1: Hau, Wikipedia.
2: Dena, goitik bera.
1: Bai, beti hartzen dugu kontua, aldaketak edo egin behar balin badire, zerbitzu publiko ere bagerelako, etor duen, gombidatuari esaten dugu, bueno, zerbait falta edo aldatu nahi badezu, horrentxe dela. Aukera?
2: Ez, ongi. Olaxe.
1: Salto intzen uten, gero salto, kira.
2: Salto, galde bat etu bestea saltota.
1: Bai, ez da.
2: Ez da txarra.
0: Lorea, elkarrizketa pila bat egin dizkizute, euskarari buruz, feminismoari buruz, eta Euskal Herriarentzat benetan garrantzitsuak diren galderak
1: erantzun
0: behar izan dituzu. Gaur ere bai? Baina beste registro batean.
1: Hori da. Bai, gutxitan ikusten dugu, Lorea beti ikusten dugu gauza sakonak, gauza garrantzitsuak, gauza fundamentuzkoak esaten.
0: Bai.
1: Eta guk esan gaino, aldatu behar dugu, beste arpegi bat ikusi behar diogu hemen Loreari.
0: Eta horregatik, aukeratu dugun gaia zurekin hitz egiteko, euskara da.
1: Oitze sorpresa!
2: Ze humoristiko.
1: Bai, ez da.
2: Parre berri, eh?
1: Kristone batzen du.
0: Eta, bueno, balenengo galdera bezala, Lorea, ongei pentsatu, zuk salbatuko duzu euskara?
1: Bai, gutzako mesias bat bezala da, ez da, Lorea. Bai, nik uste ze baietz. Zekar, zuke, esan, bai ez?
2: Erantzun imaz.
1: Ba, noski, ha ez. Gugune etorri, preparatu.
2: Ba, ez.
1: Ez?
2: Sentitzet, baina...
1: Disusto hartu dugu, Kristola. Baina... Ez dakazu gogoikan ere. Ez da, ja, pixka perezuare bai. Ez
2: que ja... Ja, urte asko. Oi, lehen oin izan bai, no bai, baina dauneko ja... Oitxure bai, hola.
1: Bai, ez que nola salbatuko dugu.
2: Salbatu eta ero zer.
1: Ja, zer inber dugu,
3: ozta? Gero zer da ningo dugu lana.
1: Ja, baina zeinik salbatu behar du orduan euskera. Ez que ez daki pixka kai honekin dago pixka. Pixka kalduta.
3: Ja, pixka harreman toksikoa izan liteke hau.
1: Bai.
3: Salbatu, ez salbatu.
1: Bai, salbatu beharra dago.
2: Ja, hori da, hori da.
3: Euskara toksikoa da.
1: Bai, azkenean horretara itxiko beha, ez da?
2: Euskara ez, baina euskaldun batzuk.
1: Bueno, ikiarri.
2: Ai, seguro da.
3: Dudari, gabe.
1: Dakit, a ber, hau esan dugu, ja, goik ez dakazu, orduan zer da kontua? Intimitatean aitortu. Erderetan aritzen zara.
2: Erderetan, pluralean.
1: Bai,
2: erderetan. Nere buruekin o beste buru batzua?
1: Hori intimitatea zurea.
2: Buru eta beste...
1: Dana, dana, hori da.
2: Euskera zaitzen naiz. Baina, tarteka, erderaren arnazguneak praktikatzeare... Behar izaten dut.
1: Bai, ez da? Bai. Guzelak, pixka bat, me kogido daño,
2: bai, edo, nizer daki. Albazetera jun, eta... Espainol, bai, betean bizi...
1: Bai, ez da?
2: Lasai, gozo, da...
1: Lasai, bat ez ere lasai.
3: Ike egin izan dut, oporretara joan, euskaldunak entzun, eta ies egin, ze, ez dut euskararik ere entzun nahi.
1: Bai.
3: Bada, irizten da puntu bat, bai, hori gertatu zaidana.
1: Behar da, ez dugu behar ditugu erdal arnazguneak, ez da? Bai, hori da.
2: Hori da.
1: Zebeti, deser oso guzentitzen geha, ez da? Bai.
3: Lorea, hola, kuriositatez, bai, bai. Ez dizugu esango zarra zaren ikorrela, baina zuri...
1: Baina asko zara guztala.
3: Hori oso zerlatibu.
1: Bai, da.
3: Baina urtea ez dugu esan, ze urtetan jaiotako azaren, baina... zure erregistroan izena Lorea jarri zizuten?
2: Ez, nuskara.
1: Nah.
3: Ze jarri zizuten?
1: Flores?
2: Maria Flor.
1: Maria Flor. Bueno, Maria Flor.
2: Gustatzen?
1: Hori, horrek, talde bat daka, horrek, talde bat dauka.
2: Gutxinez.
1: Obi. Bueno, horrekin petatzen du.
2: Bai.
3: Baina Lorea deitu dizute bete.
2: Bai.
1: Guk Lorea, iresten dugu aspaldidanik, ezagutzen dugulako baitare, bueno, ikustatu euskal gintzan ezagutu beharreko norbait dela, eta beti esaten dio, hitz egiten duen bakoitzen, esaten duen, oie, ze zaldi bota duen.
2: Bai.
1: Ikustizo, ze zaldi, ze sakona, ze... Eta orduan beti ze esaten diogu mirari.
3: Ba, kamiseta enpresa bat zabaltzeko.
1: Hori da, kamisetetan esaldi hoiek jartzeko.
2: Kontuan nina izela kontuatzen esaldi hoitaz. Orduan, igual, hemen iruko negozioa montatu behar dugu,
1: Ikusten bueno, baietz, ez da ez da
2: konturatzen. Osa, nikitzein zuek apuntatu, ez.
1: Inorek ez dizu esan?
2: Ez.
1: Inorek ez duzure... Titularrak ematen dituzu,
2: Lorea. Zure potentziala ikusi. Bueno, ez dakit. Batzutan itzikien astezean...
1: Hori da, eta zer egiten dezu, zu astezea, eta ez dakizun, ez nondik hasiko zean, ez nun bukatuko zuen, edo badak...
2: Batzutan ez dakizun nun bukatuko zuen, batzutan oartzezea, ostia, banoa, bazua zela Lorea, bazua zela...
1: Bani joala, eta...
2: Haber noa, bueltatzen gean.
1: Baina horatu dira hona dokazu.
2: Bueno, bai, batzutan, orduan junda, alako baten... Ai... Tak, bulta, baina
3: bai asko dugu kamiseta bat, favoritoa. Euskararen alde egiten ez den guztia, Euskararen kontra da.
2: Oinik esan dakoa da.
1: Bai. Hori zuk esan dakoa da.
2: Seguro.
1: Kamisetak egingo ditugu. Eta bintzat hasiko gea iruro jazten, eta ikusiko dut nora iristen gean.
2: Urrutira.
1: Bueno, jarriko.
3: Albazetea esan dugu bai.
1: Hori da, Albazetera kutxinez, Bueno, eta zuk, hola ez dakit, esan dugu, ez da pixka batzutan, zein zaila den euskaldun izatea, eta euskara zola gorrotatzen dezun, itzik edo badaukazu, esamolderik, edo horrelakorik badaukazu?
2: Ez dakat gehiegi, egi esaten baizut. Gehio kontuatzen naiz, bai gorrotatzen dut, itz batzuk, baina zehazkize, baina jende baten ahotan. Osa, ez hain beste hitzak.
1: Baizik, eta zeinik erabiltzen dituen.
2: Bai, hori da.
1: Dezin dezu adibideri jarri?
2: Ez, baina, bueno, esan honuke faltsukeriari lotutako kontuak.
1: Gale.
2: Eta ero bada bitz bat, ezaten asko gustatzen da jatorra.
1: Jatorra? Aize jatorra dan...
2: Jatorra, oi motil jatorra.
1: Ezka jatorra, ez da ere.
2: Ez,
3: eta horren ordez, zein erabiltze duzuzuko.
2: ez dakit.
1: Ez da jo inorri.
2: Ez dakit, baina, oida, ez esan egin jatorra, jatorrismoaren, euskal jatorrismoaren goraipa menoi zaitasko gustatzen. Jatorra oso zea.
1: Okere da daukagu, ez da bat emaz bat.
2: Oso hola irudi ez, jatorra da, ez da dit oso erriko seme, jatorra.
1: Bai, bai, ulertzen ez, ez adirazi nahi duen guzti horrekin.
2: Ze jatorra da, bueno, ba, espalitz, ja.
1: Obe, ez da? Horire pakearra.
3: Nik ez eta guantatzen, sukaldatu.
1: Bai,
2: yeah.
1: Sukaldatu. Gorrotu edo.
2: Nioitu inaiz.
1: Bai.
2: Bai.
1: Nik erota gehiago, baino.
2: Bai, nioitu inaiz eta erabiltzea ino.
1: Bai, eh?
2: Bai, bueno, bueno, nik izuztik ean txitxe zaizkit, eh?
1: Gara, normala, normala.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: No, hace disgustua guaitxe.
1: Bai, baitxe, mito bat erorize, eso ez da.
2: Bai, sukaldatu gutxiket, baina.
1: Urpizka bat hartu, eh?
3: Bai. Eta, Lorea, beharrezkoak dira euskararen zat hainbeste kampaina, logo, abesti,
1: bai.
3: Kilometro, ibilaldi.
1: Bai, deno horretaz aritu gara pizka bat, ez da. Ze perez ematen du horre guztiare, martxan jartzea, eta...
2: Beharrezko da, ba, baietze samarko da, baina... Baina, nik uste teia dauneko sustapen gutxigo eta exigentzia gehiago. Da, ez da. Bai.
3: Bitu hor beste kamixita. Bai,
1: bai. Bai. Beste titular bat eman.
2: Juna puntatzen, eh? Juna puntatzen.
1: Ja, bi dauzkagu, eh?
2: Juna puntatzen.
1: Bi. Txapa jazteko azarazu?
2: Ze txapa?
1: Txapak, ba, txapa, txapa. Jesus,
2: bai, bat ekarri.
1: Bueno, bai, bai, ondo, hor daukazo.
2: Bai, eramaten
1: dut. Bale, Rosa Luxemburgen, hor, bai, hori bai, mezoka.
3: Badugu beste ekai bat, zurekin interseksionalitatea.
1: Bai, oski, hau honetaz, zitzei behar da.
3: Landu nahi genuen, edo jazu galdetu.
1: Bai, a ber, zein dago zapalduagoa, eh? Guazen, hor, ariketa bat egitea. Emakume euskaldun gipuzkoarra, algiaku.
2: Edo?
1: Edo? Gizon euskaldun xiberutarra.
2: Aien desu karros.
1: Adibidez? Adibidez?
2: Zein dago zapalduagoa?
1: Zein dago interseksionalitate horretan, zein jarriko genuke? Nontu guzen,
2: Ba, esango genuke, emakume eta gizon bezala, emakumea. Emakume euskaldun eta gizon euskaldun bezala, emakumea. Emakume euskaldun gipuzkoar eta gizon euskaldun zuberotar bezala, emakumea.
1: Yeah.
2: Zeba, zer gati zuberotarra?
1: Ez, bueno, zalantza beti bakizu, xiberotarrak, bakizu, euskaldunon mitologia edo ze ikuskero horretan ez dakit unikornioak bezalakoak direlako, ez da? Eta pixka bat, haiek goratzera,
2: egia
1: eta
2: haiek... Egia da, hango euskaldun baten egoera gurea baina asko zokerragoa dela.
1: Hori da, baina
2: ala ere... Bizi baldintzak asko ze latzagoa diala. Baina...
1: Ez bentsa.
2: Bueno, bai, gainaz, bueno, hori hor nasketa...
1: Hor dago, hor dago, interseksionalitatea.
2: Hori da, hori korapioa da. Gu beti esaten deu. Kontu ez dela zapaldu metroa, bakizu, makina hori, pin da, nor dago zapalduago, ez horrek ez du funtzionatzen.
1: Ez da, merito...
2: Kontu ez da hori, kontu ez da hori.
1: Zein da kontua?
2: Kontua da aliantzen makina martxan jartzea.
1: Vale.
2: Nola aliatu.
1: Beste.
2: Nola aliatu, oliatu...
3: Beste kamixita bat.
2: Zuberotor euskaldun bat.
1: Hori da, ikustu eso, ja, beste...
2: Gogoa nundik atea...
3: Etxarri arbelean apuntatzen
1: gogoa da. Apuntatzen ari da, eh?
3: Apuntatzen,
1: bai, eh? Eta beharko genuke egualdekoak area juten genian altziriki eta olakoak... Mesedez.
2: Hume, bai, nire bai. Uste zuberotarra baniz, ba...
1: Bai, zuberotarra bai, baina gu,
2: eskopeta bat eta barko litzak,
1: gela. Hori, bai, bai,
2: bai. Bai, nire golako justizietan sinisten dut.
3: Horren, gure ekipoko bat
1: zatik. Bai, gure ekipoko bat, hori, amenik ikusten dezu gero hor, ba, prentxorreko tam, eta horreko jarri, hola, lai, tal, tal, bai. Dinbi damba ematen,
2: bai, bai. Beste bat, dinbi damba ematen ibiltzen dena.
1: Bai.
2: Eta galdetu nahi dizugu baitare...
1: Eta garbi, argi eta garbi galdera, zuzena.
2: Julia Goikoetxeak hitz egiten duenean ulertzen diozu.
1: Bai.
3: Lagunak zate,
2: Dana ulertzen
1: diozu?
2: Jule forever.
1: Ai!
2: Maitasuna totala.
1: Gure taldeko ere bada, bakarri bat.
2: Ni dana ulertzen diot. Dana ulertu nahi diot.
1: Ai, hori beste gauza bada.
2: Eta Jule, guain ezpada gero ulertuko duzu. O sea, que bueno, sanaet...
1: Hori ere, beste kamizita.
2: Hori
1: beste
2: kamizita.
1: Venga, beste bat,
2: Beste kamizita.
1: Jule ere galdetuko diogu hau, Kartzen dugunean Jule, berdin esango jo.
2: Jule
1: zer da beste...
2: Jule da pentsalari libre bai. Total bat, eta...
1: Eta horrelakoa behar ditugu, ez da? Euskal Herrian.
2: Horrelakoa behar ditugu.
1: Bai, pixka bat, markotik eta arauetatik ere ateratzen direnak.
2: Bai, bai, bai. Zerrikituak ireki eta...
1: Ze ondo, bai, oso ondo, ados gaude horrekin, bai. Bai, bai,
0: beste bat, beste
1: galdera. Gauza importantea, guztioi galdetzen diegu, eta hau jakin behar izaten dugu. Kroketa zalea zara?
2: Bai, baina pasagabe.
1: Pasagabe.
2: Neurrian. Bai, barka horre. Neurrian
1: esan nahi du.
2: Hemen esan nahi txeken zuen, bai.
0: Bai, baina.
2: Barkatu es... doia, baina pasagabe.
0: Daia, no. Twitterren gora zarre eta hola egiten du jendea. Eta...
1: Jende hori bere eskopetak egin bat. Barkatu, berda. Baina zeintzea, urdai azpikoaren alde, gehion txona, arrautzarekin, behar bada, toke bat.
2: Eozein.
1: Eozein, laru bat batian zea batekin, marianito batekin, behar bada.
2: Marianito etza gustatzen.
1: Bueno, ba, zerbeza gara ardoakin.
2: Ardoan bat eta gilda bat.
1: Gilda bat nahiago, ez da? Kasifikan behar bada gehiola ematen dizu.
2: Bai, bai.
1: Bai, gilda, gilda, itxur, bai.
2: Gilda, gilda.
1: Roketata, beste batzu dia gilda. A ber, hori horrela bat. Maliakatuta gaude. Bai. Torra ere.
0: Zein da Bellaren euskarazko onomatopeia?
2: Onomatopeia?
1: Bai, bai. Onomatopeia.
2: Baina onomatopeia esate alda.
1: Bai.
2: Bai?
1: Ezan bai. Bai, ba, kontu zen bueno, ez da bai, bueno, iriki dugula. Iriki dugu.
2: O sea, bai. Onomatopeiak, animaliek onomatopeiak ititue?
1: Horrela jaso, horrela konsideratzen du baita ere euskaltzaindiak eta baita.
2: Bai.
1: Bueno, eta berriakeko estilo liburuak ere esan dute baita, begiratuko dugu gero alan,
2: Marru
1: euskeraz marru.
2: Ni gusten on mu egiten du, baina mu egiteren ekintza marru zala.
1: Marru da.
2: Baina, da. Eta hori onomatopeia da.
1: Marru da, bai, horrela
2: konsumatu. Marru.
1: Horrela, bai, hola esaten baizu. Mu esaten baizu, bai.
2: Malitxeke.
1: Claro, malitxeke. Honeta ze jakin behar da.
2: Eso uno, xuberuan baita.
1: Xuberuan, bekereke esan berru baina hori.
0: Bekereke, hori, marginan esan
1: zibu. Bekereke esateu ardillak, ez da?
0: Ardillak nola da? Bekereke.
1: Bekereke eta goa.
0: Tago hola. Klak,
1: ingin. Horretaz baita ere, ez da? Eta gero, gero esan dugu, ez da salba, ze askotan ari gara, ez da euskara salbatzeaz, eta beti gaude, ez da, alako miseria batean, alako hilala biziko egoera batean, eta gero, hau da, zuk ezin badezu salbatu euskara, ja, horrek, ja, ez dakit bihotza bizkat uzkurtu egin gaitu digu, eta ez dakit jasoko dugun burua, zer, zein eskatu behar dio orduan? Gaztei, ze gazten bizkarra ere, zenbat gauza, zenbat geruza, ez da, galdera honetan, ez da, hola,
0: tak.
1: Zer?
2: Ba... A ber... Ni uste gaztea pixka lasei utzi berritxo gara. Hori lehenengoa. Eta ero pixka lasaitzen dienen ja egurra sartu.
0: Batetik utzi eta bestetik eman. Diki daka.
1: Sotamanua, horrena dejadita eta gero, eh? Ba, ber, azaldu iguzu hau, pixka
0: bat. Garatu.
1: Esatzen diegu, dana, beraiek ez dialako bezala izan, edo bezalako kompromisoa ez daukatela, ez ez dakite.
2: Ez da egie,
1: ez da. Hori entzun
2: dut. Bai, nik uste gezurra dela.
1: Bai?
2: Bai. Ba, da, bueno, denetik gara guztietan bezala. Eta nik uste gaur egun gazte ederra daudela. Uh-huh. Ondo prestatuak, ondo pentsatze dutenak, ondo egite dutenak. Eta egoera komplikatua, utzi diegu, beraz, bueno, ba, indezatela, ez dakit. Alduena, ez da inola san. Eta, alba da, poza galdu gabe, bidea.
1: Hori
2: zain
1: bai, hori zailena, ez da?
2: Eta bizitzen laguntzeko zerbait izan da di euskera.
1: Ados.
2: Bizitzen, ondo bizitzen, lagunak egiten, ez da, bizitzako goza importante horietatik, pasa dezatela euskera eta euskerak pasarazi dizaiela ba egoera eder horietatik. Hori da nik opa diotena. Hortik aurrea salbatutas batu. Euskera ez da salbatuko, eh?
1: Zer, ez da
2: salbatuko. Ez da,
1: titula gaztik.
2: Relajatu.
1: Esan, errorekin kamiseta gizu ingo, eh?
2: Baina,
1: bai.
2: Relajatu gaitezen.
1: Odioso,
2: na. Relajatu gaitezen. Ez da salbatuko, beraz, ba, bueno, ba, lasai, jazta.
0: Jazta.
2: Bueno, ez da salbatuko.
0: Lan bat gutxio.
2: Baina, ez salbatze horretan zehiko deo.
1: Nila pixu bat kendu zait, da horrean berdetu.
2: Osa, da, mundiala bezala, ba, Espainiak ez du mundiala erbaziko, evidentemente, baina, sana, ba, ze lasaitasun da nontzat, ez?
1: Bai, ez da, orduan, ja, horrekin depizkar, erlaxatu inbergea ardoz.
2: Ez da salbatuko.
1: Bale,
2: bueno, guk ez da ikusiko salbatuta, eta gure dilobeke, ez dut uste. Vale, ez vale. Eta, bueno, hori izango da gure bizikondizioa.
1: Eta zer...
2: Bizitzea, salbatu gabeko hizkuntza batekin.
1: Hori ere onartu inberko dugu, ez da hor... Ja, ez da bueno, onartu, lasaitasun edo...
2: Bai, hori da.
1: Ze horretan, ez... Eta ze, ze iritzen zeizu gazte ezari gerela, zuek eman dizu espazio bat ekimen batean jakinetik eta geruzak izeneko, bai. Ez da pixkari hitza emateko, edo ez
2: bai.
1: Eukitzeko, gustatzen zaizu nola hitz egiten duen, bueno, guk ere horrela hitz egiten dugu, ez da, fundamentuz, ba, euskainola esaten da, ez da, erabiltzen
2: dut asko,
1: plan, edo, de,
2: en plan,
1: edo,
2: sin más.
1: Bueno, hori zer da,
2: euskaren garapena
1: bat, edo... Eta hori ere lasai bizi behar dugu, konplexuri gabe, saiatu gea, saiatu... Bai, mira, oso relajatu ikusi zizu.
2: Bai, gaur relajatu, no? Bai.
1: Mira, ze ondo, eh?
3: Bueno, bueno.
1: Bilar egual esnatuko eta hartu eta boto zerrartuko.
2: Esan, gaur egun...
1: Baina,
2: ez, baina, esan, gaur egun gogaztek, bueno, bentsate, euskaraz ikasi utenak, edo hezkuntza sistema euskaraz egin izan duten guztiak, esan, eta erregistro diferente dituzte, kontua da, euskararen erregistro... publikoak jasoak, komatxo artean ez jasoak, baizik publikoak, edo, edo lanean, edo hainbalekutan, edo irakaskuntzan, edo akademian, edo erabiltzen dezuna jakitea, eta gero egitzea nahikoa erregistro bizitzako beste eozein frontetan euskaraz egin alizateko. Eta hor, neurri batean pasatzen bari bada euskainola, edo gauza bat euskainola, esan edet, euskara espainolezko hizkuntzekin, hitzekin, nastua, edo, bueno, beste gauza bada, hori asko gertatzen da hizkuntza minorizatuen dauden zonaldeetan, euskara eta espainola aldi beren, osea, esaldi bat euskaraz, beste bat espainola.
1: Bai, bai.
2: Lengu esuitz, edo deitze zaio norri, ez, ordea, ez, esate dute, iguale, etortzen dala, zait, valentziar bat euskal herria, eta, ui, euskara zei, ez, espainola, zei, ez, euskara zei, espainola zei, hori. Hori beste gauza bada igual, bueno, hizkuntzaren osasuna kalte gehiago egiten diolako, ez? Azkenen hor partida nola baita azkenen bai. Espainola gehiago, baina hitzak sartu erabili hori. Eta nik horrizet, jakinda zer registrotan erabiltzen dezun, ez? Erabiliko dezula lagun artean, edo parrandan, edo konfiantzazko gunetan, edo, bueno, edo hainbat, ezagit, kultur roiotan, edo dana dala. Eta beste registroa ere dominatzea eta jakitea leku bakoitzean zer nola hitz egin barrazun, jo, ba, iztun normalizatuek egite duten, ez negozet hori itzen kontrabando hori hizkuntza guztietan gertatzen dela, espainola ze bai, frantxez ze bai, ingelesez ez dakit, ze ingelesak hori da, ematen du ez ez. Baina, bueno,
3: Vale. Bueno, va, lasai gaude,
1: lasai, bueno. Lasai o no,
3: Mila pixuak nire, bainetik. Bai, beste galdera bat, hola, gombidatu guztiei eta egiten dieguna, aukeratzeko izaten da, barre egin edo larroa jo?
1: Zer nahiago?
3: Zer,
1: aukeratu berko bat zeru bat?
2: Ba, orduan, larroa jo barrez.
1: Ja, denak esaten duten, erantzuna da, Lorea, ez genuen espero hau zuhandik.
2: Ez. Osa, aukeratu berra da, bai, ara bai.
1: Bai.
3: Gaizta!
1: Dikotomia!
2: Segun zeneki!
3: Gauza asko konduan. Segun zeneki larroa jo.
2: Barregin.
1: Hori
3: negen honen eratzen.
1: Beste galdera bat. Obsesio bat badakonekin.
3: Jendeak larroa euskeraz jotze aldo.
1: Hori ere... Horretarako iztegi bat behar bada sortu beharko genuke, ez da?
3: Hor badao...
2: Bueno, segun zinek baitare.
3: Bai, baina asko ni bakit, hau bizi txapakin, eta larroa gazteleraz jotzen duen jendea daula. Eta, si, dame, esan ez.
2: Txapa jarrita.
1: Ez dakiko nun jartzen duen.
3: Ez dakiko nun
1: jartzen duen, baina...
3: Hori euskal herrian gertatzen ari da, eta kezkatu da gaude, baitare.
1: Iruzur bada.
3: Esaten diego, bajarri
2: bera. Txapana... Iruzur maia bat bauke, gizan... En fin...
1: Bueno, barre egitea.
2: Ez gaine zen biluztu, baina... Bai, iruzur puntu bat bauka. Baina euskeraz larroa jotzen duen jendea bada on... Bai, badao.
3: Bai, nik ala jotzet.
2: Jotzet den gutxi hoi.
1: Ya está. Euskera, baina bentsate. Hortxe, konzentratuta. Eta gero, bueno, leheno aipatu duzure aurkezpenean, ez da? 2015an korrikako mezua zuk idatzi zenuen. Bagara nor. Bagara, no, gotzen ez gainera ze impacto egin zigo nola, eta momentuan ere ze oihartzun izan zun, eta alduntzearekin lotutako mezua. Norgaren galdetzeari utzi eta norri izatera jauzi egitea da kontua.
2: Hori zenun.
1: Bai, hori izan zenun, hori de kamisetara dihoa. Eta, baita ere hemen agertzen da beste kontzeptu, jauzi, berriro jauzi agertzen da. Ez usaltok ez da ditu urtsintxan bat edo, ez da gizure animali totemikoa do behar bat urtsintxa da. Kontuz,
2: katxagorria.
1: Nik galdetzen dut, horrelako enkargo bat iten dizutenean, zemateko aurrera bidearekin ematen dizute?
2: Zemara denborakin,
1: eta kostatzen da idazte horrelako zerbait, hau da, jakinda izango dala gainera, ez dakit, aterako dana, jarriko diana posterrak, ondoren erako geldituko dien hitzak izango direla.
2: Bai, bea ez dagoatzen da ondoren. Ja,
1: Ya ya, se ha contado su mayor.
2: Ellos han demora matizu, ¿eh?
1: Bai,
2: demora matizu. Ni usetain beste. Ni usetain beste ez dala. Baino lengo norbetek esan zin, ba, uste bete izate den, ba, ni ez uste bete
3: zanik. A ver, zuzinen, zera, bigarrena, ta
2: no, azken aukera
3: beste bate izan
2: zioten hogei aurretik eta orduan ia mauste
3: momentuan
1: azkar
2: ez ni baki demora ukinula hori baki baina ez da hilabete zian
1: eta ideiak edo holako zerbait idazteko
2: bueno
1: erreixatera zan ez
2: ba ez izan nahi beste kostau bueno ba nahiko
1: argi zen eukan
2: bai momentu hartan bai, momentu hortan argi neon. Baita zen pixka bat euskera, feminismo, orduan txaste zen.
1: Bai.
2: Eta ordu, bueno, banekin urti jungo zala, ez? Ta, bueno, nahiko eroso.
3: Ta pentsatu zenun aldatzea? Alegia.
2: Bueno, asirean bulta,
3: baina korrika hasi zen.
1: Korrika hasi, eta gero, ostra, lapurtu ingo, kendigo de.
3: Mezua,
1: kendigo de.
3: Ba, igual ez den da joi irakurri. Ta beste bat hor.
2: Ba, egia esan ez. Egia esan, emozionantea da,
1: Ikaragarria zen behar doare.
2: Emozionantea da. Pentsatzea bueno, zenea gara mate gula, gero irakurriko ez gula. Ogoita marmila launan zuri entzuten, bueno, enzautze zaitue amarrek, osazue biok eta beste zortzik, ez? Baina, emozionantea da.
1: Ikaragarria, ez guri inbiri jemate dugu ikaragarria.
2: Da ikaragarria, bai.
1: Nahi dugu urrengoa, idatzi. Urrengoa... Baina, baina tarte bat badago, bai.
2: Baina...
1: Lasterra
2: ziko dia.
1: 2008 iruan gaude, beraz, laster.
2: Bai, 2008 iruan. Aurte ningo dute enkargoa,
1: Bordu,
2: atento
3: dira kobertunan jarriko.
1: Bai, nike, bai,
2: atento
3: dira.
2: Aeka, deia.
1: Hori,
3: izango da, mezua izango da, euskaraz laharroa jotzea.
1: Hori, bari, hori.
3: Zabaldu nahi dugun mezua.
1: Bai, aldundu baitare hortik pixka bat, ez da?
2: Bai, interesgarri.
1: Nik usatzen, paula.
3: Lorea zuei, lokatza podcastatik, saria eman zituzten, ondasa edo ezakitzen.
1: Ondasa.
2: Ondasa.
1: Ondasa. Osea, irratiko zehazein da Espainia baina, ondasa.
3: Idoiatan ikusita, hola, guri emateko moduan...
1: Gomendi horik edo?
3: Igual emango digutea. Baina, a ber, Loreak esaten badu, ongi guztien gaitula.
2: Gomendioa?
1: Bai.
2: Egin bihotzetik.
1: Bihotzetik? No, ez da guain gobiot, ez da lan apari bako, bihotzetik ite txugu gauza.
2: Bihotzetik.
1: Ina dago, ina dago, mirari.
2: Bueno, gorputzetik.
3: Bale.
2: Eta,
1: bai.
2: Bueno, gero igual ez izte emango, gero igual ez izte emango.
1: Baina
2: alare,
1: egin
2: bihotzetik.
1: Baina alare,
2: alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare. Baina alare, alare.

0: Oraren sindromea, zui bai. Impostorea zea?
1: Ni bai.
0: Bai, bai, bai. Beti gea impostorea.
1: Eskotan zentitu dugu, bai.
0: Non baiten ez,
1: nere itzak zertako balio. Zene importa zaio nik zesateten?
2: Guri. Bueno. Ya está. Bueno, edo justizia historikoa, ez?
0: Hori da, hori da, hori da.
2: Mikrofono alde baten egon da, bueno, ba.
0: Beste baina hitu berko duzu eten, edo?
2: Gutxinez beste 2000 beste aldein.
0: Hori da.
2: Baitare.
0: Baitare, baitare.
2: Bueno, larrazoi basiko...
0: Oinarrizko...
2: Zentzu asko ez da gana, baina, bueno, justizizkoa
0: da. Hori da.
2: Torte gaurrea ja, ba...
0: Bueno,
2: joder. Ba, zer ulako, eh?
0: Ba, hori, hori, hori, argi, argi dago, ez da? Ta, bueno, orain, hori pixat bukatzeko, hemen ikuste juzu, bueno, dotore asko bi sobre.
2: Ah!
0: Bi sobre, hemen aurrean.
1: Bat eta bi.
0: Bat eta bi zenbakiarekin. Eta hemen dago, azkeneko galdera, galdera sorpresa izaten dena, hau ez dakizu, honetaz, dakizu ezer, eta erantzun behar diozuna, ba, ben, zortziko txikian, ez da, esaten dena, bihotzetik, eta...
1: Bihotzetik, erantzun.
0: Aukera,
2: bat aukeratu, edo, biratu.
0: Bata, aukeratu,
2: bata. Beti bakoitia.
0: Aios, ba, ea, zer jartzen den, nire letra ulertzen bat behitzu, ba.
2: Galdera berdizu.
0: Bai, ongi, bai, nire letra ez dakigu. Zein.
2: Zein da bizitzaren zentzua.
0: Bai,
2: bueno.
0: Horixe, horixe usten dugu.
1: Hori da, tokatu zaizun galdera.
0: Zer esango te du, zer erantzungo te du, Loreak?
2: Zein da bizitzaren zentzua.
0: Zentzua, bai.
1: Txonek kamisita dator.
0: Bai, batorre, kontuz. Kontuz.
2: Bizitzaren zentzua da bizitzea.
0: Mira.
1: Mito.
0: Ondo.
2: Mira,
0: ze erreixa.
2: Ze erreixa. Hilarte bizi, esatea ba. Hilarte bizi.
0: Hilarte bizi, ez da? Bizi.
2: Ondo bizi.
0: Mira.
2: Mira.
0: Bizi, eta... Unkituta galditzen.
2: Eta ondo bizitzea ba...
0: Zer da ondo bizitzea?
2: Definitu ezagun, elkarrekin.
0: Bai, bire behin.
2: Zer da ondo bizitzea?
0: Jardun aldi bat antolatuko dugu horretarako.
2: Euskeraz bizitzea.
0: Zer da ongi bizitzea?
2: Ondo bizitzea, bai.
0: Bai. Oso ondo, bai. Bai,
2: roi honeko gauzekin bizitzea.
0: Bai, ez da, bai, ez da. Ba, bueno, ba, nik usten dut erantzun zoragarri horrekin utziko dugula. Gaurkoan, Lorea, plazer bat izan da.
1: Eskerrik asko.
0: Zure beste arpegi gamberro hau ere pixka bat ezagutzea.
1: Bueno, hori goizuko iruetan.
0: Ja. Bueno, bai, gainera, okerrez baino, bera, horrentxe gogorazi dazu esan denun. Gu kuadrian badaukagu, hitz bat, gaueko, edo, hola, parrandara joateko, edo, zuk esan zen idan, esan zen, deitzen diagu, ez nahiz gogoratzen.
2: Ah, bai.
0: Nahiz gogoratzen, baina, zuk esan zen idan, oso hitz
2: bueno,
0: bonita.
2: Bai, bai, bai. Lainesa. Lainesa. Lainesa da, irtetze zeanen afalduta ero hartuko zerbezatxo bat, eta gau ekordu batetan da ora giro bat. Buf, ze peligro, ze peligro. Hori da lainesa. Eta hor dun horrela bakitzezu, gehatu o txajun.
0: Ah,
2: hori da, lainesa.
1: Bai, gure txan ez du zentzu hori, eh?
2: Ja, bak,
0: hori,
2: oso, ez,
0: nik ere hori esan nion, gubeste badaukagula, baina oso polita iruditu zitzaien, alako inflexio puntu bat, ez da?
2: Bai, kontuatze zeanen bua, bai.
0: Ikararizko gau pasa ingo.
2: Hemen zer dato, gehatzen da naiz kristona dato.
1: Edo atza, edo aurrea.
2: Bai, hori da, ez da? Baineza giroa jendea, hola.
0: Ba, gubeti, zula... aurrera.
2: Bai,
0: egitera galituko, gara, beraz.
1: Eskerrik asko, Lorea.
0: Bueno,
2: zuei.
0: Hori da. Eta, bueno, bukatzear gaude, ez da?
1: Hori da, eta idoiak esan bezalaxe, hauxe izan da gure asteontako podcasta, arpajotzen, eta zu entzule, arpajotzaile hori, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, galderak egin edo lantzeko kaiak proposatu, idatzi arpajotzen traola Instagramen, edo Twitterren, eta mezuak jasoko ditugu.
0: Hori da, bueno, aio mirari.
1: Aio idoia.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Piano doinu hauei jarraituz, Eñaut Elorrietak egiratutako Kentzazpiren Foenikoperos diskoko abesti batekin goaz orain. Hasiera batean, balada moduko kantua dirudien arren, pixkanaka goraka doan progresioak sintetizadorez lagundutako giro epiko batera eramango gaitu. Zuekin, Kentzazpiren 2015-eko Oiu Loreak.

Fermin Muguruzaren abesti ezagunenetako entzungo dugu orain, baino New Orleans iriko izaerarekin moldatua. Muguruzaren Irun Meets New Orleans lanetik, on hemen, da...

0: Perkusioetzen laguntza zekantu zibilioi dira iparaldeko kalakan taldekoak, eta horrela heldu zaizkigu orain ere, elementuak diskako abesti honetan. Kantuz.
1: Kantuz

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, petrolio upelaren prezioa 103 baino gehiago azida azken orduotan, etxe zuriak Iranekiko petrolio salerosketak egiteko baimenak bertan bera utzi ondoren. Gainera, Estatu Batuen eta Iranen arteko behinbeineko bakea kolokan dago bi aldeek elkarri eraso egin diotelako. Atzo goizaldean Iranek bi merkataritza ontziri eraso egin ondoren, armada Estatu Batuarrak eraso gogorrak jaurti dituela jakinarazi du sare sozialen bidez. Horren bestez, Irango presidente Masud Pezeshkian, Iraken zegoena, Iranera itzuliko da bertako telebistakaten baten arabera. Nazioarteko albistekin jarraituz, Errusiako kirol selekzioa nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira. Nazioarteko batzorde olimpikoak Errusiari ezarritako debekoa behinbeinean altxatu diolako. Adibidez, parte hartuko dute bi urte barru Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokuetan. Nazioarteko olimpiar batzordeko presidentea da Kirsty Coventry.
2: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions, and I believe that this is what
1: kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzuleak adierazi du. Alere, momentuz ez da kirol lehiaketarik antolatuko Errusian, eta nazioarteko olimpiar batzordeak ez ditu hango agintariak ekitaldietara gonbidatuko. Bien bitartean, Donostian ikaslei zuzendatuko munduko futbol kopa antzeko lehiaketa hasi da. Munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen Donosti Cup inauguratu baitute Ilunben, bertan ondo pasatzeko deia egin dute.
3: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko.
1: Hau ez da entzun nahi genuen kortea, zaitukora gara berrezkuratzen.
4: Kurinak, bufanda, bisera, dena daninak.
5: Bandera hundi bat.
4: Bihar dako Barcelonako batzun kontra eta gara mundiako batzuna.
6: Ekipoa hona tokau zaigu eta, bueno, zai esan da, hasieran guztu hasiga, baino gero ja bera egin deu. Ondo da maten galkarrekin parrek itxeiteu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
1: Orain bai, horiek ziren Donostiaka parte hartzaileek ondo pasatzeko deia egiten. Guztira, 32 herrialdetatik etorritako 910 taldek parte hartuko dute, 16.000 lagun guztira. Arratsaldean Amenabar Arena hasiera eman diote txapelketari, Sune eta Bombai taldeen musikak girotuta. Lan arlokoetan eta Lab sindikatuek deituta lan